0: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
1: משנתיים סובלת מכאבי רגליים.
2: 129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-90.
3: אמיתי זה נתוחי זכון.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף.
5: אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי.
6: שנה טובה ובריאה מלאומית.
7: 206.
8: בשבילך ובשבילי.
9: עכשיו בחידודון, מימון את מימון, ריתחה דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
10: Good morning, הרב אברהם מימון, how are you?
11: ברוך השם, מה שלומך רבי ימי הצדיק, מה שלום כל המאזינים של כל ברמה, מה שלומכם?
10: ברוך השם, תשמע, ארץ ישראל מתגעגעת אליך, כבוד הרב במיימי, לא?
11: כן, כן, ברוך השם, פה מחזקים את הציבור, בעזרת השם, השתבח שם הולד.
10: איזה כיף.
11: ברוך השם.
10: טוב, על הפינה אתה לא מוותר, ברוך השם, וגם אנחנו לא מוותרים עליך. אנחנו עם שאלות, אתה יודע, הרב, יש עכשיו מנהג הכפרות, אנשים לוקחים תרנגולים, בבני ברק התחילו לעשות כפרות עם דגים. מה המנהג הזה? איך זה? מה המקור של זה? לעשות עם כסף, לעשות עם תרנגולים, מה לעשות?
11: אז יופי, נדבר על זה. יש בגמרא, בתלמוד, אין אזכור מפורש על העניין של הכפרות, לא בירושלמי, לא בבבלי, יש כל מיני, קוראים לזה רמזים, בגמרא בשבת פיאלף. ויש כאלה גם כן שהתנגדו לכפרות, אבל הכפרות התחילו בזמן הגאונים, כמו שכתוב בשערי תשובה בסימן רשתה דקטט, כמו שהראש מביא בפרק שט במצכת יומה, באמורת השם בסימן תפשין חב ג', שמזמן הגאונים, רבי נטרונאי גאון, רבי שושנה גאון, נהגו לעשות כפרות דווקא בערב ראש השנה, והם היו עושים את זה על כבשים. כל בן אדם היה לוקח כבש.
10: איך מסובב אותו סביב לראש? מה, היו ענקים?
11: היו ענקים, היה להם פעם כוח, אתה רואה, ירידת הדורות, יש ירידת הדורות.
10: כן.
11: והרשב"א בסימן שין צדיק א', גם השולחן ערוך בסימן תפרש ה', הם כותבים נגד זה, הם אומרים שזה בעיה של דרכי האמורי. זה עניין של עושה, מנחש ניחושים, כמו ניחוש. ועוד בעיה שכתבו הפוסקים שיש בזה, שזה בעיה של לעשות קורבנות בחוץ, כי הרמ"א כותב לשים ידיים על התרנגול ולהגיד וידוי, אז יש בזה בעיה של קודשים בחוץ. אז בזה כבר הפוסקים, מלא מלא מלא פוסקים כותבים שאין בזה בעיה של מנחש ניחושים, כיוון שזה כתחליף לקורבן, וזה לא ממש קורבן, כי תרנגול היו מקריבים על גבי המזבח, רק תורים, רק יונה היו מקריבים על גבי המזבח, וגם דגים לא היו מקריבים על גבי המזבח, אז לכן אין פה בעיה שבן אדם יכול לטעות שכאילו מקריב קורבנות מחוץ למקדש, כאילו מקריב ועושה קורבנות מחוץ למקדש, וגם כן, כל דבר שהוא נעשה על ידי רבותינו קבעו אותו, אין בזה משום מנחש, משום מדרכי האמורי, שהוא עושה ניחושים. הרי אנחנו בליל ראש השנה כולנו אמרנו על הקרתי והסילקה שקרתו אויבנו, ואיכון הזה, ואיתמו אויבנו, וכו' וכו'. אז אין בזה בעיה, גם פה אין בזה בעיה. רבנו ארי אומר שצריך לקחת דווקא תרנגולים, גבר, כי גבר תמורת גבר, התרנגול הוא נקרא גבר, כן. וגם כן לקחת תרנגולים לבנים, כי זה עניין של חסדים, ודווקא לעשות אותם ביום התשיעי, בעלות השחר של ערב יום הכיפורים, כמו שכתוב בשער הכוונות, בגבר תמורת גבר, ולפי רבנו ארי, וגם לפי המחזור ויטרי, וסימן שני צדיק ט', יש לזה כמו בחינה של סעיר המשתלח. כמו שבסעיר המשתלח היו מתכפרים כל ההבנות של הבן אדם, וככה היה גם כן בקון הזה, בתרנגול הזה, מתכפרים, יש לו איזה אלמנט שזה מתכפר. אבל צריך לדעת שיש הרבה פוסקים שהתנגדו לזה, לא בגלל העניין של הכפרות, אלא בגלל שהרבה הם היו רואים את הציבור, שהציבור היו עושים הרבה עבירות, והיו אומרים, היו מוכיחים אותם, הרבנים, מה אתם עושים עבירות? אז הם אומרים, יש כפרות, אל תדאג. צריך כאילו לעשות.
10: חזר.
11: כן, אז לכן הם התנגדו לזה.

0: כן, אבל הנה חינם, אם בן אדם שלוקח את הכפרות, לא בשביל, הוא עושה תשובה באמת, רק הכפרה זה רק לעורר אותו, כן? כמו שעושים בתשליך, עושים בתשליך מנערנינים מתבגדים, אומר הבן איש חי, וכל זה אחרי הפעולות נמשכות הלבבות, שבן אדם עושה כל מיני פעולות, כדי, איך קוראים לזה, כדי לזה, לעורר את הלב שלו. עכשיו, סתם שתדע שהכפרות הזה שעושים, יש שבזמן הגאונים, היו עושים את זה בערב ראש השנה, ואנחנו עושים את זה בסרט ימי תשובה, אז היו אצל המקובלים, בן אדם שהיה חולה, רחמנא ליצלן, אז היו עושים אפילו כפרות באמצע השנה. הרב מרדכי אליהו, וזה, היו כמה מקובלים, רבי יהודה פתיה, וכמה מקובלים, היו בן אדם שהוא חולה או לא מרגיש טוב, היו עושים כפרה באמצע השנה. היו לוקחים תרנגולת, עושים כפרה באמצע השנה, כדי שהמחלה והאיסורים יעברו על התרנגול.
1: אז אפשר לעשות גם עם כסף כל השנה, רק לקרוא את הנוסח.
0: כן, אבל עדיין זה לא, אין לזה את הסגוליות של הגבר תחת גבר, אין לזה את הסגוליות. יש כאלה שמתנגדים לזה בגלל צער בעלי חיים, בגלל ש, איך אומרים, הכפרות, התרנגולים, לא נזרקים בפח, הם לא מגיעים ליד שלהם, לאנשים המתקנים, העניים, גם העניים, לא רוצים לקחת את זה, כי הם חושבים שכל העבירות נתקעו שם בתוך הכפרות.
1: כן, נכון.
0: אז הם אומרים זה, אבל יש עוד דבר שהיו עושים אותו הרבה מאוד בתקופה הזאת, שהיו מוכרים עבירות. היו לוקחים גוי, והיו מוכרים לו את העבירות. כן, רבי נחמן כותב בספר המידות וערך מפלת ועוד דלת, אומר שבנם שיש סגולה למכור את העובר, שבן אדם ימכור את העובר שלו לבן אדם אחר, אם האישה הזאת רחמנא ליצלן מפלת נפלים או כמו מיני כאלה, היו מוכרים את העבירות, את הדבר הזה. יש בזה דיון בפוסקים, האם זה חל, כי זה דבר שאין בו ממש, זה גם כן דבר שלא בא לעולם, אם אפשר למכור עולם הבא, אם אפשר למכור את כל הדברים האלה. יצא ספר חדש של מורנו ורבנו, מרן ראש הישיבה מזוז, נקרא לב נאמן. קיבלתי אותו פה במיימי, מישהו הביא לי אותו מתנה פה במיימי את הספר הזה. כן? הגעתי עד מיימי בשביל לקבל את הספר הזה. זה ספר יומן של הרב מזוז. זה ספר שהוא כתב בעצמו, בכתב יד של עצמו. יומן, מה שהוא עבר עליו. והוא מספר שמה שאבא שלו, רבי מצליח מזוז ואמא שלו, הם עברו הרבה הפלות עד שהוא הגיע לעולם. איזה 17 שנה עברו הפלות עד שהוא הגיע לעולם. ואמא שלו סיפרה לו, שהוא היה בבטן של אמא שלו, כן, הרב מזוז, אז האמא מכרה אותו למישהי אחרת, כדי שלא יהיה הפלה. ככה ראיתי את זה שם, אגב.
1: אני ראיתי, יש לנו סיפור בבת ים, הרב לוגסי בבת ים, אמא שלו הייתה מפלת, והייתה צריכה להפיל אותו, הלכו לו בבא סאלי עשה את המסכם שהילד הזה שלו.
0: כן.
1: ואחרי זה הוא גדל אצלו 13 שנים. זה בבא סאלי,
0: בעקבות
1: הזה. כבוד הרב הגאון, הרב אברהם מימון, תחזור לשלום, בבשורות טובות, תזכה את הרבים. אתה קשור לעמי, מי עמי, מיאמי, מיאמי, מכולם.
0: מיאמי, כן. אתה יודע מה זה ראשי תיבות עמי? על מי מנוחות היא נעלני. זה ראשי תיבות עמי, על מי מנוחות היא נעלני.
1: זה חידוש, אני כל פעם הייתי חושב, עזרי מי עם השם, אבל אתה אומר, על מי מנוחות היא נעלני.
0: מי מנוחות, רק שומעים אותך, מי מי מנוחות. לא צריכים לסועות מיאמי בשביל מי מנוחות.
1: אין עליך, הרב אברהם מימון.
0: תודה.
1: תודה לאחי יקירי הרב אברהם מימון על הדברים היוצאים מכסוי ללבבות. עכשיו עוברים לפינת התניא היומית שלנו עם הרב נדב הכהן, שיספר לנו מה יש בתניא היומית שכל כך עושה לנו טוב על הלב.
2: פינת התניא היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה הרב נדב הכהן.
3: שלום רמי, לך ולכל המאזינים. אנחנו בעשרת ימי תשובה, זמן נשיא של כל השנה.
2: התוכנית הבאה, ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
4: ערב טוב לכל מאזנינו יקרים, אנחנו כאן שוב איתכם בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. אנחנו נמצאים סמוך ונראה לראש השנה הבא עלינו לטובה, ועדיין אנחנו עוסקים בנושא הראשי שכבר עסקנו במספר שבועות, מחתנים. איך לחתן את הילדים נכון, ללא הפרעות, אדרבה, שיבנו בתים נמנים בישראל. אבל לפני שנמשיך בנושא הזה, אנחנו כרגלנו כמה דקות דברי תורה, דברי פתיחה, והרי זה ניכנס לקודש פנימה. אנחנו עומדים לפני ראש השנה. ראש השנה, למדנו שבוע שעבר, יום דין. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מה זה כל באי עולם? כל הגויים, גם הגויים, גם החיות, העופות, האטמוספירה, הכל, הכל, הכל נידון בראש השנה. כל באי עולם, כולל כולם. אפילו המתים וחיים, ספרי מתים וחיים לפניך נפתחים. זה יום של משפט. השנה יצא לנו, רבותיי, שראש השנה, א' די ראש השנה, יוצא שבת. נו, ומה עם השופר? אבל מה עם השופר? אנחנו לא תוקעים בשופר. וידוע שהשופר הוא זה שמבלבל את השטן. כי עד שופר גורמת לערבוב השטן. אז מה קורה השנה? כתוב בספרים הקדושים, שכשראש השנה, א' די ראש השנה, חל להיות בשבת, הפעולה של השופר עושה אותה השבת. השבת כולה חסדים. כולו טוב. למה אומרים שבת שלום? יש שלום בעולם. שלמות. השבת סוגרת שלמות בעולם. בייחוד במנחה, רעבה דרעבין של שבת, אין שטן, אין פה גרע, הכל עובר למישרים. אין דינים, כל הדינים משתכחים. וחמת המלך שכחה, השתכח הכל. ואז ממילא שבת מרקחת, ממתקת את הדינים. זה הפעולה שעושה השבת. אז לא הפסדנו שופר, מאזינים יקרים, נא לדעת שהשבת עושה את אותה פעולה. זה מערבב את השטן, משתיק אותו, כי השבת כולה קדושה, כולה שלום. איך אמרנו על הפסוק? אשרי אנוש יעשה זאת, אומרת הגמרא, אשרי אנוש, שומר שבת מחללו, השומר, כל השומר שבת כהלכתה, השומר שבת מחללו, נמחלים לו כל עוונותיו. אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, עבדו אלילים, השם ירחם. כולם עבדו אלילים. אשרי אנוש שעשה זאת. אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, נמחלים לו כל עוונותיו. מה דעתכם על זה? יוצא, שאם השבת הזאת, שהיא שבת ראש השנה, שומרים שבת כהלכתה, מדקדקים במצוות, זה שבת ראשונה. שבוע שעבר אמרתי לכם על שבת האחרונה, עכשיו שבת ראשונה. איך הייתה השבת הראשונה? ככה בעזר השם יראה כל השבתות הבאות. ואז ממלא שמירת שבת, שלוש סעודות, אנחנו צריכים להכניס פה שלוש סעודות גם כן, חוץ מהיום טוב עצמו, תפילות, כוונות בתפילות, לקום בזמן לתפילות, כל זה מתקן ושומר, ושומרים דרך זה את השבת. שומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחול לו. נמצאנו למדים שתקיעת השופר שמברבבת את השטן מחליפה השבת. יפה. מה קורה ביום ראשון, שהוא יום טוב שני של ראש השנה, שמה כן תוקעים בשופר? נלמד היום, רבותיי, איך באמת השופר, יש הרבה הרבה לדבר על שופר, אבל בקצרה, איך השופר הזה גורם לפעולה של הריכוך של הדינים ולהוריד את החסדים. בואו נראה. שאלנו פעם, אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, שתקיעת השופר מערבבת את השטן, הוא מתבלבל. שאלנו, מה הוא מתבלבל? על מה יש לבלבל? הרי השטן הוא מלאך. הוא יודע בלוח שנה, מתי ראש שנה, הוא יודע מתי תקיעות שופר, יודע הכל. נמצא למעלה. מה הוא מתבלבל? כל שנה מתבלבל מחדש. הרי הוא יודע שתוקעים בשופר. חוץ מזה, למה דווקא פעולת השופר מערבבת אותו? שהוא כבר לא יכול לקטרג. נלמד היום כמה פירושים נפלאים, נפתח בפירוש הראשון. כשתוקעים בשופר, למטה, זה מעורר שופר דלמעלה. אנחנו אומרים בתפילה, תקע בשופר גדול אל חירותנו, וסנס לקבץ גלויותינו מארבע כנפות הארץ לארצנו. תקע בשופר גדול. יש שופר גדול, מאזינים יקרים. השופר שלנו נקרא שופר קטן. השופר בשמיים נקרא שופר גדול. תקע בשופר גדול לחירותנו. מה זה גדול? זה השופר שיגרום לקיבוץ גלויות מכל העולם. שלושה ימים. לפני שבא המשיח, כתוב שאליהו הנביא עומד על הר הזיתים ותוקע בשופר. והשופר הזה, זה נקרא שופר גדול, מעורר את כל השופר של השמיים, וממלא יש גאולה. נו, מה זה קשור לשטן? ברגע שמתחילה הגאולה, בגילוי משיח, השטן מתבטל. היצרה מתבטל. הנה הימים באים אשר אין בהם חפץ נאום השם, אלו ימות המשיח. מה זה חפץ? אין תאוות, אין משיכה לכלום, אין כלום. הכל שקט, אין דחפים רעים. ימים אשר אין בהם חפץ נאום השם. ומתי זה יקרה? כשיבוא המשיח. מה מעורר שופר של מעלה? שופר דלמטה. לכן כשאנחנו שותוקים למטה בשופר, מתעורר השופר העליון דלמעלה, שופר גדול, עכשיו השטן מרגיש שהוא הולך להתבטל. אז במקום לקטרג, הוא עסוק בעצמו. הוא עסוק בעינים שלו. מה יהיה? זה יפעל, יאיר את השופר הגדול, לא יאיר את השופר הגדול. היות והשטן בעצמו, הוא זה שמתערבב עם בעצמו, הוא לא יודע, אז הוא לא מקטרג. כי הוא חושב על המצב שלו. נמצאים ללמדים שהשופר די למטה מעורר שופר די למעלה, שופר גדול, ואז השטן מתבלבל, כי אולי הוא מתבטל. סיבה שנייה, מה עושה תקיעת השופר? אמר אחד מגדולי ישראל, משל למה הדבר דומה? היה ילד אחד שנכנס הביתה, שבר את הדלת, הפיל את השולחן, שבר את החלון, לכלך, כל בני הבית אש עליו, אש, אש, אש, אש. רודפים אחריו, בוא הנה, מה אתה עושה? הילד רץ, רץ, רץ, רץ, כולם יש עליו. ברח לחדר שלו, סגר את הדלת, וטעות גם על האצבע שלו, התחיל לצעוק, איי, כולם עצרו, מושיקו, מה קרה ממי? מה עם האצבע? תן לראות. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שכחתם מה הוא שבר? מה הוא לכלך? מה הוא עשה? עזוב שטויות, הילד הזה, האצבע שלו נתפסה בדלת. ראיתם? בשנייה אחת, מידת הדין הופכת להיות מידת הרחמים. תקיעת שופר זה הילד עם האצבע. איי! צעקה! הבן של המלך ברוך הוא צועק! כשהוא צועק, כולם משתתקים. מה יש לבן הזה? למה? מה כואב לו? מה הוא עשה? הכל מתערבב. נהיה ערבוב בשמיים. הקטגור נעלם דום, וכבר אין לו מה... הבן של המלך פה צועק, איי! זה תקיעת השופר. אז התקיעת שופר היא אי מעומקא דליבה. וכמו שאצל הילד הדינים הפכו לרחמים, גם אצלנו, בנים אתם להשם אלוהיכם, הדינים הופכים להיות רחמים. הסבר נוסף. רבי יונתן אייבשיץ עליו השלום, הסביר מה קורה בשמיים. הוא אומר, מה זה תקיעת שופר? אין בית דין של מעלה. יכול להתחיל את המשפט בלי התקיעה דלמטה. זאת אומרת, תקיעת השופר שלנו, מה היא גורמת? להתחיל את הדין. בלי תקיעת שופר למטה, למעלה בית הדין עוצר. כולם רוחות, כולם מחכים. מחכים שעם ישראל יתקע בשופר. נמצאים לימדים שתקיעת השופר היא התחלת המשפט. אומר הרב, למה זה דומה? עומד הנאשם, עומד הקטגור, המלך ברוך הוא יושב על כיסא הדין, יום, ראש שנה זה יום הדין, עומד, יושב על כיסא הדין, כולם מוכנים למשפט, פתאום הנאשם צועק, נופל על הרגליים של המלך, אומר לו, תדון אותי, תדון אותי. אדוני המלך, תדון אותי, מה שמגיע לי תיתן לי. עכשיו, מה קורה לשטן? הוא לא מאמין. הוא רואה בן אדם, הנאשם, במקום שנסה להתנצל, אומר, תדונו דיני, דונו דיני. בלי תקיעת שופר, אין דין. ברגע שתוקעים בשופר, אז אנחנו טוענים, ריבונו של עולם, תדון אותנו. עכשיו, מה קורה לקטגור? אומר, רגע, אם הנאשם אומר לשופט, תדון אותי, אני מוכן לקבל הכל, משתתק השטן. מה יש לדבר? גמרנו. הבן אדם הודע. הבן אדם אפילו לא מתווכח. הבן אדם עוד דורש שידונו אותו. נמצאים לימדים שתקיעת השופר דינה, זה אומר, דונו דיני, וברגע שאומרים דונו דיני, השטן מתערבב, הנאשם מודה בהכל, ממילא המלך מרחם על אותו נאשם. איך הוא נכנע לפניי? איך הוא מוכן לקבל את הדין על עצמו? ההוא שותק, אין לך מה להגיד, כן, תנו לו שנה טובה. כך כותב רבי יונתן אייבשיץ. עוד הסבר לתקיעת השופר. ציבור יקר, ברגע שתוקעים בשופר, אתם מה עושה השופר? מעורר את הלבבות, כמו שאומר רמב״ם, אורי ישנים משנתכם. אדם יכול להיות רדום עד תקיעת שופר. פתאום הוא שומע, תשעת, וואו, חבר'ה, שופר, ראש השנה, אני עושה תשובה. ברגע שהאדם שומע את תקיעת השופר, הוא מתמלא במחשבות של תשובה ומעשים טובים, מרגע זה נמחקים לו הבנות רטרואקטיבית, אין השטן מה לקטרג. בוא נבין יותר טוב. הרי הוא השטן, הוא היצרה, הוא מלאך המוות. זה אותו אחד. הוא השטן, הוא היצרה, הוא מלאך המוות. זה אותו אחד. אז ברגע שהאדם עושה תשובה, היצרה שבו מתבטל, היצרה מתבטל, השטן מתבטל. יוצא שתקיעת השופר דלמטה, גרמה לביטול היצרה אצל האדם. אם היצרה מתבטל, מה יש לתבוע אותו? בן אדם חזר בתשובה. אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, מה אתה רוצה? תסתכל. תסתכל את המחשבות שלו. תראה את הרהורי התשובה שלו. מה אתה מקטרג? אין על מה לקטרג. השטן משתתק. הנה למדנו עוד הסבר. למה תקיעת השופר גורמת לערבוב השטן? כי תקיעת השופר זה בלב שלנו. כשאתה שומע את השופר, אתה רוצה לחזור בתשובה. תשובה? תשובה? הכל נמחק אחורה? אין כבר חומר מה להפליל את הבן אדם ולהאשים אותו. לכן רבותיי, בשעת תקיעת השופר נעשה תשובה. להקשיב גם לשופר, להתכוון שזה חובה, אבל לחשוב איך אני חוזר בתשובה. לקבל קבלות, כותב הרשש, עליו השלום. אם אדם יקבל על עצמו קבלה אחת אמיתית, אמיתית אבל לא, בראש השנה, קבלה אחת אמיתית, הוא ערב לו שיכתב לחיים טובים ולשלום. ראיתם? קבלה אחת אמיתית. אבל שתחזיק מעמד לא עד סוכות, עד ראש השנה הבא. שתחזיק מעמד. להחליט, לחשוב רבותיי, מה אני עכשיו צריך לקבל על עצמי? וידוע שיום טוב שני של ראש השנה, זה דינה רפיה. דינה רפיה, דנים את האדם בין אדם לחברו. יום ראשון דנים את האדם, זה דינה קשייה בין אדם למקום. בין אדם למקום, מי יכול להגיד שהוא זכאי? מגיע יום שני, בין אדם לחברו. ואין אדם ש... אין לו שעה, ואין אדם שהציבור לא זקוק לו. ואז דנים את האדם במידת הדין הרפה. רבותיי, יום טוב ראשון, בשעת התפילה, לעשות תשובה על בן אדם למקום. דבר אחד, צריכים להתחזק בו. כל אחד יראה מה. יש אחד קימה בזמן, קריאת שמה בזמנה, לבטא את המילים, להגיד אלו לשבח כמו בן אדם. קבלה אחת אמיתית ביום טוב ראשון. של מה? על בן אדם למקום. יום טוב שני, שזה דינה רפיה, שזה בן אדם לחברו, קבלה אחת אמיתית על בן אדם לחברו. אם זה להיות בעל חסד. לא, אני אהיה בעל חסד. כן, תגיד על מה? לחשוב על זה, רבותיי, לפני תקיעת השופר, אדם יכוון מה הוא רוצה לעשות. לגמול חסדים. או לעזור יותר, הנה הצעירים, לעזור יותר לאימא. לשמוע בכל אבא. לסייע למסכנים. לא להעליב את אשתי. לא לצעוק על בעלי. הנה, בן אדם לחברו. קבלה אחת אמיתית, אומר הרשש, שאני ערב לו שיכתבו אותו בספר החיים. נו, יש דבר יותר טוב מזה? זה הכוונות בזמן תקיעת שופר. אבל זאת ועוד. ניכנס עוד טיפה לעומק. מה זה השופר? האמת היא, ביום ראש השנה צריכים לבכות. אדם בעלי משפט על החיים, על השנה, על הילדים. צריך לבכות. הנאשם צריך לבכות. לא! מתגלח, מסתפר, מתקלח, מתבשם והולך למשפט. ככה נראה נאשם. האמת היא, הם צריכים לבכות. התורה אמרה, תבכו. אומר הנביא נחמיה, לכו, אכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום אל אלוהינו. ואל תעצבו, כי חדוות השם עם עוזכם. יציבו עם משמיים לא להיות עצובים. אדרבה, להיות שמחים. אי דנים אותי, וצריכים לבכות. אז מי יבכה? השופר. רבותיי, השופר הוא זה שבוכה במקומנו. מישהו פה צריך לבכות. לכן הגמרא דנה על תקיעות שופר, ואומרת שזה יללה. גנוך גנח, ויעלו לי ילל. מה זה ילל? טו, טו, טו, טו, טו, טו. מה זה גנוך גנח? זה שברים. שברים זה גנוך גנח, תרועה זה יעלו לי ילל. לכן שעושים טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, זה סוג של בכי. יוצא שהשופר בוכה במקומנו. הוא מקבצע את הבכייה. ושערי דמעה לא ננעלו, ממילא מתחפרים האבונות, ממילא נכתבים בספר החיים. נשאל שאלה, רגע, אם אני עכשיו אלך למפעל פלסטיק הכי טוב בעולם, יביא שופר של איל אמיתי, איל אמיתי, יגיד להם, תעשו לי שופר כזה מפלסטיק. בדקו את התדרים במכשירים הכי מדויקים, עשו שופר, עתק הדבק. אתה לא מבין מה פלסטיק, אתה לא מבחין. מה פלסטיק, מה אמיתי. אם נתקע בשופר של הפלסטיק, יצאו ידי חובה, אנשים? עם ישראל יוצא ידי חובה? לא. למה? זה אותו תדר, זה אותם תקיעות. צריך שופר של בעל חיים, של איל. אבל למה? אני לא הבנתי. אני תוקע בשופר. ידידי היקר, אתה יודע למה? שופר של פלסטיק יצר אותו בן אדם. וכשאדם יוצר שופר מפלסטיק, אז הבכי הוא לא אמיתי. כי כשאדם בוכה, הרבה פעמים זה על שקר. מתבכיין. בוכה כדי שירחמו עליו. בוכה לקבל צדקה. בוכה שאשתו תכין לו אוכל. אבל זה לא בא הכי אמיתי, הוא יכול להבליג. אלא מה? שחקנים. אדם הוא שחקן. לכן הבכי של האדם הוא לא אמיתי. מה שאין כן בחיה. חיה כשהיא בוכה, מאזינים יקרים, זה מאום כדליבה. או שקר לה, או שחם לה, או שהיא רעבה, או שהיא מפחדת. אין מצב שחיה בוכה על סתם. אין לה את השכל להתבחין. היא בוכה על מה שמפריע לה. אמיתי. לכן לוקחים שופר של חיה, של איל, ותוקעים טו-טו-טו-טו-טו. מה זה עושה? זה יוצר בכייה אמיתית, שהיא עושה רושם על הקדוש ברוך הוא, ומבטלת את כל הדינים. נמצאנו למדים, רבותיי, שתקיעת השופר זה למעשה מיתוק הדינים, והמידות העליונות מתעלות, ומלא נכתבים בספר החיים. כל כך חשוב, אבל דבר אחרון אני חייב להגיד לכם. חייב, עוד דבר, עוד דבר. כתוב, אנחנו אומרים בתפילה, השופר זכר לאלו של יצחק אבינו. מה זה זכר לאלו? כשאברהם עקד את יצחק, שימו לב, אמר לו המלאך, אל תשתחת רעל ואל תעס לו מאומה. וישא אברהם את עיניו, ויר ויני איל אחר נאחז בסבך בקרניו. מה זה איל אחר? והנה איל נאחז בסבך בקרניו. למה כתוב והנה איל אחר? אומרים חזל, אל תגיד אחר אלא אחר. הוא רואה איל אחר תפוס בקרניו. רגע, רגע, רגע, רגע. אם יש איל אחר, מי האיל הראשון? אתם יודעים מי האיל הראשון? יצחק אבינו. בשעה שאברהם שם את הסכין על צווארו של יצחק, איך הוא יכל לשחוט את בנו אהובו? תסבירו לי אתם, איך? מה עם הרגשות של האבא? איך? כתוב עין במר בוכה ולב שמח, אבל אברהם בוכה. איך הוא הולך לשחוט? בשעה ששם את הסכין על צווארו, אברהם ראה איל. כאילו יצחק נהפך להיות כמו איל. ואז הוא רצה לשחוט. בא המלאך אמר לו, אל תשלח אתך לנער ואל תעס לו מאומה. אז כתוב אחרי זה, והנה איל אחר נאחז בסבך. מי זה איל אחר? מי זה איל הראשון? יצחק. והאיל שנאחז בקרניו הוא איל אחר. אומר הזוהר, מכוח זה מה אתה לומד? שיצחק אבינו נקרא איל. וכל תקיעות או שופר מעוררים את הרחמים, מעוררים את עקדת יצחק. זה הניסיון אדיר לאברהם וליצחק, שתוקעים בשופר. טו-טו-טו-טו-טו-טו. מתעורר יצחק אבינו, שראש השנה הוא החג של יצחק, מתעורר יצחק אבינו שהוא איל, ונוגח את כיסא הדין, השם קם מכיסא הדין ועובר לכיסא הרחמים. ראיתם מה עושה השופר? מעורר את יצחק אבינו שהוא בחינת האיל, קם השם מכיסא דין ועובר לכיסא הרחמים, ונמחלים לנו אבונות וכותבים אותנו בספר החיים. הנה כי כן למדנו דברים נפלאים על תקיעת השופר. אני מאוד מעוניין שתגידו את החידושים האלה בשולחן החג. בעזרת השם, ליל שבת, שולחן החג, וגם יום טוב שני. להגיד את הדברים האלה, זה מעורר את הלבבות, מכוון את כולם להבין מה קורה בשמיים, וגם מטיל אלינו אחריות לחזור בתשובה. ובזכות זה, נזכה כולנו להיכתב ולחתם בספר החיים לשנה טובה ומתוקה. נצא להפסקת הפרסומות. חזרנו עליכם. אנחנו, אחרי שלמדנו על השופר ועל אלו של יצחק, ניכנס קצת לעניינים של בית, של משפחה. וכמו שאמרתי בהתחלה, אלה שמצטרפים אלינו היום, אנחנו חוזים בקורס ששמו מחתנים. לא מתחתנים, מחתנים. הורים בגילאים שמחתנים את ילדיהם, לא לעשות שגיאות וטעויות שיגרו או לפיצוץ החתונה של החתונה, או במשך חיי נישואים, שהזוג הזה לא ייפרד. כמה? אני כל שלישי ורביעי מקבל טלפונים על הנושאים האלה גם כן. הורים, זה לא נובע מרעות, מה זה מיקרים, נובע מחוסר ידע. פשוט ההורים לא יודעים איך לשים את הבלנסים, מה להגיד, מה לא להגיד. לא יודעים. לכן החלטתי שאני עושה קורס מיוחד על זה, כמו שאמרתי בשידורים הקודמים, עם מות משה רבנו, לא היה קורס הנושא, מחתנים, לא לעשות טעויות, הורים יקרים. וכאן בעזרת השם, כולנו נצטרף לשידור, ובעזרת השם גם בשנה הבאה, נמשיך עם זה. אני רוצה שתלמדו את הנושא הזה טוב, כמה שפחות טעויות, כדי שהזוג הזה יתחתן ויהיה בריא מבחינה זוגית. הזוגיות שלהם תהיה בריאה. דיברנו, סקירה קצרה, מה דיברנו עד היום? למדנו על יופי, אופי ועדה. הורים, לפני החתונה, אני אומר עכשיו לפני החתונה, היופי היא לא יפה, כן יפה, הוא בעיר או כהה, אמרנו להורים לא להתערב. על טעם וריח אין להתווכח. עדה. אנחנו לא אוהבים את העדה הזאת. מה זה קשור? היום כולנו צברים, אם היא רוצה, הוא רוצה דווקא את הבחורה הזאת, ואם היא העדה שאתם לא כל כך אוהבים, לא להגיד, לא להגיד כלום. תן להם להתקדם. אל תבלמו להם את המזל. אולי זה המזל דווקא מהעדה הזאת. לכן, לא יתערב בעדה. ואופי, אמרנו תלוי. אופי, הורים יכולים להגיד, תשמע, בני, באתם אלינו, הקלה שלך קצת חצופה. מה, למה? כשהסתובבת, היא עשתה תנועה, היא עשתה איזה פרצוף. לא הרגשתי. נדלק נורה אדומה. כן, פה כן מצווה לשמוע להורים. או, אומרים לך, לבחורה, הביתי, הבאת לפה את הבחור, הוא עצבני. לא שמת לב שהוא עצבני, הוא כל רגע זז, מזיז את היד הזה. לפעמים, הבחורה לא שמה לב. תעירו להם. מותר להעיר, מאזינים יקרים. והם יקחו לתשומת ליבם, ובשקלול של יתרונות מול חסרונות, יחליטו אם להתקדם הלאה או לא. אחרי זה למדנו, כן, על הצעת נישואים, זוכרים? כן, התנסי לי, למדנו שזה דבר פסול ולא טוב, ולהפסיק עם זה. לא כל מה שהגויים עושים, עם ישראל צריך לעשות, עם ישראל קדושים. אנחנו נגיד בקידוש, ברוך אתה השם יכולים אשר קדשם במצוותיו, אשר קדשם במצוותיו ורצה בנו. הקדוש ברוך הוא קידש אותנו במצוות, אשר קדשנו במצוותיו, כן? ומאנו מכל לשון. עם ישראל הוא עם סגולה, הוא עם מיוחד. למה לחכות את הגויים? עם ישראל אשר בחרבנו מכל העם ורוממנו מכל לשון. יודעים מה זה בחרבנו מכל העם? אנחנו עם סגולה. למה להעתיק את מה שעושים הגויים בסרטים שלהם גם כן? תדעו לכם, כל נושא הצעת הנישואים, דיברנו על זה שבוע שעבר, הוא לא יהודי. זה לא מהיהדות. רוצה לתת למתנה, רוצה להפתיע אותה. אין בעיה. אבל אל תגיד לה, תנסי לי. למדנו שבוע שעבר, אני אומר את זה בקצרה, התנסי לי זה כמו התתקדשי לי. ואם היה חלל לך ספק קידושין, אז רוצים לי, אחר כך לא רוצים, לא רוצים להתחתן, נפרדים, צריך לתת לה גט מספק. מה זה אומר? שכל בחור שקוראים לו כהן, כהנים, כץ, כולם פסולים על האישה הזאת. לא, היא פסולה ביניהם. כי כהן לא רק אסור בוודאי גרושה, כהן אסור גם בספק גרושה. ואז ממילא, ירד הסקטור הזה. אז מה עשית? הצעת נישואים וסיבכת את הבחורה. אני רוצה לתת לה מתנה בצד. לבד, אף אחד לא רואה. אין מילים, תנסי לי ואין עדים. וזה הכי טוב. למדנו להימנע מזה. היום אני רוצה להתחיל איתכם עוד מהלך בנושא ליווי הזוג לקראת החתונה. ליווי הזוג לקראת החתונה. כאשר הנושא שאני רוצה לדבר עליו עכשיו הוא וורט. ברוך השם, הזוג החליט שמוצאים להתחתן. עושים וורט, שעה טובה ומוצלחת, בורא עולם בקניין, השלם זה הבניין, שתבח שמו. ואז כל המשפחות, זה שלו שלה, באים, מתכנסים שם בוורט, והרבה פעמים גם רוצים לסגור הסכמים בין ההורים של החתן להורים של הקלה. כל אחד מה יביא. לפני שאני אגיד כל אחד מה יביא, ומה נכון אולי לעשות, אני רוצה רגע להגיד משהו לגבי הזוג יקר. אני אספר לכם על עצמי. לפני שאני התחתנתי, לפני שעשינו וורט וההורים עשו היכרות והחליטו על הכל, ראש הישיבה שלי, אז עמדתי ברחובות, אמר לי, אבנר, ברגע שההורים מתחילים לדבר על מי מביא מה מביא, אתה לוקח את המשודכת שלך, את הרוסה שלך, הולכים לסיבוב חצי שעה שעה. כשהם מסיימים, מתקשרים אליכם, שלום, אתם יכולים לבוא, תבואו. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אסור לך לשמוע מה הסכם ביניהם. אסור לכם להחליט, מאזינים יקרים, תרדו לכם, אסור לכם, הצעירים והצעירות ששומעים אותי, לשמוע מה אבא ושלו ושלה החליטו. זה יגרום לכם נזק כבד בחיי נשואים, ויגרום לכם לעננה, עננה על הזוגיות, כמו ענן על הזוגיות. למה? אתה שומע מה הוא אמר, מה אבא שלי אמר, מה אבא שלה אמר, אתה אומר בלב אבא של הקמצן. מה יהיה? אולי גם היא תהיה ככה. בשביל מה אתה יושב שם? אלי, בשביל מה אתה יושב שם? קח את הבחורה, תצאו לטייל, תאכלו גלידה, תעשו סיבוב, שיסתיים העניין של ההחלטות, תחזרו. מה שהרב שלי אמר לי, אני עשיתי, רבותיי, אני ממושמע. הייתי ממושמע, אני גם היום משתדל להיות ממושמע. כן? אני אגיד לכם את האמת, אני נשוי יותר מ-30 שנה, לא יודע עד עכשיו מה הם סיכמו ביניהם. איך אני? לא אני ולא אשתי. לא מעניין אותנו. מה שנתנו, נתנו. מי ייתן מה מומי? זה לא מעניין אותי. נתנו, אמרנו תודה, תזכו למצוות, בעזרת השם, בשמחות. זה הכל. עד היום אני לא יודע. היום יש כזה התערבבות נוראה. או שהזוג הצעיר רוצה לשמוע ולהיות נוכח בהחלטות של מה לקנות, מה לקנות, מי ייתן, מה ייתן, או שההורים רוצים שהם יהיו נוכחים. אז אני פונה עכשיו גם להורים, גם להורים, וגם לזוג הצעיר. תעשו לי טובה. בשעת התנאים אתם הולכים. הם לא צריכים לשמוע כלום. זוג צעיר, קחו את הרגליים, אבא, אמא, ביי, הולכים לאכול משהו. ביי, לא, מה, ביי, תצאו. די. ואז ההורים יושבים ככה, גם אין אוזניים שמקשיבות, מחליטים ביניהם את ההחלטות. זה הכל. אני אגיד לכם על עוד תופעה שמאוד חורה לי, ובאמת הרבה התלוננו. אני נמצא מאחור, אני שומע בקו האחורי את כל הצרות ואת כל הבעיות שנוצרות מזה. הבחור, כן, רוצה להתחתן, בסדר, עושים וורט, פתאום היא מופיעה ראש הישיבה, או המשגיח, או איזה רם, או איזה רב, מתיישב. שברים של הקלה בשוק. מאיפה הוא בא איש הזה? מאיפה הרב הזה הגיע? יושב. מה סיכמתם? הוא שואל. לא, זה לא מספיק. לבחור הזה, אני מכיר אותו, למדן, תנו לו כפול. וואי, וואי, וואי, וואי. אתם יודעים מה שזה עושה? ההורים בשוק. עכשיו, הם לא רוצים גם להפסיד את החתן. מצד שני, לא רוצים לענות לרב. מצד שלישי, נהיה מתח בין הבחור והבחורה, חתן והקלה. מה זה התופעה הזאת? הוא הולך ומחליט. ככה יהיה. לא? אני הולך. קם והולך. אתם יודעים איזה אווירה אחורה נהייתה שם? רבותיי, מאיפה צץ המנהג הזה? עכשיו בוא נבין מה המטרה של הרב שבא. בוא ננסה להבין אותו. בוא נדון אותו לקו זכות, אוקיי? מה המטרה? הרי אנחנו רוצים, נגיד, רוצים שהבחור יהיה אברך. אברך זה כמה שפחות עול כלכלי עליו. כי אדם, תורתו של הדואג מן השפה ולחוץ. כשאדם בדאגות, אז התורה שלו מהשפה ולחוץ. זאת אומרת, הוא לא מרוכז. אם יהיה לו גב כלכלי חזק, אז הוא ילמד יותר טוב בריכוז. מבנתי. רעיון יפה. יפה. אבל, אז מה מנסה הרב? להוציא כמה שיותר מההורים של הקלה, כדי שהוא יהיה לו יישוב הדעת. רגע, מה עם בן אדם לחברו? מה עם הצער של ההורים? מה עם זה שההורים לא יכולים להתחייב בדרישות שהרב מכנס פה? מה עם כל זה? זה גם דאורייתא, ואדם לחברו. לא, הוא אומר, אני ברגע האחרון עושה ככה איזה קווץ', יוצאים מהם עוד קצת. אוי ואבוי, תופעה פסולה. אני מקבל את הטלפונים על הסבל הנורא שעוברים הזוגות האלה, כתוצאה מהחלטות השירותיות האלה. לא. לא להיכנס, אני גם בקש מהרבנים, תנו להורים לבד להחליט, תנו להורים לבד להחליט. הם יחליטו, יסגרו מה שהם רוצים וזהו. הכי טוב. שתיים, הזוג לא יישב בוועידה הזאת בכלל. שלוש, גם אחרי שסגרתם, לא להגיד לבן, בני, אתה יודע בסוף מה נתנו? אתה יודע מה הם נתנו? לא לערבב את הזוג הצעיר בנתונים. אני מקווה שכולם מקשיבים לי. לא לערבב. למה? כי ברגע שאמרת את הנתונים, והבחור הבין שההורים שלו נתנו יותר, אוטומט זה עובר לאשתו. זאת אומרת, הזעם והכעס משודר לאשתו. בשביל מה אתם עושים את זה? אתם רוצים שהזוג יתחיל ברגל ימין וברגל שמאל? ימין? לא לערבב אותם. כסף זה דבר מלחיץ. מה סגרתם? סגרתם. ואפילו אם הבן בא ואומר, אבא, נו מה, כמה? בני היקר, זה עניין שלי ושל ההורים שלה. סע לחיים טובים ולשלום, הכל טוב. לא להיכנע לשאלות. יש כאלה גם או מאוד סקרן לדעת מה אבא שלה נתן. או היא מאוד סקרנית מה אבא שלו נתן. לא לערב את ההורים. הנה, אתם שומעים ממני, תגידו, הרב קבס אמר, לא לערבב. אנחנו סגרנו בינינו, לא רוצים. אני יודע מזוגות שהתערבבו בזה, ונהיה בעיות שלום בית לפני החתונה. בעיות שלום בית לפני החתונה. אז להפסיק עם זה. אוקיי. מה ההורים כן צריכים לתת בהסכמים ביניהם? את זה נשמע מיד לאחר הפסקת הפרסומות. חזרנו לכם, מאזינים יקרים, אנחנו יושבים על המדוכה ועל הסוגיה ששמה, מה צריך לתת לזוג לקראת החתונה. אז קודם כל אני מדבר עכשיו עם ההורים. הורים יקרים. לפעמים יש הורים של הקלה רוצים, הם אומרים ככה, מוצרי חשמל עלינו, ריהוט עליכם. אם הם מסכימים, כל דבר שבממון תופס, אין בעיה. הצלם והאולם עלינו, אתם הדואגים לתפאורה, לליווי, אין בעיה. אם ההורים יסכימו ביניהם, זה מביא זה, זה מביא זה, ויש הסכמות, יפה. אבל מה, לפעמים, אחרי כל זה, עדיין מרגישים שירימו אותנו. הגמרא אומרת, אין כתובה שאין עליה תגרה. אין כתובה שאין עליה מריבה. יש מתח בין המשפחות. למה? תמיד אחד חש שהשני נתן פחות. או רימו אותו. עכשיו, נו, אז הוא חש. אז מה קורה עם זה? זה משודר לזוג. בסמוי או בגלוי. הזוג תופס, קולט את המתח הנורא הזה, ואז אנחנו כולנו בבעיה. אנחנו כולנו בבעיה. גם ההורים בבעיה, וגם הזוג בבעיה. זה מתח. אני לא יודע אם כדאי. טוב, איך שהחלטתם? אפשר גם צריך, אבל אפשר, המלצה יותר טובה. איך אומרים היום? חצי חצי. חצי חצי. מה חצי חצי? תזמורת, חצי חצי. אולם ואוכל, חצי חצי. מוצרי חשמל, מוצרי רעיתים, חצי חצי. בחצי חצי, אין שום בעיה של מתחים. למה? אני נותן 50%. הצד שלך נהיה 50%. נגמר הסיפור. בא לציון גואל. ואז אין מתחים. נתתי יותר, נתתי פחות. אין יותר פחות. כולם נותנים שווה. ואז מחליטים ביניהם על הדברים האלה. זה מאוד חשוב. אז כדאי מאוד חצי חצי על הכל. על הכל. ואז ממילא אין את המתחים. ואז הזוג היקר, הולכים לקנות מוצרי חשמל, מישהו ילווה אותם, שלא יסדרו אותם, אתם יודעים, הסוחרים, ישר קולטים זוג צעיר, ישר רואים את התמינות על, על העיניים שלהם. ואז הם אומרים, או, יש פה בשר שמן, יפה, אפשר פה להכניס מחירים ופירמות. שום דבר, אתם מלווים אותם. אלא אם כן, בעל חנות החשמל, זה אדם, ידיד משפחה, קרוב, ידוע, בסדר, סומכים עליו שהוא ייתן את הכי טוב במחיר הכי, הכי טוב, כן? הכי זול, מה שנקרא. אבל אם לא מכירים, תלוו את הילדים לקניית המכשירים. למה? שלא יסדרו אותם, שלא ירמו אותם. גם לגבי הרעיתים. איזו מיטה יפה. עכשיו, אנחנו בתור הורים, לא מתפעלים רק מיופי. אתה מרים את המזרון, אתה רואה הכל סיבית. סיבית פירושו, שנה, שנתיים, זה יכול לקרוס. והיינו כבר מקרים כאלה. אני רוצה את סנדוויץ'. תגידו מה אתם רוצים. ההורים יודעים, הצעירים לא תמיד יודעים. הם לא, אין להם ניסיון. אבל אנחנו כבר, נער הייתי וגם זקנתי, אנחנו יודעים את זה, תלוו אותם, תעזרו להם ביון. אבל אנחנו כבר, נער הייתי וגם זקנתי, אנחנו יודעים את זה, תלוו אותם, תעזרו להם בבחירה, הורים יקרים. ואז הם יקנו את הריהוט הכי טוב, ואת המוצרי חשמל הכי טוב, והכל חצי חצי. אז גם חצי חצי בחתונה וההוצאות, וגם הדברים האלה. זהו. טוב, מה לגבי שכירות דירה לשנה? מה לגבי לתת לקניית דירה? מה עם זה? כמה לתת? כמה לא לתת? מה לעשות, מאזינים יקרים, שהזמן שלנו עבר? תראו כמה נושאים יש לדון וללבן. הזמן כבר עבר. טוב, על כל פנים, את זה נמשיך בלי נדר שבוע הבא, רביעי הבא, אפילו שזה 10 ימי תשובה, לקראת יום הכיפורים, שידורים כרגיל. דבר אחרון אני רוצה לסיים, לתת תזכורת. ברוך השם, הנה דיברנו על זיווגים, על זוגות, על משתדחים, פתחנו באתר ביתנו החדש מחלקה, מחלקת השידוכים. לכל המגזרים, רווקים רווקות, גרושים גרושות מארץ ומחול. איפה נרשמים לקראת השנה החדשה שכבר נתחיל לקבל הצעות? באתר. נכנסים לאתר ביתנו החדש, יש שם את המחלקת שידוכים, ממלאים מי אתה מעט, הכך בית, מה אתם רוצים? עובר לשדכנים שלנו במייל, וכבר זה בעבודה. אתם תקבלו טלפון, שלום, קיבלנו את הנתונים שלכם, זה בעבודה. אין התחייבות תוך כמה זמן. אתם יודעים, שידוכים, אין התחייבות. אבל בעזרת השם, זה הזמן ראש השנה להתפלל על זה. כבר להיכנס עכשיו, להירשם, באתר ביתנו החדש, מחלקת שידוכים, ולהתפלל בראש השנה על זיווג טוב. ובעזרת השם, זה יפתח, הוריד את כל החסימות, וייתן בדעת של השדכנים ושדכניות לתת לכם את, את הזיווג המתאים להקים בשנה הבאה בית נאמן בישראל. נצא להפסקת החדשות והפרסמות ונחזור אליכם מיד אחר כך לשאול ותשובות בשידור חי. עד אז, היו שלום.
2: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
4: חזרנו עליכם, מאזינים יקרים, שעה שנייה של ביתנו החדש, שאלות ותשובות של מאזינים, בשידור חי, נשמח מאוד לענות על שאלות, גם על הנושא שדיברנו עליו מקודם, מחתנים, צורים.

0: תקופת החיתון, מתי להתערב, מתי לא, כל הנושאים שאלינו להעביר לפני שעה, וכמובן נושא של שלום בית, חינוך ילדים, וזיווג ראשון, וזיווג שני, ורווקים, ורווקות, כל הנושאים שקשורים אלינו לתוך הבית, וכמובן גם השקפה, מה כדאי לעשות, מה לא, בעזרת השם ובישועתו, נשמע את המאזינים שלנו. אני מפרסם טלפון עליה לשידור, שימו לב, זה מספר חדש, 07-99-800-921 07-99-800-921 מספר להודעות וואטסאפ 054-3-900-800 054-3-900-800. אני רוצה להודות למפיק היקר שלנו, אורי כהן, שהשם ייתן לו סייעתא דשמיא, ולא תצא תקלה מתחת ידיו, והמשיך לזכות את הרבים כהנה וכהנה. כן, האם יש לנו פה מאזין על הקו? ערב טוב למאזין. עד שיעלה מאזין על הקו, קיבלנו שבוע שעבר לפני שבועיים, כאן הודעות ב-SMS, בוואטסאפ, ואני רוצה לקרוא לכם את השאלות. קודם כל שאלה כללית. שלום, אפשר לקבל מספר טלפון לשאול את הרב שאלה? כן? אז ככה. המספר טלפון שאני עונה לו, בימים ג' וד', כל יום ג' וד', בין 2:30 ל-3:30, כוכבית 9421. כוכבית 9421. אתם תשמעו בתקליט, שומרים שלוחה 3, ולוחצים, יהיה קצת ממתינות. אני מודיע מראש לעם ישראל, כי יש המון שאלות לעם ישראל, והרבה הרבה ממתינות, אבל לא להתייאש. לעשות חיוג חוזר, חיוג חוזר, עד שאני עונה. יש לנו מערכת אוטומטית שמשאירה אתכם בהמתנה, ואומרת לכם גם כמה, תוך כמה אנשים, אתם תוכלו להיכנס אליי לשיחה, להשתמש בזה. מאוד חשוב וכדאי מאוד, ואני עונה לשאלות בכל העניינים. אז בעזרת השם, כוכבית 9421, קו המשפחה העולמי. אגב, כבר הזכרתי את זה, שלוחה אחת בקו המשפחה העולמי, אנחנו עושים הפניות לכל היועצים של ביתנו החדש, המומחים והמדופלמים, לא סטאג'רים ולא מתחילים, אנשים מבוגרים, בערך בני גילי, פחות או יותר, שמונחים שנים בנושא של שלום בית וזוגיות ומשפחה, תתקשרו ותעזרו. כוכבי 9421, שלוחה אחת. שלוחה אחת זה הפניה ליועצים שלנו, תעזרו בשירות שאנחנו נותנים לכם, רבותיי. אנשים, אתם יודעים, מתקשרים, מסכנים, אין להם כתובת. הנה, יש לכם כתובת. אפשר להתקשר למוקד ביתנו החדש, כוכבית 9, זה יורד, 9421, מספר יורד, זה אחד מהסימנים, שלוחה אחת, שלוחה 3, אני אענה לכם בימים שאתם רוצים. שאר השעות שאני לא עונה, עונים היועצים שלנו בקו הזה. תשמעו את התקליט, התקליט אומר הכל, לא צריכים לזכור כלום. לפי זה אתם בוחרים מה אתם רוצים, ובעזרת השם, גם שידור חוזר כאן של כל ברמה, בעזרת השם, שידור חוזר, תוכלו לשמוע אם פספסתם שבוע שעבר, לשמוע את זה שוב, או לחזור ולשנן שוב דברים שאמרנו, ומשם תוכלו לקבל את כל המידע. כן, יש לנו מאזין על הקו, ערב טוב.
1: הלו?
0: כן, שלום וברכה.
1: שלום עליכם הרב. רציתי לשאול שאלה, יש לי ילד בן 3.5, עכשיו אני רואה שיש לו התנהגות מסוימת שהולכת למקום שהוא לא טוב, מה הכוונה? לפעמים הוא אומר לו לעשות, נגיד, הוא אומר לי, אבא אוכל חם, אני אומר, תאספו. אז הוא אומר לי, לא רוצה, אני לא מצליח, אין לי כוח, או תנעל נעליים. אז הוא מנסה פעם אחת ישר מתייאש. אז אני חושב שזה מגיע למקום של הצלנות, אבל אני לא בטוח. הרב יכול לכוון אותי פחות או יותר מה אפשר לעשות שזה למנוע את הדבר הזה?
0: ברוך הבא לעולם הבנים. בנים ובנות זה שני דברים שונים. הבנים הם יותר כבדים, דרוישים, רוצים שיתפלו בהם. טוב לו שמפנקים אותו. אתה אומר לו, תביא את הרגל, תביא את הנעל, אבא לא מגיע לנעל, לא מגיע. והנעל סנטימטר ממנו. מתעצל. לא רק זה, אתה יודע שהילד יגדל והילדים גודלים, הבנים, הם גם להזיז אותם, יש להם תעריפים. שפוך זבל, 5 שקל. אלך למכולת, 9 שקל. יש לו תעריף. אם אתה לא תשמן אותו בשקלים, הוא לא יזוז. בנים זה עם קצת כבד. אני זוכר שאני גידלתי את הילדים שלי, הבנות שלי היו מתארות לבית ספר, צ'יק צ'ק. קום, אמא, עד שהיא מתאוששת כבר לבושה, הולך, הבנים, וואו, מושיט את הרגל, שים את הנעל, שים את הנעל. שלא היה ברירה, הייתי מפעיל אותו. ואני אומר את זה גם לך. אל תתחנן לילד. אתה רוצה שהוא יבוא לאוכל? קח לו את היד, שב תאכל. רוצה להלביש לו את הנעל? אל תגיד לו, תושיט את הרגל. קח את הרגל, תלביש את הנעל, תסגור את הפרוחים. לא צריך להגיע איתם לפינות של ויכוחים, תעשה, ההורים מתחננים, אין דבר כזה. זה נובע מדרוויזם. מרוב שהוא דרוויש והוא כבד, והוא אוהב שיפנקו אותו, גם בגדולים הוא אוהב את זה. בא, לא רוצה שיש לה תפנק אותו? והוא יושב ככה בספה כמו איזה אפנדי? בטח. זה מטבעם של הדברים, זה דבר טבעי לחלוטין, לא צריכים לקחת אבחון ולא כלום, הכל טוב. רק מה להפעיל אותו. הילדים שיהיו קשה להם לקום בבוקר, קום, קום, לא קם, פשוט מוציא לו את השמיכה, מיישר אותו, יושב על המיטה, רדום. מוציא לו את החולצה, שם לו חולצה, פיג'אמה, מכנסיים, מרים אותו על הצד, מגיע איתו לברז, אני רואה שכח את זה, פותח את הברז, אתה מכיר את המכונות של השטיפה? אני שם לה, על הפנים, שאת מנגב, נטילת ידיים, ילד חדש. אם אני אעמוד ויגיד לו קום, קום, קום, אני יכלתי עד עכשיו להגיד לו קום והוא לא קם. צריך פשוט להפעיל אותם בצורה שאמרנו. חוץ מזה, בשעה שהוא ילד טוב והכל טוב, מה זה ילד טוב? הוא בסדר, תמיד ילד טוב. כשאתם עוזרים לשעת סיפור, תיקחו ספרים, יש המון ספרים ברוך השם בספרות החרדית והמחנכת, על קימה בבוקר, על זריזות, על חריצות. הוא צריך לשמוע על זה. וכשמלמדים אותו, יש שם הרבה תמונות יפות ומשהו עלילתי על זה, זה מפעיל אותו, הוא מתרגל. ואז תגיד לו, זוכר את מושיקו? איך מושיקו קם? זוכר שראינו? אז הוא, אופ, מתחבר למושיקו, מתקדם איתך. תעשה, ועזב את הצליח.
1: רגע, אגוד הרב.
0: כן.
1: השאלה, יש לו אח גדול שהוא נגיד הרבה יותר חרוץ ממנו. השאלה שלי, אם אותו ילד ספציפי שאני מרגיש בו שהוא עצלן, אני צריך כאילו להגיד לו, עכשיו נגיד, הוא אומר לי, אבא, תעשה לי פה על האוכל, והוא סתם עושה את זה מפינוק, אז אני צריך כן לעשות לו, כן לרדת לדבר שלו, לשאיר אותו ככה.
0: למה? לא תעשה לו פה על האוכל. אם הוא לא יתפנק עכשיו, מתי הוא יתפנק? זה הזמן של הפינוקים.
1: אבל אני ארגיל אותו לפינוק יותר מדי, אבל לא?
0: לא, לא, לא, לא. בספר ילדינו כתבנו על גיל 3, הם לא מתרגלים, הם ילדים, הם תינוקים. תינוק, יש לו פינוקים, הוא צריך את עצומי של אבא ושל אמא. לפעמים יש לו בקשות שקצת מעצבנות, אבל כל זה נובע ממקום אחד. תן לי חיבוק, שב לידי, קרר לי את המרק. אז אתה מקרר לו, מה יש? תקרר לו, אל תדאג, הוא לא יתרגל לזה. בגיל 15 הוא לא יגיד לך, תקרר לי את המרק. הכל יהיה טוב. אבל בינתיים, זה הזמן, ואם לא עכשיו, ומתי.
1: תודה רבה לכם.
0: בהצלחה ושנה טובה. כתיבה וחתימה טובה. תודה רבה למאזין. כן, האם יש עוד מאזין לקו? ערב טוב.
2: הלו?
0: כן, שלום. ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב. שלום, שלום. כן, סליחה. יש לי מספר שאלות לגבי בדיקה שנקרא דור השרים. שאלה ראשונה, בוא נאמר שלוש שאלות שהן בתוך אותו עניין. האם, קודם כל, האם בכלל, האם לעשות לפני נתונים בסיסיים של שני הצדדים, ואם לא, אז מתי? ודבר יותר חשוב, האם אפשר לסמוך על זה 100%?
0: טוב, ראשית, אין חובה לעשות בדיקת דור ישרים. אין שום חובה. אלא אם כן יודעים שיש משהו גנטי או בעיה גנטית בשלושה מקרים באותה משפחה. או בבן, דוד, בן דוד, זה מסתובב שם. שמה תעשו באמת בדיקת דור ישרים. זוגות רגילים, בריאים ושלמים, אין צורך, אין שום חיוב. אתם רוצים, תעשו, אבל אין חיוב. עכשיו, אתה שואל אם זה מדויק או לא, תראה, כל דבר שתלוי במדע, ברפואה, זה קרוב למציאות, קרוב לאמת. גם אולטרסאונד קרוב לאמת. אבל אתה יודע, לפעמים אמרו בת ונולד בן, לפעמים אמרו בן ונולדה בת. חס וחלילה אומרים, חסר לו עבר. וואי, ההורים לחצים בלחץ. היה נולד ילד בריא ושלם, הכל מושלם, הכל שלם. אז אתה רואה שגם ברפואה המודרנית יש ויסוסים. אז זה קרוב לוודאי שזה בסדר, שזה ברור, שזה טוב. אבל לא חובה. בהצלחה הבאה, שנה טובה, תראה לך את מה טובה. כן, למאזין הבא. ערב טוב למאזין. ערב טוב למאזין.
3: הלו.
0: כן, שלום.
3: שלום הרב. כן. רציתי לשאול אם אני רואה את זה בהליך סימנים של בעיית קשב וריכוז,
0: אצל מי?
3: זה ממש
0: ממש לא. סליחה? זה קצת מקוטע. אצל מי את מזהה בעיה קשת וריכוז?
3: אצל בעלי.
0: אה, אצל בעלי.
3: כבר מעל עשור.
0: יפה.
3: כן. וזה מאוד מאוד מפריע, בהמון המון תחומים, ממש בכל התחומים הזוגיים. גם בילדים זה פוגע, ואם בן אדם מתכחש כביכול לזה שיש לו בעיה, איך אפשר להתקדם?
0: קודם כל, זה עובדות. יש עובדות ויש מציאות. עם מציאות אתה לא יכול להתווכח. אתה רואה מולך קיר, אתה לא אומר אני לא רואה קיר. אתה רואה קיר. תיגע בקיר, יש קיר, נכון? אתה לא יכול לרוץ לתוך הקיר. את פשוט תעשה רשימה. את אומרת לו מדי פעם, הוא לא רואה את זה. נגיד היום, תרשימי את התאריך, ראית איזה 10 פעמים דוגמאות של בעיות קשב וריכוז. מחר, 5. מחרתיים, 7. בסוף השבוע תשבי, בעלי, אתה, אני קצת חושבת ש... קודם כל לגשת אליו, זה לא להגיד לו, אתה יש לך בעיה. יש לנו בעיה בתקשורת, שאולי נובעת מבעיות קשב וריכוז. ככה, לנו. כשאתה אומרת המילה לנו, אז זה כבר מכניס לאווירה יותר טובה. כמו שאומרים לו, אתה, כן? משה רבנו תמיד שיוכח את עם ישראל, הוא אמר, אנחנו, אימנו, השם אימנו. תמיד הוא כלל במילים גם את עצמו. וזו תוכחה שמתקבלת. לא נכון, כן נכון. בוא, אני אסתיר רשימה, בעלי יקר, יש מציאות. יום זה וזה, בשעה זאת וזאת. אמרתי לך כך וכך, קרה כך וכך. אתה עדת לו את זה. הוא לא, הוא לא יכול להגיד לא. זה, אתה רואה שיש פה משהו סדרתי. והכל יושב על אותו דבר. בעיית קשב וריכוז. ואז מה הוא עושה?
3: אומר, מי כן. אמר לך שזה ככה זה גברים? כי איך את יודעת שאני לא בסדר לעומת אחרים?
0: תגידי
3: כאילו
0: לו, תגיד לו, בעלי יקר, אני לא נחתתי מכוכב מאדים. אני כבר, אני חיה פה, אני לא יודע כמעט כמה, עד נגיד 30 שנה. אני חיה פה, אני רואה אנשים, יש לי אחים, יש לי משפחה. ומההתנהגות שלך היא קצת שונה מהם. דרך אגב, עוד מישהו ראה את הדבר שאת מספרת לנו עכשיו?
3: לנצל מילה שהבחן מילדים, וזה חייב להיות
0: תורשתי. לא, מישהו אחר, שלא את, שראה את זה על בעלך?
3: ההורים שלו.
0: מה הם אמרו?
3: אני אומרת
0: שבעבר היא כן חשבה שיש להם איזושהי
3: בעיה, והיא הייתה
0: מתייצת
3: עם
0: הרבנים,
3: ואמרו שהוא לא צריך טיפול תרופתי,
0: הוא
3: מסדר מצוין.
0: זאת אומרת,
3: בעיה. כן.
0: זאת אומרת
3: שאתה... בן אדם 35, אני לא יודעת אם אז היה כל כך מודעות ואבחונים כמו היום.
0: הבנתי. אבל... זאת אומרת, לא, את לא מדמיינת. מישהו כבר זיהה את זה, בייחוד אמא שלו שקובע אליו מאוד. יפה, יפה. אז אני יכול להגיד לך, את מדמיינת, את לא מבינה מה זה גברים, את לא מבינה. אבל את לא מדמיינת. הנה, אמא שלו גם אומרת את זה. והיא גם שמה לב לזה. תראי,
3: נדבר על... תשאיר את העובדה?
0: כן, ותגיד לו, תראי. מקרה א', שקרה כך וכך, זה גרם לו לחיכוך. אחרי שלוש המקרים, זה גרם לחיכוך נוסף. במקרה הזה, זה יחמיר. תראי לו גם את הגלים שזה עושה. אתה רוצה, אתה אוהב אותי? אתה רוצה שלום בית? אתה רוצה בית תקין? בוא ננסה לטפל בזה. זה לא מום, חס וחלילה. זה לא מום. תגידי לו, תגיד, אני מקווה, אם הוא מקשיב לשידור, עוד יותר טוב. אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, אפילו אם הרופא ציווה לקחת ריטלין, לא להיעלב מהכדור הזה. זה לא כדור של משהו פסיכוטי. לא.
3: הוא לא מפחד פשוט... מהכדור בכלל,
0: אז זה פשוט מרכז, אבל... מרכז את המחשבה, מרכז את הבן אדם, מרגיע אותו. ודעת שיש סטודנטים בעולם שלפני מבחנים כבדים ברפואה, במתמטיקה כבדים, הם לוקחים ריטלין כדי להתרכז ולעבור בהצלחה את המבחנים. אנשים בריאים, בלי בעיות קשב וריכוז. זה מחדד את המחשבה עוד יותר. זה מכוון את הבן אדם עוד יותר. אז מה הבעיה בא לי? הנכון שאדם קשה לו לשמוע שהוא יש לו בעיה מסוימת, קשה מאוד לקבל תוכחה. זה עשית זה בחוכמתך, בנחת, בעדינות, אבל אני אומר לתעד את המקרים, כי לא תמיד את זוכר באותו רגע. תני לי דוגמה, את לא זוכרת. דוגמה אחת את זוכרת. זה כלום, דוגמה אחת זה כלום. אבל אם את מכירה לו סדרה של דוגמאות, והבן אדם רואה שהנה יש פה קיר, הוא לא ירוצה כיוון הקיר. הוא בדרך כלל יסכים גם לעשות את האבחון או משהו. בוא נלך אבחון, מה הבעיה? אפשר להבחן את זה. אם הנוירולוג יגיד אין כלום, אין כלום, אני יורדת מזה. זהו. בוא נתחיל עם אבחון. די. ובעזרת השם, תעשו ותצליחו.
3: אוקיי, אפשר באותו עניין עוד שאלה קטנה?
0: כן, בבקשה.
3: אני הבחנו ילד בן שבע, שהוא גם קשה לריכוז, והילד שמתחתיו, קרוב כבר לארבע, מאוד מאוד, כאילו לומד מן ההתנהגויות שהן לא מתאימות.
0: חכייה.
3: איך אפשר לתווך ל...

0: איתי. או, צריך להגיד לו דבר, 1,000 פעמים. הם ישר מזהים בעיות, והם אומרים את זה בכל רם. אני הייתי מפריד אותם פעם אחת, מדבר עם, אני מדבר עכשיו על הגדולים, כן? בינינו, נגיד קורא לו יוסי, יוסי, אח שלכם, אל תצחקו עליו. לפעמים יש ילדים שצריכים יותר להתרכז, או צריכים לגילם פעמיים. אל תעליבו אותו. תדעו לכם ילדים יקרים, שיש לו קצת בעיה של קשב, אנחנו מטפלים בזה. ותמיד להסתכל עליו כאח רגיל, והכל טוב, והכל בסדר, ולא להדגיש לו את זה, ולא ללעוג לו על זה. שלועגים לו. אל תלעגו. וואי, אתה לא בפוקוס, שמע, אתה באאוט. אומרים לך דברים ואתה מרחף. זה ככה, זה, ילדים תקפים. בשום פנים ואופן לא תגידו ככה. עכשיו, כדי קצת להרתיע אותם, חז"ל אומרים שמי שצוחק על מישהו עם בעיה, הבעיה עוברת אליו. וואי. זה כבר מפחיד. כשאתה לועג למישהו, רק כשהוא יסדר את העניינים שגם זה יהיה לך משהו דומה. זה מידה כנגד מידה. בשום פנים ואופן, תגיד להם את זה. סליחה ממש רצינית, דבר איתם, להפסיק עם זה מיד. ועד רבה לעודד אותו, ואם צריך להגיד לו פעמיים, להגיד לו פעמיים. ואם הוא קצת איתי, אז הוא איתי. אל תגיד לו, תזוז, תתנענע כבר, אתה גמור, אתה יודע. שום פנים ואופן. דברים מעודדים. וכך הוא יצא מזה. תגידי להם שזה דבר חולף. תגידו, ילד חולה, צריך לצעוק עליו? לכעוס עליו? לא. מבינים שזה חולי וזה זמני וזה עובר. זה הכל. אנגיש להם את זה בצורה הזאת, הם מבינים, יבינו את זה טוב, טוב, טוב. אבל הכל בנחת, בשפה ברורה. לגבי הקטן שמחכה, תגיד לו, אתה לא צריך לעשות כמו אחיך הגדול. לא צריך לעשות ככה. אתה תתנהג מי שאתה. איך שאתה. לא, אתה חושב שאחיך הגדול עושה את זה כדי שאתה תלמד ממנו? לא. אז אל תלמד ממנו. תתנהג יפה. ברמה הזאת של גיל 4, אמרת, 3, 4, ברמה שהילד הזה מבין. לא, לא, לא, לא, עד רבה, בני היקר, אתה לא צריך להיות ככה, להצחיק את העולם. תתנהג איך אתה, איך שאתה באמת מרגיש, מה אתה עושה, וזהו. מאוד קשה על גיל הזה, מאוד מאוד. כי ילדים בגיל 4 הם חקיינים. רואים אדם צולע, בן אדם צולע חצי יום. רואים מישהו מצמצמץ עם העיניים טיקים, גם ילד עושה טיקים. למה? זה מיני חוויה כזאת, לחכות את... היה איזה ילד אחד, שבא הביתה, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, ילד צולע. אמא לקחה אותו להרפות אוטופד. בדקו אותו מכף רגל, אמרה לרופא, הילד בריא. אבל הוא צולע, אתה לא רואה שהוא צולע? בקיצור, עשו מבדק קטן, התברר שבאחד מהשכנים שלו היה צולע. ובשעה שהוא משחק שם בחצר, הוא היה רואה אותו, נדבק בו הדבר הזה, הוא בריא לחלוטין. רק מה הוא מחכה אותו? זהו, אז להעביר את המסרים עד כמה שניתן, וזהו.
1: תודה רבה, רב.
0: בהצלחה, שנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה, נחת רוח מכל הילדים. כן, המאזין הבא. ערב טוב למאזין. אני אומר עוד פעם את המספר עליה לשידור. אני מבין שזה ערב חג, ואנשים תורדים. אבל זה ההזדמנות לסיים את השנה עם טיפים טובים לקראת השנה החדשה. מה גם שאנחנו צריכים המון מצוות כדי להכריע את הקף לקו זכות. איך אני יכול עכשיו להכניס אליי לקף של הזכויות 100,000 מצוות? מה? 100,000? מכה אחת. שאתה מתקשר לכל ברמה, שואל אותי שאלה, ואני עונה, 100,000 איש מאזינים, הועלת לכולה 100,000 מצוות. זה העוצמה של זיכוי הרבים. אז אני מכיר, מה זיכוי הרבים? זה בהכפלות, משלשים, מרבים, מחמצים, זה בהכפלות. אתה עושה מצווה אחת, זה מצווה אחת. אבל זיכוי הרבים זה פי 1,000, פי 100, פי מיליון. זה הרעיון שגם על עלי השידור. השאלות שלכם כל כך יפות, ומזכות את הרבים, השאלה והתשובה, והפכנו להיות ממזכי הרבים. ובעזרת השם, הכל יכריע לזכות. מספר הטלפון שלנו, 07-99-800-921. עוד פעם, 07-99-800-921. מספר הודעות וואטסאפ, להודעות וואטסאפ, 0543-900-800. 0543-900-800. הנה כל הקווים לרשותכם. היום, היום רביעי. אני עולה לשאלות מכל העולם. בשעה, בין 2:30 ל-3:30. על שיחה אחת יש 30 ממתינות. שאלות, מחכים בתור, אנשים, דרך אגב, בוא הזדמנות, אני רוצה לבקש סליחה ומחילה.

0: כל אלה שממתינים על הקו ולא מצליחים להשיג אותי. אני שומע בהודעות שמשאירים לי קצת ממורמרים. הבנתי. זה ברור שהם ממורמרים. הרב, חיכיתי שעה ועשרה על הקו, לא ענית לי. אז אני רוצה להגיד לכם, ותבינו אותי, אם יש עכשיו 30 ממתינות על הקו, איך אני יכול בשעה וקצת לענות ל-30 איש? וכל אחד צריך כובד ראש, וישוב הדעת, ויש שאלות ארוכות, ויש דברים מסובכים, שצריכים באמת לשבור את הראש, לחשוב מה עושים. כמה אני יכול להספיק כבר? 4, 5, 6, יש בתור 20. אז תדונו אותנו לקו זכות, זה לא שאני עושה, יאללה, סגר טלפון, שלום, ביי. לא, זה נגמר הזמן, ועכשיו אני צריך ללכת לכל מיני פעילויות שאני עושה. אז ישתדל לעשות, מראש תגיעו לטלפון, עם אורך רוח, ויש סיכוי שלא נקבל היום תשובה. הרב לא יענה לנו כי יש עומס. זה קורה. אז ממילא, שלא יחלי לביחס איזה משהו, זה טרוניה, הכל באהבה. בעזרת השם בישועתו, והתחכו בתור. בדרך כלל זה מגיע אליי. לא היום, מחר. לא היום, לא מחר, שבוע הבא. משיגים אותי בסוף. או, אנחנו כבר שמים בכל הארץ, בכל הוואטסאפים, איפה אני נמצא ברחבי הארץ. יש הרצאות, יש תדנאות, תבואו לשם. סוף ההרצאה, נדבר. בעזר השם, גם זה אפשרי. כן. אז זה המספר שלנו, 07-99-800-921. 07-99-800-921. עד שהמאזין יעלה לקו, יש פה עוד שאלה בוואטסאפ. שימו לב לשאלה. מאיזה גיל אפשר להשאיר את הילדים אם ההורים רוצים לצאת? שאלה מצוינת, פרקטית, כן? הורים רוצים לצאת סיבוב, לא יודע מה, לקחת משהו, או אפילו ללכת לבית קפה. מאיזה גיל כבר אפשר להשאיר את הילדים כשההורים רוצים לצאת? אז קודם כל, בזמנו דיברנו ואמרנו ככה. לא משאירים ילדים קטנים לבד, בתקווה שהם לא יתעוררו. בשום פנים ואופן. אבל אני רק יורדת לשפוך זבל. זה לא מעניין. המעשה שטן, בשנייה שירד את המדרגות, לשפוך זבל, אחד יתעורר, שני צרח, ולקח 2-3-5 דקות עד שחוזרים מהמשימה, וצרחות, וסימפוניה, נו אז מה? אז הם יבכו קצת, אז מה? זה לא נכון. ילדים שמרגישים שהם מתעוררים וההורים לא לידם, והם קוראים להם והם לא באים, זה יכול לגרום נזק קליני אמיתי. הם מרגישים שחשך עליהם עולמם, וזה גורם באמת חרדת נתישה. אף פעם לא תעשו את זה, אפילו לא רגע. תמיד, אז תשפחי את הזבל עוד שעה כשבעלך יגיע, אני לא יודע, או שהוא ישכח את זה, הוא ייקח את זה לפח. אבל מה הלחץ עכשיו וכולם ישנים? אתם יודעים, קוראים מקרים, או אחד נפל מהמיטה חלילה, אין מי שיושיע אותו. אתה יודע איזה פחד הוא נכנס, זה פאניקה. הורים סיפרו לי שקרה להם דבר כזה, הילד שומע שאמא הולכת, צורח! טוב, מה קרה? צורח, אל תלכי. זה נוצר מזה. זה חרדות נטישה ופחדים. לפעמים זה מגיע לטיקים בעיניים, וחייל הלחס אם זה שונה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, יכול גם להגיע לגמגום. עד כדי כך. כי ילדים הם רכים, הם לא מבינים תכף אמא תבוא. כל שכן אם הלכנו לזמן ארוך, אוי ואבוי. אבל היא שואלת פה שאלה אחרת. היא אומרת, רגע, מאיזה גיל כן אפשר? יש לך ילדה בת 12, 14, בן בוגר, 15, 13, אפשר לסמוך עליו, ואתם מכירים שאפשר לסמוך עליו, כן? לא כל בן ובת בגילאים האלה יש להם אחריות. אתם יודעים שהילדה הזאת יש אחריות. כמובן, להשאיר לה טלפון, שאם יש איזה מקרה חירום, ישר מתקשרים לאמא ולאבא. אמא ואבא בתמונה. והכל טוב. אז זאת אומרת, הבת הגדולה, הבן הגדול, הוא כמו ביביסיטר. הוא האחראי, הוא המבוגר האחראי, והוא שם לב למה שמתרחש בבית. זה כן. אבל להגיד לילדה בת 5, אם קורה משהו תתקשרי, כי היא גם בפאניקה, היא עוד קטנה, ילדה, היא לא מזמן הייתה תינוקת. אל תטילו להם אחריות, רק בגילאים המעל בר מצווה, בת מצווה, הם כבר עוזרים, הם כבר ילדים בוגרים, הם כבר יודעים מה לעשות, איך להתקשר. זה הגילאים שצריכים להפעיל אותם. תעשו את מה שאמרתי בעזרת השם ובישועתו. זאת ועוד. כבר אנחנו מדברים על זה, תזכור את משבועות קודמים. וגם אמרתי את זה בסוף השעה הראשונה. ברוך השם, לאור, תארנו הרב, לאור העיכוב הגדול בשידוחים, שיש בדורנו לרווקים ורווקות גרושים גרושות, פנויים פנויות, אני פתחתי בקו המשפחה, בקו ביתנו החדש. מה זה קו? באתר ביתנו החדש, מחלקה של שידוכים. למי השידוכים? לכל הסקטורים. וגם לרווקים, רווקות, גרושים, גרושות, מארץ ומחול. נכנסים, אני מקבל הרבה טלפונים על זה. להיכנס לאתר ביתנו החדש, לפתוח את הדף, תודיע מי אתה, מה אתה רוצה, מה את רוצה, זה עובר לשדכניות שלנו, מיד תקבלו גם טלפון חזרה, שהנתונים יתקבלו במערכת. קודם כל הנתונים במערכת. מתי יש שידוך? אי אפשר להישבע, אי אפשר להתחייב. ואתם עומדים מול השדכנים. אם צריך איזה סכום מסוים לשלם להם, או איזה, לא יודע מה, איזה הסכמים איתם, מול השדכנים. גם על זה שאלו אותי. אנחנו רק מתווכים, ארגון ביתנו החדש, לא איזה שדכניות שלנו, אבל אנחנו מתווכים ביניכם, ורוצים שתעשו את זה. פתחנו את האופק הזה, את האפיק הזה. שאלה אותי מישהי, אני חייבת לתת תמונה לשדכנית? לא. וגם אם השדכנית אומרת תמונה, אני כבר דיברתי איתם, יש לנו תאום ציפיות, תמונת פספורט, לדעת מי זאת שרה כהן. יש לה 10 שרה כהן. כל דף זה שרה כהן אחרת. היא רוצה לזכור את מה שזה, אז יש את התמונה. שאלו אותי, ומראים את זה לבנים? אמרתי להם, לא. אין להראות לבנים. אנחנו ארגון אחר. לא יודע מה קורה בכל... אנחנו ארגון אחר, בקיצור. עובדים בקדושה, בטהרה. כמו שהיה לפני 20, 30, 40, 50 שנה, מתאימים לפי הרזומה, לפי מה שכתוב בדף. מה נראה שיכול להתאים לקוביה של X ל-Y? טלפונים, מתקשרים, מתאמים ביניהם. ככה תעשו. אז כדאי מאוד. אני כל פעם בשבוע, לא יודע, יוצא לי לתת הרצאות לרווקים ורווקות מבוגרים. איך כואב לי הלב עליהם? איך כואב לי הלב עליהם? בואו, חבר'ה, תתקשו. אולי מפה תבוא הישועה. אולי מפה תבוא הישועה. ואני אמרתי בסוף שעה קודמת, אני אזכיר את זה גם עכשיו. אם אתם נכנסים עכשיו למערכת, וכותבים ביתנו החדש, מחלקת שידוכים, ונרשמים, על זה תתפללו בראש השנה. כל המעוקבי שידוך, וגם אלה שלקראת שידוכים, לא צריך את המעוקבים. אלה לקראת, שהשם ייתן לנו זיווג טוב השנה. להתפלל על זה, לבקש את זה. למה אני רוצה את זה? לעשות אחת נחת רוח, לבנות בית נעימה בישראל. למה אני רוצה אישה, להתחתן איתה? כדי לבנות בית, כדי לגדל ילדים את הבנים של הקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת, שאתם לא מבקשים על עצמכם, אתם מבקשים על הקדוש ברוך הוא. עוד טיפ אני אתן לכם בתור מכתף. לאלה שמקשיבים לי עכשיו, בכל התפילות שלכם, כולל זיווגים, הריונות, זרע קודש של קיימה, הבריאות והכל, אחרי שפירטתם את הרצונות שלכם בלחש, בסוף יהיו לי רצון עם רפי האחרון, אתם מבקשים, יהיה רצון ריבונו של עולם, שכל מה שביקשנו והתחננו, יתקבל בשמיים, כדי שהשכינה הקדושה לא תצטער כנגדי. אמרתי לכם את זה פעם, זה מכתף. דרך אגב, עלינו שידור מיוחד לפני יום הכיפורים, עוד חיזוק אני אתן בנושא התפילה. אבל פה כבר אני אומר לכם, לפני ראש שנה, יום הדין. כותב הצדיק מלובלין, מביא ידי השם משמואל, כשאדם השכינה, בשעה שיהודי בצער, מה שכינה אומרת? קלני מראשי, קלני בזרועי. כשאדם בצער, השכינה היא בצער, כי השכינה היא כמו אמא. היא כנגדו. היא כמו אמא של הבנים. ברגע שאדם נמצא בצער, השכינה בצער. אז מה אתה מבקש בתפילה? ריבונו של עולם, תמלא את בקשותיי ומשאלותיי, כדי שאני לא אצטער, והשכינה תצטער כנגדי. זאת אומרת, שאתה מתפעל על השכינה. אם אתה לא מתפעל על השכינה רק על עצמך, כותב הרב, כמה מקטרגים, כמה בודקים את התפילה, כמה מסננים עד שמגיע משהו לקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאתה אומר, אני מתפעל על השכינה, על השכינה אי אפשר לקטרג, והתפילה עולה מיד לכני הקדוש ברוך הוא, בשלמותה. אתה כותב הצדיק מלובלין. רבותיי, בואו ניקח את המומנט הזה, מכתף מה שאני אומר עכשיו. תחילת שנה, דף חדש, תבקשו, אבל אני רוצה שהדברים שביקשתי יתקיימו, כדי שהשכינה לא תצטער כנגדי. מיד השכינה עולה למעלה, ואין עליה כתרוג, וכל, אומר הרב, כל המזיקים בורחים, כל המקטרגים משתתקים, שהשכינה שומרת עליך, מובילה את התפילה שלך למעלה. הטיפ שאמרתי עכשיו שווה יותר ממיליון דולר. אז תעשו את זה, תירשמו, אתר ביתנו החדש, שידוכים, הלילה, מחר, אבל לפני תחילת השנה אני רוצה, לפני תחילת השנה, שנוכל להתפעל על זה בראש השנה, ונפתח דלתות חדשות, נשמע בשורות טובות. כן, ירצו ונאמר אמן. כן, אני פונה לדרך אגב, עוד פעם, מספר עלייה לשידור, 07-99-800-921, 079-9-8-921, מספר להודעות וואטסאפ, אפשר כעת לשלוח, אני מקבל את זה פה במקום בפקס, 054-3-900-800, 054-3-900-800. כן, האם יש עוד מאזין, או אני עובר לשאלה הבאה? רגע. זה ראים. כן, שלום וברכה.
1: שלום, ערב טוב הרב.
0: ערב טוב.
1: אני רוצה לשאול לגבי ילדה בת 4, בגיל שנה התחילה עם קצת מוצץ, ואחרי שנה וחצי היא החליטה עם אחת שהיא זורקת אותו מעצמה, והיא עוד פעם חזרה לפני שנה עם קצת יצאה, והיא ממש כל היום מוצצת. עכשיו ניסינו להסביר, לא טוב, כן טוב, בובה חיבוקי שתעטף אותה שזה, זה לא עובר. צריך כאילו להגיד לה להפסיק למצוא אותו, שהיא לבד תפסיק.
0: להגיד לה שהיא ילדה גדולה, וילדים גדולים לא מוצצים אצבע. לא מוצצים אצבע. יש לה אחים גדולים? יש לה אחים גדולים?
1: כן, כן, זה רק היא.
0: הנה, תראי את זה, את זה, את זה, את זה. הנה, הם לא מוצצים אצבע. ואת כבר ילדה גדולה, את בת 4. יודעת מה זה ילדה בת 4? את גדולה. תכניסו, את גדולה. זה נקרא שטיפת מוח חיובית. אני גדולה, הגדולים לא מוצצים אצבע. זה בושות למצוץ אצבע. זה הכל. אבל מצד שני, אל תקחי את זה ללב. החברה תוריד אותה מהאצבע. החברה. היא תלך לגן, היא תגדל עוד קצת, וואי, מוצצת אצבע, היא תינוקת. מהבושה היא לא תמצוץ אצבע. מהבושה. החברה תכתיב לה להתנהג בצורה בוגרת. לא לעולם היא תישאר עם האצבע הזאת. קראתי את זה בספר ילדינו, תקראו את זה שם. מוצצים, יש, הם נגמלים מזה בסוף, אין דבר כזה, בסוף בסופו של דבר נגמלים. יש כאלה שהמציצה היא אובססיבית, שמים להם קצת על, על הזה, קצת משהו מר. אז כשהיא מוצצת, מרגישה את המהירות, היא לא אוהבת את זה. וזה גורם לה להיות סולדת ממציצת האצבע. יש גם שיטה כזאת. זה לא שזה מסוכן או משהו, אבל זה דוחה. ואז ממילא, מעצמה היא כבר לא רוצה. כן, כן.
1: ואז
0: בלי
1: כל
0: הילך
1: שיניים בולטות,
0: כמו שפן. גם אפשר להגיד שפן, בולטות, עניינים, גם, גם, גם, גם. דרך אגב, גם מציצת בקבוקים מופרזת, גורמת לריקבון השיניים הקדמיות, וגם לשינוי המיקום של השיניים. יש כאלה עם הבקבוק, כמו סיגריה, 24/7. טק, טק, טק. זה גורם לריקבון של השיניים. גם זה צריך להוציא ממנה. לא להסתובב עם הבקבוק הזה כל הזמן.
1: לא, הבקבוק לא, זה רק אצבע. אז הרב אומר, כן, לנסות, ואם לא, אז לא להתעקש?
0: לא להתעקש. זה יתפסיק עם זה. גם עוד מעט תעלה גן, תעלה כיתה, כבר יתפסיק עם זה לבר. וכל מה לכל הספרים על אני גדול, ואני גדולה, ומה זה ילדים גדולים, ואיך זה מתבטא, וכו' וכו', זה ייכנס לנו, בעזרת השם. התודעה. כן.
1: אוקיי, בסדר, תודה רבה.
0: בהצלחה. שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה, הרבה נחת מהילדים. תודה רבה למאזינה. כן, יש לנו עוד מאזין, ערב טוב.
2: כן, ערב טוב.
0: שלום וברכה.
2: יש לי ילד בן 8, שכאילו שנה שעברה היה בכיתה ב', והוא מאוד מאוד הצליח בלימודים, מאוד מצליח, קולט הכל ברמה ממש שוטפת, אבל כאילו הרב אמר שיש איזשהו קושי, הרב שלו המלמד אמר שיש לו קושי בכאילו, איך אני אגיד, בכללים, כאילו לעמוד בכללים. אם הוא אומר עכשיו שכולם נכנסים, אז לא ייקח זמן להיכנס. אם עכשיו הוא אומר לא לעשות משהו, אז הוא כן יכול. כאילו כל הזמן ככה אמר לי, הוא קצת נלחם עם המסגרת, ואני רב שמקבל וזה, אבל מה יהיה שנה הבאה? שהוא באמת הגיע לשנה הבאה, ואני חוששת ששוב להתעכל במצב הזה. הוא כן הציע לבחון, אבל אמרתי למה יבחון אם הילד מצליח בהכל, בבחינה חברתית.
0: אוקיי, איך הוא בבית שאת מטילה עליו משימות?
2: האמת שהוא מבצע אותם יפה, כאילו...
0: הוא איתי? הוא עושה איתי את הדברים או משהו כזה?
2: לא, דווקא ממש לא. אם יש לו מטרה מסוימת לסיים, הוא יסיים. כאילו, אלא אם כן הוא לא אוהב את מה שהוא עושה נגיד, או שזה... מבאס אותו, אבל אם עכשיו אני אומרת לו, בוא ננקה ביחד את הבית לשבת, לצורך הדוגמה, הוא ינקה איתי בשיא הכיף, לא...
0: מצוין, אז הכל טוב, ילד רגיל, הכל בסדר. זה שהוא מתעצל קצת בכיתה, נגיד... משימות חברתיות, לא, לא, פשוט הרב או המלמד, או מי שמחנך שם, ידרבן אותו, ייתן לו דרבונים.
2: אז הוא מאוד מאוד דרבן, אבל אמרתי לרב שאני חושבת ש... אמרתי למלמד, כי הוא סיפר נגיד דבר כזה, שאפילו נגיד יש שיעור שהוא פחות אוהב, אז הוא משיב אותו לידו, והוא עושה משהו אחר. אמרתי, אבל למה הרב נותן לו את האופציה? תן לו לעשות כמו כולם, שיתמודד עם הקושי. אני לא רוצה שהוא ירגיש שהוא שונה, כי לא בא לו ללמוד את החומר הזה. עכשיו לא בא לו ללמוד זהירות בדרכים.
0: נכון. צודקת. את תושיב אותו לידך ותפעיל אותו עם כולם. כשאני יושב ליד הרב, אז אני יש לי יותר חשק. אני פתאום כולם מסתכלים גם מה אני עושה. זה שיטה טובה, אבל למה דברים אחרים? שהרב יישב איתו, יישב לידו נגיד, ויפעיל אותו במה שכל הכיתה מופעלת. נכון? את צודקת?
2: כן, המלמד היה ממש באמת אכפתי כלפה, אבל הוא מאוד חושש משנה הבאה, ואני כבר פוחדת שיגידו לי, תקשיבי, כאילו אני אומרת, אולי אני אתחיל עם איזשהו אבחון, אולי בכלל אין צורך, כי הוא ממש, מבחינה לימודית, הנה, הוא התחיל את השנה והוא ממש...
0: תראי, ללכת לאבחון זה לא נושך. הולכים לאבחון, רואים שומעים...
2: איזה אבחון הרב מציע לעשות?
0: לא יודע מה, אבחון דידקטי, אבחון של נירולוג, לא יודע, משהו שקשור לקטע הזה, יש מאבחינים. אבל לפי מה שאת מספרת לי, זה לא דבר קריטי, זה משהו חריג.
2: בסוף זה ילד.
0: אמא יקרה, בוא נעלה לשנה הבאה, נגיע לגשר, נחצה אותו. לא צריך לפחד ממש דברים שעוד לא קרו בכלל. אולי השנה הבאה בן אדם מתאזן לגמרי והכל טוב. עד רבה, יש לו מלמד אחר, יש לו שיטה אחרת, ואז במילא הוא יזרום עם המלמד. בינתיים לא צריך.
2: לא, כי זה לא מקום ראשון שאומר לי שהוא קצת נלחם עם הכללים, ולכן אני אומרת,
0: הוא לא נלחם, הוא עושה בהילוך איתי, ואת. לא נורא. בינתיים, בוא נתקדם הלאה לשנה הבאה, ואז נוכל לראות באמת אם זה שם גם יתבטא. בהצלחה רבה.
2: תודה רבה, ועוד שאלה קטנה.
0: כן, בסדר, עוד שאלה, כן.
2: ילד שנגיד עונה בצעקות, פשוט צועק.
0: מה הוא?
2: הוא צועק.
0: כן.
2: כאילו, משהו מעצבן אותו, הוא ממש צועק.
0: בן כמה?
2: איך מתמודדים עם דבר כזה? ילד בן 4-5.
0: לגשת אליו, בטון שאני אומר עכשיו, אתה לא תצעק, לא צועקים. אם תגידי לו, אל תצעק, וואלה, הכוונה תצעק בקולי קולות. איך אמרנו? לתת את הטון המתאים, את המוזיקה הנכונה על המשפט. הוא צריך להבין שהוא צועק, מורידים לו פקודה. וואה, לעזור אותו, שיצעק, עד שיתעייף. אז הוא צועק. הוא למד שהוא צועק, כולם רצים אליו. פעם, פעמיים להוריד לו פקודה ברורה, וזהו. אם זה רק צעקות, הוא ירגע. בסוף הוא נרגע. לא להיבהל מזה, לא לעשות מזה דרמה.
2: לא, זה לפעמים ממש מכיר את האווירה, הוא ממש צועק, אבל אני שם אותו
0: בחדר,
2: אני
0: רוצה,
2: אתה לא
0: תצעק. לא, שרים אותו על הידיים, בוא חמוד שלי, מתוק, תני לו נשיקה, תצחי דעתו, בוא נקרא ספר. תראי שישר הוא מסיח את דעתו. לא הולכים איתו ראש בראש. אבל אם הוא צועק בצורה היסטרית, לא תצעק. ומיד ימין מקרבת, לטשטש אותו בדברים אחרים.
2: אוקיי,
0: תודה רבה למאזינה, יישר כוח לכל המאזינים היקרים. אני רוצה קודם כל כאן בהזדמנות הזאת, זה יום רביעי האחרון של שנת תשפ"ו, שבוע הבא ניפגש תשפ"ז, אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. ואם אמרתי משהו ומישהו חושב שאולי התכוונתי אליו וזה מעליב אותו, אני מבקש מחילה מראש, הכל היה מתוכחה מגולה ואהבה מסותרת לטובת עם ישראל, לטובת כולנו, שנזכה שכולנו כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה. אני רוצה להודות לטכנאי יקר אורי כהן, שהשם גם ישלח לו סייעתא דשמיא בכל אשר יפנה, ישכיל והצליח. אנחנו נפגש שבוע הבא באותה שעה. לילה טוב, שנה טובה ושבת שלום, ונשתמע במשדר הבא.

0: פניך המחלים פניך אבינו לבניך אל תעלם אוזניך.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
2: עלי בדהי הלכתה עם הרב יעקב סיני.

0: ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, שנה טובה ומבורכת, יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אליבא דהילכתא, בית המדרש המשודר, שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד, לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה, איתנו בצוות ידידי אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. זכינו לאור הגדול של ימי ראש השנה, ימים מרוממים מאוד, ואור עליון שיאיר את כל השנה הבאה עלינו לטובה, כמו שרבותינו אומרים במדרש, לדוד השם אורי ואישי, אורי זהו ראש השנה, שבו הקדוש ברוך הוא מוציא כאור משפטנו, אשרי העם יודעי תרועה, אדוני באור פניך יהלכון, ואישי זהו יום הכיפורים, אנחנו זוכים בו לישועה, למחילת אבונות, וככה אומר הנביא הושע, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, יחיינו מיומיים, אלו היומיים של ראש השנה, ובשלישי יקימנו, זה יום הכיפורים, יקימנו ונחיה לפניו, לחיים טובים ולשלום. והנה, אנחנו בעיצומם של עשרת ימי תשובה, דרשו אדוני בהימצאו, כראו ביותו קרוב, אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כך דורשים חזל בראש השנה בדף י"ח, וכותב רבי חיים ויטל בשם רבנו הארי, שכל שבע הימים שיש לנו מאחרי ראש השנה ועד יום הכיפורים, הם כנגד שבעת ימי השבוע. יש את הכוח בכל יום לתקן ולחפר את מה שחטאנו באותו היום בשנה שעברה, כך מביא גם כן המשנה ברורה בסימן תפרש ג' סעיף קטן ב' בשם היערות דבש, ואנחנו יודעים ששלושה ספרים נפתחו בראש השנה, כמו שהגמרא אומרת בראש השנה בדף ט' ז', צדיקים שרובם זכויות, נכתבו ונחתמו לאלתר לחיים. הרשעים שרובם אבונות נכתבו ונחתמו למיטה. הבינוניים שהם מחצה על מחצה, מחצה זכויות ומחצה אבונות, תלויים ועומדים בין ראש השנה ליום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים. לא זכו, חס ושלום, נכתבים למיטה. כמובן אין מישהו שיכול להעיד על עצמו שהוא צדיק, אבל גם אין מי שיכול לומר שהוא רשע, חס ושלום. חזל אומרים במסכת אבות, אל תהי רשע בעיני עצמך. לכן כל אחד מאיתנו הוא בינוני. בגמרא בברכות בדף סמך א', אומר רבה מגדולי האמוריים, בינוני כגון ענה. הוא מחשיב את עצמו כבינוני. אם כן, מה נאמר אנחנו? אזובי הקיר. ודאי, כולנו בינוניים, מחצה זכויות ומחצה אבונות, תלויים ועומדים, מצפים לרחמי שמיים. וכותב הרמב״ם, בפרק ג' מהלכות תשובה, מהי העבודה של הבינוני בימים הללו? הוא תלוי ועומד. מה הוא צריך לעשות כדי להיחתם לחיים? כותב הרמב״ם, אם זכה ועשה תשובה, נחתם לחיים. ואם לא עשה תשובה, חס ושלום נחתם למיטה. הבינוני צריך לעשות תשובה כדי להיחתם לחיים. וזה באמת מעורר שאלה מרכזית מאוד. הרי הבינוני הוא מחצה על מחצה. 50% זכויות ו-50% אבונות. כדי להכריע את הכף ולהיחתם לחיים, לכאורה די לו שיעשה עוד מצווה אחת. אולי מצווה גדולה, אולי מצווה משמעותית, אבל מספיקה מצווה אחת כדי שרובו יהיה זכויות. אם כן, למה כותב הרמב״ם שהבינוני צריך דווקא לחזור בתשובה כדי להיחתם לחיים? את השאלה הזו שאלתי את מרן זכר צדיק לברכה באחת השנים, בסעודה בליל ראש השנה. ויש כמה תירוצים לשאלה הזו. יש כאלה שמתרצים, תשמעו דבר מעניין. עשרת ימי תשובה הם כבר בתוך השנה החדשה. גם אם אדם יוסיף ויעשה מצוות, הם לא יוכלו להצטרף למוזניים של שנה שעברה, לחשבון של שנה שעברה. הרי שנת תשפ"ו כבר הסתיימה. החשבון הסתיים. שקלו בבית דין של מעלה את החובות ואת הזכויות, והאיש הזה יצא בינוני. מיום ראש השנה והלאה, זה חשבון חדש, חשבון של שנת תשפ"ז. גם אם אותו אדם יעשה כמה וכמה מצוות, איך הן יכולות להצטרף למוזניים של שנה שעברה? זה כבר קשור למוזניים של השנה הבאה. רק אם אדם עושה תשובה שעוקרת את החטא למפרע, עקירת הרצון כעקירת המעשה, תשובה מאהבה או תשובה מהיראה, אז הוא יכול להשפיע על המאזן של שנה שעברה. לכן כותב הרמב״ם, דווקא התשובה מועילה לבינוני. לא תועיל עוד מצווה אחרת, עוד מצווה נוספת שהוא יעשה. התירוץ המבריק הזה מופיע בספר עמק ברכה, חיבר אותו הגאון רבי אריה פומרנצ'יק, מתלמידי הרב מבריסק. הוא נפטר בקיצור ימים ושנים לפני 85 שנה, אבל כשהזכרתי בפני מרן את התירוץ הזה, הוא לא כל כך הסכים. הרי כותב הרמב״ם בפרק ג' מהלכות תשובה, נוהגים כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה. והראשונים כותבים, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפרש ג' סעיפי, שבעשרת ימי תשובה צריכים להחמיר גם בדברים שיש מקום להקל בהם במשך השנה. לכן גם מי שמקל כל השנה לאכול פת של גויים, פת פלטר, בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר בזה. יותר מזה, כותב הלבוש בסימן תפרש ב' שכדאי להקדים את ברכת הלבנה עוד לפני יום הכיפורים, כי אולי האדם חציו זכאי וחציו חייב, והמצווה הזו של ברכת הלבנה תבוא ותכריע את הכף. הסכימו לזה הרבה אחרונים. אמנם הרמ"א כותב בסימן תפרש ב' סעיף א' שלא לקדש את הלבנה עד מוצאי יום הכיפורים, שאז נברך בשמחה ובטוב לבב, ככה גם המנהג שלנו, אבל כותב מרן, נהרה נהרה ופשטה, בכל מקום יעשו כמנהגם בעניין הזה. רק על כל פנים, אנחנו למדים שגם בימים הללו, בעשרת ימי תשובה, יש למצוות שאנחנו עושים השפעה על המאזן של שנה שעברה. אפשר להשפיע על החשבון של הזכויות והעבירות של שנת תשפ"ו, אפילו עם ברכת הלבנה. אם כן, שוב חוזרת השאלה. למה כותב הרמב״ם שהבינוני זקוק דווקא לעשות תשובה בימים הללו? הרי הוא מחצה על מחצה, יעשה עוד מצווה אחת ויכריע את הכף לזכות. אמר מרן זכר צדיק לברכה, וככה כתבו כמה מבעלי המוסר, היות ובימים הללו, עשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו באופן מיוחד, ימינו פשוטה לקבל שווים, והוא מצפה לנו שנשוב בתשובה, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. אדם שמתעלם מהקרבה הזו, לא פותח את הדלת בזמן שהקדוש ברוך הוא דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, הוא מסיר את אוזנו, לא חוזר בתשובה, זו עבירה גדולה יותר מכל מצווה שהוא יעשה. גם אם הוא יוסיף כמה וכמה מצוות, מצוות, חבילות, חבילות, עדיין הוא לא יצליח להכריע את הכף, כי הימנעות מעשיית תשובה בימים שהקדוש ברוך הוא כל כך קרוב, היא עבירה יותר גדולה ויותר כבדה מכל המצוות שהוא יעשה. לכן, כותב הרמב״ם, התקווה של הבינוני בעשרת ימי תשובה היא דווקא על ידי חזרה בתשובה, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. זו בעצם העבודה של כל אחד מאיתנו בימים הללו. וחלק מהעניין הזה, כמו שהזכרנו, הוא גם הזהירות בעניינים שבמשך השנה לא כל כך מקפידים עליהם, ואפילו דברים ששנויים במחלוקת. עד כדי כך שגם אלו שלא נזהרים כל השנה בפת של גויים, בעשרת ימי תשובה נזהרים, נזהרים מכל נדנות של איסור, ובזה אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא את הרצון האמיתי שלנו. לכן, מרן זכר צדיק לברכה היה מזהיר מאוד בעשרת ימי תשובה, במה שנוגע לשורה של דברים, שלפעמים יש אנשים שמזלזלים בהם, וכל אדם צריך להיזהר בהם יותר, ובכלל, לשוב בתשובה, לקבל עליו להיזהר בהם במשך כל השנה כולה. כמובן לא נוכל לעסוק בהרחבה בכל הדברים, אבל רק נזכיר כמה פרטים שמרן היה מעורר עליהם בכל שנה מחדש. בראש ובראשונה, במה שנוגע לכשרות המאכלים, וזה לא בכדי. שלמה המלך אומר בקהלת, כל עמל האדם לפיו. כותב על זה הזוהר הקדוש בפרשת שמיני, בשעה שדנים את האדם, עיקר העונשים והסבל שיהיו חס ושלום מנת חלקו, הם על כך שהוא לא נשמר ממאכלות אסורות. ובפרט שאדם מתפלל בפה הזה, ואז הוא חס ושלום לא נענה, גם כי יזעק והשווה, סתם תפילתי. הרי התחינה העמוקה ביותר של כל אדם בימים הללו, אבינו מלכנו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקם מלפניך. אדם שחס ושלום לא תתקבל התפילה שלו, הוא בצרה גדולה. כל עמל האדם לפיו. וזה במיוחד בקשרות הבשר, שאנחנו הספרדים מקפידים על הבשר שיהיה חלק, כדעת מרן השולחן ערוך. יש כאלה שחושבים שזו חומרה שמקפידים עליה רק חסידים ואנשי מעשה. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך, בין להקל, בין להחמיר. כותב החידה בספר שם הגדולים, ספרדי שמקל כדברי הרמה נגד מרן השולחן ערוך, חייב תשובה וכפרה ביום הכיפורים, כי הוא נחשב מזלזל בכבוד רבותיו. מהו בשר חלק? הרי כמו שאתם יודעים, מבין כל סוגי הטרפות שיכול להיות בבהמה, הדבר המצוי ביותר הוא נקובת הריאה, לבדוק שאין נקב בריאה. פוסק השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן למתת סעיף א', הפורץ גדר לאכול בלי בדיקת הריאה, ישכן ונחש. מה צריכים לבדוק? שאין סירחה על גבי הריאה. סירחה היא כמו חוט או קרום שיוצא מהריאה ונשרח, נדבק לאחת הדפנות או אחת מהצלעות. זה בעצם מעיד שיש נקב בריאה. הבהמה לא יכולה לחיות איתו 12 חודש, והיא בעצם טריפה. הסרחה הזו סותמת את הנקב. אז בשר חלק הוא בשר כזה שאין בריאה שום סרחה. בני אשכנז חידשו איזו כולה בעניין הזה, כמו שכותב בדרכי משה, ביורה דעה בסימן למתת, למשמש ולמעוך את הסרחה ביד. אם היא נמעכת, זה סימן שאין כאן נקב. זה רק ריר באלמה. אם היא הייתה סרחה אמיתית, היא לא הייתה נמעכת. שאלו את הרשב"א, מגדולי רבותינו הראשונים, האם אפשר לסמוך על הקולה הזו למעך את הסרחה? כתב הרשב"א, אם יעשה ככה אחד השוחטים שלנו, אנחנו נסלק אותו מיד מהשחיטה. כי הקולה הזו אין לה שום עיקר, אין לה שום יסוד בתלמוד. וכי בתלמוד יש חילוק אם הסרחה היא כחוט השערה או אבה כאבות העגלה? אין שום חילוק. כך כותב הרשב"ץ, בשם הרשב"א, כל מי שעושה ככה ממערך את הסרחות, כאילו מאכיל טרפות לישראל. הסכימו לזה כמה ראשונים, וכך פוסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן למתת סעיף י', אותם שנוהגים למערך את הסרחה ביד, כאילו מאכילים טרפות לישראל. הרמה, שלושה סעיפים אחר כך, בסעיף י' ג', כותב שיש מקלים בזה, למערך את הסרחות. כותב הרמה, אף על פי שכולה גדולה היא, גם הרמה מודה שזו כולה גדולה, אבל כבר נהגו כן במדינות אשכנז, ויש להם על מה שיסמוכו. האמת, גם גדולי אשכנזים לא כולם הסכימו לכולה הזו. מדברי הגאון מווילנה מוכח שהוא אוסר. גם השלה הקדוש הורה בצבאה לבנים שלו שיזהרו לא לקנות בשר שמייחו בו את הסרחות. אבל על כל פנים, לנו הספרדים אסור לאכול בשר שהוא לא חלק. תשמעו דבר יוצא דופן. שאמר הנודע ביהודה לפני יותר מ-250 שנה, מגדולי פוסקי אשכנז. הוא אמר, ברוב ההלכות השולחן ערוך מקל והרמה מחמיר. בני אשכנז קיבלו את הוראות הרמה, אבל קיבלו גם את הקולה הזו שכותב הרמה בעניין הסרחות, לאכול בשר כזה שמייחו את הסרחות בריאה. אמר הנודע ביהודה, מי ייתן והיה להפך, שאנחנו אשכנזים נקבל את הוראות השולחן ערוך עם כל הקולות שלו, בהלכות שבת והלכות טהרה והלכות איסור ויתר, ולא נקבל את הקולה הזו של הרמה בעניין הסרחות. עד כדי כך צריכים להיזהר בעניין הזה. נכון שיש כל מיני צירופים וקולות בשעת הדחק או במקרים חריגים כשיש ספק אם הבשר חלק, אבל לכתחילה כל אדם מתבונן ויבדוק מה נכנס לפה שלו. מרן זכר צדיק לברכה מסר את הנפש על העניין הזה עשרות שנים, כי הייתה בזה בורות גדולה מאוד, וזו הסיבה שהוא הקים את בדץ בית יוסף, בנה את המערכת, את כל הנהלים וכל סדרי השחיטה, כל זה כדי שאדם יהיה סמוך ליבו בטוח שהוא מכניס לפה שלו, גם בבשר, גם ביין, גם בשאר המאכלים, דבר שהוא מהודר לדעת מרן הבית יוסף, עם עוד חומרות והקפדות שמרן הוסיף כדי שהכשרות תהיה לכל הדעות. לפעמים אפשר לשמוע כל מיני אנשים שאומרים הכל אותו דבר, כולם שוחטים אותו דבר, טענות שהן רחוקות מהאמת, או שאומרים הנה גם בדץ פלוני שוחט חלק וגם הרבנות יש לה חלק, כולם שפה אחת ודברים אחדים. אבל האמת שיש כאלה שמתיימרים לעשות בשר חלק, גם מהאשכנזים וגם מהספרדים, ולא כולם עושים חלק כדעת הבית יוסף ממש. סומכים על כל מיני דעות וקולות או כל מיני ספקות. לכן כל אדם צריך לתת את הדעת שלא יביא לתוך הפה שלו דבר שיש בו חשש מאכלות אסורות. ולא רק כשאדם קונה, גם כשהוא הולך לחתונה או לברית מילה ומגישים בשר, והוא לא טורח לברר מה הוא מכניס לפה שלו, הוא רק אומר מי יאכילנו בשר, רק בכל אבת נפשך תאכל בשר, הוא מכניס את ראשו באיסורי אכילה. כל עמל האדם לפיו. יש עוד עניין שמרן זכר צדיק לברכה היה מזכיר במיוחד בימים הללו, ודיברנו עליו בהרחבה לפני שבועיים, הקדשנו תוכנית מיוחדת בעניין יציאה לרשות הרבים בפאה נוכרית. גם בעניין הזה יש חושבים שזו רק חומרה או מידת חסידות, ולא יודעים שלדעת רוב ככל הפוסקים זה איסור גמור. הגאון בעל ההפלאה רבי פנחס הלוי איש הורוויץ, הוא חי לפני 200 שנה, ביחד עם חברי בית הדין שלו הם גזרו חרם על כל אישה נשואה שתצא לרשות הרבים בפאה נוכרית. ובאמת מרן היה מדבר על העניין הזה השכם והערב, והדברים שלו עשו פירות, אבל באבונות הרבים מאז פטירתו של מרן חזרה חנה לשחרור איתה. פתאום אין דורש ואין מבקש, כמעט אין מי שמדבר על העניין הזה, ושוב הדבר הזה צריך חיזוק. פאה נוכרית הפכה להיות כמו גזרה שאין הציבור יכולים לעמוד בה, ואפילו כשיש בנות טובות ויראות שמיים שרוצות לחבוש פטפחת, רוצות ללכת בדרך של מרן, באים הבחורים לפעמים מעצמם, לפעמים בהשפעת ראש הישיבה שלהם, לפעמים בהשפעת הסביבה והחברים, והם דורשים שהאישה תחבוש רק פאה נוכרית. ואם רק הם היו לומדים את הסוגיה ורואים את התשובה בשו"ת יביע עומר בחלק ה', חלק אבן העזר סימן ה', הם היו מגלים שרוב הפוסקים אוסרים. הגאון מווילנה והיעבץ והחתם סופר ורבי שלמה קלוגר והמעריל דיסקין והמערץ חיות כתב שמי שמורה היתר בעניין הזה עתיד ליתן את הדין, וגם אצל רבותינו הספרדים דור אחרי דור הזהירו על העניין הזה. יש כאלה שהחמירו מאוד שאישה שמתעקשת לצאת לרשות הרבים בפאה נוכרית אין לה כתובה, כמו אישה שעוברת על דת יהודית ויוצאת לרשות הרבים עם ראש פרוע. אז אמנם הלכה לא ככה, כי באמת היום יש כאלה שקשה להן להתמודד עם העניין הזה, לפעמים מסיבות חברתיות או קהילתיות, וזה לא נראה להם כל כך אסור, בפרט שהבנות רואות את המורות בסמינרים, שהן בעצמם חופשות פאה, ולפעמים אפילו בבתי הספר והסמינרים שלנו, הספרדים, נחלש העניין הזה. אם כן, מה תעשה הנערה ולא תחתה? לכן, אדם לא יפר את שלום הבית, אבל ינסה בדרכי נועם להשפיע לאט לאט. דברי חכמים, כשהם נאמרים בנחת, אז הם נשמעים, לא בתקיפות ולא במריבה. אבל לכתחילה, לדרוש או לעודד חבישת פאה, זה דבר חמור מאוד. חס ושלום, זה בגדר חוטא ומחתי, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. הרי אף אחד לא באמת מעלה על דעתו שמה שהתורה ציוותה על אישה נשואה לחסות את שיער הראש, זה על ידי פאה נוכרית שנראית יותר טובה משיערות הראש. כולם מבינים שזו תרמית, אבל יש כאלה שזה כבר נעשה להם כיתר, ואומרים, הנה אשתו של רב פלוני הולכת ככה, וגם הבת של האדמו"ר הולכת ככה, אז מה יגידו אזובי הקיר? אבל אין עצה ואין תבונה נגד השם, וגם זה דבר שצריכים לחזור בתשובה, במיוחד בימים הללו של עשרת ימי תשובה, צריכים להימנע מחבישת פאה נוכרית, שלא נבוא לפני הקדוש ברוך הוא בכתרוג שכזה. יש כמובן עוד עניינים נוספים שמרן טריע עליהם, למשל בעניין הנחת תפילין של רבנו תם, שפוסק מרן השולחן ערוך בסימן למדל את סעיף ב' ירא שמיים יוצא ידי שניהם, יניח גם תפילין של רשי וגם של רבנו תם, מי יכול לומר שהוא לא ירא שמיים? את האלוהים אני ירא. זה גם עניין שצריכים לתת עליו את הדעת. יש עוד דבר שקשור לרבנו תם, והוא מה שראוי לכל אדם ירא שמיים לנהוג בעצמו ולהנהיג בבית שלו, לחשוש בצאת שבת ויום טוב לזמן רבנו תם. כמו שאתם יודעים, המנהג הפשוט בארץ ישראל הוא כדעת הגאונים. מיד ששקע החמה והתכסתה השמש מעינינו, זה זמן בין השמשות, שהוא ספק יום, ספק לילה. הזמן הזה נמשך 3/4 מיל, 13 דקות וחצי, זמניות, אחרי השקיעה, זה זמן בין השמשות, ואז מתחיל זמן צאת הכוכבים, שהוא לילה ודאי. מוסיפים על זה בדרך כלל כמה דקות, ואז מוציאים את השבת או את היום טוב. אבל לדעת רבנו תם, צאת הכוכבים הוא אחרי 72 דקות זמניות מאז שהשמש מתכסת מעינינו. ורבנו תם לא לבדו, רוב הראשונים סוברים ככה, הרעבד והרזה בעל המאור והרמב"ן והרשב"א והריטב"א והר"ן, המאירי והראש, גם מרן השולחן ערוך בסימן ס"א סעיף ב' פוסק כשיטת רבנו תם. לכן, למרות שהמנהג נקבע כמו הגאונים, אבל לפחות בדברים שנוגעים לאיסורי דאורייתא ראוי להחמיר ולנהוג כמו רבנו תם, להמשיך את קדושת השבת במוצאי שבת עד אחרי 72 דקות זמניות משקיעת החמה, מוסיפים על זה עוד דקה אחת לתוספת מחול על הקודש, ורק אז מוציאים שבת. מרן היה מחמיר גם בבית שלו, שכל ילד שעושה בר מצווה או בת שעושה בת מצווה, מתחילים לשמור רבנותם. זה נוגע לכל השנה, אבל במיוחד בשבת שלפנינו, היא שבת תשובה, ובמיוחד לקראת יום הכיפורים. אתם יודעים, כל שנה מחדש, במוצאי יום הכיפורים, מרן היה מכריז בבית הכנסת, שגם מי שכל השנה לא מחמיר, צריך להחמיר, לא לאכול, לא לפתוח את הצום, עד שיגיע זמן רבנותם. הרי לדעת רבנותם זה עדיין יום הכיפורים. כמו שאדם חס ושלום אוכל ביום הכיפורים. לכן צריכים לתת לב על הדבר הזה, אלא אם כן מדובר על מעוברות או מניקות או זקנים או חלשים או מי שמצב בריאותו לא תקין, אז כמובן הם יכולים לאכול אחרי צאת הכוכבים כדעת הגאונים. אז יחד עם הדברים שכל אדם יודע בתוך ליבו שהוא צריך להתעורר ולהתחזק, לב יודע אמרת נפשו, צריכים לתת את הדעת גם על הדברים הללו אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כדי שנזכה להכריע את המוזניים שלנו לקו זכות. רבותינו אמרו בקידושין בדף מם, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו, הכריע את עצמו לקו זכות. עשה עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו לקו חובה. מרן זכר צדיק לברכה היה מסביר, כפי שנשמע מיד, מה ההדגשה הזו של חז"ל, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייב וחציו זכאי. כי אם הוא יחשוב את עצמו שהוא כבר צדיק, אז הוא יימנע מלהוסיף מצוות ומעשים טובים. מצד שני, אם הוא יחשוב את עצמו רשע, אז הוא חס ושלום יתייאש מן הרחמים. יאמר, כאשר עבדתי, עבדתי. לכן, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייב, חציו זכאי, ככה כל ימיו הוא יוסיף עוד מצוות ועוד מעשים טובים, עד שבוודאות הוא יגיע למדרגת צדיק. מרן זכר צדיק לברכה היה במשך שנים מסביר את העניין הזה עם המחשה נפלאה ובלתי נשכחת, ובואו נשמע יחד את הדברים של מרן מתוך שיעור ישן מאוד לפני יותר מ-50 שנה, ישמע חכם ויוסף לקח. בואו נשמע.
1: זריחה במקום זה צחדת נסיגה, יחק אחרו ירידה, אלא צריך עוד את עצמו חצי חצי, 50-50, כמו שאומרים. חציו חייב, חציו זכאי. וכזה בעין בעין, מה מבקשים ממך? רק מצווה אחת תעשה, תהיה צדיק. כי מה זה צדיק? רובו זכיות, רובו מצוות. והנה בא אליי למשל אדם. כבוד הרב, אתה אומר, מה אני? צדיק, רשע, מה אני? לא, אתה חביבי. לא חכם ולא רשע ולא תם. אתה בינוני אתה. חציו חייב, חציו זכאי. מה עלי לעשות שאני אהיה צדיק? מצווה אחת. תכריע את הכף, תעשה במוזניים שלך עין בעין. תשים מעט סוכר, אז יראה לך כבר, יכריע את הכף לקו זכות. תעשה מעט מצוות, מה יש? טוב, אני הולך לעשות מצווה. אז הוא הולך לבית המדרש, לוקח לו ספר, יושב ללמד שעה אחת באמת, בהתמדה, בלי שום הפסק, כלל ועיקר. בא רק עבר שעה, נו, עכשיו מה אני? אני עכשיו צדיק? לא אדוני, אתה חצי חצי. לפני שעה אמרת אני חצי חצי. לפני שעה היית פחות מחצי חצי. אבל היה אסור לי לומר לך, מה אני אגיד עליך? שאתה רשע חצי שלום, שהרוב עבירות, אסור לי לומר לך. אם אדם יעיד עצמו חצי חייב, חצי זכאי, כל שכן שאני צריך לראות אותך אותו דבר. אני אראה אותך שאתה רשע חצי שלום? שניתי מפני השלום. עכשיו באמת אתה חצי חצי. וכן, מה עליי לעשות? איך תעשה עוד מצווה אחת ותהיה צדיק. הוא הולך, עושה למשל, משפט כבוד אביו. שעה שנימה יש לו אבא ואמא זקנים. הולך, מלביש אותם, מאכיל אותם, משקיע אותם, עושה להם את נפשו. ואחר כך עושים, כולם מברכים אותו כמו שברך יצחק אבינו את יעקב. בא, נו, עכשיו אני צדיק? לא חביבי, אתה חצי חצי. אני לא מבין אותך. כן, אני אחסה לך שני דברים. שעה אחת שתמות תורה ושעה אחת שכבוד אביהם. עכשיו באמת אתה חצי חצי. לא תעשי עוד מצווה אחת בצי הצדיק, גמרנו. הוא הולך בפעם השלישית, נכנס לבית חולים, סועד זקנים, סומך נופלים, רופא חולים, בוקע חברים, עושה הכל במשך השעה. וחוזר כעבר שעה. נו, עכשיו אני כבר צדיק? לא, אדוני, חצי חצי. מה זה? לעולם יראה אדם את עצמו חצי חייב, חצי זכאי. לעולם. כדי שכל זה להמריץ אותו, שלא מבקשים ממך רק מצווה אחת. ואחר כך מצווה גוררת מצווה וילך מחייל חייל. ואז יש לו את העוז לבוא לבקש מהקדוש ברוך הוא בעשרת ימי תשובה. אבינו מכינו כותבנו בספר חיים טובים. כותבנו בספר צדיקים וחסידים.
0: כותבנו בספר צדיקים וחסידים, ואלו דברי חז"ל, לעולם יראה אדם את עצמו. חציו חייב וחציו זכאי. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. מיד לאחר מכן נעסוק בכמה פרטים שנוגעים לתפילות שלנו בעשרת ימי תשובה, וגם נשמע את מרן בשיחה מיוחדת ונדירה על הגאון המקובל רבנו אפרים הכהן, שהיום מלאו 70 שנים לפטירתו. הפסקה ומיד שווים.
2: אתם מאזינים לעלי בדרך חטא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דהילכתא, בין כסה לעשור, דרשו אדוני בהימצאו, כראוהו ביותו קרוב, אלו 10 הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כך דורשים חז"ל בראש השנה בדף י"ח, דיברנו על העבודה שמוטלת על כל אחד מאיתנו בימים הללו, העבודה של הבינוני, כולנו בינוניים, תלויים ועומדים, ומצפים לישועת השם, ובימים הללו שבהם הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו יותר מתמיד, גם התפילות שלנו מקובלות יותר. כותב הריקנתי בפירוש שלו על התורה, במשך כל השנה כמעט תמיד יש מסתינים ומקטרגים שנבראים מהחטאים שלנו ומנסים למנוע את התפילות מלהתקבל, אבל בעשרת ימי תשובה התפילות מתקבלות הרבה יותר בקלות. כותב הפלא יועץ, ההפרש בין 10 ימי תשובה לשאר הימים לעניין התשובה והתפילה, כהפרש האור מן החושך, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בימים הללו, מימים שלמים במשך השנה. כך כותב הפלא יועץ בערך תשובה. לכן צריכים לשים לב לאחריות שיש לנו בכל תפילה בעשרת ימי תשובה, שלא תלך לאיבוד חלילה, וכמובן שנתפלל אותה כדת וכהלכה, וזה במיוחד עם השינויים וההוספות שחזל תקנו לנו בתפילה. ואנחנו משתדלים בלי נדר בכל שנה לעסוק בקצרה בעניין מהותי מאוד שנוגע דווקא למי שטעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט במקום לומר המלך המשפט. הרי כמו שאתם יודעים, חז"ל אומרים בברכות בדף י"ב, כל השנה כולה מתפלל אדם בתפילת 18 האל הקדוש ומלך אוהב צדקה ומשפט, חוץ מ-10 ימים מראש השנה ועד יום הכיפורים, שאומר המלך הקדוש והמלך המשפט, כי בימים האלו הקדוש ברוך הוא מראה את המלכות שלו ושופט את העולם. מלך במשפט יעמיד הארץ, מלכותו בכל משלה. לכן גם בתפילה אנחנו מזכירים אותו בתואר מלך. יש לנו כמובן גם הוספות שנתקנו באמצע הברכות. זוכרנו לחיים, מי חמוך, וכתוב לחיים טובים, ובספר חיים ברכה ושלום. אנחנו בהוספות הללו מבקשים בהדרגה, שלב אחרי שלב, ככה כותב הטור בסימן תקוף פי ב' בשם המערם, בזוכרנו לחיים לא אומרים זוכרנו לחיים טובים או כותבנו בספר חיים טובים, רק אחרי מודים אז אומרים וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. כאדם שמבקש, כמו אני שעומד בפתח, בהתחלה הוא מבקש דבר מועט, קודם כל חיים, אחר כך הוא מוסיף והולך, הוא מבקש גם שהחיים יהיו טובים. ככה מצאנו בדוד המלך בפרק י"ט בתהילים, בהתחלה הוא אמר שגיאות מי יבין, הוא ביקש מחילה על השגגות, אחר כך הוא אמר גם מזדים חסוך עבדיך, זו בקשת מחילה על המזיד, וניקיתי מפשע רב, אלו כבר הפשעים. חז"ל במדרש אמרו על זה משל, יש אני שמחזר על הפתחים ויודע איך לבקש, בהתחלה הוא אומר תנו לי מים לשתות, רק כוס מים, אחרי שהוא שתה הוא אומר תנו לי רק בצל אחד כדי לאכול משהו, ואחרי שהוא קיבל בצל הוא אומר מה, בצל בלי לחם? איך אפשר לאכול בצל בלי לחם? אז נותנים לו לחם, נמצא שהוא אוכל ושותה כל צורכו. כך כותב הטור, הצדיקים יודעים לרצות את בוראם, בתחילה זוכרנו לחיים, לאחר מכן וכתוב לחיים טובים, ולבסוף ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וישועה ונחמה וגזרות טובות. על כל פנים, במה שנוגע להוספות הללו, אם שכחנו ולא אמרנו אותן, הכלל הוא די פשוט. אם נזכרנו לפני שם השם בחתימת הברכה, למשל לא אמרנו זוכרנו לחיים, ואמרנו רק מלך עוזר ומושיע ומגן, לא הזכרנו ברוך אתה השם, אז כמובן נשלים ונתקן מיד. אבל אם כבר אמרנו שם השם של חתימת הברכה, לא חוזרים, כיוון שההוספות הללו לא הוזכרו בתלמוד אלא הן תקנת הגאונים, לכן לא חוזרים אלא ממשיכים על סדר התפילה. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקוף פי ב' סעיף ה'. לגבי המלך הקדוש זה חמור יותר, אם אדם טעה, ואין הבדל בזה בין איש לאישה, במקום המלך הקדוש חתם האל הקדוש, אם תוך כדי דיבור שזה תוך שיעור אמירת שלום עליך רבי, שנייה וחצי בסך הכל, ומיד תיקן המלך הקדוש, הוא יצא ידי חובה ולא חוזר לראש התפילה. אבל אם עברה שנייה וחצי, או שהוא כבר התחיל את הברכה הבאה, חוזר לראש התפילה, כי שלוש הברכות הראשונות הן ברכות השבח ונידונות כברכה אחת, לכן צריך לחזור לראש התפילה. באותה מידה, אם אדם מסופק, אחרי כמה ברכות, פתאום התעורר אצלו ספק. אמרתי, האל הקדוש או המלך הקדוש? חוזר לראש התפילה, כי יש לנו חזקה. עד 30 יום, אדם מזכיר משהו רגיל כל השנה. זה חלק משגרת הלשון שלו. אז מן הסתם הוא חתם האל הקדוש. אלא אם כן, שליח ציבור הוא זה שטעה בתפילת החזרה, מבואר בירושלמי, שהקדושה מפסיקה בין הברכות. כיוון שכל הקהל ענו קדושה, אז ברכת אתה קדוש נחשבת כמו התחלה של ברכה חדשה. לכן השליח ציבור חוזר לאתה קדוש, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, על פי דברי הירושלמי. אבל היחיד שטעה או שהוא מסופק, חוזר לראש התפילה. באותה מידה, לגבי המלך המשפט. אם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, ונזכר מיד תוך כדי דיבור ותיקן המלך המשפט, יצא ידי חובה. אבל אם הוא לא תיקן מיד, הוא נזכר אחרי שיעור אמירת שלום עליך רבי, או שהוא כבר התחיל את הברכה הבאה, זו כבר מחלוקת מרכזית מאוד. דעת הריף והראש והרמב״ם, שלושת עמודי הוראה, שאם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, אפילו שהוא הזכיר את המילה מלך, לא יצא ידי חובה. ככה פוסקים עוד הרבה ראשונים. לעומת זאת, תלמידי רבנו יונה כתבו, כיוון שאדם הזכיר מלך, הוא לא אמר המלך המשפט, אבל הוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, הוזכרה מלכותו של הקדוש ברוך הוא יצא ידי חובה. זו מחלוקת גדולה מאוד. איך אנחנו פוסקים להלכה? צדקה ומשפט, הוזכרה מלכותו של הקדוש ברוך הוא יצא ידי חובה. זו מחלוקת גדולה מאוד. איך אנחנו פוסקים להלכה? בני אשכנז נוקטים כדי

מלך המשפט פירושו שהקדוש ברוך הוא מלך שיושב על כיסא המשפט דן את העולם בימים הללו. אז אמנם דעת הבן איש חי לפסוק כמו הרמה, אם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, לא חוזר, כי יש בזה ספק ברכות, ספק ברכות להקל. אבל העידו גאוני הספרדים שכאן בארץ ישראל פשט המנהג כדעת השולחן ערוך לחזור לברכת השיבה במקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל. מעבר לזה, כותב מרן זכר צדיק לברכה כלל גדול בתורה שנוגע לכל השנה כולה. מבואר בתלמוד ירושלמי בפרק ב' מסכת ברכות בסוף הלכה ד' שבתפילה לא אומרים ספק ברכות להקל. מה הסיבה? כי ספק ברכות להקל אומרים רק בשב ואל תעשה, בגלל הספק נמנעים, לא מברכים. אבל בנידון שלנו הספק ברכות הוא בקום ועשה. הרי כל הברכות של תפילת 18 קשורות זו לזו. זו שרשרת אחת של ברכות. לדעת השולחן ערוך, שצריך לחזור לברכת השיבה, הברכה הזו הייתה שלא כהוגן. אם כן, כל הברכות הלאה, עד סוף התפילה, הן בחשש ברכות לבטלה. לכן לא שייך לומר ספק ברכות להקל בתפילת 18. יש לזה הרבה השלכות הלכתיות. זה נכון שמצד שני, במקרה שלנו, לדעת הסוברים שלא צריך לחזור לברכת השיבה, יש בזה חשש ברכה לבטלה. אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. לכן במקרה כזה, אנחנו הספרדים חוזרים ליסוד הבסיסי שלנו. קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך, צריכים לחזור לברכת השיבה, לתקן את המעוות ולהמשיך על סדר התפילה. תשמעו דבר מעניין. היום הזה שאנחנו יוצאים ממנו, ג' בתשרי, היה יום ההזכרה של הגאון רבנו אפרים הכהן, זכר צדיק לברכה, ראש המקובלים, אביו של ראש ישיבת פורת יוסף, מרן חכם שלום הכהן, זכר צדיק לברכה. הוא נפטר בשנת תשין יוד זין, לפני 70 שנים. הוא היה הכהן שפדה את מרן בבגדד. מרן היה הבכור, ורבי אפרים הכהן פדה אותו. יש אומרים שהוא גם היה הסנדק של מרן. ושנים אחר כך הוא היה עם מרן בקשר אמיץ מאוד, ועמד לימינו בכל הרדיפות וכל התלאות שעבר מרן כשהוא חלק על הבן איש חי כאן בירושלים. והנה עדות שרבנו אפרים הכהן העיד בפני מרן. כאשר רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, דרש ברבים את ההלכה הזו, שבדיעבד מי שאמר מלך אוהב צדקה ומשפט לא חוזר כדברי הרמה אלא ממשיך בתפילה, נכח שם באותו מעמד הגאון רבי אברהם הלל, אב בית הדין של בגדד. הוא סבא רבא של הרב יעקב הלל, שיבדל לחיים. וכשהוא שמע את ההלכה הזו, הוא קם ואמר לבן איש חי, מחילה, המנהג שלנו בבגדד לא ככה. אנחנו חוזרים לברכת השיבה שופטנו, כדעת השולחן ערוך. זו עדות של רבי אפרים הכהן, שהעיד למרן זכר צדיק לברכה. וזו ההלכה למעשה, כדעת רוב הפוסקים. אם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, ונזכר באמצע התפילה, חוזר לברכת השיבה שופטנו, ומסיים המלך המשפט, וממשיך הלאה על סדר התפילה. אבל אם הוא נזכר רק אחרי שהוא סיים את כל התפילה, צריך לחזור לראש, הוא חוזר להתפלל, וטוב שיעשה תנאי של נדבה. אם אני חייב לחזור, אז התפילה הזו תהיה תפילת חובה, ואם אני לא חייב לחזור, אז התפילה תהיה תפילת נדבה. אפילו לאשכנזים, כותב מרן, מי שסיים כבר את התפילה, ראוי שיעשה ככה, לחזור ולהתפלל בתנאי של נדבה. זה נכון גם למי שמסופק, אם הוא אמר המלך המשפט, או מלך אוהב צדקה ומשפט. באמצע התפילה, אם מתעורר אצלו הספק, הוא חוזר לברכת השיבה שופטנו. זה מבואר בסימן תפקוף פי ב' סעיף א', כי הוא מן הסתם הזכיר מלך אוהב צדקה ומשפט, כמו בכל השנה, מה שהוא רגיל הוא מזכיר. ואם הוא סיים את התפילה, אז חוזר ומתפלל בתנאי של נדבה. דרך אגב, לא רק אדם שמתפלל יחידי בינו לבין עצמו הדין הוא ככה, אלא גם שליח ציבור שטעה חוזר לברכת השיבה כמו היחיד. ואם הוא לא מסכים לחזור, מפנים את תשומת ליבו שהוא לא אמר המלך המשפט, אלא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, והוא לא מסכים לשמוע, הוא לא מסכים לחזור לברכת השיבה, אלא ממשיך הלאה על סדר התפילה. כותב מרן זכר צדיק לברכה, אסור לענות אמן אחרי הברכות של החזרה שלו. זו אמן יתומה. כל הברכות הן בחשש ברכה לבטלה. ואם הוא מתעקש לא לחזור,
כותב מרן, הציבור צריכים לצאת מבית הכנסת ולהשאיר אותו לבדו, יושב בדד ועידום עד

0: שהוא יסכים לחזור לברכת השיבה. אתם יודעים, יש כמה סידורים שכתבו, כדעת הבן איש חי, שאם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, לא חוזר. כותב מרן, מי שיש לו סידור כזה בבית, יתקן מה שכתוב שם. היה פעם שכתב למרן אחד התלמידים שלו, כתב לו שאלה, טעיתי ואמרתי מלך אוהב צדקה ומשפט בעשרת ימי תשובה, ולא חזרתי לברכת השיבה. ואני רוצה תיקון, אני חושש ששאר הברכות היו ברכות לבטלה. כותב לו מרן, מהיום והלאה, כל סידור שתראה שכתוב בו שאם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט אינו חוזר, תמחק את המילה אינו שיהיה כתוב חוזר. וזו תשובה מעולה, יש בזה זיכוי הרבים. כך כתב לו מרן זכר צדיק לברכה, וזה במה שנוגע להוספות שלנו בתפילה בעשרת ימי תשובה. בכלל, כדאי לומר את ההוספות קצת בקול, באופן שלא יפריע כמובן למתפללים אחרים, ואז אדם יהיה סמוך ליבו בטוח שהוא אמר את הכל כדת וכהלכה. גם מרן זכר צדיק לברכה היה אומר את ההוספות של עשרת ימי תשובה מעט בקול, אבל העיקר הוא להתפלל מתוך הסידור. מרן זכר צדיק לברכה, עם כל זה שלא היה מי שמפקפק בגאונות שלו ובזיכרון המופלא שלו, אפילו את התפילות של הימים הנוראים הוא היה יודע בעל פה ממש עם כל הפיוטים שלהם באופן מופתי, אבל לעולם היה אפשר לראות אותו בכל תפילה, בימות החול ובשבתות ובימים טובים, עובר עם האצבע שלו מילה במילה בסידור. האצבע שלו מתחת לברכות של התפילה, מתחת למילים בסידור, עובר מילה במילה ומתפלל מתוך הסידור. זה דבר משמעותי מאוד, וגם קבלה טובה שאדם יקבל על עצמו למשך כל השנה כולה. יש בזה סגולה גדולה להסיר כל מיני מחשבות וטרדות שבאות לאדם בשעת התפילה, אבל במיוחד בימים הללו, אדם שמתפלל מילה במילה מתוך הסידור, אז יש סיכוי נמוך יותר שהוא יבוא לידי טעות. הזכרנו את רבנו אפרים הכהן, שהיום מלאו 70 שנים לפטירתו, וזו הזדמנות לשמוע שיחה מיוחדת של מרן זכר צדיק לברכה עם נכדו של אותו צדיק שיבדל לחיים, הגאון הרב יעקב כהן, ראש ישיבת נזר התלמוד בביתר אלית, בנו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן זכר צדיק לברכה. הוא הגיע יחד עם התלמידים שלו למרן, בחורים צעירים. בשיחה הזו, כפי שתשמעו מיד, מרן מעודד את הבחורים הצעירים לשקוד על התורה ומעודד אותם ללמוד הלכה, וגם מספר על עצמו, על המסעות שלו בחודש אלול, איך הוא היה הולך ממקום למקום כדי לעורר את הלבבות לתשובה ולמעשים טובים. ובפתח השיחה מרן מספר לראש הישיבה על הקשר עם סבא שלו, רבנו אפרים הכהן. כמו שתשמעו, מרן מספר איך רבי אפרים הכהן היה מגיע לעודד את הרבנית עליה השלום, בימים שהם חיו בעוני גדול, פת במלח אכלו ומים במסורה שתו. באמת שיחה מרתקת ומיוחדת במינה, שנשמע כעת לכבודו של רבנו אפרים הכהן, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, היום 70 שנים לפטירתו. בואו נשמע.
1: ברוך הבא רבי יעקב, ברוך הבא, ברוך הבא, איש תם ושם הולדים, נכס של אותו סנדיק, נאמו שם מהעיניי, אני זוכר אותו, איזה אהבה, איזה מסירות, הערת אחרינו, התעיינו מצב של הפקקלי קשה מאוד, קשה, לא הכפה נסעני, והיה עליו שלום בא, מדבר עם הרבנית, קודם צורה מעוני, צפו לקימה מעושר, ומרגיע אותה, עליו שלום. ואתה אומרת לי, היה אצלי המלאך, איזה מלאך? את שומעת, הרב אפרים, רב אפרים המלאך, עליו שלום. איזה יעבוד התורה היה לו, לא היה כמו, לא היה כמו.
2: ברוך השם, הישיבה, הישיבה מסגשגת.
1: ברוך השם,
2: כן, ברוך.
1: מעזיר עטרה בישמה, כן, מהם פרצי
2: עשרים. שוקדים, שוקדים באוהלה של תורה.
1: תשקדו על מוד ההלכה, זה חשוב מאוד. ולאט לאט, חזקו גם ברכות שבת, הלכות ברכות, כאלה ש... המון העם זקוקים להם, ישיום אהבות התורה מחכים לכם, אתם תעלו יותר מעלה, זה תרביץ תורה בישראל. טוב, אני הייתי הולך עכשיו אני זקן. לפני כמה שנים, בכל חודש אלול, היו עושים עצרות תשובה, שיחזרו בתשובה. היו באים 5,000 איש. בנתניה, 5,000. יושבים מחכים לי, שאני אגיד להם דברי תורה. אומר להם דברי תורה, חזרו בתשובה, תחזק במצוות, ושוטים בצבא דבריי. זה מראה שיש לעם ישראל שאין אהבה לתורה, משתוקקים לכך. עכשיו אתם, כמה שקדו יותר, יותר מהר, תמיד האחרים. זה העיקר, כי הם חיינו ורחמנו. תלמדו אותם תורה, זכו את הרבים, ללמוד ללמד, לשמור ולעשות. שלח לכם.
0: ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אלו דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה. הרב המלאך, ככה אמרה הרבנית עליה השלום, על רבנו אפרים הכהן, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. וכמו ששמענו, מרן מספר על המסעות שלו בחודש אלול, הוא מזכיר איך בעיר נתניה היו מגיעים 5,000 אנשים בחודש אלול לשמוע את דברי קודשו ולקבל עול מלכות שמיים. אני זוכר את המעמדים הללו בתור ילד בעיר נתניה. איך היו מגיעים אלפים אלפים לשמוע את דברי קודשו של מרן. זכיתי להיות ביום חמישי האחרון בערב ראש השנה בשיעור מרכזי מאוד בעיר נתניה, בבית המדרש נר החמים, בראשותו של גדול מזקי הרבים, הגאון רבי משה בן משה שליטה, שהיה אהובו של מרן זכר צדיק לברכה באופן מופלא שאין כדוגמתו. ושם במעמד הזה נכחו שם מאות אנשים בשיעור הלכתי, בשיעור הכנה לראש השנה, ושם סיפרתי על המעמדים הללו שהיו יחד עם מרן זכר צדיק לברכה בחודש אלול בעיר נתניה. 5,000 אנשים, כמו ששמענו את מרן מספר, היו מגיעים כדי להתחזק ולהתעורר בתשובה. וכמו ששמענו, מרן אומר לבחורים הצעירים, תלמדו הרבה תורה, תשקדו ותתמידו, כדי שעם ישראל יהנה ממכם. עם ישראל מצפה לכם, ואתם אלו שתשיבו לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהלכתא להערב, 10 ימי תשובה בין כסה לעשור. מאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן זכר צדיק לברכה. כמו כן, לבקשת מאזינים, זו הזדמנות להזכיר שאפשר לשמוע את כל התוכניות שלנו והפינות היומיות באמצעות קו טלפון מיוחד של מערכת כל הלשון, 0733-718174, 0733-718174. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי אלי בן חמו, נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן ביום שישי בשעה 11 בבוקר בתוכניתנו מסיני בא, ועד אז גמר חתימה טובה לשנה טובה ומבורכת. היו שלום וסעו ברכה.

אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון, כי חזק בריחי שעריך, ברך בנייך בקרבך.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אתמול עסקנו, התחלנו במצוות אכילה בערב יום כיפור. נמשיך גם כן בעניין הזה. מה שיספיק הזמן, נקצר יותר, שנספיק יותר פרטים. במצוות אכילה גם יש מצוות שתייה, בכלל מצוות אכילה בערב יום כיפור. דייקנו את זה בקיבה מועד עמוד צדיק זין. כל האוכל ושותה בתשיעי, כאילו יטענה תשיעי ועשירי. המצווה הזו חובה ערב יום כיפור, לאכול ולשתות, להרבות בזה, על פי הסוד צריך לאכול פי שתיים ממה שאתה אוכל כל יום, על פי הפשט, 43 גרם באכילת פרס, 3-4 דקות, קיימת את המצווה. השתייה גם כן בכלל זה שתייה, פשטות, אני לא הבאתי בזה מקורות מפורשים, שתי רביעית, כמו שצריך, זה נקרא שתייה. אבל ערב כיפור, אדם שותה הרבה יותר, שיהיה לו כוח לצום. נשים גם כן חייבות באכילה בערב יום כיפור, אף שזה מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל מה הטעם למצווה? כדי שיהיה להם כוח לצום, גם נשים צריכות כוח לצום. גם הם נשים חייבות בצום. לכן, גם נשים, בכלל המצווה הזו, כך כותב הכתב סופר, בתשובה סימן קובבית, חסד לאברהם תאומים, אורח חיים סימן סמכי, המנחת חינוך, מרן יביע עומר, חלק א' סימן למד ז', חזון ובדיה יש למד א', ועוד ועוד ועוד. יש מי שיסתפק בזה, רב קיבה איגר מסתפק בזה. סימן ת' ז', יש עוד, ספר לימודי השם, רב נג'ר, וברשש סוכה כפחית, הם מסתפקים בעניין הזה, אבל למעשה גם נשים במצווה הזאת. מה קורה אדם שלא מתענה ביום כיפור? פטור מתענית, חולה, לא עליכם, לא עלינו. גם כן חייב לאכול בתשיעי. חולה שפטור מתענית, אוכל בתשיעי. אבל אישה שפטורה מתענית, היא פטורה גם מאכילה בתשיעי. כך כותב הכתב סופר. זה הנקודה ביניהם, ההבדל. חולה, כי יש עוד טעמים לצום, כבוד היום וכו'. אפילו שהוא לא צם, לא צריך שיהיה לו כוח. הוא לא צם, הוא חולה, אבל מצווה לאכול בתשיעי. אישה, היא לא. כך כותב הכתב סופר. יש לו שם מהלך בצירוף, אם אישה חייבת או לא. מי שהאוכל מזיק לו, פטור מאכילה, כך כותב בשאלות ותשובות רב קיבה איגר, סימן ת' ז', מזיק לו, פטור מאכילה בתשיעי. זה לגבי האכילה הזו. תענית כמו שהבאנו, לא מתענים בערב יום כיפור, אפילו תענית חלום, אפילו בשבת מתענים, תענית חלום לא. צריך לדעת את זה. עוד דבר חשוב, כותב מרן שולחן ערוך, פה בסימן הזה, בתף רש ד' אנחנו נמצאים. כותב כך, בסעיף ב', אין נופלים על פניהם בערב יום הכיפורים. אין תענית בערב יום כיפור. כך כותב שולחן ערוך, כמו שאמרנו. למה? כותב כף החיים, על פי מרן, בתף קופעים, במשנה ברורה, סעיף קטן ג', כיוון שזה יום טוב, ערב יום כיפור, מצווה לאכול אמרנו בתשיעי, יום טוב, אין אומרים תחנון. כותב הלבוש, שלישי הכנסת הגדולה, שולחן גבוה רב מולכו, מאמר מרדכי, כל אלו כותבים, לא אומרים לא בתפילת שחרית ולא באשמורת בסליחות. לא אומרים תחנון. עכשיו, לדוד אליך השם נפשי עשה, בלי נפילת אפיים, כקורא בתהילים, יש פוסקים, כף החיים אומר, יאמרו את הפרק הזה, כמו קורא תהילים, מה זה משנה? כך מביא כף החיים, באות יוטט, בסליחות. אבל, מנהג רוב הספרדים, שבסליחות באשמורת, אומרים וידוי ונפילת אפיים, אבל לא בתפילה. אתה כותב חזון עובדיה, עמוד ראש חפתת, אבל מה זה השמורת? זה שעושים לפני עלות השחר. מוקדם מאוד. אפילו התחילו לפני, ונמשך עד אחרי הנץ, אומרים, הולכים לפי התחלה, מגן אברהם. הם התחילו אחר כך, לא אומרים, וידוי מנפילת אפיים. מנחה לפני ערב יום כיפור, אומרים תחנון, כך כותב כף החיים עוד י"ח. הוא מדבר על זה מה הסיבה, יש לו רק תחנון, תחנון ארוך. הטעם לזה, שמה חס ושלום, אדם יחנק בסעודה מפסקת ויפטר מן העולם, ונמצא שיצא ללא תשובה. מסכן אדם, בדיוק הגיע יום כיפור הולך. לפחות אחרי כיפור היה מקבל כפרת עוונות. לכן יעשה וידוי ארוך במנחה, כדי שירוויח וידוי. כך כתוב בראשונים, פוסקים. הספד לא מספידים בערב יום כיפור, רק על חכם בפניו. הספרדים עושים צידוק הדין בערב כיפור, על חכם בפניו. כבר משמע בשולחן ערוך תפחף, כף החיים פה, תפרש דלת עוד חף בית, אבל אשכנזים אין עושים צידוק הדין בערב כיפור, גם לחכם בפניו, כמבואר ברימה בתף כף. סימן תף כף סיף בית. אסור לעלות לקבר בערב יום כיפור, כך כותב נער שלום, סידור יעבד, שולחן גבוה, אומר לקבר יעלה בזין בתשרי, חד בתשרי. למה? זה יום טוב, שלא יבכו. קברות צדיקים, מותר ללכת. יש מרבים הולכים, עושים צדקה. יש שמיחו על זה, יעבץ ועוד, אבל, כמו שאמרנו, קברות צדיקים, המנהג שכן הולכים. המלאכה בערב יום כיפור, אומר שאלת יעבץ, חלק א' סימן י' ת', ישיב משה הרב סטרוג, חלק ב' סימן קוף י' א', אין איסור, אבל כותב ארוחות חיים, כיסא אליהו, חזון עובדיה, עמוד השלם את זין, מי שעושה מלאכה בערב כיפור, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. איסור מעיקר הדין לא עשה, אבל סימן ברכה הוא לא רואה, אדם שיש לו עבודה חובה, ודאי שלא, אין ספק בכלל, אין לו מה לחשוש בכלל. אבל מי שיכול, ראוי שלא יעבוד ביום זה. עכשיו אנחנו נעבור למנהג הכפרות. זה נמצא בשולחן ערוך, סימן תף רשי. כותב מרן, מה שנוהגים לעשות כפרה בערב יום כיפור, לשחוט תרנגול על כל בן זכר, לומר עליו פסוקים, כותב מרן, יש למנוע המנהג. כותב משנה ברורה, ככה מסביר בבית יוסף, בית יוסף מביא את זה, משום חשש דרכי האמורי. ככה מרן כותב. אבל תשובת הרשב"א, סימן שין צדיק. א', זה מה שמרן פסק, בבית יוסף, זה הרשב"א שאסור. אבל בבית יוסף מביא בשם התשבץ קטן, סימן קוף חפי, גם שער הכוונות דף קוף, חזון עובדיה רש חף ב', נהגו בכל תפוצות ישראל, עושים על תרנגולים ללא חשש. למה דווקא עושים על תרנגול, ולא עושים על בהמה או חיה אחרת? אז בזה הבאנו בקיבה מועד עמוד קוף, שתי טעמים. טעם אחד, מצוי בבית יותר משאר בהמה וחיה ועוף אחרים. בבית תמיד היו תרנגולים. עוד טעם, תרנגול, איך קוראים לו? נקרא גבר. קרא גבר. עושים בגבר תמורת גבר. זו הסיבה שעושים כפרות על תרנגול. כך הביא כף החיים, סעיף קטן, א', פה בסימן תפרש ה', כך הביא את שתי הטעמים שאמרתי, גם בגלל שמצוי, גם מצד שבוע גבר וחפר על הגבר. מביא הרמ"א בסעיף א', שקראנו אותו, אומר הרמ"א, הביא קודם כל יש גאונים שכתבו את המנהג ונוהגים ככה, אין לשנות, ונוהגים לקח תרנגול זכר לזכר, ולנקבה לוקחים תרנגולת. לוקחים למעוברת שתי תרנגולים, אולי תלת זכר, בוחרים בתרנגולים לבנים, על דרך שנאמר, הם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, ונהגו ליתן הכפרות לעניים, או לבדות אותם בממון שנותנים לעניים. זה גם כן מביא פה הרמה. אז איך עושים? אדם עשה כפרה, לקח תרנגול, אמר, זו חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי, וכו'. שחט אותו, זהו, עשה כפרה, נגמר. המנהג הוא, תעשה עם זה מצווה. תן את זה לעניים, או תקנה את זה אתה, תבדה את זה, תקנה את זה בכסף. אם קנית את העוף, מה שקנית זה לשחיטה, עכשיו תבדה את זה, תן את זה לעניים. יש ארגונים, מראש אומר לך, אתם עושים כפרות ומחלקים את זה אחר כך למוסדות. מצד שזה אנשים אגונים וירי שמיים, שהם לא עושים על אותו עוף כמה פעמים וכו' וכו'. על כל מקרה, אישה מעוברת, לוקחים שתיים, אחד זכר, אחד נקבה. אם היא נקבה, העובר נקבה, אז מספיק לאחד, לה ולאמא. אם זה זכר, שיהיה אחד לו ואחד לה, לאמא. שומרים שתיקח שלוש, מי שנדום השגת, ייקח את הנגול אחת למעוברת. לא יצא קראת יותר. מעוברת, שרואים באולטרה סאונד, אם זכר או נקבה, אם רואים ברור, הולכים לפי זה. אין מה לחשוש. כך כותב, שוט קנה בוסם, חלק בית סימן חף, רב ברנסדופר זצל, גם רב אליאש, אם השוי יש על ג' עמוד קובזן, תראו כבא מועד עמוד קוף, אם רואים אולטרה סאונד מאמין, הולכים לפי זה ללא חשש. מעוברת, תוך 40 יום להיריון, לא צריכה לעשות כפרות על העובר. תוך 40 יום, כך מביא הרב אוזנר, בקובץ בית לוי, חלק בית סימן י' זין, בהערה שם, גלדת הרב אלישיב, עד 40 יום אישה מעוברת, לא צריכה לעשות על העובר. כפרות על מי שלא נמצא פה אצלנו. יש אדם, רוצה לעשות כפרות למישהו, הוא בכלל לא נמצא פה, בעיר אחרת. כי בא מועד, עמוד תקופה א' הביא את הרב אלישיב, שזה לא תופס. באשר יש חלקים על עמוד תקופ זין, אבל לאחר שהספר יצא, הראוני, וזה כך מנהג הספרדים, זה הרב אלישיב, מי שהולך כמו רב אלישיב, אז לא, יעשה רק על מי שנמצא לידו. אבל אנחנו הספרדים, כמו שכותב בכתר שם טוב הרב גגין, עמוד רש חפתת, שלספרדים, ככה אנחנו נוהגים, אפשר לעשות כפרות גם על מי שלא נמצא פה. יש אישה, רוצה לעשות על הילדים שלה, הם לא פה בכלל, הם עסוקים, עובדים, הראש שלהם לא בזה. יכולה לעשות עליהם כפרות ללא חשש. אדם שעושה כפרות, יעשה קודם כל לו, ואחרי זה לבני ביתו. למה? שהוא יהיה זכאי, יבוא זכאי, יחפר על החייו. כך כותב, קיצור השלם, מסכת יומה, חבות תאיר באגרות במקור חיים, רבי עובדיה, חזון עמד עמוד יש חפי, תראו כי בא מועד עמוד קוף א', יעשה לעצמו, עכשיו הוא טהור, נקי, עבר כפרה, עכשיו יעשה לאחרים. אבל, קודם כף החיים עוד את זין, זה לא מעכב. פתאום הילדים פחדים, עכשיו ילד מוכן, עד שתעשה לעצמך ותקרא, הוא כבר יבהל עוד פעם. הוא מוכן, תעשה לו מהר, תגמור, או שהוא ממהר או משהו כזה. לכן, זה לא מעכב. הזמן הכי טוב לעשות כפרות, זה בערב יום כיפור, באשמורת, לפני עלות השחר, לפני 72 דקות מלפני הזריחה, לאחר הסליחות, זמן הכי טוב, כך כותב שער הכוונות דף קוף עמוד א', משנה ברורה סעיף קטן ב', אבל במקום הדחק, יש חשש לשחיטה לא הגונה, יש בן פורת יוסף אלפי בני ישראל, איך יעשו? עושים יום יומיים לפני יום כיפור, ואין בזה בעיה, כותב פרי מגדים בישל אברהם תפרשיות א', פה בתפרשי, יום לפני כיפור אין בעיה. יש נוהגים לעשות כפרות גם בערב ראש השנה, לפי דרכי משה אות א', אבל רוב העולם לא נוהגים ככה. מה מכוון בכפרות? הפשט, כוונה פשוטה, מה שהיה צריך לעשות לו, עושים לתרנגול במקומו. תרנגול עושים בו ארבע מיטות בדין. זה במקום שהוא עלה עצמו. אדם מתעורר בגלל זה גם. כך כותב קיצור השלה, אליה רבה, ושאר הציון, סיף קטן ב', פה בתף רשי, הוא מסביר איך נכנס פה הנושא של ארבע מיטות. הוא אומר ככה, הרי זורקים טרוף אחרי השחיטה, ככה המנהג, זורקים טרוף, למה? זה סקילה. שוחט תופס אותו בצוואר ושוחט אותו, הוא מחרך אותו באש, עושים לו חריכה באש, הוא אומר, זה דוגמה של שריפה והרג וחנק, כבבים בשם אריו, רבנו רוחם. לכן, ככה אדם מכוון, אומר, זה מה שצריך להיות לו, עשו לו במקומו, ואז הוא מתחיל להרג גם כן, עושה תשובה. אנחנו מחר נדבר עוד כמה פרטים, אבל נקודה חשובה שלא נשכח, נדבר על זה גם כן עוד פעם. רוב הציבור, עמך היום, בספרדים בעיקר, לא עושים על תרנגולים, עושים על צדקה, נותנים את הכסף למוסדות צדקה, והכפרות הם לכתחילה ללא שום חשש, ואין מה לדאוג בזה. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
1: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה, מאזינים יקרים, חברותא נפלאה. אנחנו כאן מדי בוקר ובוקר לעוד דף, לעוד מסע ומרתק שעדיין לא נגמר וגם לא ייגמר, כי זו הזכות ואורך ימים ושנות חיים. זה המתכון האמיתי לבוא ולהעמיס עלינו מצוות, ברוך השם, יום יום יעמוס לנו, וגם יעמיס לנו עוד דף נפלא שבא לנו לטובה ולברכה, דף קוף למד תת, עמוד א', עמוד ב', בפרק ה-12, זה הפרק האחרון של מסכת חולין. כבר מתחילים לראות את הסיום של המסכת באופק. כמה עמל, כמה יגיעה, ובעיקר התמדה. זה מה שהיה לנו פה וזה מה שמנצח. כי התמדה זה מה שמחבר כל יהודי ויהודי לכל דבר שבו הוא חפץ להצליח. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לו בדבר הלכם. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חברה בדבר לך ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז התחלנו את הפרק הזה, פרק נקרא שילוח הקן, עסקנו בעוד עניינים כל כך חשובים, שממש ממש קרובים לסוגיה הזו של שילוח הקן, לגבי עופות של חולין, עופות של מוקדשים, ראינו מה יותר חמור ממה, עסקנו גם בעוד דברים שהיו קשורים לזה, אנחנו ממשיכים הלאה בסוגיה הנפלאה, לעסוק בעניין הזה של הפטור משילוח של עופות המוקדשים. שואלת הגמרא, אנה מוקדשים, אותן עופות של הקדש, איך ידעמי, על איזה מדובר? אילם מדע אבל כן בתוך ביתו, והקדשה, הוא הקדיש את העוף, מי מחייב? הרי כתוב כי ייקרא כאן ציפור לפניך, אמרנו שהכוונה זה פרט למה שמזומן בביתו, אז מה החידוש ומה הרעיון בצורה כתו של הקדשה? ולאם תאמר שמדובר באופן דחזה כן בעלמה, רק כן במקום של אפקר, והקדשה? על זה המשנה אומרת שהוא פטור, עדיין הוא מקדוש, למה בכלל אפשר להקדיש קדושם על כזה דבר? והרי אומרת הגמרא, והרבי איש כי יקדיש את ביתו, קודש אמר רחמנה. מכך דרשו חכמים, דרשה מאוד חשובה. מה ביתו? זה דבר שעומד ברשותו, אף כל דבר שברשותו, כן שאינו ברשותו, לא יכול שתחול עליו ההקדשה. אלא אומרת הגמרא, מדובר דהגביעינו לאפרוחים והקדשינו, הוא מצא כן, הגביע את האפרוחים, בעצם הוא קנה אותם לעצמו בקניין הגבה, והקדיש, ואז הקדושה תחול, כיוון שהוא כבר זכה בהם, והדר אדרינו, אחר כך, החזיר אותם לכן, האם חזרה לרבוץ עליהם, המשנה אומרת לזה, כיוון שהאפרוחים קדושים, אז אין חיוב לשלח את האם. נו, אבל גם את זה אנחנו יכולים לדחות. והיא אומרת הגמרא, אפילו בחולין נמי לא מחייב, לא צריך להגיע למצב של עופות המוקדשים, גם בחולין הוא פטור משילוח הקן באופן כזה. למה? דתנה, כי הרי כבר כתוב בברייתא, וגם נרחיב בזה בהמשך, אם נטל את הבנים כאשר האם לא הייתה שם והחזירן לקן ואחר כך חזרה האם לרבוץ עליהן, פטור מלשלח. הסיבה היא, כיוון שבזמן שהוא הגביע אותם כדי לזכות פקעה ממנו המצווה הזו, כיוון שזה כבר נקרא מזומן, לא יועיל מה שיחזיר את האפרוחים לכן, אז ודאי שבאופן כזה אין חילוק בין חולין לבין הקדש. אלא מה את אומרת? אומרת הגמרא, ואלא דאג בהלאם, הוא הגביע את האם עצמה וזכה בה, והקדשה, ואחר כך אדרה, ואז היא חזרה לרבוץ על האפרוחים. מה תגיד שבאופן כזה הוא פטור, כיוון שהאימא שייכת להקדש, ואי אפשר לקיים את הפסוק, שלח תשלח את האם? עדיין אומרת הגמרא, אבל מעיקר כשהוא מצא את הקן, היא חייב לכבר בשילוח. החיוב הזה בעצם הוא מקמא דהקדשה. תראו איזה דקות, תראו כל דבר ודבר, איך הגמרא מתעסקת איתו. ודאי שקודם שהוא יקדיש, הוא כבר התחייב בשילוח הקן. דתניא. רבי יוחנן בן יוסף אומר, אדם שיקדיש חיה, ואחר כך שחטה, פטור מלחסות, כיוון שחיה של הקדש פטורה מכיסוי אדם, אבל אם שחטה ואחר כך הקדישה, חייב לחסות את אדם, כיוון שכבר נתחייב בכיסוי אדם קודם שיבוא להקדש. הוא הדין רבותיי גם פה, כיוון שהוא התחייב במצוות שילוח הקן קודם שיקדיש את האם, הוא לא יהיה פטור מהמצווה גם לאחר שהוא יקדיש. לכן הגמרא מביאה שני ביורים בדין הזה. רב אמר, מדובר במשנה באדם שמקדיש פירות שובחו ומרדו. הוא יקדיש את הגוזלים שיוולדו מהעופות, יביא אותם בתור עולת נדבה. רק מה? הם ברחו, ברחו לאפקר. שם הם בנו, כן, והטילו ביצים. יוצא שבעצם הם קדושים, אבל הם לא מזומנים ברשותו. אם היו העופות האלו של חולין, מי שמוצא אותם חייב בשילוח הקן. דבר נוסף אומרת הגמרא, ושמואל אמר, מדובר במשנה באדם שמקדיש תרנגולתו לבדק הבית, והיא מרדה, היא הלכה וכננה בפרדס ושם היא הטילה את הביצים במקום של אפקר שהוא לא מזומן לאותו אדם. אם התרנגולת הזו אומרת הגמרא תרנגולת של חולין, מי שמוצא אותה חייב בשילוחה, כיוון שהיא קדושה לבדק הבית, אז פטור מי שמוצא אותה משילוחה. יש הבדל בין הקדש לבין חולין. שואלת על זה הגמרא על הביאור הזה של רב ושמואל. ביש למה שמואל לא אמר כרב שמדובר במקדיש פירות שובחו? משום דקה מוקים לה את המשנה אפילו בקודשי בדק הבית, שזה לא קדוש בקדושת הגוף, אז יש פטור ממצוות שילוח הקן. אלא רב שמעמיד שעמיד במקדיש פירות שובחו, מה הייתה מה לא אמר כשמואל שמדבר על קודשי בדק הבית, שאינה יפה? עונה הגמרא אמר לך רב, דווקא באופן כזה כפטרי אני פותר משילוח הקן, כגון שהוא הקדיש פירות שובחום, דקודשי מזבח נינו, ואז כיוון דקודשי בקדושת הגוף, לא פקעה קדושתי ומיניו, אבל במקדיש תרנגולתו לבדק הבית, דלאו קודשי מזבח, כי הרי תרנגולים לא קרבים על גבי המזבח, יוצא שהגוף שלהם הוא לא קדוש, אלא קדושת דמים בעלמה הוא, וכיוון דמרדה התרנגולת, פקעה קדושתיו, ולכן ממילן לא קדוש. אלא קדושת דמים בעלמה הוא, וכיוון דמרדה התרנגולת, פקעה קדושתיו, ולכן ממילן, הרי כמו כל עוף של חולין, וחיים.

לרבי שמעון בן לקיש, הרי כיוון שמרדה פקעה לקדושתה, אמר לי, שוב הוא ענה לו רבי יוחנן, שקדושת התרנגולת לא פוקעת, כיוון שבכל מקום שנמצאת, בבגז הדרחמנה איתה, ברשותו של הקדוש ברוך הוא דכתיב לאשם הארץ ומלואה, וממשיכים עדיין לעסוק, עדיין בעניין הזה. ורמד רבי יוחנן עד רבי יוחנן, ורמד רבי שמעון בן לקיש עד רבי שמעון בן לקיש, סתירה בדבריהם, דאיתמר. אדם שאומר מנה זה לבדק הבית ונגנבו, או נעבדו מרשותו, רבי יוחנן אמר חייב באחריותן עד שיבואו לידי גזבר. ריש לקיש אמר, כל אחד דאיתה בבגז הדרחמנה איתה דכתיב להשם הארץ ומלואה, יוצא שהמעות לא עבודים, הוא לא חייב לתת מנה אחר תמורתם. קש ידי ריש לקיש עד ריש לקיש, קש ידי רבי יוחנן עד רבי יוחנן, ואם אתם חפצים לדעת את הדברים, ובוודאי שאתם חפצים, נסביר זאת בפניכם, כיוון שאצל שילוח הכן ריש לקיש סובר שקדושת בית הכבית פוקעת מחמת הבריחה, אצל מקדיש מנה, המעות לא נחשבים אבודים. אצל רבי יוחנן, בשילוח הכן הוא סובר שהתרנגולת נשארת ברשות גבוה, גם אם היא מרדה וברחה, ואילו לגבי אדם שהקדיש מנה, הוא סובר שהמקדיש חייב לשלם מנה אחר, תחת אותו מנה שעבד. לכאורה הדין הזה, כיוון שבזה שנגנב המנה, הוא יצא מרשות הגבוה. יש פה סתירה בדעותיהם. עונה הגמרא על כך דריש לקיש דריש לקיש, לא קשיה. מה שהוא אמר לגבי שילוח הכן שפגעה הקדושה ובבריחתה, המקמא דשמעי מרבי יוחנן רבי, זה לפני שהוא שמע את הכלל הזה מרבו, ומה שהוא אמר אצל מקדיש מנה, שלא חייב בממון אחר, לוותר דשמעי מרבי יוחנן רבי, שהממון הקדש נחשב כברשות גבוה להולם. אבל עדיין, אלא דרבי יוחנן דרבי יוחנן עדיין קשיה. מתרצת הגמרא גם דרבי יוחנן דרבי יוחנן נמי לא קשיה. למה? מה שרבי יוחנן אמר שהמקדיש חייב באחריות המעות, מדובר באופן דאמר הרי עליי, ואז הוא יפריש מנה, כיוון שהוא חייב את גופו בנתינת המנה, הוא לא נפטר מהחיוב עד שיצטרך לתת בפועל. מה שרבי יוחנן דיבר לבי קדושת הגוף של התרנגולת לא פוקעת בבריחתה, עד אמר הרי זו, אף לאחר שהיא ברחה, היא נשארת בקדושתה. יפה? טוענת הגמרא על כך. נו, לפי דבריך שרבי יוחנן אמר שהמקדיש לא חייב באחריות המנה כשהוא אמר הרי עליי, מכלל דרבי שמעון בן לקי שחולק ואומר שמי שמקדיש פטור מאחריות ולא חייב לתת מנה אחר, אף על גב דאמר הרי עליי, לא מחייב, הוא עדיין לא צריך לתת מנה אחר? למה? טוענת הגמרא והתנן, כך מופיע במשנה בקינים, איזהו נדר ואיזו היא נדבה. נדר האומר הרי עליי עולה, הוא מחייב את עצמו. נדבה, זה אומר, הרי זו עולה. מה החילוק בין נדר לבין נדבה? אם לגבי נדר, אם מתה בהמה או שנגנבה או שעבדה, חייב באחריותה. בנדבה, אם מתה או נגנבה או עבדה, המקדיש אינו חייב באחריותה. מוכח מדברי המשנה רבותיי. אם אדם אמר, הרי עליי, יש עליו אחריות, גם אם הבהמה עבדה או נגנבה, זה לא כמו ריש לקיש שאמר, הרי עליי מנם, לא חייב באחריות. יש פה סתירה תהומית. מתרצת על כך הגמרא בדף היומי שלו, עם בדף קוף, למד תת, עמוד א', כאן, במסכת חולין. אמר לך ריש לקיש, מתי חייב באחריות? דווקא בקודשי מזבח, שכל זמן שלא הביא את הקורבן מחוסר הקרבה. אבל כשהוא מחייב את עצמו להביא קודשי בדק הבית, גם אם הוא לא הביא את זה לגזבר, לאו מחוסר הקרבה. אף על גב דאמר עליי, לא מחייב. למה? כיוון ברגע שהוא הקדיש, החפץ נכנס לרשות ההקדש, ובזה הוא קיים את נדרו. והאתנן ממשיכה הגמרא להקשות. האומר שור זה עולה, או שהוא אמר בית זה קורבן. אם מת השור או נפל הבית אינו חייב באחריותה, אבל אם אמר שור זה עליי עולה, או בית זה עליי קורבן, הדין הוא שאם מת השור, ואם נפל הבית חייב לשלם. הנה מוכרח שגם מי שנודר בלשון הרי עליי, חייב באחריות. שוב, זה לא כמו דברי ריש לקיש. מתרצת הגמרא, אני מי למה שהוא אמר הרי עליי, איך הדמת השור ואיך שנפל הבית חייב לשלם? כיוון דלת נאו, הם לא קיימים בעולם, ואז הוא לא יכול לקיים את הנדר. באופן כזה, פקע גם קיום החוב. אבל איך הדעית נאו, רק זה נגנב או הבד, וזה ריש לקיש סובר, כל איך הדעית, כל מקום שהוא מוקדש, בבגז הדרחמן היית, זה כמו ברשות הקדוש ברוך הוא נמצא, דכתיב להשם הארץ ומלואה, הרי זה כמו שהוא קיים את נדרו. ואם אנחנו עוסקים בנידון הזה שהגמרא מדברת לגבי חיוב ואחריות המקדיש, בוא נראה דבר נוסף לכך. אמר רב אמנונה, הכל מודים שזה גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש, שבערכין, שזה אומר שאם אדם מתחייב לתת להקדש את ערך עצמו או ערך אדם אחר, אף על אגב דאמר ערכי עליי והפריש,
לא מתחייב באחריות המעות. מה איתה המעונה הגמרה? דלא מיתמר

0: בלא עליי, כי הרי אי אפשר לומר לשון הערכה מבלי לומר עליי. אז האמירה של העליי בערך היא לא נחשבת כקבלת אחריות. איזה בירור נפלא. איכי למה, כי מה אתה רוצה? איך הוא יאמר, איך הוא יתחייב בערך עצמו? למה ערכי? מה יאמר רק את המילה ערכי בלי עליי? אמן, אז אני מוטל להביא את החיוב הזה. אם רוצה להעריך אדם אחר, מה? למה ערך פלוני? נו, על מי? אמן עליי, אלא ודאי שהעליי לא מתפרש כלקיחת אחריות. מה התקיף לרב, למה? למה את אומר שאדם לא יכול להתחייב בערכין מבלי שיאמר עליי? למה? הרני בערכי, הרני מתחייב, הרני בערך פלוני, הרני מתחייב. נו, ולכן אם הוא אומר עליי, כן יתחייב באחריותה. ועוד הגמרא טוענת והתנה בדברי הברייתא, רבי נתן אומר, על אדם שמקדיש שדה של מקנה, כבר הסברנו ואמרנו ששדה מקנה זה שדה שלא ירש אותה מאבותיו, אלא הוא קנה אותה מאדם אחר, והיא חוזרת ליובל, וחוזרת למוכר ביובל. אומרת הגמרא, שם כתוב שאם הוא רוצה לבדות אותה קודם לכן, הוא צריך לשלם להקדש את השווי של מה שהקדיש. זה אומר את מה שהשדה עתידה להוציא עד היובל. כך כתוב בתורה, וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל, ונתן את הערכך ביום ההום, קודש לשם. מה תלמוד לומר שכתוב ונתן את הערכך? למה? הרי לא מדובר בערכין, הוא דובר בהקדשה של שדה. אלא אומרת הגמרא, לפי שמצינו בהקדשות ומעשרות שמתחללים על מעות שבחולין, ואם אותם מעות נגנבו שעבדו הבעלים אינו חייבים באחריותן, כי כתוב אם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף, מיד שהוא מפריש את המעות ואוסיף, ההקדש יצא לחולין. כי לא נאמר בפסוק הזה לשון נתינה. אם כך אומרת הגמרא בדף קוף למד תת עמוד בית, יכול אף זה כן, אולי גם בערכין נאמר שמספיק בהפרשת המעות כדי להיחשב כקיום החוב, ולכן הנפקא מינה תשעים המעות עבדו לאחר ההפרשה, הוא יהיה פטור מלהפריש מעות אחרות. תלמוד לומר ונתן את הערכך, צריך לתת את דמי הערך לכהן, יוצא שרק הנתינה לידי הגזבר היא הנחשבת כקיום החוב, ולכן החלק הזה של הפסוק בכלל לא שייך למי שפודה את השדה, אלא לגבי ערכין. ולזה כתוב שהמעות האלו שניתנות מחמת ערכין חולין עד שיבואו לידי הגזבר. כל זה ידידיי ואהוביי כדי לומר לנו שבדברי הבית המבואר שבערכין לא אומרים שהוא לא חייב באחריות המעות, וזה לא כמו דברי רב אמנונה שאמר אחרת. הוא אמר גם אם אמר ערכי עליי אינו חייב באחריותן. ואומרת הגמרא, אלא אי איתמר, אחי איתמר. אמר רב אמנונה, הכל מודים בערכין, דאף על גב דלא אמר עליי, מחייב באחריות המעות, דכתיב ונתן את הערכך, חולין אין בידך, עד שיבואו לידי הגזבר. זה בעצם בירור ועמדת הדברים. ממשיכים הלאה, לעוד בירור מאוד יקר וחשוב, מתוך דברי המשנה שאמרה, חומר בכיסוי אדם משילוח הקן, שכיסוי אדם נוהג בחייו ובעוף, גם במזומן וגם בשאינו מזומן, זו לא הכוונה על צ'קים, אלא מה שנמצא לפניו או מה שהוא קנה. שילוח הקן אינו נוהג אלא רק בעוף, ואינו נוהג אלא רק בדבר שלא היה לפניו, זה אינו מזומן. תנו רבנן, כי עיקרי כאן ציפור לפניך, שואלת הגמרא, מה תלמוד לומר כי עיקרים? לפי שנאמר, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, יכול אדם יחזור ויחפש בערים ובגבעות כדי שימצא את הקן ואז יקיים את המצווה. תלמוד לומר כי עיקרי דווקא במאורה לפניך, דהיינו לא מוטל עליך לחפש. ומה שכתוב אומרת הגמרא שנאמר כאן ציפור, הכוונה מכל מקום, גם אם אין בקן אלא רק בצה אחת או אפרוח אחד. ומה שנאמר ציפור, הכוונה זה תאורה ולא תמאה. ומה שנאמר לפניך זה החיוב גם אם הקן נמצא ברשות היחיד. ומה שנאמר בדרך שחיוב שילוח הקן זה גם בקן שנמצא ברשות הרבים. אם הוא מצא קן באילנות, מניין שהוא חייב בשילוח הקן? תלמוד לומר בכל עץ. אם מצא קן בברות שכינו מערות, מניין שהוא חייב? תלמוד לומר או על הארץ. ראיתם איזה דבר נפלא זה התורה הקדושה? וכי מאחר שסופנו לרבות כל דבר, אז המילים לפניך בדרך שזה מרבה רשות היחיד ורשות הרבים, למה לי? מספיק שתכתוב בכל עץ או על הארץ, ומכך אני אבין על שאר הדברים. עונה הגמרא, בהכרח זה בא לומר לך, מה דרך שאין קינו בידך, דהיינו זה לא מזומן לך, אף כל מקום שאין קינו בידך יהיה חייב. מכאן אמרו חכמים יוני שובח ויוני עלייה, שקיננו בתפחין, דהיינו במקומות קטנים, ובבירות, זה מקומות גדולים, הם מגדלים, וכן אבזין ותרנגולין, שקיננו ברחו וקיננו בפרדס, חייב מי שמוצא אותם בשילוח. אבל אם הם לא מרדו, אלא קיננו בתוך הבית, וכן יוני ארדיסאות, שזה יוני אפקר שגדלים בביתו של האדם, פטור משילוח הכן. אמר מר, בוא נבאר את הדברים שהזכרנו קודם, כמה זה מתוק, מה דרך שאין קינו בידך, אף כל שאין קינו בידך. שואלת הגמרא, את הצורך הזה, למה לי? הרי כבר מי כי היקרה, נפקה, מוד שדרשנו כי היקרה, פרט למזומן. אז מה הריבוי במילים האלו שאין קינו בידך? זה אותו דבר. ועוד המילה לפניך, למה לי? למה צריך לכתוב את זה? הרי כבר ריבנו את זה מהמקום שנאמר על הארץ. עונה הגמרא אלא, מלפניך זה בעלי עטוי שהיו לפניך ברשותך ומרדו, שהם נחשבים כאינם מזומנים. ומה שנאמר בדרך זה בא לומר כדבריו של רבי יהודה אמר רב, ואמר רבי יהודה אמר רב, מצא כן מרדו. בים, למשל, אם הים שטף את האילן, והכן הזה היה בראש האילן ונמצא כרגע בים, חייב בשילוח, שנאמר, כה אמר השם הנותן בים דרך, זה המילה דרך, באה לרבות. אלא מעטה טוענת הגמרא, אם הוזכר בפסוק דרך, מצא האדם כן בשמיים, כנראה עוף פורח, דכתיב דרך נשר בשמיים, אך אינה מדי מחייב בשילוח הכן, עונה הגמרא, לא, דרך נשר יקרה, כך מכונים השמיים, אבל דרך סתמה לא יקרה, וזה לא כלול במה שהתורה כתבה ולימדה. אמרלה פפונאי לרב מתנה, כך שאלו אנשים, את בני המקום ששמו פפונאי את רב מתנה, אם מצא אדם כן בראשו של אדם אחר, מהו, האם זה גם מתרבה המילים על הארץ? אמר להם רב מתנה, כתוב באותו זמן שבו אבשלום ערד באביו דוד, ויהי דוד בעד הראש אשר השתחווה שם ללוקים, והנה לקראתו חושי הארכי, קרוע קוטנטון, ואדמה על ראשו. אפילו שאחרי שהייתה אדמה על ראשו, הוא עדיין מכונה אדמה. השם שלה לא משתנה לעפר, מוכר שגם האדם נחשב כחלק מהאדמה. ולכן אם הוא מצא אותו בראשו של האדם, הוא כן מתחייב. ואם הזכרנו את אנשי פפונאי, בואו נראה עוד כמה שאלות שהם שאלו את רב מתנה. משה מן התורה מניין, ברוש הדבר, איפה נרמז בתורה לפני לידתו של משה, שהוא עתיד לבוא לעולם? אמר להם לא ידון ברוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה בשגם, זה גמטריה משה, וזה גם שלוש מקומות שמשה רבנו היה בגדר בשר ולא היה בגדר איש האלוקים, מקום שבה הוא חטא, שגם זה ראשי תיבות שיש לנו את סעיר, סעיר החטאת, ג' זה גאולי מדיין, ומם זה ממריבה. ועוד שאלו אותו, המן מן התורה מניין, לפני שיגיע המעשה של המן הרשע. אומרת הגמרא, כך נאמר אצל חטאו של אדם הראשון, המין העץ, המין העץ, עתיד המן להתעלות על העץ. אסתר מן התורה מניין, איפה זה נרמז? עונה הגמרא שנאמר בספר דברים, ואנוכי אסתר, אסתיר פני ביום ההוא, זה מדובר על גזרת אמן. מרדכי מן התורה, מניין, איפה זה רמוז? דכתיב בשמן המשחה שמוזכר בספר שמות, ואתה קח לך בסמים ראש, מורדרור, אומר התרגום מתרגמינן, מרדכיה, הדומה לשם מרדכי, כמו שמרדכיה זה ראש לכל הבסמים, כך מרדכי היה ראש לכל הצדיקים ואנשי כנסת הגדולה. חוזרים חזרה לברר עוד עניין מתוך דברי המשנה, כמה שזה נפלא פה רבותיי בבית המדרש, מותק של מתיקות. וזהו שאינו מזומן, אמרנו אבזים ותרנגולים, אבל אם הם קנו בבית, או יוני ארדסאות, פטור משילוח. מה זה יוני ארדסאות? רבי חייא ורבי שמעון החליקו חד תנים, יוני אדרסיות וחד תנה ארדסיות. מן דתנה ארדסיות, הכוונה מכונות על שם אורדוס המלך שהוא התחיל לגדל יונים, ומן דתנה אדרסיות, היו מכונות כך על שם מקומן של היונים, ויש על זה גם מעשה. אמר רב כהנא לדידי חזן, אני ראיתי את אותם היונים שהם צאצאיהם של יוני הורדוס, וקיימן שיצר דרי, 16 שורות הם עמדות בפתי מילה, זה אורך של כל שורה, זה רוחב מיל, ואב קרא קירי, קירי, הם קוראים אדון אדון, זה בעצם כוונה לאורדוס. ואב אחד מינה, הייתה יונה אחת, דלא אב קרא קירי קירי, אמר לה חברתה, סומה עיוורת, מה את לא רואה צריך לנהוג? אמרי גם את קירי קירי. אמרה לה אותה יונה שלא קראה, סומה את שותה, אמרי קירי לאותו אדון שאת קוראת אדון ומלך, בירי הוא בכלל עבד. או כששמעו את זה, אנשי המלך עתיוהם ושחטוהם. אמר רב אשי, אמר לי רבי חנין על המעשה הזה, מילין, זה דברי רוח, לא ייתכן שיונים ידברו ביניהם. אומרת הגמרא, מילין סלקא דעתך, נראה לך שרבי חנין אומר דבר כזה שלא היה? הרי רב כהנא מספר ומעיד, אלא אמה, אלא תאמר בשם רבי חנינה, במילין, זה מחמת הכישוף, היונים היו מדברות. עוף תמה, גם זה דבר שנידון בתוך דברי המשנה, פטור מלשלח, מנה אנה מילה. אמר רבי יצחק דאמר, כי יקרא כאן ציפור לפניך, עוף משמע לן בין טהור ובין טמא. אבל שהרי כתוב, אבל לשון ציפור, טהור השכחן דהיקרא ציפור, וטמא לא השכחן דהיקרא ציפור. לכן בשילוח שהוזכר ציפור, זה רק לטהורים. מבארת הגמרא ועל זה היא מקשה, תשמע, בוא ותראה שגם עוף טמא מכונה ציפור, כמו שכתוב אצל עשיית הפסל, תבנית כל ציפור כנף, פן תשחיתון. מהי? לאו בלשון ציפור, אסורה בעשיית התבנית בין של עוף טהור ובין של עוף טמא. ולשון כנף אסור גם לעשות תבנית של חגבים. הנה אתה רואה שגם עוף טמא נקרא ציפור. עונה הגמרא לא, לא זה ביור הפסוק. אלא כשנאמר ציפור, זה הכוונה לעוף טהור, וכשנאמר כנף, זה הכוונה לעוף טמא וחגבים. תשמע ממשיכה הגמרא ואומרת החיה וכל במה רמז וציפור כנף יעללו את שם השם. ודאי שכשדוד המלך אומר שגם העופות הטמאים מעללים את שם השם, אז מה הילב? ציפור זה בין עוף טהור ובין עוף טמא, וכנף היינו חגבים. עונה הגמרא לא, שוב, ציפור זה עוף טהור, כנף זה עוף טמא וחגבים. עוד קושיה שואלת הגמרא תשמע, כתוב אצל תיבת נוח, כל ציפור כל כנף, מה הילב? כדי מקשינן, שציפור מדבר גם על עוף טמא, נעמיד את זה גם בחיוב לשילוח הכן. עונה הגמרא לא, אלא כדי משנין כמו קודם, שציפור זה עוף טהור. ועוד קושיה, תשמע, מה שהוזכר בנבואת יחזקאל, ואתה בן אדם כה אמר אדוני אלוהים, אמור לציפור כל כנף ולכל חיית השדה קבצו ובואו, האספו מסביב על זבחי, אשר אני זובח לכם זבח גדול על ערי ישראל, ואכלתם בשר ושתיתם דם. מהי הכוונה? לאו כדי הקשינן שציפור נאמר גם על עוף טהור וגם על עוף טמא. עונה הגמרא לא זה ביור הפסוק, אלא כדי שנינן שציפור מדבר אך ורק על עוף טהור. והגמרא תמשיך ותמשיך להקשות עוד, כמו שאמרנו מקודם, את הקושיות עצמם ואת הביור ואת המשך הדברים. רבותיי, אנחנו נמשיך, נעסוק ונבהר בדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו כאן ממש ממש מתרגשים על עוד דף שנפל בחיקנו לעמול ולהתייגע בו, ואשריכם מאזינים יקרים על העמל והתמדם. שאו ברכה מאת השם וישארו עמנו לבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מנהג ישראל של הכפרות. אנחנו לא עושים את התרנגול, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, מכמה טעמים. א', מה שמעניין זה שצריך לקבל את התרנגול הזה. זה עונש גדול היום, מי יודע בכלל איך לפרק את התרנגול הזה. אם אישה פשוטה קונה בסופר מחלקה של טרי, חלק, מחפות על הכיפק, קונים אותו בעיניים מצומות ישר מהסופר לסיר. לך תביא אותה עכשיו למליחה, להנדחה ושריעה, סבך אותה. גם רוב נשים היום לא יודעות עניינים אלו. אמותינו היו בקיאות בזה, מי בקיאה בזה? מי שלא גדלה באמת במטבח היהודי עם חצי יורדה בראש, חוק המלנד בזה, וזה המון המון פרטים. וגם יש כאן סכנה גם, אני פעם ניסיתי לעשות לפני 20 שנה מהלך כזה. רציתי לבדוק אותו. יש בזה הרבה תקלות, הרבה נשים לא יודעות, הרבה פרטי הלכה. אחרי אין עניין לעשות כפרה בעניין הזה. גם עניין שכפרות זה תשובה שלמה, תחשו מה עושים לעוף הזה, שוחטים אותו. חלילה שוחטים האדם ברמינו לעבונות שלו. במקום זה אדם עושה תשובה. בינינו יש מחיר לנפש. גם מיליון שקל זה לא מספיק כפרות. כמו שהוא סמלי. אבל סמלי של תשובה שלמה, של הכנעה, שאדם יודע. זהו, אין אותו האיש. לא משנה מה היה, היה, היה, נגמר. זהו, יותר לא יהיה. זהו, נגמר. הכלל בתשובה, לא משנה מה היה, היה, נגמר. עזיבת אחרת, זהו, נגמר. אומר הרמב״ם, צריך להגיע למצב. חלילה מחר, חס ושלום, בא לידו תוחת. או ימות או תוחת, ימות לא אחת. סגור, זהו, נגמר, זהו. זה נקרא צדיק יסוד עולם, צדיק בתור זו, זה המטרה בגדול. יש, על פי חסידות מדקדקים, חוץ מה שעושים פדיון כפרות, לעשות פדיון, זה פדיון נפש של יום הכיפורים. וכן, כדאי להתאמץ בדבר הזה, עניין גדול.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפנתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ב' משנה ו'. אומרת המשנה שיהיה יום טוב ומבורך לכל אחד ואחד מהמאזינים. אנחנו ממש בעשרת ימי תשובה, כל יום ויום יש בו כל כך הרבה משמעות, כל כך הרבה יכולות לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, לפני שאני חותם את הדין, יש הזדמנות לברות לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים בקרבתו, אנחנו רוצים להיות עבדים נאמנים של המלך השם יתברך, כמה זה דבר גדול וכמה צריך לחטוף את הדבר הזה ולעשות מצווה ולעשות תשובה ולהרבות בצדקה. אומרת המשנה, כל המצוות שבתורה שחייבים על זדונן כרת והשגגתן חטאת היחיד מביא כסבא וסערה. בעצם המשנה הזאת מסכמת את סוגי הבהמות שמביאים בהם קורבן על עבירה שנעשתה בשגגה. כל עבירות שבתורה שחייבים על זדונן כרת והשגגתן חטאת, כמו שבאנו לאל, היחיד מביא כסבא וסערה, כסבא או סעירה, כמו שכתוב, ואם נפש אחת תרגעת בשגגה, מאם הארץ, בעשותה אחת ממצות אשר אשר לא תעשנה ואשם, והביא קורבנו סעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא. ואם כבש הביא קורבנו לחטא, נקבה תמימה יביאנה. והנשיא מביא סעיר, כמו שכתוב, אשר הנשיא הכתב ועשה אחת מכל הנה, מצוות השם ואשר לא תעשנה ואשם, והביא את קורבנו סעיר עזים זכר תמיד. ומשיח בית דין מביאים פר, הכהן הגדול ששגג בהוראה ועשה על פי הוראתו, וכן בית דין ששגג בהוראה ועשו הקהל על פי הוראתם, מביאים פר, שכן בכהן גדול כתוב, ואם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים להשם לחטאת, והוא הנקרא פר המשיח. ובבית דין כתוב, ואם כל הדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל, ועשו אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ואשמו ונודע חטאת אשר חטא עליה, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת. והוא הנקרא פר העלם דבר של ציבור, כמו שבארנו הכל במשניות הקודמות. ובעבודה זרה, הם שגגו בחטא של עבודה זרה, היחיד והנשיא והמשך מביאים צעירה, דיינו אז עז בת שנתה לחטאת, כמו שכתוב, מנפש אחת יחדה בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת. האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם. תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה, השווה הכתוב את כולם לקורבן זה. ואף הכהן המשיח ששגג בהוראת עבודה זרה ועשה כהוראתו מביא עז בת שנתה לחטאת, ובית דין שהורו בטעות להתיר איסור בעבודה זרה ועשה הציבור על פיהם, הרי הם מביאים פר וסעיר, פר לעולה וסעיר לחטאת. כמו שכתוב, היה אם עיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה, פר בן בקר אחד לעולה וסעיר אחד לחטאת, כמו שביארנו בפרק הראשון. עד כאן משנה ו', חזקו ואימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קוף למתת, איך לאבד הכל בגלל כלום. הרבה אנשים מאמינים שהעושר מחכה להם מעבר לפינה, בקידום הבא, בבית הגדול יותר, או בהשגת היד הבא. אבל חכמים למדים אותנו שהבעיה האנושית אינה במה שחסר לנו, אלא בדרך שבה אנו תופסים את מה שחסר. לעתים דווקא מי שיש לו הכל עלול לאבד הכל בגלל פרט אחד קטן. הגמרא מדברת על הפסוק, המן מן התורה מניין, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. לכאורה מדובר רק ברמז לשוני המבוסס על האותיות הזהות של המילה המן, הוא שמו המן הרשע. מה הקשר בין המן הרשע לעץ שאכל ממנו אדם הראשון? אבל בעומק הדברים הגמרא חושפת כאן קו דמיון פסיכולוגי הרסני שעובר בין אדם הראשון לבין המן הרשע, ומאפיין את הטבע האנושי עד היום. אדם הראשון חי בגן עדן, לא היה חסר לו דבר. מזון בשפע, סביבה מושלמת וקרבת אלוקים. היה מותר לו לאכול מכל עץ הגן, מכל עצי הגן, מלבד עץ אחד. במקום לשמוח באין ספור האפשרויות שהיו פתוחות בפניו, הוא התמקד דווקא בנקודה האסורה, עד שכל השפע של גן עדן נראה לו חסר ערך מול אותו פרי בודד. כתוצאה מכך גורש מגן עדן ואיבד את הכל. אלפי שנים מאוחר יותר אנו מוצאים את המן הרשע באותו המצב בדיוק. המן הגיע לפסגת הכוח, העושר והכבוד באימפריה הפרסית, כולם משתחווים לו, המלך מנסה אותו, הוא מוזמן לסעודות פרטיות עם המלכה, אולם בשיא תפארתו מצהיר, וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. זוהי אותה נטייה לא לשמוח בחלקך, להתמקד בנקודה השחורה היחידה שנמצאת על דף לבן ונקי. היא יכולה להופיע גם אצלנו. אנו עלולים להתמקד בתכונה אחת מרגיזה של בן הזוג ולשכוח עשרות מעלות טובות. השפע המודרני מאפשר לנו נוחות חסרת תקדים, אך אנו נוטים להתלונן על העיכוב הקטן ביותר, או על המכשיר שאינו פועל בדיוק כפי שרצינו. הקשר בין המין העץ לאמן הרשע מלמד שהחוסר אינו נמצא במציאות, אלא בנפש. כשאדם נותן לחוסר הקטן להגדיר את כל ישותו, הוא מאבד את היכולת ליהנות מהקיים. אמן איבד את חייו בגלל שלא סבל את העובדה שיש מישהו שלא משתחווה לו. אדם הראשון איבד את גן עדן בגלל עץ אחד. התיקון האישי שלנו מתחיל ביכולת להרחיב את המבט. במקום לשאול מה חסר לי, עלינו להתאמן בזיהוי השפע הקיים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו מתקרבים ליום הקדוש ביותר בשנה, יום הכיפורים, יום של סליחה ומחילה, יום של רחמים אינסופיים שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. עיקר מצוות היום, חוץ מהעינויים, יש לנו את מצוות הוידוי. מצוות הוידוי שבה אנחנו קחו עמכם דברים, אנחנו מתוודים ושובו אל השם. יש מחלוקת בגמרא, איך אדם צריך להתוודות? רבי יהודה בן בבא אומר, מכסה פשעיו לא יצליח. אתה לא יכול לחסות על שום פשע שלך. אתה צריך לפרט את החטא. אם אתה רוצה לקבל את סליחת הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לעבור על הזיכרון, להיזכר איזה חטא עשית, לבקש סליחה, להתוודות, ואז תקבל את סליחת הקדוש ברוך הוא. אבל לעומתו רבי עקיבא חולק בתוקף ואומר, בשום פנים ואופן, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. אדם המאושר זה מי שהחטאה שלו מכוסה. לא שהוא עכשיו צריך שוב לפרט ולהזכיר את החטא ולהיזכר עוד פעם. להלכה נפסק שעיקר מצוות הוידוי הוא חטאנו, אבינו, פשענו. שלושת המילים האלה, אנחנו ואבותינו חטאנו, אבינו, פשענו, בלי להיכנס ולפרט את החטא כמו רבי עקיבא. אולי בגלל שרבי יהודה בן בבא היה חסיד, שכל מעשיו לשם שמיים, אומרת הגמרא. אז כן, אם יש לו חטא, זה אחד בתדוו חשבן ושתיים בקבי תמוז, ובוודאי, אז צריך להזכיר את החטא. אבל רבי עקיבא, שהיה בעל תשובה, שרק בגיל 40 חוזר בתשובה, רבי עקיבא אומר, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. אם אני אתחיל לחזור עכשיו לכל העבירות שעשיתי בחיים שלי, יכלה הזמן והמה לא יכלו, רק הזיכרונות והמחשבות שלנו יחזרו אחורה, להסתבך, להתמרמר. אומר רבי עקיבא בשום פנים ואופן, כסוי חטאה, וככה נפסק להלכה. לא צריך עכשיו לעבור עם רשימות ולעשות דפי זיכרון של כל ימות השנה עם חטאים וסימנים ואין ספור של חטאים שנעשו או לא נעשו במהלך השנה. פשוט חטאנו, אבינו, פשענו. זה עיקר הוידוי. זה נכון שהשולחן ערוך כותב שמי שרוצה רשאי לפרט את החטא. אם אתה חושב שזה יעזור לך, יש משהו שיושב לך על הלב, אתה יכול לפרט אותו. אבל עיקר מצוות הוידוי זה חטאנו, אבינו, פשענו, כיוון שכל החטאים הם לרוב שורש של בעיה אחת. לפעמים בחיים יש לנו בעיות בדברים מסוימים שהם כל הבעיות הם שורש אחד. תפתור את השורש, הבעיות ייפטרו. כל החטאים שלנו, השורש שלהם שאנחנו לא מספיק בקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מחויבים, אנחנו לא רציניים, אנחנו לא מתמסרים. ברגע שאנחנו נעשה את הוידוי ונחליט, כן, אנחנו מתחרטים על כל התוצאות של זה שאנחנו לא 100% מחויבים לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו בוידוי מזכירים את השורש. חטאנו, אבינו, פשענו. והקדוש ברוך הוא ברחמיו סולח ומוחל, כמו שנגיד בתפילת כל נדרי, בסוף התפילה, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. לכאורה לא ברור, מה זה לכל העם בשגגה? הרי יש בינינו הרבה אנשים שעשו חטאים במזיד ובכוונה ובמודע תחילה ולתאבון. מה זה לכל העם בשגגה? מילא הפסוק, הפסוק מדבר על קורבן של שגיגה ציבור, כי לכל העם בשגגה. אבל אנחנו, שאנחנו מביאים אותו אחרי כל נדרי הסליחת הקדוש ברוך הוא, זה לא לכל העם בשגגה, חלקם במזיד. העומק בזה, המהות של התשובה, אנחנו מגיעים ואומרים לקדוש ברוך הוא, נכון, כשעשינו את החטא, עשינו אותו במודע. היה לנו חשק, היה לנו רצון, היה לנו שיקולים. אבל עכשיו שאנחנו עומדים פה מולך, הקדוש ברוך הוא, ביום הכיפורים, מתחרטים, מצטערים, ממליכים אותך. אנחנו מבינים שמה שעשינו זה היה טעות. מה שעשינו, היצר הרע בלבל אותנו. אנחנו לא רוצים את זה. זה שגגה בשבילנו. כי לכל העם בשגגה, מי שחוזר בתשובה, דונות נהפכים לשגגות. למה? כי ברגע שאתה אומר, הרצון האמיתי שלי זה להיות פה בבית המדרש, בכל נדרי, בדבקות בקדוש ברוך הוא. מה שעשיתי שם זה שוגג. היום אני מבין שזה היה טעות. אני עוקר את הרצון ממה שעשיתי אז. זה החידוש של הקדוש ברוך הוא במצוות התשובה. וזה הסיבה שאנחנו בתחילת יום הכיפורים אומרים כל נדרי התרת נדרים. התרת נדרים עובדת בדיוק בצורה הזאת. בן אדם נדר נדר, הוא היה מודע בדיוק למה שהוא עשה. אבל אז אומרים לו, רגע, אם היית יודע משהו שיקרה, היית נודר? הוא אומר, לא, לא, לא הייתי נודר. ובזה שהוא מתחרט, מבטלים לו את הנדר. אנחנו מגיעים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אם היינו יודעים, אם היינו מרגישים את קרבת השם, אם היינו נמצאים בדעה הצלולה שיש לנו עכשיו, שאנחנו אוהבים אותך, שאנחנו רוצים להתקרב אליך, לעשות רק תורה ומצוות, אם היינו יודעים, לא היינו עושים את החטא, הקדוש ברוך הוא ברחמיו, עוקר את הרצון מהמעשה שלנו, וזה הופך להיות שגגה, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה, זה המהות של התשובה. אז כשאנחנו נעמוד ביום הכיפורים ונקיים את מצוות הוידוי, לא חייבים לחפש חטאים, צריך פשוט להגיד, להבין, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחרטים שהתרחקנו ממך, אנחנו מתחרטים שלא היינו ב-100% נוכחים בעבודת השם, והקדוש ברוך הוא ברחמיו, סולח ומוחל ומעביר ראשון ראשון. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נשאל היום בנוגע לאדם חולה לקראת יום הכיפורים שבא עלינו לטובה ולברכה, ואנחנו יודעים שהחולה התירו לו חכמים לאכול ביום הכיפורים. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, הגמרא במסכת יומא דף פדלת מביאה לזה כמה וכמה מקורות. השאלה, האם חולה חייב לשמוע לרופא ולאכול, או שהוא רשאי להחמיר על עצמו ולא לאכול ביום הכיפורים? השאלה הזאת היא מאוד מצויה, וזה קורה שאנשים ש70-80 שנה צמו, וכאשר הרופא בא ואומר לו שהוא צריך לאכול ביום הכיפורים, קשה לו לקבל את הפסק הזה, וזה גורם להם להתעקש. נרצה לברר את דעת ההלכה בעניין הזה, האם יש חובה לשמוע לרופא או לא, והתשובה היא חד משמעית מראש, שיש חובה לשמוע לרופא שאומר לחולה שהוא צריך לאכול ביום הכיפורים, משום פיקוח נפש, שזה קודם לכל דבר. המקור לזה כותב הרמב"ן בספר מלחמות השם בסנהדרין דף ע"ד, אין אפילו מידת חסידות לחולה שיש בו סכנה להחמיר על עצמו, שלא יחללו עליו שבת או יום כיפור. ומוסיף הרמב"ן משפט נורא, אדרבה, המונע עצמו במקום סכנה, הרי זה מתחייב בנפשו. אם יקרה לו משהו, הוא יתבע על זה כאילו הוא פגע בנפשו, שנאמר, ואחד דמכם לנפשותכם אדרוש, מיד נפשותכם אדרוש את דמכם. זה הובא להלכה ברן, במסכת יומא בדף פ"ג, כך כותב גם כן רבנו יונה, בספר איסור ויתר בכלל סמך, אז כך שבעצם רבותינו הראשונים פוסקים שהדבר הזה הוא איסור חמור. מי שציווה לצום ביום הכיפורים, הוא זה שציווה לאכול כאשר אדם הוא נמצא במצב של חולי וסכנה ופיקוח נפש, ולכן אסור לו להחמיר על עצמו והוא יתבע על זה. אלא שמצאנו בשו"ת אבני נזר, בחושן משפט, סימן קצ"ג, שהוא רוצה לומר שאם אדם רוצה להחמיר על עצמו ולא לאכול ביום הכיפורים, הוא רשאי. הוא מתבסס על דברי הרמב"ן עצמו, שהרמב"ן אומר שבכלל לא צריך ללכת לרופאים. הרמב"ן כותב שבשנים קודמוניות, אנשים כשלא היו מרגישים טוב, היו הולכים לנביא, ולא היו הולכים לרופאים. ולכן הוא אומר, רשאי חולה לא לציית לרופאים, כאשר מצווים עליו לאכול איזשהו מאכל איסור, כי מותר לו והבוטח בהשם הסד יסובבנו. אבל הרן שאמר שאנחנו למדנו, הרמב"ן עצמו לא סובר את הדבר הזה. אותו הרמב"ן שעליו מסתמך אבני נזר, הוא שכותב במפורש לגבי תענית יום הכיפורים, שיסור לחולה להחמיר על עצמו במקום חשש סכנה ולהתענות, וככה הסכמת כל גדולי הפוסקים, וממילא גם בעניין הזה, ההלכה למעשה שאין לחולה להחמיר על עצמו בכלל. אמנם מצאנו בתוספות ובראש במסכת עבודה זרה בדף חף זין, שהם סוברים שנכון שההלכה של יארג ואל יעבור היא נאמרה רק בשלוש עבירות, שזה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל בשאר עבירות יעבור ואל יארג. אומר תוספות, מכל מקום, אם אדם רוצה להחמיר על עצמו, הוא רשאי. יש להם ראיה לזה מירושלמי במסכת שביעית שלא ניכנס אליה כאן. אבל דעת התוספות שאדם שרוצה להחמיר על עצמו ולהריג כדי לא לעשות עבירה, הוא רשאי. נשאל האם לפי דבריהם יהיה רשאי אדם להחמיר על עצמו שלא לאכול ביום הכיפורים? התשובה היא לא. גם התוספות שהתירו את זה, זה דווקא במקום שיש בזה עניין של קידוש השם, למצור נפש על קיום מצוותיו, כאשר באים הגויים להעביר את האדם על דעתו. אבל החולה, הקדוש ברוך הוא עשה אותו חולה. בוודאי שלא רשאי להחמיר על עצמו, והרי זה מתחייב בנפשו את החילוק הזה, כותב הרדב"ז בחלק ד' סימן סמך זין, ולכן ההלכה למעשה, נקווה שהיא לא תהיה למעשה ויהיו כולם בריאים, אבל בכל זאת, אם יש אדם שלא מרגיש טוב, ועל פי הוראת רופא הוא צריך לאכול, אסור לו להחמיר על עצמו, אלא צריך לשמוע בקול הרופא ולאכול, והקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר על האכילה הזאת, כאילו היא טענה תענית גמורה, ויכתבו ויחתמו לחיים טובים ולשלום, יחד עם כל בית ישראל, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: שנה טובה, גמר חתימה טובה, שלום רב. למאזינים שלנו, אנחנו גם היום נעסוק בדמותם של רבותינו, כהרגלנו כאן כל יום, כל בוקר בסייעתא דשמיא. נדבר מעט תודות הגאון המקובל הצדיק רבי אפרים הכהן זצ"ל. רק הייתי רוצה אולי סוג של הבהרה, או לא הבהרה, אבל סוג של ככה להדגיש לגבי מה שדיברנו בערב ראש שנה. דיברנו גם במאמר חזל מסכת ראש שנה, דף ט"ז, ששנה שלא תוקים בתחילתה מרעים בסופה. הבאנו את דברי רבותינו הראשונים, התוספות, והרשב"א, והריטב"א, והטור בסימן דף קפ"ה, ועוד ראשונים, הרבה ראשונים, שסוברים, או מסבירים, כן, בשם בעל הלכות גדולות, שלא מדובר על שנה שחל ראש שנה בשבת, אלא אם לא תקעו, יש שכתבו בשום אונס, או משום פשיעה, אבל לא מי שלא תוקע בגלל שככה תגנו רבותינו, ועד רבה מצווה הוא עושה. אני הייתי רוצה להדגיש כמה דברים. אני אמרתי שיש כאלה שמצטטים את מאמר הגמרא, והתכוונתי לאנשים ששמעתי מהם או חששות או כל מיני ככה דיבורים על השנה החדשה, כמובן שמצופה שאנשים רק יאמרו דברים טובים, שנה טובה, ודווקא יש כאלה שבעקבות ההבנה במאמר הזה הביאו חששות או חרדה וכדומה. אז לזה כיוונתי, אחר כך אמרו לי שיש חכמים, תמידי חכמים שבשיחות שלהם הזכירו את המאמר הזה, ואני בהחלט לא יכול לעקוב אחרי כל הדרשות שיש, ברוך השם מלא הארץ תורה, מלא הארץ דעה את השם, ואני כמובן לא הכרתי שיש חכמים שהעלו את זה בשיחותיהם, אז כן, כמובן לא כיוונתי עליהם, אלא כאמור למה ששמעתי מאנשים יקרים שהעלו את העניין. לגבי עצם העניין, אמרו לי שאותם רבנים הזכירו את זה כחיזוק וככה לעורר את הציבור. אז אני אדגיש ואומר שכמובן חיזוק זה דבר מצוין, ולא הייתה שום כוונה כמובן להמעיט בחיזוק של ציבור, שאולי המאמר הזה חיזק את הציבור. שמעתי גם דברים בשם הגאון ערוך לנר, לא ראיתי בפנים, גם כן דברי חיזוק בעניין הזה. אבל מי שככה יראה את דבריו, לא ראיתי בפנים, אבל לפחות מה ששמעתי, זה לא סותר לדברי הראשונים. עצם העניין שצריכים לעורר על חיזוק בשמירת שבת, או דברים נוספים, זה כמובן דברים שלכשעצמם, הם ודאי, אין בהם סתירה לדברי הראשונים. הכל פנים לחזק זה ודאי דבר גדול, ולא הייתה שום כוונה להמעיט מזה. מצד שני, צריכים לזכור שאנחנו את ראשינו נותנים תחת כפות הראשונים, תחת כפות רגלי הראשונים, וצריכים ככה לחזק את ההצמדות לדבריהם. אני לא ראיתי את בדברי המקובלים, בחיפוש מהיר בתוכנה של ספרים, חיפוש מהיר בשאר הכוונות, לא ראיתי שהתייחס רבנו הארי למאמר חז"ל הזה, ובשאר הספרים המקובלים לא חיפשתי. בכל מקרה, חשוב וככה תמיד צריך להזכיר את דברי הראשונים, כל שכן שיש כאלה שיחסים לחרדה ומזכירים את שנת תשפ"ד וכו', אז צריך לזכור, להתחזק כן, להוסיף וחיזוק כן ודאי, אבל לזכור את דברי הראשונים שלא מדובר על שנה שחל בשבת, אז חרדה לא, אבל בהחלט להוסיף בחיזוק, להוסיף בירת שמיים, לעורר את הלבבות, זה ודאי. אנחנו נעסוק מעט בדמותו של הגאון הצדיק, המקובל הגדול, חכם אפרים הכהן, אביו של מרן הגאון הגדול, רבי שלום הכהן, ראש שיבת פורת יוסף, ונשיא מועצת חכמי התורה. חכם אפרים, מפורסם, כידוע מאוד, מגדולי רבני בבל, תלמיד מפורסם של מרן רבן יוסף חיים בן איש חי. ויש בספר ראשי הערים, ספר של שער בשרנו, הסופר המכונן רב אביאל חיים חורי, שם יש שיחות עם בני משפחותיהם ומקורביהם של גדולי עולם. בחודש תשרי, השיחה הראשונה זה עם מרן הגאון הגדול רבי שלום הכהן זצ"ל, ראש שיבת פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה. שיחה, ככה הרב מספר, על אביו הצדיק חכם אפרים הכהן. אז שם בפתיחת הספר יש את הפרטים על תולדותיהם של כל הרבנים שיש בספר. אז פה הוא מספר על ככה קרבתו אל מרן הבן איש חי, את חוכמת הסוד קיבל מחכם שמעון אגסי, ממלא מקומו של מרן הבן איש חי, אני קורא כאן מהספר, בשלהי שנת תרפ"ד, לפני 102 שנה, עלה לירושלים ונתקבע שמו בין גדולי המקובלים כראש וראשון לחכמי האמת. ומשנפתח בישיבת פורת יוסף, בין מדרש ללימוד תורת הסוד בשם עוז והדר, מונה לעמוד בראשו. לאחר כיבוש העיר העתיקה, התגורר בחצרו של השרף הקדוש, חכם צדקה חוסין, ומאוחר יותר עבר לשכונת קטמון בירושלים. כל זה כאמור ציטוט מהדברים כאן בספר. הרב חורי כותב, וזה הלשון, כותב כך: מתק שפתיו היה ממיס לבבות אבן, ובתאורת לבבו היה מעורר יחידים להתנער מעבודותיהם ולקבל על עצמם את עול עבודת הבורא בחשק ובשמחה. יש פה עוד כמה נקודות לגבי חייו, ויש פה את השיחה כאמור עם בנו מרן חכם שלום, שם מספר גם על הקשר המיוחד בין אביו לבין רבו מרן רבנו יוסף חיים, והוא כותב כך, הוא סיפר כך: מרן הבן איש חי אהב את אבא מאוד, היה מבקש ממנו לבוא אליו בכל עת מצו. הוא גילה לו פעם שביקש מבני ביתו לראות אם הוא מגיע שיכניסו אותו אליו בלי שהיות, ואפילו הוא ישן או מסתגר בחדרו הקדוש ואין רשות לאף אדם להיכנס, לאבא שלי הייתה רשות בכל עת. זה ככה קשר מיוחד אל רבו, פה מספר על המסירות נפש שלו בלימוד תורה, גם בזמן בחרותו בבגדד, דברים ממש מפליאים. פה שואל אותו המחבר, אומרים שהיו לו 25 קבלות קשות שקיבל על עצמו כשהיה בחור. ואז הסופר שואל, הוא סיפר לרב עליהם, כלומר 25 קבלות שמאוד מאוד גדולות וקשות לביצוע לאנשים רגילים. אז פה חכם שלום אומר, עונה, היו לו קבלות קשות כברזל, אלא שלא כל הקבלות קיבל כשהיה בחור. את זה קיבל על עצמו בעיקר בגיל העמידה. ואלה דברים שאי אפשר לומר אותם. גם אם נאמר, אנשים לא יבינו איך אפשר. עדיף לא לגלות. רק לסבר את האוזן, שימו לב מאזינים, איזה קבלה אחת מתוך כל האחרות, זה מה שהרב הסכים לספר. כמה רואים את גדולתו המיוחדת העצומה של המקובל הגדול הגאון החכם אפרים. אומר, רק לסבר את האוזן, אגיד לך קבלה אחת שקיבל על עצמו. והוא אמר לי שהחזיק בקבלה הזו שנים רבות, אולי עד סוף ימיו. מה הייתה הקבלה? לא להפסיק גרסה מפומה.
8: כלומר, לא להפסיק את הלימוד, אפילו זמן קל, זמן קצר. אפילו בשעה שצריך להתעסק בענייני חולין. זאת אומרת, גם בזמן שהיה צריך לעסוק בנושאים ככה מחוץ ללימוד, גם אז לא להפסיק גרסה. כלומר, הוא אומר, מקומו עד שכבו ראשו עסוק בתורה. זו קבלה של מלאכים. זו דוגמה אחת בכל אותם קבלות, גם כאשר היה צריך להתעסק בענייני חולין, אבל לא הפסיק בלימוד תורה. ראשו עסוק בתורה כל הזמן. זו קבלה של מלאכים, מגדיר את זה חכם שלום. פה הוא ככה מספר דברים גדולים, אומר גם על הקשר והדברים שסיפר אביו על מרן בן איש חי. אבא היה אומר לי, בעת שרבנו בן איש חי עבר ברחוב, כל הגויים מעצמם נהדפו הצידה. כל אחד היה גוער בחברו שישתוק ויזוז יותר מהדרך. היה פחד לראותו. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. גם פה יש את התיאור על הדרשות המיוחדות של רבנו יוסף חיים, ככה דיברנו על זה ביום ההזכרה או בסמיכות ליום ההזכרה לפני כשבועיים, שלוש. יש פה גם תיאורים על הקפדותיו המיוחדות בנושא כשרות, בנושא שחיטה. היה את השחיטה שהיה בעצמו דואג לבשר שלו, שיהיה תחת הפיקוח שלו דווקא. אומר, אבא לא היה אדם של פשרות, דקדוק ההלכה היה אצלו עד הסוף. אומר, כמהמשך, בחצר של הבית שלנו, אבא הקים לול תרנגולות, רק מהביצים שלהן היה אוכל, ורק מהן היה שוחט. בשבת היו מכניסים מתקן מיוחד, שהביצה תתגלגל החוצה מאליה. אינני יודע מה הסיבה שאבא רצה לגדל תרנגולות, אולי כדי להשגיח על הביצים. אמרו שהייתה לו חומרה לא לאכול בצד שעבר על העוף 21 יום מזמן ההטלה. ייתכן שבחסידותו רצה להשגיח שיצא תרנגולת בכלל טרפה. כל הסיבות יכולות להיות, הוא לא סיפר ולא דיבר. יש פה לגבי דברים נוספים על הקפדותיו המיוחדות. יש פה מתוך זיכרונות שכתב חכם שלום הכהן על אביו בשנת תשכ"ג. הוא אומר, מספר שכאשר הוא היה בגיל חי שנים, 18, התחיל בלימוד הקבלה בינו לבין עצמו. הוא אומר שנודע הדבר לרב הגאון המקובל האלוקי, רבי שמעון אגסי זצ"ל, הידוע ומפורסם, למקובל גדול. אז כן, נודע לו, אז הוא ביקש בנו ככה שלא ילמד לבד את הקבלה, לבד זה לא יהיה אפשרי בגיל כזה. אז ככה מספר פה הרב שאביו, רבי אפרים, משיב, אומר, האם יועיל כבודו לשאול אותי בכך וכך דפים שלמדתי? והתחיל לשאולו, וראה הוא כמעיין המתגבר שלו, השמיט שום דבר מכל אשר למד, ובהבנה מלאה. ומאז מצא חן בעיניו וקבע ללמוד איתו כמה לילות בשבוע עד חצות. וכך למדו שש שנים רצופות. הוא אומר, כ-20 שנה שימש בישיבת פורת יוסף בירושלים כראש המקובלים, העמיד הרבה תלמידים מהישיבה ומחוץ עלה וכו'. יש פה גם עוד דברים רבים. אפשר לומר שלא עבר עליו לילה שלא קם שעתיים ושלוש לפני עלות השחר ואמר תיקון חצות, ואחר זה עסק בחוכמת הקבלה. פה אני מעט מדלג, אומר, הנוותנותו ומידותיו הנחמדים היו משתקפים על פניו, מלא רחמים, מלא אהבה, קיבל את כל האדם בסבר פנים יפות, הרבה שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו. ככה יש פה עוד דברים נוספים. זכותו של רבנו הקדוש חכם אפרים הכהן תעמוד לעם ישראל, שבשורות טובות, שנה טובה לכולם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כל אל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר בכל ברמה.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות. בוקר טוב, השעה 7, היום יום רביעי, ה' בתשרי תשפ"ז, 16 בספטמבר 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. צהל ושבק חיסלו אמש את מחט רפיח בחמאס, נאיל אבו עביד, ששימש גם כראש מערך המבצעים של ארגון הטרור. לפי ההודעה הוא מונה לאחר חיסול מוחמד שבנה, וקודם לכן מילה שורות תפקידים בהם סגן מפקד חטיבת רפיח. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסול ואמר, המדיניות שאותה ראש הממשלה ואני מובילים, ושצהל מבצע באופן המקצועי והראוי ביותר ברורה, מחסלים מחבלים ומסירים איומים ולא תוקפים אזרחים ובלתי. בלתי מעורבים. שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה, דברי שר הביטחון. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי החל בתרגיל צבאי משותף עם צבא ירדן בקולורדו. זו הפעם הראשונה שארצות הברית מארחת את התרגיל שבו משתתפים יותר מ-200 אנשי צבא, והוא מתמקד בלוחמה בטרור ובהגנה אווירית. מפקד סנט קום אדמירל ברד קופר אמר בהתייחס לתרגיל כי הקשרים הצבאיים ארוכי השנים עם ירדן חזקים מתמיד. הממשל האמריקני נערך לביצוע עסקה בשווי של כ-2.8 מיליארד דולרים למכירת פצצות במשקל של כ-900 קילוגרמים לישראל. המכירה החד פעמית הגדולה ביותר של חימוש זה השנים האחרונות, כך מסר גורם אמריקני לעיתון וושינגטון פוסט. לדבריו החבילה כוללת בין היתר 40 אלף פצצות במשקל של כ-900 קילוגרמים כל אחת. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.52 ולפי הגר"א ב-9.28. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.06 ולפי הגר"א ב-10.30. חצות היום והלילה ב-12.33. זמן מנחה גדולה היום ב-1.04 והשקיעה ב-6.48. הדף היומי במסכת חולין, דף קוף למתת. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ממחר ועד שבת קודש ירדו הטמפרטורות בהדרגה. מידות החום המרביות בירושלים 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35, ובאילת עד 40 מעלות בצהריים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום לכם, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1 FM 104.3. אנחנו פותחים את השעה הזאת עם משדר מיוחד עבור איחוד הצלה. ערב יום הכיפורים, יום הדין, יום החתימה של כל אחד מאיתנו. איך תיראה השנה בבריאות, איך תיראה השנה בפרנסה, בחינוך הילדים, ואיך ייראו החיים שלנו בשנה הקרובה. ממש בעוד פחות משבוע ימים כולנו נגיע לתפילה בבית הכנסת ונבקש מבורא עולם את הבקשה הכי טבעית מבחינתנו, חותמנו בספר חיים טובים. אבל השאלה, מאזינים יקרים, מה המאמץ ומה ההשתדלות שאנחנו עושים למען החתימה הזאת, למען הבקשה הזאת מבורא עולם? והנה אנחנו כאן בשעה הזאת עם הארגון הקדוש והחשוב, ארגון איחוד הצלה, שיש לו יותר מ-10,000 מתנדבים פזורים בכל רחבי הארץ, שיש להם הכשרה וניסיון להציל חיים, ממש חדורי מטרה, לא משנה באיזו שעה ביום, בוקר, צהריים, ערב, לילה, הם נמצאים שם בתוך 90 שניות כדי להציל חיים של תינוקות, של ילדים, של הורים לילדים, של מבוגרים, של אנשי כוחות הביטחון, של כל מי שרק אפשר. הם נמצאים שם בלי שקל אחד מזכורת, הכל בהתנדבות מלאה. מאזינים יקרים, אנחנו בשעה הקרובה רוצים את העזרה של עם ישראל, רוצים את העזרה של מאזיני קול ברמה, מכיוון שהגיע מצב שהמתנדבים של איחוד הצלה רוצים להמשיך במשימה הקדושה שלהם, להציל חיים, אבל אין להם את היכולת, אין להם את הכלים. חסרות להם ערכות מצילות חיים. ערכות מצילות חיים, הכוונה לאותם תיקים גדולים, שבהם יש את כל הציוד הרפואי הנדרש כדי לצאת להציל חיים. זה כולל דפיברילטור ובלון חמצן וחוסמי עורקים ותחבושות שדה וחוסמי עורקים טקטיים ומזריקי אפיפן נגד אלרגיה, תגובות אלרגיות קשות, גם לילדים, גם למבוגרים. ועוד רשימה ארוכה מאוד של מוצרים ועזרים שנועדו להציל חיים. עכשיו, מתנדב שיש לו הכשרה ויש לו ניסיון אבל אין לו את התיק הזה, אז הוא לא יכול לצאת להציל חיים. ולכן אנחנו, מאזינים יקרים, נבקש מכם, 40 מאזינים בשעה הקרובה, שיהיו חלק במתן עזרה להצלת חיים. מידה כנגד מידה, ערב יום הכיפורים, אנחנו הולכים לבקש הרי חיים ביום הקדוש והמיוחד, אז בואו נעשה מאמץ רגע אחד לפני כן,

0: לבוא עם זכויות של הצלת חיים. וערכה אחת כזאת מצילה חיים של עשרות מדי שנה. אתם יודעים, נאמר כל המציל נפש בישראל כאילו הציל עולם מלא. במקרה הזה לא מדובר בנפש אחת, אלא מדובר בעשרות כל שנה. עכשיו תשמעו, מה שקורה כאן בשידור הזה, זה דבר שבאמת לא להאמין. כל מאזין שיחייג לקחת על עצמו ערכה כזאת ב-120 שקלים בחודש, תשמעו, יקבל 10 כרטיסים להגרלה גדולה, שעורך ארגון איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. כן, זה לא בעוד חודשיים, לא בעוד חצי שנה, בעוד 3 שבועות בדיוק. ארגון איחוד הצלה הולך לערוך הגרלה גדולה, שבמסגרתה מאזין או מאזינה הולכים לזכות ב3 פרסים גדולים. ושימו לב טוב, הפרס הראשון הוא משכורת של 12,500 שקלים כל חודש לתקופה של 3 שנים. כן, אני לא מתבלבל, מדובר ב-12,500 שקלים כל חודש בחשבון הבנק שלכם למשך תקופה של 3 שנים. ובנוסף, הפרס השני, רכב משפחתי מפנק לתקופה של 3 שנים, והפרס השלישי הוא שיפוץ לבית שלכם. כל מאזין שיקח על עצמו את הזכויות הללו, מצוות פדיון כפרות, רגע אחד לפני יום הכיפורים, יקבל 10 כרטיסים להגרלה הזאת של איחוד הצלה, ואולי הוא יהיה הזוכה בזכייה שתשנה את חייו, גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. אנחנו נפתח עכשיו את קווי הטלפון לטובת המאזינים הראשונים שרוצים כבר להתחיל לחייג בשעה הזאת. הטלפון הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. ביד אחת אתם מצילים חיים ועושים מצוות פדיון כפרות בצורה המעודרת ביותר שיש. להציל חיים זו צדקה הכי מעודרת. וביד השנייה אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם הולכים לזכות, מאזינים יקרים, גם במשכורת שמצטברת ב3 שנים ל-450,000 שקל. זה דבר שלא היה כדוגמתו. זה 500,000 שקל כמעט. אתם יכולים לסגור עם זה משכנתה, הלוואות בבנק, הלוואות בגמחים, לחתן עם זה את הילד. זה סכום עתק. בנוסף לכך, אתם מקבלים, מעבר לזה, שימו לב טוב, שיפוץ לבית שלכם, וגם מאזינים יקרים. רכב משפחתי, יוקרתי, מפנק, למשך תקופה של 3 שנים. הטלפון הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935, זה המספר. אתם לוקחים את הטלפון עכשיו ומתקשרים, ואומרים, שלום, הגעתי מהשידור של קול ברמה. אנחנו רוצים לקבל על עצמנו עכשיו ערכת הצלת חיים, שתציל חיים של הרבה מאוד אנשים. והנה אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הזאת. אתם מקבלים 10 כרטיסים באופן שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה חסרת תקדים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. עכשיו תשמעו, רבותיי, המקובל הגאון הרב אבג'ין מברך את כל מי שלוקח על עצמו ערכה כזאת, ואני מציע שתשמעו טוב את דבריו, כי מדבר באמת הרב אבג'ין על זה שהוא נותן ערבות אישית לחתימה טובה בדין לכל מי שנותן עכשיו שותפות עם איחוד הצלה. תקשיבו, זה פשוט לא להאמין.
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה, בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אומר הרב אבג'ין, אני ערב לו לחתימה טובה בדין. בזכות זה שהוא נתן חיים לאנשים אחרים, הוא מקבל חיים בחזרה מידה כנגד מידה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. הנה כבר את 3 מאזינים הראשונים. יש לנו עם 3 ערכות הראשונות. אנחנו צריכים עוד 37 מאזינים, עוד 37 ערכות בשעה הזאת. מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשידור מיוחד עם איחוד הצלה. איחוד הצלה עם 10,000 מתנדבים ברחבי הארץ, חסר להם ציוד רפואי מציל חיים. תחשבו על תינוק קטן, ילד בן 2, שנמצא בין חיים למוות, נחנק כתוצאה מאוכל. התינוק הזה עכשיו שני רחובות סמוכים ממנו יש מתנדב של איחוד הצלה שיכול להציל את חייו. המתנדב הזה לא יכול לצאת לקריאה כי אין לו ציוד רפואי. זאת המציאות באיחוד הצלה עכשיו בימים האחרונים, וכל מאזין שמחייג עכשיו מקבל מאיתנו 10 כרטיסים להגרלה הגדולה באישור משרד האוצר, בליווי ובפיקוח של רואה חשבון ועורך דין. אחד מכם הולך לזכות בסדר גודל של 3 פרסים מטורפים, גם הסקורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי יוקרתי לשלוש שנים, וגם שיפוץ לבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רוצה שתשמעו את השיחה שמבשרת בפעם הקודמת לזוכה, כן, בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה. תשמעו את זה, זה יכול להיות אתם. בעוד 3 שבועות אתם מקבלים טלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, שמבשר לכם את השחייה הזאת בזכות זה שהתקשרתם עכשיו. תקשיבו.
2: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: שמעתם? זו תגובה של שמחה אותנטית, של אושר גדול, של מאזינה שבשנה שעברה, בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, לקחה ערכת הצלה, שפועלת עבורה, מצילה חיים של עשרות מדי שנה, זה לא להאמין, והיא מקבלת, באותו הרגע, משכורת של 12,500 שקל כל חודש, היא מקבלת רכב, היא מקבלת בית, שיפוץ לבית, וזה אתם יכולים לקבל גם בעוד 3 שבועות, בזכות זה שתיקחו ערכה על עצמכם, שתצילו חיים. ואני אומר, אין דבר יותר גדול מזה. ערב יום הכיפורים, כשאנחנו מבקשים חיים, מאזינים יקרים, לתת חיים קודם כל לאחרים, מידה כנגד מידה. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, כשאנחנו אומרים חותמנו לחיים, בספר חיים טובים, אחרי שאנחנו נתנו חיים לאחרים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד 2 ערכות נוספות, אנחנו כבר עם 5 מאזינים, 5 מאזינים שיש לנו, זה פשוט לא להאמין מה שקורה כאן, גם בשעה הזאת, אנשים מתקשרים, לוקחים על עצמם, ובאמת עושים דבר גדול מאוד. אגב, לפי כל הפוסקים, השיחה הזאת שלכם, והתרומה הזאת שלכם, השותפות הזאת שלכם עם איחוד הצלה, זה מצוות פדיון כפרות מעודרת ככל שיש, בצורה באמת שאינה משתמעת לשתי פנים, זה מצוות פדיון כפרות. אתם יוצאים עכשיו ידי חובה, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה, להצלת חיים עבור איחוד הצלה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. ואתם מקבלים עכשיו 10 כרטיסים להגרלה הגדולה, שתאריך בעוד 3 שבועות, אחד מכם לוקח הביתה, גם מסכורת, של 12,500 שקלים, גם רכב וגם שיפוץ לבית. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה שישית, אנחנו צריכים את הערכה השביעית בשעה הזאת. כל הכבוד לכם מאזינים יקרים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני רוצה שתשמעו את השיחה האקראית הבאה שהגיעה למוקד של איחוד הצלה. תקשיבו.
4: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה?
5: אני גרה בירושלים,
4: בירושלים באיזה רחוב?
5: אני גרה...
4: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטי... עד אני שולח כהנים, בסדר? כהנים בירושלים רחוב... קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו.
5: כחול, אני פה לבד.
4: גברת, התינוק כרגע נושם?
5: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
4: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן. הנחת אותו על שולחן?
5: כן, אני מניחה.
4: יופי, אני רוצה שתיקחי את 2 האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר. עם 2 אצבעות, לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
6: אנחנו במקום. כבר דיווח.
4: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
6: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, נתרוך סיוע.
4: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כולנים בירושלים אחת. כולנים מבצעים החייה, תינוק מבקשים סיוע.

0: וואו. לשמוע את הבכי של התינוק. דקה וחצי, לקח למתנדבים של איחוד הצלה להגיע לשם לזירה. פינו אותו לבית החולים, התינוק הזה חי, בריא, שלם, קיבל את החיים שלו במתנה. מאזינים יקרים, זה מה שעושה ערכת הצלת חיים של איחוד הצלה שאתם לוקחים על עצמכם עכשיו ב-120 שקלים לחודש. 4 שקלים ביום. אתם מצילים תינוק כזה בין 10 חודשים, שאמא שלו הייתה יכולה לאבד אותו. את התינוק היחיד שיש לה. הבן היחיד שיש לה. ואתם מצילים לא רק אותו, אתם מצילים עשרות מדי שנה, ולא רק את הצלת חיים אתם עושים, אלא יש גם מתן שכר בצידה. כל מי שמחייג עכשיו, ונותרנו בסך הכל עם 30 מאזינים אחרונים, 10 ראשונים כבר יש לנו, מקבל 10 כרטיסים להגרלה, שתארך בעוד 3 שבועות על 3 פרסים, זוכה 1 3 פרסים. גם הסקורת של 12,500 שקלים כל חודש לשנה, לשלוש שנים, גם רכב משפחתי יוקרתי מפנק לתקופה של 3 שנים, וגם שיפוץ לבית שלכם. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. מי לוקח את הערכות הבאות כדי להביא אותנו לעבר היעד? ואני אומר להביא אותנו לעבר היעד, לא הכוונה שהיעד הזה יהיה, לא יהיה, לא יהיה. אלה מקרים שחלילה וחס יכולים לעלות בחיים. כמו ששמעתם עכשיו, אם הכונן של איחוד הצלה לא היה מגיע לאימא הזאת, שהחזיקה את הבן שלה, וואו, יש לי צמרמורות בכל הגוף, בין 10 חודשים, כשהוא היה כחול, בין חיים למוות, בתוך 90 שניות, עם ערכת הצלת חיים, השם ישמור ורחם מה היה קורה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד שתי ערכות נוספות, ברוך השם, אנחנו כבר עם 12 ערכות. איפה המאזינים של כל ברמה? ימשיכו לחייג עכשיו. אנחנו צריכים עוד 28 מאזינים. ומי יודע, אולי אחד מהם, מה-28 האלה, זה שמתקשר עכשיו, זאת שמתקשרת עכשיו, הם יהיו הזוכים הגדולים בהגרלה הגדולה בעוד 3 שבועות של איחוד הצלה, ויקחו הביתה גם 450 אלף שקל משכורת במצטבר ל-3 שנים. אתם יודעים מה אפשר לעשות עם הכסף הזה? לסגור משכנתה, להחזיר את כל ההלוואות שיש לנו בגמחים או בבנק, לחתן את הילדים, ליהנות מרוגע כלכלי. 450 אלף שקל כל חודש בחשבון הבנק שלכם, 12,500 אלף שקל, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. בנוסף, תוסיפו לזה גם רכב משפחתי לתקופה של 3 שנים. תוסיפו לזה גם שיפוץ לבית שלכם. זה זכייה שמשנה חיים. אבל יש דבר כזה שנקרא זכויות שמשנות חיים. ערב יום הכיפורים, החתימה של כל אחד ואחת מאיתנו. אם אנחנו ניקח עכשיו את הזכויות האלה של הצלת חיים, אין לי ספק, רבותיי, שאנחנו נקבל חיים בחזרה מידה כנגד מידה. רגע אחד לפני יום הכיפורים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ותשמעו את ההבטחה הגדולה של המקובל, הגאון הגדול, הרב אבג'ין, שאומר, אני ערב לו, אני ערב לו, תשמעו את זה.
1: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. ותסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה, ולברכה מתוך שפע וברכה עד בלי די, אמן.
0: אמן ואמן. אני ערב לו, אומר הרב אבג'ין, איזו הבטחה, איזו הבטחה אדירה, רגע אחד לפני יום הכיפורים, שהיא תהיה לו חתימה טובה בדין. מאזינים יקרים, בואו נעשה את הדבר הגדול הזה. קורה פה משהו ענק ביום הזה, בשעה הזאת. כל מאזין שלוקח על עצמו ערכה מצילת חיים, קודם כל שותף בהצלת חיים. כל המציל נפש בישראל כאילו הציל עולם מלא. פה לא מדובר בנפש אחת, פה מדובר בעשרות, כי ערכה אחת מצילה חיים של המון אנשים. מעבר לזה, אתם עושים מצוות פדיון כפרות, מי שרוצה לכוון לצאת ידי חובה, יעשה את הדבר הזה, ויש לו את מנהג הכפרות בצורה הכי מהודרת שיש, של הצלת חיים, נפש תחת נפש. אתה מציל חיים ואתה מקבל חיים, זאת בדיוק המשמעות. זה הכסף ילך לצדקה עבור ארגון איחוד הצלה שיציל חיים, ואתם תיכנסו לחיים טובים ארוכים ולשלום. וגולת הכותרת זה מתן שכרה בצידה. מאזין אחד או מאזינה שיחייגו עכשיו יוכלו לקבל, מאזינים יקרים, 3 פרסים בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה. אתם יודעים מה הפרסים האלה? גם הסקורת של 12,500 שקל לחודש ל3 שנים, גם רכב משפחתי לשלוש שנים, וגם שיפוץ לבית שלכם. אין דבר יותר גדול מזה, רבותיי, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה. עכשיו יצאנו מראש השנה. הקדוש ברוך הוא הכריע כמה כסף אנחנו נקבל בשנה הקרובה. אבל אם אנחנו לא נעשה מאמץ כדי לספק את הצינור, כדי לספק את הפלטפורמה שבאמצעותה בורא עולם רוצה לשלוח לנו את הכסף, אז איך ישלח לנו את הכסף? יכול להיות שמגיע לך את ה-12,500 שקל האלה למשכורת. יכול להיות שמגיע לך את הרכב ואת השיפוץ לבית. אבל בורא עולם חפש את ההשתדלות, את המאמץ של כל אחד מכם. אז בואו תעשו מעשה טוב ותהיו שותפים בהצלת חיים. אגב, כל אחד יכול לבקש בייחוד הצלה שהערכה הזאת שהוא תורם, שהוא שותף, זאת ערכה שתהיה עם חריטה מיוחדת לעילוי נשמה, לזכות, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. חורטים את זה על הערכה. המתנדב, כל מקום שהוא הולך, יש את החריטה לעילוי נשמת בן משפחה. עכשיו ערב יום כיפור, איזה נחת זה עושה לנשמה של אחד מבני המשפחה שלכם, אבא, אמא, דוד, דודה, שאתם עושים את זה לעילוי נשמתם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון, תתקשרו, ואני רוצה שתשמעו פעם נוספת את הזוכה בהגרלה הגדולה בשנה שעברה. זה יכול להיות אתם בעוד שלושה שבועות.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה מתאים.
4: קודם כל, איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: זאת מאזינה מנתניה, שהיא הייתה הזוכה, ואתם יכולים להיות הזוכים גם בהגרלה בעוד שלושה שבועות. רבותיי, זה לא בעוד חודש, זה לא בעוד שנתיים, זה בעוד שלושה שבועות. אלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, הולך להתקשר לאחד או אחת מכם שמחייגים עכשיו לכוכבית 5935 ומגיעים מהשידור של כל ברמה. תגידו שהגעתם מהשידור של כל ברמה ואתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הזאת, מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה מטורפת. מי שיתקשר אחרי השידור הזה יקבל כרטיס אחד. פה אתם מגדילים פי 10 את הסיכויים שלכם לזכות בזכות זה שהצלתם חיים, בזכות זה שעשיתם מצווה גדולה כזאת עם זכויות אדירות לפני יום הכיפורים. אנחנו אומרים בתפילה, מי יחיה ומי ימות? זה כל כך מלחיץ. זה כל כך לפעמים מכניס לחרדה. אנחנו ראינו מה קרה פה בשלוש וחצי שנים האחרונות. האנשים קרה להם במלחמה, בטילים, בכלל, לפני כן בקורונה, פתאום באמצע החיים. אתה שומע על האו שנפטר, אתה שומע על האיש שנסתלקה. זה פשוט לא להאמין. רבותיי, אנחנו יכולים לעשות מאמץ והשתדלות, אני לא מבטיח פה הבטחות, כן? אני לא בבא, אני לא מקובל, אני לא רב. אבל אני אומר, דבר אחד, הוכח שאדם שנותן חיים מקבל חיים בחזרה. אתה לא יודע אם הערכה הזאת שאתה נותן עכשיו, איפה היא תציל אותך? ערכת הצלת חיים של איחוד הצלה, איפה היא תציל אותך? היה לי חבר שנתן בשנה שעברה ערכת הצלת חיים, שלושה חודשים לאחר מכן חטף אירוע מוחי. היה שוכב בבית החולים במשך 10 ימים, מורדם ומונשם, עד שהוא התעורר. קיבל את החיים שלו במתנה. מה, אין קשר לזה שהוא נתן חיים קודם כל, והוא הציל חיים של הרבה אנשים בזכות הערכה הזאת? ודאי שיש קשר. רק טיפש לא יכול לראות את הקשר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל אני רוצה עכשיו עוד 4 אנשים שמתקשרים תוך כדי, כי אנחנו כבר עם 15 מאזינים ראשונים, 15 ערכות ראשונות, אנחנו התחלנו פה עם 40 מאזינים, נותר לנו עוד 25 מאזינים אחרונים. למי יש את ההזדמנות לקחת? שיקח עכשיו. כוכבית 5935. בערכה הזאת יש דפיברילטור, יש בלון חמצן, יש אלונקה מתקפלת, מזרקי אפיפן למבוגרים, לילדים, תחבושות שדה, חוסמי עורקים, כל הציוד הרפואי שמתנדב צריך כדי להציל חיים. ובזכותך, בזכות הטלפון שלך מאזין, שלך מאזינה, המתנדב בייחוד הצלה, שיש לו הכשרה וניסיון, מה הוא מבקש מכם? לא כסף, לא חופש, לא פינוקים, הוא מבקש להמשיך להציל חיים. הוא מבקש תיתנו לו את הכלים, את הציוד, בלי זה הוא לא יכול לצאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תחשבו על זה, שממחר בבוקר, אתם תקומו כל בוקר, אחד קם ב-5, אחד קם ב-6, ב-7, כל בוקר, במשך כל היום, כל יום, כל היום, 365 ימים בשנה. המתנדבים של איחוד הצלה, אותו מתנדב שמקבל את הערכה שלכם, הולך להציל חיים. ואני אגיד לכם משהו, רבותיי, מאזינים יקרים, מי שרוצה שהמתנדב, הערכה שהוא נותן, יהיה מתנדב שגר ליד ביתו, כדי שיום אחד אולי זה יציל אותו, או מישהו שהוא מכיר, שיבקש. אני גר בירושלים, בשכונה מטרסדוף, אני גר בנתיבות, ברחוב כזה וכזה, או בחיפה, או בבני ברק, או לא יודע איפה, בראשון לציון. אני רוצה שהמתנדב שגר לידי, הוא יקבל את הערכה שאני נותן עכשיו. זה דבר זה? אתם עושים את זה בשביל עצמכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, עוד שלושה מאזינים לפני הפרסומות, רבותיי. ומי יודע, אולי המאזין הזה שמחייג עכשיו, הוא יהיה הזוכה הגדול, או היא תהיה הזוכה הגדולה, בהגרלה השנתית הגדולה של איחוד הצלה בעוד שלושה שבועות, והם יקחו הביתה גם מסכורת של 12.5 אלף שקל בחודש, לתקופה של שלוש שנים, גם רכב משפחתי לשלוש שנים, וגם שיפוץ לבית. זה באמת יכול לשנות את החיים, זאת זכייה משנה חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו. אנחנו נצא לפרסומות, אבל אתם יכולים להמשיך לחייג גם בזמן הפרסומות. כוכבית 5935, אין לך דבר גדול מזה, מהצלת חיים. לפני יום הכיפורים, מידה כנגד מידה. לתת חיים ולקבל חיים בחזרה. ואולי גם להיות הזוכים הגדולים. גם במשכורת, גם ברכב, וגם בשיפוץ לבית. זוכה אחד, שלושה פרסים. כוכבית 5935.
4: בשבילך ובשבילי.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
6: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם בידן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרד.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
8: סלסלי יהודים מחול, שיש לו משפט, הוא מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק, אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. סלסלי היהודי שמח, אומר, זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
7: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מוטה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
11: שלישיית קפה טורקי 85 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב-8 שקלים ו-90. מרקח כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב-10 שקלים.
12: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: זו חליפתי, וחליפתך?
14: החליפה שלי?
13: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
15: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית.
16: זכית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

מתארחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG made for more. מי יהיה השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.

שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשידור המיוחד של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם הולכים בעוד שלושה שבועות להיות הזוכים הגדולים בהגרלה הגדולה. שלושה פרסים, זוכה אחד. בזכות זה שאתם מצילים חיים עם הערכות המצילות חיים של איחוד הצלה, ואנחנו מדברים על שלושה פרסים מטורפים בשווי של יותר מחצי מיליון שקלים. גם מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש למשך שלוש שנים, גם שיפוץ לבית וגם רכב משפחתי מפנק. וכל מי שמחייג עכשיו מקבל 10 כרטיסים להגרלה הזאת. בזכות זה שהוא לוקח על עצמו ערב יום הכיפורים, יום החתימה של כולנו, היום הקדוש והנורא, ערכה מצילת חיים ב-120 שקלים בחודש ל-36 חודשים, רבותיי. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו נותרנו עם 15 מאזינים אחרונים. 15 מאזינים אחרונים שיש להם את האפשרות להצטרף בשעה הזאת פה לדבר הגדול הזה. גם להיות שותפים בהצלת חיים, וגם רבותיי, לקבל 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. אחד מכם הולך לקבל את הטלפון מאלי פולק, המשנה למנכ"ל איחוד הצלה. טלפון שישנה את חייכם. גם 450 אלף שקל משכורת במצטבר לשלוש שנים, גם רכב וגם שיפוץ לבית. תחשבו, זה משנה חיים, כן? תסגרו עם הכסף הזה את הבנק, את כל החובות שם, את הגמחים, תחתנו את הילדים, תשפצו את הבית בגדול. זה ייתן לכם רוגע כלכלי. לפעמים, אתם יודעים, אדם צריך לעשות השתדלות או מאמץ בשביל לקבל את מה שהוא צריך לקבל מהקדוש ברוך הוא. זה מגיע לכם. אתם יכולים להיות הזוכים הגדולים, רק תעשו מאמץ. תצילו חיים, תעשו מצווה על הדרך, תגיעו עם זכויות נוספות ליום הכיפורים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, יש לנו עוד ערכה אחת נוספת, אנחנו עם 14 מאזינים אחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: כוכבית 5935, ביד אחת אתם מצילים חיים ויכולים גם לעשות מצוות פדיון כפרות בצורה המהודרת שיש, כי אין יותר גדול מצדקה שהיא הולכת עבור הצלת חיים. וביד השנייה אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה של איחוד הצלה, הגרלה הגדולה. 3 פרסים לזוכה אחד, גם מזכורת לשלוש שנים, 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, גם רכב משפחתי לשלוש שנים וגם שיפוץ לבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו תשמעו רבותיי את הערבות שנותן לכם פה עכשיו הרב אבג'ין, המקובל הגדול, הגאון הרב אבג'ין. תשמעו מה מבטיח כבוד הרב ותבינו איזה דבר גדול אתם נכנסים איתו ליום הכיפורים.
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו בספר חיים טובים, מידה כנגד מידה. אני ערב לו. לא הייתה הבטחה כזאת ערב יום הכיפורים, כמו ההבטחה שאתם שומעים כאן למי ששותף עם איחוד הצלה בערכה הזאת, ערכה מצילת חיים, מאזינים יקרים. בערכה הזאת יש את כל הציוד הרפואי הנדרש, חוסמי עורקים ותחבושות שדה ומזרקים נגד אלרגיה ואלונקה מתקפלת ובלון חמצן. בלי זה, מתנדב של איחוד הצלה שיש לו הכשרה וניסיון הוא לא יכול לצאת להציל חיים. והנה המציאות קרתה. המציאות הזאת שאין, אין את הערכות, חסר ערכות כאלה. ואתם נותנים אותם עכשיו ב-120 שקלים בחודש, זה יוצא 4 שקלים ביום. אתם יודעים כמה אנשים אתם הולכים להציל ב-4 שקלים ביום? כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו כבר עם 11 מאזינים אחרונים, 11 ערכות אחרונות. אנחנו התחלנו עם 40, הצלחנו לגייס 29 מאזינים, 29 ערכות, זה באמת, זה מדהים ומרגש. אנחנו צריכים עוד 11 מאזינים, ומי תהיה לו את הזכות? אולי אתה, שמחייג עכשיו מאזין יקר, אולי את, שמחייגת עכשיו מאזינה, אתם גם אלה שתקבלו את הטלפון מאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לכם שאתם גם זוכים, גם במשכורת, גם ברכב, וגם בשיפוץ לבית. לא היה כדוגמתו. 10 כרטיסים להגרלה הזאת, כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה תקשיבו את השיחה של השחייה בשנה שעברה. איזו התרגשות, איזו שמחה, זה יכול להיות אתם בעוד 3 שבועות.
2: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל-3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
0: מה... רבותיי, כוכבית 5935. כוכבית 5935. נכון, יש כאן הגרלה גדולה. ויש כאן פרסים שיכולים לשנות את המציאות חיים שלכם. ואתם מקבלים להגרלה הזאת 10 כרטיסים, אבל מעבר לזה גולת הכותרת שאנחנו משדרים כאן עבורה, זה הצלת חיים. יש מתנדבים באיחוד הצלה, והם לא מעטים, שיש להם הכשרה וניסיון, והם רוצים לצאת להציל חיים, ואין להם את היכולת. הם צריכים את הכלים, ואתם נותנים להם עכשיו בשיחת טלפון אחת, ערכה שהולכת להציל חיים של כל כך הרבה אנשים. זה יכול להיות תינוק בן שנתיים, שנמצא בין חיים למוות, ואימא שלו חסרת אונים, מתקשרת לאיחוד הצלה בחרדה ובהיסטריה, שמעתם את זה קודם, והיא מבקשת, תצילו אותי, והמתנדב מגיע לשם בתוך 90 שניות, והוא נותן לה את החיים של הילד שלה במתנה, הוא נותן לה את הילד שלה במתנה, והילד הזה חי, בזכותך, בזכות הטלפון שלך עכשיו, מאזינים יקרים, בזכות הטלפון שלכם, ערב יום הכיפורים, כל גדולי פוסקי ההלכה, כותבים שאפשר לקיים את התרומה הזאת עבור ערכה להצלת חיים כמצוות פדיון כפרות, ואין לך מצווה מעודרת מזו כי מדובר בהצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים רבותיי. יש לנו 7 ערכות אחרונות, למי תהיה את הזכות לקחת עכשיו את הטלפון ולחייג איתנו לאיחוד הצלה? כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה פשוט מדהים מה שקורה כאן. ביד אחת אתם מצילים חיים ועושים מצוות פדיון כפרות, ביד השנייה, כן, אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. בעוד 3 שבועות, באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואה חשבון ועורך דין, מאזין אחד הולך לקחת 3 פרסים הביתה. גם מזכורת שמצטברת ל-450,000 שקל בתקופה של 3 שנים, גם רכב משפחתי יוקרתי, וגם שיפוץ לבית שלכם. זה משנה חיים. ומי יודע, אולי המאזין שמחייג עכשיו, הבא בתור, כן? זה שהקו פנוי עבורה עכשיו. הוא יהיה זה שיזכה, הוא זה שיקבל טלפון כמו המאזינה הזאת בשנה שעברה. שהיא מאזינה מנתניה, קיבלה את כל הפרסים האלה. זה יכול להיות אתה, וזה יכול להיות את. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו כאן בשידור מיוחד עם איחוד הצלה. יותר מ-10,000 מתנדבים ברחבי הארץ, והם הגיעו למצב אחרי המלחמה הזאת, ערב יום הכיפורים, שחסר להם ציוד רפואי מציל חיים. אנחנו רוצים לתת להם את הציוד הזה. ערכה שבה יש את כל הציוד הרפואי. עלותה 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים, זה יוצא 4 שקלים ביום. כל ערכה כזאת מצילה חיים של עשרות מדי שנה. כפול 6 עד 8 שנים. תחשבו כמה אנשים אתם הולכים להציל. מי שנותן את הערכה הזאת, שידע קודם כל שהוא עשה מצווה גדולה, ויש פה את ההבטחה של המקובל הרב אבג'ין, שאומר שכל אחד שיקח על עצמו את השותפות הזאת עם איחוד הצלה, הוא ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. תכף אני אשמיע לכם פעם נוספת את ההקלטה. אבל מעבר לזה, מאזינים יקרים, אתם גם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה שתאריך בעוד 3 שבועות על ידי איחוד הצלה. ההגרלה הזאת תזכה את אחד או אחת מכם ב3 פרסי ענק, גם מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, גם ברכב משפחתי ל3 שנים, וגם בשיפוץ לבית שלכם. הכל בטלפון אחד. כוכבית 5935. כוכבית 5935. ורבותיי, אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים בשעה הזאת. מי עכשיו יש לו את ההזדמנות לסגור לנו את היד ולא לפספס את ההזדמנות? אני אומר 6 מאזינים אחרונים, זה לא אם יהיה ונגיע ליד אז כל הכבוד ונמחא כפיים. רבותיי, אלה 6 מאזינים שהולכים להציל חיים, ובלעדיהם חלילה וחס מקרים שיגיעו למוקד של איחוד הצלה במשך כל יום, במשך 365 ימים בשנה, הם יכולים להסתיים במוות. השם ישמור וירחם, אנחנו לא רוצים שזה יקרה. כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים. 5 מאזינים אחרונים שיחגו פה עכשיו, ויקחו על עצמם ערכה מצילת חיים, ערב יום הכיפורים, זכויות גדולות שיתו את הכף, זכויות גדולות שיחריעו את השנה הטובה שלכם, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, בכל מה שאתם צריכים. תשמעו מה, מה, מה, מה, מה מבטיח הרב אבג'ין, תשמעו את הדבר הזה.
1: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משאלות לבכם לטובה, ולברכה מתוך שפע וברכה עד בלי די, אמן.
0: אמן ואמן, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. כך מבטיח הגאון המקובל הרב אבג'ין. מי מחייג עכשיו? 4 מאזינים אחרונים והגענו ליעד. זה הולך ונחטף, השאלה למי תהיה את הזכות. כוכבית 5935, כוכבית 5935. רבותיי, אולי המאזין הזה, מבין 4 המאזינים האחרונים שמחייג עכשיו, הוא יהיה הזוכה הגדול בהגרלה של איחוד הצלה, בזכות זה שהוא היה שותף בהצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם יודעים איזה דבר גדול זה יעשה בשבילכם? הערכה הזאת שאתם נותנים למתנדב של איחוד הצלה, שבזכותה הוא יצא ב-8 בבוקר, ב-4 אחר הצהריים, ב-2 בלילה, להציל חיים. כמה אנשים תצילו? זה מטורף. והוא שותף איתכם, אתם שותפים איתו. ואתם מקבלים עכשיו 10 כרטיסים להגרלה שתאריך בעוד 3 שבועות על ידי איחוד הצלה. 10 כרטיסים, הגרלה אחת, 3 פרסים, זוכה אחד. מה מקבלים? גם מזכורת ל3 שנים, 12,500 שקל כל חודש, גם רכב משפחתי יוקרתי, וגם שיפוץ לבית. ותזכרו מה שכתוב, כל המציל נפש בישראל כאילו קיים עולם מלא. ופה לא מדובר בנפש אחת, פה מדובר בעשרות מדי שנה, כפול 6 עד 8 שנים. כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים רבותיי. שלושה מאזינים אחרונים. אומר הרב אבג'ין, כל מי שיש שותף עם איחוד הצלה, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. אין לכם דבר יותר גדול מזה לפני יום הכיפורים. כוכבית 5935, הנה אנחנו כבר עם שתי הערכות האחרונות. לא להאמין? אולי דווקא המאזין הזה שמתקשר עכשיו וחותם לנו את השעה הזאת, ייקח שתי ערכות, יקבל כפול כרטיסים, יגדיל את השחייה שלו, את האפשרות שלו לזכות, ואולי הוא יהיה הזוכה, לכו תדעו. אבל גם ערכה אחת, גם 10 כרטיסים מספיק, תאמינו לי. אדם עושה השתדלות, אדם עושה מאמץ, וזה יכול להיות מאזינה שמתקשרת עכשיו, וזה מאזין שמתקשר עכשיו. הקדוש ברוך הוא, אם מגיע לך, מגיע לך. אתה זוכה. את הזוכה. שניים אחרונים, כוכבית 5935, כוכבית 5935. איחוד הצלה, לא צריך להכביר במילים, איזה ארגון קדוש, איזה ארגון מיוחד. שם מתנדבים בהתנדבות מלאה, עושים כל מה שאפשר כדי להציל חיים. בוקר, צהריים, ערב, לא משנה מתי. תמיד, בהתנדבות מלאה, שקל אחד הם לא מקבלים. אתם נותנים להם עכשיו לא פינוקים, לא כסף, לא נופשים, לא חופשות. אתם נותנים להם ציוד רפואי כדי שהם יוכלו להמשיך להציל חיים. וזה עכשיו תלוי בידיים שלכם, כי אנחנו צריכים עוד שתי ערכות אחרונות, שני מאזינים אחרונים. הנה לא, כבר ערכה אחרונה. הערכה האחרונה לשעה הזאת. מי המאזין שמתקשר עכשיו? ערב יום הכיפורים וצובר זכויות גדולות להגיע לתפילה ולבקש בדמעות מבורא עולם. בתפילת כל נדרי, בתפילת נעילה, בתפילת מוסף. חותמנו לחיים בספר חיים טובים אחרי שאנחנו יודעים שעשינו ונתנו חיים לאנשים אחרים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. האם המאזין האחרון שמחייג עכשיו, האם המאזינה האחרונה שמחייגת עכשיו, הם יהיו הזוכים בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות? אני לא יודע, יכול להיות. יש להם סיכוי. אבל יש דבר אחד שבוודאי כן. יהיה להם זכויות אדירות ליום הכיפורים, לשנה החדשה, לחתימה, בפני בורא עולם. כן? של הצלת חיים, של כל כך הרבה אנשים בזכות איחוד הצלה. אתם שותפים איתם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, גם בזמן הפרסומות, תמשיכו לחייג. כוכבית 5935. בשבילך ובשבילי,
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
10: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת. בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: בסומך טוב.
14: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: שימו לב, מיזם חדש.
3: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
4: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495, הזדרזו, המלאי מוגבל.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של כל בהמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: כל ברמה, החדשות.
12: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בבג"ץ ייפתח בעוד כשעה הדיון בעתירת ש"ס נגד דחיית הכנס הממשלתי לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. הדיון מתקיים בעקבות החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה שלא ניתן לקיים את הכנס במימון ממשלתי לפני הבחירות בשל החשש לתעמולה. צהל ושבק חיסלו אמשת מחת רפיח בחמאס נעיל אבו עביד, ששימש גם כראש מערך המבצעים של ארגון הטרור. לפי ההודעה הוא מונה לאחר חיסול מוחמד שבנה, וקודם לכן מילה שורת תפקידים בהם סגן מפקד חטיבת רפיח. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסול ואמר, המדיניות שאותה ראש הממשלה ואני מובילים, ושצהל מבצע באופן המקצועי והראוי ביותר, ברורה. מחסלים מחבלים ומסירים איומים ולא תוקפים אזרחים ובלתי מאור. רבים. עוד הוסיף שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה, דברי שר הביטחון. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, אמר כי וושינגטון לא יכולה לאפשר למדיניות החוץ שלה במזרח התיכון להיות כפופה לישראל. לדבריו על ארצות הברית לפעול בהתאם לאינטרסים שלה באזור, והוסיף כי הנשיא טראמפ הוא ככל הנראה הנשיא היחיד ב-40 השנה האחרונות, שהראה נכונות להפריד כוחות כלשונו מנתניהו, כשראה שהאינטרסים מנוגדים. בלוס אנג'לס, מסוק של ערוץ חדשות מקומי התרסק וגרם למותם של שלושה בני אדם. מרשות שדות התעופה הפדרלית נמסר כי מתנהלת חקירה לבירור נסיבות האסון. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי החל בתרגיל צבאי משותף עם צבא ירדן בקולורדו. זו הפעם הראשונה שארצות הברית מארחת את התרגיל שבו משתתפים יותר מ-200 אנשי צבא, והוא מתמקד בלוחמה בטרור ובהגנה אווירית. מפקד סנטקום אדמירל ברט קופר אמר בהתייחס לתרגיל כי הקשרים הצבאיים ארוכי השנים עם ירדן חזקים מתמיד. הממשל האמריקני נערך לביצוע עסקה עם ישראל בשווי של $2.8 מיליארד למכירת פצצות במשקל של כ-900 קילוגרמים. כך מסר ארגון אמריקני לעיתון וושינגטון פוסט. לדבריו החבילה כוללת בין היתר 40 אלף פצצות במשקל של כ-900 קילוגרמים כל אחת. ועכשיו התחזית.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: היום יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר ועד שבת קודש ירדו הטמפרטורות בהדרגה.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו פותחים כאן שעה חדשה במשדר המיוחד של איחוד הצלה. איחוד הצלה, ארגון של יותר מ-10,000 מתנדבים פזורים ברחבי הארץ, שעסוק במטרה אחת במשך 365 ימים בשנה, להציל חיים. במיוחד בשלוש וחצי שנים האחרונות של המלחמה, כשהארגון הזה, לא משנה מתי, תחת אש, תחת ירי של רקטות, אזעקות, טילים, עושה הכל למען הצלת חיים. הגיע מצב שיש מתנדבים, והם לא מעטים, שיש להם הכשרה, יש להם ניסיון, ויש להם גם את הרצון לצאת להציל חיים. אבל חסר להם את הכלים, ואין להם את הציוד הרפואי הנדרש. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, תחשבו רגע על תינוק קטן, בן 10 חודשים, שחייב עכשיו בין שמיים לארץ, ממש בין חיים למוות. האמא שלו מחזיקה אותו בידיים, זה הבן היחיד שלה. התינוק כולו כחול, והיא מתקשרת לאיחוד הצלה, למוקד החירום, ומתחננת על נפשה שיגיעו כמה שיותר מהר. יש מתנדב של איחוד הצלה שנמצא שני רחובות סמוכים משם. אבל אין לו ציוד רפואי נדרש, ובגלל זה קובעים מוות על התינוק. תינוק שהיה יכול לחיות. המתנדב היה יכול להגיע לשם, תוך 90 שניות. אבל בזכות ערכה מצילת חיים, התינוק הזה חי. התינוק הזה מקבל חיים. תחשבו על חייל שעומד עכשיו במחסום ומגן על כולנו, על עם ישראל. ופתאום מגיע מחבל עם אח שמו ומבצע פיגוע. פיגוע דקירה, פיגוע ירי. ויש שם מתנדב של איחוד הצלה. מה ההבדל כשיש לו ערכה הצלת חיים וכשאין לו ערכה הצלת חיים? זה בדיוק כמו שוטר או חייל שמגיעים לזירת פיגוע, הם רוצים לחסל את המחבל ואין להם נשק. כל מתנדב באיחוד הצלה חייב שתהיה לו ערכה מצילת חיים. מאזינים יקרים, אנחנו ערב יום כיפור. הרגע הזה, היום הקדוש והמיוחד הזה, שאנחנו מבקשים מבורא עולם חותמנו בספר חיים טובים. וכשאנחנו אומרים חיים טובים, אנחנו לא מתכוונים רק לחיים, רק לנשימה, אלא גם לפרנסה, וגם לחינוך ילדים טוב, וגם לזיווגים למי שצריך, ולשלום בית, וטוב ושפע בכל תחומי החיים. ואין לי ספק שמאזין אחד, מאזינה אחת, שלוקחים על עצמם להציל חיים ביום הזה, ונותנים חיים לאנשים אחרים, יש גם מידה כנגד מידה. הם גם מקבלים חיים בחזרה. מידה כנגד מידה. זה ככה מוכח. אני רואה את זה בעיניים. יש לי חבר שבשנה שעברה נתן ערכה מצילת חיים. כעבור שלושה חודשים, הוא חטף אירוע מוחי. הוא שפס בבית החולים במשך 10 ימים. מורדם ומולשם. כעבור תקופה לא ארוכה במיוחד, שוחרר הביתה. אתם רוצים להגיד לי שאין קשר בין זה שהוא קיבל את חייו בחזרה לזה שהוא נתן חיים? בוודאי שיש. אתם רוצים להגיד לי שאין קשר בין זה שהוא קיבל את חייו בחזרה לזה שהוא נתן חיים? בוודאי שיש קשר.

0: הגרלת ענק, שבמסגרתה מאזין אחד יזכה בשלושה פרסים גדולים. פרס ראשון, מזכורת של 12,500 שקלים בחודש למשך 3 שנים. פרס שני, שיפוץ לבית, ופרס שלישי, רכב משפחתי יוקרתי מפנק לתקופה של 3 שנים. רבותיי, זו זכייה שמשנה חיים. כל מאזין שיהיה שותף איתנו פה בדבר הגדול הזה, יקבל בשידור הזה, תגידו שהגעתם מכל ברמה, שמעתם את יקי אדמקר, קבלים 10 כרטיסים. 10 כרטיסים, מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה מטורפת חסרת תקדים. אולי אתה או את, תקבלו טלפון בעוד 3 שבועות, שאתם הזוכים הגדולים בהגרלה הזאת שמשנה חיים, גם ברמה הכלכלית ובכלל. אנחנו נפתח את קווי הטלפון לטובת המאזינים הראשונים שרוצים כבר לצבור את הזכויות הראשונות ערב יום הכיפורים. הנחשונים, הראשונים שקופצים עכשיו פה על המצווה הזאת. הטלפון הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה המספר. תחייגו עכשיו לאיחוד הצלה. תגידו, אנחנו רוצים לקחת על עצמנו ערכה מצילת חיים. וואו, כמה אנשים אתם הולכים להציל בזכות הערכה הזאת. מעבר לזה, תגידו, אנחנו רוצים לקבל 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. הגרלה שבאמת היא מטורפת. אחד מכם הולך לקבל משכורת מצטברת ב3 שנים של 450,000 שקל. אתם יודעים מה המשמעות של דבר כזה? אחד מכם, אותו אחד, מקבל גם רכב ל3 שנים. אותו אחד מקבל גם שיפוץ לבית. בטלפון אחד. זאת הגרלה. יש דבר שאתם מקבלים בלי הגרלה. וזה זכויות שיתו את הכף, יום הכיפורים, וזה מצווה גדולה של הצלת חיים שהיא עובדת עבורכם. המצווה הזאת זה כמו, היא מגיעה אליכם על מגש של זהב, כל יום, כל שעה. המתעדב הזה של איחוד הצעה שמקבל את הערכה מכם, שאגב, אתם יכולים להקדיש אותה, לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, עם חריטה מיוחדת על הערכה. הערכה הזאת משמשת המתנדב הזה יום, יום, שעה, שעה. אם הוא באמצע עבודה, באמצע קניון עם הילדים, באמצע יציאה עם האישה, תפילת שבת בבית הכנסת, באמצע ערבית, ערב שגרתי, באמצע השבוע, והכל בזכותכם. מציל חיים כל הזמן. כוכבית 5935. כוכבית 5935. הנה יש לנו 2 מאזינים ראשונים שלוקחים על עצמם את 2 הערכות הראשונות ועוד ערכה אחת שמצטרפת עכשיו, 3 מאזינים. 3 ערכות ראשונות כבר יש לנו. רבותיי, כוכבית 5935, לא לפספס את ההזדמנות הזאת. הזדמנות נדירה של הצלת חיים. תראו, לא כל אחד יכול לראות דם. לא כל אחד יכול לצאת לקריאות להצלת חיים, נפילה מגובה, חנק, איבוד הכרה, תביעה, פיגוע, תאונת דרכים. אבל כל אחד כן יכול לקחת את הטלפון ולהגיד, אני שותף עם משפחת איחוד הצלה. הרי כולכם מכירים את הארגון הקדוש והמיוחד הזה. את המתנדבים אנחנו רואים תמיד בשכונות, מתחת לבית, שומעים עליהם בחדשות, שהם הגיעו לזירה הזאת והגיעו לזירה הזאת, ועכשיו אנחנו חלק מזה. אנחנו הולכים להציל תינוק בן 10 חודשים, אנחנו הולכים להציל חייל במחסום, אנחנו הולכים להציל אימא צדקת, אימא ל6 ילדים, שחלילה הילדים שלה לא יהפכו להיות יתומים, כי המתנדב של איחוד הצלה יש שם תוך 90 שניות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ותראו את ההבטחה הגדולה של המקובל הגאון הרב אפג'ין, ערב יום הכיפורים, תשמעו מה הוא מבטיח.
1: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אמן ואמן. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. זה מה שנקרא הבטחה של צדיק. בזכות זה שאתם שותפים עכשיו, מידה כנגד מידה, מי שנותן חיים, מקבל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ואגב, לפי כל גדולי הפוסקים, המצווה הזאת שאתם עושים עכשיו בשיחת הטלפון הבאה, זו מצווה, מאזינים יקרים, שהיא לכל דעה, היא מצוות פדיון כפרות. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף אלך לצדקה לאיחוד הצלה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום, במיוחד שהצדקה הזאת הולכת להצלת חיים. במיוחד.

0: זה מה שנקרא הצדקה המהודרת ביותר שיש. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הרב חיים הורוביץ, שלום וברכה, בוקר, שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, גמר חתימה טובה, שנה טובה, בשורות טובות, ואתה באמת עסוק בדבר קדוש. אני שומע את המשדר ואני אומר, מאזינים יקרים, 10 ימי תשובה. ימים שכל גרגר של זכות, זה מה שעומד לתוך הרימה הקדושה שאנחנו הולכים איתה בעזרת השם להיחתם לחיים טובים. קמת בבוקר, אמרת מודה אני, הוספת גרגר של יהלום להרימה. נטלת ידיים, אמרת מזמור לתודה, חייכת בבית, כל דבר שווה בימים האלה. ולא רק שווה, שווה הון. אבל תחשבו על זה. אתם שומעים עכשיו את המשדר בעשרת ימי תשובה. ואתם עוזרים אומץ וכוח ונותנים חיים, לא לאדם אחד. אגב, אני לא יודע להגיד מספרים, בטח אתה יודע, יקי, כל ערכה, כמה זמן היא מחזיקה, יש להם גם מדדים של כמה אנשים זה יכול להציל.
0: מצילה חיים של עשרות אנשים מדי שנה,
1: בבקשה.
0: כפול לפחות 6-8 שנים.
1: בבקשה, הנה, אתה, לא סתם פניתי אליך. זאת אומרת, תבין מאזין יקר, תבין לי מאזינה יקרה. עומדים כאן בעשרת ימי תשובה, כל יום גורלי, כל שעה חשובה, כל לימוד תורה חשוב, כל משנה, כל צדקה. אבל לחשוב על כך, שאתם בטלפון אחד נותנים חיים למאות אנשים, פשוטו כמשמעו, ואם כתוב, המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, אז בשותפות עם איחוד הצלה, זה כמה מאות של עולמות, ולבוא עם זכות ענק שכזו ליום הכיפורים, לעמוד בבית הכנסת, בכל נדרי, להיכנס ליום הקדוש ולדעת שאת או אתה, שותפים בהצלה של מאות מאות עולמות ובני אדם. הרי אנחנו יודעים שבמידה שאדם מודד, בא מודדים לו. ואנחנו יודעים שאם אדם נותן חיים, ובא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, חותמנו בספר חיים טובים, אז בעזרת השם הוא יקבל.
0: כוכבית 5935. כוכבית 5935, ורבותיי, מעבר לזכויות שהרב מרחיב עליהם פה, יש הגרלה גדולה. של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. זה לא קורה בעוד שנה, וזה לא קורה בעוד חודשיים. בעוד 3 שבועות בדיוק. אלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, הולך להתקשר לאחד המאזינים שמחייג אלינו עכשיו, ולבשר לו על שחייה שתשנה את חייו. הוא מקבל גם מסכורת של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. זה במצטבר יוצא 450,000 שקלים. הוא מקבל גם רכב משפחתי יוקרתי מפנק ל3 שנים, וגם שיפוץ לבית. רבותיי, זאת שחייה שמשנה חיים. כוכבית 5935, כל מי שמתקשר עכשיו אומר, שמעתי את השידור בקול ברמה, אני מקבל 10 כרטיסים. כן, אתה מקבל 10 כרטיסים. זה מגדיל את הסיכויים שלך לזכות בצורה מטורפת. עכשיו תשמעו, איך הייתה נשמעת הזוכה בשנה שעברה כשהיא קיבלה את הטלפון מאלי פולק? זה יכול להיות אתם בעוד 3 שבועות.
2: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
3: מדהים. איפה את גרה? בנתניה.
0: זאת המאזינה שזכתה בשנה שעברה, תשמעו איזה תגובה ספונטנית של אושר ושמחה, וזה יכול להיות אתם. בזכות המצווה הגדולה שאתם עושים עכשיו ערב יום הכיפורים. בזכות הצלת חיים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. רבותיי, התחלנו פה עם 40 ערכות. אנחנו כבר נשארנו עם 29 ערכות. יש לנו 11 מאזינים ראשונים. תנו להם הרבה מחיאות כפיים פה באולפן. אשריכם ישראל, כל ברמה. והנה יש לנו גם את הערכה ה-12. אנחנו צריכים עכשיו את הערכה ה-13. מי לוקח עכשיו עוד ערכה להצלת חיים? מה יש בערכה הזאת? בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חוסמי עורקים, חוסמי עורקים טקטיים, תחבושות שדה, מזרקים נגד אלרגיה. אתם יודעים, יש תגובה אלרגית קשה שפתאום מקבל ילד או מבוגר. יש שם מזרקים. צריך להחליף אותם כל הזמן. זה מה שאתם עכשיו עושים בטלפון אחד, יחד עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר. אני רוצה שתשמעו את הדברים של מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב יצחק יוסף, לגבי מי שעכשיו שותף עם איחוד הצלה. תקשיבו.
4: זה לא שלכם, גדול יותר לנו, רב העלייה, כל מה שאתם עושים, שלכם הולכות מורים ושבים, ספר יחבים, ותרום חיים עושים לכם, אותו מדינים, תראו למה, בוא נעשה את
0: זה. בזכות מה שאתם עושים, עלו מעלה מעלה. אומר מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, למי שעכשיו לוקח את הטלפון ושותף עם ייחוד הצלה בערכות האלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, תשמעו את הגאון הגדול, מזכה הרבים, חבר המועצת, הרב ראובן אלבז.
5: ייחוד הצלה אשר ממש מצילים נפשות, ואשרי הזוכה ליטול חלק בהצלת נפשות, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. וזה הצלה ממשית של בני אדם שכמעט חס ושלום מקרבים למוות, והם מצילים אותם ממש. כי הצלתי נפשים ממוות, כל אחד ואחד הזוכה לתרום למען הייחוד הזה. הקדוש ברוך הוא יתלו כל משלות ליבו לטובה ולברכה, שם שומריך, השם צילך על יד ימיניך.
0: הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבו לטובה ולברכה. ברכה גדולה של מזכי הרבים, הגאון הגדול, הרב ראובן אלבז. כוכבית 5935, להגיע עם הזכויות האלה ליום הכיפורים של הצלת חיים. כל המציל נפש בישראל כאילו קיים עולם מלא, זה לא מדובר פה בנפש אחת, מאזינים יקרים. זה מדובר בעשרות בזכות הערכה שלכם. תשמעו את הגאון הגדול, המקובל האלוקי, שהשם ישלח לו אריכות ימים ובריאות איתנה, הרב בצרי, הרב דוד בצרי.
6: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף בשביל זה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, זה ניסים, זה יהיה לו עושר גדול.
0: תשמעו את הברכה הזאת, הקדוש ברוך הוא יעזור לו שהוא לא יהיה חולה מידה כנגד מידה, מבטיח פה הרב בצרי, והקדוש ברוך הוא שייתן לו עושר גדול. שתי ברכות אדירות של המקובל הרב בצרי, זה דבר שאין לו אח ורע. כוכבית 5935, גם הקדוש ברוך הוא ישלח לו עושר גדול וגם לא יהיה חולה, בזכות זה שהוא יציל חיים של אחרים. ערב יום הכיפורים, מי לא רוצה חתימה טובה? מי רואה את גדולי ישראל מדברים בצורה כזאת ולא יוצא ולוקח על עצמו עכשיו ערכה להצלת חיים ב-4 שקלים ביום, פלוס 10 כרטיסים להגרלה, שתזכה את אחד או אחת מכם, ומי יודע, אולי המאזין הבא שמתקשר, הוא יהיה הזוכה, גם במשכורת. המשכורת הזאת מצטברת בשלוש שנים ל-450 אלף שקל. זה יכול לסגור משכנתה, זה יכול לסגור גמחים, הלוואות בבנק, זה יכול לשנות את המצב הכלכלי ולתת רוגע כלכלי, זה באמת משנה חיים, גם ברכב משפחתי וגם בשיפוץ לבית. 3 פרסים זוכה אחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תשמעו את מרן הגאון הגדול הרב משה צדקה.
7: אתם מצילים נפשות, אז כמה עולמות יש לכם? מצילים נפשות,
0: אמן. שמעתם? אלה הם הדברים רבותיי, ועכשיו לסיום רוצה שתשמעו את ההבטחה הגדולה של המקובל הרב אפג'ין, שמבטיח, אני ערב שמי ששותף עם ייחוד הצלה, הקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים, מידה כנגד מידה.
8: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד מלידי, אמן.
0: אמן ואמן. אני ערב לו, אומר הרב אפג'ין, שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים, מידה כנגד מידה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו. עד עכשיו יש לנו כבר 14 ערכות, הרבה מחירות כפיים פה למאזינים של רדיו קול ברמה. באמת, כל הכבוד, אשריכם ישראל, ואנחנו צריכים עוד 26 ערכות נוספות, עוד 26 מאזינים. כוכבית 5935, תשמעו את ברכתו של הגאון הגדול הרב בניהו שמואלי.
9: בעזרת האלו שעודו שתצליחו עם הרבה ידיעה של מה שאתם עושים, שאתם מצילים חיים, שכל המציל נפש אחד מישראל, מה שכרו, מה המענה שלו, שאין כמו זה בעולם,
0: אין כמו זה בעולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תזכרו, ביד אחת אתם מצילים חיים. איחוד הצלה, 10,000 מתנדבים ברחבי הארץ. מספיק לחשוב מה הם היו, מה הם עשו. מה הם עשו בשנים האחרונות של המלחמה, אבל לא רק, בכלל בשגרה. אתם נותנים להם עכשיו לא פינוקים, לא מזכורת, הם בהתנדבות מלאה. הרב הורוביץ, שקל אחד הם לא מקבלים המתנדבים האלה. ומה הם מבקשים עכשיו? שיתנו להם ציוד רפואי מציל חיים. ואתם עושים את זה ביד אחת, וביד השנייה אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה. הגרלה שיכולה לשנות את חייכם, גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. וברכה גדולה תבוא על ראשכם ערב יום הכיפורים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כבוד הרב, בבקשה.
1: אתה יודע, רק לפגוש את המאזינים עין בעין, לפעמים לראות באמת את הרוח הזו, את האש בעיניים, לרצות לעזור, אבל בד בבד עם המצוקה הזו של אני מאוד מאוד רוצה, חסר לי ציוד. עכשיו, אני יודע שדיברת על זה, ואני רוצה רק יותר ככה להעמיק בזה למאזינים שבאמת עושים פה עבודת קודש ורוצים להיות שותפים. אם אתם הייתם רואים איזה צער עמוק בעיניים, יש למתנדבים שמגיעים לזירה, מגיעים לקריאה ובזמן, ואומרים, לו היה לי הערכה הנכונה, לו היה לי הציוד הנדרש, הייתי מציל את האיש הזה. התינוק הזה היה חי, הילד הזה היה חי. ואתם יודעים מה? תראו את זה במקומות שכן מצליח להגיע, מתנדב עם ציוד, וכמה שהם נפגשים אחר כך, הוא אומר, תשמע, הצלת את חיי. מאזינים יקרים, לא סתם שמעתם את הרב בניה, הוא אומר, אין דבר יותר גדול מזה. כי זה לתת חיים פשוטו כמשמעו. זה לא אמירות באלמה. זה לבוא ולומר, ריבונו של עולם, אני עומד לבקש על חיי, אני עומד לבקש שנה טובה, אני עומד לבקש חיים ארוכים, אני עומד לבקש חיים טובים, חיים בריאים. אני נותן, אני לא רק מבקש. ואתה אמרת, שבמידה שאדם מודד מודדים לו, ידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון, הפתה חנון. עכשיו, כשאתה אומר אחותי חיים לכל חי, רק הקדוש ברוך הוא יכול. איך אתה יכול להיות כמו? אבל פה, שישנה את ההזדמנות, להיות שותף בהצלת חיים, פשוטו כמשמעו, זה ידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. ועל זה הבטיח הקדוש ברוך הוא, עשו לפניי כסדר הזה, ומיד אני מוכר לכם. מאזינים יקרים, זכות כזו גדולה, נקראת בפנינו 10 ימי תשובה, ערב ערב יום הכיפורים, היום הגדול, הקדוש והנורא, ובו אנחנו יכולים לבוא עם זכות ענק שאין לה אח ורע, לתת חיים לאנשים, פשוטו כמשמעו. זה לא בערך, זה לא כמעט, זה לא דומה, זה אמיתי. עומדים מתנדבים, שוחת מתנדבים, ואומרים, תנו לנו ציוד. אנחנו יוצאים לקריאות, אנחנו לוקחים את הזמן הזה מעצמנו באהבה, אנחנו רוצים לעזור לאנשים לחיות. אנחנו צריכים ציוד מציל חיים, צריכים את התיק הזה, התיק הזה עם ערכה, עם דברים שהם בסיסיים להצלת חיים. תעזרו לי לעזור לאנשים, לא ביקשו מכם לצאת לרחובות, לא ביקשו מכם לעזוב סעודת שבת, לא לעזוב חתונה משפחתית, תישארו בבית, תישארו בבית הכנסת, תישארו במשפחה.
0: המתנדבים של איחוד הצלה עושים את זה.
1: הם עושים את העבודה, תנו להם רק את הכלים.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, רבותיי, אני רוצה להגיד משהו. זה לא שאנחנו מדברים פה על יעד שאם נגיע אליו אז יהיה בסדר, וברוך השם, נברך על כך, ואם לא, אז הכל טוב. ובסדר, לא הגענו ליעד, לא נורא. מדובר פה בחיים של אנשים, מדובר פה בחיים של תינוקות, של ילדים, של הורים לילדים, של מבוגרים, של כל אחד ואחת מעם ישראל. אנחנו יודעים מה קורה בשעה של אסון, בשעה של טרגדיה. אם לא מגיעים תוך 90 שניות, והמתנדבים של איחוד הצלה בדרך כלל מגיעים תוך 90 שניות, ואם לא יהיה להם את הערכה, זה יכול להסתיים במוות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 10 כרטיסים להגרלה הגדולה בעוד 3 שבועות של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואה חשבון ועורך דין. מאזין אחד הולך לזכות ב3 פרסי ענק, גם במשכורת ל3 שנים, גם ברכב משפחתי וגם בשיפוץ לבית. זאת ההזדמנות האחרונה שלכם. רגע אחד, לפני שנסגרים קווי הרישום באיחוד הצלה, להתקשר ולקבל הטבה מיוחדת, תגידו שהגעתם מהשידור של כל ברמה, 10 כרטיסים. זה מגדיל פי 10 את הסיכויים שלכם לזכות. כוכבית 5935, תשמעו שיחה אקראית שמגיעה לאיחוד הצלה. אמא שמתקשרת עבור התינוק שלה בן 10 חודשים, שהוא בן חיים למוות, תשמעו איך זה מסתיים.
10: איחוד הצלה, שלום יעקב.
11: הלו, הבן שלי לא נוסע. גברת,
10: מה הכתובת שלך בבקשה?
11: אני גרה בירושלים.
10: בירושלים, באיזה רחוב?
11: מנגל...
10: עד איזה קומה?
11: הוא לא רוצה, מה אני עושה איתו?
10: גברת, תביא לי את הפרופי... אני שולח קורנים, בסדר? קורנים בירושלים, רחוב... קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
11: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
10: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן. הנחת אותו על שולחן?
11: כן, כן, אני מנסה.
10: יופי, אני רוצה שתקחי שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
12: אנחנו במקום. כבר דיווח.
10: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
12: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, נתרוך סיוע.
10: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים, אחת. כוננים מבצעים החייה, על תינוק מבקשים סיוע.

0: וואו.
1: אוקיי, תמשיך ל...
2: זה פשוט צמרמורות בכל הגוף. מאזינים יקרים, אתם שומעים את השיחה הזאת, האמא הייתה בהיסטריה, בחוסר אונים. כל אבא, כל אמא יכולים לדמיין מה קורה בסיטואציה הזאת, שכשהתינוק, הבן היחיד שלה, בן 10 חודשים, כחול, בן חיים למוות, התחננת על נפשה לאיחוד הצלה, המתנדבים בתגובה מגיעים לשם בתוך דקה, ומאזינים יקרים, אתם שומעים את הבכי של התינוק הזה, יורדות לדמעות מהעיניים עכשיו. ולחשוב שערכה כזאת, שאתם נותנים עכשיו להצלת חיים, ערב יום כיפור, מצוות פדיון כפרות, זכויות אדירות של הצלת חיים, היא לא מצילה תינוק אחד כזה. היא מצילה רבים. איזה דבר. האמא שם מאושרת, היא קיבלה את החיים של הילד שלה בחזרה, היא קיבלה את הילד שלה מתנה בחזרה מחדש. הוא כאילו נולד מחדש, הוא חי. לא קרה לו שום דבר, שום נזק. בזכות הערכה שלך, בזכות הערכה שלך, בזכות הטלפונים שלכם. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אנחנו נותרנו עם 23 מאזינים אחרונים. 23 ערכות אחרונות שאנחנו צריכים בשעה הזאת. איזה דבר גדול זה באמת, כאבא לילדים שיהיו בריאים ושלמים בעזרת השם אצל כל אחד מאיתנו. לשמוע בסוף השיחה הזאת אחרי החוסר אונים של האמא, ההיסטריה, הפאניקה שלה, את התינוק ככה בוכה. אני אומר, זה לא רק מקרה אחד, זה עשרות כאלה מדי שנה, שעכשיו הולכים להציל בזכותכם. כוכבית 5935, הנה ברוך השם יש לנו עוד שתי ערכות נוספות, אנחנו על 21 ערכות אחרונות. אין עליכם עם ישראל. ולא לשכוח להגיד שהגעתם מהשידור של קול ברמה, ואתם מקבלים גם מתן שכרה בצידה. נכון? לא בשביל זה מתקשרים. אבל מקבלים גם 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. אחד המאזינים, אחת המאזינות הולכים לזכות בשלושה פרסי ענק. שלושה פרסי ענק, זוכה אחד. מזכורת של 12,500 שקל כל חודש ל3 שנים. רכב משפחתי, יוקרתי, מפנק מאוד ל3 שנים. וגם שיפוץ לבית. זה דבר מטורף, זו זכייה שמשנה חיים. אבל אני אגיד לכם מה עוד משנה חיים? הזכויות. שכשאדם מגיע לפני יום הכיפורים ומתפלל חותמנו לחיים בספר חיים טובים, יש לו זכויות של הצלת חיים, ערכה שעבורו, שעל שמו מצילה חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה אחת נוספת ברוך השם. אשריכם מאזינים יקרים, אנחנו עם 20 ערכות אחרונות, כוכבית 5935, זה הטלפון של איחוד הצלה, 2,000 קריאות של הצלת חיים מגיעות לאיחוד הצלה מדי יום. 2,000. אנחנו בזכות הערכות שאנחנו נותנים עכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו דואגים לזה שבעזרת השם רוב המקרים יסתיימו בטוב. לא הכל תלוי בנו, יש מה שיקרה בידי שמיים, אבל ההשתדלות שלנו, הממת שלנו, בזכותנו רוב המקרים יסתיימו בטוב. כוכבית 5935, תשמעו את ההבטחה הגדולה של המקובל הגדול, הגאון הרב אפג'ין, ערב יום הכיפורים. רגע בואו נשמע את זה מההתחלה.
3: כדי להציל חייהם שלי.
2: תן לנו את זה מההתחלה. הנה, הרב אפג'ין, בבקשה רבותיי.
3: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה, כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה, ולברכה מתוך שפע וברכה עד בלי די, אמן.
2: אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. שמעתם את הגאון הרב אפג'ין? מי לא רוצה הבטחה כזאת לפני יום כיפור? ראינו מה קרה פה במלחמה, ראינו מה קרה פה בשנים האחרונות, אנשים פתאום קמים בבוקר לבשורות נוראיות. אני הנה, יש פה תעודת ביטוח. כמעין תעודת ביטוח, אדם נותן חיים לאנשים אחרים, מקבל חיים בחזרה. מידה כנגד מידה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. רבותיי, אנחנו מדברים פה הרבה על ההגרלה, שזאת הגרלה שמשנה חיים. משכורת, רכב ושיפוץ לבית. תשמעו את הזוכה בשנה שעברה, איך שאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, מבשר לה את הזכייה. זה יכול להיות אתם בעוד 3 שבועות שמקבלים את אותו הטלפון בדיוק, אם אתם מתקשרים עכשיו.
1: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. אני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
0: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף,
2: כן, וואו, זה באמת כיף, זה באמת מטורף, וזה יכול להיות אתם, בזכות המצווה של הצלת חיים שאתם עושים עכשיו, והמנהג שפדיון כפרות שאתם יוצאים ידי חובה בו, כוכבית 5935. הנה יש לנו עוד שתי ערכות נוספות, אנחנו כבר עם 18 מאזינים אחרונים, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל לפני כן, כוכבית 5935, אני רואה יש כרגע 8 קווים פנויים במוקד, זה 8 מאזינים שמחייגים עכשיו להציל חיים ב-4 שקלים ביום. 120 שקל בחודש. בתיק הזה יש את כל הציוד הרפואי שמתנדב, יש לו והוא צריך כדי להציל חיים. כוכבית 5935, הנה שני קווים שנתפסו, אנחנו צריכים עוד 6 קווים, עוד 6 מאזינים שיחייגו עכשיו. אולי אחד מהם יהיה הזוכה הגדול, בהגרלה של איחוד הצלה. אבל בדבר אחד הוא בוודאי זוכה. אתם יודעים במה המאזינים יקרים? הוא זוכה בזכויות, הוא זוכה במצווה ענקית. בזכויות שיתו תקף ביום הכיפורים, כי הוא הלך ועשה מאמץ והשתדלות להציל חיים. כוכבית 5935, הנה עוד טלפון אחד, עוד קו שנתפס 5 קווים פנויים עכשיו. בואו נתקשר, תירוף מה שהולך בקווים, עוד מאזינים ועוד מאזינים. כוכבית 5935, רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים, תשמעו את הברכה הגדולה והנדירה של הגאון הגדול המקובל, הרב דוד בצרי, שהשם ישלח לו אריכות ימים ובריאות איתנה, שהוא מבטיח עושר גדול, כן? ומידה כנגד מידה שלא יהיה חולה, אדם שלוקח על עצמו ערכה מצילת חיים. הנה, רבותיי, הרב דוד בצרי, בקולו ממש, תקשיבו להקלטה הזאת, ותחייגו, כוכבית 5935.
4: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף שזה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, זה ניסים, זה יהיה לו עושר גדול.
2: יהיה לו עושר גדול והוא לא יהיה חולה. כוכבית 5935, זה הטלפון. תזכו בברכותיהם של גדולי ישראל, של הרב בצרי, של הרב אבג'ין, של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מרן. תזכו באמת בכל הברכות, תזכו ב10 כרטיסים להגרלה, ובאמת תזכו לחתימה טובה. מידה כנגד מידה. מי שנותן חיים מקבל חיים בחזרה. אבותיי, איחוד הצלה זה לא ארגון שצריך להכביר במילים כדי להסביר מה הוא עושה. המתנדבים נמצאים שם בכל זמן, בכל שעה. ראינו מה קרה ב7 באוקטובר, במלחמה עם איראן. הם היו, כשהטילים עוד שרקו מעל ראשם, אזעקות, לא יודעים אם יחזרו הביתה. הם רק רוצים שנגיד להם תודה עכשיו. לא במשכורת, לא בפינוקים, לא בכסף. לא צריכים כסף, הם צריכים ציוד רפואי מציל חיים כדי להמשיך במשימה הקדושה שלהם. והם צריכים להמשיך להציל חיילים ושוטרים ואנשי כוחות הביטחון ותינוקות ואימהות והורים לילדים ומבוגרים ונערים, ילדים, כל דבר בזכות הטלפונים שלכם עכשיו. טלפון אחד שלך, טלפון אחד שלך מציל חיים של כל כך הרבה אנשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו נותרנו עם 12 מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו. 12 מאזינים, 12 ערכות אחרונות. מי יודע, אולי אחד מהם הולך להיות הזוכה הגדול בהגרלה. רבותיי, לא לזלזל במזל, לא להגיד אני לא זכיתי אף פעם. יכול להיות שאתה מתקשר עכשיו לכוכבית 5935, ובעוד 3 שבועות אתה מקבל טלפון מאלי פולק, שמבשר לך שאתה הזוכה הגדול בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. לוקח הביתה גם מסכורת מצטברת ב3 שנים ל-450 אלף שקל, גם רכב ל3 שנים וגם שיפוץ לבית. איזה דבר מטורף. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: ברמה. מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
9: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
8: אז נעביר למשפחה הבאה.
9: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
10: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
13: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
14: בבריאות לא מחכים, לאומית.
15: מאחורי הברגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: זו חליפתי. וחליפתך?
17: החליפה שלי?
18: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
19: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
20: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאבנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
21: כי אושר אמיתי זה
22: נטו חיסכון. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
23: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
24: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
25: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים, הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט, וטכנולוגיה תלישה תלת-מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
22: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
0: לנטילת הסטופית היה לנו הרבה הצטלניות, כאבי גרון, ממש הרגשנו שהמערכת החיסונית של הגוף התחזקה.
22: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו ממש לקראת סיומה של השעה הזאת. רבותיי, אנחנו נותרנו עם 9 מאזינים אחרונים. למי שמצטרף אלינו כאן עכשיו, אנחנו בשידור מיוחד יחד עם ארגון קדוש ומיוחד, ארגון איחוד הצלה, שנים ארוכות של הצלת חיים. יותר מ-10,000 מתתדבים בכל רחבי הארץ. הרב אורוויץ, אין נקודה במפת ארץ ישראל שתשים עליה את האצבע, ואין שם מתנדב של איחוד הצלה. עכשיו הגיע מצב שהמתנדבים האלה, יש להם הכשרה, יש להם ניסיון, אבל חסרים להם הכלים להציל חיים, חסר להם ציוד. הערכות האלה, שבהם יש את כל הציוד שמתנדב צריך כדי לצאת לקריאה להציל חיים. והקריאה הזאת יכולה להיות של תינוק בן שנתיים, שהוא בן חיים למוות, של ילד קטן בן 8, של אימא לשבעה, שמונה ילדים בת 42, וזה יכול להיות של כל אדם. אתם נותנים את הערכה הזאת למתנדב של איחוד הצלה כדי שיוכל להמשיך במשימה הקדושה של הצלת חיים. 120 שקלים בחודש, 4 שקלים ביום. אתם יוצאים ידי חובת מנהג הכפרות, ואין לכם מצווה יותר מעודרת מצדקה שמצילה חיים, ומקבלים מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה, זה לא אני מבטיח. זה המקובל, הגאון, הגדול, המקובל האלוקי, הרב דוד בצרי מבטיח, הרב אפג'ין מבטיח, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שמענו פה את הרב בניהו שמואלי, את הרב אלבז, כל גדולי ישראל, כל גדולי הרבנים, ושימו לב טוב, כל מאזין מבין 9 מאזינים האחרונים, שמחייג עכשיו מקבל מאיתנו, 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. ההגרלה הזאת תתארך בעוד 3 שבועות בדיוק. רבותיי, זאת ההזדמנות האחרונה עכשיו. עוד 3 שבועות, אחד מכם הולך לקבל טלפון מאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לו את השחייה שתשנה את חייו. כי יש שם 3 פרסים לזוכה אחד. גם מסכורת של 12,500 שקל כל חודש ל3 שנים. זה יוצא במצטבר 450,000 שקל. גם רכב משפחתי יוקרתי מפנק לתקופה של 3 שנים, וגם שיפוץ לבית שלכם. 10 כרטיסים למי שאומר שהגיע מהשידור של קול ברמה עכשיו. כוכבית 5935. כוכבית 5935, ותנו מחיאות כפיים, כי יש לנו עוד 2 ערכות נוספות. אני מקבל עדכון עכשיו מהמוקד. אשריכם ישראל, 7 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה, והרב, לא נותר לנו הרבה זמן, הרב חיים אורוויץ נמצא איתנו כאן באולפן, ממש דקות אחרונות, ואנחנו צריכים עוד 7 מאזינים כדי להציל חיים.
8: תראו, מוריי ורבותיי, אני מדבר עכשיו אל הלב שלכם. אנחנו בערב יום הכיפורים, אנשים מחפשים לעשות הכל על מנת שהגמר החתימה שלהם תהיה טובה. אנשים מחפשים מצות מכל מקום, ובצדק. בעלי המוסר, ספרי הקבלה, ספרי המחשבה, גדולי ומאורי הדור עומדים ונותנים עצות כל הזמן, איך גורמים לכך שיתה כלפי חסד. אנחנו כולם עכשיו בנונים תלויים ועומדים כפי שפוסק הרמב״ם, וכולנו רוצים לבוא כאשר הקף מוכרעת לזכות, מחפשים זכויות בכל מקום, הנה נקראתה בדרככם זכות שאין לה אח ורע, להציל חיים פשוטו כמשמעו, לתת חיים לכל חי. מי לא רוצה לבוא עם זכות שכזו ליום הכיפורים? כולנו יודעים לצערנו הרב כמה צרות יש, כמה מחלות יש, כמה קשיים יש, כמה תאונות, כמה אסונות. השם ירחם, לעמוד מול המחזור ביום הכיפורים ולשמוע את המילים מי יחיה ומי ימות, מי ישלב ומי יתייסר, מי היום, מי אשר.
2: זה קטע מחריד.
8: זה מפחיד, זה מפחיד. ולחשוב על דמויות שהיו ואינם, אבל אנחנו יודעים שזה הזמן לשנות. איך היה אומר הדוד שלי רב שלום שבדרון, הכבש הזה ששמים עליו, הכבשה הזו ששמים עליו, את הצבע האדום על הגב, היא צריכה לנקות אותו בעשרה ימים הללו. ועכשיו יש לכל אחד ואחת הזדמנות פז לתת חיים במתנה לאנשים אחרים.
2: כן, בבקשה הרב.
8: וזה נקרא לידינו עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא זימן שאתה או את תשמעו את זה, זו כנראה שליחות שלכם. כולם מחייגים עכשיו ונותנים את הכוח לאיחוד הצלה, להציל חיים של אחרים. אתם יודעים מה זה לבוא ליום הכיפורים, כזו זכות. להיכנס ליום הגדול ולדעת, אבא, אני עזרתי לילדים שלך לחיות, תן לי בחזרה חיים. אבינו מלכנו חותמנו בספר חיים טובים. את זה אפשר לומר, משום שבמידה שהאדם מודד, בא מודדים לו. אדם שהולך ונותן, ועוד לא סתם נותן, נותן חיים, נותן נשימה לילדים, למבוגרים, נותן כוח להציל חיים פשוטו כמשמעו. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו מידה כנגד מידה. אז מאזינים יקרים, כל אחד ואחת עושים מאמץ מעבר ליכולת שלהם, והופכים להיות שותפים אמיתיים בייחוד הצלה, אותם מלאכים קדושים מתנדבים, שרצים יומם ולילה, אין להם לא שבת ולא חגים ולא שמחות ולא שום דבר פרטי, ואנחנו שותפים איתם.
2: כוכבית 5935, והרב, אני רוצה לעדכן אותך שיש לנו עוד שלושה מאזינים נוספים, עוד שלוש ערכות, אשריכם. ביד אחת מצילים חיים וביד השנייה מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. אחד מכם הולך לקבל גם רכב לשלוש שנים, גם שיפוץ לבית וגם מזכורת מטורפת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה יכול לסגור לכם משכנתה, זה סכום מצטבר של 450,000 שקל. אתם יכולים לחתן עם זה ילדים, אתם יכולים לקנות לעצמכם רוגע כלכלי בזכות זה שהצלתם חיים. מי יהיו המאזינים האחרונים, 4 בלבד, שיחייגו עכשיו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935 ויעשו שיחת טלפון שמצילה חיים של כל כך הרבה אנשים, ותשמעו מה מבטיח הגאון הגדול המקובל הרב אפג'ין למי שלוקח עכשיו את שיחת הטלפון הזאת ועושה אותה ונותן שותפות עם איחוד הצלה.
5: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משולות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
2: אמן ואמן, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו, בספר חיים טובים. יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם 3 מאזינים אחרונים. דרמה גדולה מאוד פה בשידור. האם אנחנו מגיעים ליעד בדקה האחרונה שנותרה? כוכבית 5935. כוכבית 5935. מאזינים יקרים, כמו שהרב אמר, על הזכויות שאנחנו מגיעים איתם ליום הכיפורים, אני רוצה רק שתדמיינו רגע את התינוק הקטן שהצלתם, בזכות הערכה שלכם. את החייל במחסום. את האימא ואת האבא לילדים שהתמוטטו באמצע היום בלי שום מחנה מראש, וחלילה הילדים שלהם יכולים להפוך להיות יתומים, ופתאום המתנדב של איחוד הצלה הציל את חייהם, והם הם, הם חזרו להיות חזקים כמו שהיו קודם בזכות הטלפון הזה שלכם עכשיו. 3 מאזינים אחרונים, כוכבית 5935, כוכבית 5935. והנה אנחנו עם המאזין האחרון, כי יש לנו הרב, יש לנו עוד 2 ערכות. מאזינים יקרים, וואו וואו וואו וואו וואו, מי המאזין האחרון בשעה הזאת שלוקח עכשיו ומקבל 10 כרטיסים להגרלה, שחוטף מצווה ענקית של הצלת חיים כפול עשרות אנשים כל שנה, כל שנה למשך 6 שנים הערכה הזאת מחזיקה מעמד, בטלפון
8: כמה
2: אחד,
8: כמה נשמות, כמה עולמות.
2: כוכבית 5935, כוכבית 5935. הרב בצרי אמר שאדם שיקח שותפות כזאת יקבל עושר גדול, לא יהיה חולה מידה כנגד מידה. איפה המאזין האחרון? ואולי הוא יהיה גם הזוכה הגדול בהגרלה הגדולה. כוכבית 5935, הקו עדיין פנוי, אין לנו עדיין את המאזין או המאזינה האחרונים, וזה ערכה עבור המתנדב האחרון פה בשעה הזאת שתציל חיים של הרבה מאוד אנשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני לא מוותר, כוכבית 5935, גם בזמן הפרסומות, כוכבית 5935.
6: שלך ובשבילי כל ברמה.
7: מתנות לחג קונים במשביל.

0: במקרה המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
1: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים, רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות, מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. באו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
10: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בן אדם, מה לך נרדם? קום קרה בתחנונים.
0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכות אבות, רחוב פרץ ברנשטיין 3, שכונת רמת שרת, במעמד רב שכונת רמת שרת, הרב הגאון אברהם דיין שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
2: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
3: מארז צ'יטוס אליט 10 יחידות רק ב10.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב הוואי רק ב7.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה במים או בשמן קנולה רק ב14.90 שקלים.
4: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בר כל טוב וכל ברכה.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות. בבגץ נפתח בשעה זו הדיון בעתירת ש"ס נגד דחיית הכנס הממשלתי לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. הדיון מתקיים בעקבות החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שלא ניתן לקיים את הכנס במימון ממשלתי לפני הבחירות, בשל החשש לתעמולה. צהל ושבק חיסלו אמש את מפקד חטיבת רפיח בחמאס, נאיל אבו עבד, ששימש גם כראש מערך המבצעים של ארגון הטרור. לפי ההודעה, הוא מונה לאחר חיסול מוחמד שבנה, וקודם לכן מילא שורת תפקידים בהם סגן מפקד חטיבת רפיח. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסול ואמר, המדיניות שאותה ראש הממשלה ואני מובילים, ושצהל מבצע באופן המקצועי והראוי ביותר ברורה, מחסלים מחבלים ומסירים איומים ולא תוקפים אזרחים ובלתי מעורבים. שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה, דברי שר הביטחון. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי וושינגטון לא יכולה לאפשר למדיניות החוץ שלה במזרח התיכון להיות כפופה לישראל. לדבריו, על ארצות הברית לפעול בהתאם לאינטרסים שלה באזור, כפי שעושה הנשיא טראמפ. בלוס אנג'לס, מסוק של ערוץ חדשות מקומי התרסק וגרם למותם של שלושה בני אדם. מרשות התעופה הפדרלית נמסר כי מתנהלת חקירה לבירור נסיבות האסון. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי החל בתרגיל צבאי משותף עם צבא ירדן בקולורדו. זו הפעם הראשונה שארצות הברית מארחת את התרגיל שבו משתתפים יותר מ-200 אנשי צבא, והוא מתמקד בלוחמה בטרור ובהגנה אווירית. מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, אמר בהתייחס לתרגיל כי הקשרים הצבאיים ארוכי השנים עם ירדן חזקים מתמיד. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר ועד שבת קודש ירדו הטמפרטורות בהדרגה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה, שעה חדשה. אנחנו כאן במשדר המיוחד יחד עם ארגון איחוד הצלה, יותר מעשרת אלפים מתנדבים. יש לארגון הקדוש והמיוחד הזה, שהם כולם חדורי מטרה, 365 ימים בשנה, להציל חיים של כמה שיותר אנשים. זה יכול להיות תינוקות, זה יכול להיות אמאות והורים, וזה מבוגרים וילדים, בני נוער, חיילים ואנשי כוחות הביטחון, שהמתנדבים של איחוד הצלה נמצאים שם בתוך 90 עד 120 שניות לכל היותר, ומצילים את החיים שלהם. ככה. אדם נקלע פתאום לסיטואציה כלשהי, מבלי לדעת מראש. חלילה פיגוע, תאונת דרכים, נפילה מגובה, תביעה, חנק. ואיחוד הצלה שם. לא משנה מתי, לא משנה איפה, בכל מקום ובכל שעה. מאזינים יקרים, אנחנו כאן ערב יום הכיפורים. היום הגדול והמיוחד שבו יקבע איך תיראה השנה של כל אחד מאיתנו. אם זה בבריאות, אם זה בפרנסה, אם זה בילדים ובחינוך הילדים, אם זה בזיווגים, בשלום בית, בכל תחומי החיים. אדם רוצה לפני יום הכיפורים, לפני החתימה הטובה, אחרי שהיה לו באמת ראש השנה, יוצא מן הכלל עם תפילות מעוררות נפש ולב, רוצה שיהיו לו כמה שיותר זכויות. בשביל זה אנחנו כאן היום. איחוד הצלה הגיע למצב שיש לו מתנדבים, שיש להם הכשרה, ניסיון וגם רצון להיות חלק מהמערך האדיר הזה של הצלת חיים. אבל חסרים לו הכלים, חסר לו ציוד רפואי, כדי לעשות את המשימה הקדושה הזאת. ערכה מצילת חיים, זאת ערכה שבה יש את כל הציוד הרפואי, שמתנדב צריך כדי להציל חיים. העלות שלה היא 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 4 שקלים ביום. רבותיי, גדולי פוסקי ההלכה קובעים שאין לך מצווה גדולה מזו כמצוות הצדקה להציל חיים, ואפילו לצאת ידי חובה מנהג הכפרות. הרי כולנו עושים את זה. לנו, לילדים שלנו, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה עבור איחוד הצלה להצלת חיים, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. עכשיו זאת ההזדמנות שלכם, ערב יום כיפור, לצבור זכויות שיתו את הכף לכל אחד מאיתנו. ביד אחת אתם מצילים את החיים של הרבה מאוד אנשים על ידי איחוד הצלה, וביד השנייה שימו לב טוב מה קורה כאן. מאזינים יקרים, אני מספר לכם פה בפעם הראשונה בשעה הזאת, שאחד או אחת מכם הולכים בעוד 3 שבועות להיות זוכים בזכייה שתשנה את חייהם. 3 פרסים, זוכה אחד, ושימו לב טוב מהם הפרסים. הפרס הראשון הוא 12,500 שקלים משכורת כל חודש ל-3 שנים. לא התבלבלתי. 12,500 שקלים משכורת כל חודש, תחליטו באיזה תאריך בחודש זה מגיע לכם לחשבון הבנק, למשך 3 שנים. זה יוצא במצטבר 450,000 שקל. הפרס השני הוא שיפוץ לבית שלכם. והפרס השלישי הוא רכב משפחתי יוקרתי מפנק ל-3 שנים. כל זה יכול להיות שלכם. גם בשעה הזאת אנחנו מציבים פה יעד של 40 מאזינים. והלוואי ואנחנו נגיע ליעד, כמו גם בשעה הקודמת. הטלפון הוא כוכבית 5935. תתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה. תגידו, אנחנו רוצים לתת ערכה. תבקשו אגב הקדשה מיוחדת על הערכה עם חריטה מיוחדת שאיחוד הצלה יעשו עבורכם לעילוי נשמה ערב יום כיפור. תעשו טוב לנשמה של בן משפחתכם, של יקירכם. כמה טוב זה יעשה לנשמה למעלה בשמיים.

0: תקבלו 10 כרטיסים להגרלה, ותבשרו אותנו בבשורות טובות בעזרת השם. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אם אתה היית יודע עכשיו, אם את היית יודעת, אמא יקרה עכשיו, ששיחת הטלפון שלכם בוודאות מצילה חיים של תינוק בן שנתיים שנמצא בין חיים למוות, כתוצאה מאוכל שהוא נחנק, כתוצאה מדבר מסוים, אחר, רפואי, בריאותי, אין לי ספק שאף אחד לא היה עומד מנגד והיה נותן 4 שקלים ביום בזה אותו הרגע. נותן לילד הזה את החיים מחדש. כל שכן וכל שכן כאשר מדובר לא בתינוק אחד אלא בעשרות מדי שנה. לא מדובר בילד אחד אלא בעשרות מדי שנה. לא מדובר בהורה אחד אלא בעשרות ומאות ואלפים מדי שנה. בטלפון אחד אתם שותפים בהצלת חיים של כל האנשים האלה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. עכשיו תשמעו מה אומר הגאון הגדול המקובל הרב אפג'ין לכל מי שלוקח על עצמו את הזכות הזאת להיות שותף עכשיו עם איחוד הצלה. הנה תקשיבו.
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה, בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אמן ואמן. אומר הרב אבג'ין, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים, ביום הכיפורים הקרוב. ערבות של צדיק. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים בזכות המצווה הגדולה הזאת שאתם עושים להצלת חיים. והנה יש לנו 4 מאזינים ראשונים כבר, ברוך השם. רבותיי, כל הכבוד. עוד 36 מאזינים, עוד 36 ערכות. כוכבית 5935. כוכבית 5935. תשמעו את הברכה הגדולה והאדירה של המקובל האלוקי, הגאון הגדול, הרב דוד בצרי, שהשם ישלח לו בריאות ואריכות ימים.
2: אמן.
3: אז המצווה הגדולה הכי גדולה שצריכים לתמוך בה כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף בשביל זה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה זה ניסים, זה יהיה לו עושר גדול.
0: יהיה לו עושר גדול, אומר הרב בצרי, מברך הרב בצרי, הוא לא יהיה חולה. כוכבית 5935, מידה כנגד מידה, ערב יום כיפור, זכויות אדירות, ו10 כרטיסים להגרלה הגדולה. עכשיו תשמעו את הזוכה בשנה שעברה בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה, זה יכול להיות אתם בעוד 3 שבועות. ההגרלה תתקיים באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואה חשבון ועורך דין, ואתם יכולים להיות זה שמקבלים את הטלפון מאלי פולק בזכייה שתשנה את חייכם. גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. תשמעו איך היא הייתה מאושרת ושמחה כשהיא קיבלה את הטלפון בשנה שעברה.
4: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של מזכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד, ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
5: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
4: אז
6: זה מה... איפה את גרה?
5: בנתניה.
0: שמעתם? זו תגובה ספונטנית של שמחה של אושר, של מאזינה שקיבלה טלפון, ששינה את חייה. היא קיבלה שם מזכורת של 450 אלף שקל, במצטבר ל3 שנים. היא קיבלה שיפוץ לבית, היא קיבלה רכב משפחתי, ואתם יכולים להיות אלה שיקבלו את השיחה, את אותה שיחה בדיוק בעוד 3 שבועות. מי יודע? אולי זה הטלפון עכשיו שאתם עושים? זה טלפון השחייה הגדול. כוכבית 5935. כוכבית 5935. ורבותיי, יש לנו עוד 2 ערכות נוספות, אנחנו כבר עם 6 ערכות. אני צריך את הערכה השביעית, הרב אורביץ, 7. זה מספר מזל.
2: כן, זה לא רק מספר המזל, אני גם חושב שאנחנו מדי יום אומרים, גם בשחרית, גם במנחה, אבינו מלכנו, חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים, עשה עמנו צדקה וחסד ואושיינו. פעים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא מגיע לנו כלום, לא מגיע לנו שום דבר, הכל זה מתנת חינם, אבל אנחנו רוצים שתעשה איתנו צדקה וחסד. אנחנו רוצים חיים טובים. ואתה פונה לאבא בשמיים ואתה מבקש חיים, ואתה מבקש נחת מהילדים, ואתה מבקש שלום בית, ואתה מבקש בריאות. ואתה יודע דבר אחד, שבורא עולם אומר לך, תעשה אתה ואני אעשה כמוך, במידה שאדם מודד מודדים לו. תחשבו שמאזין ומאזינה שעכשיו שומעים אותנו. לפני שזועקים אבינו מלכנו חוננו ועננו כן בנו מעשים, הולכים ועושים מעשה, ועושים צדקה שהיא צדקה וחסד. היא צדקה שמצילה חיים. היא צדקה שנותנת לאנשים רבים לחיות, כן, במשך שנים רבות. הערכה הזו שאתם עכשיו נותנים אותה, מצילה חיים עשרות אם לא מאות אנשים. ואתם עומדים ואומרים לרבנו של עולם, ריבונו של עולם, אני אדם קטן, אבל נתתי. בדיוק כנראה שמעתי, זה היה מופנה אליי. נכנסתי לרכב, או הייתי בבית, ושמעתי עכשיו את המשדר שמדבר על לתת חיים למישהו אחר. אמרתי, אני כלום, אני אפר ואפר. אבל יש משהו שאני כן יכול לעשות. להיות שותף בהצלת חיים. ריבונו של עולם, כשם שאני עשיתי מעשה, נכון קטן, אבל יש בו צדקה, יש בו חסד, יש בו הצלת נפשות. אנא חותמנו לחיים טובים.
0: כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה הרגע שאתם מחייגים עכשיו. שמעתם פה את ההבטחה האדירה של הרב אבג'ין, שהוא ערב לחתימה בספר חיים טובים. למי שיקח שותפות עכשיו עם איחוד הצלה, מידה כנגד מידה. שמעתם את המקובל האלוקי, הגאון הגדול הרב דוד בצרי, שמבטיח למי שיקח שותפות שיהיה לו עושר גדול. הוא מברך שלא יהיה חולה. מידה כנגד מידה. זה הזמן שלכם עכשיו להיות שותפים עם איחוד הצלה. רבותיי, לא כל אחד יכול להיות פרמדיק. לא כל אחד יכול להיות חובש. אבל כל אחד יכול לקחת עכשיו את הטלפון ולקחת על עצמו ערכה. הנה, יש לנו את הערכה השביעית. אנחנו צריכים עכשיו עוד ערכות. אנחנו צריכים את הערכה השמינית עכשיו. כוכבית 5935. עזבו רגע את ההגרלה. עזבו רגע את השחייה הזאת שיכולה לשנות את חייכם. רבותיי, אני אומר, יש כאן מצב שאתם מצילים חיים של עשרות מדי שנה בזכות הערכה הזאת. לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. בטלפון אחד, כוכבית 5935. כוכבית 5935.

0: רבותיי, שידור מיוחד עם איחוד הצלה, ביד אחת אתם מצילים חיים, נותנים את הערכות האלה, שבהם יש את כל הציוד עבור המתנדבים, 4 שקלים ביום, 120 שקלים בחודש, יוצאים ידי חובת מנהג הכפרות, שגם ככה אנחנו מחויבים במנהג הזה, בדבר הגדול הזה, בעשרת ימי תשובה, לפני יום הכיפורים. מידה כנגד מידה, אנחנו נותנים חיים לאנשים אחרים, ואנחנו גם מקבלים חיים אצלנו. יש כאן את השטר, מובטחים לחיים של גדולי ישראל, שמבטיחים אדם ששותף עם איחוד הצלה, מידה כנגד מידה, לא יהיה חולי בביתו. ושימו לב טוב, אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. מאזין אחד הולך לזכות ב3 פרסים, גם מזכורת מצטברת ב3 שנים ל450,000 שקל, כל חודש 12,500 שקל, גם שיפוץ לבית וגם רכב משפחתי יוקרתי מפנק. כל מה שאתם צריכים לעשות, אנחנו כבר עם 12 ערכות ברוך השם, אנחנו צריכים עכשיו את הערכה 13 ו-14, 40 ערכות בשעה הזאת. זה לקחת את הטלפון ולחייג איתנו ביחד, כוכבית 5935, כוכבית 5935, להציל חיים של כמה שיותר אנשים בזכות טלפון אחד, כוכבית 5935.
1: יש קונה עולמו בטלפון אחד, מאזינים יקרים, עומד פה יקי ואומר, מנהג הכפרות, הרי אנחנו רוצים לעשות כפרות, מחפשים לעשות כל דבר שרק יביא לנו זכות, הופכים עולמות כדי להיכנס ליום הקדוש, זקים ותיאורים עתירי זכויות. הנה, הנה זכות בפניכם, הנה הצלת חיים פשוטו כמשמעו, הנה נתינת יכולת וכוח למתנדבים להציל אנשים. מי לא רודף אחר זכות כזאת? מי לא רודף אחר זכות כזאת של הצלת חיים, ויודע שמידה כנגד מידה יכול לעמוד לפני הבורא ולומר, ריבונו של עולם, עזרתי בהצלת חיים, תחתם אותי לחיים, תן לי חיים טובים ארוכים ולא שלום. וכפי שאמרת, גדולי הדור מבטיחים ומתחייבים בשטר מפורש, גם לא יהיה מחלה בביתו, רפואה שלמה, אבינו מלכנו, חותמנו בספר חיים, בספר רפואה, בספר גאולה וישועה. בואו נעשה בשביל זה.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא שתופס עכשיו את קו הטלפון במוקד, הוא הולך לקבל טלפון מאלי פולק בעוד שלושה שבועות. טלפון שישנה את חייו, גם במשכורת, גם בשיפוץ לבית, או השווי של השיפוץ אם אתם רוצים, וגם ברכב משפחתי לשלוש שנים. המשכורת הזאת היא 12,500 שקלים בחודש לשלוש שנים, זה יכול לסגור לכם משכנתה, הלוואות, גמחים, זה יכול לסגור לכם באמת קושי כלכלי שאתם מתמודדים איתו בטלפון אחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תשמעו את ההקלטה הבאה, שיחה אקראית שמגיעה למוקד של איחוד הצלה, אמא עם הבן שלה, תינוק בן 10 חודשים, שנמצא בין חיים למוות, מתחננת על נפשה, ותבינו מה הערכה הזאת עושה, כאשר אתם מצילים חיים עם כל כך הרבה אנשים. הנה.
1: איחוד הצלה, שלום יעקב.
2: אלו, הבן שלי לא נוסם, אלו.
1: גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה?
2: אני גרה בירושלים,
1: בירושלים, באיזה רחוב?
2: אני גרה...
1: עד איזה קומה?
2: הוא לא נוסם, מה אני עושה איתו?
1: גברת, תביא לי את הפרופי... אני שולח כהנים, בסדר? כהנים בירושלים, רחוב... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
2: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
1: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן. הנחת אותו על שולחן?
2: כן, אני מניחה.
1: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, גברת, לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, אחד. תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות.
3: אנחנו במקום, כבר דיווח.
1: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
3: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, נתרוך סיוע.
1: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים, אחת. כוננים מבצעים החייה, על תינוק מבקשים סיוע.
4: אוקיי, תמשיך לכרגע מפונה התינוק לאחר החייה המוצלחת נושא לבית החולים.
0: וואו, אני חייב לומר, כל פעם ששומעים את ההקלטה הזאת, אני חש ממש צמרמורות בכל הגוף. יש לי דמעות בעיניים לחשוב, מאזינים יקרים, כאבא לילדים, שיהיו בריאים ושלמים של כולנו, עד 120. תינוק הזה בן 10 חודשים, הוא היה בן חיים למוות בידיים של אמא שלו. הגיע כונן של איחוד הצלה עם הערכה, תוך דקה ועשרים שניות הוא היה שם. והוא הציל את החיים של הילד הזה, היא קיבלה את הבן שלה במתנה, הוא נולד מחדש. ואני אומר, מאזינים יקרים, יש עכשיו את האפשרות לתת ערכה כזאת למתנדב של איחוד הצלה, וזה לא תינוק אחד. זה הרבה תינוקות, זה הרבה הנפשות בעם ישראל. מי לוקח עכשיו את הטלפון איתנו ביחד ומציל את התינוקות הבאים? בשיחה אחת, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר. הרב הורוביץ, איך אפשר להישאר אדיש אחרי ששומעים כאלה קולות, כאלה דברים?
5: אני שומע את הדבר הזה ואני מקנה רק באדם אחד. באותו מאזין שתרם את הערכה לאותו מתנדב. ואני אומר לעצמי, תקשיב, הוא יושב באותו זמן בבית, או בעבודה, או בכולל, או לא משנה, הוא אפילו ישן. והערכה שהוא תרם, עושה, ושמענו את זה, כמו שאתה אומר, זה מצמרר, זה מפחיד, זה נורא. אבל כן, זו זכותו של אדם שתרם ערכה. מאזינים יקרים, אנחנו ממש ברגעי השיא, בישורת האחרונה, לפני היום הגדול, יום החיתום, יום הכיפורים. זכות כזו גדולה ניצבת בפנינו. כל אחד ואחת יכולים פשוטו כמשמעו לתת חיים לכל חי. אנחנו אומרים ובכל מאמינים, אחותי חיים לכל חיים, מבקשים מאבא חיים. מבקשים מאבא בריאות, מבקשים מאבא שנה טובה, להיכנס ליום הכיפורים, כאשר אנחנו יודעים שאנחנו נתנו למישהו אחר חיים, שאנחנו נתנו למישהו אחר לנשום, יש דבר גדול מזה.
0: הרב, זה ממש זכויות שיתו את הכף.
5: פשוטו כמשמעו, על זה בדיוק אומרת הגמרא, שמי שמדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא מוכנים לכל עבודותיו, ומה זה? מה הוא מעריך אף, מה הוא רחום, מה הוא חנון, מה הוא נותן חיים? אף אתה נותן חיים.
0: כוכבית 5935, איחוד הצלה, אתם מחייגים עכשיו, לוקחים על עצמכם ערכה, מקדישים אותה לעילוי נשמה, לזכות, לבריאות, להצלחה, ואתם מצילים חיים של הרבה מאוד אנשים, אבל שימו לב טוב מאזינים יקרים, יש גם מתן שכרה בצידה. כל מאזין שמחייג עכשיו, יהיה איתנו שותף בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. זה, יש פה את האישורים של משרד האוצר לדבר הזה. יש פה פיקוח צמוד וגדול של רואי חשבון, של עורך דין. ואחד מכם הולך לזכות גם במשכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. גם בשיפוץ לבית וגם ברכב משפחתי יוקרתי מפנק ל3 שנים. כוכבית 5935. 10 כרטיסים אתם מקבלים להגרלה הזאת. מי שיתקשר אחרי השידור יקבל כרטיס אחד. עכשיו תגידו, הגעתי מכל ברמה, זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות פי 10. ואדם לא יגיד, אני כבר מכיתה ג' לא זוכה בשום הגרלה, בשום כלום. רבותיי, לא לזלזל במזל, בורא עולם, לפעמים, אתם יודעים, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה. יכול להיות שה-450 אלף שקל האלה, השיפוץ לבית, הרכב החדש, זה שלכם. רק בורא עולם אומר לך, יהודי יקר, מאזינה, אמא יקרה, תעשו מצווה, תעשו השתדלות, מאמץ קטן, כדי שיהיה את הצינור שדרכו אפשר לזכות אתכם בשחייה המטורפת הזאת.
5: אתה יודע מה אמרת בראש השנה ויום, כאילו כותבינו בספר פרנסה וכלכלה? הנה קיבלת את הצינור, הנה קיבלת את ההזדמנות, הנה קיבלת את האופציה, רק תעשה מעשה.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש לנו עוד 3 מאזינים, וואי וואי וואי, אנחנו כבר עם 18 ערכות ברוך השם, זאת אומרת שאנחנו צריכים עוד 22 ערכות, איזה יופי, עם ישראל מאזיני כל ברמה, והנה עוד ערכה אחת, 19 ערכות יש לנו כבר, מי לוקח את הערכה ה-20 ומחייג עכשיו, כוכבית 5935, תאזינו לדבריו של הגאון הגדול, הרב בניהו שמואלי, תשמעו.
6: בעזרת האל שלנו, שתצליחו, ידיעה של מה שאתם עושים, שאתם מצילים חיים, שכל המציל נפש אחד מישראל, מה שכרו, מה המעלה שלו, שאין כמו זה בעולם.
0: אין כמו זה בעולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תשמעו את ההבטחה הגדולה של המקובל הגאון הרב אפג'ין.
7: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אמן ואמן, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו בספר חיים טובים, ושלא ידע חולי ומחלה בביתו.
5: אבל אתה יודע שהרב אפג'ין ערב לו משום שיש לנו גם הבטחה כזאת מבורא עולם, ולא סתם הרב הצדיק גוזר ומקיים.
0: כוכבית 5935, זה הטלפון, כוכבית 5935, ויש לנו גם את הערכה ה-20, אנחנו צריכים את הערכה ה-21 עכשיו, רבותיי.
5: כאן נותנים חיים ומקבלים חיים, מאזינים יקרים, משדר מרגש, משדר מצמרר.
0: אפרופו הרב, מה שאתה אומר, אני חייב שתשמע איתי ביחד ועם המאזינים, את הברכה האדירה של המקובל האלוקי, הגאון הגדול, הרב דוד בצרי.
5: זה זקן המקובלים, וואו.
0: רגע, הנה שנייה אחת, בוא נכין את ההקלטה הזאת פעם נוספת. בבקשה רבותיי.
8: אז המצווה הגדולה הכי גדולה שצריכים לתמוך בה כדי שיהיה להם את האפשרויות, מי שנתן כסף בשביל זה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה זה ניסים, זה יהיה לו
0: אושר גדול. אושר גדול, מבטיח הרב בצרי, ושלא יהיה חולי בביתו. שתי ברכות אדירות שמבטיח המקובל האלוקי, זקן המקובלים.
5: מידה כנגד מידה.
0: לגמרי. כוכבית 5935. אנחנו צריכים עכשיו את הערכה ה-21 של השעה הזאת. מתוך 40 ערכות. רבותיי, אולי המאזין הבא שמחייג עכשיו, לא רק שהוא עושה מצווה גדולה, לא רק שהוא מוסיף זכויות, לא רק שהוא יוצא ידי חובה מנהג הכפרות, רבותיי, הוא גם מקבל 10 כרטיסים להגרלה, ואולי אלי פולק, המשנה למנכ״ל באיחוד הצלה, מתקשר אליו בעוד 3 שבועות בדיוק, זה לא בעוד חודשיים, וזה לא בעוד שנה, ולא בעוד 6 חודשים. זה עכשיו, בעוד 3 שבועות, ומבשר לו, זכית בזכייה שתשנה את חייך. מה הזכייה? גם הסקורת של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, גם רכב משפחתי, יוקרתי, מפנק מאוד, חדש מהניילונים ל3 שנים, וגם שיפוץ לבית שלכם. הכל בטלפון אחד עכשיו. כוכבית 5935. כוכבית 5935, ותשמעו את המאזינה שזכתה בשנה שעברה. איזה עושר, איזה שמחה. זה טלפון שאתם יכולים לקבל בעוד 3 שבועות.
9: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
10: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
9: אז
11: זה מדהים.
10: איפה
0: את גרה?
10: בנתניה.
0: יש על מה להיות בהלם, יש על מה להיות בשמחה, וזה יכול להיות אתם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הרב נתן ביבי, שלום וברכה.
12: שלום, שלום מאזינים, שלום לכבוד הרב. אני באמת נרגש להיות כאן, כי בצד אחד אנחנו באמת עין במר בוכה ולב שמח. לב שמח שאנחנו נמצאים באמת לפני יום כיפור, ויש לנו את ההזדמנות הזאת להביא בעזרת השם
5: לאיחוד הצלה, משדר הזכויות,
12: כן, לאיחוד הצלה עוד חיים, ובאמת לב שמח, זה לב שמח, ועין במר בוכה שאנחנו לא מספיק מגיעים ליד, ועדיין יש ילדים קטנים ואימהות שקובעים עליהם מוות, ולמה? בגלל שלא הספיקו להגיע אליהם בזמן. אני מתאר לעצמי שכל מי שהזמין אי פעם אמבולנס יודע מה זה השניות האלה, מה זה הרגעים המיוחדים האלה, שאי אפשר לתאר אותם במילים עד שמגיע אמבולנס, וכאן יש מצב גדול מאוד לאבד חיים, אם זה דום לב, אם זה חנק, אם זה ירי, אם זה פיגוע, מאבדים חיים, ואני מסתכל על הפיגוע ברמות אפילו, איך שהמתנדבים, הצדיקים האלה, כשכבר דיווחו על 12 ו-13 הרוגים, הגיעו ונלחמו עם הלך המוות, מתחת הגלגלים של האוטובוס, והצילו עוד אחד ועוד אחת ועוד אחד ועוד אחת, ומספר הרוגים הולך ויורד, בזכות אותם אלה שנתנו את הערכות והצילו חיים. עכשיו, אנחנו מתקרבים לימים, אנחנו שעות לפני יום הכיפורים, כולנו הולכים להגיד חותמנו לחיים, ומי רוצה חיים? מי לא רוצה להגיע עם הערכה הזו של החיים, שגם ביום כיפור היא תציל חיים, גם ברגעים הכי הכי הכי של השנה, הערכה שלך מצילה חיים, וכשאתה אומר חותמנו לחיים, כשאת אומרת חותמנו לחיים, וברגעים האלה, הערכה שלך מצילה חיים, מה יותר גדול מזה, לשים על המשקל ברגעים האלה? שימו טלפון עכשיו, בעזרת השם, כל אחד, כל אחת, כל אחד שפחות ייקח ערכה אחת, מי שיכול יותר, כמובן שיקח יותר. ואם אתם גרים במקום שאתם צריכים ערכה, ליד ההורים אולי, ליד גן הילדים, ליד הישיבה, לא משנה איפה, תבקשו למקם אותה. אבל מה שבטוח זה שתיקחו את ההקדשה. ההקדשה שעל הערכה שהולכת איתם באמת, פותחת שערי שמיים, כל פעם שמצילים חיים, כל פעם שזה שואלים, מי זה? מי הציל את החיים? זאת יהודית בת דבורה, זה יעקב בן מזל,
0: רגע,
12: למה?
0: הרב נתן, אני רוצה לחדד, אתה אומר הקדשה על הערכה, זאת אומרת, המאזין עכשיו כשהוא מתקשר, והוא שותף עם איחוד הצלה, הוא יכול לבקש שיהיה כתוב חריטה מיוחדת על הערכה.
12: כל מי שמתקשר ביום הזה, מקבל הקדשה על הערכה, שיהיה וואו. לרצון לפני השם, כל פעם שמצילים חיים, שירשם שם, מי שרוצה זיווג, פרנסה, ילדים, וגם לעילוי נשמת.
5: וגם יכול לבקש באיזה אזור זה יהיה בארץ.
12: בהחלט, גם וואו. יכול למקם. זה הרגע שכל אחד מתקשר, ואתם יודעים, לפעמים יש ארגונים שלא מכירים, כן מכירים, צדקה שלא מכירים, פה, שיתקשר רק מי שמכיר. רק מי שראה את איחוד הצלה שיתקשר.
5: תשמע, יהודי יכול לפעול כל הזמן כשהוא ער, יכול לקיים מצוות, להתפלל, לתת צדקה. אבל יהודי הולך לישון, לא יודע כמה, 3, 4, 5, 6 שעות. יהודי ישן בלילה, הסרט ימי תשובה, והערכה שלו מצילה חיים תוך כדי שהוא ישן, הוא עושה זכויות ליום כיפור.
12: ואתה יודע מה יותר מזה, וצדקתו עומדת ליד, גם אחרי שהערכה הזאת תסתיים, 6 שנים, לא יודע כמה זמן שזה ייקח, יש עדיין את הילד שניצל, והנכד שלו.
5: כל אלו שחיים,
12: ולנצח,
5: כן.
12: דורי דורות,
5: וזה מאות אנשים בשנה.
0: רבותיי, כוכבית 5935, בואו ניקח עכשיו את הטלפון ונעשה את המצווה הגדולה הזאת. כוכבית 5935, אני רואה 4 קווים פנויים במוקד, ואני אומר, אלה 4 אנשים מאזינים שיכולים לחייג עכשיו, לתת 4 ערכות, כל אחד ערכה, ולהיות חלק מדבר ענק, ממשפחת איחוד הצלה הקדושה והמיוחדת שמצילה חיים כל השנה. אנשים לא מבקשים, המתנדבים לא מבקשים עכשיו כסף, הם לא מבקשים אוכל, הם לא מבקשים פינוקים, הם מבקשים שתיתנו להם ציוד להמשיך במשימה הקדושה של הצלת חיים עכשיו ערב כיפור. ואתם שמעתם פה את גדולי הרבנים והמקובלים, גדולי ישראל, שמבטיחים מידה כנגד מידה, שלא יהיה חולי בביתו, שיהיה עשיר, אומר הרב בצרי. הרב אבג'י מבטיח שהוא יהיה ערב, מידה כנגד מידה, שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים למי שיהיה שותף. ואני אומר דבר מאוד פשוט, כשאדם עכשיו מתקשר וצובר זכויות ליום הכיפורים, לחתימה, ליום הנורא שהוא נחתם, הוא גם מקבל עכשיו מתן שכרה בצידה, 10 כרטיסים, להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. מי לא רוצה לזכות במשכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי לשלוש שנים, בשיפוץ לבית, 3 פרסים זוכה אחד, זה יכול להיות אתה או עד שמתקשרים עכשיו. אנחנו כבר עם 23 ערכות, אנחנו צריכים עוד 17 ערכות, כמניין טוב.
5: טוב.
0: כמניין טוב, עוד 17 ערכות. הנה, יש לנו עוד ערכה אחת, אנחנו עם 16 ערכות, אשריכם ישראל. כן, מחיאות כפיים. שפו ענק למאזינים של כל ברמה.
5: עוד
0: כל
5: חיים, הכבוד. עוד חיים, אוסף לו עוד חיים וטו חיים.
0: 5935. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל הנה, נותרו עוד 2 קווים פנויים. כל הקווים דפוסים עכשיו במוקד, ברוך השם.
5: שזה זמן טוב לחייק בזמן הפרסומות.
0: לגמרי. כוכבית 5935. כוכבית 5935. דה לך מאזין. די לך, אמא יקרה, מאזינה יקרה, שכשאתם עכשיו מתקשרים למוקד של איחוד הצלה, זה עוד תינוק קטן, בן 2.5 שנחנק מאוכל אצל המטפלת, ואיחוד הצלה הצילו אותו. וזה לא פתאום עכשיו חליל השמיים שנפלו על האימא הזאת, וזה עוד חייל במחסום שנקלע לזירת פיגוע והצילו אותו, וזה עוד אימא צדקת לשישה, 7 ילדים בבית, שהילדים שלה לא הפכו להיות יתומים, השם ישמור ורחם. הכל בטלפון אחד שלכם, כוכבית 5935, כוכבית 5935. והנה, יש לנו גם את הערכה, כמה זה, אנחנו צריכים את הערכה, הרב, נותר לנו עם 17, אנחנו עכשיו
5: 16, עכשיו 15,
0: 15 מאזינים אחרונים, 15 ערכות אחרונות. איזה יופי, אשריכם ישראל, מאזיני כל ברמה. עוד 15 מאזינים, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אנחנו יוצאים, אתם מתקשרים גם בזמן הפרסומות, יענו גם בזמן הפרסומות. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
3: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
4: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים דיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
3: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו 02-587-5871.
5: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
6: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
7: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
10: בבריאות לא מחכים, לאומית.
11: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
12: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
11: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
13: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
16: בשבילך ובשבילי.
17: שלום לכם, שבנו מאזינים יקרים, אנחנו ממש בדקות האחרונות של השידור הזה. הדקות האחרונות של השידור הזה, יחד עם איחוד הצלה, ארגון גדול, קדוש ומיוחד, עם יותר מ-10,000 מתנדבים ברחבי הארץ, שהגיע למצב שיש מתנדבים שיש להם הכשרה וניסיון, ויש להם רצון להציל חיים, אבל חסר להם כלים, חסר להם ציוד רפואי מציל חיים. הערכה הזאת, שהיא ערכה מצילת חיים, יש בה את כל הציוד שמתנדב צריך כדי להציל חיים. העלות שלה היא 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 4 שקלים ביום. רבותיי, ערב יום כיפור, אדם חפש להוסיף זכויות. לקחת על עצמו עוד זכויות, עוד מצוות, ייקח על עצמו ערכה כזאת של הצלת חיים. שמעתם פה את גדולי הרבנים, גדולי ישראל, שמבטיחים מידה כנגד מידה, שאדם שיקח דבר כזה לא יהיה חולי בביתו. הרב אבג'ין אמר, אני ערב לו לאדם שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים, שתהיה לו שנה טובה ומתוקה. הרב דוד בצרי, שמעתם את בקולו, אומר שיהיה עושר גדול למי שיהיה שותף עם איחוד הצלה עכשיו. אנחנו, יש לנו עוד 6 מאזינים אחרונים, וכל אחד מהם, שימו לב טוב, מאזינים יקרים, יקבל מאיתנו 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. הגרלה של זוכה אחד עם 3 פרסים. 3 פרסים זה אומר 12,500 שקלים מזכורת כל חודש ל-3 שנים. זה יוצא במצטבר כמעט 500,000 שקל, 450,000 שקל. רכב משפחתי יוקרתי מפנק ושיפוץ לבית. בטלפון אחד שאתם עושים עכשיו, 6 מאזינים אחרונים, כוכבית 5935. כוכבית 5935. אני בטוח שאנחנו נגיע ליעד. השאלה למי תהיה את הזכות, רבותיי, לא להגיד רציתי להתקשר, לא הספקתי, פספסתי, כי אתם זוכים בשני דברים. אחד, בטוח, זכויות ומצווה גדולה של הצלת חיים לפני יום הכיפורים. והדבר השני, זה 10 כרטיסים להגרלה גדולה שאולי תזכה אתכם בשחייה שתשנה את חייכם, גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והרב, יש לנו עוד ערכה אחת, אנחנו כבר עם 5 מאזינים אחרונים.
18: יקי, אני רוצה לתת גם 3 מתנות, אבל לא בהגרלה. לכל מתקשר. שנה טובה, בריאות איתנה ואריכות ימים. מישהו צריך דבר יותר גדול מזה? וזה לא אני מבטיח. שמעתם פה את גדולי הרבנים והמקובלים אומרים את זה, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר את זה. במידה שאדם מודד, מודדים לו. אתה נותן צדקה להחיות אנשים, לתת להם בריאות, שמענו פה. את הרב שמואלי, את הרב אבג'י, שמענו. הרב המקובל, הרב בצרי, שמענו את הדברים מפורש. אלו 3 מתנות שכל אחד מקבל ללא הגרלה. שנה טובה, בריאות איתנה ואריכות ימים ושנים. כך הבטיחו. וזה עובד.
17: כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים, והדרמה פה היא גדולה, כי יש לנו בסך הכל 2 דקות לסיומה של השעה הזאת. מי יהיה המאזין הבא שביד אחת יעשה מצווה גדולה של הצלת חיים עם איחוד הצלה, וביד השנייה, מאזינים יקרים, יקבל פה 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. בעוד 3 שבועות, אלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, יתקשר אליך או אלייך, מאזינה יקרה, מאזין יקר, ויבשר לכם את השחייה הגדולה הזאת. שחייה שמשנה חיים, גם מזכורת, שיכולה לסגור לכם משכנתה, גמחים, הלוואות בבנק, וגם רכב ל3 שנים, וגם שיפוץ לבית. והנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת, זה הולך ונחטף, 3 מאזינים אחרונים. וואו, וואו, וואו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, תשמעו את הערבות שמתחייב פה הרב אבג'ין המקובל הגדול, תקשיבו.
19: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משולות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
17: אמן ואמן. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים, כוכבית 5935. כוכבית 5935, מאזינים יקרים, אנחנו עם שני המאזינים האחרונים, עוד ערכה אחת נלקחה ברוך השם, מי הם השניים האחרונים שחותמים לנו את השעה הזאת? שתי ערכות אחרונות שיצילו חיים של כל כך הרבה אנשים. כוכבית 5935, אני צריך את שתי הערכות האחרונות. אולי המאזין הזה, שמחייג עכשיו, והוא התלבט והוא הסתפק במשך כל השעה, לוקח על עצמו ערכה בארבעה שקלים, עושה מאמץ והשתדלות לעשות מצווה של הצלת חיים, בורא עולם יפנק אותו במשכורת, ברכב ובשיפוץ לבית, בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה. אולי הוא יזכה. לכו תדעו. כוכבית 5935. יש לנו חצי דקה ואנחנו עדיין צריכים שתי ערכות אחרונות. כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם הערכה האחרונה. כן, כן, כן, מגיע להם. הרבה מחיאות כפיים. הערכה האחרונה של השעה הזאת. בכוכבית 5935, להציל תינוקות, להציל ילדים, להציל אמאות ואבות ואנשים מבוגרים ואנשי כוחות הביטחון, זה לא דבר של מה בכך. בטלפון אחד, האחרון שיחייג עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
16: בשבילך ובשבילי
20: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
21: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומופנקים, בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
22: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
23: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
24: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
25: מתנות לחג? קונים במשביר. מגוון פסמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
26: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
27: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
28: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
29: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
30: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
29: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
31: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
32: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה
33: נטו חיסכון. תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן. תיבה.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
4: קול ברמה, החדשות.
5: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר כי יש ניסיונות השחרה של חיילי צה"ל תוך שימוש בשקרים חסרי בסיס. בהתייחס לאירועים האחרונים הוסיף כי עלינו לעמוד על כל במה ולומר באופן ברור כי צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם. עוד הוסיף הרמטכ"ל, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. בבגץ נמשך הדיון בעתירת ש"ס נגד דחיית הכנס הממשלתי לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. הדיון מתקיים בעקבות החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שלא ניתן לקיים את הכנס במימון ממשלתי לפני הבחירות בשל החשש לתעמולה. צהל ושבק חיסלו אמש את מפקד חטיבת רפיח בחמאס, נעיל אבו עבד, ששימש גם כראש מערך המבצעים של ארגון הטרור. לפי ההודעה, הוא מונה לאחר חיסול מוחמד שבנה וקודם לכן מילה שורת תפקידים, בהם סגן מפקד חטיבת רפיח. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסול ואמר, המדיניות שאותה ראש הממשלה ואני מובילים ושצהל מבצע באופן מקצועי וראוי, הוא ברור, מחסלים מחבלים ומסירים איומים ולא תוקפים אזרחים ובלתי מעורבים. עוד הוסיף שהוא מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה, דברי שר הביטחון. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר כי וושינגטון לא יכולה לאפשר למדיניות החוץ שלה במזרח התיכון להיות כפופה לישראל. לדבריו, על ארצות הברית לפעול בהתאם לאינטרסים שלה באזור, כפי שעושה הנשיא טראמפ. חבר הפרלמנט הבריטי מטעם הלייבור, תאיר עלי, קרא לפעולה צבאית נגד ישראל. כך מדווח העיתון ג'ויש כרוניקל שהוסיף כי הדברים נאמרו במהלך דיון בפרלמנט על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ועכשיו התחזית.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי.
5: היום יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ממחר ועד שבת קודש ירדו הטמפרטורות בהדרגה.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה. ערב יום הכיפורים, יום גדול, קדוש, נורא ומיוחד. אנחנו כאן במשדר מיוחד, יחד עם ארגון לא פחות מיוחד. ארגון קדוש שיש לו 10,000 מתנדבים בכל רחבי הארץ. זה הארגון המתנדבים הלאומי הגדול ביותר בישראל. איחוד הצלה. מתנדבים שבלי שקל אחד של משכורת במשך כל ימות השנה, עושים כל מה שאפשר כדי להציל חיים. וזה בכל הארץ. אין נקודה במפת ארץ ישראל שלא תצביעו עליה, והנקודה הזאת יהיה בה, או לא יהיה בה יותר נכון, מתנדב של איחוד הצלה. אחרי 3.5 שנים של מלחמה, שבהם המתנדבים מסרו נפש, לא משנה מתי, כשהם היו עם הילדים במקלט, באמצע קידוש, כשהאזעקה עדיין נשמעת בראש חוצות, כשהטילים שורקים באוויר, כשהנוחבות בשבעה באוקטובר עדיין מסתובבים בקיבוצים וביישובים, הם יוצאים להציל חיים. וזה נכון לא רק למלחמה ול3.5 שנים האחרונות, זה נכון לכל תקופה ותקופה בשנים האחרונות. מאזינים יקרים, המתנדבים של איחוד הצלה הם מלאכים בכתוב, קדושים עליון, באמת, כל הכבוד להם על מה שהם עושים למען עם ישראל ולמען הצלת חיים. אנחנו נמצאים כאן בשידור הזה מכיוון שהגיע מצב שיש מתנדבים שיש להם הכשרה וניסיון, אבל אין להם את הכלים. מה הכוונה? הם עברו כבר את הקורס, אין להם את הכלים. מה הכוונה? הם עברו כבר את הקורס, קורס הפרמדיקים החופשיים של איחוד הצלה. הם יודעים להציל חיים, חלקם כבר היו

0: ארבעה שקלים ביום, ואתם מצילים חיים, ערכה אחת מצילה חיים של עשרות, מדי שנה, כפול שש עד שמונה שנים. עד כדי כך. תחשבו כמה אנשים אתם הולכים להציל בערכה אחת. מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לפנות ללב של כל אחד ואחת מכם. בואו תהיו שותפים איתנו עכשיו, בערכות האלה של הצלת חיים, של איחוד הצלה. לפני יום הכיפורים, להוסיף זכויות לכף מוזניים שלכם, כדי להטות את הכף, כדי לחתום אתכם לשנה טובה ומתוקה, לחיים טובים, ארוכים ולשלום. מנהג הכפרות, אגב, כל גדולי הפוסקים קבעו שאין מעודר מזה לעשות את זה עם הערכה הזאת שתציל חיים על ידי איחוד הצלה. אבל שימו לב טוב גם מה קורה כאן. בעוד שלושה שבועות, איחוד הצלה עורכת הגרלה שנתית, יוקרתית ומפוארת. שלושה פרסים, זוכה אחד. שימו לב טוב מהם הפרסים. פרס ראשון, מזכורת של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים. מאזין אחד לוקח 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, זה יוצא במצטבר 450 אלף שקל. פרס שני, אותו מאזין לוקח רכב משפחתי, יוקרתי, חדש מהניילונים, לתקופה של שלוש שנים. וגם את הפרס השלישי אותו מאזין לוקח, שיפוץ לבית שלכם. כל מי שיחייג בשעה הקרובה, הוא מקבל 10 כרטיסים להגרלה הגדולה הזאת, זה לא בעוד שנה, לא בעוד חודשיים, זה בעוד 3 שבועות. בטלפון אחד שאתם מחייגים עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר, מאזינים יקרים. כוכבית 5935, כל מאזין שמחייג עכשיו, ביד אחת הוא מציל חיים של כל כך הרבה אנשים, וביד השנייה, מאזינים יקרים, הוא לוקח ומקבל על עצמו 10 כרטיסים, ואולי יהיה הזוכה הגדול בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, גם במשכורת, גם ברכב, וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו בפתח התוכנית, אני רוצה, מאזינים יקרים, להשמיע לכם עכשיו את הדברים הקדושים של המקובל, הגאון הרב אפג'ין, שאומר, אני ערב למי שלוקח שותפות עם איחוד הצלה. למה הוא ערב? תקשיבו בעצמכם.
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משולות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלידי, אמן.
0: אמן ואמן. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים ולא תהיה מחלה בביתו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, רבותיי, אנחנו כבר עם שני מאזינים ראשונים, שתי ערכות ראשונות ברוך השם, ושני מאזינים שמקבל כל אחד מהם 10 כרטיסים להגרלה הגדולה. תשמעו את השיחה בשנה שעברה שמקבלת המאזינה שזכתה בהגרלה הזאת, איזה אושר ושמחה, ותדעו שבעוד שלושה שבועות, אתם יכולים לקבל את השיחה הזאת מאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה
0: בשורה
3: טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: היא בהלם גדול מאוד, וגם אתם הולכים להיות בהלם גדול. והמאזין שיחרג עכשיו, יש לו סיכוי, סיכוי לא מבוטל להיות הזוכה בהגרלה הזאת. בזכות זה שהצלת החיים, בזכות זה שהוספת זכויות, רגע אחד לפני כיפור, לפני החתימה, כוכבית 5935. כוכבית 5935. 3-5, מאזינים יקרים, הנה יש לנו עוד שתי ערכות, אנחנו כבר עם 4 ערכות ראשונות בשעה הזאת. אני רואה את ההיענות של המאזינים כאן ברדיו קול ברמה, לוקחים עוד ערכה שמצילה חיים, ולוקחים על עצמם עוד מצווה ועוד זכויות. תשמעו את המקובל האלוקי, זקן המקובלים, הגאון הגדול, הרב דוד בצרי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ובריאות איתנה, עד 120, תשמעו איזו ברכה אדירה הוא נותן לכל מי שלוקח עכשיו שותפות כזאת.
4: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף בשביל זה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה, מתבחר.

0: יתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, זה ניסים, זה יהיה לו עושר גדול.
1: הקדוש ברוך הוא יעזור לו שהוא לא יהיה חולה ויהיה לו עושר גדול. המקובל האלוקי הרב דוד בצרי, ברכה אדירה. למי שלוקח עכשיו את הטלפון ומתקשר לאיחוד הצלה ואומר, אני רוצה ערכה מצילת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני, סליחה, רוצה לומר לכם משהו, מאזינים יקרים. כל מאזין שמתקשר עכשיו יכול לקחת על עצמו ערכה ולהקדיש אותה לעילוי נשמה או לזכות. עכשיו ערב יום הכיפורים, איזה נחת בשמיים אתם תעשו לאותה נשמה שתקדישו לה את הערכה הזאת עם חריטה מיוחדת על הערכה. המתנדב בכל פעם שמגיע לזירה מציל חיים, יגיד, זה מעשה למען עילוי נשמה של פלוני אלמוני, של פלונית אלמונית, כן? בזכות מה שאתם נותנים, ההקדשה שאתם נותנים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הרב נתן ביבי, שלום וברכה.
2: שלום וברכה יקי, שלום לרב, שלום לכל מי ששומע אותנו. אנחנו באמת ימים לפני יום כיפור, ואני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, כשאני ראיתי, במו עיניי ראיתי, איך ההבדל בין זה, אם יש ערכות או אין ערכות, איך שקובעים מוות על תינוק קטן, שלא טעם טעם חטא, בבריכה, בצימר, איך שקובעים מוות על אמא לשלושה ילדים, בגלל שלא הספיקו להגיע לאליה בזמן, והיא הייתה צריכה דפיברילטור, לדום לב, הבנתי שחייבים לעשות מעשה. ויש כאן חבילה מושלמת, מצד אחד לא תעמוד על דם רעך, אנחנו לא יכולים עוד לראות כל כך הרבה אנשים שמאבדים חיים, מצד שני זכות ואפשרות מטורפת לכל אחד עכשיו, לקראת יום הכיפורים, שאנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, עם מה אנחנו באים? עם מה אנחנו באים? עכשיו אנחנו באים, אומרים לקדוש ברוך הוא, הנה, עשינו מה שרצית, אנחנו שמנו ערכה שתציל את הילדים שלך, מתן בסתר, אנחנו לא יודעים את מי זה יציל. אבל בטוח זה שמי שמגיע ואומר חותמנו לחיים, מבקש מהקדוש ברוך הוא חיים, מידה כנגד מידה, בזכות מה אתה מגיע? בזכות מה את מגיע? הנה נתתי ערכה לאיחוד הצלה. אני הצלתי חיים. אני מצילה חיים, אני מציל חיים, גם אם אני עכשיו ישן בבית, ברגע הזה מצילים חיים בערכה שלי. וכל אחד שמגיע ליום כיפורים, עם התפילה הזו, עם הבקשה הזו, בזכות זה, בוודאי הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, וואו, מי הציל את הילד הזה? מי הציל את הנערה הזו? מי הציל... אתם יודעים, איחוד הצלה זה לא משהו שצריכים להסביר. בסך הכל, כל כך הרבה אנשים מדברים ואומרים, אם הייתי יודע בטוח, הייתי נותן. איחוד הצלה, כולם יודעים ברור מה מדובר, כולם רואים אותם, אם יש חלילה פיגוע, אם יש חלילה מקרה של אלרגיה, אם יש מקרה שיש אולי 200 שניות לחיות, 250 שניות לחיות. אתם מבינים לבד שהאמבולנס לא יכול להגיע בזמן הזה. מי יכול להגיע? כונן של איחוד הצלה שיחזיק עד האמבולנס. אני הייתי בכביש אחד, רכב הסתובב שם כמה פעמים, ממש סיבובים, היו שם אברך ואשתו, והאישה ממש כמעט נשמתה, עלתה לשמי מרומים, לא יכלה לנשום כבר, היא איבדה כמעט הכרה. ועצרה שם המתנדבת של איחוד הצלה, והביאה מסכת חמצן, והחזיקה אותה 18 דקות על השעון, ספרנו 18 דקות עד שהגיע האמבולנס, ולקח אותה לבית חולים. של מי, ושתי תינוקות מאחוריה, של מי הזכויות האלה? שהם לא יתומים עכשיו, שהם חיים. אותו אחד שתרם את הערכה, אני גם ראיתי את השם שלו על הערכה, ראיתי את השם שלו כתוב על הערכה. כל אחד עכשיו יכול להקדיש את הערכה עם השם שלו, והבקשה שלו, והערכה הזאת, וגם למקם אותה איפה שהוא רוצה, באזור שלו, ודבר אחד בטוח, כל מי שלוקח את ההבטחה של הצדיק המקובל, הרב אבג'ין, הרב אבנר אבג'ין, כולם יודעים מי הוא, צדיק יסוד עולם, והוא אומר, אני ערב לו, למי שלוקח את הערכה הזו, למה? כי מידה כנגד מידה לא בטלה. כל אחד שעושה משהו, מידה כנגד מידה, נותן חיים, הקדוש ברוך הוא נותן בחזרה חיים. מנדי אייב חיי, למה? מי שנותן חיים מקבל חיים. ועכשיו שאתה מגיע, מי לא רוצה בערב יום הכיפורים לדעת שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו בעין שונה? פמליה של מעלה מסתכלים ואומרים, הנה, זה יציל חיים, אנחנו לא ניתן לו חיים? אצל בנימין הצדיק כתוב, כשהוא חלה ונטה למות, בגלל שהוא פרנס אלמנה, פרנס אלמנה שלא תמות ברעב, אלמנה ויתומיה, הקדוש ברוך הוא בא, חלה ונטה למות, באו מלאכי השרת, אמרו לו, אבל מה, זאת תורה וזו שכרה, כתוב בפירוש שמי שעוזר ליתומים, לאלמנות, איתנו הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. למה? כי הוא נתן חיים. אנחנו עכשיו מונים אלמנות, מונים יתומים, נותנים לכל אחד כוח. אם יש תינוק שעכשיו אמא שלו מחזיקה אותו, וברגעים האלה שהוא נהיה כחול וסגול, היא מסתכלת לשמיים ואומרת, ריבונו של עולם, תעזור לי, כי האמבולנס כבר לא יכול להגיע תוך שתי דקות. הילד הזה זהו, חס וחלילה. למוות, ספרי מתים, לא, פתאום מגיע הכונן של איחוד הצלה, עם הערכה שאתה תרמת, עם הערכה שאת תרמת, פותח את הערכה, מציל את החיים שלו, מה קורה באותה שנייה? באותה שנייה מלאכי שרת מסתכלים, מי הוא זה שזכה להציל חיים ככה? מסתכלים את השם שלך, רואים את השם שלך על הערכה, אומרים, וואו, מה הוא צריך? ילדים, פרנסה, מה הוא צריך? חיים? אז הנה, מי שנותן חיים מקבל חיים. אל תחשבו שמדובר במשהו, בהבטחות, בזה, יש פה התחייבות של הרב, אני ערב לו, והתחייבות של הקדוש ברוך הוא, של מידה כנגד מידה, כי מי שנותן חיים מקבל חיים. אתם עכשיו בסך הכל צריכים להרים טלפון, 120 שקל בחודש, וערכה אחת שלכם לנצח. זאת אומרת, גם הילדים שיוולדו לאותו תינוק שהצלתם, או לאותו נער, הילדים האלה גם שלכם, והנכדים שלו שלכם, ולכן כתוב, כאילו קיים עולם מלא. למה? כי זה נהיה עולם, זה נהיה כל כך הרבה אנשים, ואני אומר, עוד נער, עוד ילד, עוד תינוק, עוד נערה, והדבר מה שבטוח זה שאתם, צדקתו עומדת לעד.
1: כוכבית 5935, אתם שומעים את הדברים היוצאים מן הלב של הרב נתן ביבי כאן בשידור הזה, וקחו את הטלפון ותחגו, כוכבית 5935. מעבר לזכויות האדירות שדיבר כאן הרב ביבי, רבותיי, 10 כרטיסים אתם מקבלים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה, כל אחד יכול לזכות, במיוחד שיש לכם 10 כרטיסים, זה מגדיל את הסיכויים שלכם בצורה חסרת תקדים, ובמה אתם יכולים לזכות בעוד 3 שבועות? גם במשכורת, שמצטברת בשלוש שנים ל-450,000 שקל, כל חודש 12,500 שקל, גם ברכב לשלוש שנים, רכב משפחתי גדול, מפנק, חדש מהניילונים, וגם שיפוץ לבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. רבותיי, התחלנו עם 40, אנחנו כבר עם 14 ראשונים, 14 ערכות ראשונות, 14 מאזינים ראשונים, אנחנו צריכים את הערכה ה-15 לפני יום כיפור, בוא נצבור זכויות רבותיי. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

הנה יש לנו גם את הערכה ה-15 רבותיי. כמה הצלת חיים, כמה זכויות, כמה כרטיסים להגרלה. אשריכם, מאזיני רדיו קול ברמה, ב-4 שקלים ביום אתם שותפים במצוות צדקה המהודרת ביותר של הצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

הנה יש לנו גם את הערכה ה-16, המאזין ה-16 שלוקח גם זכויות אדירות לפני יום הכיפורים. תדעו לכם, ערכה כזאת של איחוד הצלה היא לא מפסיקה 24/7, כל הזמן סביב השעון, מצילה עוד חיים ועוד חיים. אתם חתומים על זה, רבותיי. איפה הערכה ה-17 עכשיו? מי הוא המאזין ה-17? כמניין טוב שמחייג לכוכבית 5935, כוכבית 5935.

אדם שואל את עצמו מה הוא עושה לפני יום הכיפורים, איזה זכויות הוא מוסיף, איך הוא מגיע מוכן לתפילה הגדולה כשהוא מבקש ומתחנן בפני בורא עולם, חותמנו בספר חיים טובים. אין לך דבר יותר גדול מזה מהצלת חיים. כשאתה נותן חיים אתה גם מקבל חיים, כשאת נותנת חיים את מקבלת חיים. מידה כנגד מידה, ומי יודע, אולי המאזין הזה שייתן עכשיו חיים גם יקבל חיים, זכייה שתשנה את חייו, עם משכורת של 450 אלף שקל במצטבר לשלוש שנים. מה זה, יכול לסגור משכנתא דבר כזה? עם רכב משפחתי יוקרתי מפנק ושיפוץ לבית, זוכה אחד שלושה פרסים, וזה יכול להיות אתה. זה יכול להיות מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 5935 לאיחוד הצלה. כוכבית 5935. כוכבית 5935.

0: הנה יש לנו גם את הערכה ה-17. מי לוקח את הערכה ה-18? כמניין חי. חי וחיים, רבותיי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תשמעו עכשיו את הברכות של גדולי התורה, גדולי ישראל. הגאון הגדול, מרן הרב משה צדקה, תשמעו.
1: אתם מציעים נפשות? אז כמה עולמות יש לכם?
2: מציעים
1: נפשות?
0: אמן. כל המציל נפשות, כמה עולמות יש לכם? תשמעו את המקובל, הגאון הגדול, הרב אפג'ין, שאומר, אני ערב לו למי ששותף עם איחוד הצלה, שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים.
3: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אמן ואמן. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו ביום הכיפורים בספר חיים טובים. בשיחת טלפון אחת להצלת חיים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגאון הגדול, מזכה הרבים, חבר המועצת, הרב ראובן אלבז.
4: איחוד הצלה אשר ממש מצילים נפשות, ואשרי הזוכה ליטול חלק בהצלת נפשות, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. וזה הצלה ממשית של בני אדם שכמעט חס ושלום, מקרבים למוות, והם מצילים אותם ממש, כי הצלתי נפשי ממוות. כל אחד ואחד הזוכה לתרום למען הייחוד הזה, הקדוש ברוך הוא יתלו כל משלות ליבו לטובה ולברכה, שם שומריך, שם צילך על יד ימיניך.
0: אמן ואמן, הצלתי ממוות, ממש כך, ברכה אדירה של הרב אלבז. ועכשיו תשמעו, הקלטה האחרונה של המקובל האלוקי, זקן המקובלים, הגאון הגדול הרב דוד בצרי.
5: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף בשביל זה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, זה ניסים, זה יהיה לו עושר גדול.
0: עושר גדול ולא יהיה חולי בביתו, רבותיי. כוכבית 5935. מי הולך להיות הזוכה הגדול בהגרלה השנתית של איחוד הצלה ולפתוח את השנה עם מזל שישנה את חייו? כוכבית 5935. הנה יש לנו גם את הערכה ה-18 וגם את הערכה ה-19. אנחנו צריכים עוד 21 מאזינים אחרונים, 21 ערכות כדי לסיים את השעה הזאת. רבותיי, הערכה הזאת מצילה חיים של כל כך הרבה אנשים, של תינוקות, ילדים שנולדו מחדש. הערכה הזאת מצילה חיים של אנשי כוחות הביטחון, חיילים, שוטרים, של אמהות, צדיקות, של אבות, של אנשים מבוגרים. בזכות הטלפון שלך, בזכות הטלפון שלך, אמא יקרה. כוכבית 5935. מי לוקח את הערכה ה-20 עכשיו?

0: לך תדע, מאזין יקר, אתה מחייג עכשיו לעשות מצווה גדולה, לצאת ידי חובה מנהג הכפרות, ואתה מקבל עכשיו 10 כרטיסים להגרלה, ובעוד 3 שבועות, אלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, מתקשר אליך ואומר לך, רק תחייך. קיבלת 450 אלף שקל משכורת, כל חודש 12,500 שקלים, רכב לשלוש שנים, שיפוץ לבית, וואי וואי וואי. ובעזרת השם שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, בריאות ואושר ושמחה, בזכות זה שנתתם חיים והצלתם אנשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה יש לנו גם את הערכה ה-21, זה הולך ונחטף. אנשים רוצים זכויות לפני יום הכיפורים, רוצים להיחתם בספר חיים טובים. שמעתם מה הרב בצרי אמר? מי שלוקח עכשיו ערכה כזאת יהיה לו עושר, לא יהיה חולי בביתו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. גם בזמן הפרסומות, אחרי הפרסומות אני הולך להשמיע לכם פה הקלטה דרמטית שלא משאירה אף אדם אדיש. תישארו איתנו. הנה גם הערכה ה-22. וואי וואי וואי, אנחנו עם 18 ערכות אחרונות לשעה הזאת. כוכבית 5935, ואולי אתם תהיו הזוכים הגדולים, ורק תחייכו כמו ששר עכשיו יובל טייב. כוכבית 5935, רבותיי, מאזינים יקרים, כוכבית 5935, זה הטלפון שאתם מחייגים אליו עכשיו למוקד של איחוד הצלה, מוקד שיודע בדרך כלל קריאות על תביעה, על חנק, על איבוד הכרה, על התקף לב, על הרבה מאוד מקרים של חיים ומוות, ואתם נותנים עכשיו ערכה ב-4 שקלים ביום, ולא רק לוקחים זכויות ליום הכיפורים, אלא גם יכולים לשנות את חייכם באופן כלכלי דרמטי, עם מזכורת, עם שיפוץ לבית ועם רכב. כוכבית 5935, כוכבית 5935, פרסומות, ואנחנו מיד שווים להמשך השידור הזה. יש לנו פה, באמת, הקלטה דרמטית שנשמיע לכם אחרי הפרסומות. הנה. בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון, הרב אהרון בוטבול שליטה.
3: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם, שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי. ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
2: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
5: שלישיית קפה טורקי 85 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב-8 שקלים ו-90. מרכך כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב-10 שקלים.
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
8: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס תורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. שיחה בחר שנה שתלה בעזרת השם.
7: חייגו עכשיו 1-750-51-52. 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
9: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 85-86.
10: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: חשבון, כי
12: יושר אמיתי
11: זה נטו
12: חיסכון. סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
10: שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החברה.

0: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשידור המיוחד יחד עם ארגון קדוש ומיוחד, ארגון איחוד הצלה, יותר מ10,000 מתנדבים ברחבי הארץ, ואנחנו בערב יום הכיפורים, היום הקדוש הנורא והמיוחד, שבו ייקבע ויחתם איך תיראה השנה של כל אחד מאיתנו, ואנחנו רוצים להוסיף זכויות ולצבור זכויות. התחלנו כאן את השעה עם יעד של 40 מאזינים, 40 ערכות להצלת חיים. מה זה אומר? יש מתנדבים באיחוד הצלה שיש להם הכשרה, ניסיון ורצון להציל חיים. אתם מכירים אותם, אתם יודעים מי הם. הם מלאכים, ממש ממש מלאכים. אני בכל פעם שאני רואה את המתנדבים האלה, בא לי לנשק אותם. באמת צדיקים גדולים, הכל בהתנדבות מלאה, אבל אין להם ציוד רפואי, נגמר להם הציוד הרפואי למתנדבים האלה. אנחנו בשעה הזאת נותרנו עם 15 מאזינים אחרונים שצריכים לתת ערכות כדי שהמתנדבים האלה יוכלו להמשיך במשימתם הקדושה. לתת ערכות כאלה שבהם יש את כל הציוד הרפואי הנדרש להצלת חיים, זה 120 שקלים בחודש, זה 4 שקלים ביום, אבל זה גם זכויות אדירות ומצווה ענקית לפני יום הכיפורים. באופן כזה שיכול לעטות את הכף, זה לא אני אומר. שמעתם פה קודם את הרב בצרי ואת הרב אבג'ין ואת הרב צדקה, והרב יצחק יוסף והרב בניהו שמואלי והרב אלבז. וגדולי ישראל מבטיחים בקולם ואומרים, מברכים, לא יהיה חולי בביתו של מי שיקח על עצמו דבר כזה. והרב בצרי מברך שיהיה עושר גדול. מאזינים יקרים, כל מי שמחייג עכשיו מקבל 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. והגרלה הזאת היא על 3 פרסים גדולים. 3 פרסים שהם גם, שימו לב טוב מאזינים יקרים, גם מסכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי לשלוש שנים, וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו. כוכבית 5935. אני רוצה, הבטחתי לכם פה, לפני הפרסומות, שאתם מאזינים יקרים, תשמעו הקלטה דרמטית. זאת הקלטה אקראית שהגיעה למוקד של איחוד הצלה, אמא עם תינוק בן 10 חודשים, בנה היחיד, שנמצא בין חיים למוות. תקשיבו מה קורה שם.
1: איחוד הצלה, שלום יעקב.
2: הלו, הלו. הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
1: גברת, גברת, גברת, מה הכתובת שלך בבקשה?
2: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
1: בירושלים באיזה רחוב?
2: אני גרה...
1: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטי. אני שולח כהנים, בסדר? כהנים בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
2: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
1: הבנתי, גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי, ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
2: כן, כן, אני מניחה.
1: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך, ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות, לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
3: אנחנו במקום. כבר דיווח.
1: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
3: מוקד ארצי, אנחנו באחייה, נתרוך סיוע.
1: קיבלתי באחייה בהצלחה. כוננים בירושלים, אחת. כוננים מבצעים אחייה, על תינוק מבקשים סיוע.
4: כוננים

0: מאזינים יקרים, אתם מבינים במה הם עסוקים? אתם מבינים במה הם עסוקים? אתם מבינים מה המלאכים בחתום האלה, הצדיקים האלה, מה הם עושים יום יום? מפה לשם רצים, תינוק שנחנק, אין לו סיכוי לחיות אם לא יגיע אליו, מתנדב עם ערכה. אין לו סיכוי לחיות. ועכשיו הגיעו והצילו את החיים שלו, החזירו אותו לאמא שלו. זה מה שהם עושים פה, ואתם עכשיו לא שותפים, זה שלכם. הערכה הזאת נשארת שלכם, והיא מלווה אתכם ואת המתנדב לאורך כל הזמן להציל עוד ילד ועוד ילדה ועוד נער ועוד נערה. תחשבו על אמא שמקבלת דום לב, על אבא שמקבל דום לב בסעודת שבת, וכל הזמן קורים מקרים, יש לו אולי 180 שניות לחיות, אין סיכוי בעולם אם הוא יחכה עד שאמבולנס יגיע שהוא יחיה. ומגיע המתנדב של איחוד הצלה, בערכה שאתה תרמת, בערכה שאת תרמת, ומציל את החיים של האבא הזה, מחזיר אותה לילדים שלו. זה נקרא זוכרנו לחיים. כשבן אדם מגיע עכשיו ביום כיפור ואומר לקדוש ברוך הוא זוכרנו לחיים, עם מה אתה מגיע? עם מה אתה מגיע? באיזה זכות את מבקשת? אתה מבקש? הנה הזכות. והיא שעמדה, הזכות הזאת שעמדה לנו עכשיו ביום כיפור, איזה זכות זאת? הזכות שאתה מחזיק חיים, מציל חיים, עוד ילד ועוד ילדה ועוד נער ועוד נערה ועוד תינוק ועוד תינוקת, ומה הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, מי הציל את הילדים שלי? הנה הוא. הנה היא. חיים. חיים תמורת חיים. זוכרנו לחיים. וזה מידה כנגד מידה. עכשיו אני פותח את הקווים. אנחנו במרחק מאוד מאוד גדול מהיעד של השעה הזאת. אנחנו צריכים פה ממש, גם אלה שלא, ששמעו ולא תכננו ולא זה, וקשה להם וכולי, תעשו מאמץ, בסך הכל 120 שקלים לחודש. קחו בחשבון שאתם עכשיו, שאנחנו עכשיו לפני יום כיפור, וגם יש כאן 10 כרטיסים להגרלה מיוחדת מאוד, שתרמו אותה לאיחוד הצלה. משכורת חודשית, 36 חודשים. 36 חודשים, חודש משכורת, של 12,500 שקל. אתם יכולים לשבת בבית, על התורה, עם המשפחה, פשוט זמן, איכות, 3 שנים משכורת קבועה נכנסת לכם לחשבון, ובנוסף רכב צמוד 3 שנים, ושיפוץ לבית, באמת מרחיבה דעתו של אדם. אני תכף פותח את הקווים, אני רק מבקש דבר אחד, כל מי שמכיר את איחוד הצלה, כל מי שראה את איחוד הצלה, אי פעם, שירים טלפון עכשיו, וייתן להם ערכה אחת. אנחנו לא נמצאים בזמן שאנחנו יכולים לוותר, או לתת את זה, גם פדיון כפרות, גם להיכנס לשנה החדשה עם זכות עצומה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל מי ששומע אותי עכשיו, תרימו טלפון, תיקחו ערכה אחת, אנחנו נגיע ליעד. אנחנו נגיע ליעד כי אנחנו מתקרבים לסוף שעה, ואין לנו עדיין את היעד. אנחנו צריכים בעזרת השם להביא להם עוד ערכות, מתנדבים מחכים כעת לערכות. שימו לב, מתנדב שמקבל קריאה שבמרחק של 2 רחובות ממנו, יש דום לב, הוא רוצה לצאת, הוא אפילו כבר מגיע למקום, אבל אין לו את הדפיברילטור, הוא לא יכול להציל את החיים שלה, בן אדם שנמצא שם, את האמא שנמצאת שם, ואתם עכשיו נותנים לו את הערכה הזאת, ובזכותכם יצילו חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו צריכים 12 אחרונים לשעה הזו, יש לנו מספר דקות, והמון המון המון מאזינים שבעזרת השם עכשיו מתקשרים עם הלב היהודי שאומר לעצמו, מידה כנגד מידה, מי שרוצה חיים, מבקש חיים, שייתן חיים כנגד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו גם את ההבטחה של המקובל הצדיק, רבי אבנר אפג'ין, איך אומרים, ככל היוצא מפיו יעשה, פה קדוש, שאומר אני ערב לו. בואו נשמע את הרב בעצמו, איך שהוא אומר. אפשר לשמוע את זה בכל אחד, בואו נדליק את זה, נשמע את זה בעצמנו.
1: בכבוד. כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול, שלא שמעתם, תבוא חולים.
0: אני ערב לו, אומר הרב, אני ערב לו. ערב לו שיעבור בדין לחיים טובים. זה למה? כי הוא מידה כנגד מידה. יש גם את השטר שכל גדולי ישראל חתמו עליו, שמי שנותן לאיחוד הצלה ערכה, הם ערבים לו לשעות הקשות המתרגשות לבוא לעולם, שאצלו בבית לא תהיה חס וחלילה צרה וצוקה. ואני אומר את זה בפירוש, מה אנחנו באמת מאמינים, בני מאמינים הרי? אנחנו יודעים דבר אחד, שאיחוד הצלה אנחנו מכירים, יודעים בוודאות במה מדובר, בהצלת חיים של 24/7. מצד שני, את הצדיקים אנחנו יודעים, שכל המילה שלהם היא בוקעת ריקים, ואם הצדיק אומר אני ערב לו, אז הוא ערב. ואנחנו מגיעים עכשיו ליום כיפורים, מבקשים חותמנו לחיים, אנחנו מסתכלים בעיניים של התינוקת הזאת, שעכשיו לא נושמת. אמא שלה מסתכלת לשמיים ומחכה שמישהו יגיע ויציל אותה, והערכה שלכם הגיעה והצילה אותה. חייל במחסום, שותה דם, פיגוע ירי. הוא צריך חוסה מורקים, כמה זמן יש לו לחיות? דקה וחצי, שתיים? עכשיו הערכה שלך הגיעה והצילה אותו. אמא שמתמוטטת, אבא שמתמוטט, לא אומר, אתם יודעים, כל הזמן, 2,200 קריאות ביום, ביום. תחשבו כמה מתוכם עם הערכה שלכם יצילו חיים.
2: כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו נמצאים בדקות האחרונות של המשדר הזה, יש לנו 8 מאזינים אחרונים שיכולים עכשיו לזכות גם במצווה של הצלת חיים, ושימו לב טוב, גם ב10 כרטיסים להגרלה ענקית בעוד 3 שבועות על ידי איחוד הצלה. איחוד הצלה עורך את ההגרלה הזאת, מאזין אחד זוכה ב3 פרסים, גם במשכורת 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי יוקרתי מפנק לשלוש שנים, וגם בשיפוץ לבית. עכשיו זה הזמן שלכם להגדיל את הסיכויים, כן, לזכות בהגרלה הזאת. הנה כבר יש לנו 2 ערכות נוספות, אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 5935. והנה יש לנו עוד ערכה, 5 מאזינים אחרונים, שמח, אנחנו מצילים חיים, זו סיבה לשמחה, בזכותכם. ומי יודע, אולי המאזין הבא שמתקשר עכשיו, הוא יהיה הזוכה הגדול בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. זכויות, מצוות לפני יום הכיפורים, מנהג פדיון הכפרות, אתם יוצאים ידי חובה. עוד, הנה יש עוד ערכה, וואי וואי וואי, 5 מאזינים אחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

ביד אחת להציל חיים של כל כך הרבה אנשים בזכות ערכה שעלותה 4 שקלים ביום, וביד השנייה לקבל 10 כרטיסים, ואולי אתם מקבלים את הטלפון בעוד 3 שבועות. מאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שמבשר לכם בשורה דרמטית שמשנה את חייכם. מזכורת של 450 אלף שקל במצטבר לשלוש שנים, שיפוץ לבית ומשפחתי, רכב משפחתי לשלוש שנים. מה זה, זה דבר שסוגר הלוואות בבנק, בגמחים, מחתן ילדים, נותן לכם רוגע כלכלי, ובעיקר נותן לכם שנה טובה ומתוקה. זה לא אני אמרתי, שמעתם את ההקלטות של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, של הרב דוד בצרי, של מרן הרב אלבז, מרן הרב צדקה. מי רואה את גדולי ישראל ושומע אותם יוצאים ואינו יוצא? הנה עוד ערכה, 3 אחרונים, וואי וואי וואי, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. שלושה מאזינים אחרונים. אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. הולכים אחר החיתום. אגב, אתם יכולים להקדיש את הערכה הזאת לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. יש לכם היום את האפשרות ואת ההזדמנות עם חריטה מיוחדת.

עוד ערכה אחת, נחטפה. שניים אחרונים. שני מאזינים אחרונים, ואולי אחד מהם זוכה בהגרלה שמשנה את חייו. גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. מה זה? זה ביום אחד כמו לזכות בלוטו. וגם להציל חיים. כוכבית, 5935, דקה וחצי לסיום, אני צריך שני מאזינים. שתי ערכות שמצילות חיים. רבותיי, זה לא בשבילי, זה לא יעד אישי שלי. זה יעד שאם אנחנו עומדים בו, אנחנו מצילים חיים של אנשים. ומה, מדובר פה בשתי ערכות אחרונות. חותמנו לחיים טובים בספר חיים טובים. זה אנחנו הולכים לבקש בדמעות ביום הכיפורים. אין דבר יותר גדול מאשר לבקש דבר כזה. אחרי שנתנו חיים, מידה כנגד מידה, אנחנו נותנים ומקבלים חזרה מבורא עולם כפל כפליים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה ערכה אחרונה. ערכה אחרונה, מאזין אחרון. תודה רבה ל-39 מאזינים שהיו פה איתנו בשעה הזאת. הלוואי והיינו יכולים להגיע ליד כבר לפני 10 דקות. היינו שמים פה את חפצה דישר, בלי להפריע לו. ערכה אחרונה, מאזין אחרון בשעה הזאת שמקבל 10 כרטיסים. ואולי גם את הטלפון שמבשר לו שחייה מטורפת. כוכבית 5935. היידה, היידה, היידה, נו, אחרון! להציל חיים עם איחוד הצלה, אתם יודעים מה המשמעות, נכון? זה איחוד הצלה, לא צריך להסביר יותר מדי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף אלך לצדקה, לאיחוד הצלה, להצלת חיים, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום, אמן. אחרון אחרון חביב, אולי גם בפרסומות, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
1: יסוד גדול לימד אותנו רבי נחמן מברסלב. יסוד שמאפשר לנו ליצור שינויים. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. הרבה מאוד זוגות נמצאים בתחושה של מבוי סתום, בתחושה שהכל גמור. ולמה? כי בפנים בפנים האמונה שאפשר לחיות טוב יותר כבר הלכה לאיבוד. ורבי נחמן מברסלב מלמד אותנו שלאמונה יש כוח, ועוד הרבה הרבה דברי חז"ל מביאים לידי ביטוי את המקום הזה שאמונה היא כוח שמושך מציאות. ואם אנחנו מאמינים שאפשר לתקן, אז יש לנו כוח שאפשר לתקן. והאמון והאמונה בריפוי של הקשר הם הדלת לשינוי המיוחל, הם הדלת לריפוי של הקשר הזה.
0: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי, חייגו 08-330-1500, שלוחה 3.
2: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מאבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.

0: שרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאבנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בסום מחתום, בחג יחום.
2: הלכלוך חוגג, חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
6: הכי קרוב אלייך, אימא.
5: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי.
5: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
8: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
10: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. שופטי בגץ דחו לפני זמן קצר את עתירת ש"ס, והכנס הממשלתי לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא התקיים. זאת לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, קבעה שלא ניתן לקיים כנס במימון ממשלתי לפני הבחירות, בשל החשש לתעמולה. עורך הדין גיא בוסי, שייצג את ש"ס בדיון, מסר כי היועמ"שית יצאה למסע צלב ולמלחמת שמד, כלשונו, נגד מורשתו של מרן. צהל מפרסם כי לוחמי שייטת 13 פתחו הלילה בפעילות מבצעית בדרום הר חברון. פרטי המבצע טרם פורסמו, ואולם נמסר בדיווח כי הכוחות הבחינו באזור בעבר במחבלים שניסו לבצע פיגועים באזרחים וחיילי צהל, ובאחד המקרים אף נחטף נשקו של חייל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי יש ניסיונות השחרה של חיילי צה"ל תוך שימוש בשקרים חסרי בסיס. בהתייחס לאירועים האחרונים הוסיף כי עלינו לעמוד על כל במה ולומר באופן ברור כי צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם. עוד הוסיף הרמטכ"ל, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. רוסיה הפעילה מערך לווייני ריגול צבאיים למעקב אחר נכסים וכוחות אמריקניים במזרח התיכון, ומידע שנאסף עשוי היה לסייע לאיראן לבצע נגדם תקיפות מדויקות במהלך המלחמה. כך דווח היום ברשת CNN. לפי הדיווח, 14 לוויינים רוסיים עקבו אחר בסיס בסעודיה יומיים לפני שהותקף בידי איראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי וושינגטון לא יכולה לאפשר למדיניות החוץ שלה במזרח התיכון להיות כפופה לישראל. לדבריו, על ארצות הברית לפעול בהתאם לאינטרסים שלה באזור, כפי שעושה הנשיא טראמפ. חבר הפרלמנט הבריטי מטעם הלייבור, תאיר עלי, קרא לפעולה צבאית נגד ישראל. כך מדווח העיתון ג'ויש כרוניקל, שהוסיף כי הדברים נאמרו במהלך דיון בפרלמנט על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ועכשיו התחזית.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: היום יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ממחר ועד שבת קודש ירדו הטמפרטורות בהדרגה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה. אנחנו פותחים כאן שעה נוספת בשידור המיוחד יחד עם ארגון קדוש ומיוחד, ארגון איחוד הצלה. ארגון שכבר שנים ארוכות יש לו אלפי מתנדבים, כיום 10,000 מתנדבים פזורים בכל רחבי הארץ, שבמשך כל יום, במשך 365 ימים בשנה, עושים דבר אחד מתוך מטרה להציל חיים. בזה הם עסוקים. בלי כסף, בלי תמורה, רק בשם המצווה, להציל חיים. מאזינים יקרים, רבותיי, אנחנו כאן בשידור הזה, מכיוון שהגיע מצב שמתנדבי איחוד הצלה נמצאים במצב שיש להם הכשרה וניסיון ורצון להציל חיים, אבל אין להם את היכולת, אין להם את הכלים. חסר להם ציוד רפואי מציל חיים. והציוד הזה הוא נדרש עבור כל מתנדב שרוצה לצאת לקבל קריאה. תחשבו רגע על הסיטואציה הזאת. יש תינוק בן 2.5 שנמצא בין חיים למוות, נחנק כתוצאה מאוכל או סיטואציה בריאותית רפואית אחרת. יש מתנדב של איחוד הצלה שנמצא מרחק של שני רחובות סמוכים ממנו, והמתנדב הזה לא יכול להציל לחיים בגלל שאין לו ציוד רפואי. יש חייל או שוטר שנקלע לפיגוע במחסום, ועומד בפקק ברכב שם חייל, ועומד שם אדם, מתנדב של איחוד הצלה, רוצה להציל את החייל הזה. והוא לא יכול, כי אין לו ציוד רפואי מציל חיים. זה מקרים שיכולים להסתיים במוות. מאזינים יקרים, ערב יום הכיפורים, יום קדוש ונורא. יום שבו נחתם איך תיראה השנה הקרובה שלנו. יום שבו כל אחד מאיתנו מוסיף ורוצה להוסיף עוד ועוד זכויות. אנחנו רוצים גם עכשיו בשידור הזה להוסיף זכויות. לקחת על עצמנו ערכות מצילות חיים. מצילת חיים, הערכה הזאת, כי יש בה את כל הציוד שמתנדב צריך כדי לצאת לזירה. תחבושות שדה וחוסמי עורקים ובלון חמצן ואלונקה מתקפלת ודפיברילטור ומלא מלא מלא דברים. ציוד רפואי שאיתו בלי זה אי אפשר לצאת, אי אפשר להציל חיים. העלות של הערכה הזאת היא 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 4 שקלים ביום. 4 שקלים ביום שפשוט משנים את חייכם ואת חיים של אנשים אחרים. אבל שימו לב טוב למתן שכרה בצידה לדבר דרמטי וגדול שקורה כאן היום. מה קורה? בעוד 3 שבועות

0: מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הענקית של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר שאליו אתם מחייגים עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם הקלטות, או הקלטה אחת לצורך העניין, של המקובל הגדול, הרב אפג'ין, שמברך ונותן ערבות לכל מאזין שלוקח לעצמו עכשיו שותפות של איחוד הצלה, עם איחוד הצלה. תקשיבו לדברים של הרב.
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אמן ואמן. מאזינים יקרים, הרב אפג'ין מבטיח פה, אני ערב לו למאזין, שאם הוא רוצה, שהוא ייקח על עצמו עכשיו את השותפות הזאת עם איחוד הצלה, ואני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. כוכבית 5935, אנחנו צריכים 40 מאזינים בשעה הזאת. 40 מאזינים כדי לעמוד ביד, בשעה הקודמת הצלחנו להגיע ליד, עכשיו זה הזמן שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רוצה שתשמעו את דבריו של המקובל האלוקי, סקן המקובלים, הגאון הגדול, הרב דוד בצרי, שהשם ישלח לו אריכות ימים ובריאות איתנה. תשמעו את הברכה האדירה שהוא נותן למי שמתקשר עכשיו. הנה.
2: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף בשביל זה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, זה ניסים. יהיה לו אושר גדול.
0: עושר גדול, ולא יהיה חולי בביתו. זה הרב דוד בצרי. עכשיו תשמעו את הגאון הגדול, מרן הרב משה צדקה.
3: אתם מצילים נפשות, אז כמה עולמות יש לכם? מצילים נפשות,
4: אמן.
3: אמן,
4: אמן.
0: מזכה הרבים, הגאון הגדול, מרן הרב אלבז.
5: איחוד הצלה, אשר ממש מצילים נפשות, ואשרי הזוכה ליטול חלק בהצלת נפשות, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. וזה הצלה ממשית של בני אדם שכמעט חס ושלום, מקרבים למוות, והם מצילים אותם ממש, כי הצלתי נפשי ממוות. כל אחד ואחד הזוכה לתרום למען הייחוד הזה, הקדוש ברוך הוא, יתלו כל משלות ליבו, לטובה ולברכה, שם שומריך, השם צילך על יד ימיניך.
0: תשמעו עכשיו את הרב בניהו שמואלית. איזה ברכות של גדולי ישראל למי שלוקח עכשיו שותפות עם איחוד הצלה. בטלפון אחד, כוכבית 5935, יש לנו כבר 4 מאזינים ראשונים, 4 ערכות ראשונות, אנחנו צריכים עוד 36. מאזין אחד שיחייג עכשיו, יכול מאוד להיות הקף פנוי, שהוא יהיה הזוכה הגדול בהגרלה של איחוד הצלה, וההגרלה הזאת תשנה את חייו. הוא יקבל משכורת של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. הוא יקבל רכב משפחתי ל3 שנים, והוא יקבל גם, מאזינים יקרים, שימו לב טוב, שיפוץ לבית שלו. 10 כרטיסים להגרלה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מזכה הרבים, הגאון הגדול, הרב בניהו שמואלי. הנה.
6: בעזרת האלו שעודו, שתצליחו, עם הרבה ידיעה, שמה שאתם עושים, שאתם מצילים חיים, שכל המציל נפש אחד מישראל, מה שכרו, מה המענה שלו, שאין כמו זה בעולם.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה נוספת, אנחנו כבר עם הערכה החמישית, מי לוקח את הערכה השישית? איזה יופי מה שקורה כאן בשידור, הצלת חיים עם איחוד הצלה, אתם נותנים ערכה, אתם מקדישים אותה לעילוי נשמה של מישהו מהמשפחה שלכם, ערב יום הכיפורים, איזה נחת בשמיים אתם עושים, איזה נחת בשמיים מביאים את הנשמה הזאת למקום כל כך גבוה בזכות הצלת חיים. חריטה מיוחדת על הערכה. מעבר לזה, מאזינים יקרים, אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. הגרלה שבה אחד המאזינים הולך לזכות גם ברכב, גם במשכורת ל3 שנים, במצטבר 450,000 שקל, וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: רגע, השיר קפץ, אבל זה שיר כל כך טוב, שאנחנו רוצים מה שנקרא, לשים אותו פעם נוספת. אבל בינתיים אני אגיד לכם שיש לנו גם את הערכה השביעית, וגם את הערכה השמינית, מחיות כפיים פה באולפן רבותיי. כל הכבוד, אשריכם ישראל, אין על המאזינים של רדיו קול ברמה. איפה השיר הזה של איציק אשל? למה? הנה, זה השיר המלא. כן, זה השני נקטע אחרי 10 שניות, גם זה ייקטע אחרי 10 שניות. טוב, טוב, תכף אנחנו נסדר את זה פה. בינתיים אני הולך להשמיע לכם את הזוכה בהגרלה הגדולה בשנה שעברה. כוכבית 5935, אתם יכולים להיות הבאים בתור בעוד 3 שבועות שמקבלים שיחה דומה ומגיבים באותו עושר ושמחה.
1: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: זו בשורה טובה שהיא קיבלה לפני שבת, ואתם יכולים לקבל את אותה בשורה בעוד 3 שבועות, בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה, גם מזכורת של 450 אלף שקל במצטבר, גם רבותיי רכב משפחתי מפנק, וגם שיפוץ לבית שלכם, בזכות זכויות ומצוות גדולות מאוד, שאתם עושים עכשיו במנהג הכפרות, עם הצלת חיים לאיחוד הצלה. ערכה שמצילה חיים. כוכבית 5935. יש לנו גם את הערכה התשיעית, רבותיי. תדעו לכם שאני גאה להיות פה בקול ברמה. גאה להוביל את השידור הזה עם איחוד הצלה. בזכותכם, מאזינים יקרים, עוד ערכה ועוד הצלת חיים. מניין, מי לוקח עשירי, עשירי קודש להשם, הערכה הבאה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם יודעים כמה אנשים אתם הולכים להציל עכשיו בטלפון הזה? אדם מגיע לשמיים אחרי 120 עם ערימות של זכויות, של מלאכים. מה זה קשור אליי? הצלת חיים של כל כך הרבה אנשים יחד עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, עשירי קודש להשם, הערכה העשירית. אני מחפש את המאזין שיקבל גם 10 כרטיסים להגרלה. 10, 10, ערכה עשירית, 10 כרטיסים. ברכה על ראשכם בעזרת השם.

0: כוכבית 5935, תתקשרו לאיחוד הצלה, תגידו, אנחנו מצד אחד, ביד אחת רוצים לקחת ערכה, ערכה שתציל חיים של תינוקות, ערכה שתציל את החיים שלכם, מידה כנגד מידה. הבטיח הרב אבג'ין, אני ערב לו לאדם שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים ביום הכיפורים, בזכות זה שהוא לוקח שותפות עם איחוד הצלה. ביד השנייה אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה, זה לא בעוד חודש ולא בעוד שנה. זה בעוד 3 שבועות, הגרלה גדולה, הגרלת ענק, על מזכורת של 450 אלף שקלים מזכורת, במצטבר ל3 שנים. כל חודש 12.5 אלף שקלים בחשבון הבנק שלכם, עם רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוץ לבית.
1: רק מהשם.
0: כוכבית 5935. כוכבית 5935.

0: כוכבית 5935, מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשידור מיוחד, יחד עם ייחוד הצלה. אתם עכשיו לוקחים על עצמכם ערכה להצלת חיים. בערכה הזאת יש את כל הציוד שהמתנדב צריך כדי להציל חיים. 120 שקלים בחודש, 4 שקלים ביום. ומאזינים יקרים, אתם עכשיו לוקחים את זה על עצמכם, ומצילים חיים של הרבה אנשים. קודם כל מקבלים את ההבטחה הזאת של הרב אבג'ין, תשמעו מה הוא מבטיח. תקשיבו בשידור חי.
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד מלידי, אמן.
0: אמן ואמן. כוכבית 5935, אתם שומעים? אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו כבר עם הערכה ה-12, אנחנו צריכים עכשיו את המאזין שיקח את הערכה ה-13. 40 ערכות יש לנו פה בשעה הזאת. ואולי המאזין או המאזינה ששומעים עכשיו את השידור הזה ואומרים, רגע, אני רוצה לעשות מצווה. הקדוש ברוך הוא גם יפנק אותם כפליים. ייתן להם דבר ענק. אתם יודעים מה? שחייה מטורפת בהגרלה השנתית של ייחוד הצלה. גם מזכורת שיכולה לסדר להם משכנתה, מזכורת שיכולה לשדר להם הלוואה, גמחים, חתונות לילדים, גם שיפוץ לבית וגם רכב משפחתי ענק, מפואר, חדש מהניילונים, לתקופה של 3 שנים, קחו את המפתח, סו בדרכים ישרות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הרב נתן ביבי, שלום וברכה.
2: תראה, אנחנו נמצאים עכשיו גם בזמן מיוחד, שעות לפני יום הדין, לב מי לא הכרד לראות אותנו ככה מתקרבים ליום הדין, ואנחנו באמת מבקשים חיים, מבקשים חיים, מבקשים חיים מהקדוש ברוך הוא, זוכנו לחיים, חותמנו לחיים. ואני אומר, כל אחד יחשוב עם מה הוא מגיע. ויש פה הזדמנות הזדמנות שאין כמותה להגיע עם מרכה שמצילת חיים, גם בזמן שאתם עומדים בבית כנסת ומבקשים חותמנו לחיים, הערכה שלכם עדיין עובדת ומצילה חיים. בפרט ביום כיפור שיש כל כך הרבה מקרים. ואנחנו כאן במטרה אחת, לעשות את מה שאנחנו חייבים מצד לא תעמוד על דם רעך, כי לא ייתכן שילדים קטנים יאבדו חיים, לא ייתכן שיקבעו מוות על אמא, לא ייתכן שיקבעו מוות על אבא, בגלל שלא הספיקו להגיע אליו כוננים בזמן. יש לנו המון המון כוננים שכבר סיימו את המבחנים, סיימו את ההכשרות, והם רוצים לצאת להציל חיים, אבל אין להם את הערכה. הם שומעים על מקרים לידם, הם לא יכולים לעשות כלום. ואתם אלה שתורמים היום, אתם לא תורמים, אתם שותפים. ואני אגיד יותר מזה. יש פעמים שאתם מכירים את הארגון, ויש פעמים שלא, לפעמים היצרה אומר, אני לא מכיר, מי יודע מה, איחוד הצלה כולם מכירים. אין מצב בעולם שמישהו מזמין אמבולנס, ואיחוד הצלה לא מגיעים בשביל לעזור לו. באותו רגע שהוא הזמין את האמבולנס, יוצאים כוננים, ועושים כל מה שהם יכולים להחזיק את הבן אדם בחיים עד שיגיע האמבולנס. ואתם עכשיו אלה שמצילים חיים בפועל, בפועל. אתם אולי ישנים בבית, לומדים, הולכים, חוזרים, עובדים, אבל בזמן הזה מצילים חיים בערכה שלכם. לכן אני אומר, אנחנו עכשיו פותחים את הקווים, ואנחנו מבקשים מכל מי ששומע אותנו, מכל מי שרואה שבאמת חשוב לו, מכל מי שיש לו בעזרת השם לב לדעת שהוא נותן מתן בסתר ומציל ילדים קטנים, אמהות, והוא מציל את כולם, דבר אחד בטוח, מי שנותן חיים, מקבל חיים. אני אומר את זה בפירוש, מי שנותן חיים, מקבל חיים. ואמר הרב אבג'ין בעצמו, שאני ערב לו למי שנותן חיים, שהוא יקבל בחזרה, יעבור בדין ויקבל חיים. עכשיו אני אומר, מה אנחנו צריכים יותר מזה? מה צריך יותר מזה? בפרט שיש גם את ההגרלה ברקע, שכל אחד מבין שזה ברכת שמיים, אפשר לשבת ללמוד תורה 3 שנים, רכב צמוד, שיפוץ, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, כל אחד עכשיו יכול באמת לקבל גם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אני רוצה לפתוח את הקווים, אתם תתקשרו, כל אחד שיקח לפחות ערכה אחת, לפחות, כדי שנגיע ליעד בעזרת השם.
0: הרב נתן ביבי, יישר כוח, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו כבר הגענו ל-17 ערכות, אנחנו צריכים עכשיו את הערכה ה-18, כמניין חי. כוכבית 5935. אני רואה עכשיו, יש 7 קווים פנויים במוקד. זה אומר 7 מאזינים יקרים שיכולים לחייג עכשיו ערב יום הכיפורים, להביא לעצמם חתימה טובה. חיים של חתימה טובה. בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, אנשים הולכים ליועצים, למומחים. פה יש לכם הבטחה, שטר מובטחים לחיים של גדולי ישראל, שאומרים מי שלוקח שותפות עם איחוד הצלה, לא יהיה חולי בביתו ולא יראה רע. אין דבר כזה, פשש. כוכבית 5935. הנה, מתוך השבעה קווים, קו אחד נתפס, אנחנו עם שישה קווים, עוד קו אחד נתפס, חמישה קווים פנויים. רוצה לשמוע את המוזיקה בנחת, רבותיי, בואו, בואו ביחד. עוד חמישה מאזינים שיתפסו עכשיו את כל הקווים במוקד. כוכבית 5935, 120 שקלים בחודש, זה 4 שקלים ביום, אבל אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה. ההגרלה הזאת בעוד 3 שבועות, באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון. אחד מכם הולך לזכות בשלושה פרסים, גם במשכורת מצטברת בשלוש שנים ל-450,000 שקל. וואו, איזה סכום. 12,500 שקלים כל חודש בחשבון הבנק שלכם, שלוש שנים. גם ברכב משפחתי, יוקרתי, חדש, לשלוש שנים, רכב גדול, וגם בשיפוץ לבית. אגב, מי שלא רוצה את השיפוץ יכול לקבל את שווי השיפוץ, כך שהוא מרוויח עוד כסף. כוכבית 5935. כוכבית 5935.

0: אתה.
1: הנה יש לנו גם את הערכה ה-20, כבר שתי ערכות האחרונות נלקחו פה בשתי דקות האחרונות. אנחנו צריכים עכשיו את הערכה ה-21. הרב המזמר, הרב רונן בוסטן, נכנס לפה לאולפן ולקח על עצמו ערכה. שריכם ישראל, הרב רונן. הנה יש לנו גם את הערכה ה-21. מי לוקח את הערכה ה-22? כולם שותפים בהצלת חיים עם איחוד הצלה. הרב בוסטן, שהקדוש ברוך הוא ישלח השפע כל החיים, כמה שיותר חופות בעזרת השם. כוכבית 5935. בריאות, פרנסה, הצלחה. כוכבית 5935.

יש לנו עוד שני קווים פנויים במוקד. בואו תעשו נחת רוח לבורא עולם, שאנחנו כל עם ישראל מתאחדים לזכויות ולמצוות לפני יום הכיפורים, וששני מאזינים יתקשרו עכשיו יקבלו גם את הכרטיסים להגרלה, ואולי אחד מהם יזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. חוזרים אחרי הפרסומות. כוכבית 5935.

0: מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית בפיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: מאחורי הברגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
9: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
10: ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: שבנו לכם מאזינים יקרים. אנחנו כאן בשידור המיוחד יחד עם ארגון איחוד הצלה. יותר מ-10,000 מתנדבים בזמן נתון בכל רחבי הארץ כדי להציל חיים, ללא שקל אחד מזכורת, בהתנדבות מלאה. רבותיי, איזה זכויות יש לאנשים האלה, ועכשיו אנחנו מצטרפים אליהם ונותנים להם את הכלים להמשיך במשימת הקודש הזאת, להמשיך להציל חיים, כי חסר להם ציוד רפואי ואתם נותנים להם את הציוד הזה. אנחנו נותרנו עם 18 מאזינים אחרונים בשעה הזאת כמניין חי. כבר לא, 17? עוד ערכה? 17 מאזינים אחרונים, 17 ערכות אחרונות כדי להגיע ליעד של השעה הזאת. ואתם לוקחים על עצמכם ערכה שבה יש את כל הציוד הרפואי הנדרש לאותו מתנדב. אתם נותנים אותה ב-120 שקלים בחודש, 4 שקלים ביום, וא', אתם צוברים זכויות אדירות לפני יום הכיפורים. כשנגיע ליום הקדוש והמיוחד הזה, לבושים בלבן בבית הכנסת, ונבקש חותמנו לחיים בספר חיים טובים, ונתחנן בדמעות מבורא עולם לשנה טובה ומתוקה עם בריאות איתנה ופרנסה בשפע והצלחה בחינוך הילדים, נדע שעשינו מעשה והשתדלות של הצלת חיים של הרבה מאוד אנשים, כי ערכה אחת מצילה חיים של הרבה מאוד אנשים. הטלפון שלו אתם מחייגים כדי לעשות זאת, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. 17 מאזינים אחרונים, אני בטוח שיהיו אותם, השאלה מי יחטוף. ביד השנייה אתם מקבלים בטלפון הזה 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה, הגרלה שתאריך בעוד 3 שבועות. אחד המאזינים הולך לזכות ב3 פרסים ענקיים. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם, פשוט מטורף. מטורף, באמת. אחד המאזינים הולך לקחת גם מסכורת של 450 אלף שקל בתקופה של 3 שנים, 12.5 אלף שקלים בחודש. לכל חודש, לשלוש שנים, גם רכב משפחתי יוקרתי מפנק, וגם מאזינים יקרים, שיפוץ לבית שלכם. תשמעו מה המקובל, הגאון, הרב אבג'ין, אומר למי שלוקח עכשיו ערכה להצלת חיים. הנה, תקשיבו.
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אמן ואמן. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. ולא יהיה מחלה, לא אצלכם ולא בביתכם. כוכבית 5935. כוכבית 5935. את אותם הדברים ואף יותר מכך מברך המקובל, סקן המקובלים, הגאון הגדול, הרב דוד בצרי.
2: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף בשביל זה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה זה ניסים, זה יהיה לו עושר גדול.
0: יהיה לו עושר גדול. הרב דוד בצרי מברך. כוכבית 5935, כוכבית 5935. לכו תדעו, הרב מברך אתכם בעושר גדול. אתם מקבלים 10 כרטיסים פלוס המצווה, פלוס מנהג הכפרות שאתם יצאתם ידי חובה, ואתם זוכים בהגרלה שהופכת אתכם לעשירים גדולים. 450 אלף שקל בשלוש שנים, 12.5 אלף שקלים כל חודש מזכורת, זה לחתן את הילדים בשקט. זה לפתור את כל הבעיות הכלכליות בבנק, בגמחים, בהלוואות. זה לקנות רוגע כלכלי. זה לקבל גם רכב משפחתי יוקרתי מפנק וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תשמעו את גדול מזכה הרבים, הגאון הגדול מרן הרב רובן אלבז.
3: איחוד הצלה אשר ממש מצילים נפשות, ואשרי הזוכה ליטול חלק בהצלת נפשות. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, וזה הצלה ממשית של בני אדם שכמעט חס ושלום מקרבים למוות, והם מצילים אותם ממש. כי הצלתי נפשי ממוות. כל אחד ואחד הזוכה לתרום למען הייחוד הזה, הקדוש ברוך הוא יתלו כל משלות ליבו לטובה ולברכה. שם שומריך, השם צילך על יד ימיניך.
0: אמן ואמן. מרן הרב משה צדקה.
4: אתם מציל נפשות, אז כמה עולמות יש לכם? תצילו נפשות,
5: אמן.
0: השם יברך אתכם פי מיליון. עכשיו תשמעו את הברכה של המקובל, הרב בניהו שמואלי.
6: בעזרת האלו שעודם, שתצליחו, עם הרבה ידיעה, שמה שאתם עושים, שאתם מצילים חיים, שכל המציל נפש אחד מישראל, מה שכרו, מה המענה שלו, שאין כמו זה בעולם.
0: מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי, הרב דוד יוסף, תשמעו את הברכות פה של גדולי ישראל. רבותיי, זה זכויות, זכויות, זכויות, לנצח נצחים, רגע לפני יום הכיפורים, לקחת ערכה להצלת חיים עם איחוד הצלה בטלפון אחד, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה הרב דוד יוסף.
7: התברכו בכל הברכות שבתורה, הם נותנים חיים, יקבלו חיים ארוכים, בבריאות טובה, אמן כן יהי רצון.
0: אתם תיתנו חיים ותקבלו חיים, מידה כנגד מידה. וחיים, יכול מאוד להיות שגם בעוד שלושה שבועות תקבלו את הטלפון מאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לכם שזכיתם גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. המשכורת היא 12,500 שקל, פקע על כל חודש אצלכם בחשבון הבנק. 12,500 שקל. זה יכול לסגור לכם כל כך הרבה חורים כלכליים שיש לכם בחיים, וכל אחד יש לו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ותשמעו עכשיו את ברכתו של מרן רבי יקותיאל אבו חצירה.
7: כל מי שזוכה להיות רק שותף, זה כבר יש לו זכויות שאין להם שעול ואין להם גיוון. גלגלים זכות על ידי זכאי. כל מי שזוכה ודאי הוא זכויות עצומות, יש לו זכות גדולה.
0: זכויות עצומות, זכות גדולה, כוכבית 5935, כוכבית 5935. תשמעו מה אומר המקובל הגאון הרב אפג'ין, איזו ערבות אישית הוא נותן לכל מי שלוקח עכשיו ערכה להצלת חיים.
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה, בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים, ולא תהיה מחלה בביתו. איזו ערבות אישית של המקובל הרב אפג'ין עבור כל מאזין ששותף פה, עם איחוד הצלה בדבר הגדול הזה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. והנה ההקלטה האחרונה של מרן, חבר מועצת החכמים, הגאון הגדול הרב משה מאיה.
6: מי שעוסק בדבר כזה, לא צריך לברך אותו אף אחד. הקדוש ברוך הוא מברך אותו בכל רגע.
0: מי שעוסק בדבר כזה, לא צריך לברך אותו אף אחד. הקדוש ברוך הוא מברך אותו בכל רגע. איזו ברכה אדירה. איזה דבר גדול זה, רבותיי, ערב יום הכיפורים, כוכבית 5935, אנחנו צריכים עכשיו את הערכה ה-28 מתוך 40, נותרנו עם 12 ערכות אחרונות, ומי יודע, אולי המאזין, שיהיה עכשיו על קו הטלפון, הוא זה שיקבל עכשיו, או לא ממש עכשיו, בעוד שלושה שבועות, את הטלפון על הזכייה הגדולה, בהגרלה המטורפת, כן? של איחוד הצלה, גם מסכורת, גם רכב, גם שיפוץ לבית, בטלפון אחד, כוכבית 5935, כוכבית 5935. הרב נתן ביבי, אנחנו עם 11 ערכות אחרונות, אני בלחץ גדול, האם נגיע ליעד, כן או לא?
8: אנחנו נגיע ליעד, השאלה מי יזכה. שימו לב, מאזינים יקרים, איך אנחנו מגיעים ביום כיפור בעזרת השם להגיע לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, חותמנו לחיים, אנחנו נתנו פה חיים, אנחנו הצלנו אנשים שאנחנו לא מכירים, אני הצלתי תינוקת, אני הצלתי איש, אני הצלתי אבא לילדים, אני הצלתי אמא לילדים, אני הצלתי ילד, ואיך הצלתי אותם? על ידי הערכה שנתתי לאיחוד הצלה, והם הצילו את החיים בשמי, שליחים שלי, שותפות, לא תרומה, שותפות, הערכה הזאת שלכם ונשארת שלכם. מגיעים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, חותמנו לחיים בזכות זה שנתנו חיים למישהו אחר. ועכשיו יש הזדמנות של רגע בחיים, לפני שאנחנו נכנסים ליום הדין, ממש עוד שעות, אפשר להגיד שעות, הרכבת עוברת, מי קופץ עליה? מי לוקח איתו עוד ערכה אחת? מי מציל עוד חיים? אתה ואת, אין מה להתלבט. כאן גם היצר הרע עכשיו אומר, עומד בצד. למה? יש גם את ההגרלה הגדולה, כל אחד יכול לזכות בה. סיכויים גדולים, סיכויים עצומים, תשמעו.
0: רגע, הנה הקלטה. זאת הזוכה של ההגרלה הגדולה משנה שעברה, זה יכול להיות אתם בעוד שלושה שבועות.
9: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב, לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
5: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף.
0: איזו ברכה, איזה אושר, איזו שמחה, חייה השתנו באותו הרגע, פשוט מדהים.
8: אני קורא לזה ברכת שמיים, למה הקדוש ברוך הוא נותן לכם עכשיו הזדמנות שלוש שנים לשבת על התורה ועל המשפחה, ולהיות באמת בהרחבת הדעת, וזה דבר שהקדוש ברוך הוא ייתן למי שמגיע, תתפללו על זה. אבל מה שבטוח זה, שכל מי ששם פה ערכה, מקבל חיים. כל מי שנותן פה ערכה ומציל ילד וילדה ותינוק ותינוקת שהוא לא מכיר, הקדוש ברוך הוא מסתכל. תחשבו מה קורה בשמיים כשיש ילד שהולך למות. פתאום מישהו מציל את חייו. מסתכלים על הערכה הזאת, מה כתוב? השם שלך רשום עליה. השם שלך רשום עליה. איך הקדוש ברוך הוא לא יתייחס לזה כזה דבר? יגיד, זה רוצה חיים? בטח תנו לו חיים. אם הוא נתן חיים, אני נתן לו חיים. מידה כנגד מידה.
0: כוכבית 5935, והרב נתן, אני רוצה שניתן פה הרבה מחיאות כפיים לארבעה מאזינים נוספים. אנחנו עם שמונה ערכות נוספות ואחרונות לשעה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, רבותיי, שמונה מאזינים אחרונים.

מספר המזל שלכם הוא מספר חיוג לשיחת טלפון אחת. ערב יום הכיפורים, להטות את הקף עם זכויות, עם מצוות, עם הצלת חיים, עם איחוד הצלה. 4 שקלים ביום. אמנם זה מאמץ, אמנם זאת השתדלות, אבל זה עולם הבא. להציל חיים של כל כך הרבה אנשים. הנה עוד ערכה, 7 מאזינים אחרונים. 7 ערכות אחרונות. כוכבית 5935. כוכבית 5935, ואולי המאזין הבא הוא זה שיתקשר אליו אלי פולק לבשר לו את השחייה, גם במשכורת, גם ברכב, גם בשיפוץ לבית. בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה, 3 פרסים, זוכה אחד. את כל הפרסים אחד מכם לוקח. או מאזין או מאזינה, מי שמתקשר עכשיו יש לו סיכויים. כן, למה לא? כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה עוד ערכה אחת. 6 מאזינים אחרונים. רבותיי, זה הולך ונחטף.

0: איזה הזדמנות נותנים לבן אדם מאחורי הקלעים, אם הוא רק היה יודע. איזה הזדמנות נותנים לבן אדם עכשיו להציל חיים של עצמו, של הסביבה שלו, והכל במה? בפרוטות, בפרוטות, בפרוטות. זה משהו כזה מדהים שהקדוש ברוך הוא נתן את הסוד הזה, שאפשר להציל מידה כנגד מידה לקבל חיים בחזרה. איזה זכות היום הזה.
1: הרב נתן, אנשים שומעים את הדברים שאתה אומר, ויש לנו מאזינה שלוקחת ערכה נוספת. אנחנו כבר עם 5 מאזינים אחרונים. בקצב הזה, בדקה הקרובה, אנחנו מסיימים בעזרת השם. זה תלוי בכם עכשיו, עם ישראל. כל מאזין שמתקשר, שיבקש במוקד של איחוד הצלה, אני רוצה לקבל 10 כרטיסים, כי הגעתי מהשידור של קול ברמה. 10 כרטיסים להגרלה, זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות פי 10. מי שיתקשר אחרי השידור הזה, יקבל כרטיס אחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935. חמסה אחרונים. אתם יודעים, אני לא חושב שצריך להסביר על איחוד הצלה, אבל אנחנו יודעים מה המתנדבים האלה עושים. בוקר, צהריים, ערב, לילה, הם קמים, הם מפנים את שגרת יומם. הם עושים את הכל בהתנדבות למען הצלת חיים של תינוקות, של ילדים, של הורים, של אמהות. אתם יודעים, היה מקרה בשבוע שעבר בירושלים של אמא לשישה ילדים בת 42 בשכונת רוממה, שפשוט קרסה, התמוטטה. הגיע לשם מתנדב של איחוד הצלה בתוך פחות משתי דקות. היא פונתה לבית החולים, הייתה יומיים ושוחררה, הילדים שלה קיבלו אותה מתנה. אחרת, אם לא היה שם מתעדף של איחוד הצלה, השם ישמור ורחם, היו עכשיו יכולים להיות 6 ילדים יתומים.
0: כמה
1: לא
0: מאות,
1: עלינו.
0: מאות קביעות מוות יש בשנה, מאות של מיותרים שאפשר להציל אותם, ואתם עכשיו מאזינים, אולי ימצאון 5 צדיקים, כן, ימצאון 5 צדיקים עכשיו, שירימו טלפון ויזכו גם להבטחה הצדיקה ולערבות של הרב אבג'ין שאומר, אני ערב לו, וגם לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, הנה נתתי, ביקשתי, ביקשת, שמעתי בשידור שביקשו ערכה להציל חיים, אני נתתי ערכה.
1: כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים.

טוב, רבותיי, אנחנו עם ארבעה מאזינים אחרונים. לטובת מי שיצטרף אלינו עכשיו, אנחנו כאן בשידור מיוחד, יחד עם איחוד הצלה, ארגון קדוש ומיוחד, עם 10,000 מתנדבים ברחבי הארץ. אנחנו התחלנו פה את השעה עם 40 מאזינים, ואנחנו צריכים עכשיו ארבעה מאזינים אחרונים שיקחו על עצמם ערכה להצלת חיים, ב-4 שקלים ביום, 120 שקלים בחודש, ויקבלו כל אחד 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין, ובנוסף, אתם, אחד מכם, הולך לזכות ב-450,000 שקל משכורת במצטבר לשלוש שנים. זה יוצא כל חודש לתקופה של שלוש שנים משכורת אצלכם בחשבון הבנק של 12,500 שקלים. אתם מקבלים גם רכב משפחתי, יוקרתי מפנק וגם שיפוץ לבית. מי הם הארבעה המאזינים האלה? כוכבית 5935. הנה, יש לנו עוד ערכה, 3 מאזינים אחרונים. שמעתם פה את גדולי ישראל. השמענו לכם את הרב בניהו שמואל, את הרב דוד בצרי, את הרב דוד יוסף, את רבי יקותיאל אבו חצירה, את הרב משה מאיה, את הרב משה צדקה, את הרב אפג'ין, את הרב רובן אלבז. גדולי ישראל שמברכים אחד אחרי השני בברכה הגדולה של מי שלוקח ערכה להצלת חיים. כוכבית 5935, 3 מאזינים אחרונים, רבותיי, נגמר הזמן, דקה אחרונה. מי חוטף, אולי יהיה הזוכה הגדול בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935,

0: והנה יש לנו עוד ערכה, שניים אחרונים, וואי וואי וואי. אולי אחד מהשניים האלה יהיה הזוכה הגדול בהגרלה, מי יודע? תיקחו את ההזדמנות הזאת כמצווה, וזכויות גדלות יש לכם לנצח נצחים. אגב, את הערכה אתם יכולים להקדיש לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, עם חריטה מיוחדת על הערכה הזאת. רק היום בשידור הזה תגידו שהגעתם מכל ברמה ותקבלו את הזכות העצומה הזאת. המתנדב בכל אירוע שהוא מגיע להציל חיים, הוא מסיים את האירוע, הוא אומר לעילוי נשמת, להצלחת, לבריאות, לפרנסה, עם השם שכתבתם שם. כוכבית 5935, שתי ערכות אחרונות, 20 כרטיסים אחרונים בשעה הזאת להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. מי רוצה מזכורת? מזכורת נוספת. מי רוצה רכב? מי רוצה שיפוץ לבית? כל אחד רוצה, אבל יש לנו מקום רק לשניים אחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
1: תן לנו שקט ושלא נדאג.
0: נותרו לנו 30 שניות, אני מסיים. אני מקווה שבזמן הפרסומות יהיה את השני מאזינים האחרונים, שתי ערכות אחרונות. רבותיי, זה לא יעד סתם באוויר, זה מדובר בהצלת חיים. כל אחד מכם מקבל 10 כרטיסים להגרלה, לא לשכוח. כוכבית 5935, תתקשרו לאיחוד הצלה, תזכו לזכויות אדירות לפני יום הכיפורים, כאלה שיתו לכם את הכף לטובה. כוכבית 5935.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: ואיך בי להגדים, הייתי חצי שנה במיטה, הראיתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
2: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: ארטיזנל. הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
7: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגרי לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
3: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
5: מי יהיה שנה השנה? המצעד השנתי של כל בהמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
8: כל ברמה. החדשות.
9: שלום רב, השעה 12 באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. בגץ דחה את עתירת ש"ס והכנס הממשלתי לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא התקיים. זאת לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, קבעה שלא ניתן לקיים כנס במימון ממשלתי לפני הבחירות בשל החשש לתעמולה. עורך הדין גיא בוסי, שייצג את ש"ס בדיון, הגיב להחלטה.
10: בניגוד למה שמה עורך דין של היועמ"שית, היועמ"צת המשפטית לממשלה יצאה למלחמת שמד, למסע צלב, נגד מורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף, והיא לא תצליח. בתי הכנסת שמלאים עכשיו בחגי תשרי ומועדי ישראל, הם ההוכחה שניסיון ההשמדה של היועצת המשפטית לממשלה למורשתו של מרן לא יצלח.
9: מדוברות קריית שמונה נמסר לתושבים כי הפיצוץ שנשמע בעיר לפני זמן קצר מקורו בפעילות של צהל. עוד צוין כי אין חשש לאירוע ביטחוני והציבור מתבקש להימנע מהפצת מידע לא מאומת. צהל מפרסם כי לוחמי שייטת 13 פתחו הלילה בפעילות מבצעית בדרום הר חברון. פרטי המבצע טרם פורסמו, ואולם נמסר בדיווח כי הכוחות הבחינו באזור בעבר במחבלים שניסו לבצע פיגועים באזרחים וחיילי צהל, ובאחד המקרים אף נחטף נשקו של חייל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי יש ניסיונות השחרה של חיילי צה"ל תוך שימוש בשקרים חסרי בסיס. בהתייחס לאירועים האחרונים הוסיף כי עלינו לעמוד על כל במה ולומר באופן ברור כי צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם. עוד הוסיף הרמטכ"ל, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי וושינגטון לא יכולה לאפשר למדיניות החוץ שלה במזרח התיכון להיות כפופה לישראל. לדבריו, על ארצות הברית לפעול בהתאם לאינטרסים שלה באזור, כפי שעושה הנשיא טראמפ. חברה הפרלמנט הבריטי מטעם הלייבור, תאיר עלי, קרא לפעולה צבאית נגד ישראל. כך מדווח העיתון ג'ויש כרוניקל, שהוסיף כי הדברים נאמרו במהלך דיון בפרלמנט על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ועכשיו התחזית.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: היום יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ממחר ועד שבת קודש ירדו מידות החום בהדרגה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי. תשמעו, הימים הללו זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה לעם ישראל. מתנה מיוחדת לעם ישראל, נתן הקדוש ברוך הוא. שבת הקרובה, שבת שובה. שובה ישראל, חוזרים בתשובה, להבינו שבשמיים. אומרים חכמנו זיכרונם לברכה שהימים הללו יש להם כוח כמו ראש השנה ממש. אפשר לשנות את העולם. אפשר לשנות את העולם לטובה ולברכה. אחרי כל העבודה של אלול, העבודה של ראש השנה בשופר, תמליכוני עליכם, מגיעים לעשרת ימי תשובה, שבוע בין כסה לעשור. שבוע שבו אנחנו מקבלים קבלות טובות, איתם אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ליום הדין הגדול והנורא. יום שבו כולנו נלבש לבן וניכנס בתפילת כל נדרי ובצום שאנחנו נועלים נעליים מגומי ולא נעליים מאור עם כל הסיגופים והעינויים ובאים כדלים וכרשים לקדוש ברוך הוא עושים את הדברים שיכתוב לאלתר, יחתום לאלתר את כולנו לחיים טובים ארוכים ולשלום. כשאני שומע את הפיוט הזה, מחה ומסה, ממית ומחה, יורדות לי דמעות מהעיניים, הקדוש ברוך הוא, מחכה רק שנחזור בתשובה. כמו שמופיע שם, מי שמבין את המילים בארמית, יש יהודי שקשור, עבד שקשור לבעל הבית שלו, אם הוא עושה שטויות, הבעל הבית מוריד את החגורה ונותן לו מכה. אבל אם הוא חוזר בתשובה, הוא קושר אותו איתו בחגורה, הוא מחבק אותו כמו בן ששב אל אביו. ימים לא פשוטים עוברים על עם ישראל, ימים של חזרה בתשובה, וכל זירה וכל מקום, תעצמו רגע את העיניים, אני חייב לספר לכם, אחד מהאומנים הגדולים לפני כשנתיים, בכיפור, ממש כיפור, הבן שלו שם קפיצה מהמדרגות של בית הכנסת, טרח, קיבל מכה רצינית בראש, ופתאום טלפון הם מחייגים ישירות לאיחוד הצלה, תוך 60 שניות, קונן של איחוד הצלה, קופץ להציל אותו, הוא מקבל הודעה בביפר, מקבל הודעה בטלפון, באזור שלך יש מקרה דחוף של ילד שנפצע, והוא רץ להצלת חיים. כן כיפור, לא כיפור, כן לבוש לבן, הקיטל שלו, זה הבגד הלבן שכולנו לובשים, גם הספרדים וגם אשכנזים, כולם לובשים בגדי לבן כמו מלאכים, הקיטל שלו מתלכלך בדם, והוא רץ קדימה, שועה, עמד להציל את הילד, ברוך השם במוצא כיפור, אני הלכתי לבקר אותם שם, בית הרפואה אסף הרופא, ברוך השם הצליחו להציל את הילד, בשניות שהגיעו אליו, הצליחו להציל את הילד הזה. תחשבו השם ישמו על פיגוע, תינוק נחנק חלילה, מצוקה בלב, פציעה, בכל רגע יש עשרות אנשים יקרים שנמצאים באותו מעגל, עוזבים את הכל, ממש הכל, וקופצים להצלת חיים, גם אם זה כוס קידוש, כולם בקידוש, כל המשפחה סביב שולחן שבת, באמצע השפונג'ה, אירועים משפחתיים, חתונה, עניינים, פתאום אתה רואה אותם רצים להצלת חיים. אני אישית קורא להם המלאכים בכתום. לדעתי, אותם מלאכים בכתום, ביום החשוב הזה, צריכים להתלבש בבגדים שלהם. לא לבוא לבית הכנסת עם בגדי לבן. לבוא עם בגדים כתומים. להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו באנו לכאן עם הבגדים המיוחדים, כמו שלא לובשים זהב. אתם יודעים שגברים אסור להם לשים זהב ביום הכיפורים. נשים לא חטאו בחטא העגל. אבל גברים חטאו בחטא העגל. ומה? אסור להם ללבוש בגדי זהב. גם הכהן הגדול שנכנס, הוא לא נכנס עם בגדי זהב. למה? שלא להזכיר את חטא העגל. הוא נכנס בבגדי לבן. אותו דבר, רבותיי, אנחנו באים מזכירים לקדוש ברוך הוא את ההצלת חיים. עכשיו, מה זה נוגע אליי? מה זה נוגע אליכם? אתם, אין לכם מדים בצבע כתום. יש לכם מדים בצבע כתום? אין לכם. זה אותם מתנדבים של הארגון הקדוש, איחוד הצלה, שקופצים להצלת חיים. אתם פוגשים אותם בדרך כלל כשקורה משהו. לפני כמה שנים ראינו אותם בשמחת תורה, בשביעי באוקטובר,
דוהרים לתוך התופת, מצילים אנשים בלי חשבון, וככה מספר ההרוגים קטן בהרבה בכל פעם. מדובר פה בשניות, רבותיי, והקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה בדור הזה, את הארגון הזה, איחוד הצלה. כל כמה שניות נכנסת קריאה לאיחוד הצלה להציל חיים. הזה, את הארגון הזה, איחוד הצלה. כל כמה שניות נכנסת קריאה לאיחוד הצלה להציל חיים. ירי, תינוק שנחנק. ולמה אנחנו פה?

הצלת חיים של תינוק, ילד, אמא, סבא, הם לא מבקשים אגורה. אותם מתנדבים רצים, מגיעים, מקריבים זמן, מפנים בחינם ועושים הכל, נותנים את הנשמה לעם ישראל 24/7. ועכשיו, אנחנו צריכים את העזרה של המאזינים. באיחוד הצלה לא נחים לרגע. בכל שבוע מכשירים כוננים בקצב מסחרר. כולם רואים את התושייה של המתנדבים, מי יודע מה בפתח. חייבים כונן בכל רחוב. ושעל מנת שהם יוכלו להציל חיים, צריך ציוד. כן, כן, ציוד רבותיי. תעצמו את העיניים רגע. תחשבו יחד איתי, תינוק בן 10 חודשים. מצוקה נשימתית. אמא חסרת אונים. כונני הצלה שועטים. עוד רגע לא יגיע חמצה למוח. ואחר כך זה חלילה מוות. הם טסים, נלחמים עם השניות, שלוחי מצווה והופ, הילד חוזר לחיות. למי זה שייך? לכם. הילד הזה גודל, לומד, מתחתן, דורות, הכל שלך. מוריי ורבותיי, הכי מדויק בעולם, אין מדויק יותר מזה. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. ותראו מה נותנים לנו כאן גדולי עולם, משהו שלא ראינו בחיים. כל מי ששותף איתנו, מקבל שטר מציל חיים, שעליו חתמו מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, מרן רב גרשון הרדלשטיין, יחד עם חכם שלום הכהן, הרב דני, זכר צדיקים וקדושים לברכה. שטר לדורות, ככה הם כותבים על השטר הזה. והם עומדים למעלה בשמיים, וממלאים זכויות עלינו. ובשטר כתוב, רבותיי, שאותו בן אדם שלוקח שותפות בייחוד הצלה, מציל נפשות בישראל, בשותפות שנוטל שכר עמהם, הוא מקיים עולם מלא, ובזכות זה ישמר הוא ובני ביתו מן השעות הקשות, המתרגשות לבוא לעולם, ויקוים בהם להצילם, להחזיקם ולחיותם. ולכן, מאזינים ומאזינות, השטר הזה חותמים, ייבדלו לחיים גם מרן הרב עמר, מרן הרב דוד בצרי, מרן הרב אלבז, אדמור מוויז'ניץ, מרן אדמור מצאנז, כל הצדקים הללו חותמים על השטרות הללו. הבטחה של גדולי הדור, זכר צדקים וקדושים לברכה, יחד עם עיני העידה שבדורנו, שאתם תזכו להינצל ולהישמר מהשעות הקשות המתרגשות לבוא לעולם. איזה זמן יותר מתאים להינצל מהשעות הקשות ברגע הזה, רבותיי. ועוד משהו מיוחד. שימו לב, מאזינים ומאזינות, שכרה בצידה. זה פעם ראשונה שאפשר לעשות דבר כזה, השתתפות בהגרלה מכספי מעשר. כל מי שמתקשר עכשיו לטלפון של ימסור, נכנס להגרלה השנתית עם סיכויים מטורפים למאזיני הרדיו. משכורת 12,500 שקל למשך 3 שנים. כל חודש. אתם בוחרים את התאריך, מתי ייכנס לכם הסכום? בזמן של הירידה של המשכנתא, בזמן של הירידה של הוויזה. מה שאתם בוחרים? 1 לחודש, 10 לחודש. אחד מכם מקבל, או אחת מכם מקבלת, 12,500 שקל למשך 3 שנים. 3 שנים. בואו נעשה קלקולציה זריזה, 12,500 כפול 36 חודשים, 450,000 שקל. בנוסף, רבותיי, שימו לב, אתם מקבלים רכב משפחתי מפנק ל3 שנים, שזה שווי שלו. רכב מפנק זה 4,000 כפול 36 חודשים, זה עוד 140 אלף שקלים בערך. ושיפוץ לבית, ושיפוץ לבית זה לכל הבית, חבילה פנטסטית של רוגע לעבודת השם. אז גם מצילים חיים, גם זוכים להבטחה של הצדיקים לשמירה אמיתית לכל בני הבית מהשעות הקשות שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, וגם יכולים לזכות במשכורת חודשית ל3 שנים עם רכב צמוד. מאזינים יקרים, ההשתתפות שלכם היא בסך הכל 120 שקלים לחודש. צדקה תאורה שהולכת ישירות לאחינו בית ישראל, למתנדבים הללו. בכסף שאתם תורמים, אנחנו קונים ציוד. איחוד הצלה לא צריך תרומה, הם לא רוצים תרומה. הם רוצים שנקנה ציוד, ואותו מתנדב עם הערכה,

0: שהערכה הזאת רשומה על שמכם, תבקשו מהטלפניות, כל אחד דילו נשמת, להצלחת. אתם ישנים בבית שנת צהריים, והמתנדבים מוסיפים לכם עוד מצוות, ועוד מצוות, ועוד מצוות. אני פותח את הקווים למוקד איחוד הצלה, ובוא נראה מי אלה שקופצים על הדבר האדיר הזה, ונכנסים להגרלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון. שימו לב, מאזינים ומאזינות, 120 שקלים לחודש, ואתם שותפים פה בעניין הזה. על שמך, ערכת הצלת חיים מותאמת. ובנוסף, מקבל הבטחה של צדיקי עולם. עכשיו אני רוצה לומר לכם, בדרך כלל מי שמתקשר, במקום כרטיס אחד, מקבל שלושה כרטיסים. היום, כל מי שמתקשר עכשיו לטלפון, מקבל 10 כרטיסי הגרלה. לא כרטיס אחד, לא שתיים, 10 כרטיסי הגרלה. יחד איתי אני מרים את השפורפרת ואני מחייג. כוכבית 5935, כוכבית 5935. 12,500 שקל לחודש, 36 חודשים. דהיינו, 450,000 שקלים. בנוסף, רכב לשלוש שנים, רכב 7 מקומות, מפנק לשלוש שנים ושיפוץ לבית. שווי הסכום הכולל שמקבלים פה, למעלה מ-600,000 שקל. ואחד או אחת מכם זוכים בזה. כוכבית 5935. אני רוצה לומר לכם, מי שיתקשר בשעה הזאת, יש לנו בסך הכל 30 כרטיסים, 30 מאזינים שיקבלו פי 10. קונים כרטיס אחד, מקבלים פי 10. 30 מאזינים. מי לוקח את הקופץ על העגלה? כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אומר מרן הרב יצחק יוסף, רבותיי, שימו אוזן מה הוא אומר על הארגון הקדוש הזה, והזכות שלכם להיכנס ליום הכיפורים עם השטר הזה, שטר שחתומים עליו כל גדולי עולם, הבטחה, ובנוסף, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה, על הגרלה מטורפת של 600,000 שקל, בסכום המצטבר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שימו אוזן מה אומר הרב יצחק, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף.
1: תודה רבה שלכם, כיבוד יותר לנו, רב העלייה, זכות מה שאתם עושים, אחרי הרשות מולים ושנים, כבר יש מבין, ותודה רבה לכם, אותו מדיימים, תראו למה אנחנו כל עושים לצלחך.
0: מוריי ורבותיי, אני גם אשמיע לכם עכשיו, זוכה בהגרלה שזכה, בהגרלה של ייחוד, זכתה, היא זכתה, שימו לב רבותיי, ותאזינו, אולי זה אתם, הבאים בתור, כוכבית 5935, כוכבית 5935. מה זה 120 שקלים? זה 3 שקלים, 4 שקלים ליום. אני בקופת צדקה, ברוך שם השם מזכה אותי, אני בקופת צדקה כל יום, 4, 5, 6, 10 שקלים, מה שיש לך בכיס? פה, כל שנייה, נולד מלאך, בעקבות ההצלה שלכם. וגדולי ישראל אומרים לנו, מאזינים ומאזינות, גדולי ישראל אומרים לנו, שימו לב מאזינים, אומרים לנו גדולי ישראל, שאפשר לקנות כרטיסי הגרלה מכספי מעשר. אם בן אדם הולך ללוטו, זה אחד מתוך 16 מיליון סיכוי שהוא יזכה. פה זה לא אחד מ-16 מיליון, פה זה אחד מכמה אלפים בודדים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני רוצה לומר לכם ששניים כבר נחטפו. שני מאזינים חכמים קפצו על העגלה וקנו כרטיס הגרלה אחד וקיבלו 10 כרטיסי הגרלה. ואני עם ה-28 הנוספים, כוח מעשה ויגיד לאבו, מי רוצה לקחת את ה-10 כרטיסים של מספר כוח, כוכבית 5935, שימו לב לזוכה שהייתה פה בשידור.
2: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז
4: איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: מאזינים יקרים, זה מספר טלפון, כוכבית 5935. אולי זה את, אולי זה אתה. כולנו מחרגים רבותיי ולוקחים שותפות מלאה בארגון הקדוש, איחוד הצלה. ערכה, ערכה שרשומה רבותיי בפועל, במוחש, על שמכם, ואי אפשר להיכנס לימים, ליום הכיפורים ולומר רבותיי, מה עשינו פה? עשינו מתנה לקדוש ברוך הוא. עשינו מתנה לארגון, וכנגד זה אנחנו הזוכים. הבטחה של גדולי העולם, מרן רב חיים, מרן הרב אדלשטיין, חב שלום, הרב עדני, הבטיחו שבשעות הקשות, מי שייתן ערכה מצילת חיים, הוא ינצל במשפחתו. ובנוסף, לא כרטיס אחד, לא שניים, 10 כרטיסי הגרלה אתם מקבלים עכשיו, מי המאזין ה-28 שמקבל כוכבית 5935, כוכבית 5935, מזכורת חודשית לשלוש שנים, 12,500 שקלים, רכב לשלוש שנים, 7 מקומות, חדש, מניילון, עם ביטוח, עם הכל עלינו, בנוסף שיפוץ לבית עלינו, כוכבית 5935, השתבח שמו, אני רואה את הקווים באוויר, מיד נשמיע לכם את הרב אבג'ין, המקובל הרב אבג'ין, אתם יודעים שמתפללים אצל הרב אבג'ין, רבבות ביום הכיפורים, קונים שם פתיחת היכל במאות אלפים, תירד הרע שפנסה במאות אלפים, פה אתם זוכים לשמוע את הרב, שהוא אומר אני ערב לו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, וזה ה-120 שקלים שאתם תורמים, זה ניתן מכספי מעשר, כוכבית 5935, תאזינו, מה אומר הגאון הרב אבג'ין?
4: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: מאזינים, מאזינים, מאזינים, מה קורה פה, השתבח, הרב אבג'ין אומר, אני ערב לו. המקובל הרב אבג'ין, רבותיי, כולם מכירים אותו. ספר תורה מעליך, אומר הרב, כוכבית 5935, גם מכספי מעשר וגם אני ערב לו. כוכבית 5935, עלות ערכה 120 שקלים לחודש. על שמך ערכה מצילת חיים. ציוד חבישה, אלונקה מתקפלת, חמצן, חוסמי עורקים, זריקה להתקפה של נגד אלרגיה. אתם יודעים, השם ישמור ילד רגיש לבוטנים. הוא רק עובר ליד בוטנים, פתאום מתחיל לדפח לו הגרון. הוא מאבד נשימה. ובא קופץ קונן של איחוד הצלה, שם לו את הזריקה, מציל את החיים, ואתם זה שלכם. ובנוסף רבותיי, הגרלה 12.5 אלף שקל לחודש, שלוש שנים. שלכם. בנוסף אוטו חדש, שלוש שנים, 7 מקומות. שיפוץ של הבית שלכם. שובר פרסים 600 אלף שקלים. מי שמתקשר עכשיו מקבל 10 כרטיסים, אני עם המאזין ה-24. מאזין ה-24 שלוקח כרטיס אחד, מקבל 10 כרטיסים, כוכבית 5935, כוכבית 5935. כוכבית 5935.

0: אנחנו שומעים רבותיי את הסליחות והלב שלנו מתעורר ברחמים. כוכבית 5935, רכב 3 שנים, איתנו הרב נתן. מה נשמע הרב נתן?
1: תשמע, אני באמת קודם כל אני מתרגש באומן אצל הצדיק, האמת, אבל מה שאני...
0: אבל גם שם ראינו את המלאכים בכתום.
1: גם שם, אז בכל מקום, תשמע, בכל מקום שיש יהודים יש את איחוד הצלה כדי להציל, ברוך השם שלא היה צורך מי יודע מה. אבל מה שבטוח זה שאנחנו נמצאים עכשיו שעות לפני יום הדין, שעות לפני יום כיפורים, שכל אחד יכול להפוך, ואנחנו מבקשים שם חותמנו לחיים. ואני אומר, מי שמגיע עם ערכה של איחוד הצלה ואומר לקדוש ברוך הוא, אני נתתי חיים לאנשים שאני לא מכיר, מתן בסתר של חיים, פה תינוק, שם אבא, פה דום לב, פה תאונת דרכים, פה פיגוע, ואני נתתי ונתתי, והערכה שלי מצילה חיים, אני מבקש ממך בחזרה, תן לי חיים. ואני יודע, בוודאות, כמו שהצדיקים פה אמרו, שמי שנותן חיים, מידה כנגד מידה, מקבל חיים. אז בואו תעשו את המעשה הזה. נכון שיש הגרלה ומתן שכרה בצידה, נכון הכל, אבל מה שבטוח זה שמי שרוצה להגיד, חותמנו לחיים, יש לו עם מה לבוא. באמת, יש עם מה להגיע, עם הערכה הזו, המיוחדת הזאת, שיש בה כל כך הרבה, ומי שמכיר, מי שפעם מתקשר לאמבולנס, והרגיש את הרגעים האלה, את השניות האלה שהוא מחכה, והוא יודע שהילד הזה שלידו בתאונת דרכים יש לו אולי 200 שניות לחיות, אם זה דום לב אז זה, לא יודע, 250 שניות לחיות, שניות, אם המתנדב של איחוד הצלה לא יגיע בזמן הזה, והתינוק בחנק, לא יהיה מי שיציל אותו. זה יהיה קביעת מוות, חס וחלילה, חס ושלום. אז אנחנו אומרים, חותמנו לחיים, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, בזכות זה שנתנו חיים, תחתום גם אותנו לחיים.
0: רבותיי, זה כרטיסים להגרלה עם סיכויים מטורפים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון, כוכבית 5935, משכורת חודשית 3 שנים, 12,500 שקל שלכם כל חודש, זה איך שאתם בוחרים, רכב לשלוש שנים, 7 מקומות שלכם, שיפוץ הבית שלכם, הכל מכספי מעשר, אין בעיה, גם יצא ידי חובה של פדיון הכפרות, גם בכרטיס הזה. ומי שמתקשר עכשיו, נשארו לי 17, כמניין הטוב, הטוב כי לא חלו רחמך. טוב, מי שלוקח את הכרטיס ה-17, מקבל 10 כרטיסים נוספים בונוס. אז הטלפון כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו עוברים לפרסומות, אתם ממשיכים לחייג, אני רוצה לומר לכם, אני בהתרגשות, למה אני אומר לכם, איזה זכויות יש לכם שאתם לוקחים על עצמכם ערכה מצילת חיים, שהערכה הזו תשמש אתכם בזמן שאתם ישנים בבית, יש כונן שקופץ להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. לא צריך לעקוד את הילד, לא צריך להיות לעמוד בניסיונות של אברהם אבינו. אנחנו עושים פה השתדלות שלא יביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. כוכבית 5935, אדם ייתן כל און ביתו, אמר לו, תשמע, תן לי אריכות ימים, שנה, קח $1,000,000. אה, אתה מדבר. בוז יבוזו לו. פה אתם מעריכים חיים של אנשים שאנחנו גורמים להם להצלת חיים. כוכבית 5935, ותבקשו את השטר של צדיקי העולם שמבטיחים, כמו שאמר הרב אבג'ין, אני ערב לו.
2: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
3: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת. חשמל
4: בעיר. מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17, בני ברק, ואבני נזר 31, מודיעין אילית. להזמנות 03-77-11-899, או באתר חשמל בעיר.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
7: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתם, בידי קדושים. שם עולם אתן, לא? אשר לא יקרה.
6: חייגו כעה 0547-580-0058 0547-580-0058
5: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
1: מערז צ'יטוס אליט 10 יחידות רק ב10.90 שקלים. שמפו, מרקח או תחליב הוואי רק ב7.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה במים או בשמן קנולה רק ב14.90 שקלים.
0: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב וכל ברכה.
3: זו חליפתי וחליפתך.
4: החליפה שלי
3: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון, הרב אהרון בוטבול שליטה.
8: אחיי וראיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם, שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי. ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
7: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו 02-587-5871.
9: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
10: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
11: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
12: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאבנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
14: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
15: בבריאות לא מחכים, לאומית.
16: מי יהיה שנה שנה? המצעד השנתי של קול ברמה, ההצבעה נפתחת בקרוב.
17: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
18: שבנו עליכם, מאזינים יקרים, מספר טלפון כוכבית 5935. אני רוצה לספר לכם, מאזינים ומאזינות, אני עוד 15 אנשים יכולים לזכות פה בענק. למה אני אומר לכם את זה? יש רגעים שצריכים אתכם, יש רגעים שאנחנו צריכים לרגע, וחושבים איך אפשר לעזור לדבר הקדוש והנשגב, הצלת חיים כפשוטו. כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 5935, נכנס להגרלה על 12.5 אלף שקל לחודש לשלוש שנים. דהיינו 450 אלף שקלים. שימו לב, שימו לב מאזינים ומאזינות, כוכבית 5935. במקום כרטיס הגרלה אחד, אתם מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. רק ל-15 שמתקשרים עכשיו, כוכבית 5935. רק ה-15 שמתקשרים עכשיו, שמעתם מה אני אומר לכם? רק ה-15 שמתקשרים עכשיו, נכנסים להגרלה על 12.5 אלף שקלים למשך 3 שנים. בנוסף, מקבלים אוטו חדש, 7 מקומות ל-3 שנים, עלינו. בנוסף, שיפוץ כל הבית עלינו. כל זה בתרומה של 120 שקלים לחודש. רבותיי, הכסף הזה הולך להצלת חיים. לארגון הקדוש, איחוד הצלה. כל מי שחשב אי פעם, כל מי שחשב אי פעם לעשות איזה מצווה נדירה, זאת מצווה נדירה. המצווה הנדירה שלכם, א', אתם מקבלים פה שטר התחייבות של גדולי ומאורי הדור, ובכללם, הרב אבג'ין שאומר בפה שלו, הרב אבג'ין אומר בפיו, שימו לב מאזינים ומאזינות, הוא אומר, אני מובטח לו, שמעתם, מובטח לו אותו בן אדם, שהשנה הזאת תהיה שנה מוצלחת ביותר, אני ערב לו, שימו לב מה אומר.
19: כל התורם לאיחוד הצלה,
18: המקובל הרב אבג'ין.
19: כדי להציל חייהם של ישראל, אני ערב לו, שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
18: כוכבית 5935, אומר הרב אבג'ין, רבותיי, רק ה-15 שמתקשרים עכשיו, 14, כאילו היד החזקה, נשארו ל-14 האחרונים. מי הם ה-14 שמחגים עכשיו ומקבלים מקור כרטיס הגרלה אחד, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה, ואתם שותפים בהצלת חיים, הערכה הזאת רשומה על שמכם. אין לזה אך ורע. גדולי ומאורי הדור אומרים לנו פה, תכף תשמעו הרב אלבז, תשמעו אותה, זאת שזכתה לפני שנה, זכתה ל3 שנים, שקט כלכלי, 12.5 אלף שקל בחודש, אוח, תענוג, למשך 3 שנים. רכב 7 מקומות, שלכם, ובנוסף, שיפוץ של הבית, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. המלאכים בכתום, רבותיי, בהגרלה השנתית הגדולה, ובנוסף, מקבלים את השטר, מובטחים לחיים. שטר הזה, צדיקי הדור חתמו עליו, אלה שנפטרו, ואלה שקיימים עכשיו. רב חיים קניבסקי, הרב אדלשטיין, הרב שלום כהן, כולם לא יוצא מן הכלל, ואני חוזר ומדגיש, רבותיי, כוכבית 5935, כוכבית 5935. ומי שמתקשר עכשיו מקבל 10 כרטיסי הגרלה. אין איזה אחברי, תשמעו ותאזינו לזוכה בהגרלה הגדולה של איחוד לפני שנה. שימו למה היא זכתה.
20: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
21: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
18: מאזינים
22: איפה את גרה?
21: בנתניה.
18: מאזינים ומאזינות, הטלפון כוכבית 5935, זה מספר הטלפון, כוכבית 5935. אין מי שלא רוצה לזכות. והזכייה שלכם פה היא במחיר מצחיק של 120 שקלים, וניתן מכספי מעשות, ותבקשו שעל השטר המשפחה שלכם תהיה חתומה. אבל הכי חשוב, רבותיי, בואו נדבר ביזנס. אתם יודעים, אנשים אוהבים ביזנס, אוהבים עסקים. כל מי שמתקשר עכשיו מקבל כרטיס אחד. אבל ה-12 האחרונים שמתקשרים עכשיו, לכוכבית 5935, במקום כרטיס אחד, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה שלכם. וכולנו נהיה פה בהגרלה הזאת. ואתם תקבלו את הטלפון, שלום, קנה ממיימון, הרבה בשידור חי ברדיו. אתה הזוכה, את הזוכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני עם 10 מאזינים אחרונים, שכנגד הכרטיס שלהם, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. הרב נתן, אתה רואה את הטלפונים, אתה אומר אנשים, וואו, איזה השגחה פרטית.
0: אולי מצון עשרה צדיקים, זה מה שאני יכול להגיד עכשיו, לפני יום כיפור, בעזרת השם, כולנו מתכוונים להגיד חותמנו לחיים, וכולנו משתמשים בעזרת השם בדבר הזה שנקרא הצלת חיים. מי שנותן חיים, מקבל חיים. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא חיים, כנגד אנחנו אומרים לו, הנה, אני עשיתי מה שביקשו הצדיקים, גדולי הדור, ביקשו שיהיה עוד ערכות של כוננים שיצילו חיים. לא ייתכן שילדה קטנה, נחנקת, ילד קטן, קורא לו משהו, דום לב לאמא, סבא, סבתא, מצוקה נשימתית, יש כל כך הרבה דברים, לידות, ולא יהיה מענה, וחלילה אנשים יקבעו מוות על ילדים קטנים, על אנשים בגלל שאין מענה. תחשבו על צימר, שתינוק טובע שם. אתם יודעים כמה זמן לוקח לאמבולנס להגיע? יכול גם 20 דקות. אבל אם יש קונן קרוב, עם ערכה, הוא מציל את החיים שלו, ואנחנו פה בגלל שאנחנו לא יכולים לראות כזה אובדן חיים שהולך והולך והולך, ואנחנו, בתור אלה שיכולים לעשות משהו, לעשות מעשה, עומדים מהצד. אנחנו עכשיו נכנסים לעובי הקורה, מציידים את המתנדבים של איחוד הצלה בעוד ועוד ועוד ערכות, כדי שלא יקרה מקרה, שתינוק אחד אפילו יאבד חיים. אנחנו נציל עוד ילד ועוד ילדה ועוד אבא ואמא ותינוק וכל מה שאפשר, וחייל במחסום שנפצע מפיגוע ירי, ודום לב של אמא בת לשלושה ילדים. זה לא משנה. אנחנו רק ונציל ונציל, כי הכל תלוי בנו עכשיו. ואני אומר דבר כזה, חוץ ממתן שכרה בצידה שזה הגרלה, חוץ מכל הדברים המיוחדים שיש פה, יש כאן דבר אחד שהוא בטוח, מי שמציל חיים, מקבל חיים, ואני מאמין בזה באמונה שלמה, כי בסופו של דבר גם ראינו כמה פעמים, כמה וכמה פעמים, היה אחד בהרצליה, שאני ראיתי תרם אופניים חשמליות לאיזה קונן שביקש ממנו, שכן שלו.
1: נכון.
0: כשהוא היה צריך, היה בדום לב, הוא היה צריך דפיברילטור. אם לא היו מגיעים אליו באותם רגעים, החיים שלו נגמרו באותו מעמד. הגיע השכן שלו, הוא פותח את העיניים, מה הוא רואה מול העיניים? את האופניים עם השם שלו על האופניים לבריאות. זה מידה כנגד מידה. ולכן אתם עכשיו מתקשרים לכוכבית 5935. שלום, שמענו את השידור, אנחנו רוצים להיות חלק, אני רוצה ערכה, אני רוצה להגיע ליום כיפור, להגיד לקדוש ברוך הוא חותמנו לחיים, אבל כנגד, לעמוד עם משהו, להגיד לקדוש ברוך הוא, הנה אני הבאתי את שלי, מה זה 120 שקל בחודש? ערכה שמצילה חיים, ועולם מלא, למה זה עולם מלא? כי אתה מציל תינוק אחד, אבל אחרי זה נולדים לו ילדים, משפחה, זה לא נגמר, הכל שלך, הכל שלך, בגלל שעכשיו התקשרת או התקשרת, ונתת ערכה. מי שיכול יותר מערכה, תיתנו יותר מערכה. כוכבית 5935, אני יכול להגיד שזו הזדמנות שלא קורית כל יום. הזדמנות פז, שעכשיו הקדוש ברוך הוא מזמן לנו, כי אנחנו נמצאים ברגע ממש לפני כיפור, וכל אחד יכול לזכות. למה? כי זה תלוי רק ברצון טוב. עכשיו יש רגע שכולם בשוויון. כל אחד, הקדוש ברוך הוא, אם בן אדם יודע מאחורי הקלעים, מה הוא מוריד מעצמו, איזה גזירות יכולות להיות, והקדוש ברוך הוא נותן פה הזדמנות, ברור שכל אחד היה קופץ על זה, אבל השם נותן את הזכות למי שהוא זכאי. ואם אתה עכשיו קופץ על העגלה, ומתקשר, ונותן ערכה, ויודע שהערכה שלך גם ביום כיפור, כשאתה תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, באותו זמן יציל חיים. כי ביום כיפור יש המון מקרים, והם יוצאים גם ביום כיפור להציל חיים. ואת, כשאת עומדת ומתפללת לקדוש ברוך הוא, חותמנו לחיים, בנעילה, חותמנו לחיים, בזמן הזה, הערכה שלך מעלה רחמים ורצון לפני הקדוש ברוך הוא. למה? כי נתרמת אותה בלב שלם למען הצלת עם ישראל, למען הצלת יהודים אחרים שיכולים חלילה חלילה לאבד החיים, והנה זה פה ומגיע, ובפיגוע ברמות כולם ראו שבהתחלה דיברו על 12 הרוגים, 13 הרוגים, וכשהגיעו הכוננים והתחילו להילחם עם מלאך המוות מתחת לגלגלים של האוטובוס, והצילו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה הולך ויורד ויורד ויורד, וכל אחד כזה עכשיו חי בבית, יש לו ילדים, יש לו משפחה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו באמת ברגעים האחרונים של השעה הזו, אנחנו מקווים בעזרת השם להגיע ליד, ברגע הזה שאנחנו רואים את השעון ככה מתקתק.
18: כוכבית 5935, שמעו מה אמר מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזור, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא מהשמיים מברך את המאזין או המאזינה, שהשישה האחרונים שנשארו לנו, תראו מה אתם מרוויחים, ולמה אני אומר את המספר 6, כל מי שמתקשר עכשיו ורוצה כרטיס אחד, יקבל כרטיס אחד. אבל מי שקונה כרטיס אחד, מקבל 10 כרטיסי בונוס. סיכויי זכייה גדולים. אתם אוהבים ביזנס. אוהבים ככה, אתם יודעים, שכרה בצידה. אז ההגרלה היא על 12,500 שקל לשלוש שנים. זה 450,000 שקל, נכנס לכם לחשבון בנק. בנוסף, אוטו, רכב, 7 מקומות, עם כל ההצגה. שלכם לשלוש שנים, אוטו חדש מהניילון. הביטוח עלינו גם. האוטו עלינו, ביטוח עלינו, הטסט עלינו, הכל עלינו. בנוסף, משפצים לכם את הבית. בואו נחליף את המטבח, בואו נשפש את השירותים, בואו נעשה זה, הכל שלנו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני עם החמישה האחרונים, שכנגד כרטיס אחד, הם מקבלים 10 כרטיסי בונוס. אולי אתם, אולי את, אולי אתה, הזוכים. כוכבית 5935, תשמעו, מה אומר מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז.
1: כל אחד ואחד. שעוזר, לאחוז הצלה,
18: וברוך
1: יברך אותו.
18: כוכבית 5935, שימו לב מה אומר הרב אבג'ין, המקובל הרב אבג'ין, עושה תפילה באולם ענק ביום הכיפורים. אנשים, נשים וטף, מחטטים את רגליהם לקבל את ברכתו של הרב. הרב עושה פתיחת ההיכל, מאות אלפים קונים את זה. אתם יודעים, זה התפלל, הרב אבג'ין, זה קודש קודשים. שימו למה אומר הרב בעצמו, הרב אבג'ין בעצמו, מי שלוקח כרטיס הגרלה.
19: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אני ערב לו. זה לא עוד הבטחה, זה לא עוד ברכה, זה ערבות של הרב שאומר, אני ערב לו. ועכשיו, שהשעה ממש נגמרת, אמי, תתקן אותנו כמה, מה רשום לך שם, לגבי כמה ערכות נשארו לנו.
18: אני עם 4 אחרונים. 4 אחרונים, כמו שאמרתי לך, אני לא אומר לך סתם.
0: אולי עם עצון 4 צדיקים, בעזרת השם.
18: כן, כנגד 4 אנשים האלה. אין לזה אח ורע, רבותיי. כוכבית 5935.
0: אנחנו ממש במרדף. אנחנו בתוך 3 דקות צריכים להשיג 4 ערכות. מי שיכול שייתן אפילו יותר מערכה אחת, כדי שבעזרת השם נגיע ליעד גם השעה הזאת. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אתם יודעים, איחוד הצלה תמיד נותנים, תמיד מגיעים, תמיד עוזרים. עכשיו אם הם מבקשים, תהיו כאן בצד שנותן, כי הם לא מבקשים סתם. אתם רואים שכל ערכה, ואתם יודעים מה, יותר מזה, אתם יכולים להתקשר עוד חודש ולשאול, תגידו, איפה הערכה שלי נמצאת? אצל מי היא נמצאת? מה כתוב עליה? מה שתבקשו יהיה כתוב עליה. זה הזמן שלכם עכשיו לעשות מעשה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. יש לנו 4 ערכות אחרונות ו3 דקות, ואנחנו בטוח בעזרת השם שנגיע ליד. השאלה מי זוכה פה?
18: לך אני אומר, הרב נתן, תדע לך זכות גדולה לשבת פה ולפרגן לחבר'ה האלה שלבושים בכתום, באופנועים, באמבולנסים, שקופצים להצלת חיים באמצע הקידוש, באמצע יום כיפור, עם קיטל, עם דם על הקיטל, קופצים להצלת חיים על מנת שעוד יהודי יחיה. ואנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, מה הכל מה הקדוש ברוך הוא, ודאי, אבל אנחנו צריכים לעשות ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא בוחן אותנו, בוחן כליות ולב, עם עובדו כראוי. הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו בפנימיות, ואל תתביישו לתרום. אל תהיו שמחים במצווה הזאת, כי הדבר הזה, הבאתי את זה בספר חידודון, בעולם הזה מקבלים שכר, על יהודי שעושה מצווה בשמחה. על השמחה הוא מקבל שכר. על השכר המצווה העתידית, זה בעולם הבא. אבל על השמחה של המצווה, והעשייה, הוא מקבל שכר פה בעולם הזה.
0: אתה יודע, לפעמים יש מקומות שבן אדם או היצר הרע אומר לבן אדם, אני לא מכיר, אני כן מכיר. פה איחוד הצלה כולם מכירים. אין מישהו שלא רואה אותם או לא מכיר אותם או לא יודע מי הם. זה איחוד הצלה. כל אחד ואחת ברגעים האלה ימרים טלפון, לוקח ערכה אחת, ובעזרת השם מגיע ליום הדין ואומר, ריבונו של עולם, אני עשיתי מה שביקשת. אני נתתי חיים לאנשים אחרים, אני מבקש חיים בחזרה. חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. כוכבית 5935. כוכבית 5935, עמי, כמה נשאר לנו? כוכבית 5935, יש לנו
18: אנחנו, דקה כן, אחרונה. שלושה אחרונים, כן, בזאת השם.
0: שלושה אחרונים.
18: יקבלו פי 10, כל כרטיס אחד פי 10.
0: 10 כרטיסים, ואתם עכשיו, אתם עכשיו, וריבונו של עולם, כל אחד שעכשיו עושה את המעשה, מרים טלפון לכוכבית 5935, שמעתי את השידור, אני רוצה ערכה אחת בשבילי. אני רוצה ערכה אחת שלי. יש לנו פה 50 שניות, ו3 מאזינים שבעזרת השם, או, יש לנו פה עוד אחד, 2 מאזינים אחרונים. בואו נריץ את הקצב, אולי מאזין אחד ייקח 2 ערכות.
18: יאללה, כוכבית 5935, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, נשוב בעזרת השם בהמשך השעה, לומר לכם, מי שחייג, הרוויח. למה? זכות גדולה. מאוד מאוד מאוד מאוד להיות שותפים פה בעניין הזה. כוכבית 5935. שוב אני חוזר על מספר הטלפון, כוכבית 5935. מי שקפץ על ההגלה הרוויח פה בענק, כי הוא קבל לא כרטיס אחד הגרלה, עשרה כרטיסי הגרלה. באמת, יש הכוח גדול וברכת השם עליכם. כל אלה שמחייגים, כוכבית 5935, פרסומות חדשות. נשוב תחילת שעה הבא ונאמר לכם שמי ששותף פה, רבותיי, זכה להזין לשידור הזה, וזכה לשמוע את עמי מימון ואת הרב נתן, פועלים למען ארגון הקדוש איחוד הצלה.
2: בשבילך ובשבילי.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
22: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
23: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
24: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
25: מתי היית הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
26: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
27: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
28: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
29: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
30: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
29: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
31: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים לאומית.
2: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג...

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות. שלום רב השעה, אחת, הנה החדשות. היועצת המשפטית לממשלה החליטה שלא לבטל רטרואקטיבית זכות לדירה בהנחה לאברכים חייבי גיוס שלא התגייסו. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
1: הנחת רווחה בציבור החרדי. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה החליטה כי עריקים חרדים שזכו כבר בהגרלה של דירה בהנחה, זכאותם לא תתבטל רטרואקטיבית. הגזרה תחול רק על זכיות עתידיות. הציין כי עד לרגע זה אלפי זוכים חרדים היו באי ודאות מוחלטת וחששו שהיועצת המשפטית לממשלה תחליט לבטל להם את זכאותם בדירה כל עוד לא חתמו חוזה רשמי מול הקבלן. כעת בעקבות הלחץ ורגע לפני דיון בבגץ, היועצת המשפטית החליטה שלא לגזול את הדירות לאותם חרדים.
0: בגץ דחה את עתירת ש"ס והכנס הממשלתי לזכרו של רבנו הגדול, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לא התקיים. זאת לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, קבעה שלא ניתן לקיים כנס במימון ממשלתי לפני הבחירות בשל חשש לתעמולה. עורך הדין גיא בוסי שייצג את ש"ס בדיון הגיב בחריפות להחלטה.
2: בניגוד למה שאמר עורך דין של היועמ"שית, היועמ"שית המשפטית לממשלה יצאה למלחמת שמד, למסע צלב, נגד מורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף, והיא לא תצליח. בתי הכנסת שמלאים עכשיו בחגי תשרי ומועדי ישראל, הם ההוכחה שניסיון ההשמדה של היועצת המשפטית לממשלה למורשתו של מרן לא יצלח.
0: מפלגת הליכוד עתרה לוועדת הבחירות בדרישה למנוע מתן סיוע או טובות הנאה אחרות לישראלים שיגיעו לארץ על מנת להצביע בבחירות. הוועדה צפויה לדון בעתירה בקרוב. ראש האופוזיציה יאיר לפיד קרא לראש הממשלה לפתור את סוגיית תקציב הביטחון מתוך הכספים הקואליציוניים. בליכוד דחו את הקריאה ואמרו כי לפיד עוסק בעניינים פוליטיים במקום לדאוג לתקצוב הצבא. חבר הפרלמנט הבריטי מטעם הלייבור, תהיר אלי, קרא לפעולה צבאית נגד ישראל, כך מדווח העיתון ג'ויש כרוניקל. על פי הדיווח הדברים נאמרו במהלך דיון בפרלמנט על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום עדיין חם מהרגיל בעונה, ממחר ועד שבת קודש ירדו מידות החום בהדרגה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו פותחים כאן שעה חדשה במשדר המיוחד של איחוד הצלה. איחוד הצלה, ארגון של יותר מ-10,000 מתנדבים פזורים ברחבי הארץ, שעסוק במטרה אחת במשך 365 ימים בשנה, להציל חיים. במיוחד בשלוש וחצי שנים האחרונות של המלחמה, כשהארגון הזה, לא משנה מתי, תחת אש, תחת ירי של רקטות, אזעקות, טילים, עושה הכל למען הצלת חיים. הגיע מצב שיש מתנדבים, והם לא מעטים, שיש להם הכשרה, יש להם ניסיון, ויש להם גם את הרצון לצאת להציל חיים. אבל חסר להם את הכלים, ואין להם את הציוד הרפואי הנדרש. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, תחשבו רגע על תינוק קטן, בן 10 חודשים, שחייב עכשיו בין שמיים לארץ, ממש בין חיים למוות. האמא שלו מחזיקה אותו בידיים, זה הבן היחיד שלה. התינוק כולו כחול, ומתקשרת לאיחוד הצלה, למוקד החירום, ומתחננת על נפשה שיגיעו כמה שיותר מהר. יש מתנדב של איחוד הצלה שנמצא שני רחובות סמוכים משם. אבל אין לו ציוד רפואי נדרש, ובגלל זה קובעים מוות על התינוק. תינוק שהיה יכול לחיות. המתנדב היה יכול להגיע לשם, תוך 90 שניות. אבל בזכות ערכה מצילת חיים, התינוק הזה חי. התינוק הזה מקבל חיים. תחשבו על חייל שעומד עכשיו במחסום ומגן על כולנו, על עם ישראל. ופתאום מגיע מחבל עם אח שמו ומבצע פיגוע. פיגוע דקירה, פיגוע ירי. ויש שם מתנדב של איחוד הצלה. מה ההבדל כשיש לו ערכה הצלת חיים וכשאין לו ערכה הצלת חיים? זה בדיוק כמו שוטר או חייל שמגיעים לזירת פיגוע. הם רוצים לחסל את המחבל ואין להם נשק. כל מתנדב באיחוד הצלה חייב שתהיה לו ערכה מצילת חיים. מאזינים יקרים, אנחנו ערב יום כיפור. הרגע הזה, היום הקדוש והמיוחד הזה, שאנחנו מבקשים מבורא עולם חותמנו בספר חיים טובים. וכשאנחנו אומרים חיים טובים, אנחנו לא מתכוונים רק לחיים, רק לנשימה, אלא גם לפרנסה, וגם לחינוך ילדים טוב, וגם לזיווגים למי שצריך, ולשלום בית, וטוב ושפע בכל תחומי החיים. ואין לי ספק שמאזין אחד, מאזינה אחת, שלוקחים על עצמם להציל חיים ביום הזה, ונותנים חיים לאנשים אחרים, יש גם מידה כנגד מידה. הם גם מקבלים חיים בחזרה. מידה כנגד מידה. זה ככה מוכח. אני רואה את זה בעיניים. יש לי חבר שבשנה שעברה נתן ערכה מצילת חיים. כעבור שלושה חודשים, הוא חטף אירוע מוחי. הוא שפס בבית החולים במשך 10 ימים. מורדם ומולשם. כעבור תקופה לא ארוכה במיוחד שוחרר הביתה. אתם רוצים להגיד לי שאין קשר בין זה שהוא קיבל את חייו בחזרה לזה שהוא נתן חיים? בוודאי שיש קשר. בוודאי שיש קשר, לא צריך להיות גאון גדול כדי לראות את הדברים בצורה מוחשית. והנה היום הזה, בשידור הזה, אנחנו מבקשים מכם עכשיו 40 מאזינים לקחת על עצמם 40 ערכות להצלת חיים עם איחוד הצלה. כי חסר, כי יש מתנדבים שרוצים להציל חיים ואין להם. כל ערכה כזאת עלותה 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 4 שקלים ביום. אבל שימו לב טוב מה קורה פה. יש פה גם מתן שכרה בצידה. מעבר לעובדה שאנחנו עם זכויות אדירות ומצווה גדולה ערב יום הכיפורים, בעוד 3 שבועות, איחוד הצלה, הארגון הקדוש והמיוחד הזה, יערוך הגרלה. הגרלת ענק, שבמסגרתה מאזין אחד יזכה ב3 פרסים גדולים. פרס ראשון, משכורת של 12,500 שקלים בחודש למשך 3 שנים. פרס שני, שיפוץ לבית. ופרס שלישי, רכב משפחתי יוקרתי מפנק לתקופה של 3 שנים. רבותיי, זו זכייה שמשנה חיים. כל מאזין שיהיה שותף איתנו פה בדבר הגדול הזה, יקבל בשידור הזה, תגידו שהגעתם מכל ברמה, שמעתם את יקי אדמקר, קבלים 10 כרטיסים. 10 כרטיסים, מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה מטורפת חסרת תקדים. אולי אתה או את תקבלו טלפון בעוד 3 שבועות שאתם הזוכים הגדולים בהגרלה הזאת שמשנה חיים גם ברמה הכלכלית ובכלל. אנחנו נפתח את קווי הטלפון לטובת המאזינים הראשונים שרוצים כבר לצבור את הזכויות הראשונות
ערב יום הכיפורים. הנחשונים, הראשונים שקופצים עכשיו פה על המצווה הזאת. הטלפון הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה המספר. תחייגו עכשיו לאיחוד הצלה. תגידו, אנחנו רוצים לקחת על עצמנו ערכה מצילת חיים. וואו, כמה אנשים אתם הולכים להציל בזכות הערכה הזאת. מעבר לזה, תגידו, אנחנו רוצים לקבל 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. הגרלה שבאמת היא מטורפת. אחד מכם הולך לקבל מזכורת מצטברת בשלוש שנים של 450 אלף שקל. אתם יודעים מה המשמעות של דבר כזה? אחד מכם, אותו אחד, מקבל גם רכב לשלוש שנים. אותו אחד מקבל גם שיפוץ לבית. בטלפון אחד. זאת הגרלה. יש דבר שאתם מקבלים בלי הגרלה. וזה זכויות שיתו את הקף, יום הכיפורים, וזה מצווה גדולה של הצלת חיים שהיא עובדת עבורכם. המצווה הזאת זה כמו, היא מגיעה אליכם על מגש של זהב, כל יום, כל שעה. המתעדב הזה של ייחוד הצעה שמקבל את הערכה מכם, שאגב, אתם יכולים להקדיש אותה לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, עם חריטה מיוחדת על הערכה. הערכה הזאת משמש את המתנדב הזה יום, יום, שעה, שעה. אם הוא באמצע עבודה, באמצע קניון עם הילדים, באמצע יציאה עם האישה, תפילת שבת בבית הכנסת, באמצע ערבית, ערב שגרתי באמצע השבוע, והכל בזכותכם. מציל חיים כל הזמן. כוכבית 5935. כוכבית 5935. הנה יש לנו שני מאזינים ראשונים שלוקחים על עצמם שתי הערכות הראשונות, ועוד ערכה אחת שמצטרפת עכשיו, שלושה מאזינים. שלוש ערכות ראשונות כבר יש לנו. רבותיי, כוכבית 5935, לא לפספס את ההזדמנות הזאת. הזדמנות נדירה של הצלת חיים. תראו, לא כל אחד יכול לראות דם. לא כל אחד יכול לצאת לקריאות להצלת חיים, נפילה מגובה, חנק, איבוד הכרה, תביעה, פיגוע, תאונת דרכים. אבל כל אחד כן יכול לקחת את הטלפון ולהגיד, אני שותף עם משפחת איחוד הצלה. הרי כולכם מכירים את הארגון הקדוש והמיוחד הזה. את המתנדבים אנחנו רואים תמיד בשכונות, מתחת לבית, שומעים עליהם בחדשות, שהם הגיעו לזירה הזאת והגיעו לזירה הזאת, ועכשיו אנחנו חלק מזה. אנחנו הולכים להציל תינוק בן 10 חודשים, אנחנו הולכים להציל חייל במחסום, אנחנו הולכים להציל אימא צדקת, אימא לשישה ילדים, שחלילה הילדים שלה לא יהפכו להיות יתומים, כי המתנדב של איחוד הצלה יש שם תוך 90. להציל אימא צדקת, אימא לשישה ילדים, שחלילה הילדים שלה לא יהפכו להיות יתומים, כי המתנדב של איחוד הצלה יש שם תוך 90 שניות. כוכבית 5935.

0: תוך שפע וברכה עד בלי די, אמן.
1: אמן ואמן. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. זה מה שנקרא הבטחה של צדיק. בזכות זה שאתם שותפים עכשיו, מידה כנגד מידה, מי שנותן חיים, מקבל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ואגב, לפי כל גדולי הפוסקים, המצווה הזאת שאתם עושים עכשיו בשיחת הטלפון הבאה, זו מצווה, מאזינים יקרים, שהיא לכל דעה, היא מצוות פדיון כפרות. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף הלך לצדקה לאיחוד הצלה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום, במיוחד שהצדקה הזאת הולכת להצלת חיים. במיוחד. זה מה שנקרא הצדקה המעודרת ביותר שיש. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הרב חיים הורוביץ, שלום וברכה, כבוד הרב.
2: שלום וברכה, גמר חתימה טובה, שנה טובה, בשורות טובות, ואתה באמת עסוק בדבר קדוש. אני שומע את המשדר ואני אומר, מאזינים יקרים, 10 ימי תשובה, ימים שכל גרגר של זכות זה מה שעומד לתוך הרימה הקדושה שאנחנו הולכים איתה בעזרת השם להיחתם לחיים טובים. קמת בבוקר, אמרת מודי אני, הוספת גרגר של יהלום להרימה, נטלת ידיים, אמרת מזמור לתודה, חייכת בבית, כל דבר שווה בימים האלה, ולא רק שווה, שווה הון. אבל תחשבו על זה, אתם שומעים עכשיו את המשדר בעשרת ימי תשובה, ואתם עוזרים אומץ וכוח ונותנים חיים, לא לאדם אחד. אגב, אני לא יודע להגיד מספרים, בטח אתה יודע, יקי, כל ערכה, כמה זמן היא מחזיקה, יש להם גם מדדים של כמה אנשים זה יכול להציל.
1: מצילה חיים של עשרות אנשים מדי שנה,
2: בבקשה.
1: כפול לפחות 6-8 שנים.
2: בבקשה, הנה, אתה, לא סתם פניתי אליך. זאת אומרת, תבין מאזין יקר, תבין לי מאזינה יקרה. עומדים כאן בעשרת ימי תשובה, כל יום גורלי, כל שעה חשובה, כל לימוד תורה חשוב, כל משנה, כל צדקה. אבל לחשוב על כך, שאתם בטלפון אחד נותנים חיים למאות אנשים, פשוטו כמשמעו, ואם כתוב, המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, אז בשותפות עם איחוד הצלה, זה כמה מאות של עולמות, ולבוא עם זכות ענק שכזו ליום הכיפורים, לעמוד בבית הכנסת, בכל נדרי, להיכנס ליום הקדוש ולדעת שאת או אתה, שותפים בהצלה של מאות מאות עולמות ובני אדם. הרי אנחנו יודעים שבמידה שאדם מודד בה מודדים לו, ואנחנו יודעים שאם אדם נותן חיים ובא לקדוש ברוך הוא ואומר לו חותמנו בספר חיים טובים, אז בעזרת השם הוא יקבל.
1: כוכבית 5935, כוכבית 5935. ורבותיי, מעבר לזכויות שהרב מרחיב עליהם פה, יש הגרלה גדולה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. זה לא קורה בעוד שנה, וזה לא קורה בעוד חודשיים. בעוד 3 שבועות בדיוק. אלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, הולך להתקשר לאחד המאזינים שמחייג אלינו עכשיו, ולבשר לו על שחייה שתשנה את חייו. הוא מקבל גם מסכורת של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. זה במצטבר יוצא 450,000 שקלים. הוא מקבל גם רכב משפחתי יוקרתי מפנק ל3 שנים, וגם שיפוץ לבית. רבותיי, זאת שחייה שמשנה חיים. כוכבית 5935, כל מי שמתקשר עכשיו אומר, שמעתי את השידור בכל ברמה, אני מקבל 10 כרטיסים. כן, אתה מקבל 10 כרטיסים. זה מגדיל את הסיכויים שלך לזכות בצורה מטורפת. עכשיו תשמעו, איך הייתה נשמעת הזוכה בשנה שעברה כשהיא קיבלה את הטלפון מאלי פולק? זה יכול להיות אתם בעוד 3 שבועות.
3: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של מזכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, וואו, אני בהלם. יו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז זה
4: איפה את גרה? בנתניה.
1: זאת המאזינה שזכתה בשנה שעברה, תשמעו איזה תגובה ספונטנית של אושר ושמחה, וזה יכול להיות אתם. בזכות המצווה הגדולה שאתם עושים עכשיו ערב יום הכיפורים. בזכות הצלת חיים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. רבותיי, התחלנו פה עם 40 ערכות. אנחנו כבר נשארנו עם 29 ערכות. יש לנו 11 מאזינים ראשונים. תנו להם הרבה מחיאות כפיים פה באולפן. אשריכם ישראל, כל ברמה. והנה יש לנו גם את הערכה ה-12. אנחנו צריכים עכשיו את הערכה ה-13. מי לוקח עכשיו עוד ערכה להצלת חיים? מה יש בערכה הזאת? בלון חמצן, אלונקה מתקפלת,

0: חוסמי עורקים, חוסמי עורקים טקטיים, תחבושות שדה, מזרקים נגד אלרגיה. אתה יודע, יש תגובה אלרגית קשה שפתאום מקבל ילד או מבוגר. יש שם מזרקים. צריך להחליף אותם כל הזמן. זה מה שאתם עכשיו עושים בטלפון אחד, יחד עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר. אני רוצה שתשמעו את הדברים של מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב יצחק יוסף, לגבי מי שעכשיו שותף עם איחוד הצלה. תקשיבו.
1: כל שלכם, כדור כתבל, תורה בעיה, כל מה שאתם עושים, לכם הלכות מובים ושבים, לא יחבים, ותראו חיים עושים לכם, אותו מדהימים, תראו למה, כל נושא
0: מצליח. בזכות מה שאתם עושים, עלו מעלה-מעלה, אומר מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, למי שעכשיו לוקח את הטלפון ושותף עם איחוד הצלה בערכות האלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תשמעו את הגאון הגדול, מזכה הרבים, חבר המועצת הרב ראובן אלבז.
2: איחוד הצלה אשר ממש מצילים נפשות, ואשרי הזוכה ליטול חלק בהצלת נפשות, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. וזה הצלה ממשית של בני אדם שכמעט חס ושלום מקרבים למוות, והם מצילים אותם ממש, כי הצלתי נפשי ממוות. כל אחד ואחד הזוכה לתרום למען הייחוד הזה, הקדוש ברוך הוא יתלו כל משלות ליבו לטובה ולברכה, שם שומריך, השם צילך על יד ימיניך.
0: הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבו לטובה ולברכה. ברכה גדולה של מזכה הרבים, הגאון הגדול, הרב ראובן אלבז. כוכבית 5935, להגיע עם הזכויות האלה ליום הכיפורים של הצלת חיים. כל המציל נפש בישראל כאילו קיים עולם מלא, זה לא מדובר פה בנפש אחת, מאזינים יקרים. זה מדובר בעשרות בזכות הערכה שלכם. תשמעו את הגאון הגדול, המקובל האלוקי, שהשם ישלח לו אריכות ימים ובריאות איתנה, הרב בצרי, הרב דוד בצרי.
3: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף שזה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, זה ניסים, זה יהיה לו
0: עושר
3: גדול.
0: תשמעו את הברכה הזאת. הקדוש ברוך הוא יעזור לו שהוא לא יהיה חולה מידה כנגד מידה. מבטיח פה הרב בצרי. והקדוש ברוך הוא שייתן לו עושר גדול. שתי ברכות אדירות של המקובל הרב בצרי, זה דבר שאין לו אח ורע. כוכבית 5935. גם הקדוש ברוך הוא ישלח לו עושר גדול וגם לא יהיה חולה. בזכות זה שהוא יציל חיים של אחרים. ערב יום הכיפורים. מי לא רוצה חתימה טובה? מי רואה את גדולי ישראל מדברים בצורה כזאת ולא יוצא ולוקח על עצמו עכשיו ערכה להצלת חיים ב4 שקלים ביום פלוס 10 כרטיסים להגרלה שתזכה את אחד או אחת מכם, ומי יודע, אולי המאזין הבא שמתקשר הוא יהיה הזוכה גם במשכורת. המשכורת הזאת מצטברת בשלוש שנים ל-450,000 שקל. זה יכול לסגור משכנתה, זה יכול לסגור גמחים, הלוואות בבנק, זה יכול לשנות את המצב הכלכלי ולתת רוגע כלכלי, זה באמת משנה חיים, גם ברכב משפחתי וגם בשיפוץ לבית. שלושה פרסים זוכה אחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תשמעו את מרן הגאון הגדול הרב משה צדקה.
4: אתם מציעים נפשות, אז כמה עולמות יש לכם? מציעים
0: נפשות. אמן. שמעתם? אלה הם הדברים רבותיי. ועכשיו לסיום, רוצה שתשמעו את ההבטחה הגדולה של המקובל הרב אפג'ין, שמבטיח, אני ערב שמי ששותף עם איחוד הצלה, הקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. מידה כנגד מידה.
5: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה עד בלי די, אמן.
0: אמן ואמן. אני ערב לו, אומר הרב אפג'ין, שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים, מידה כנגד מידה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שלו אתם מחייגים עכשיו. עד עכשיו יש לנו כבר 14 ערכות, הרבה מחירות כפיים פה למאזינים של רדיו קול ברמה, באמת כל הכבוד, אשריכם ישראל. ואנחנו צריכים עוד 26 ערכות נוספות, עוד 26 מאזינים. כוכבית 5935, תשמעו את ברכתו של הגאון הגדול, הרב בניהו שמואלי.
6: בעזרת האלו שעדו, שתצליחו, עם הרבה ידיעה של מה שאתם עושים, שאתם מצילים חיים, שכל המציל נפש אחד מישראל, מה שכרו, מה המעלה שלו, שאין כמו זה בעולם.
0: אין כמו זה בעולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תזכרו, ביד אחת אתם מצילים חיים, איחוד הצלה, 10,000 מתנדבים ברחבי הארץ. מספיק לחשוב מה הם היו, מה הם עשו. מה הם עשו בשנים האחרונות של המלחמה, אבל לא רק, בכלל בשגרה. אתם נותנים להם עכשיו לא פינוקים, לא מזכורת, הם בהתנדבות מלאה. הרב הורוביץ, שקל אחד הם לא מקבלים המתנדבים האלה. ומה הם מבקשים עכשיו? שיתנו להם ציוד רפואי מציל חיים. ואתם עושים את זה ביד אחת, וביד השנייה אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה. הגרלה שיכולה לשנות את חייכם, גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. וברכה גדולה תבוא על ראשכם ערב יום הכיפורים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כבוד הרב, בבקשה.
7: אתה יודע, רק לפגוש את המאזינים עין בעין, לפעמים לראות באמת את הרוח הזו, את האש בעיניים, לרצות לעזור, אבל בד בבד עם המצוקה הזו של אני מאוד מאוד רוצה, חסר לי ציוד. עכשיו, אני יודע שדיברת על זה, ואני רוצה רק יותר ככה להעמיק בזה למאזינים שבאמת עושים פה עבודת קודש ורוצים להיות שותפים. אם אתם הייתם רואים איזה צער עמוק בעיניים, יש למתנדבים שמגיעים לזירה, מגיעים לקריאה ובזמן, והם אומרים, לו היה לי הערכה הנכונה, לו היה לי הציוד הנדרש, הייתי מציל את האיש הזה. התינוק הזה היה חי. הילד הזה היה חי. ואתם יודעים מה? תראו את זה במקומות שכן מצליח להגיע, מתנדב עם ציוד. וכמה שהם נפגשים אחר כך, הוא אומר, תשמע, הצלת את חיי. מאזינים יקרים, לא סתם שמעתם את הרב בניהו, הוא אומר, אין דבר יותר גדול מזה. כי זה לתת חיים פשוטו כמשמעו. זה לא אמירות באלמה. זה לבוא ולומר, ריבונו של עולם, אני עומד לבקש על חיי, אני עומד לבקש שנה טובה, אני עומד לבקש חיים ארוכים, אני עומד לבקש חיים טובים, חיים בריאים. אני נותן, אני לא רק מבקש. ואתה אמרת, שבמידה שאדם מודד מודדים לו ידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא מהו רחום הפתח רחום מהו חנון הפתח חנון. עכשיו כשאתה אומר חוטא חיים לכל חי רק הקדוש ברוך הוא יכול, איך אתה יכול להיות כמו? אבל פה שישנה את ההזדמנות להיות שותף בהצלת חיים פשוטו כמשמעו, זה ידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ועל זה הבטיח הקדוש ברוך הוא, עשו לפניי כסדר הזה ומיד אני מוכר לכם. מאזינים יקרים, זכות כזו גדולה נקראת בפנינו 10 ימי תשובה, ערב ערב יום הכיפורים, היום הגדול הקדוש והנורא, ובו אנחנו יכולים לבוא עם זכות ענק שאין לה אח ורע, לתת חיים לאנשים פשוטו כמשמעו. זה לא בערך, זה לא כמעט, זה לא דומה, זה אמיתי. עומדים מתנדבים, שוחת מתנדבים ואומרים, תנו לנו ציוד, אנחנו יוצאים לקריאות, אנחנו לוקחים את הזמן הזה מעצמנו באהבה, אנחנו רוצים לעזור לאנשים לחיות, אנחנו צריכים ציוד מציל חיים, צריכים את התיק הזה, התיק הזה עם ערכה, עם דברים שהם בסיסיים להצלת חיים. תעזרו לי לעזור לאנשים, לא ביקשו מכם לצאת לרחובות, לא ביקשו מכם לעזוב סעודת שבת, לא לעזוב חתונה משפחתית, תישארו בבית, תישארו בבית הכנסת, תישארו במשפחה.
0: המתנדבים של איחוד הצלה עושים את זה.
7: הם עושים את העבודה, תנו להם רק את הכלים.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, רבותיי, אני רוצה להגיד משהו. זה לא שאנחנו מדברים פה על יעד שאם נגיע אליו אז יהיה בסדר, וברוך השם, נברך על כך, ואם לא, אז הכל טוב. ובסדר, לא הגענו ליעד, לא נורא. מדובר פה בחיים של אנשים, מדובר פה בחיים של תינוקות, של ילדים, של הורים לילדים, של מבוגרים, של כל אחד ואחת מעם ישראל. אנחנו יודעים מה קורה בשעה של אסון, בשעה של טרגדיה. אם לא מגיעים תוך 90 שניות, והמתנדבים של איחוד הצלה בדרך כלל מגיעים תוך 90 שניות, ואם לא יהיה להם את הערכה, זה יכול להסתיים במוות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 10 כרטיסים להגרלה הגדולה בעוד 3 שבועות של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין. מאזין אחד הולך לזכות ב3 פרסי ענק, גם במשכורת ל3 שנים, גם ברכב משפחתי וגם בשיפוץ לבית. זאת ההזדמנות האחרונה שלכם. רגע אחד, לפני שנסגרים קווי הרישום באיחוד הצלה, להתקשר ולקבל הטבה מיוחדת. תגידו שהגעתם מהשידור של כל ברמה, 10 כרטיסים. זה מגדיל פי 10 את הסיכויים שלכם לזכות. כוכבית 5935, תשמעו שיחה אקראית שמגיעה לאיחוד הצלה. אמא שמתקשרת עבור התינוק שלה בן 10 חודשים, שהוא בן חיים למוות, תשמעו איך זה מסתיים.
8: איחוד הצלה, שלום יעקב.
9: הלו, הלו.
8: גברת, גברת, גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה?
9: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
8: בירושלים, באיזה רחוב?
9: אני גרה...
8: עד איזה קומה? גברת, תביא לי, תביא לי את הפרופי... אני שולח כהנים, בסדר? כהנים בירושלים, רחוב... קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
9: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
8: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
9: כן, אני מניחה.
8: יופי, אני רוצה שתקחי שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
10: אנחנו במקום. כבר דיווח.
8: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
10: מוקד ארצי, אנחנו באחייה, נתרוך סיוע.
8: קיבלתי באחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת. כוננים מבצעים אחייה, תינוק מבקשים סיוע.

0: וואו.
1: אוקיי, תמשיך
0: זה פשוט צמרמורות בכל הגוף. מאזינים יקרים, אתם שומעים את השיחה הזאת, האמא הייתה בהיסטריה, בחוסר אונים. כל אבא, כל אמא יכולים לדמיין מה קורה בסיטואציה הזאת, שכשהתינוק, הבן היחיד שלה, בן 10 חודשים, כחול, בן חיים למוות, התחננת על נפשה לאיחוד הצלה, המתנדבים בתגובה מגיעים לשם בתוך דקה, ומאזינים יקרים, אתם שומעים את הבכי של התינוק הזה, יורדות לדמעות מהעיניים עכשיו. ולחשוב שערכה כזאת, שאתם נותנים עכשיו להצלת חיים, ערב יום כיפור, מצוות פדיון כפרות, זכויות אדירות של הצלת חיים, היא לא מצילה תינוק אחד כזה. היא מצילה רבים. איזה דבר. האמא שם מאושרת, היא קיבלה את החיים של הילד שלה בחזרה, היא קיבלה את הילד שלה מתנה בחזרה מחדש. הוא כאילו נולד מחדש, הוא חי. לא קרה לו שום דבר, שום נזק. בזכות הערכה שלך, בזכות הערכה שלך, בזכות הטלפונים שלכם. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אנחנו נותרנו עם 23 מאזינים אחרונים, 23 ערכות אחרונות שאנחנו צריכים בשעה הזאת. איזה דבר גדול זה באמת, כאבא לילדים שיהיו בריאים ושלמים בעזרת השם אצל כל אחד מאיתנו, לשמוע בסוף השיחה הזאת אחרי החוסר אונים של האמא, ההיסטריה, הפאניקה שלה, את התינוק ככה בוכה. אני אומר, זה לא רק מקרה אחד, זה עשרות כאלה מדי שנה שעכשיו הולכים להציל בזכותכם. כוכבית 5935, הנה ברוך השם יש לנו עוד שתי ערכות נוספות, אנחנו על 21 ערכות אחרונות. אין עליכם עם ישראל. ולא לשכוח להגיד שהגעתם מהשידור של כל ברמה, ואתם מקבלים גם מתן שכרה בצידה. נכון? לא בשביל זה מתקשרים. אבל מקבלים גם 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. אחד המאזינים, אחת המאזינות הולכים לזכות בשלושה פרסי ענק. שלושה פרסי ענק, זוכה אחד. מזכורת של 12,500 שקל כל חודש ל3 שנים. רכב משפחתי, יוקרתי, מפנק מאוד ל3 שנים. וגם שיפוץ לבית. זה דבר מטורף, זו זכייה שמשנה חיים. אבל אני אגיד לכם מה עוד משנה חיים? הזכויות. שכשאדם מגיע לפני יום הכיפורים ומתפלל, חותמנו לחיים בספר חיים טובים, יש לו זכויות של הצלת חיים, ערכה שעבורו, שעל שמו מצילה חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה אחת נוספת ברוך השם. אשריכם מאזינים יקרים, אנחנו עם 20 ערכות אחרונות. כוכבית 5935, זה הטלפון של איחוד הצלה. 2,000 קריאות של הצלת חיים מגיעות לאיחוד הצלה מדי יום. 2,000. אנחנו בזכות הערכות שאנחנו נותנים עכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו דואגים לזה שבעזרת השם רוב המקרים יסתיימו בטוב. לא הכל תלוי בנו, יש מה שקרה בידי שמיים, אבל ההשתדלות שלנו, הממת שלנו, בזכותנו רוב המקרים הסתיימו בטוב. כוכבית 5935, תשמעו את ההבטחה הגדולה של המקובל הגדול, הגאון הרב אפג'ין, ערב יום הכיפורים. רגע, בואו נשמע את זה מההתחלה. תן לנו את זה מההתחלה. הנה. הרב אפג'ין, בבקשה רבותיי.
2: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה, ולברכה מתוך שפע וברכה עד בלי די, אמן.
0: אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. שמעתם את הגאון הרב אפג'ין? מי לא רוצה הבטחה כזאת לפני יום כיפור? ראינו מה קרה פה במלחמה, ראינו מה קרה פה בשנים האחרונות, אנשים פתאום קמים בבוקר לבשורות נוראיות. אני הנה, יש פה תעודת ביטוח. כמעין תעודת ביטוח, אדם נותן חיים לאנשים אחרים, מקבל חיים בחזרה, מידה כנגד מידה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. רבותיי, אנחנו מדברים פה הרבה על ההגרלה, שזאת הגרלה שמשנה חיים. מזכורת, רכב ושיפוץ לבית. תשמעו את הזוכה בשנה שעברה, איך שאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, מבשר לה את הזכייה. זה יכול להיות אתם בעוד 3 שבועות שמקבלים את אותו הטלפון בדיוק, אם אתם מתקשרים עכשיו.
1: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של מזכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף.
0: כן, וואו, זה באמת כיף, זה באמת מטורף. וזה יכול להיות אתם, בזכות המצווה של הצלת חיים שאתם עושים עכשיו, והמנהג שפדיון כפרות שאתם יוצאים ידי חובה בו. כוכבית 5935. הנה יש לנו עוד שתי ערכות נוספות, אנחנו כבר עם 18 מאזינים אחרונים. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל לפני כן. כוכבית 5935, אני רואה יש כרגע 8 קווים פנויים במוקד. זה 8 מאזינים שמחייגים עכשיו להציל חיים ב-4 שקלים ביום. 120 שקל בחודש. בתיק הזה יש את כל הציוד הרפואי שמתנדב, יש לו והוא צריך כדי להציל חיים. כוכבית 5935, הנה שני קווים שנתפסו, אנחנו צריכים עוד 6 קווים, עוד 6 מאזינים שיחייגו עכשיו. אולי אחד מהם יהיה הזוכה הגדול, בהגרלה של איחוד הצלה. אבל בדבר אחד הוא בוודאי זוכה. אתם יודעים במה המאזינים יקרים? הוא זוכה בזכויות, הוא זוכה במצווה ענקית. בזכויות שיתו תקף ביום הכיפורים, כי הוא הלך ועשה מאמץ והשתדלות להציל חיים. כוכבית 5935, הנה עוד טלפון אחד, עוד קו שנתפס, 5 קווים פנויים עכשיו. בואו נתקשר, תירוף מה שהולך בקווים, עוד מאזינים ועוד מאזינים. כוכבית 5935, רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים, תשמעו את הברכה הגדולה והנדירה של הגאון הגדול המקובל, הרב דוד בצרי, שהשם ישלח לו אריכות ימים ובריאות איתנה, שהוא מבטיח עושר גדול, כן? ומידה כנגד מידה שלא יהיה חולה, אדם שלוקח על עצמו ערכה מצילת חיים. הנה, רבותיי, הרב דוד בצרי, בקולו ממש. תקשיבו להקלטה הזאת, ותחייגו, כוכבית 5935.
4: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף בשביל זה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, זה ניסים, זה יהיה לו עושר גדול.
0: יהיה לו עושר גדול, והוא לא יהיה חולה. כוכבית 5935, זה הטלפון. תזכו בברכותיהם של גדולי ישראל, של הרב בצרי, של הרב אבג'ין, של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מרן. תזכו באמת בכל הברכות, תזכו ב10 כרטיסים להגרלה, ובאמת תזכו לחתימה טובה. מידה כנגד מידה. מי שנותן חיים מקבל חיים בחזרה. רבותיי, איחוד הצלה זה לא ארגון שצריך להכביר בעינים כדי להסביר מה הוא עושה. המתנדבים נמצאים שם בכל זמן, בכל שעה. ראינו מה קרה בשבעה באוקטובר, במלחמה עם איראן. הם היו, כשהטילים עוד שרקו מעל ראשם, אזעקות, לא יודעים אם יחזרו הביתה. הם רק רוצים שנגיד להם תודה עכשיו. לא במשכורת, לא בפינוקים, לא בכסף. לא צריכים כסף, הם צריכים ציוד רפואי מציל חיים כדי להמשיך במשימה הקדושה שלהם. והם צריכים להמשיך להציל חיילים ושוטרים ואנשי כוחות הביטחון ותינוקות ואימהות והורים לילדים ומבוגרים ונערים, ילדים, כל דבר. בזכות הטלפונים שלכם עכשיו. טלפון אחד שלך, טלפון אחד שלך מציל חיים של כל כך הרבה אנשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו נותרנו עם 12 מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו. 12 מאזינים, 12 ערכות אחרונות, מי יודע, אולי אחד מהם הולך להיות הזוכה הגדול בעגלה. רבותיי, לא לזלזל במזל, לא להגיד, אני לא זכיתי אף פעם. יכול להיות שאתה מתקשר עכשיו לכוכבית 5935, ובעוד 3 שבועות אתה מקבל טלפון מאלי פולק, שמבשר לך שאתה הזוכה הגדול בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. לוקח הביתה גם מזכורת מצטברת ב3 שנים ל-450 אלף שקל, גם רכב ל3 שנים וגם שיפוץ לבית. איזה דבר מטורף. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
5: בשבילך ובשבילי.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
3: ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
4: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש. מימוש זכויות.
7: בן אדם מלך לרדות, קום קרה ותחנוני.
8: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכות אבות, רחוב פרץ ברנשטיין 3, שכונת רמת שרת, במעמד רב שכונת רמת שרת, הרב הגאון אברהם דיין שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שלישיית קפה טורקי 85 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב-8 שקלים ו-90. מרקח כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב-10 שקלים.
11: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: השנה, המצעד השנתי של קול ברמה, ההצבעה נפתחת בקרוב.
13: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
14: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו ממש לקראת סיומה של השעה הזאת. רבותיי, אנחנו נותרנו עם 9 מאזינים אחרונים. למי שמצטרף אלינו כאן עכשיו, אנחנו בשידור מיוחד, יחד עם ארגון קדוש ומיוחד, ארגון איחוד הצלה, שנים ארוכות. של הצלת חיים, יותר מ-10,000 מתתדבים בכל רחבי הארץ. הרב אורוויץ, אין נקודה במפת ארץ ישראל שתשים עליה את האצבע, ואין שם מתנדב של איחוד הצלה. עכשיו הגיע מצב שהמתנדבים האלה, יש להם הכשרה, יש להם ניסיון, אבל חסרים להם הכלים להציל חיים, חסר להם ציוד. הערכות האלה שבהם יש את כל הציוד שמתנדב צריך כדי לצאת לקריאה להציל חיים. והקריאה הזאת יכולה להיות של תינוק בן שנתיים, שהוא בן חיים למוות, של ילד קטן בן 8, של אימא לשבעה, 8 ילדים בת 42, וזה יכול להיות של כל אדם. אתם נותנים את הערכה הזאת למתנדב של איחוד הצלה כדי שיוכל להמשיך במשימה הקדושה של הצלת חיים. 120 שקלים בחודש, 4 שקלים ביום. אתם יוצאים ידי חובת מנהג הכפרות, ואין לכם מצווה יותר מעודרת מצדקה שמצילה חיים, ומקבלים מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה, זה לא אני מבטיח. זה המקובל, הגאון, הגדול, המקובל האלוקי, הרב דוד בצרי מבטיח, הרב אפג'ין מבטיח, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שמענו פה את הרב בניהו שמואלי, את הרב אלבז, כל גדולי ישראל, כל גדולי הרבנים, ושימו לב טוב, כל מאזין מבין 9 מאזינים האחרונים, שמחייג עכשיו מקבל מאיתנו, 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. ההגרלה הזאת תאריך בעוד 3 שבועות בדיוק. רבותיי, זאת ההזדמנות האחרונה עכשיו. עוד 3 שבועות, אחד מכם הולך לקבל טלפון מאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לו את השחייה שתשנה את חייו. כי יש שם 3 פרסים לזוכה אחד. גם מסכורת של 12,500 שקל כל חודש ל3 שנים. זה יוצא במצטבר 450,000 שקל. גם רכב משפחתי יוקרתי מפנק לתקופה של 3 שנים, וגם שיפוץ לבית שלכם. 10 כרטיסים למי שאומר שהגיע מהשידור של קול ברמה עכשיו. כוכבית 5935. כוכבית 5935, ותנו מחיאות כפיים כי יש לנו עוד שתי ערכות נוספות. אני מקבל עדכון עכשיו מהמוקד, אשריכם ישראל, שבעה מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה. והרב, לא נותר לנו הרבה זמן, הרב חיים אורביץ נמצא איתנו כאן באולפן, ממש דקות אחרונות, ואנחנו צריכים עוד שבעה מאזינים כדי להציל חיים.
15: תראו, מוריי ורבותיי, אני מדבר עכשיו אל הלב שלכם. אנחנו בערב יום הכיפורים, אנשים מחפשים לעשות הכל על מנת שגמר החתימה שלהם תהיה טובה. אנשים מחפשים מצות מכל מקום, ובצדק. בעלי המוסר, ספרי הקבלה, ספרי המחשבה, גדולי ומאורי הדור עומדים ונותנים עצות כל הזמן, איך גורמים לכך שיתה כלפי חסד. אנחנו כולם עכשיו בנונים תלויים ועומדים כפי שפוסק הרמב״ם, וכולנו רוצים לבוא כאשר הקף מוכרעת לזכות, מחפשים זכויות בכל מקום. הנה נקראתה בדרככם זכות שאין לה אח ורע, להציל חיים פשוטו כמשמעו, לתת חיים לכל חי. מי לא רוצה לבוא עם זכות שכזו ליום הכיפורים? כולנו יודעים לצערנו הרב כמה צרות יש, כמה מחלות יש, כמה קשיים יש, כמה תאונות, כמה אסונות. השם ירחם, לעמוד מול המחזור ביום הכיפורים ולשמוע את המילים מי יחיה ומי ימות, מי ישלב ומי יתייסר, מי עלי ומי אשר.
16: זה קטע מחריד,
15: זה מפחיד, זה מפחיד, כן. ולחשוב על דמויות שהיו ואינה, אבל אנחנו יודעים שזה הזמן לשנות. איך היה אומר הדוד שלי רב שלום שבדרון, הכבש הזה ששמים עליו, הכבשה הזו ששמים עליו, את הצבע האדום על הגב, היא צריכה לנקות אותו בעשרה ממעלו. ועכשיו יש לכל אחד ואחת הזדמנות פז לתת חיים במתנה לאנשים אחרים.
14: כן, בבקשה הרב.
15: וזה נקרא לידינו עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא זימן שאתה או את תשמעו את זה, זו כנראה שליחות שלכם. כולם מחייגים עכשיו ונותנים את הכוח לאיחוד הצלה להציל חיים של אחרים. אתם יודעים מה זה לבוא ליום הכיפורים כזו זכות, להיכנס ליום הגדול ולדעת, אבא, אני עזרתי לילדים שלך לחיות, תן לי בחזרה חיים. אבינו מלכנו, חותמנו בספר חיים טובים, את זה אפשר לומר, משום שבמידה שהאדם מודד, בא מודדים לו. אדם שהולך ונותן, ועוד לא סתם נותן, נותן חיים, נותן נשימה לילדים, למבוגרים, נותן כוח להציל חיים פשוטו כמשמעו, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו מידה כנגד מידה. אז מאזינים יקרים, כל אחד ואחת עושים מאמץ מעבר ליכולת שלהם, והופכים להיות שותפים אמיתיים בייחוד הצלה, אותם מלאכים קדושים מתנדבים, שרצים יומם ולילה. אין להם לא שבת ולא חגים ולא שמחות ולא שום דבר פרטי, ואנחנו שותפים איתם.
14: כוכבית 5935, והרב, אני רוצה להתקן אותך שיש לנו עוד שלושה מאזינים נוספים, עוד שלוש ערכות, אשריכם. ביד אחת מצילים חיים, וביד השנייה מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. אחד מכם הולך לקבל גם רכב לשלוש שנים, גם שיפוץ לבית, וגם משכורת מטורפת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה יכול לסגור לכם משכנתה, זה סכום מצטבר של 450,000 שקל. אתם יכולים לחתן עם זה ילדים, אתם יכולים לקנות לעצמכם רוגע כלכלי בזכות זה שהצלתם חיים. מי יהיו המאזינים האחרונים, 4 בלבד, שיחייגו עכשיו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935 ויעשו שיחת טלפון שמצילה חיים של כל כך הרבה אנשים, ותשמעו מה מבטיח הגאון הגדול המקובל הרב אפג'ין למי שלוקח עכשיו את שיחת הטלפון הזאת ועושה אותה ונותן שותפות עם איחוד הצלה.
17: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. ותסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משלות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
14: אמן ואמן, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו. בספר חיים טובים יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים. דרמה גדולה מאוד פה בשידור, האם אנחנו מגיעים ליעד בדקה האחרונה שנותרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מאזינים יקרים, כמו שהרב אמר על הזכויות שאנחנו מגיעים איתם ליום הכיפורים, אני רוצה רק שתדמיינו רגע את התינוק הקטן שהצלתם בזכות הערכה שלכם, את החייל במחסום, את האימא ואת האבא לילדים שהתמוטטו באמצע היום בלי שום מחנה מראש, וחלילה הילדים שלהם יכולים להפוך להיות יתומים, ופתאום המתנדב של איחוד הצלה הציל את חייהם, והם הם, הם, הם חזרו להיות חזקים כמו שהיו קודם בזכות הטלפון הזה שלכם. עכשיו שלושה מאזינים אחרונים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה אנחנו עם המאזין האחרון, כי יש לנו הרב, יש לנו עוד שתי ערכות, מאזינים יקרים. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. מי המאזין האחרון בשעה הזאת, שלוקח עכשיו ומקבל 10 כרטיסים להגרלה, שחוטף מצווה ענקית של הצלת חיים כפול עשרות אנשים, כל שנה, כל שנה למשך 6 שנים, הערכה הזאת מחזיקה מעמד. בטלפון
15: כמה
14: אחד.
15: כמה נשמות, כמה עולמות.
14: כוכבית 5935. כוכבית 5935, הרב בצרי, אמר שאדם שיקח שותפות כזאת יקבל עושר גדול. לא יהיה חולה מידה כנגד מידה. איפה המאזין האחרון? ואולי הוא יהיה גם הזוכה הגדול בהגרלה הגדולה. כוכבית 5935, הקו עדיין פנוי. אין לנו עדיין את המאזין או המאזינה האחרונים. וזה ערכה עבור המתנדב האחרון פה בשעה הזאת, שתציל חיים של הרבה מאוד אנשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני לא מוותר, כוכבית 5935, גם בזמן הפרסומות, כוכבית 5935.

0: התוכנית הבאה, חידדון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים. עד ערב סוכות, מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים, החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה, החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג, החל מ-699 שקלים. מקרי ארבע דלתות מרווחים, החל מ-2,390 שקלים. ותנורים, החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע, עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
2: החשמל והמיזוג ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: בסוף מחטוף, בחג החוף.
4: הלכלוך חוגג? חדש. דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה אחרי.

0: המצעד השנתי של כל בהמה, ההצבעה נפתחת בקרוב.
1: בשבילך ובשבילי, כל בהמה.
2: כל בהמה, כל בהמה, כל בהמה.
3: כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. היועצת המשפטית לממשלה החליטה שלא לבטל רטרואקטיבית זכות לדירה בהנחה לאברכים חייבי גיוס שלא התגייסו. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
5: הנחת רווחה בציבור החרדי. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה החליטה כי עריקים חרדים שזכו כבר בהגרלה של דירה בהנחה, זכאותם לא תתבטל רטרואקטיבית. הגזרה תחול רק על זכיות עתידיות. הציין כי עד לרגע זה אלפי זוכים חרדים היו באי ודאות מוחלטת וחששו שהיועצת המשפטית לממשלה תחליט לבטל להם את זכאותם בדירה כל עוד לא חתמו חוזה רשמי מול הקבלן. כעת בעקבות הלחץ ורגע לפני דיון בבגץ, היועצת המשפטית החליטה שלא לגזול את הדירות לאותם חרדים.
4: הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף מותח ביקורת חריפה על החלטת בגץ למנוע את הילולת רבנו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. מדוע את הילולת רבין לא אוסרים? הוא היה איש פוליטי, מרן היה ענק בתורה, לא צריך להתחשב בהם, נקיים 1,000 הילולות בכל עיר ובכל יישוב, דברי קודשו של הרב יוסף.
6: בניגוד למה שאמר עורך דין של היועמ"שית, היועמ"שית המשפטית לממשלה יצא למלחמת
4: הבוקר שמה, דחה...
6: מסע צלב נגד מורשתו של מרן הרב עובדיה.
4: הבוקר דחה בגץ את עתירת ש"ס והכנס הממשלתי לזכרו של רבנו הגדול, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. עורך הדין גיא בוסי שייצג את ש"ס בדיון, הגיב בחריפות להחלטה.
6: בניגוד למה שאמר עורך דין של היועמ"שית, היועמ"שית המשפטית לממשלה יצאה למלחמת שמד, למסע צלב, נגד מורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף, והיא לא תצליח. בתי הכנסת שמלאים עכשיו בחגי תשרי ומועדי ישראל, הם ההוכחה שניסיון ההשמדה של היועצת המשפטית לממשלה למורשתו של מרן לא יצלח.
4: מפלגת הליכוד עתרה לוועדת הבחירות בדרישה למנוע מתן סיוע או טובות הנאה אחרות לישראלים שיגיעו לארץ על מנת להצביע בבחירות. הוועדה צפויה לדון בעתירה בקרוב. ראש האופוזיציה יאיר לפיד קרא לראש הממשלה לפתור את סוגיית תקציב הביטחון מתוך הכספים הקואליציוניים. בליכוד דחו את הקריאה ואמרו כי לפיד עוסק בעניינים פוליטיים במקום לדאוג לתקצוב הצבא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: היום עדיין חם מרגיל בעונה, ממחר ועד שבת קודש ירדו מידות החום בהדרגה.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב, חברים יקרים, צהריים טובים לכולם, שלום וברכה. מה שלומכם, חברים יקרים? אתם מרגישים משתבח שמו לעד בורא עולם. אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני התקדש יום הכיפורים, הבא עלינו לטובה ולשלום. אנחנו בתוכנית לא רגילה היום, תוכנית מיוחדת, על מנת לעזור ולסייע לארגון הקדוש, ארגון שעושה הגרלה מטורפת, ואחד או אחת מכם הולכים לקבל פה פרס מטורף של משכורת לשלוש שנים של 12,500 שקל. שמעתם טוב? אחד מכם או אחת מכם הולכים לקבל שלוש שנים ברצף משכורת של 12,500 שקלים. משכורת אדירה. תעשו חשבון, 12,500 כפול 36 חודשים, יוצא בדיוק 450,000 שקלים, כמדומני. בנוסף, רכב, 7 מקומות, 7 מקומות, לשלוש שנים, כלול, והדבר האחרון חביב, שיפוץ של כל הבית. זאת ההגרלה השנתית, כמדי שנה ההגרלה הזאת נערכת, לכבוד הארגון, איחוד הצלה. כל מי שמתקשר עכשיו, יש לי 35 מאזינים, שהתקשרו עכשיו, ויתרימו 120 שקלים לחודש, מקבלים במקום כרטיס הגרלה אחד, 10 כרטיסי הגרלה. מי שרוצה, שיחייג עכשיו לטלפון הבא, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון. מי שרוצה להיכנס להגרלה, שיתקשר עכשיו, כוכבית 5935. אממה, בנוסף לכל זה, יש איזו הבטחה מיוחדת. מהי ההבטחה המיוחדת? אני חייב שתשמעו את זה מיד. ואני רוצה לומר לכם, ההבטחה היא נדירה ביותר של הרב אבג'ין, שהרב אבג'ין המקובל הגדול, שכל תפילה אצלו בוקעת שערי שמיים, אומר שמי שיקח חלק בכרטיסי הגרלה הללו, שגם בכרטיסי הגרלה הללו, אני רוצה לספר לכם, שיש הבטחה שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר, אגב, עוד מעט נדבר בהלכה, נדבר בכל הדברים מסביב. תהיה תוכנית מגוונת. לא חידודון, אבל תוכנית מגוונת בעזרת השם. לא ישעמם לכם. אומר הרב אבג'ין בקולו, שמי שיקח על עצמו 120 שקלים לחודש, דהיינו ערכה של הצלת חיים, הוא ערב לו שיכתב ויחתם לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום. מספר הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון. אז אני פותח את הקווים, 35 מאזינים שמתקשרים עכשיו, ובקום כרטיס הגרלה אחד, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. על שמך, על שמך, שימו לב מאזינים, על שמך, יהיו, שמעתם אני אומר לכם? ערכה של הצלת חיים שמותמת עם ציוד חבישה, אלונקה מתקפלת, חמצן, חוסמי עורקים, זריקה להתקפת של אלרגיה, כל זה רשום על שמכם. בנוסף, כל מי שמתקשר עכשיו מקבל גם הבטחה של צדיקי עולם. מרן רב חיים קניבסקי זצ"ל, מרן הרב אדלשטיין, חם שלום כהן, מרן הרב בעדני, שהבטיחו בשעות הקשות שמי שייתן ערכה מצילת חיים, הוא ומשפחתו ינצלו. תאזינו מה אומר הרב אבג'ין, ומיד לאחר מכן אנחנו נפתח את הקווים בכוכבית 5935, לאלה שירכשו כרטיס הגרלה אחד, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. ותכף אנחנו חושבים לכם גם זוכה משנה שעברה, שזכתה במשכורת של 3 שנים, 12,500 שקלים, לשלוש שנים היא זכתה. שמעתם? 12,500 שקל לשלוש שנים, 450,000, רכב 7 מקומות, לשלוש שנים, כולל ביטוחים עלינו, כולל הכל עלינו. בנוסף, שיפוץ כל הבית. תאזינו מה אומר הרב אבג'ין, הנה זה בא.
1: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורת לבכם לטובה, ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: מאזינים יקרים, יש רגעים שאנחנו צריכים אתכם. יש רגעים שעוצרים לרגע, וחושבים איפה אפשר לעזור לדבר הקדוש והנשגב הזה. הצלת חיים כפשוטו, לא בערך, לא אולי ולא כמעט. איחוד הצלה לא מבקשים אגורה. הם מגיעים, מקריבים זמן, ציוד, מפנים בחינם, עושים הכל, נותנים את הנשמה לעם ישראל. ועכשיו הם צריכים את העזרה שלנו. הם צריכים ערכות של הצלת חיים. וצריכים כאן ציוד ממש, להמשיך את הפעילות. תארו לעצמכם תינוק בן 10 חודשים, מצוקה נשימתית. האמא חסרת אונים, כונני הצלה שועטים, עוד רגע לא יגיעים חצן למוח, חס ושלום. זה כבר חלילה מוות והם טסים. נלחמים עם השניות, שלוחי מצווה, הילד הזה חוזר לחיות. מאזינים יקרים, שימו לב, אני אומר לכם, כל מי שמתקשר עכשיו, נשארו לי 34 מאזינים, במקום כרטיס אחד, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. שמעתם? כוכבית 5935. ההגרלה היא 450,000 שקלים, בנוסף, בנוסף מאזינים, חוץ מזה, כוכבית 5935, בנוסף חוץ מזה, זוכים רבותיי, כל מי שמתקשר עכשיו, מקבל את השטר נחתמים לחיים. שעליהם חתומים מרנן ורבנם זצ"ל, ויש לו, יש לכם ערכת שמצילה חיים שרשומה על שמכם. אז הטלפון כוכבית 5935, שלום, שמענו את עמי מימון, רוצים לקחת על עצמנו. ערכה מצילת חיים, בתרומה מצחיקה של 120 שקלים לחודש. ולומר לכם, מאזיני ומאזינות, הכי מדויק בעולם. אין מדויק מזה. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. בדידי אבא עובדה, לפני כשנתיים, חבר התקשר אליי, מה קרה איתו ביום הכיפורים, אני אספר לכם. הבן שלו עשה איזו צניחה חופשית מהמדרגות של בית הכנסת, ופתח את הראש באמצע תפילות של יום הכיפורים. כל הנה תפילות של יום הכיפורים. כל הנה איחוד הצלה קיבל

0: הבן שלה נחנק, ואנחנו שותפים פה בעניין הזה. כנגד, יש שכרה בצידה. אנחנו מתקרבים ערב יום כיפור, אנשים יעשו פדיון כפרות, אנשים יעשו כל אחד עם העניין שלו, ויש לכם זכות עצומה לקבל גם כרטיס הגרלה, כן? כרטיס הצלה וכרטיס הגרלה של, במקום כרטיס אחד, 10 כרטיסי הגרלה. ואני עם 33 מאזינים שיכולים לקבל, במקום כרטיס אחד, 10 כרטיסי הגרלה. ההגרלה היא על מה? על מה ההגרלה? ההגרלה שלנו היא היום על 12,500 שקל לחודש, למשך 3 שנים, פלוס רכב 7 מקומות, חדש מהניילון, כולל ביטוחים, הכל עלינו. דבר נוסף, שיפוץ כל הבית. עכשיו, ההגרלה של הלוטו זה 1-16 מיליון. ההגרלה של איחוד הצלה זה 1-כמה אלפים, ואתם מגדילים את הסיכויים שלכם, מגדילים את הסיכויים שלכם ליהנות מהדבר הגדול הזה. הטלפון כוכבית 5935, מי שמתקשר עכשיו ונותן 120 שקלים, נכנס להגרלה. לכן, מי שמפספס את זה, הוא מפספס בו בענק. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואומר לכם, תאזינו מה אומר הרב אפג'ין, הוא ערב והוא מבטיח. שימו אוזן רבותיי, מה אומר הרב אפג'ין, הוא ערב והוא מבטיח.
1: תורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: כוכבית 5935, זה מספר הטלפון. ואני רוצה לומר לכם, שכל מי שמחייג, תבקשו גם את השטר, שטר הערבות, שמרן הרב אמר, הוא חתום עליו, כל גדולי ישראל, אבל אתם יש לכם ערכה שמצילה חיים, הערכה המיוחדת הזאת רבותיי, שהיא, אין לזה אח ורע. תאזינו לזוכה שזכתה, בהגרלה של איחוד הצלה.
2: היום, בפרס גדול, של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב, לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם.
0: חברים, זאת זכתה בשנה האחרונה.
3: איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: היא זכתה בשנה האחרונה.
4: איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: גרה בנתניה, היא זכתה בשנה האחרונה. ממש ככה. הטלפון כוכבית 5935, זה מספר הטלפון. שמעתם את גדולי ישראל, יש לי פה את הרב אברהם יוסף, הרב בניהו שמואלי, הרב דוד בצרי, כולם אומרים את המילים בפה שלהם. שמי שרוצה לכתב לאלתר לשנה טובה ומתוקה, שיקח על עצמו כרטיס הגרלה, שאפשר לקחת את זה מכספי מעשר גם. אפשר לקחת את זה מכספי מעשר. כוכבית 5935, וזה חיים ישראל, בואו נשמע קצת מוזיקה, ואתם תחייגו. ונהנה מהמוסיקה הטובה, עומד לדבר על החוץ קצת של יום הכיפורים הבא עלינו טובה ולשלום.

0: איזה שירים יפים, השתבר שמולה. אתם מחגים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, נמצא איתנו פה הרב נתן שליטה. הרב נתן, רואים את הטלפונים שהאנשים מתגשרים, נשארו לנו 29 מאזינים. במקום, מקבלים במקום כרטיס אחד, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. תשמע, איזה כיף זה לפתוח את השנה עם טלפון מעמי מימון. שלום, זכית ב-12,500 שקל לשלוש שנים. בוא נה, זה מטורף, אה?
1: תשמע, מה אפשר להגיד? הזכות האמיתית אבל זה להגיע ליום כיפור ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני עשיתי מה שאמרת, אני נתתי חיים לאחרים, אני נתתי חיים לילד קטן, לאמא, לאבא, נתתי חיים מרכז שמצילה חיים בלי סוף, אני מבקש חיים בחזרה, חותמנו לחיים. וזה הרגע שכל יהודי צריך להגיד לעצמו איפה אני, באיזה צד אני, האם אני בצד שרוצה לתת ולבקש, או רק להגיע ולבקש בזכויות שלי. ואני אומר, כל אחד באמת, זה הזדמנות, כמה ימים לפני יום כיפור, לעשות את הצעד הזה ולתת פה לאיחוד הצלה ערכה שתציל חיים. אנחנו לא יכולים לראות את הקביעות מוות שקורות כאן בכל יום, כל יום, בגלל שלא מספיקים להגיע בזמן. תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק והוא כחול וסגול ויש לו אולי 200 שניות או 180 שניות לחיות. היא מסתכלת לשמיים, היא צועקת, היא לא יודעת מה לעשות. עד שמגיע המלאך בכתום עם הערכה שלך, עם הערכה שלך, ומציל את החיים שלו. בזכותך, תחשבו על חייל במחסום, בפיגוע, הוא צריך חוסם עורקים, אם לא יגיעו אליו תוך 180, 130, 140 שניות, יקרה לו משהו. מי מגיע? הכונן של איחוד הצלה שנמצא במקום, מגיע ונותן לו חיים. ובזכות מי זה? אתם לא תורמים פה, אתם שותפים, הערכה שלכם, ורק היא מסתובבת ומצילה חיים, ועוד חיים, ועוד ילד, ועוד ילדה, ועוד תינוק, ועוד... אין, זה אין סוף. אז אני מסתכל על זה ככה ואומר לעצמי, מי שמגיע לבקש חיים מהקדוש ברוך הוא, ובזמן הזה שהוא מבקש, הערכה שלו עדיין מצילה חיים, והשם שלו כתוב על הערכה, כי כל ערכה יש לה שם, כל ערכה יש לה בעלים, כל ערכה יש לה שם, השם שלכם, אתם יכולים להתקשר עוד חודש, ולשאול במוקד, שלום, איפה הערכה שלי? איפה היא נמצאת? יגידו לכם, הערכה שלכם אצל המתנדב הזה והזה נמצאת ברחוב זה וזה, ממש ככה, כי יש את השם שלכם עליה. לכן אנחנו פותחים עכשיו את הקווים, וזה שידור של שמחה, שמחה גדולה על הזכות הגדולה שאנחנו יכולים לרשת את הארץ ולשים עוד ועוד מתנדבים, כי בסופו של דבר כל מי שהזמין אמבולנס יודע מה זה הרגעים האלה, שאתם יודעים, יש תאונות דרכים, יש דברים, לא, לא עלינו, לא עלינו, שיהיה בעזרת השם רק לידות וגם זה שיגמרו בטוב, אמן. אבל לא צריך להביא, לא צריך להמחיש יותר מדי מה זה איחוד הצלה. כולם מכירים, אנחנו פותחים את הקווים כי אנחנו צריכים להגיע ליד גם בשעה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, גם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה האדירה הזו, ואני אומר את זה, שזה ברכת השם מי שזוכה בה. לשבת וללמוד 3 שנים תורה, או להיות עם המשפחה, באמת, רוגע כלכלי, כל חודש נכנס לכם מזכורת 12,500 שקל, למשך 3 שנים עם רכב צמוד ועם שיפוץ לבית, וכל זה למי שעכשיו בעזרת השם מתקשר, לוקח על עצמו, זה הוא יכול לזכות בזה. ושמענו איך זה דחצה באיזה שנה שעברה, וזה שקוף וכולם יודעים, ועורך דין ועורך חשבון וכל מה שצריך. עכשיו אנחנו פותחים את הקווים, ושישארו פה באמת עוד 29 אנשים שעכשיו יקחו את זה, מי שיכול, שיקח יותר מערכה אחת, זה זכות שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 5935, זה המספר של הכוכבית, כל אחד ייקח ערכה אחת, ובעזרת השם אני בטוח שאנחנו נגיע צ'יק צ'ק ליד, ועמי, אנחנו נוכל באמת יותר להשמיע שירים והכל, כי אנחנו רוצים כל שעה, אנחנו חייבים לאותם מתנדבים, 40 מתנדבים, לתת להם את הערכות, ואני אגיד יותר מזה. יש עכשיו מתנדבים שכבר הוכשרו, הם כבר נמצאים עם המכשיר קשר, הם מחכים לערכה, ויש לפעמים מקרים שקורים לידם, ממש צמוד אליהם, והם רוצים לצאת, ולפעמים הם גם יוצאים, אבל מה הם יעשו בלי? מה הם יעשו בלי? איך הם יכולים לתת לבן אדם חמצן, אם אין להם טבלון חמצן? איך הם יכולים לתת לו דפיברילטור, אם אין להם דפיברילטור? איך הם יכולים? לא יכולים לעשות כלום. אז הם חוזרים כלעומת שבאו, ולפעמים מחכים שם לאמבולנס, ואני לא רוצה להגיד איך זה נראה. איך המשפחה מסביב מחכה, מחכה, מחכה, שחלילה קורה מה שקורה. אתם עכשיו יכולים לעצור את זה. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, כל אחד יכול להיות פה, זה שמציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, עמי, המאזינים שלך ברוך השם היום על הקווים אונליין, מה שנקרא, ברוך השם, איזה יופי.
0: מאזינים ומאזינות יקרים, הרב נתן דיבר איתכם על מעשה החסד, אני מדבר איתכם ביזנס. כל מי שתורם 120 שקלים נכנס להגרלה, הגרלה אדירה על 12,500 שקל לחודש ל-36 חודשים. תעשו 12,500 כפול 36 חודשים, תעשו חשבון, 450,000 שקל. בנוסף, 3 שנים, אותו זוכה מקבל גם רכב ל-3 שנים. בנוסף, שימו לב, מאזינים ומאזינות, שיפוץ הבית עלינו. מספר הטלפון כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון. בהגרלת הלוטו הרגילה, שבן אדם מחייג ללוטו, עושה הגרלה בלוטו, 1-16 מיליון. פה הזכות שלכם, אחד מכמה אלפים. ובנוסף, מאזינים ומאזינות, כל מי שמתקשר עכשיו, ה-27 האחרונים, יש לי לכל אחד שמתקשר, מתוך ה-27, מקבל 10 כרטיסים בונוס. תאר לעצמך שאתה מקבל טלפון עכשיו, מעמי מיימון, בום, זכיתי. תורף. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. ואנחנו יודעים שהארגון הזה, איחוד הצלה, פועל רבות רבות להצלת חיים. ולכן אנחנו אומרים לכם, רבותיי, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. ולכן אני אומר לכם, מאזינים ומאזינות, מי שמרוויח פה, זה אתם בענק. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה מספר הטלפון, ואתם עכשיו מחגים, ומרוויחים פה בענק. והרב הצדיק, הרב אבג'ין, כולם מכירים אותו. הרב אבג'ין זה אחד המקובלים הגדולים של דורנו. אצלו תפילה, אצלו בכיפור, תיחת היחל זה מאות אלפים. אומר הרב בקול שלו, שימו למה אומר הרב, מי שיקח על עצמו.
2: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה, ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: שומעים את הדברים, אומרים בונה, מתאים לנו, גם פדיון כפרות, גם כספי מעשרות, וגם זוכים במצווה החשובה. המקובל הרב בצרי, מה אומר?
3: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף בשביל זה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך, שהוא לא יהיה חולה. ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, זה ניסים, זה... יהיה לו
0: עושר
3: גדול.
0: מאזינים, אתם שומעים את הרבנים. זה הרב בצרי, הרב אבג'ין, הרב רובן אלבז, כל גדולי עולם. אומרים לכם, אלה זה אח ורע. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. שימו לב מה אומר ראש שיבת אור החיים, הרב רובן אלבז.
4: איחוד הצלה אשר ממש מצילים נפשות, ואשרי הזוכה ליטול חלק בהצלת נפשות, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. וזה הצלה ממשית של בני אדם שכמעט חס ושלום מקרבים למוות, והם מצילים אותם ממש, כי הצלתי נפשי ממוות. כל אחד ואחד הזוכה לתרום למען האיחוד הזה, הקדוש ברוך הוא יתלו כל משלות ליבו לטובה ולברכה, שם שומריך, השם
0: צילך
4: על יד ימיניך.
0: מאזינים, אנחנו עומדים על 24 מאזינים, מתוך ה-23 מאזינים, מתוך ה-23 מאזינים שחגו עכשיו, כל אחד מכם מקבל 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. פרסומת, ליד לכם מכן השוב, אחרונים חביבים שהזדרזו. כוכבית 5935, 3-5.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
7: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כול.
6: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
8: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: להתחיל שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more. שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
1: הרבה אנשים מחפשים את הנוסחה להגיע לשלום בית אמיתי. איך עושים את זה? איך חיים בשלום? איך חיים ביחד? הדרך לשם מתחילה ביכולת שלנו לחיות בשלום עם עצמנו. כי רק כאשר יש קומה ראשונה שבתוכה האדם לומד לחיות בשלום עם עצמו, לקבל את עצמו, להשתחרר מכל הנחיתויות והדברים הפנימיים שמייצרים אצלו חושה עמוקה של חוסר ביטחון, רק כאשר כל המקום הזה לומד להגיע לשלמות, יש קומה ראשונה, יש לנו את היכולת להוסיף קומה שנייה, יש לנו את היכולת לקבל את השני, להתקבל על ידי השני, כי אנחנו מגיעים שלמים לקשר. אז הדרך לשלום בית תחילה קודם כל בשלום פנימי. ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום.
0: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי, חייגו 08-330-1500, שלוחה 3.
2: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
5: החשמל והמיזוג.
6: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד, תוסיפו איש קשר חדש, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות 03-31-31-689. תשמרו את המספר, שמרתם? מעולה. מעכשיו כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
8: לנטילת הסטופית היה לנו הרבה הצטניות, כאבי גרון, ממש הרגשנו שהמערכת החיסונית של הגוף התחזקה.
7: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
10: מארז צ'יטוס אליט 10 יחידות רק ב10.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב הוואי רק ב7.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה במים או בשמן קנולה רק ב14.90 שקלים.
11: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: בר כל טוב.
13: זו חליפתי, וחליפתך?
14: אה, החליפה שלי?
13: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
0: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
15: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
16: שבנו מאזינים יקרים, ואנחנו נמצאים רבותיי עם 18 אחרונים. לאלה שלא הבינו, רבותיי, שלום וברכה לכולם. שעה מיוחדת לנו, שעה קדושה. אנחנו היום בשעה הזו עוסקים בהצלת חיים. הארגון הקדוש, ארגון איחוד הצלה, חרט על דגלו להגיע לכל מקום שבו הוא יקרא לעזרה. אתם מחייגים כוכבית 1-2-2-1, 1-1-2-1, מה? לא, בשביל הצלת חיים. ושירות הם קופצים. הם קופצים להציל את החיים. ואתם היום נכנסים להגרלה מטורפת. הגרלה אדירה על 12,500 שקל למשך 3 שנים. כל חודש, טק, טק, טק. שלום, הנה 12,500 שקל, לפי תאריך וזמן שאתם בוחרים. בנוסף לכל זה, מאזינים ומאזינות, תשמעו טוב, אני אומר לכם. מקבלים רכב לשלוש שנים. ועל כולנה, שיפוץ של כל הבית. יש דבר טוטו מזה? אדיר. עכשיו, בדרך כלל, איחוד הצלה עושה הגרלה, כל אחד מקבל כרטיס אחד. אמרו לי בתוכנית שלך, עמי מימון, כל מי שמתקשר, יש לך 35 כרטיסים, כל מי שקונה כרטיס אחד, מקבל 10 כרטיסי בונוס. ואני עומד על הכרטיס ה-17, 18 נלקח כבר. מבחינת הטוב, ת' ו' ב' גמטריה 17. מי לוקח את הכרטיס הזה וזוכה לקבל 10 כרטיסי הגרלה בונוס? כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון. אומר המקובל הרב אבג'ין שאפשר לרכוש את הכרטיסים מכספי מעשר. אפשר לרכוש את הכרטיסים על חשבון פדיון כפרות, ונכנסים כולם להגרלה. מטורף. שימו לב, זוכה שזכתה בהגרלה של ייחוד, בדיוק, בדיוק לפני שנה. הטלפון שוב, כוכבית 5935.
5: היום, בפרט...
16: הנה, חייגנו אליה.
5: של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב... לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
12: וואו!
16: עכשיו תקשיבו טוב, היא זכתה בפרס הגדול. היא שמה 120 שקל. קיבלה פרס 450 אלף שקל מזומן, כאילו בתשלומים, כל חודש 12.5 אלף. בנוסף, אוטו לשלוש שנים, 7 מקומות, משהו מפואר. בנוסף, ביטוח עלינו לשלוש שנים, ושיפוץ כל הבית שלוש שנים. שיפוץ כל הבית, סליחה. יש דבר כזה? זה בטורף. יותר מזה, אומר הרב אלבז, הרב ארוש, הרב אבג'ין, הרב צדקה, הרב מאיה, כולם מה הם אומרים? שאלה שלוקחים על עצמם כרטיסי הגרלה, א', אפשר לתת את זה מכספי מעשר, ב', חוץ מהכספי מעשר, ישנו שטר שאתם מקבלים אותו. השטר... הבטחה של צדיקי עולם, מרן רב חיים, מרן הרב אדלשטיין, רב שלום כהן, מרן הרב בעדני, כולם חתמו על זה, ובין החיים גם גדולי הדור שלנו. מרן הרב עמר, מרן הרב אלבז, כולם חתומים על השטר הזה. הבטחה של גדולי הדור והצדיקים של אז ושל היום, מקבלים שטר חתום, ברכה, שאתם תזכו להינצל ולהישמר, והשנה הזאת תהיה שנת תשפ"ז, שנה מוצלחת. שימו אוזן מה אומר המקובל הרב אבג'ין, אומר, אני מבטיח, אני ערב לו. אגב, תפילה אצל הרב אבג'ין ביום כיפור, זה חוויה תרללת. אנשים עוזבים את הבתים, עוזבים את הזה, הולכים להתפלל עם הרב, זה משהו אדיר. אני ממליץ בחום גם מי שיכול להצטרף לתפילות, אלה זה אחווריה. הטלפון כוכבית 5935, אני עם ה-17 נלקח, ה-16 נלקח, ה-15 נלקח, אני עם 14 אחרונים. 14 מאזינים שקונים כרטיס אחד, מקבלים 10 כרטיסי בונוס, שימו אוזן מה אומר הרב אבג'ין.
17: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה לא לכם ולא לבתיכם להינצל מן השעות הרעות והקשות במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה מתוך שפע וברכה עד בלי די אמן.
16: שמעתם מה אמרתי לכם? זה הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. יאללה חברים, לחייג, וחבל לכולם על הזמן, כוכבית 5935. הרב נתן שנמצא פה, הגיעו החבר'ה, הרב נתן שנמצא פה, כבוד הרב, איזה זכות יש לאלה שמצטרפים אלינו?
18: כל מה שנאמר לא יגיע באמת לזכות. אני אומר, הקדוש ברוך הוא, אם היינו רואים מאחורי הקלעים מה שקורה כאן עכשיו, שהקדוש ברוך הוא נותן זכות, נותן אפשרות לכל אחד להיות שותף בכזה דבר גדול, ומה אפשר לומר במקרה כזה? כשאתם שומעים את הדבר הזה, שאתם יודעים שיש מישהו שהחיים שלו ינצלו בגללכם בפרוטות 4 שקלים ליום, החיים שלו, הערכה הזאת הולכת ומצילה חיים. אין מי שיכול להגיד שזה לא מציל חיים. אין מי שלא מכיר את איחוד הצלה. אין מי שלא יודע במה מדובר. כולנו יודעים במה מדובר ויודעים דבר אחד. כל מי כשנותן עכשיו ערכה, הערכה הזאת שלו, אתם לא תורמים, אתם שותפים. והערכה הזאת עם השם שלכם, והמיקום שאתם תבקשו שהיא תהיה, אתם יכולים לבקש באזור של המגורים של ההורים, אתם יכולים לבקש הכל. ואני אומר לכם באופן אישי מה אני ראיתי. מישהו שתרם. לא אחד ולא שניים, המון אנשים שתרמו ערכות, כשהם היו צריכים, או המשפחה שלהם, ההורים שלהם, היו צריכים עזרה רפואית, אותה ערכה, לא כשקדוש ברוך הוא בוודאי שולח מידה כנגד מידה, אבל אותה ערכה, בן אדם פותח את העיניים, רואה את השם שלו, את השם שלו על האופניים שהוא תרם, את השם שלו על הערכה שהוא תרם, מי יכול לדעת חשבונות שמיים? אף אחד. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר מידה כנגד מידה, ואתם באים לקדוש ברוך הוא, חותמנו לחיים, בזכות שנתנו ערכה לאיחוד הצלה להציל חיים. אז מה יותר מזה? מה בן אדם צריך יותר מזה לפני יום כיפור? כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו במרוץ נגד הזמן, רוצים להספיק להגיע ליעד בשעה הזאת, ואנחנו בעזרת השם נגיע. אבל מה שכן, השאלה מי יזכה?
19: ושכולם אומרים מספיק, ישראל לא מוותר, אמנה.
20: כוכבית 5935.

מניין שפיקוח נפש דוחה את השבת, אתם יודעים? הגמרא ביום המביאה כמה מקורות, אך את שבתותיי תשמורו, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. שאלו רבותיי, האם עדיף שחילול שבת לצורך פיקוח נפש יעשה על ידי קטן? הרי אלה שהולכים להציל חיים באיחוד הצלה, אולי יביאו איזה ילד קטן איתם באופנוע, יאללה בוא תציל, תדיק את המנורה אתה, תגיד את החשמל אתה. מה פתאום? אין עושים פיקוח נפש על ידי קטנים כדי שתהיה שבת קלה ביניהם. המצווה נעשית על ידי גדולי ישראל, והבן אדם המבוגר שהולך להציל חיים, הוא ידיק את האופנוע וייסע על מנת להציל חיים. דבר נוסף, כן הרב.

0: שוב אני חוזר, רבותיי, נשארו לנו 9 כרטיסים אחרונים. קניתם כרטיס אחד, מקבלים עוד 10 כרטיסי הגרלה. שמעתם? כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו ממש עם אחרונים חביבים, מקבלים פי 10. עכשיו תאר לעצמך, הרב נתן, שאתה זוכי. תקשיב טוב, אתה עכשיו נוסע עם האוטו החדש, ועם השבע מקומות האוטו שלך, ה-MG החדש, זורק את ה-MG, מביא GM. מה אתה צוחק?
1: תשמע, זה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אבל אני חייב להגיד לך שהרבה אנשים מתקשרים, ובאמת, 10 כרטיסים להגרלה מקבלים פה, וזה משמח את הלב שיש לנו הזדמנות כזאת, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד יום כיפור, לצאת לאיחוד הצלה. כמה אנשים רוצים להחזיר טובה לאיחוד הצלה? תחשוב, כל יום 2,200 מקרים, כל יום אתם רואים אותם, אין מצב שלא ראיתם איחוד הצלה. ומה? ברגע שמבקשים, לא מבקשים עכשיו, אתה יודע, יש שם כוננים שראו זוועות עולם, הם צריכים טיפולים, הם זה, הם הולכים על חשבונם. תחשוב אבל, מה הם מבקשים עכשיו? הם רואים את החברים שלהם, שכבר הוכשרו, שנמצאים כבר מוכנים, מקבלים את הקריאות במכשיר קשר, ולא יכולים לצאת. למה? כי אין להם מרכה. אתה יודע מה סיפר לי פה מישהו?
0: מה?
1: אבישי. אתה יודע מה הוא סיפר לי? הוא הגיע פה לשריפה. היה שם שתי ילדים. הוא אומר לי, לא היה שם כוננים. לקחתי את המכשיר חמצן מאחד לשני. שתיהם צריכים לנשום, ואני מעביר מאחד לשני, מאחד לשני, מה היה שם עוד ילד אחד? עוד ילד אחד, הוא לא היה שורד, לא היה איך לתת לו. לכן יש מקרים כאלה, נכון, יש מקומות שיש הרבה כוננים, כי יש הרבה מקרים, ויש מקומות שאין כוננים בכלל, ותחשבו על תינוק בצימר שטובע, אין מצב שהאמבולנס הספיק להגיע אליו. חייבים לתת לו במקום, באותו יישוב, שיהיה כונן עם תיק, שיציל חיים. אין מצב שלא יהיה חיים. אנחנו לא יכולים לראות קביעות מוות. ותדעו לכם, מאזינים יקרים, כל מי שעכשיו שותף איתנו, עם הקדוש ברוך הוא בהצלת חיים, ברגע הזה שהוא מגיע להגיד חותמנו לחיים, איך הרב, אמר הרב אבג'ין המקובל, אני ערב לו. לא מברך אותו, אני ערב לו, למה? כי יש מידה כנגד למידה, זה חוק שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, החוק הזה אומר שמי שנותן חיים, יקבל חיים. ואנחנו, ברגעים האלה שיש לנו 7 דקות, חסרות לנו 9 ערכות אחרונות לסיום שעה, 9 ערכות אחרונות לסיום שעה, עמי, אנחנו בעצם מרוץ נגד השעון, אה?
0: רבותיי, מאזינים ומאזינות יקרים, 7 מאזינים אחרונים בלבד, לא 9, 7 מאזינים, שמחייגים עכשיו, מקבלים מאיתנו מאזינים ומאזינות, שימו לב, פי 10 כרטיסים, והמחיר הוא מצחיק של 120 שקלים, ואתם נכנסים להגרלה. ואני רוצה להגיד לכם, דבר ביזנס, אני רואה פה עכשיו את יאיר כהן, שעומד מאחורי הזכוכית, והוא בחור צעיר, כבן 18, ואומר, אמי, אני רוצה להיכנס להגרלה. מתאים לי לזכות ב-450 אלף שקלים, מתאים לי בענק. ואני רוצה לומר לכם, מאזינים, זה לא רק 450 אלף שקל, זה גם 3 שנים רכב, שווי הרכב למעלה מ-150 אלף שקלים, זה עוד תוספת. בנוסף, שיפוץ הבית. יש לכם פה 600 עד 700 אלף שקלים, שאתם מקבלים בהגרלה פה, ואפשר לרכוש את זה בכספי מעשר. והזכות שלנו היא עצומה. וכמו סיפרתי לכם, המלאכים בלבן, המלאכים בכתום, כשהם נכנסים, ואתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם, הכהן הגדול, שהיה נכנס לפני ולפנים, מה הסיפור שלו? למה הוא נכנס בלבן? למה לא בגדי זהב? למה בגדי זהב? ושלא להזכיר לקדוש ברוך הוא את חטא העגל. זאת אומרת שיש לקדוש ברוך הוא צריך זיכרון מסוים למעשה טוב שאנחנו עושים. ומה הזיכרון שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא? שאנחנו לובשים עכשיו ביום כיפורים ג'קט כתום. אנחנו, יש לנו כונן שהלכנו לישון צהריים והלכנו להתפנק וליהנות, והכונן הזה טס להציל חיים. הטלפון כוכבית 5935. מאזינים, אני אומר לכם שוב, כוכבית 5935, זה הטלפון. ומי שמחייג עכשיו, החמישה האחרונים, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה, ואת הולכת לישון עכשיו צהריים, ושכונן שרץ ומסייע וטס, וטס להציל חיים. אי אפשר להבין את הגודל והמעלה של זה. ותבקשו מהטלפניות גם את השטר. תראו, אני לא יכול להבטיח, אני בן אדם פשוט. דיברתי אז, שידרתי אצל דוד ססון, חשמל הקרן, הוא הצדיק היהודי הזה, עושה חסדים על ימין והשמאל, הרשת הכי טובה בעולם, של חשמל. ודוד ססון סיפר לי, שהרבנית קוק אמרה, אני מבטיחה. הוא אומר, שמע, אני אין לי גב להבטיח, אבל כשהרבנית קוק אומרת, אני מבטיחה, יש לה גב. כשהרב אבג'ין אומר, אני ערב לו, אני מבטיח, יש להם גב, רבותיי. אומרים לקדוש ברוך הוא, שמע, אני יודע שאני לא בסדר, אבל זה הרב הזה הבטיח. מבטיחים רבותיי, במילים האלה מבטיחים הרבנים. אספר לכם מה היה עם רב חיים קניבסקי. רב חיים קניבסקי אמר משהו אדיר. רב חיים קניבסקי אמר משהו אדיר. רב חיים, פעם אחד היה זה אחד, הוא קיבל שטר שחתום על ידי רב חיים. שלא יהיה לו מחלה בבית שלו. והוא השם ישמור, הוא חלה במחלה. הוא הלך לרב חיים, אמר לו, אתה הבטחת, הנה זה השטר. רב חיים לקח את השטר, אמר לו, אתה צודק, הכל בסדר. הלך לעשות בדיקות אחרי שבועיים, הכל נעלם כלא היה. כשמדובר בגדולי עולם, שאומרים אנחנו מבטיחים, חבר'ה, זה לא זה יום הולדת. כוכבית 5935, זה הטלפון. ואני רוצה לומר לכם שנשארו לי שלושה אחרונים. למה שלושה אחרונים, הרב נתן? כי כל אחד שמתקשר מקבל פי 10. 10 כרטיסי הגרלה. עכשיו, אם אתם מתקשרים אחרי זה, אתם לא בתוך הרשימה של השלושה האחרונים, כרטיס אחד 120 שקלים זה כרטיס אחד. פה ב-120 שקלים לחודש אתם מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. ואתם יחסים להגרלה. וזה מטורף. ואחד מכם לוקח מאיתנו פרס תרללת. הפרס הוא אדיר. מה הפרס הוא? 450 אלף שקלים במזומן, פלוס 150 אלף שקלים רכב 3 שנים עלינו, פלוס שיפוץ כל הבית. והלוטו זה 1-16 מיליון, ואתם פה, מדובר פה בכסף קטן. דהיינו, 120 שקלים לחודש, ובתוך החודש, בתוך התקופה הקצרה, הגרלה תפורסם. יש לנו תאריך להגרלה? מה התאריך?
1: יום שישי מיד אחרי שמחת תורה.
0: וואו! רבותיי, זה עכשיו, רבותיי, זה עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אחרונים חביבים, שלושה אחרונים. מי שמתקשר מרוויח, מי שלא מתקשר גם מרוויח, אבל כולם מרוויחים פה. אל תפחדו מלתת צדקה. תדעו מה אני אומר לכם, אל תפחדו מלתת צדקה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון. אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים, כוכבית 5935, קדימה, חייגו אלינו.

0: הטלפון כוכבית 5935, זה מספר הטלפון. כוכבית 5935, אחרונים חביבים, 50 שניות לסיום המשדר הזה. נחזור תחילת שעה הבאה. אני רוצה לומר לכם, מאזינים, החגים מתקרבים, הדברים הטובים מתקרבים, ובתחילת שעה הבאה אני אחשוף בפניכם משהו אדיר, אבל מי שמתקשר עכשיו וקונה כרטיס אחד מקבל 10 כרטיסי הגרלה, נפגשים אחרי החדשות והפרסומות. כוכבית 5935, שני מאזינים אחרונים, אחרי הפרסומות נראה אם יתקבלו או לא יתקבלו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו 17 שניות, כוכבית 5-9, אני לא מאמין, תסתכל, תסתכל על הלוח. אתה רואה את המחשב, תסתכל על המחשב. תשמע, אני אגיד לכם, חבר'ה, בואי נה. טוב, לא רגע, אי אפשר לגלות את הכל, אחרי הפרסומות נגלה לכם את ההמשך. תראה, הנה.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט. בסומך טוב, בחגך. הלכלוך חוגג? חדש. דרימי 19 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
4: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
6: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מתנות לחג, קונים במה.

0: חברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בן אדם, מה לך לרדות? קום קרה בתחנונים.
0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכות אבות, רחוב פרץ ברנשטיין 3, שכונת רמת שרת, במעמד רב שכונת רמת שרת, הרב הגאון אברהם דיין שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
6: איציק, אין מקום במקפיא. מה אני עושה?
7: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
8: חשמל בעיר.
9: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17, בני ברק, ואבני נזר 31, מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899, או באתר חשמל בעיר.
0: מי יהיה שנה השנה? המצעד השנתי של כל ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, מותח ביקורת חריפה על החלטת בגץ למנוע את הילולת רבנו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. מדוע את הילולת רבין לא אוסרים? הוא היה איש פוליטי, מרן היה ענק בתורה, לא צריך להתחשב בהם, נקיים 1,000 הילולות בכל עיר ובכל יישוב. דברי קודשו של הרב יוסף. עוד על רקע החלטת בגץ, בעוצמה יהודית תקפו את ההחלטה וטענו כי היא ממחישה את עומק הניתוק של מערכת המשפט מהעם. במפלגה הוסיפו כי רפורמה משפטית מלאה, מקיפה ואמיתית תהיה תנאי סף לכניסתה לממשלה הבאה. מפלגת הליכוד עתרה לוועדת הבחירות בדרישה למנוע מתן סיוע או טובות הנאה אחרות לישראלים שהגיעו לארץ על מנת להצביע בבחירות. הוועדה צפויה לדון בעתירה בקרוב. ראש האופוזיציה לפיד קרא לראש הממשלה נתניהו לפתור את סוגיית תקציב הביטחון מתוך הכספים הקואליציוניים. בליכוד דחו את הקריאה ואמרו כי לפיד עוסק בעניינים פוליטיים במקום לדאוג לתקצוב הצבא. התחזית מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי.
11: היום עדיין חי מהרגיל העונה, ממחר ועד שבת קודש, מידות החום ירדו בהדרגה.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

שלום לכם, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1.143.105, יפה, מה שלומכם יהודים יקרים? איזה אווירה השתבח שמו לעד בורא עולם, איזה אווירה טובה, מתקרבים לימים, ליום הכיפורים, הלוואי שיום כיפור פעמיים בשבוע. תאמינו לי, הלוואי שיום כיפורים פעמיים בשבוע. כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני המוני תתארו, בדיל ויעבור. חבר'ה, אני רוצה לומר לכם, אני עמי מימון, אוהב כל אחד ואחד מהמאזינים, השם ייתן לכם שפע, בריאות, נחת, צמחות. השנה בעזרת השם זיווגים הגונים, השנה בעזרת השם זרע קודש בר קיימה, שנה מוצלחת, שנה ראשו כתר פז. מה זה כתר פז, רבותיי? זה פייזיין, שנת תפשין פייזיין. אתם יודעים באיזה שיר מיוחד לכבוד הקדוש ברוך הוא יש פייזיין תיבות? יודעים או לא? ענעים זמירות. ענעים זמירות, לא ענעים זמירות, סליחה, האדרת והאמונה. האדרת והאמונה לחי עולמים, פייזיין תיבות. אגב, זה רעיון לעשות עכשיו מיזם, שיר הגבורה והתפארת לכבוד הקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים, רבותיי, תרם התקדש החג, יום הכיפורים, במהלך השעה. נדל לכם גם טיפים איך לצום. אגב, אם אתם רוצים שהצום יעבור לכם בקלות, תשתו מיץ ענבים, שתי כוסות לפני הצום, הצום יעבור לכם בהליכה. מיץ ענבים, במהלך כל היום תאכלו ענבים, כמו שרב חיים קנבסקי היה נוהג. אוכל צימוקים, ענבים, כי מי שאוכל בתשיעי, כאילו תתסם תשיעי ועשירי. אמר לי הרב סלוב גם, ברוך שאמר גב פז תמות. פתקה שאדם יראה שמיים, אני חושב פח תמות, לא פז, אבל לבדוק את זה. בכל אופן, מאזינים ומאזינות, השעה שלנו מוקדשת להצלת חיים. אתם בטח מצפים עכשיו לשמוע שאלות, חידות, עניינים, אני רוצה אבל עכשיו להציל חיים. אנחנו יודעים, בכל שנייה, בכל כמה דקות, מתקבל טלפון לאיחוד הצלה. שלום, ככה וככה, מצוקה בלב, פציעה, התקף לב, ילד שנחנק, כל מיני דברים, כל מיני דברים. ואותם מלאכים בכתום, שקופצים להצלת חיים, המהלכים הנדירים האלה, שעושים דברים אדירים, אדירים לתועלת עם ישראל, אותם מהלכים האלה עוזבים את הקידוש, עוזבים את ההבדלה, אתם פוגשים אותם בכל מקום, בכל אירוע. המהלכים בכתום אני קורא להם. כידוע, יש מנהג להתלבש לבן, במהלך יום הכיפורים, להידמות למהלכים. יש חבר'ה שמים קיטל, זה חלוק לבן כזה ארוך. אפרופו קיטל, אתמול קניתי קיטל חדש. ואותם מהלכים מסתובבים עם האפודים הכתומים האלה, הם קופצים לא משנה מתי. יום כיפור, לא יום כיפור, או שנה, צומות, חגים, שבתות, קידושים. קופצים ישירות להצלת חיים. איזה זכות זאת, אה? בתקופה האחרונה, ארגון איחוד הצלה עשה המון קורסים והכשיר עוד מאות כוננים להצלת חיים. עכשיו, כולנו יודעים, רבותיי, שהנושא של הצלת חיים זה דבר ענק. כל כמה שניות נכנסת קריאה, טק, בואו להציל חיים, ירי, תינוק נחנק, כל שנייה קובעת. והם נכנסים לתמונה. הם רצים להציל חיים בכל רגע. הם לא מבקשים גם אגורה. אתם מתקשרים לאיחוד הצלה, אגורה הם לא צריכים. הם מגיעים, מקריבים את הזמן, את הציוד, מפנים את הכל בחינם, עושים הכל, ונותנים את הנשמה לעם ישראל 24-7. באיחוד הצלה לא נחים לרגע. כולם רואים את התושייה של המתנדבים, והיום אנחנו צריכים ציוד על מנת שנוכל להמשיך. ציוד כדי להמשיך להציל חיים. תעצמו את העיניים. תינוק בן 10 חודשים, מצוקה נשימתית, אמא חסרת אונים, כונני הצלה, צ'ק, קופצים. עוד רגע לא הגיע חמצה למוח, השם ישמור. טק, מצילים חיים. הילד חוזר לחיות, של מי זה? של אותו בן אדם שתרם ערכה לצילת חיים. היום, בעוד שבועיים מהיום, יש הגרלה מטורפת.
מה הגרלה המטורפת? אני אספר לכם. הגרלה אדירה על משהו אדיר ביותר. הגרלה על משכורת של 12.5 אלף שקלים למשך 36 חודשים. כל מי שמתקשר עכשיו, יש לי בדיוק 37 מאזינים, שמתקשרים עכשיו לטלפון שאני אמסור, וירכשו ב-120 שקלים כרטיס הגרלה, יקבלו במקום כרטיס אחד, 10 כרטיסי הגרלה. שמעתם? יקבלו 10 כרטיסי הגרלה. ההגרלה היא על 12.5 אלף שקל לשלוש שנים, באיזה תאריך שאתם קובעים. בנוסף, מאזינים ומאזינות, זכרו מה אני אומר לכם, מקבלים רכב לשלוש שנים, רכב חדש, 7 מקומות, חדש מהניילון, עם ביטוח לשלוש שנים עלינו. ושיפוץ של הבית גם עלינו. זאת אומרת, סבב כל הפרסים נע בין 650 ל-700 אלף שקלים. ההגרלה בעוד שבועיים מהיום. ומי שמתקשר עכשיו לטלפון שאני מוסר, במקום כרטיס הגרלה אחד, מקבל 10 כרטיסי הגרלה. הטלפון, כוכבית 5935. אני פותח את הקווים עכשיו. 37 מאזינים. במקום אחד, מקבלים 10. כוכבית 5935. כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה מספר הטלפון. כוכבית 5935. בנוסף לכל זה, מאזינים ומאזינות, שימו לב, יש לי פה רשימה גדולה של גדולי ומורי ישראל, שהם אומרים לנו פה בקולם, לא אני, קולם שלהם, כמו הגאון הרב אבג'ין, הרב רובן אלבז, הרב שלום ארוש, כולם בקולם, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, הרב רובן אלבז, הרב שלום ארוש, כולם בקולם, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, הרב אברהם יוסף, הרב

0: אף ג'ין בעצמו. האלה שמחייגים עכשיו שידעו, במקום כרטיס אחד מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5935. שאלו אותי האם אפשר בכספי מעשר? כן. זה פעם ראשונה שאפשר לעשות הגרלה מכספי מעשר? כן. אתה קונה כרטיס ללוטו, אתה לא יכול לעשות בכספי מעשר. כוכבית 5935, זה הטלפון. כוכבית 5935. שימו אוזן למרב, מה אומר הרב ג'ין?
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: מאזינים, לא אני אומר את זה, אומר את זה המקובל הרב אבג'ין. הטלפון כוכבית 5935. מי שמחייג עכשיו מרוויח פה בענק. א', נכנס להגרלה. אמרתי לכם על סכום מטורף של 450,000 שקלים, פלוס רכב 3 שנים, זה עוד 150,000 שקלים בביטוחים עלינו, פלוס שיפוץ של כל הבית. אני אומר לכם, מי שקופץ על העגלה מרוויח. נמצא לנו פה הרב נתן, שספר לנו, אתה יודע מה רגע לפי שהרב נתן מדבר, סליחה, תשמעו את הזוכה שזכתה בשנה שעברה. אולי אתם תזכו השנה, בעוד שבועיים הגרלה.
2: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם.
0: אתם שומעים רבותיי?
3: איזה כיף.
0: זאת קיבלה טלפון.
3: תורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
4: מדהים. איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: כן, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר טלפון. מי שמתקשר עכשיו, ה-35 היה 37 מאזינים, ה-35 מאזינים שמתקשרים עכשיו, מקבלים במקום כרטיס אחד, 10 כרטיסי הגרלה. הרב נתן, דבר איתנו.
5: טוב, מה יש לי לדבר? אני מדבר בשם אותם אלה, אותם ילדים קטנים שנמצאים במצוקה רפואית של חנק, אותה אמא שהיא בעצם בדום לב ויש לה כמה שניות לחיות, אולי 180 שניות. כל אותם מקרים, חייל במחסום, פיגוע ירי, לא משנה מה. יש את הזמן חיים, זמן שניות זהב זה נקרא, של 180 שניות בערך, 200 שניות, 3 דקות, 4 דקות, עד שבן אדם חס וחלילה קובעים מוות. ואנחנו לא יכולים יותר לראות את הדבר הזה, שבגלל שאין כונן קרוב עם ערכה, שבגלל שאיחוד הצלה לא מספיקים להגיע לכל פינה בארץ, חלילה קובעים מוות. אם זה צימר באיזה יישוב בצפון, שתינוק תובע, ואי אפשר להציל אותו בגלל שהאמבולנס עד שיקח לו זמן, אנחנו צריכים בכל פינה שאין בה כונן עם ציוד, לשים כונן עם ציוד. עכשיו כוננים, אני אגיד משהו. לכל מי ששומע אותי, בואו תתנדבו, בואו תעברו את הקורסים, תתנדבו. אנחנו אומרים את זה לכתחילה ומברכים על כל אחד שמגיע, כי צריכים כוננים בארץ ישראל הרבה. תתנדבו. אבל אני יכול להגיד יותר מזה, מי שלא יכול לראות דם, או גם מי שמתנדב ויודע כמה חשוב כל תיק הזה, תתנו תיקים שיהיה ערכות מצילות חיים בכל פינה. הם לא יכולים להגיע להציל חיים אם אין להם את הערכה. אין מצב בעולם שבן אדם שצריך חמצן, ובן אדם מגיע בלי ערכה, לא מה ייתן לו? אין דבר כזה, צריך תחבושות, צריך זריקת אלרגיה. יש ילדים שפתאום מתנפחים, לא יכולים לנשום בגלל אלרגיה. צריכים זריקת אפיפן. אי אפשר לתת משהו, להגיע בלי ציוד. אין דבר כזה, אנחנו חייבים את הציוד, אנחנו לא יכולים לראות עוד קביעת מוות, ועוד ילד שאיבד את החיים, ועוד ילדה, ועוד מישהו מבוגר בתאונת דרכים, ועוד לקוד. די, לומר למשחית, הרף. באמת, ניתנה הרשות לרופא לרפא, אז בואו ניתן להם את הכלים להצליח ולהציל עוד חיים ועוד חיים ועוד חיים, וזה לא משנה איפה אתם גרים, אתם גם יכולים למקם את הערכה שתהיה באזור שלכם, לבקש, אני גר ברחוב בלפור בבת ים, אני רוצה שזה יהיה באזור שלי, אני גר ברחוב לישנסקי בראשון לציון, אני רוצה שזה יהיה ברחוב שלי, אני גר ברחוב ירושלים, אני לא משנה איפה שאתם גרים, תמקמו את זה באזור שלכם, וגם תבקשו שעל הערכה יהיה כתוב, לכבוד בורא עולם. את השם שלכם, את הבקשה שלכם, ואנחנו פותחים את הקווים, ואני בטוח שהמאזינים שלך, עמי, יסתערו על הקווים, ייתנו פה כוח בעזרת השם מייחוד הצלה, כי אנחנו לא מבקשים סתם, אתם רואים אותנו יום-יום, לפעמים היצר הרע אומר, מי, אתה מכיר אותם, אתה לא מכיר אותם, כן, לא יודע, אולי,

0: פה, אתם מכירים? אין מי שלא מכיר את איחוד הצלה. אתם יודעים מה? רק מי שמכיר את איחוד הצלה שיתקשר. כולם מכירים את איחוד הצלה, וכולם יודעים מה איחוד הצלה עושים. ומי שפעם הזמין אמבולנס יודע מה זה לחכות את השניות האלה של חיים ומוות. עד שמגיע המלאך הצדיק הזה, שעזב עכשיו את הכוס של הקידוש, או עזב את אשתו באמצע לדבר איתה, או שעזב את ההשכבה של הילדים, או שעזב את העבודה שלו, או את התפילה. אפילו בקריאת התורה ראיתי מישהו עלה לתורה. עלה לתורה עמי.
1: מה אתה אומר?
0: וירד באמצע, כי הוא שמע שיש חנק של תינוק, הוא ראה שהוא כונן באזור. הוא היה כונן שבת, הוא שמע את זה, ויצא באמצע, עזב באמצע, והציל את החיים של התינוק הזה. כי פיקוח נפש דוחה הכל. וביום כיפור, שאתם עומדים מול הקדוש ברוך הוא ואומרים, חותמנו לחיים, הערכה שלכם באותו זמן מסתובבת ומצילה חיים. אנחנו לא באים בידיים ריקות, אנחנו באים עם משהו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, רוצה בו. אתה מציל את הילדים שלי, אתה נתת חיים, אתה גם תקבל חיים. כוכבית. 5935 כוכבית 5935 תעשו את הצעד הזה ואני יכול להגיד לך שכל מי שעושה את זה אחרי זה שמח לא משנה מה, כסף בא, כסף הולך אבל מצווה כזאת היא לא נמחקת, אתה יודע למה?
1: הפוך, כסף בא, לא. כסף בא, בן אדם צדקה אני מקבל פי 10 על המקום, מה השאלה?
0: זה בטח, אבל אתה יודע למה היא לא נמחקת המצווה הזאת?
1: למה?
0: כי היא נשארת לנצח, כי הילד הזה שאתה מציל אותו עכשיו, התינוק הזה הוא אחרי זה מביא ילדים והם בעזרת השם גם ישבו וילמדו בתורה ויהיה לו עוד ילדים ונקרא, לכן זה נקרא עולם מלא למה כתוב כל המקיים נפש מישראל עולם מלא? כי זה עולם, אתה לא יכול לעמוד אותו אפילו, כי תוך 100 שנה יהיו אין סוף. והכל נזקף לזכות אותו אחד, שלקח את הערכה הזאת, זה לא תרם, אתם לא תורמים, אתם שותפים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
1: דבר נוסף, הרב נתן, אני רוצה לדבר עכשיו על הביזנס. בסדר? בואו נדבר ביזנס. אנשים אוהבים ביזנס, אוהבים עסקים, אני אוהב עסקים. אני איש עסקים. כל מי שמתקשר, אתה יודע, ללוטו עושה, ממלא זה של הלוטו, זה 1-16 מיליון. כמה עולה שובר של לוטו? 66 שקלים, נכון? זהו. פה, ב-120 שקלים, בא מקבלים אחד מתוך 1,500 איש. רבותיי, אלה זה אחווריה. זאת אומרת, עכשיו אם אתם קונים 10 כרטיסים, מקבלים 10 כרטיסים, ה-33 מאזינים שעכשיו מחייגים עכשיו, מקבלים 10 כרטיסים, על כל כרטיס אחד שלהם יש להם סיכוי מטורף, ופה זוכים, רבותיי, ואפשר לתת את זה מכספי צדקה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ולא רק בזה זוכים הרב. זוכים גם...
0: בפרסים אין מה לדבר, זה
1: לא,
0: ברור.
1: לא, כאילו רכב לשלוש שנים.
0: ברור, זה הרחבת הדעת על מלא, זה כל אחד שזוכר,
1: מי שזוכר הבית. בזה,
0: יושב והוגה בתורה או עם המשפחה, שלוש שנים של שקט, זה בטוח, אבל זה הגרלה. מה שבטוח אתה זוכה, שאתה מציל נפש בישראל, לא אחת ולא שתיים, כל יום, כל היום. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו צריכים פה עוד מאזינים, שיקחו עוד ערכות ועוד תיקים, שיהיה בכל סמטה, בכל רחוב, ובכל שכונה, כונן עם תיק, שיציל חיים, שלא יהיה מצב חלילה, שמישהו מאבד חיים בגלל זה שאין מספיק כוננים, ואתם אלה שעכשיו נותנים כוח לאיחוד הצלה. ובכל הכוח תתקשרו, ובשמחה, תגידו, ריבונו של עולם, אני הולך להציל חיים, בזכות זה תזכה אותי לחיים טובים, כי זה מה שאמר הרב, אני ערב לו. הרב אמר, אני ערב לו, למה ערב לו? כי מידה כנגד מידה לא בטלה, לא בטלה. ברגע שבן אדם עושה משהו, מקבל בחזרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הרגע והשעה שאנחנו, כל עם ישראל ביחד, מרימים טלפון, מתחברים לאיחוד הצלה.

0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון, כוכבית 5935. הרב, אני רוצה לומר לך שאנחנו יודעים על 30 מאזינים, 29 מאזינים אחרונים, שיכולים לקבל את 10 כרטיסי הבונוס, לא כרטיס אחד, 10 כרטיסי בונוס. אני רוצה לומר לך, הרב נתן, אני בהתרגשות עצומה, אני רוצה להשמיע למאזינים את הרב אבג'ין, הרב אבג'ין בעצמו, רבותיי, מה שהוא אומר פה, מעל גלי היתר, שהוא ערב לעניין הזה, שימו אוזן מה אומר הרב אבג'ין בכבודו בעצמו.
1: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. ותסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: כוכבית 5935, שמענו את הרב אבג'ין, שמענו את גדולי ומראי הדור, שמענו את כולם, ואנחנו הקטנים אומרים לכם, יש הקונה עולמו בטלפון אחד, וזה הטלפון הזה עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל מי שמתקשר עכשיו, שלום, שמענו אותם, ממה אנחנו רוצים לקחת ב-120 שקלים 10 כרטיסי הגרלה, ולהיכנס להגרלה, ולתת את הצדקה הזאת להצלחת עם ישראל, להצלחת בן משפחתי, לקבל את התעודה של חותמנו לחיים, עליה חתומים כל גדולי ומאורי הדור, ובנוסף, מאזינים ומאזינות. להיכנס במקום לכרטיס הגרלה אחד, 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5935, אני עובר לפרסומת, מיד אחר מכן נמשיך. כוכבית 5935, פרסומות, אתם ממשיכים לחייג, אני עומד על 25 מאזינים, בסך הכל, שכל אחד מהם מקבל 10 כרטיסי בונוס.
2: בשבילך ובשבילי,
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
5: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס תורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך, זכה בחג שנה שלמה בעזרת השם.
4: חייגו עכשיו, 1-750-51-52, 1-750-51-52, חותמנו לחיים.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
7: שלישיית קפה טורקי 85 גרם אליט רק ב19.90 שקלים. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב8.90 שקלים. מרקח כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב10 שקלים.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית, לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות, ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט, ובכוכבית 3206.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכות אבות, רחוב פרץ ברנשטיין 3, שכונת רמת שרת, במעמד רב שכונת רמת שרת, הרב הגאון אברהם דיין שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
4: טוב, עוד אבל לא אבוש, זה התנור של בוש.
5: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבעת אבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
7: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים דיכון קרת על ידי אברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. אברכים היקרים, ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
6: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
8: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

0: מוריי ורבותיי, אני רוצה לומר לכם שנשארו 23 מאזינים בסך הכל, שיכולים לקבל פי 10. שלום וברכה יהודים יקרים. אנחנו נמצאים רבותיי יומיים לפני יום הכיפורים, יומיים וחצי. לפני יום הכיפורים, אם נספור את הימים שעובדים, לא עובדים, כמו אלה שאומרים לך בעבודה. ימי העסקים, כמו שאומרים. מאזינים ומאזינות יקרים. אנשים מתפללים לשנה טובה. אנשים מתפללים לבריאות איתנה. ואנחנו מתפללים שיהיה לכולנו טוב. אמן. יש רגעים שבאמת אנחנו צריכים אתכם. יש רגעים שעוצרים לרגע וחושבים איך אפשר לעזור ליהודי אחר. אתה הולך לישון צהריים, את הולכת לישון צהריים, ויש יהודי שנקרא המלאך בכתום, כונן של איחוד הצלה, שרץ וקופץ על האופנוע, על האמבולנס, על מנת להציל חיים. יש לכם אפשרות להיכנס תחת הדבר הזה. ברגע שאתם מצילים חיים, מה קורה? כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. עצם הצלת חיים שלנו, האיש את אחיו יעזור הוא, זה המתכון הטוב ביותר לכניסה ליום הכיפורים. איחוד הצלה יצא במבצע מטורף. בואו תעזרו לנו וכנסו להגרלה. ההגרלה היא על 450 אלף שקל מזומן. 12.5 אלף שקל לחודש, 3 שנים, תגידו לאיפה להפקיד, תגידו באיזה שעה יפקידו ובאיזה יום. יפקידו לכם את הכסף. הגרלה נוספת, אותו זוכה. רכב ל3 שנים. הגרלה נוספת, אותו זוכה שיפוץ הבית. זאת אומרת, זוכה אחד לוקח פה 700 אלף. מתאים, אה? תגיד לי את השם הזה. מתאים לך או לא? בטח מתאים. אז מה אני ממליץ לך? אלה שרוצים להיכנס להגרלה, כרטיס אחד עולה 120 שקל. עכשיו, אם אתם רוצים לקבל 10 כרטיסים, אתם צריכים להגיד במילים האלה, שמענו עכשיו את עמי מימון. אנחנו רוצים לקבל לא כרטיס אחד, 10 כרטיסי בונוס. הטלפון כוכבית 5935. כוכבית 5935. כוכבית 5935, זה מספר הטלפון. 120 שקלים לחודש, ואתם בהגרלה. כוכבית 5935. דבר נוסף, מאזינים ומאזינות, שימו לב מה אני אומר לכם. יש לנו בסך הכל 20 מאזינים שיכולים לקבל את זה. אחרי שסיימתי את ה-20 מאזינים, שלקחו על עצמם 120 שקלים לחודש, אתם לא מקבלים 10 כרטיסי בונוס, מקבלים רק כרטיס אחד. כל אחד שמתקשר עכשיו לטלפון הזה, כוכבית 5935, מקבל מאיתנו גם דבר נוסף. מקבל שטר חתום על ידי כל גדולי ישראל, מרן הרב אלבז, מרן הרב בעדני, מרן הרב קניאבסקי, חתמו כבר, גם החיים וגם זוצוקלים. כולם חתומים שם, שאתם השנה הזאת נכנסים לחיים טובים, ארוכים ולשלום. מה זה 120 שקלים? זה 4 שקלים ליום. והכסף הולך למטרה אדירה. זה לא שתרמתם לאיזה עמותה קיקיונית, שאתם לא רואים כלום. פה אתם רואים אותם נוסעים על האופנועים בצבע כתום. אתם רואים אותם בכבישים, אתם רואים אותם בתאונות הדרכים, אתם רואים אותם בהצלה, קופצים. עכשיו, הארגון הזה הוא לא צריך כסף. עם הכסף שלכם קונים ציודים שמצילים חיים. שמו מה אומר הרב משה צדקה. שמו, הוא לא מקליט לאף אחד. חכם משה צדקה, תראי מה הוא אומר.
1: אתם מציעים נפשות, אז כמה עולמות יש לכם? מציעים נפשות, אמן. אמן,
0: אמן. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. שימו לב מה אומר המקובל הרב אבג'ין. הרב אבג'ין להתפלל איתו ביום הכיפורים, זה משהו מטורף. אנשים משלמים מון תואפות על זה. אומר הרב אבג'ין, רבותיי, בקולו שלו, שימו אוזן, רבותיי, בקולו שלו, הרב אבג'ין אומר, בקולו שלו, שמי שלוקח על עצמו, אני ערב לו. לא אני אומר את זה, הוא אומר את זה.
2: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה, בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: מספר טלפון חברים, כוכבית 5935, אני עם ה-17 האחרונים. 17 האחרונים בסך הכל, שכל מאזין קונה כרטיס אחד, מקבל 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי קופץ על העגלה ולוקח את הכרטיס ה-17, שכולל בתוכו 10 כרטיסי בונוס, ונכנס להגרלה. ואתם זוכים פה בענק, כי אין לזה אח ורע, וזה מטורף, וזה אדיר. ואתם מבחים פה בענק, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר טלפון, כוכבית 5935. עכשיו, שיר ומיד החוזרים.

הכרטיס ה-17 נכתב, אנחנו לכרטיס ה-16, כוכבית 5-9-3-5, כוכבית 5-9-3-5. אני רוצה לומר לכם, מאזינים, כל אחד שמתקשר נכנס להגרלה על 450 אלף שקל. חבר'ה, אין לזה אח ורע. זאת אומרת, אתם קונים כרטיס אחד, מקבלים 10 כרטיסים, זה אימא לב ואבא לב, חייגו אלינו.

אנחנו עם ה-13 האחרונים, כוכבית 5935, כוכבית 5935 זה מספר טלפון. איזה כיף רבותיי לראות את עם ישראל, כולם מחייגים ולוקחים על עצמם כרטיסי הגרלה לארגון הקדוש, איחוד הצלה, 120 שקל ויחסים להגרלה על משהו אדיר, 12,500 שקל בחודש למשך 36 חודשים, בנוסף רכב לשלוש שנים, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אלה שה-12 האחרונים שמתגשרים עכשיו, קונים כרטיס אחד, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935. וזה יששכר דור שר על אלול, למרות שאנחנו בתשרי, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זכותי דרבי מאיר. כוכבית 5935, זה מספר טלפון, מי שמחייג עכשיו, נכנס להגרלה, אומר הרב אבג'ין, רבותיי, אני ערב לו. המקובל הרב אבג'ין אומר, אני ערב לו, ואני עמי מימון הקטן, הולך לספר לכם כמה דברי הלכה פה תכף, אבל בינתיים, רבותיי, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון, אין עליכם.

0: איזה כיף! הלכנו עם 10 אחרונים, חבר'ה. כוכבית 5935, 10 אחרונים שמחייגים, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. הגרלה בעוד שבועיים, רבותיי, פה בשידור ברדיו. אחד מכם לוקח מאיתנו 450 אלף שקל מזומן. מי בא לו לקבל את זה? כוכבית 5935 זה הטלפון. מי שמחייג עכשיו מרוויח, כוכבית 5935. לא, לא, תשעה אחרונים. הנה, תשעה אחרונים. תשמע, אני חייב לומר לך, זה מטורף. לאלה שצפינו לו זה אתה, תדעו לכם, רבותיי, התשעה האחרונים שיכנסו פה לעניין, יעבירו בענק. הגיע אלינו פה לשידור, הרב נתן, הרב נתן, אנחנו עם תשעה האחרונים.
1: תשמע, אמר אברהם אבינו, אולי ימצאו 10 צדיקים, פה כבר יש צדיק אחד, נשארו עוד 9. והאלה שמתקשרים עכשיו בעזרת השם עומדים בעוד כמה ימים ביום כיפור לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים לו חותמנו לחיים. למה? בזכות זה שנתנו חיים למישהו שאנחנו לא מכירים, מתן בסתר זה. למה? אתה יודע למי תלך הערכה שלך? אתה לא יודע. יצילו תינוק, תינוק, את אבא, אמא, חייל, ילד, אין סוף, זה אין סוף, זה כל היום, כל היום. 6 שנים הערכה שלך עובדת. עכשיו דבר אחד, אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא אומר חותמנו לחיים, זה הזמן שלך לומר לקדוש ברוך הוא עכשיו, ריבונו של עולם, אני עשיתי את שלי, אני נתתי חיים, אתה הבטחת מידה כנגד מידה, הבטחת מידה כנגד מידה, ייתן לי חיים, אני רוצה בבקשה חיים לילדים, חיים לזה שיתקיים, ערב לו, הרב אומר ערב לו,
0: באמת.
1: שיתקיים מה שהרב אמר, וזה רק למי שבאמת נותן עכשיו חיים חדשים לאנשים.
0: הטלפון כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו עם 8 אחרונים. עכשיו אני רוצה לעשות סטופ בנושא הזה. אנחנו מתקרבים, רבותיי, לחגים. כל אחד מתכונן, זה קונה אתרוג מהודר, זה קונה לולב מהודר, זה קונה יין משובח, זה קונה סוכה מהודרת. אתם יודעים, אני פה ברדיו, מחלק פה סוכות, מחלק כובעים של פרסטר, הדבסטים, מקבל מחלק סוכות לוויתן, מחלק דברים טובים. ההכנה שאנחנו עושים לכבוד השנה, זה כל אחד, אתם יודעים, מה שאתה משקיע, אתה מקבל פי כמה וכמה. אתם, זה המוטו שלנו. עכשיו רוצה לדבר איתכם בנושא של החגים הבאים עלינו טובה ושלום. מזונותיו של אדם קצובים לו מתשרי התשרי חוץ מתשרי. מה זאת אומרת? אם בן אדם קונה לכבוד הימים הטובים, מוצרים טובים, מתפנק לו, זה לא כלול בפרנסה שלו. בסדר? זה לא כלול בפרנסה. אגב, שתדעו, תוך כדי תשרי התשרי, יש לי חבר טוב, טוב, טוב, הוא הביא יין מגיאורגיה, אחד היינות הטובים והמשובחים ביותר. יין פגז, קוראים לו אבנר הלוי, מי שרוצה יין הכי משובח שיכול להיות להזמין לחג, אני אתן לכם טלפון שלו עכשיו, תקשרו אליו ותתפנקו לכם בחג. אני גם שותה את היין הזה, חבר אח, באדם פצצה יין טיל עולם, בשגחת הרב מחפוד, הרב ברל עזר. הטלפון 055-397-0913, אני חוזר 055-397-0913. זה סתם שתדעו, קחו את הטלפון הזה, תרשימו אותו, שתזמינו יין לחג ותתפנקו לכם בחג בכיף בעזרת השם. 055-397-0913. דבר נוסף, אנחנו עכשיו עושים הגרלה, בעוד שבועיים מהיום הגרלה מטורפת, על 120, בכרטיס עולה 120 שקלים, אתם מקבלים 12.5 אלף שקל כפול, 36 חודשים, זה 450 אלף שקל. ומי שמתקשר עכשיו, החמישה האחרונים שמתקשרים עכשיו, מקבלים גם 10 כרטיסי בונוס, גם שטר הבטחה, רבותיי, שטר מדהים, שטר פגז, שהשטר הזה חתומים עליו גדולי ומורי ישראל, ואני משמיע לכם עכשיו את הרב אבג'ין, מה הרב אבג'ין אומר בעצמו, שמי שיקח על עצמו, תראה מה הוא מקבל, שימו אוזן, שימו אוזן, שימו אוזן, הנה זה מה?
2: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משולות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: חברים יקרים, הטלפון כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון. אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, הלכנו עם אחרונים חביבים שיכולים לקבל את הדבר המדהים הזה, את העשרה כרטיסי בונוס, ובנוסף, את התעודה, שטר נחתמים לחיים. הרב נתן, אנחנו עם חמישה אחרונים, ואני רואה את הלחץ על הקווים, ומי שירוויח פה את העשרה כרטיסי בונוס, הוא המרוויח.
1: עם עצון חמישה צדיקים בעזרת השם, אני בטוח ב-100% שעכשיו אנחנו נגיע ליעד, כמו שכל השעות הגענו ליעד, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מזכה את מי שרוצה לזכות. ואם, אתה יודע, אנשים שומעים את הדברים, זה במיוחד מסר משמיים בשבילהם, לתת אפשרות לזכות בערכה מצילת חיים, שאתם יכולים לערכה שלכם תציל חיים, ומה יותר טוב מזה? תגידו לי אתם, מה יותר טוב מלתת ערכה מצילת חיים? ואני אומר, זה ארגון שכולם מכירים, כולנו ראינו, כולנו שמענו, כולם, כל הזדמנות. אתה יודע, לפני כמה חודשים היה כאן את המלחמה של איראן. עמדו כאן מקומות כאלה שהיה טיל, 70-80 פצועים בבניין אחד. למטה עומדים 10 כוננים אולי, והם צריכים להחליט, כוננים צריכים להחליט את מי לקחת ראשון, את מי שני. הוא איבד הכרה, הוא נעלם, הוא לא שומע, הוא... אין לך מושג איזה צעקות יש שם, איזה צרכות, מקומה 4, מקומה 7. ואני אומר, אנחנו צריכים להגיע למצב הזה? במקום שיהיו מספיק עוננים בכל מקום, שיתנו מענה, ובטח במקרה חירום. לכן עכשיו, כל מי ששומע אותי, תרימו טלפון, איזה ביטוח זה, איזה הגנה, איזה שמירה, איזה יופי, שזכינו לכזה דבר, לפני יום כיפור, לתת ערכה שתציל חיים, עוד ילד ועוד ילדה. מה אפשר לענות לאמא שמחזיקה תינוק שנחנק באוכל? נחנק. עכשיו יש לה את 180 שניות חסד האלה, שניות זהב, אם יגיע קונן או לא. מה אפשר להגיד לה? שחלילה יקבעו מוות? במקום שיגיע קונן של איחוד הצלה עם הערכה שלכם ויציל את החיים של הילד שלה? יש משהו יותר גדול מהדבר הזה? יש לך משהו בעולם שאתה יכול לקנות בכסף? לתת חיים? לתת חיים למישהו אחר, 3 שקלים ליום, 4 שקלים ליום? מה מדובר פה? איזה זכות זאת? ואם יש לנו 5 אחרונים, אז 5 אנשים עכשיו תופסים את הטלפון, מתקשרים, לוקחים ערכה, ואומרים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שזיכית אותי. זיכית אותי לקחת ערכה באיחוד הצלה, ערכה שתמיד עכשיו תסתובב, ותתקשרו עוד חודש, תשאלו איפה הערכה שלי, אתם תראו. זה לא ערכות באוויר, זה כל ערכה יש לה את השם שלה. את השם שלה, השם שלכם עכשיו, יהיה על הערכה. מי שרוצה זיווק, פרנסה, ילדים, מי שרוצה לילול נשמת, אתם מקדישים את הערכה, היא שלכם. אתם לא תורמים, אתם שותפים, אתם קונים את הערכה, ואתם שותפים עם המתנדב, והוא לוקח את הערכה שלכם, והוא איתם מציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו צריכים לרשת איפה שאין כוננים, לשים כונן, אנחנו נושאים את זה עכשיו. ואתם איתנו פה, ולאט לאט, ממש ברגעים האלה, לאט לאט אנחנו מצליחים לצמצם את הפער שבעוד מקומות יהיה כוננים, והכל בזכותכם, וכל אחד כזה שתרם עכשיו, תזכרו, תגיעו ביום כיפור, תגידו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני את שלי עשיתי, אני נתתי פה כוח, אני נתתי ערכה שמצילת חיים, אני מבקש בחזרה, תן לי חיים. אבינו מלכנו, חותמנו בספר חיים טובים, זה מה שבן אדם רוצה עכשיו ביום כיפור. ואיך הוא יגיד את זה? כשיש לו ערכה ביד. אם אין לו ערכה ביד, הוא יכול להגיד את זה, אבל אינו דומה מי שמגיע עם ערכה, אינו מגיע למי שמגיע בידיים ריקות. ואתם מגיעים בעזרת השם בידיים מלאות, בידיים עם ערכה, ועד ראש השנה, עד יום כיפור כבר, מעכשיו עד יום כיפור כבר יצילו חיים בעזרת השם, בערכה שלכם. מקווה שלא יהיה מקרים בכלל, אבל כל יום יש 2,200 מקרים בדרך הטבע. והערכה שלכם תציל חיים, ועוד חיים, ועוד חיים, ועוד תינוק, ועוד ילד, ועוד ילדה. תרימו טלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו גם יורדים במספרים, צריכים 2 אחרונים, 2 אחרונים, מאזינים, 2 אחרונים, כוכבית 5935, אני בטוח שעכשיו המאזינים הולכים להתקשר. הנה, פתחנו פה עוד קווים, גם מי שלא הצליח בדקות האחרונות, יכול לנסות שוב, כוכבית 5935, בעזרת השם, אנחנו, אני אומר לכם, אתם יכולים להתקשר עוד חודש לשאול איפה הערכה שלכם, ויגידו לכם, הערכה שלכם נמצאת אצל המתנדב הזה והזה, איזה אושר לחשוב שהערכה שלך הולכת ומצילה חיים, הולכת ממקום למקום, ועוד חיים, ועוד חיים, ועוד חיים, בזכות מה? שעשית טלפון אחד לפני יום כיפור, זכית בהבטחה, בערבות, איך הוא אמר, אני ערב לו, אמר הרב, אני ערב לו, שיעבור בדין בקלות, שיזכה ביום הדין. אז יש לנו פה בעזרת השם, שניות אחרונות, אני בטוח שעכשיו בזמן של ההפסקה, אתם תתקשרו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה מיד אחריה, אנחנו נמשיך, אבל מה שבטוח זה שאתם בינתיים מתקשרים ומביאים חיים לעולם.
0: כוכבית 5935, פרסומות, חדשות, עשו תחילת שעה בעזרת השם.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
7: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
9: לכלוך חוגג חדש דרימי T16AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה מותח ביקורת חריפה על החלטת בגץ למנוע את הילולת רבנו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. מדוע את הילולת רבין לא אוסרים? הוא היה איש פוליטי, מרן היה ענק בתורה, לא צריך להתחשב בהם, נקיים 1,000 הילולות בכל עיר ובכל יישוב, דברי קודשו של הרב יוסף. הרב יוסף אל נקווה, לשעבר רב האזורי בגוש כתיף, פרסם מכתב חריף בעקבות ההחלטה של בגץ, וקרא לרבנים ולגבי בתי הכנסת ברחבי הארץ לקיים הילולות רבות ולארגן הסעות לציונו בבית העלמין סנדריה בירושלים. מצוות חובת המחאה נזדמנה לנו בימים הקדושים על הבלי הפקידים למיניהם שהרימו יד על התורה הקדושה בימי התשובה והרחמים. לדבריו, התגובה לביטול צריכה להיות קיום מספריו של הילולות ברחבי הארץ, כאשר האירוע המרכזי יהיה סמוך לציונו. מפלגת הליכוד עתרה לוועדת הבחירות בדרישה למנוע מתן סיוע או טובות הנאה אחרות לישראלים שהגיעו לארץ על מנת להצביע בבחירות. הוועדה צפויה לדון בעתירה בקרוב. בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום, על פי הודעתם, במסגרת הסדר טיעון, 4 ערבים תושבי בית צפפה בעבירות ביטחוניות שביצעו במסגרת משימות עבור גורם שפעל מטעם איראן. כוחות הכיבוי ממשיכים לפעול להשגת שליטה על השריפה בביתר אלית, בסיוע עשרות לוחמי אש, כבאיות ומטוסי כיבוי מטייסת אלעד. ברוך השם, לא דווח על נפגעים. ולסיום, בתום המסחר במטבע החוץ, הדולר היציג מאבד מערכו 0.5%, ושערו נקבע על 3 שקלים בקירוב. האירו מאבד שיעור דומה, ושערו נקבע על 3.49 שקלים. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. ביום שישי עוד הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: רדיו קול ברמה 92 104 3 105 7 FM. מה שלומכם מאזינים בקרים, משתבח שמו לעד בורא עולם. השעה 4 אחר הצהריים, אנחנו נמצאים בשידור מיוחד אדיר וגדול. אתם יודעים שכהן הגדול ביום הכיפורים עובד בבגדי לבן. כל זה למה? למה הוא עובד בבגדי זהב? על מנת שבעזרת השם לא יזכיר את חטא העגל. זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים. כל אחד ואחד רוצה שתהיה לו שנת הצלחה, שתהיה לו שנה של בריאות, שעה של פרנסה. האם עשית כלי לקבלת הברכה? האם אתה עשית כלי לקבל את הברכה מהידיים של הקדוש ברוך הוא? יש רגעים שאנחנו חושבים, רבותיי, שזהו, עשינו די ויותר. וכאן אני רוצה לשתף אתכם בפעילות אדירה שעושים אנשי החסד והעשייה, המלאכים בכתום. כולנו מכירים את ארגון איחוד הצלה, ארגון כלל עולמי, ובמיוחד בארץ ישראל, שמגיע לכל צרה של יהודי או יהודיה, חנק של תינוקות, התקף לב, תאונת דרכים, במלחמה ובשביעי באוקטובר, נכנסו המלאכים בכתום לתוך התופת על מנת להציל חיים. לא מעניין אותם כלום. לא מעניין אותם כלום. אני רוצה לומר לכם דבר אדיר. שמי שיאזין לי כרגע, יחתם לאלתר לשנה טובה ומתוקה. אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, אין לזה אח ורע. אין לזה אח ורע, העזרה שאנחנו הולכים לעשות היום בשעה הזאת, למען הארגון המיוחד איחוד הצלה. ארגון של הצלת חיים, ארגון של פעילות אדירה. ויש רגעים שאנחנו צריכים אתכם. למה סיפרתי לכם על הכהן הגדול שבבגדי לבן? אנחנו ביום הכיפורי בקרוב נתלבש לבן, נלרא בית הכנסת. אבל אם כונן איחוד הצלה יקבל קריאה, תוך כדי שהוא בתפילת כל נדרי, או שהוא יגיד, כי הנה כך אומר ביד היוצר, כן אנחנו בידך, באמצע התפילה, שכולנו עם דמעות בעיניים, שאומרים את אשמנו בגדנו, הגדול, הארוך, שאומרים את זה בלילה, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, ופתאום הטלפון שלו מצלצל מהכיס. הוא מרים את הטלפון, הוא מסתכל, הודעה מאיחוד הצלה, ילד נחנק רחוב וחצי ממך. הוא טס על הקורקינט, או על האופניים חשמליים, או על האופנוע שלו, או על הרכב של האמבולנס, והוא טס להציל חיים. לא מעניין אותו מהתפילה שלו עצמו. עצור רגע, תן לי להתפלל על עצמי, מה אתה רוצה עכשיו שאני אציל את התינוק הזה? תן לי להתפלל על עצמי. אבל הוא לא מתפלל על עצמו. הוא טס, רבותיי, להציל חיים. מסופר על אלתר רבי, אדמו"ר הזקן, שבדרכו לבית הכנסת שמע אישה שתינוק בוכה. אדמו"ר הזקן לא הלך לתפילת כל נדרי. הוא הלך לאישה אחרי הלידה, וחימם לה סיר, ונתן לה לאכול, שהייתה אחרי לידה, תשושה. ואז בזמנו, התשישות של אחרי לידה זה לא כמו היום. נשים היו מתות בשעת לידתן. ואדמו"ר הזקן נכנס וסיפר ואמר, כשילד יהודי בוכה, צריך לשמוע אותו. יותר חשוב מכל הדברים. אנחנו היום הולכים לעזור לאיחוד הצלה. ולא רק לעזור להם, אלא לעזור לעצמנו. כי ברגע שאנחנו עוזרים להם, אנחנו עוזרים לעצמנו. הם לא צריכים איתנו כסף. הם לא צריכים איתנו זהב. הם רוצים לרכוש ציוד הצלת חיים. האם אנחנו נהיה שם איתם או לא? בנוסף לזה, רבותיי, המקובל הרב אבג'ין אומר פה בשידור חי, שמי שיקח על עצמו עזרה לאיחוד הצלה, אני ערב לו.
1: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. ותזכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורת לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: ואז מה קורה, מאזינים? מה קורה? אני רוצה לספר לכם, אחים שלי היקרים. אנחנו עשינו גם הגרלה אדירה. אחד מכם או אחת מכם הולכים לזכות בפרס אימאלה ואבאלה. בתרומה שלכם של 120 שקלים, אתם גם מקבלים שטר וברכותיהם של גדולי ישראל לשנה החדשה. שטר חתום שאתם בעזרת השם בשנה הזאת נכנסים לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום. בנוסף מאזינים ומאזינות, השטר הזה כתוב עליו, מציל נפשות בישראל בשותפות שנותן לשכר עמהם, והוא מקיים עולם מלא, זכות זה ישמר הוא ובני ביתו מן השעות הקשות המתרגשות לבוא לעולם, ויוקוים בהם להצילם, לחזיקם ולחיותם, ועל השטר הזה חותמים, להיבדלו לחיים, מרן הרב עמר, הרב דוד בצרי, הרב אלבז, אדמו וישליץ, אדמו מצאנז, וגם גדולי הדור שנפטרו, שחתומים על זה כבר. בנוסף, מי ששותף אותנו עכשיו, חוץ מהזכייה בטוחה האדירה בהצלת חיים, נכנס להגרלה השנתית עם סיכויים מטורפים למאזיני הרדיו, מזכורת של 12,500 שקל לשלוש שנים. כן, כן. 12,500 שקל לשלוש שנים. כל חודש, ואתם בוחרים את התאריך. מתי נוח לכם שיכנס הסכום הזה? בכל חודש. וזה בנוסף לרכב משפחתי מפנק שיש שלכם שלוש שנים. בשיפוץ לבית. חבילה פנטסטית, אה? טורף. אז גם מצילים חיים, גם זוכים להבטחה של הצדיקים לשמירה אמיתית לכל בני הבית, וגם יכולים לזכות במשכורת חודשית לשלוש שנים עם רכב צמוד. ושיפוץ כל הזה. כל זה ב-120 שקלים לחודש. מאזינים יקרים, יש לי בדיוק 37 מאזינים עכשיו, שמחייגים, מקבלים מקום כרטיס אחד, 10 כרטיסים. אני פותח את הקווים עכשיו, שלום, שמענו אותם עם מיימון, אנחנו רוצים כרטיס הגרלה. רוצים לתת 120 שקלים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון. ממש ככה. ומי שמתקשר עכשיו מרוויח. עולם הזה ועולם הבא. כוכבית 5935. תשמעו מה אומר מרן הושיעה רבי מאיר מזוז, זכר צדיק קדוש לברכה. כוכבית 5935, מאזינים. אני רוצה לומר לכם ששני מאזינים כבר על הקווים, אני רואה אותם, הם כבר חטפו את השניים הראשונים. כוכבית 5935, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה, להגרלה שתאריך עוד שבועיים. 450,000 שקל במזומן, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה, להגרלה שתאריך עוד שבועיים. 450,000 שקל במזומן, רכב שלוש שנים, עלינו.

0: אף אחד. הקדוש ברוך הוא מברך אותו בכל רגע.
1: לא צריך לברך אותו אף אחד, הקדוש ברוך הוא מברך אותו בכל רגע. אתה יושב בבית, שותה לך קפה, ואיזה אחד עם איזה חלוק בצבע כתום ואופנוע בצבע כתום, טס להציל חיים עם הציוד הצלה שאתה נתת, שאת נתת. כוכבית 5935 זה מספר טלפון, 120 שקלים לחודש בסך הכל. ואתם מרוויחים פה בענק. תשמעו את הרב רובן אלבז, רבותיי, ראש שיבת אור החיים, כל גדולי עולם פה. כוכבית 5935, אני רוצה לומר לכם, לא היה כזה מעולם.
2: איחוד הצלה אשר ממש מצילים נפשות, ואשרי הזוכה ליטול חלק בהצלת נפשות, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. וזה הצלה ממשית של בני אדם שכמעט חס ושלום מקרבים למוות, והם מצילים אותם ממש, כי הצלתי נפשים ממוות. כל אחד ואחד הזוכה לתרום למען הייחוד הזה, הקדוש ברוך הוא יתלו כל משלות ליבו לטובה ולברכה, שם שומריך, השם
1: שלך על יד ימיניך. זוכה אחד לוקח את כל הפרסים, שימו לב לשיחה שהייתה לנו עם זוכה בשנה הקודמת. כוכבית 5935, חמישה מאזינים חטפו, אני עם 32 אחרונים שמקבלים 10 כרטיסי בונוס. אני רוצה לומר לכם, חמישה מאזינים כבר חטפו את הכרטיס וקיבלו 10 כרטיסי בונוס ב-120 שקלים לחודש. זהו, זה מה שאתם נותנים, זה מה שאתם זוכים. הנה הזוכה בהגרלה, לא מבוים, הכל בלייב, הכל היה פה בשידור.
3: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף.
1: חברים יקרים, היא קיבלה 12,000 שקלים, 12,000 שקלים, וזה רבותיי, שימו לב מאזינים ומאזינות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון, אתם מחייגים עכשיו, נכנסים להגרלה, ב-120 שקלים. שלום לרב נתן שליטה, נציג איחוד הצלה, שלום הרב.
5: שלום וברכה, משלום למאזינים היקרים, ואני רוצה באמת לומר לכם בתור מי שבזמנו, וגם כל אחד חווה את זה מתישהו, אני עצמי נסעתי עם אשתי בכביש אחד, הייתה שם תאונה, אברך, פגע במשהו, הרכב שלו הסתובב, ואשתו כמעט איבדה הכרה, היא לא יכלה לנשום בכוחות עצמה. ילדים קטנים באוטו, פקקי ענק, ואני אגיד לכם יותר מזה, לאמבולנס לקח 18 דקות להגיע. על השעון הסתכלנו וחיכינו לו ממש ככה. למרבה המזל, מה זה מזל? השגחה פרטית. קדוש ברוך הוא שלח שם מתנדבת שעצרה שם, ויחד עם אשתי לקחה את ערכת חמצן, ונתנה לה לנשום, החזיקה אותה בחיים עד שהאמבולנס הגיע. 18 דקות. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אילו. מה היה קורה אילו הם לא היו שם. אפשר להבין לבד. הם נסו אחרי זה לבית חולים, ואני יודע שהיא כבר חזרה הביתה והכל בסדר. מי המלאך שזכה במצווה הזו? מי שתרם את החמצן, את הערכה הזו. ועכשיו, אתם לא תורמים, אתם שותפים. אתם נמצאים איתנו פה היום, ברגע הזה שכל אחד הוא שותף, הערכה שלך ממשיכה ללכת וללכת ולהציל חיים ועוד חיים ועוד חיים, וזה מדהים לראות את הדבר המיוחד הזה שעם ישראל אפשר בפרוטות היום להביא בכל אחד, כל אחד ישים לעצמו ערכה אחת, תרשום על הערכה מה שהוא רוצה, בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, או לילול נשמת, כל אחד יכול להקדיש את הערכה למה שהוא רוצה. ובניגוד לכל מקום שאתם יודעים שזה הולך כמובן, כולם קודש, הכל קודש, אבל כאן אתם בעצם קונים ערכה. זה לא תרומה, זה קנייה של ערכה, שהערכה היא שלכם, עם השם שלכם, המיקום שלכם, ואתם זוכים לפני יום כיפור להגיע בידיים מלאות לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אני את ערכה אחת הרמתי, חותמנו לחיים, ריבונו של עולם, תחתום אותנו לחיים, אנחנו נתנו חיים. וגם אני נתתי את חלקי, וכל אחד נותן את חלקו, כי בסופו של דבר, הדבר הזה הוא צורך, זה לא סתם בקשה. מי שהזמין פעם אמבולנס יודע מה קורה ברגעים האלה, בשניות האלה, שהאימא יודעת שהבן שלה הוא בן חיים למוות, והאפשרות היחידה שלו בן...

0: דרך הטבע להינצל, זה רק דרך זה שיגיע כונן במהירות ויציל חיים. ואם זה קורה, זה קורה, ואם זה לא קורה, זה לא קורה. ומכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, כל אחד יכול בעזרת השם להיות הרופא שמרפא. אני זוכר את הפיגוע ברמות העמית, אני זוכר בהתחלה כמה דיברו על 12 הרוגים, 13 הרוגים, ולאט לאט המתנדבים נכנסו תחת הגלגלים של האוטובוס, תחת היריות, והצילו עוד חיים, ועשו עוד חוסם מורקים, והצילו, והתחילו לרדת, לרדת, לרדת, שיגעו, רחמנה לצלן, כל הרוג זה עולם ומלואו. אבל אתם מבינים לבד מה קורה כשיש כוננים, זה היה בקרבת מקום, ברמות, יש שם הרבה כוננים, אז הגיעו במהירות והצילו חיים. אנחנו לא יכולים להשאיר חלילה את הזירה ככה מופקרת. אנחנו בעזרת השם עושים פה מהלך שכל מי ששומע אותנו עכשיו, איך אומרים, בקדושה של מעלה, לעשות את זה מתוך, הייתי אומר, השתוקקות. ריבונו של העולם, נפשי חולת אהבתך. אתה ביקשת שנעזור לאחים שלנו, לילדים האלה, לאנשים מסכנים, לתינוק שבאמבטיה, שהוא צועק, אמא שלו בוכה, הוא כבר לא יכול לצעוק. אבל בסופו של דבר הוא מקבל חיים. ואתם נתתם חיים, ומה יותר גדול מלהגיע לזה? למי שנותן חיים, לבקש ממנו, ריבונו של עולם, אני נתתי חיים, תן לי גם את החיים, מידה כנגד מידה. אין עוד דומה מי שבא בידיים ריקות, למי שבא בידיים מלאות. ואני מבטיח לכם שאם אי פעם הייתם רואים, מלווים את הערכה שלכם, כמו מצלמה כזו שמלווה את הערכה שלכם, לא הייתם מהססים לרגע. הייתם רואים מה זה להציל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ויחידת נשים שיוצאות ללידות, לפעמים האישה לא מספיקה להגיע לבית חולים, והתינוק במצוקה נשימתית, ומצליחים לילד ולהציל תינוק קטן, שלא טעם טעם חטא, ומצליחים להחיות אותו. אז זה הרגע שכל אחד מרים טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935.
1: כוכבית 5935 זה מספר הטלפון. אני רוצה להשמיע לכם, הוא דיבר על הצלת חיים של תינוק שנחנק, שימו אוזן מה קורה עם השקלים הבודדים שאתם נותנים ונכנסים להגרלה, מה קורה איתם כשתינוק נחנק.
2: איחוד הצלה, שלום יעקב.
3: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה?
4: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
3: בירושלים, באיזה רחוב?
4: אני גרה...
3: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרופי... אני שולח כהנים, בסדר? כהנים בירושלים, רחוב... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
4: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
3: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן. הנחת אותו על שולחן?
4: כן, אני מניחה.
3: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר. עם שתי אצבעות, לחיצות במרכז בית החסה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
5: אנחנו במקום. כבר דיווח.
3: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
5: מוקד ארצי, אנחנו באחיה, נתרוך סיוע.
3: קיבלתי באחיה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת. כוננים מבצעים אחיה, תינוק מבקשים סיוע.

כרגע מפונה התינוק לאחר החייאה מוצלחת, נושא

0: זוכרנו לחיים, חותמנו לחיים. התינוק הקטן שנחנק, החייל מפיגוע במחסום, הילדה שטבעה באמבטיה, האימא שהתמוטטה. הם רוצים לחיות, וההבדל בין חיים למוות זה שניות. זה היום, תחילת מעשיך. תורמים ערכה מצילת חיים למתנדב איחוד הצלה. ערכה שתציל 24/7 חיים. מניה שלא מפסיקה לעבוד עבורך. הבטחתו של המקובל הקדוש, רבי אבנר אפג'ין שליטה, מהדהדת מסוף העולם ועד סופו.
1: אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה.
0: אני ערב לו, לא ברכה, הבטחה וערבות של כבוד הרב להיחתם לחיים. והיום שערי פרנסה נפתחים. כל מי שתורם ערכה מקבל 10 כרטיסי הגרלה על זכייה אדירה של מסכורת, 12,500 שקלים מדי חודש למשך 3 שנים, מלבד רכב חדיש 7 מקומות למשך 3 שנים ושיפוץ הבית. זה הרגע שאסור להסס. מצילים חיים וזוכים בכל הטוב הזה. איחוד הצלה, כוכבית 5935. מצילים חיים היום, כוכבית 5935.

0: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ישראל עושה חשבון, כי
3: אושר
2: אמיתי זה
3: נטו חיסכון. סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
1: מערז צ'יטוס אליט 10 יחידות רק ב10.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב הוואי רק ב7.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה במים או בשמן קנולה רק ב14.90 שקלים.
0: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב וכל ברכה.
3: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקררי 4 דלתות מרווחים החל מ-2,390 שקלים, ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.

0: מאחורי הברגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
1: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: עכשיו ממש, מאזינים יקרים, אנחנו מקבלים מהמוקד הודעה שגם מהבית של כבוד קדושת האדמו"ר הרב איפרגן הרנטגן מנתיבות לקחו ערכה מצילת חיים. מי רואה אותו יוצא ואינו יוצא. שיזכה כבוד הרב להאריך ימים על ממלכתו, שנה טובה ומאושרת. הגאון הצדיק הרב המקובל הרב איפרגן שלקח גם הוא ערכה ונתן ערכה, ודבר הזה דבר חשוב. ב-120 שקלים לחודש, רבותיי, אתם נכנסים להגרלה, 12,500 שקל, וה-12,500 שקלים לשלוש שנים. אלה זה אח ורע, מאזינים ויקרים, 450,000 שקלים, אחד מכם זוכה, ויש לנו בסך הכל עוד 20 מאזינים, מתוך ה-37 מאזינים שהתחלנו, עוד 20 מאזינים שיכולים להיכנס להגרלה. טלפון כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. שמענו את דברי הרבנים, רבותיי, הרב אבג'ין המקובל, שאומר בפה מלא, רבותיי, מאזינים ומאזינות, אני אערב לאותו יהודי שיקח על עצמו ערכה מצילת חיים. בזמן שאנחנו נשב בבית ונשב ונהיה בחגים ונשחק וכן הלאה, יוצאו הכוננים של איחוד הצלה להצלת חיים. הדבר החשוב הזה, רבותיי, הם אומרים לכם, לא רוצים כסף, לא רוצים לכם שום דבר. רוצים רק את הציוד המציל חיים. כוכבית 5935 זה מספר הטלפון, כוכבית 5935. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים 48 שעות ערב מתקדש החג. היום יום רביעי, מחר יום חמישי, שישי, ביום ראשון כבר זה ערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים, מי יחיה, ומי בקיצו, ומי בחייו, ומי בים, ומי יציל את היהודים שנמצאים בארץ ישראל על ידי ערכת מצילת חיים. וגם שכרו בצידו. אתם יהודים, ואנחנו יודעים שכולם אוהבים ביזנס. אוהבים ביזנס, החבר'ה אוהבים לעשות עסקים. פה אנחנו עושים עסקים עם הקדוש ברוך הוא. א', אנחנו קונים ערכה מצילת חיים, ב', במקום כרטיס הגרלה אחד, אנחנו קונים 10 כרטיסי הגרלה. הגרלה על מה, רב נתן? הגרלה על 12,500 שקלים לשלוש שנים, רכב לשלוש שנים ושיפוץ בית. שווי הפרסים, 700,000 שקל, זוכה אחד לוקח הכל. בעוד שבועיים, אחד מכם, אחד מכם יקבל מספר, יקבל טלפון ממני, שלום, קנה ממימון, זכית ב-700,000. הבן אדם קופץ מהשמחה שלו. הוא גם קנה כרטיס הגרלה, גם מכספי מעשרות, גם יצא ידי חובת פדיון כפרות, וכל הימים הללו נזכרים ונעשים. הטלפון כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו יודעים, ואתם יודעים, שכל מה שעשיתי לא עשיתי אלא עבורכם, ואתם עושים עבור הארגון הנפלא הזה, איחוד הצלה המלאכים בכתום. תשמעו את הרב הראשי לחולון הגאון, הרב אברהם יוסף.
4: שהקדוש ברוך הוא יזכה כל אחד מכם תמיד לעסוק ולהתעסק בדברים שיש מהם תוצאות טובות. חפץ השם בידכם יצליח, תזכו לקדש שם שמיים.
3: כוכבית 5935, זה מספר הטלפון. כוכבית 5935, כוכבית 5935. בנוסף, רבותיי, הרב דוד יוסף, הראשון לציון, הרב דוד יוסף, שימו לב מה אומר בקולו.
5: יתברכו בכל הברכות שבתורה, הם נותנים חיים, יקבלו חיים ארוכים בבריאות טובה, אמן כן יהי רצון.
3: מרן הראשון לציון אומרים, אתם נותנים חיים, תזכו לחיים טובים, ארוכים ולשלום. לא אני אומר את זה. מרן הרב יצחק יוסף, שימו לב, הרב אברהם יוסף, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף. שלושת האחים הקדושים, רבותיי, תראו מה אומרים לנו פה בשידור. שמי שרוכש כרטיס, מקבל את האין סוף.
6: תודה שלכם. כבוד קטנה, רב העלייה, כל מה שאתם עושים, שלכם הרשות מולים ושבים, ספרים נביאים, ושתום חיים עושים לכם, אותו מדיימים.
3: אמן, אמן, ואנחנו יודעים, רבותיי, נשארו לי 18 כרטיסים אחרונים, כל כרטיס שאתם רוכשים מקבלים 10 כרטיסי בונוס. קונים כרטיס אחד, מקבלים 10 כרטיסי בונוס, כוכבית 5935, כוכבית 5935, תאזינו למקובל האלוקי, הרב יקותי על אבוחצירא, שימו לב רבותיי, כל גדולי עולם על זה.
5: כל מי שזוכה להיות רק שותף, זה כבר יש לו זכויות שאין להם שיעור ואין להם גיוון. גלגלים זכות על ידי זכאי. כל מי שזוכה ודאי הוא זכויות עצומות, יש לו זכות גדולה.
3: מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, זכר צדיק קדוש לברכה, שברך אותנו כאן בקולו וגם בשמיים, ישמיע את קולו להושיענו, כוכבית 5935, הנה רבי מאיר מזוז.
7: כל אחד ואחד שעוזר לאחוז הצלה, ברוך יברך אותו.
3: שמעתם מאזינים? לא אני. ומי שמתקשר עכשיו מקבל 10 כרטיסי הגרלה. אנחנו עם הכרטיס ה-17. 18 נלקח, כרטיס ה-17. מי לוקח 120 שקלים לחודש, מקבל את הכרטיס ה-17. הכרטיס הזה מזכה אתכם ב10 כרטיסי בונוס. הגרלה על 450 אלף שקלים, הגרלה על 3 שנים רכב מתנה ושיפוץ כל הבית. בעוד שבועיים, אחד מכם או אחד מכם מקבל מספר טלפון, ואנחנו נחייג אליו בשידור והוא יזכה. ואתם חושבים שמדובר רק בעמך ישראל? שימו לב מה אומר חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול הרב משה מאיה.
8: מי שעוסק בדבר כזה, לא צריך לברך אותה אף אחד. כדי שאנחנו נברך אותם בכל רגע.
3: כוכבית 5935 זה הטלפון, כוכבית 5935. כן, הרב נתן.
9: תשמע מה הולך כאן. שומע את חבר מועצת חכמי התורה, הרב מאיה, אומר, מי שעוסק בדבר כזה, לא צריך לברך אותו, כי הקדוש ברוך הוא מברך אותו. מזכיר לי את זה שאין שבת מברכין לתשרי, למה?
3: נכון.
9: כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך את השנה. אז בגלל זה אין שבת מברכין. אומר הרב מאיה, אין עכשיו, לא צריך ברכה, למה? כי מי שעוסק בדבר כזה, הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך אותו. ותשמעו את כל גדולי ישראל שיוצאים מגדרם, ויש כאן את הרב בצרי, הרב דוד בצרי, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, גדול המקובלים. תשמעו איך הוא אומר על מי שמציל ותורם כאן ערכה לאותם אלה, למלאכים בכתום. שימו לב מה אומר הרב בצרי.
10: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף שזה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, זה ניסים, זה יהיה לו עושר גדול.
3: אני רוצה לספר לך שהכרטיס ה-17 נלקח בנו בכרטיס ה-16. 16 יהודים שיכולים להרוויח פה בענק ולקבל כוכבית 5935. כן, הרב?
9: תשמע, זה מדהים, ואני באמת, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו רואים הרבה פעמים ארגונים שצריכים וזה, ואנחנו תמיד משתדלים לעזור, אבל כאן כולם מכירים, יש הבדל. מי שמכיר את איחוד הצלה, שיתקשר. מי שמכיר. ואני בטוח שכולם ראו את איחוד הצלה, ומי שהיה צריך אמבולנס וחיכה לאמבולנס, וראה את הכוננים הצדיקים האלה שעזבו, אתם יודעים, הם לא מקבלים כסף, הם לא מקבלים שום דבר, ופתאום, ברגע הזה שהוא עוזב את הכוס של הקידוש, עוזב את המשפחה, עוזב את הילדים, עוזב הכל ובא להציל חיים, הרגע הזה סנגוריה על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, מי הציל את התינוק הזה? בזכות אותו אחד שהתקשר ונתן פה ערכה, אם הוא גר בדרום, אם הוא גר בצפון, אם הוא גר באמריקה, זה לא משנה איפה, במקומות שאין כוננים, שמים עוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה, ובזכותו מצילים חיים. תראה, עמי, הסנגוריה שהייתה פה בכל ברמה היום, עם ישראל היא אדירה, היא עצומה, כי מהבוקר אנשים מתקשרים, ובלי סוף אתה רואה את הקווים, ואתה רואה אנשים בכל שעה אנחנו מגיעים ליעד בעזרת השם, וזה רק בגלל שעם ישראל מבינים את גודל השעה, לפני יום כיפור, כל אחד ואחת מבינים שצריכים פה סנגור לכבוד יום הכיפורים, כשבן אדם מבקש חותמנו לחיים, זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים, יודע דבר אחד, שמי שנותן חיים מקבל חיים. ובן אדם מגיע בידיים ריקות, זה אחד, אבל בן אדם שמגיע בידיים מלאות, עם ערכה מצילת חיים, שיש בה חמצן ויש בה את כל הדברים האלה, ואותו מתנדב, מציל בשם שלו חיים, בזמן שהוא עומד, ביום כיפורים הוא עומד מול קודש הקודשים, מול ארון הקודש, בתפילת נעילה, ומבקש חותמנו לחיים בזמן הזה. המתנדב שלו עוסק בהצלת חיים. איזה סנגוריה זה מרים עליו בשמיים. אתה מכיר את הסיפור עם בנימין הצדיק. לעמים חלה ונטה למות. הלך למות, אומרת הגמרא, בנימין הצדיק היה אמור למות. אבל לפני זה, הוא פרנס אישה ושיבת בניה. פרנס אותם, הציל אותם. אומרת הגמרא, הגיעו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, אתה כתבת שמי שעוזר ליתומים, לאלמנות, ימות טרם זמנו? ככה כתבו. תנה הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. בנימין הצדיק, הוא קבור בצפת, מי שמכיר, בדרום. נמצאים אצלו בקבר הרבה פעמים, בנימין הצדיק. אולי הוא היחיד בשס שכתוב עליו הצדיק. וכאן, כשבן אדם נותן חיים, כשחלילה נגזרה גזרה, מיד מתבטלת, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, זה שנתן חיים, חלילה, יקרה לו משהו? הרי מידה כנגד מידה לא בטלה. מידה כנגד מידה לא בטלה, להפך, הוא יקבל חיים. ולכן עכשיו אנחנו פותחים פה את הקווים בשביל שאותם אחרונים, בעזרת השם לשעה הזו, לאט לאט הזמן הולך ועוזל, ואנחנו בטוחים שנגיע ליעד. השאלה רק מי יזכה, מי שנתנו לו הזדמנות עכשיו, מי שהקדוש ברוך הוא כיוון לאוזניים שלו את ההזדמנות הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם מתקשרים, שלום, שמענו את השידור, אנחנו רוצים להיות חלק, אנחנו רוצים להגיע ליום כיפור עם ערכה ביד, אנחנו רוצים שכבר ביום כיפור ערכה שלנו עם השם שלנו תצא לדרך ותציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו רואים את השיחות, אנחנו תכף גם נראה, אם אני תתקן מהמוקד איפה אנחנו אוחזים, ואני בטוח, בטוח, במיליון אחוז, שאתם עושים את זה לא רק בשביל ההגרלה, באמת, ההגרלה זה מתן שכרה בצידה, בבחינת הפירות בעולם הזה, אבל הקרן, לעולם הבא.

0: וואו, ואנחנו בסייעתא דשמיא ממשיכים, ואני רק מסתכל על הרשימה של הרבנים הצדיקים שעשו פה באמת ביום הזה מהלך ונתנו פה את הברכה שלהם, ואני מסתכל על הצדיק מנתיבות המקובל, הרנטגן, הרב יעקב ישראל איפרגן, שגם כן מהבית שלו תרמו, והוא גם כן מברך את כל אלה שעכשיו מתקשרים ולוקחים עליהם ערכה, כמו כל גדולי ישראל בעצם, שנמצאים בשורה אחת, כל גדולי המקובלים והצדיקים, ובסופו של דבר, אני אומר, אם יש לכם כאלה ברכות של צדיקים, והבטחות של צדיקים, ואתם רואים בעצמכם את הצדיקים, קמים ועושים מעשה למען הצלת חיים, למען לבעל יידח ממנו יידח, שלא תהיה אימא אחת שתחזיק תינוק, והוא כחול וסגול, והוא מאבד נשימה, ויודעת שיש לה בסך הכל 180 שניות להחזיק אותו לחיות, אם יגיע מלאך כתום ויציל אותו, אז הוא יחיה, ואם לא, אז אני לא רוצה להגיד מה, אבל אתם עכשיו שומעים את הדברים, ואנחנו מקדימים רפואה למכה, אז היות ונשאר לנו 5 דקות אחרונות לשידור הזה, וחסרות לנו עוד איזה 9 ערכות, אני רואה פה, 9 ערכות, נכון עמי? 9 ערכות,
1: ו... 7 ערכות.
0: או, איזה יופי, עם ישראל, אתם יודעים מה, מרגע לרגע, כשאתה מסתכל ואתה בודק ומרענן ופתאום אתה רואה עוד ועוד, ברוך השם, איזה שמחה. ואני יודע שיש מקומות, אני בעצמי יודע שיש מקומות שאין שם כוננים. תבקשו שהערכה שלכם תהיה במקום שאין כוננים. שאז, ברגע שיקרה משהו חלילה, חלילה, חלילה, שלא יקרה, אבל אם יקרה, הערכה שלכם תציל חיים, תהיה נחוצה מאוד. אז תעשו את זה עכשיו, וברגע הזה שאתם מתקשרים, תסתכלו לשמיים ותגידו לקדוש ברוך הוא, אני את שלי עשיתי. אני את שלי עשיתי, אני נתתי למען הילדים שלך, שיהיה בעזרת השם רפואה וחיים, שניתנה רשות לרופא לרפא. אז יש לנו פה את האחרונים, ועמי, אנחנו עכשיו בכל הכוח, יש לנו 4 דקות, ובעזרת השם, אותם 7 ערכות שחסרות כאן יגיעו במהירות, במהירות צי, השאלה רק מי יזכה בהם. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
1: חברים יקרים, אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים, שכל מאזין מקבל 10 כרטיסי בונוס. אם אתם רוצים, אם את רוצה, אם אתה רוצה, 10 כרטיסי בונוס, ולהיכנס להגרלה האדירה, על מה? על 450 אלף שקל, בנוסף רכב ל3 שנים, והכל מכספי מעשרות, יחד איתי. כוכבית 5935. כן, כן, כן, כן, כן, רבות, אני רואה אתכם על הטלפון שלכם על המסכים. כוכבית, כל אחד שומע את השם, לקחת את הטלפון, לחייג, כוכבית 5935, כמה צריכים לתת? 120 שקלים. כן, יופי, כן, אני רואה את הטלפונים, כוכבית 5935, אדיר, אדיר מאזינים, כוכבית 5935 זה מספר הטלפון, כל מי שמחייג עכשיו, מרוויח בענק, ולא רק מרוויח בענק, נכנס להגרלה, על 120 שקלים, על 450 אלף שקלים, 12.5 אלף שקלים לחודש, ל-36 חודשים. אני רואה את המאזין השני, אני 3 דקות לסיומה של השעה הזאת, וזהו, אנחנו סיימנו פה. 3 דקות רבותיי לסיומה של השעה הזאת, 3 מאזינים אחרונים, כל מי שתורם 120 שקלים לחודש, א' מקבל שטר נחתמים לחיים, ב' מקבל מאיתנו כניסה להגרלה על, שימו לב מאזינים, 450 אלף שקלים. בנוסף, אני רוצה לומר לכם, כל אחד שמחייג עכשיו גם נכנס להגרלה על רכב ל3 שנים, גם על 450 אלף וגם על שיפוץ הבית. אני עם 2 מאזינים בלבד שקבלו 10 כרטיסי בונוס. כוכבית 5935. הנה עוד אחד יצטרף. לא, לקחת את הטלפון. אתה שומע אותי עכשיו. לקחת את הטלפון, להתקשר כוכבית 5935. ביום כיפור, רבותיי, יש מצוות גדולות וחשובות. מלבד הצום והעינויים והדברים, יש מצווה לפעס חברו. אז בן אדם שיש לו ריב עם החבר, זה הזמן לבקש ממנו סליחה. בן אדם שיש לו ריב עם אשתו, גיד הסליחה. סליחה מהאישה, סליחה מבעלה. היה זה אחד, שומע, הלך אחד, הלך לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה, נולדה לי בת, אני רוצה לקרוא לה בשם. לא, איך תקרא לה בשם? איזה שם אתה רוצה לקרוא לה? אמר, בוא נפתח את התנך, מה שיצא בתנך, אני אקרא לה. פתח בתנך, יצא לו פסוק, מחשבה לו תחיו. אמר לו, תקרא לו מחשפה לילדה. אמר לו, לא יכול. אמר לו, למה? אמר לו, חמותי בחיים. אבל זה רק להצחיק אתכם, חבר'ה. הטלפון כוכבית 5935, זה הטלפון. אנחנו עם 2 מאזינים אחרונים שקבלו 10 כרטיסי בונוס. הגרלה בעוד שבועיים. חכו לטלפון ממני, עמי מימון, בעוד שבועיים. מה? שבועיים. כן, 2 מאזינים אחרונים, אמרתי להם. בעוד שבועיים חכו לטלפון ממני, ואני אחייג אליכם. ואגב, מי שמתקשר אחרי השעה 5, היא לא מקבל כרטיסי בונוס. אתם מתקבלים עכשיו כרטיסי בונוס, כוכבית 5935, צריך להגיד בטלפון, שלום, שמענו אותם ממיימון עכשיו, אנחנו רוצים 10 כרטיסי בונוס, 120 שקלים בחודש, 10 כרטיסי בונוס. כוכבית 5935, זה הטלפון. עוד דבר חשוב, רבותיי, מלבד הבקשה, סליחה, אני רוצה לומר לכם, שלפני הצום, אם באדם לא רוצה להיות צמא, סגולה, בדוקה ומנוסה, באדם שתי מיץ ענבים, שתי כוסות, שלוש כוסות, המיץ ענבים יתפרק לאט לאט בגוף, באדם לא יצמא כל הצום. הטלפון כוכבית 5935, זה הטלפון, כוכבית 5935, אנחנו עם המאזין האחרון שמקבל פי 10. זהו. תודה רבה לכולם, שמעריכים לכם בטוב, שותכם בנעימים. אתם ממשיכים לחיי, כוכבית 5935, שניים אחרונים, אחד אחרון, לא יודע. כוכבית 5935, תודה רבה לכולם, שמעריכים לכם בטוב, שותכם בנעימים. תהיה לכם הצלחה גדולה, בריאות את הנחת מהילדים. כל אשר תשכילו, תצליחו, בזאת השם, השם ייתן לכם שפע בבריאות, בנחת, בשמחות. ולא לשכוח. ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא. ספר לכם, רב נתן, קיבלתי הודעה עכשיו. מספר לא ידוע. כותבת איזה מישהי, אני רוצה להגיד לך, הייתי בדיכאונות, במצב של קושי גדול. השיר שיוצא את הימני ולמשיח, ככה השם רצה יותר טוב לא תמצא. כל הזמן, הוציא אותי מהדיכאון. אז חבר'ה, לא להיות בדיכאון, ומי שבדיקי, להיות בשמחה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי ככה השם רצה יותר טוב לא תמצא. פרסומות מהתחזים. פרסמס. נו, בבקשה. על הגאולה, פרסומות, פרסומות, פרסומות, לא עובד הפרסומות, טוב, עוד מעט תקפצו הפרסומות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון, פרסומות. תקרא לטכנאי למה לא עובד הפרסומות. נו, ימות המשיח. טוב.
0: אם לא עובד, אולי בשביל שנאמר כמה מילים לאחרון, שבעזרת השם יזכה להשתתף איתנו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואולי נספיק לומר את הסיפור הידוע של רבי ישראל מסלנט, שראה פעם, סיפר שהיה מלון מאוד יוקרתי. והיה שם איזה עשיר גדול שהגיע ליום אחד, ופתאום הוא רואה את חבר שלו, שאין לו אף אחד, אין לו כסף, אין לו שום דבר. והוא רואה אותו שם במקום, הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, אני כאן. ועוד פעם הוא רואה אותו אחרי כמה חודשים, והוא אומר לו, אני כאן. הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? את האמת? הוא אומר לו, אני איש תחזוקה פה. אומר לו, אתה איש תחזוקה? אומר לו, כן. אומר לו, ובגלל זה אתה פה בצורה קבועה? אומר לו, כן. אמר רבי ישראל מסלנט, מי שהוא איש תחזוקה בעולם הזה, גם אם אין לו כסף, גם אם אין לו זכויות, אם הוא עושה בשביל השני, אם הוא איש תחזוקה בעולם הזה למען מישהו אחר, משאירים אותו גם אם אין לו כלום, גם אם לא מגיע לו. וזה הזכות שלנו פה עכשיו, לתת בעזרת השם לאיחוד הצלה את מה שמגיע, את מה שצריך פה, ואני בטוח שכולכם תסכו בעזרת השם לחתימה טובה. אמן. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני רוצה לומר גם תודה רבה לכל אותם אלה שזכו היום הזה עד עכשיו, וגם אלה שעסקו בעזרת השם בכל שעה להביא אותנו ליד, לתת לנו כוח, לתת לנו תקווה, לתת שבעזרת השם לא יהיה מצב כזה בעם ישראל, שלא יהיה מצב שאנשים יאבדו חלילה חיים, שילדים קטנים יאבדו חיים, שתינוקות יאבדו חיים. ומול כל מה שאנחנו חווים היום, מול כל מה שאנחנו רואים, הנה עכשיו רק הבוקר הודיעו שלא יכולים לקיים את הילולת מרן. עמי, לא יכולים לקיים את הילולת מרן. שמעת כזה דבר? מיליון איש צועדים אחרי המיטה של מרן, מיליון איש צועדים אחרי המיטה של מרן, והם יגידו שלא קובעים, שלא יכולים לעשות את ההילולה של מרן. מה אפשר לומר בעקבות הדמשיכה? חוצפה יסגה? זה עוד קטן לעומת מה שקורה כאן. אבל אנחנו יודעים דבר אחד, כי לא תשכח מפי זרו. לעולם, בסופו של דבר, אנחנו זוכים להעביר את המורשת, את ה... את הרגעים האלה של הר סיני לדורי דורות.
1: פרסומות, פרסומות מעט חוזים.
2: 65, כוכבית 62. 65. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום. נטו חיסכון. מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג...

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיחוד והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. הלכלוך חוגג? חדש. דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
4: כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 5. הנה החדשות. הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה מותח ביקורת חריפה על החלטת בגץ למנוע את הילולת רבנו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. מדוע את הילולת רבין לא עשרים? הוא היה איש פוליטי, מרן היה ענק בתורה, לא צריך להתחשב בהם. נקיים 1,000 הילולות בכל עיר ובכל יישוב, דברי קודשו של הרב יוסף. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, מתח אף הוא ביקורת על החלטת בגץ וכתב, אילו שופטי בגץ היו מעניקים לדמותו ולפועלו את הכבוד הראוי, ניתן היה למצוא הסדר מאוזן ומניח את הדעת ולא לבטל ברגל גסה את האירוע שנועד להנציח את זכרו של מרן, כך חבר הכנסת אשר. בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום על פי הודעתם במסגרת הסדר טיעון ארבעה ערבים תושבי בית צפפה בעבירות ביטחוניות שביצעו במסגרת משימות עבור גורם שפעל מטעם איראן. בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום 13.5 שנות מאסר בפועל על אלכסנדר גרונבסקי מפתח תקווה שהורשע בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה לאחר שקיים קשר מתמשך עם סוכן איראני וביצע עבורו משימות. גרונבסקי הודה והורשע בכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום ובהן מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, ריבוי עבירות של השחטת פני מקרקעין והצתה. בפרקליטות ציינו כי זהו העונש החמור ביותר שהוטל עד כה במסגרת סדרת כתבי האישום נגד נאשמים שיצרו קשר עם סוכנים איראניים. לוחמי אש השיגו שליטה על השריפה שפרצה באזור המשמש לאחסון פסולת, סמוך למבנה תעשייה בביתר עילית. יותר מ-20 צוותי כיבוי ומטוסי כיבוי פעלו במקום ומנעו את התפשטות האש למבנים שבהם מאוחסנים חומרים דליקים. נפתחה החקירה לבדיקת נסיבות ההדלקה. התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עידות החום היום גבוהות מן הרגיל העונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. ביום שישי עוד הקלה בעומס החום.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה, שעה חדשה. אנחנו כאן במשדר המיוחד יחד עם ארגון איחוד הצלה, יותר מ10,000 מתנדבים. יש לארגון הקדוש והמיוחד הזה, שהם כולם חדורי מטרה, 365 ימים בשנה, להציל חיים של כמה שיותר אנשים. זה יכול להיות תינוקות, זה יכול להיות אמאות והורים, וזה מבוגרים וילדים, בני נוער, חיילים ואנשי כוחות הביטחון, שהמתנדבים של איחוד הצלה נמצאים שם בתוך 90 עד 120 שניות לכל היותר. ומצילים את החיים שלהם. ככה. אדם נקלע פתאום לסיטואציה כלשהי, מבלי לדעת מראש. חלילה פיגוע, תאונת דרכים, נפילה מגובה, תביעה, חנק. ואיחוד הצלה שם. לא משנה מתי, לא משנה איפה, בכל מקום ובכל שעה. מאזינים יקרים, אנחנו כאן ערב יום הכיפורים. היום הגדול והמיוחד שבו יקבע איך תיראה השנה של כל אחד מאיתנו. אם זה בבריאות, אם זה בפרנסה, אם זה בילדים ובחינוך הילדים, אם זה בזיווגים, בשלום בית, בכל תחומי החיים. אדם רוצה לפני יום הכיפורים, לפני החתימה הטובה, אחרי שהיה לו באמת ראש השנה, יוצא מן הכלל עם תפילות מעוררות נפש ולב, רוצה שיהיו לו כמה שיותר זכויות. בשביל זה אנחנו כאן היום. איחוד הצלה הגיע למצב שיש לו מתנדבים שיש להם הכשרה, ניסיון וגם רצון להיות חלק מהמערך האדיר הזה של הצלת חיים. אבל חסרים לו הכלים, חסר לו ציוד רפואי, כדי לעשות את המשימה הקדושה הזאת. ערכה מצילת חיים זאת ערכה שבה יש את כל הציוד הרפואי, שמתנדב צריך כדי להציל חיים. העלות שלה היא 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 4 שקלים ביום. רבותיי, גדולי פוסקי ההלכה קובעים שאין לך מצווה גדולה מזו כמצוות הצדקה להציל חיים, ואפילו לצאת ידי חובה מנהג הכפרות. הרי כולנו עושים את זה. לנו, לילדים שלנו, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה עבור איחוד הצלה להצלת חיים, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. עכשיו זאת ההזדמנות שלכם, ערב יום כיפור, לצבור זכויות שיתו את הכף לכל אחד מאיתנו. ביד אחת אתם מצילים את החיים של הרבה מאוד אנשים על ידי איחוד הצלה, וביד השנייה שימו לב טוב מה קורה כאן. מאזינים יקרים, אני מספר לכם פה בפעם הראשונה בשעה הזאת, שאחד או אחת מכם הולכים בעוד 3 שבועות להיות זוכים בזכייה שתשנה את חייהם. 3 פרסים, זוכה אחד, ושימו לב טוב מהם הפרסים. הפרס הראשון הוא 12,500 שקלים משכורת כל חודש ל-3 שנים. לא התבלבלתי. 12,500 שקלים משכורת כל חודש, תחליטו באיזה תאריך בחודש זה מגיע לכם לחשבון הבנק, למשך 3 שנים. זה יוצא במצטבר 450,000 שקל. הפרס השני הוא שיפוץ לבית שלכם. והפרס השלישי הוא רכב משפחתי יוקרתי מפנק ל-3 שנים. כל זה יכול להיות שלכם. גם בשעה הזאת אנחנו מציבים פה יעד של 40 מאזינים. והלוואי ואנחנו נגיע ליעד, כמו גם בשעה הקודמת. הטלפון הוא כוכבית 5935. תתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה. תגידו, אנחנו רוצים לתת ערכה. תבקשו אגב הקדשה מיוחדת על הערכה עם חריטה מיוחדת שאיחוד הצלה יעשו עבורכם לעילוי נשמה ערב יום כיפור. תעשו טוב לנשמה של בן משפחתכם, של יקירכם. כמה טוב זה יעשה לנשמה למעלה בשמיים. תקבלו 10 כרטיסים להגרלה ותבשרו אותנו בבשורות טובות בעזרת השם. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אם אתה היית יודע עכשיו, אם את היית יודעת, אמא יקרה עכשיו, ששיחת הטלפון שלכם בוודאות מצילה חיים של תינוק בן שנתיים שנמצא בין חיים למוות, כתוצאה מאוכל שהוא נחנק, כתוצאה מדבר מסוים, אחר, רפואי, בריאותי, אין לי ספק שאף אחד לא היה עומד מנגד והיה נותן 4 שקלים ביום בזה אותו הרגע. נותן לילד הזה את החיים מחדש. כל שכן וכל שכן כאשר מדובר, לא בתינוק אחד אלא בעשרות מדי שנה. לא מדובר בילד אחד, אלא בעשרות מדי שנה. לא מדובר בהורה אחד, אלא בעשרות ומאות ואלפים מדי שנה. בטלפון אחד אתם שותפים בהצלת חיים של כל האנשים האלה. כוכבית, 5-9 אלפים מדי שנה. בטלפון אחד אתם שותפים בהצלת חיים של כל האנשים האלה. כוכבית, 5-9-3-5. כוכבית,

0: ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
1: אמן ואמן. אומר הרב אבג'ין, אני ערב לו, שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים, ביום הכיפורים הקרוב. ערבות של צדיק. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, בזכות המצווה הגדולה הזאת שאתם עושים להצלת חיים. והנה יש לנו ארבעה מאזינים ראשונים כבר, ברוך השם. רבותיי, כל הכבוד. עוד 36 מאזינים, עוד 36 ערכות. כוכבית 5935. כוכבית 5935, תשמעו את הברכה הגדולה והאדירה של המקובל האלוקי, הגאון הגדול, הרב דוד בצרי, שהשם ישלח לו בריאות ואריכות ימים.
2: אמן.
3: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף בשביל זה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך, שהוא לא יהיה חולה. ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, זה ניסים, זה יהיה לו עושר גדול.
1: יהיה לו עושר גדול. מה אומר הרב בצרי, מברך הרב בצרי. הוא לא יהיה חולה. כוכבית 5935, מידה כנגד מידה, ערב יום כיפור, זכויות אדירות, ו10 כרטיסים להגרלה הגדולה. עכשיו תשמעו את הזוכה בשנה שעברה בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה, זה יכול להיות אתם בעוד 3 שבועות. ההגרלה תתקיים באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואה חשבון ועורך דין, ואתם יכולים להיות זה שמקבלים את הטלפון מאלי פולק בזכייה שתשנה את חייכם. גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. תשמעו איך היא הייתה מאושרת ושמחה כשהיא קיבלה את הטלפון בשנה שעברה.
4: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של מזכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה okay. פרס זוכה אחד, ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
5: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
4: אז זה
5: מדהים.
1: איפה
5: את גרה? בנתניה.
1: שמעתם? זו תגובה ספונטנית של שמחה של אושר, של מאזינה שקיבלה טלפון, ששינה את חייה. היא קיבלה שם מזכורת של 450 אלף שקל, ומסתבר ל3 שנים. היא קיבלה שיפוץ לבית, היא קיבלה רכב משפחתי, ואתם יכולים להיות אלה שיקבלו את השיחה, את אותה שיחה בדיוק בעוד 3 שבועות. מי יודע? אולי זה הטלפון עכשיו שאתם עושים? זה טלפון השחייה הגדול. כוכבית 5935. כוכבית 5935. ורבותיי, יש לנו עוד 2 ערכות נוספות, אנחנו כבר עם 6 ערכות. אני צריך את הערכה השביעית, הרב אורביץ, 7. זה מספר מזל.
2: כן, זה לא רק מספר המזל, אני גם חושב שאנחנו מדי יום אומרים, גם בשחרית, גם במנחה, אבינו מלכנו, חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים, עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. פעמים לקדוש ברוך הוא, לא, ריבונו של עולם, לא מגיע לנו כלום, לא מגיע לנו שום דבר, הכל זה מתנת חינם, אבל אנחנו רוצים שתעשה איתנו צדקה וחסד. אנחנו רוצים חיים טובים, ואתה פונה לאבא בשמיים ואתה מבקש חיים, ואתה מבקש נחת מהילדים, ואתה מבקש שלום בית, ואתה מבקש בריאות. ואתה יודע דבר אחד, שבורא עולם אומר לך, תעשה אתה ואני אעשה כמוך, במידה שאדם מודד מודדים לו. תחשבו שמאזין או מאזינה שעכשיו שומעים אותנו, לפני שזועקים אבינו מלכנו חוננו ועננו, כן בנו מעשים, הולכים ועושים מעשה ועושים צדקה שהיא צדקה וחסד, היא צדקה שמצילה חיים, היא צדקה שנותנת לאנשים רבים לחיות, כן, במשך שנים רבות. הערכה הזו שאתם עכשיו נותנים אותה מצילה חיים עשרות אם לא מאות אנשים, ואתם עומדים ואומרים לרבנו של עולם, ריבונו של עולם, אני אדם קטן אבל נתתי. בדיוק כנראה שמעתי, זה היה מופנה אליי. נכנסתי לרכב, או הייתי בבית, ושמעתי עכשיו את המשדר שמדבר על לתת חיים למישהו אחר. אמרתי, אני כלום, אני אפר ואפר. אבל יש משהו שאני כן יכול לעשות. להיות שותף בהצלת חיים. ריבונו של עולם, כשם שאני עשיתי מעשה, נכון קטן, אבל יש בו צדקה, יש בו חסד, יש בו הצלת נפשות. אנא חותמנו לחיים טובים.
1: כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה הרגע שאתם מחייגים עכשיו. שמעתם פה את ההבטחה האדירה של הרב אבג'ין, שהוא ערב לחתימה בספר חיים טובים למי שיקח שותפות עכשיו עם איחוד הצלה, מידה כנגד מידה. שמעתם את המקובל האלוקי, הגאון הגדול הרב דוד בצרי.

שמבטיח למי שיקח שותפות שיהיה לו עושר גדול. הוא מברך שלא יהיה חולה. מידה כנגד מידה. זה הזמן שלכם עכשיו להיות שותפים עם איחוד הצלה. רבותיי, לא כל אחד יכול להיות פרמדיק. לא כל אחד יכול להיות חובש. אבל כל אחד יכול לקחת עכשיו את הטלפון ולקחת על עצמו ערכה. הנה, יש לנו את הערכה השביעית. אנחנו צריכים עכשיו עוד ערכות. אנחנו צריכים את הערכה השמינית עכשיו. כוכבית 5935. עזבו רגע את ההגרלה. עזבו רגע את השחייה הזאת שיכולה לשנות את חייכם. רבותיי, אני אומר, יש כאן מצב שאתם מצילים חיים של עשרות מדי שנה בזכות הערכה הזאת. לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. בטלפון אחד, כוכבית 5935. כוכבית 5935.

0: רבותיי, שידור מיוחד עם איחוד הצלה, ביד אחת אתם מצילים חיים, נותנים את הערכות האלה שבהם יש את כל הציוד עבור המתנדבים, 4 שקלים ביום, 120 שקלים בחודש, יוצאים ידי חובת מנהג הכפרות, שגם ככה אנחנו מחויבים במנהג הזה, בדבר הגדול הזה, בעשרת אמת תשובה לפני יום הכיפורים. מידה כנגד מידה, אנחנו נותנים חיים לאנשים אחרים ואנחנו גם מקבלים חיים אצלנו. יש כאן את השטר מובטחים לחיים של גדולי ישראל שמבטיחים אדם ששותף עם איחוד הצלה מידה כנגד מידה לא יהיה חולי בביתו. ושימו לב טוב, אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. מאזין אחד הולך לזכות ב3 פרסים, גם מזכורת מצטברת ב3 שנים ל450,000 שקל, כל חודש 12,500 שקל, גם שיפוץ לבית וגם רכב משפחתי יוקרתי מפנק. כל מה שאתם צריכים לעשות, אנחנו כבר עם 12 ערכות ברוך השם, אנחנו צריכים עכשיו את הערכה 13 ו-14, 40 ערכות בשעה הזאת. זה לקחת את הטלפון ולחייג איתנו ביחד, כוכבית 5935, כוכבית 5935, להציל חיים של כמה שיותר אנשים בזכות טלפון אחד, כוכבית 5935.
1: יש קונה עולמו בטלפון אחד, מאזינים יקרים. עומד פה יקי ואומר, מנהג הכפרות, הרי אנחנו רצים לעשות כפרות, מחפשים לעשות כל דבר שרק יביא לנו זכות, הופכים עולמות כדי להיכנס ליום הקדוש זקים ותיאורים עתירי זכויות. הנה, הנה זכות בפניכם, הנה הצלת חיים פשוטו כמשמעו, הנה נתינת יכולת וכוח למתנדבים להציל אנשים. מי לא רודף אחר זכות כזאת? מי לא רודף אחר זכות כזאת של הצלת חיים ויודע שמידה כנגד מידה יכול לעמוד לפני הבורא ולומר, ריבונו של עולם, עזרתי בהצלת חיים, תחתם אותי לחיים, תן לי חיים טובים ארוכים ולא שלום. וכפי שאמרת, גדולי הדור מבטיחים ומתחייבים בשטר מפורש, גם לא יהיה מחלה בביתו, רפואה שלמה אבינו מלכנו חותמנו בספר חיים, בספר רפואה, בספר גאולה וישועה. בואו נעשה בשביל זה.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא שתופס עכשיו את קו הטלפון במוקד, הוא הולך לקבל טלפון מאלי פולק בעוד שלושה שבועות. בטלפון שישנה את חייו, גם במשכורת, גם בשיפוץ לבית, או השווי של השיפוץ אם אתם רוצים, וגם ברכב משפחתי לשלוש שנים. המשכורת הזאת היא 12,500 שקלים בחודש לשלוש שנים, זה יכול לסגור לכם משכנתה, הלוואות, גמחים, זה יכול לסגור לכם באמת קושי כלכלי שאתם מתמודדים איתו בטלפון אחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תשמעו את ההקלטה הבאה, שיחה אקראית שמגיעה למוקד של איחוד הצלה, אמא עם הבן שלה, תינוק בן 10 חודשים, שנמצא בין חיים למוות, מתחננת על נפשה, ותבינו מה הערכה הזאת עושה, כאשר אתם מצילים חיים עם כל כך הרבה אנשים. הנה.
1: איחוד הצלה, שלום יעקב.
2: הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
1: גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה?
2: אני גרה בירושלים,
1: בירושלים, באיזה רחוב?
2: אני גרה...
1: עד איזה קומה?
2: הוא לא נוסם, מה אני עושה איתו?
1: גברת, תביא לי את הפרופי... אני שולח כהנים, בסדר? כהנים בירושלים, רחוב... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו.
2: כחול, אני פה לבד.
1: גברת, התינוק כרגע נושם?
2: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
1: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן. הנחת אותו על שולחן? יופי, אני רוצה שתיקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות.
3: אנחנו במקום. כבר דיווח.
1: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
3: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, נתרוך סיוע.
1: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כולנו בירושלים אחת. כולנו מבצעים החייה, תינוק מבקשים סיוע.

0: לגמרי.
1: וואו, וואו, אני חייב לומר, כל פעם ששומעים את ההקלטה הזאת אני חש ממש צמרמורות בכל הגוף, יש לי דמעות בעיניים לחשוב. מאזינים יקרים, כאבא לילדים שיהיו בריאים ושלמים של כולנו עד 120, תינוק כזה בן 10 חודשים, הוא היה בן חיים למוות בידיים של אמא שלו. הגיע כונן של איחוד הצלה עם הערכה, תוך דקה, דקה ועשרים שניות הוא היה שם, והוא הציל את החיים של הילד הזה. היא קיבלה את הבן שלה במתנה, הוא נולד מחדש. ואני אומר, מאזינים יקרים, יש עכשיו את האפשרות לתת ערכה כזאת למתנדב של איחוד הצלה, וזה לא תינוק אחד, זה הרבה תינוקות, זה הרבה הנפשות בעם ישראל. מי לוקח עכשיו את הטלפון איתנו ביחד ומציל את התינוקות הבאים? בשיחה אחת, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר. הרב הורוביץ, איך אפשר להישאר אדיש אחרי ששומעים כאלה קולות, כאלה דברים?
2: אני שומע את הדבר הזה ואני מקנה רק באדם אחד, באותו מאזין שתרם את הערכה לאותו מתנדב. ואני אומר לעצמי, תקשיב, הוא יושב באותו זמן בבית או בעבודה או בכולל או לא משנה, אני אפילו ישן, והערכה שהוא תרם עושה, ושמענו את זה, כמו שאתה אומר, זה מצמרר, זה מפחיד, זה נורא, אבל כן, זו זכותו של אדם שתרם ערכה. מאזינים יקרים, אנחנו ממש ברגעי השיא, בישורת האחרונה, לפני היום הגדול, יום החיתום, יום הכיפורים. זכות כזו גדולה ניצבת בפנינו. כל אחד ואחת יכולים פשוטו כמשמעו לתת חיים לכל חי. אנחנו אומרים ובכל מאמינים, אחותי חיים לכל חיים, מבקשים מאבא חיים, מבקשים מאבא בריאות, מבקשים מאבא שנה טובה. להיכנס ליום הכיפורים כאשר אנחנו יודעים שאנחנו נתנו למישהו אחר חיים, שאנחנו נתנו למישהו אחר לנשום, יש דבר גדול מזה?
1: הרב, זה ממש זכויות שיתו את הכף.
2: פשוטו כמשמעו, על זה בדיוק אומרת הגמרא, שמי שמדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא מוכנים לכל עבודותיו. ומה זה? מה הוא מעריך אף, מה הוא רחום, מה הוא חנון, מה הוא נותן חיים, אף אתה נותן חיים.
1: כוכבית 5935, איחוד הצלה, אתם מחייגים עכשיו, לוקחים על עצמכם ערכה, מקדישים אותה לעילוי נשמה, לזכות, לבריאות, להצלחה, ואתם מצילים חיים של הרבה מאוד אנשים. אבל שימו לב טוב, מאזינים יקרים, יש גם מתן שכרה בצידה. כל מאזין שמחייג עכשיו יהיה איתנו שותף בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. זה, יש פה את האישורים של משרד האוצר לדבר הזה. יש פה פיקוח צמוד וגדול של רואה חשבון, של עורך דין, ואחד מכם הולך לזכות גם במשכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, גם בשיפוץ לבית וגם ברכב משפחתי יוקרתי מפנק ל3 שנים. כוכבית 5935, 10 כרטיסים אתם מקבלים להגרלה הזאת. מי שיתקשר אחרי השידור יקבל כרטיס אחד. עכשיו תגידו, הגעתי מכל ברמה, זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות פי 10. ואדם לא יגיד, אני כבר מכיתה ג' לא זוכה בשום הגרלה, בשום כלום. רבותיי, לא לזלזל במזל, בורא עולם, לפעמים, אתם יודעים, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה. יכול להיות שה-450 אלף שקל האלה, השיפוץ לבית, הרכב החדש, זה שלכם. רק בורא עולם אומר לך, יהודי יקר, מאזינה, אמא יקרה, תעשו מצווה, תעשו השתדלות, מאמץ קטן, כדי שיהיה את הצינור שדרכו אפשר לזכות אתכם בשחייה המטורפת הזאת.
2: אתה יודע מה אמרת בראש השנה ויום, כאילו כותבינו בספר פרנסה וכלכלה? הנה קיבלת את הצינור, הנה קיבלת את ההזדמנות, הנה קיבלת את האופציה, רק תעשה מעשה.
1: כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש לנו עוד 3 מאזינים, וואי וואי וואי, אנחנו כבר עם 18 ערכות ברוך השם, זאת אומרת שאנחנו צריכים עוד 22 ערכות, איזה יופי, עם ישראל מאזיני כל ברמה. והנה עוד ערכה אחת, 19 ערכות יש לנו כבר. מי לוקח את הערכה ה-20 ומחייג עכשיו? כוכבית 5935, תאזינו לדבריו של הגאון הגדול הרב בניהו שמואלי, תשמעו.
3: בעזרת האלו שעדו, שתצליחו עם הרבה ידיעה שמה שאתם עושים, שאתם מצילים חיים, שכל המציל נפש אחד מישראל, מה שכרו, מה המענה שלו, שאין כמו זה בעולם.
1: אין כמו זה בעולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תשמעו את ההבטחה הגדולה של המקובל הגאון הרב אפג'ין.
4: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל.
0: אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
1: אמן ואמן, אני ערב לו, שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו בספר חיים טובים, ושלא ידע חולי ומחלה בביתו.
2: אבל אתה יודע שהרב אבג'ין ערב לו, משום שיש לנו גם הבטחה כזאת מבורא עולם, ולא סתם הרב הצדיק גוזר ומקיים.
1: כוכבית 5935. זה הטלפון, כוכבית 5935, ויש לנו גם את הערכה ה-20. אנחנו צריכים את הערכה ה-21 עכשיו, רבותיי.
2: כאן נותנים חיים ומקבלים חיים, מאזינים יקרים, משדר מרגש, משדר מצמרר.
1: אפרופו הרב, מה שאתה אומר, אני חייב שתשמע איתי ביחד, ועם המאזינים, את הברכה האדירה של המקובל האלוקי, הגאון הגדול, הרב דוד בצרי.
2: זה כאן המקובלים, וואו.
1: רגע, הנה שנייה אחת, בוא נכין את ההקלטה הזאת פעם נוספת. בבקשה רבותיי.
4: אז המצווה הגדולה הכי גדולה שצריכים לתמוך בה כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף בשביל זה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה זה ניסים, זה יהיה לו
1: אושר
4: גדול.
1: אושר גדול, מבטיח הרב בצרי, ושלא יהיה חולי בביתו. שתי ברכות אדירות שמבטיח המקובל האלוקי, זקן המקובלים.
2: מידה כנגד מידה.
1: לגמרי. כוכבית 5935. אנחנו צריכים עכשיו את הערכה ה-21 של השעה הזאת. מתוך 40 ערכות. רבותיי, אולי המאזין הבא שמחייג עכשיו, לא רק שהוא עושה מצווה גדולה, לא רק שהוא מוסיף זכויות, לא רק שהוא יוצא ידי חובה מנהג הכפרות, רבותיי, הוא גם מקבל 10 כרטיסים להגרלה, ואולי אלי פולק, המשנה למנכ״ל באיחוד הצלה, מתקשר אליו בעוד 3 שבועות בדיוק, זה לא בעוד חודשיים, וזה לא בעוד שנה, ולא בעוד 6 חודשים. זה עכשיו, בעוד 3 שבועות, ומבשר לו, זכית בזכייה שתשנה את חייך. מה הזכייה? גם הסקורת של 12.5 אלף שקלים כל חודש ל-3 שנים, גם רכב משפחתי, יוקרתי, מפנק מאוד, חדש מהניילונים ל-3 שנים, וגם שיפוץ לבית שלכם. הכל בטלפון אחד עכשיו. כוכבית 5935. כוכבית 5935, ותשמעו את המאזינה שזכתה בשנה שעברה. איזה עושר, איזה שמחה. זה טלפון שאתם יכולים לקבל בעוד 3 שבועות.
5: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
6: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
5: אז זה
7: מדהים. איפה את גרה?
6: בנתניה.
1: יש על מה להיות בהלם. יש על מה להיות בשמחה. וזה יכול להיות אתם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הרב נתן ביבי, שלום וברכה.
8: שלום, שלום. מאזינים, שלום לכבוד הרב, אני באמת נרגש להיות כאן, כי בצד אחד אנחנו, באמת, עין במר בוכה ולב שמח. לב שמח שאנחנו נמצאים באמת לפני יום כיפור, ויש לנו את ההזדמנות הזאת להביא בעזרת השם,
2: לאיחוד הצלה. משדר הזכויות.
8: כן, לאיחוד הצלה, עוד חיים. ובאמת לב שמח, זה לב שמח, ועין במר בוכה שאנחנו לא מספיק מגיעים ליד, ועדיין יש ילדים קטנים ואימהות שקובעים עליהם מוות. ולמה? בגלל שלא הספיקו להגיע אליהם בזמן. אני מתאר לעצמי שכל מי שהזמין אי פעם אמבולנס יודע מה זה השניות האלה, מה זה הרגעים המיוחדים האלה שאי אפשר לתאר אותם במילים עד שמגיע אמבולנס. וכאן יש מצב גדול מאוד לאבד חיים, אם זה דום לב, אם זה חנק, אם זה ירי, אם זה פיגוע, מאבדים חיים, ואני מסתכל על הפיגוע ברמות אפילו, איך שהמתנדבים, הצדיקים האלה, כשכבר דיווחו על 12 ו-13 הרוגים, הגיעו ונלחמו עם מלאך המוות מתחת הגלגלים של האוטובוס, והצילו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ומספר הרוגים הולך ויורד בזכות אותם אלה שנתנו את הערכות והצילו חיים. עכשיו אנחנו מתקרבים לימים, אנחנו שעות לפני יום הכיפורים, כולנו הולכים להגיד חותמנו לחיים. ומי רוצה חיים? מי לא רוצה להגיע עם הערכה הזו של החיים, שגם ביום כיפור היא תציל חיים, גם ברגעים הכי הכי הכי של השנה הערכה שלך מצילה חיים. וכשאתה אומר חותמנו לחיים, כשאת אומרת חותמנו לחיים, וברגעים האלה הערכה שלך מצילה חיים, מה יותר גדול מזה לשים על המשקל ברגעים האלה? שימו טלפון עכשיו, בעזרת השם, כל אחד, כל אחת, כל אחד שפחות ייקח ערכה אחת, מי שיכול יותר, כמובן שיקח יותר. ואם אתם גרים במקום שאתם צריכים ערכה, ליד ההורים אולי, ליד גן הילדים, ליד הישיבה, לא משנה איפה, תבקשו למקם אותה. אבל מה שבטוח זה שתיקחו את ההקדשה. ההקדשה שעל הערכה, שהולכת איתם באמת, פותחת שערי שמיים, כל פעם שמצילים חיים, כל פעם שזה שואלים, מי זה, מי הציל את החיים? זאת יהודית בת דבורה, זה יעקב בן מזל,
1: רגע, למה? רב נתן, אני רוצה לחדד, אתה אומר הקדשה על הערכה, זאת אומרת, המאזין עכשיו כשהוא מתקשר, והוא שותף עם איחוד הצלה, הוא יכול לבקש שיהיה כתוב חריטה מיוחדת על הערכה.
8: כל מי שמתקשר ביום הזה, מקבל הקדשה על הערכה, שיהיה לרצון לפני השם, כל פעם שמצילים חיים, שירשם שם, מי שרוצה זיווג, פרנסה, ילדים, וגם לעילוי נשמת.
2: וגם יכול לבקש באיזה אזור זה יהיה בארץ.
8: בהחלט, גם יכול למקם. זה הרגע שכל אחד מתקשר, ואתם יודעים, לפעמים יש ארגונים שלא מכירים, כן מכירים, צדקה שלא מכירים, פה, שיתקשר רק מי שמכיר. רק מי שראה את איחוד הצלה שיתקשר.
2: תשמע, יהודי יכול לפעול כל הזמן כשהוא ער, יכול לקיים מצוות, להתפלל, לתת צדקה, אבל יהודי הולך לישון, לא יודע כמה, 3, 4, 5, 6 שעות. יהודי ישן בלילה, 10 ימי תשובה, והערכה שלו מצילה חיים תוך כדי שהוא ישן, הוא עושה זכויות ליום כיפור.
8: ואתה יודע מה יותר מזה, וצדקתו עומדת ליד, גם אחרי שהערכה הזאת תסתיים, 6 שנים, לא יודע כמה זמן שזה ייקח, יש עדיין את הילד שניצל, והנכד שלו.
2: כל אלו שחיים,
8: ולנצח,
2: כן.
8: דורי דורות, ואתה מגיע אחרי זה.
2: מאות אנשים בשנה.
1: רבותיי, כוכבית 5935, בואו ניקח עכשיו את הטלפון ונעשה את המצווה הגדולה הזאת. כוכבית 5935, אני רואה 4 קווים פנויים במוקד, ואני אומר, אלה 4 אנשים מאזינים שיכולים לחייג עכשיו, לתת 4 ערכות, כל אחד ערכה, ולהיות חלק מדבר ענק, ממשפחת איחוד הצלה הקדושה והמיוחדת שמצילה חיים כל השנה. אנשים לא מבקשים, המתנדבים לא מבקשים עכשיו כסף, הם לא מבקשים אוכל, הם לא מבקשים פינוקים, הם מבקשים שתיתנו להם ציוד להמשיך במשימה הקדושה של הצלת חיים עכשיו ערב כיפור. ואתם שמעתם פה את גדולי הרבנים והמקובלים, גדולי ישראל, שמבטיחים מידה כנגד מידה, שלא יהיה חולי בביתו, שיהיה עשיר, אומר הרב בצרי. הרב אבג'י מבטיח שהוא יהיה ערב מידה כנגד מידה, שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים למי שיהיה שותף. ואני אומר דבר מאוד פשוט, כשאדם עכשיו מתקשר וצובר זכויות ליום הכיפורים, לחתימה, ליום הנורא שהוא נחתם, הוא גם מקבל עכשיו מתן שכרה בצידה, 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. מי לא רוצה לזכות במשכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי לשלוש שנים, בשיפוץ לבית, 3 פרסים זוכה אחד, זה יכול להיות אתה או את שמתקשרים עכשיו. אנחנו כבר עם 23 ערכות, אנחנו צריכים עוד 17 ערכות. כמניין טוב.
2: טוב.
1: כמניין טוב, עוד 17 ערכות. הנה, יש לנו עוד ערכה אחת, אנחנו עם 16 ערכות, אשריכם ישראל. כן, מחיאות כפיים. שפו ענק למאזינים של כל ברמה.
2: עוד
1: כל
2: חיים,
1: הכבוד.
2: עוד חיים, אוסף לו עוד חיים וטו חיים.
1: 5935. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל הנה, נותרו עוד 2 קווים פנויים. כל הקווים דפוסים עכשיו במוקד, ברוך השם.
2: שזה זמן טוב לחייג בזמן הפרסומות.
1: לגמרי. כוכבית 5935. כוכבית 5935. דע לך מאזין. די לך, אמא יקרה, מאזינה יקרה, שכשאתם עכשיו מתקשרים למוקד של איחוד הצלה, זה עוד תינוק קטן, בן 2.5 שנחנק מאוכל אצל המטפלת, ואיחוד הצלה הצילו אותו. וזה לא פתאום עכשיו חליל השמיים שנפלו על האימא הזאת, וזה עוד חייל במחסום שנקלע לזירת פיגוע והצילו אותו, וזה עוד אימא צדקת לשישה, 7 ילדים בבית שהילדים שלה לא הפכו להיות יתומים, השם ישמור ורחם. הכל בטלפון אחד שלכם, כוכבית 5935, כוכבית 5935. והנה יש לנו גם את הערכה, כמה זה אנחנו צריכים את הערכה, הרב, נותר לנו עם 17, אנחנו עכשיו
2: 16, עכשיו 15,
1: 15 מאזינים אחרונים, 15 ערכות אחרונות, איזה יופי. אשריכם ישראל מאזיני קול ברמה, עוד 15 מאזינים, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אנחנו יוצאים, אתם מתקשרים גם בזמן הפרסומות, יענו גם בזמן הפרסומות. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
7: בשבילך ובשבילי
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2, תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
15: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
18: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
17: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו 02-587-5871.
19: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
20: צלצל יהודי מחול שיש לו משפט, הוא מאוד פחד שיכניסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח התורה מגינה ומצילה. צלצל יהודי שמח, אומר זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
19: חייגו עכשיו 1-750-50-51-52. חותמנו לחיים.
21: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6, עם מנוע עוצמתי 1600 וואט וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן, רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
22: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
23: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
0: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
23: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של כל ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
24: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: שלום לכם, שבנו מאזינים יקרים, אנחנו ממש בדקות האחרונות של השידור הזה. הדקות האחרונות של השידור הזה, יחד עם איחוד הצלה, ארגון גדול, קדוש ומיוחד, עם יותר מ-10,000 מתנדבים ברחבי הארץ, שהגיע למצב שיש מתנדבים שיש להם הכשרה וניסיון, ויש להם רצון להציל חיים, אבל חסר להם כלים, חסר להם ציוד רפואי מציל חיים. הערכה הזאת, שהיא ערכה מצילת חיים, יש בה את כל הציוד שמתנדב צריך כדי להציל חיים. העלות שלה היא 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 4 שקלים ביום. רבותיי, ערב יום כיפור, אדם חפש להוסיף זכויות. לקחת על עצמו עוד זכויות, עוד מצוות. ייקח על עצמו ערכה כזאת של הצלת חיים. שמעתם פה את גדולי הרבנים, גדולי ישראל, שמבטיחים מידה כנגד מידה. שאדם שיקח דבר כזה לא יהיה חולי בביתו. הרב אבג'ין אמר, אני ערב לו לאדם שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. שתהיה לו שנה טובה ומתוקה. הרב דוד בצרי, שמעתם את בקולו. אומר שיהיה עושר גדול למי שיהיה שותף עם איחוד הצלה עכשיו. אנחנו, יש לנו עוד 6 מאזינים אחרונים, וכל אחד מהם, שימו לב טוב, מאזינים יקרים, יקבל מאיתנו 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. הגרלה של זוכה אחד עם 3 פרסים. 3 פרסים זה אומר 12,500 שקלים משכורת כל חודש ל-3 שנים. זה יוצא במצטבר כמעט 500,000 שקל, 450,000 שקל. רכב משפחתי יוקרתי מפנק ושיפוץ לבית. בטלפון אחד שאתם עושים עכשיו, 6 מאזינים אחרונים, כוכבית 5935. כוכבית 5935. אני בטוח שאנחנו נגיע ליעד. השאלה למי תהיה את הזכות, רבותיי, לא להגיד רציתי להתקשר, לא הספקתי, פספסתי, כי אתם זוכים בשני דברים. אחד, בטוח, זכויות ומצווה גדולה של הצלת חיים לפני יום הכיפורים. והדבר השני, זה 10 כרטיסים להגרלה גדולה שאולי תזכה אתכם בשחייה שתשנה את חייכם. גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והרב, יש לנו עוד ערכה אחת, אנחנו כבר עם 5 מאזינים אחרונים.
2: יקי, אני רוצה לתת גם 3 מתנות, אבל לא בהגרלה. לכל מתקשר. שנה טובה, בריאות איתנה ואריכות ימים. מישהו צריך דבר יותר גדול מזה? וזה לא אני מבטיח. שמעתי פה את גדולי הרבנים והמקובלים אומרים את זה, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר את זה. במידה שאדם מודד, מודדים לו. אתה נותן צדקה להחיות אנשים, לתת להם בריאות. שמענו פה את הרב שמואלי, את הרב אבג'י, שמענו. הרב המקובל, הרב בצרי, שמענו את הדברים מפורש. אלו 3 מתנות שכל אחד מקבל ללא הגרלה. שנה טובה, בריאות איתנה ואריכות ימים ושנים. כך הבטיחו. וזה עובד.
1: כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים, והדרמה פה היא גדולה, כי יש לנו בסך הכל 2 דקות לסיומה של השעה הזאת. מי יהיה המאזין הבא שביד אחת יעשה מצווה גדולה של הצלת חיים עם איחוד הצלה, וביד השנייה, מאזינים יקרים, יקבל פה 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. בעוד 3 שבועות, אלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, יתקשר אליך או אלייך, מאזינה יקרה, מאזין יקר, ויבשר לכם את השחייה הגדולה הזאת. שחייה שמשנה חיים, גם מזכורת, שיכולה לסגור לכם משכנתה, גמחים, הלוואות בבנק, וגם רכב ל3 שנים, וגם שיפוץ לבית. והנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת, זה הולך ונחטף, 3 מאזינים אחרונים. וואו, וואו, וואו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, תשמעו, את הערבות שמתחייב פה הרב אבג'ין המקובל הגדול, תקשיבו.
5: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. ותסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
1: אמן ואמן. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים, כוכבית 5935. כוכבית 5935, מאזינים יקרים, אנחנו עם שני המאזינים האחרונים, עוד ערכה אחת נלקחה ברוך השם. מי הם השניים האחרונים שחותמים לנו את השעה הזאת? שתי ערכות אחרונות שיצילו חיים של כל כך הרבה אנשים. כוכבית 5935, אני צריך את שתי הערכות האחרונות. אולי המאזין הזה שמחייג עכשיו והוא התלבט והוא הסתפק במשך כל השעה, לוקח על עצמו ערכה בארבעה שקלים, עושה מאמץ והשתדלות לעשות מצווה של הצלת חיים, בורא עולם יפנק אותו במשכורת, ברכב ובשיפוץ לבית, בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה. אולי הוא יזכה. לכו תדעו. כוכבית 5935. יש לנו חצי דקה ואנחנו עדיין צריכים שתי ערכות אחרונות. כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם הערכה האחרונה. כן, כן, כן, מגיע להם. הרבה מחיאות כפיים. הערכה האחרונה של השעה הזאת, בכוכבית 5935, להציל תינוקות, להציל ילדים, להציל אמאות ואבות ואנשים מבוגרים ואנשי כוחות הביטחון, זה לא דבר של מה בכך. בטלפון אחד, האחרון שיחייג עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
24: בשבילך ובשבילי,

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: הלכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק מי יהיה שנה השנה? המצעד השנתי של כל ברמה ההצבעה נפתחת בקרוב
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים
6: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
10: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
11: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
12: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33
13: הכי קרוב אלייך אימה.
3: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
14: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
15: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד ובנוסף מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתנים תקפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
5: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
16: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. צהל חיסל את ג'יהאד איסמאעיל, ראש חוליית נוח'בה שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, ונטל חלק בחטיפתם של לוחמי השריון סרן עומר נאוטרה וסמל ראשון עוז דניאל, השם יקום דמם, וסמל נמרוד כהן. בהתקלות זו נפגע גם נהג הטנק סמל שקד דהן, השם יקום דמו. דובר צהל מסר כי במהלך המלחמה המחבל היה מעורב במערבים מול הכוחות, ובעת האחרונה קידם מתווה טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ראש הממשלה נתניהו אמר בהנחת אבן פינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית כי יש מתקפה עולמית שקרית ואבסורדית להציג את ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, כמבצע פשעי מלחמה ורודפי מיעוטים. הוא הוסיף כי מדינת ישראל היא המקום היחיד במזרח התיכון שבו הקהילה הנוצרית פורחת וצומחת. בכל מקום אחר הם מהגרים, נרדפים או נשחטים, דברי נתניהו. הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א מותח ביקורת חריפה על החלטת בגץ למנוע את הילולת רבנו הגדול, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. מדוע את הילולת רבין לא אוסרים? הוא היה איש פוליטי, מרן היה ענק בתורה, לא צריך להתחשב בהם, נקיים 1,000 הילולות בכל עיר ובכל יישוב, דברי קודשו של הרב יוסף. בתוך כך, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, מתחפו ביקורת על החלטת בגץ וכתב, אילו שופטי בגץ היו מעניקים לדמותו ולפועלו את כבוד הראוי, ניתן היה למצוא הסדר מאוזן ומניח את הדעת ולא לבטל ברגל גסה את האירוע שנועד להנציח את זכרו של מרן. בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום על פי הודעתם במסגרת הסדר טיעון ארבעה ערבים תושבי בית צפפה בעבירות ביטחוניות שביצעו במסגרת משימות עבור גורם שפעל מטעם איראן. בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום 13.5 שנות מאסר בפועל על אלכסנדר גרונבסקי מפתח תקווה, שהורשע בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה לאחר שקיים קשר מתמשך עם סוכן איראני וביצע עבורו משימות שונות. בפרקליטות ציינו כי זהו העונש החמור ביותר שהוטל עד כה במסגרת סדרת כתבי האישום נגד נאשמים שיצרו קשר עם סוכנים איראניים וכן פעלו עבורם. לוחמי משמר הגבול תפסו בבית בג'בל מוקבר רובי M16, אקדח, מחסניות, מאות כדורים וחלקי נשק. שני תושבי המקום בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו לחקירה. נער כבן 13 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה ברחוב דון יוסף הנשיא בבני ברק. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: רעידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. ביום שישי עוד הקלה בעומס החום.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה. ערב יום הכיפורים, יום גדול, קדוש, נורא ומיוחד. אנחנו כאן במשדר מיוחד יחד עם ארגון לא פחות מיוחד, ארגון קדוש שיש לו 10,000 מתנדבים בכל רחבי הארץ. זה הארגון המתנדבים הלאומי הגדול ביותר בישראל, איחוד הצלה. מתנדבים שבלי שקל אחד של מזכורת במשך כל ימות השנה עושים כל מה שאפשר כדי להציל חיים, וזה בכל הארץ. אין נקודה במפת ארץ ישראל שלא תצביעו עליה, והנקודה הזאת יהיה בה, או לא יהיה בה יותר נכון, מתנדב של איחוד הצלה. אחרי 3.5 שנים של מלחמה, שבהם המתנדבים מסרו נפש, לא משנה מתי, כשהם היו עם הילדים במקלט, באמצע קידוש, כשהאזעקה עדיין נשמעת בראש חוצות, כשהטילים שורקים באוויר, כשהנוחבות בשבעה באוקטובר עדיין מסתובבים בקיבוצים וביישובים, הם יוצאים להציל חיים. וזה נכון לא רק למלחמה ול3.5 שנים האחרונות, זה נכון לכל תקופה ותקופה בשנים האחרונות. מאזינים יקרים, המתנדבים של איחוד הצלה הם מלאכים בכתוב, קדושים עליון, באמת, כל הכבוד להם על מה שהם עושים למען עם ישראל ולמען הצלת חיים. אנחנו נמצאים כאן בשידור הזה מכיוון שהגיע מצב שיש מתנדבים שיש להם הכשרה וניסיון, אבל אין להם את הכלים. מה הכוונה? הם עברו כבר את הקורס, קורס הפרמדיקים החופשיים של איחוד הצלה. הם יודעים להציל חיים, חלקם כבר היו בשטח, מנוסים בלהציל חיים. רק נגמר להם הציוד הרפואי. אין להם ציוד רפואי. הערכה הזאת שבה יש את כל הציוד הנדרש, זאת ערכה שנקראת ערכה מצילת חיים. זו ערכה שיש בה חוסמי עורקים ותחבושות שדה ובלון חמצן ואלונקה מתקפלת ומזרקים נגד אלרגיה, וכל ציוד שמתנדב בלעדיו לא יכול ללכת להציל חיים. פשוטו כמשמע. כשמודדים את העלות של הערכה הזאת, זה 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים, 4 שקלים ביום. 4 שקלים ביום, ואתם מצילים חיים, ערכה אחת מצילה חיים של עשרות מדי שנה, כפול 6 עד 8 שנים. עד כדי כך. תחשבו כמה אנשים אתם הולכים להציל בערכה אחת. מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לפנות ללב של כל אחד ואחת מכם. בואו תהיו שותפים איתנו עכשיו בערכות האלה של הצלת חיים של איחוד הצלה. לפני יום הכיפורים, להוסיף זכויות לכף מוזניים שלכם, כדי לעטות את הכף, כדי לחתום אתכם לשנה טובה ומתוקה, לחיים טובים, ארוכים ולשלום. מנהג הכפרות, אגב, כל גדולי הפוסקים קבעו שאין מעודר מזה לעשות את זה עם הערכה הזאת שתציל חיים על ידי איחוד הצלה. אבל שימו לב טוב גם מה קורה כאן. בעוד 3 שבועות, איחוד הצלה עורכת הגרלה שנתית, יוקרתית ומפוארת. 3 פרסים, זוכה אחד. שימו לב טוב מהם הפרסים. פרס ראשון, מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. מאזין אחד לוקח 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, זה יוצא במצטבר 450,000 שקל. פרס שני, אותו מאזין לוקח רכב משפחתי, יוקרתי, חדש מהניילונים, לתקופה של 3 שנים. וגם את הפרס השלישי אותו מאזין לוקח, שיפוץ לבית שלכם. כל מי שיחייג בשעה הקרובה, הוא מקבל 10 כרטיסים להגרלה הגדולה הזאת. זה לא בעוד שנה, לא בעוד חודשיים, זה בעוד 3 שבועות. בטלפון אחד שאתם מחייגים עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר, מאזינים יקרים, כוכבית 5935, כל מאזין שמחייג עכשיו, ביד אחת הוא מציל חיים של כל כך הרבה אנשים, וביד השנייה, מאזינים יקרים, הוא לוקח ומקבל על עצמו 10 כרטיסים, ואולי יהיה הזוכה הגדול בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, גם במשכורת, גם ברכב, וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו בפתח התוכנית, אני רוצה, מאזינים יקרים, להשמיע לכם עכשיו את הדברים הקדושים של המקובל, הגאון, הרב אבג'ין, שאומר, אני ערב למי שלוקח שותפות עם איחוד הצלה. למה הוא ערב? תקשיבו בעצמכם.
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה, ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אמן ואמן. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים ולא תהיה מחלה בביתו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, רבותיי, אנחנו כבר עם שני מאזינים ראשונים, שתי ערכות ראשונות ברוך השם, ושני מאזינים שמקבל כל אחד מהם 10 כרטיסים להגרלה הגדולה. תשמעו את השיחה בשנה שעברה שמקבלת המאזינה שזכתה בהגרלה הזאת, איזה אושר ושמחה, ותדעו שבעוד 3 שבועות אתם יכולים לקבל את השיחה הזאת מאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה מדהים.
0: היא בהלם גדול מאוד, וגם אתם הולכים להיות בהלם גדול. והמאזין שיחרג עכשיו, יש לו סיכוי, סיכוי לא מבוטל להיות הזוכה בהגרלה הזאת. בזכות זה שהצלת חיים, בזכות זה שהוספת זכויות, רגע אחד לפני כיפור, לפני החתימה, כוכבית 5935. כוכבית 5935. מאזינים יקרים, הנה יש לנו עוד שתי ערכות, אנחנו כבר עם 4 ערכות ראשונות בשעה הזאת. אני רואה את ההיענות של המאזינים כאן ברדיו קול ברמה. לוקחים עוד ערכה שמצילה חיים, ולוקחים על עצמם עוד מצווה ועוד זכויות. תשמעו את המקובל האלוקי, זקן המקובלים, הגאון הגדול, הרב דוד בצרי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ובריאות איתנה עד 120. תשמעו איזו ברכה אדירה הוא נותן לכל מי שלוקח עכשיו שותפות כזאת.
4: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף בשביל זה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, זה ניסים, זה...

0: מיוחדת על הערכה. המתנדב בכל פעם שמגיע לזירה מציל חיים, יגיד, זה מעשה למען עילוי נשמה של פלוני אלמוני, של פלונית אלמונית, כן? בזכות מה שאתם נותנים, ההקדשה שאתם נותנים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הרב נתן ביבי, שלום וברכה.
1: שלום וברכה, יקי, שלום לרב, שלום לכל מי ששומע אותנו. אנחנו באמת ימים לפני יום כיפור, ואני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, כשאני ראיתי, במו עיניי ראיתי, איך ההבדל בין זה, אם יש ערכות או אין ערכות, איך שקובעים מוות על תינוק קטן, שלא טעם טעם חטא, בבריכה, בצימר, איך שקובעים מוות על אמא לשלושה ילדים, בגלל שלא הספיקו להגיע אליה בזמן, והיא הייתה צריכה דפיברילטור, לדום לב, הבנתי שחייבים לעשות מעשה. ויש כאן חבילה מושלמת, מצד אחד לא תעמוד על דם רעך, אנחנו לא יכולים עוד לראות כל כך הרבה אנשים שמאבדים חיים, מצד שני זכות ואפשרות מטורפת לכל אחד עכשיו, לקראת יום הכיפורים, שאתה אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, עם מה אנחנו באים? עם מה אנחנו באים? עכשיו אנחנו באים, אומרים לקדוש ברוך הוא, הנה, עשינו מה שרצית, אנחנו שמנו ערכה שתציל את הילדים שלך, מתן בסתר, אנחנו לא יודעים את מי זה יציל. אבל בטוח זה שמי שמגיע ואומר חותמנו לחיים, מבקש מהקדוש ברוך הוא חיים, מידה כנגד מידה, בזכות מה אתה מגיע? בזכות מה את מגיע? הנה נתתי ערכה לאיחוד הצלה. אני הצלתי חיים. אני מצילה חיים, אני מציל חיים. גם אם אני עכשיו ישן בבית, ברגע הזה מצילים חיים בערכה שלי. וכל אחד שמגיע ליום הכיפורים עם התפילה הזו, עם הבקשה הזו, בזכות זה, בוודאי הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, וואו, מי הציל את הילד הזה? מי הציל את הנערה הזו? מי הציל... אתם יודעים, איחוד הצלה זה לא משהו שצריכים להסביר. בסך הכל, כל כך הרבה אנשים מדברים ואומרים, אם הייתי יודע בטוח, הייתי נותן. איחוד הצלה, כולם יודעים ברור מה מדובר, כולם רואים אותם, אם יש חלילה פיגוע, אם יש חלילה מקרה של אלרגיה, אם יש מקרה שיש אולי 200 שניות לחיות, 250 שניות לחיות, אתם מבינים לבד שאמבולנס לא יכול להגיע בזמן הזה. מי יכול להגיע? כונן של איחוד הצלה שיחזיק עד האמבולנס. אני הייתי בכביש אחד, רכב הסתובב שם כמה פעמים, ממש סיבובים, היו שם אברך ואשתו, והאישה ממש כמעט נשמתה, עלתה לשמי מרומים, לא יכלה לנשום כבר, היא איבדה כמעט הכרה, ועצרה שם המתנדבת של איחוד הצלה, והביאה מסכת חמצן, והחזיקה אותה 18 דקות על השעון, ספרנו 18 דקות עד שהגיע האמבולנס, ולקח אותה לבית חולים, ושתי תינוקות מאחוריה, של מי הזכויות האלה? שהם לא יתומים עכשיו, שהם חיים. אותו אחד שתרם את הערכה, אני גם ראיתי את השם שלו על הערכה, ראיתי את השם שלו כתוב על הערכה. כל אחד עכשיו יכול להקדיש את הערכה עם השם שלו והבקשה שלו והערכה הזאת, וגם למקם אותה איפה שהוא רוצה באזור שלו. ודבר אחד בטוח, כל מי שלוקח את ההבטחה של הצדיק המקובל הרב אבג'ין, הרב אבנר אבג'ין, כולם יודעים מי הוא, צדיק יסוד עולם, והוא אומר אני ערב לו למי שלוקח את הערכה הזו. למה? כי מידה כנגד מידה לא בטלה. כל אחד שעושה משהו, מידה כנגד מידה, נותן חיים, הקדוש ברוך הוא נותן בחזרה חיים. מן דייב חיה, למה? מי שנותן חיים מקבל חיים. ועכשיו שאתה מגיע, מי לא רוצה בערב יום הכיפורים לדעת שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו בעין שונה? פמליה של מעלה מסתכלים ואומרים, הנה, זה יציל חיים, אנחנו לא ניתן לו חיים? אצל בנימין הצדיק כתוב, כשהוא חלה ונטה למות, בגלל שהוא פרנס אלמנה, פרנס אלמנה שלא תמות ברעב, אלמנה ויתומיה, הקדוש ברוך הוא בא, חלה ונטה למות, באו מלאכי השרת, אמרו לו, אבל מה, זאת תורה וזו שכרה, כתוב בפירוש שמי שעוזר ליתומים, לאלמנות, תנו הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו, למה? כי הוא נתן חיים. אנחנו עכשיו מונים אלמנות, מונים יתומים, נותנים לכל אחד כוח, אם יש תינוק שעכשיו אמא שלו מחזיקה אותו, וברגעים האלה שהוא נהיה כחול וסגול, היא מסתכלת לשמיים, ואומרת ריבונו של עולם, תעזור לי, כי אמבולנס כבר לא יכול להגיע תוך שתי דקות. הילד הזה זהו, חס וחלילה, למוות, ספרי מתים, לא, פתאום מגיע כונן של איחוד הצלה, עם הערכה שאתה תרמת, עם הערכה שאת תרמת, פותח את הערכה, מציל את החיים שלו, מה קורה באותה שנייה? באותה שנייה מלאכי שרת מסתכלים, מי הוא זה שזכה להציל חיים ככה? מסתכלים את השם שלך, רואים את השם שלך על הערכה, אומרים, וואו, מה הוא צריך? ילדים, פרנסה, מה הוא צריך? חיים? אז הנה, מי שנותן חיים מקבל חיים. אל תחשבו שמדובר במשהו, בהבטחות, בזה, יש פה התחייבות של הרב, אני ערב לו, והתחייבות של הקדוש ברוך הוא. של מידה כנגד מידה.

0: כי מי שנותן חיים מקבל חיים. אתם עכשיו בסך הכל צריכים להרים טלפון 120 שקל בחודש, וערכה אחת שלכם לנצח. זאת אומרת, גם הילדים שיוולדו לאותו תינוק שהצלתם, או לאותו נער, הילדים האלה גם שלכם, והנכדים שלו שלכם, ולכן כתוב כאילו קיים עולם מלא. למה? כי זה נהיה עולם, זה נהיה כל כך הרבה אנשים, ואני אומר, עוד נער, עוד ילד, עוד תינוק, עוד נערה, והדבר מה שבטוח זה שאתם, צדקתו עומדת לעד.
1: כוכבית 5935, אתם שומעים את הדברים היוצאים מן הלב של הרב נתן ביבי כאן בשידור הזה, וקחו את הטלפון ותחייגו, כוכבית 5935. מעבר לזכויות האדירות שדיבר כאן הרב ביבי, רבותיי, 10 כרטיסים אתם מקבלים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה, כל אחד יכול לזכות, במיוחד שיש לכם 10 כרטיסים, זה מגדיל את הסיכויים שלכם בצורה חסרת תקדים, ובמה אתם יכולים לזכות בעוד 3 שבועות? גם במשכורת שמצטברת בשלוש שנים ל-450,000 שקל, כל חודש 12,500 שקל. גם ברכב לשלוש שנים, רכב משפחתי גדול, מפנק, חדש מהניילונים, וגם שיפוץ לבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. רבותיי, התחלנו עם 40. אנחנו כבר עם 14 ראשונים. 14 ערכות ראשונות, 14 מאזינים ראשונים, אנחנו צריכים את הערכה ה-15 לפני יום כיפור. בוא נצבור זכויות רבותיי. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

הנה יש לנו גם את הערכה ה-15 רבותיי. כמה הצלת חיים, כמה זכויות, כמה כרטיסים להגרלה. אשריכם מאזיני רדיו קול ברמה, ב-4 שקלים ביום אתם שותפים במצוות צדקה המהודרת ביותר של הצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

הנה יש לנו גם את הערכה ה-16, המאזין ה-16 שלוקח גם זכויות אדירות לפני יום הכיפורים. תדעו לכם, ערכה כזאת של איחוד הצלה היא לא מפסיקה 24/7, כל הזמן סביב השעון, מצילה עוד חיים ועוד חיים. אתם חתומים על זה, רבותיי. איפה הערכה ה-17 עכשיו? מי הוא המאזין ה-17? כמניין טוב שמחייג לכוכבית 5935, כוכבית 5935.

אדם שואל את עצמו מה הוא עושה לפני יום הכיפורים, איזה זכויות הוא מוסיף, איך הוא מגיע מוכן לתפילה הגדולה כשהוא מבקש ומתחנן בפני בורא עולם, חותמנו בספר חיים טובים. אין לך דבר יותר גדול מזה מהצלת חיים. כשאתה נותן חיים אתה גם מקבל חיים, כשאת נותנת חיים את מקבלת חיים. מידה כנגד מידה, ומי יודע, אולי המאזין הזה שייתן עכשיו חיים גם יקבל חיים, זכייה שתשנה את חייו, עם מזכורת של 450 אלף שקל במצטבר לשלוש שנים. מה זה, יכול לסגור משכנתא דבר כזה? עם רכב משפחתי יוקרתי מפנק ושיפוץ לבית, זוכה אחד שלושה פרסים, וזה יכול להיות אתה. זה יכול להיות מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 5935 לאיחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: הנה יש לנו גם את הערכה ה-17. מי לוקח את הערכה ה-18? כמניין חי. חי וחיים, רבותיי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תשמעו עכשיו את הברכות של גדולי התורה, גדולי ישראל. הגאון הגדול, מרן הרב משה צדקה, תשמעו.
1: אתם רציני נפשות? אז כמה עולמות יש לכם? רציני נפשות?
0: כל המציל נפשות, כמה עולמות יש לכם? תשמעו את המקובל, הגאון הגדול, הרב אפג'ין, שאומר, אני ערב לו למי ששותף עם איחוד הצלה, שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים.
2: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אמן ואמן. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו ביום הכיפורים בספר חיים טובים. בשיחת טלפון אחת להצלת חיים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגאון הגדול, מזכה הרבים, חבר המועצת, הרב ראובן אלבז.
3: איחוד הצלה אשר ממש מצילים נפשות, ואשרי הזוכה ליטול חלק בהצלת נפשות, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. וזה הצלה ממשית של בני אדם שכמעט חס ושלום, מקרבים למוות, והם מצילים אותם ממש, כי הצלתי נפשי ממוות. כל אחד ואחד הזוכה לתרום למען הייחוד הזה, הקדוש ברוך הוא יתלו כל משאלות ליבו, לטובה ולברכה, שם שומריך, השם צילך על יד ימיניך.
0: אמן ואמן, הצלתי ממוות, ממש כך, ברכה אדירה של הרב אלבז. ועכשיו תשמעו, הקלטה האחרונה של המקובל האלוקי, כאן המקובלים. הגאון הגדול הרב דוד בצרי.
4: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף שזה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, זה ניסים, זה יהיה לו אושר גדול.
0: אושר גדול, ולא יהיה חולי בביתו, רבותיי. כוכבית 5935. מי הולך להיות הזוכה הגדול בהגרלה השנתית של איחוד הצלה ולפתוח את השנה עם מזל שישנה את חייו? כוכבית 5935. הנה יש לנו גם את הערכה ה-18 וגם את הערכה ה-19. אנחנו צריכים עוד 21 מאזינים אחרונים, 21 ערכות כדי לסיים את השעה הזאת. רבותיי, הערכה הזאת מצילה חיים של כל כך הרבה אנשים, של תינוקות, ילדים שנולדו מחדש. הערכה הזאת מצילה חיים של אנשי כוחות הביטחון, חיילים, שוטרים, של אמאות, צדיקות, של אבות, של אנשים מבוגרים. בזכות הטלפון שלך, בזכות הטלפון שלך, אמא יקרה. כוכבית 5935. מי לוקח את הערכה ה-20 עכשיו?

0: לך תדע, מאזין יקר, אתה מחייג עכשיו לעשות מצווה גדולה, לצאת ידי חובה מנהג הכפרות, ואתה מקבל עכשיו 10 כרטיסים להגרלה, ובעוד 3 שבועות אלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, מתקשר אליך ואומר לך, רק תחייך, קיבלת 450,000 שקל משכורת כל חודש, 12,500 שקלים, רכב לשלוש שנים, שיפוץ לבית, וואי וואי וואי. ובעזרת השם שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, בריאות ואושר ושמחה, בזכות זה שנתתם חיים והצלתם אנשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה יש לנו גם את הערכה 21, זה הולך ונחטף. אנשים רוצים זכויות לפני יום הכיפורים, רוצים להיחתם בספר חיים טובים. שמעתם מה הרב בצרי אמר? מי שלוקח עכשיו ערכה כזאת יהיה לו עושר, לא יהיה חולי בביתו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. גם בזמן הפרסומות, אחרי הפרסומות אני הולך להשמיע לכם פה הקלטה דרמטית שלא משאירה אף אדם אדיש. תישארו איתנו. הנה גם הערכה 22. וואי וואי וואי, אנחנו עם 18 ערכות אחרונות לשעה הזאת. כוכבית 5935, ואולי אתם תהיו הזוכים הגדולים, ורק תחייכו כמו ששר עכשיו יובל טייב. כוכבית 5935, רבותיי, מאזינים יקרים, כוכבית 5935, זה הטלפון שאתם מחייגים אליו עכשיו למוקד של איחוד הצלה, מוקד שיודע בדרך כלל קריאות על תביעה, על חנק, על איבוד הכרה, על התקף לב, על הרבה מאוד מקרים של חיים ומוות, ואתם נותנים עכשיו ערכה ב-4 שקלים ביום, ולא רק לוקחים זכויות ליום הכיפורים, אלא גם יכולים לשנות את חייכם באופן כלכלי דרמטי, עם מזכורת, עם שיפוץ לבית ועם רכב. כוכבית 5935, כוכבית 5935, פרסומות, ואנחנו מיד שווים להמשך השידור הזה. יש לנו פה באמת הקלטה דרמטית שנשמיע לכם אחרי הפרסומות. הנה. בשבילך ובשבילי
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 או יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בשבילך

0: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשידור המיוחד יחד עם ארגון קדוש ומיוחד, ארגון איחוד הצלה. יותר מ10,000 מתנדבים ברחבי הארץ, ואנחנו בערב יום הכיפורים, היום הקדוש, הנורא והמיוחד, שבו ייקבע ויחתם איך תיראה השנה של כל אחד מאיתנו, ואנחנו רוצים להוסיף זכויות ולצבור זכויות. התחלנו כאן את השעה עם יעד של 40 מאזינים, 40 ערכות להצלת חיים. מה זה אומר? יש מתנדבים באיחוד הצלה שיש להם הכשרה, ניסיון ורצון להציל חיים. אתם מכירים אותם, אתם יודעים מי הם. הם מלאכים, ממש ממש מלאכים. אני בכל פעם שאני רואה את המתנדבים האלה, בא לי לנשק אותם. באמת צדיקים גדולים, הכל בהתנדבות מלאה. אבל אין להם ציוד רפואי, נגמר להם הציוד הרפואי למתנדבים האלה. אנחנו בשעה הזאת נותרנו עם 15 מאזינים אחרונים שצריכים לתת ערכות, כדי שהמתנדבים האלה יוכלו להמשיך במשימתם הקדושה. לתת ערכות כאלה שבהם יש את כל הציוד הרפואי הנדרש להצלת חיים, זה 120 שקלים בחודש, זה 4 שקלים ביום, אבל זה גם זכויות אדירות ומצווה ענקית לפני יום הכיפורים. באופן כזה שיכול לעטות את הכף, זה לא אני אומר. שמעתם פה קודם את הרב בצרי ואת הרב אבג'ין ואת הרב צדקה והרב יצחק יוסף והרב בניהו שמואלי והרב אלבז. וגדולי ישראל מבטיחים בקולם ואומרים, מברכים, לא יהיה חולי בביתו של מי שיקח על עצמו דבר כזה. והרב בצרי מברך שיהיה אושר גדול. מאזינים יקרים, כל מי שמחייג עכשיו מקבל 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. והגרלה הזאת היא על 3 פרסים גדולים. 3 פרסים שהם גם, שימו לב טוב מאזינים יקרים, גם מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי לשלוש שנים, וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו. כוכבית 5935. אני רוצה, הבטחתי לכם פה, לפני הפרסומות, שאתם מאזינים יקרים, תשמעו הקלטה דרמטית. זאת הקלטה אקראית שהגיעה למוקד של איחוד הצלה. אמא עם תינוק בן 10 חודשים, בנה היחיד שנמצא בין חיים למוות. תקשיבו מה קורה שם.
1: איחוד הצלה, שלום יעקב.
2: הלו, הלו, הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
1: גברת, גברת, גברת, מה הכתובת שלך בבקשה?
2: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
1: בירושלים באיזה רחוב?
2: אני גרה...
1: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטי אחד, אני שולח קורנים, בסדר? קורנים בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
2: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני יודעת מה לעשות איתו.
1: הבנתי, גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
2: כן, כן, אני מניחה.
1: יופי, אני רוצה שתקחי שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
3: אנחנו במקום. כבר דיווח.
1: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
3: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, נתרוך סיוע.
1: קיבלתי בהחייה בהצלחה. כוננים בירושלים, אחת. כוננים מבצעים החייה, על תינוק מבקשים סיוע.

0: מאזינים יקרים, אתם מבינים במה הם עסוקים? אתם מבינים במה הם עסוקים? אתם מבינים מה המלאכים בחתום האלה, הצדיקים האלה, מה הם עושים יום יום? מפה לשם רצים, תינוק שנחנק, אין לו סיכוי לחיות אם לא יגיע אליו מתנדב עם ערכה. אין לו סיכוי לחיות. ועכשיו הגיעו והצילו את החיים שלו, החזירו אותו לאמא שלו. זה מה שהם עושים פה, ואתם עכשיו לא שותפים, זה שלכם. הערכה הזאת נשארת שלכם, והיא מלווה אתכם ואת המתנדב לאורך כל הזמן להציל עוד ילד ועוד ילדה ועוד נער ועוד נערה. תחשבו על אמא שמקבלת דום לב, על אבא שמקבל דום לב בסעודת שבת, וכל הזמן קורים מקרים. יש לו אולי 180 שניות לחיות. אין סיכוי בעולם, אם הוא יחכה עד שאמבולנס יגיע, שהוא יחיה. ומגיע המתנדב של איחוד הצלה, בערכה שאתה תרמת, בערכה שאת תרמת, ומציל את החיים של האבא הזה, מחזיר אותה לילדים שלו. זה נקרא זוכרנו לחיים. כשבן אדם מגיע עכשיו ביום כיפור ואומר לקדוש ברוך הוא זוכרנו לחיים, עם מה אתה מגיע? עם מה אתה מגיע? באיזה זכות את מבקשת? אתה מבקש? הנה הזכות. והיא שעמדה, הזכות הזאת שעמדה לנו עכשיו ביום כיפור, איזה זכות זאת? הזכות שאתה מחזיק חיים, מציל חיים, עוד ילד ועוד ילדה ועוד נער ועוד נערה ועוד תינוק ועוד תינוקת, ומה הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, מי הציל את הילדים שלי? הנה הוא. הנה היא. חיים. חיים תמורת חיים. זוכרנו לחיים. וזה מידה כנגד מידה. עכשיו אני פותח את הקווים. אנחנו במרחק מאוד מאוד גדול מהיעד של השעה הזאת. אנחנו צריכים פה ממש, גם אלה שלא, ששמעו ולא תכננו ולא עוזב, קשה להם וכולי, תעשו מאמץ, בסך הכל 120 שקלים לחודש. קחו בחשבון שאתם עכשיו, שאנחנו עכשיו לפני יום כיפור, וגם יש כאן 10 כרטיסים להגרלה מיוחדת מאוד, שתרמו אותה לאיחוד הצלה. משכורת חודשית, 36 חודשים. 36 חודשים, חודש, משכורת של 12,500 שקל. אתם יכולים לשבת בבית, על התורה, עם המשפחה, פשוט זמן, איכות, 3 שנים משכורת קבועה נכנסת לכם לחשבון, ובנוסף רכב צמוד 3 שנים, ושיפוץ לבית, באמת מרחיבה דעתו של אדם. אני תכף פותח את הקווים, אני רק מבקש דבר אחד, כל מי שמכיר את איחוד הצלה, כל מי שראה את איחוד הצלה, אי פעם, שירים טלפון עכשיו וייתן להם ערכה אחת. אנחנו לא נמצאים בזמן שאנחנו יכולים לוותר או לתת לזה, גם פדיון כפרות, גם להיכנס לשנה החדשה עם זכות עצומה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל מי ששומע אותי עכשיו, תרימו טלפון, תיקחו ערכה אחת, אנחנו נגיע ליעד. אנחנו נגיע ליעד כי אנחנו מתקרבים לסוף שעה ואין לנו עדיין את היעד. אנחנו צריכים בעזרת השם להביא להם עוד ערכות, מתנדבים מחכים כעת לערכות. שימו לב, מתנדב שמקבל קריאה שבמרחק של 2 רחובות ממנו, יש דום לב, הוא רוצה לצאת, הוא אפילו כבר מגיע למקום, אבל אין לו את הדפיברילטור, הוא לא יכול להציל את החיים שלה, בן אדם שנמצא שם, את האמא שנמצאת שם, ואתם עכשיו נותנים לו את הערכה הזאת, ובזכותכם יצילו חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו צריכים 12 אחרונים לשעה הזו, יש לנו מספר דקות, והמון המון המון מאזינים שבעזרת השם עכשיו מתקשרים עם הלב היהודי שאומר לעצמו, מידה כנגד מידה, מי שרוצה חיים, מבקש חיים, שייתן חיים כנגד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו גם את ההבטחה של המקובל הצדיק, רבי אבנר אפג'ין, איך אומרים, ככל היוצא מפיו יעשה, פה קדוש, שאומר אני ערב לו. בואו נשמע את הרב בעצמו, איך שהוא אומר. אפשר לשמוע את זה בכל אחד, בואו נדליק את זה, נשמע את זה בעצמנו. בחבר.
1: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול, שלא שמעתם, תבוא חולי.
0: אני ערב לו, אומר הרב, אני ערב לו. ערב לו שיעבור בדין לחיים טובים. זה למה? כי הוא מידה כנגד מידה. יש גם את השטר שכל גדולי ישראל חתמו עליו, שמי שנותן לאיחוד הצלה ערכה, הם ערבים לו לשעות הקשות המתרגשות לבוא לעולם, שאצלו בבית לא תהיה חס וחלילה צרה וצוקה. ואני אומר את זה בפירוש, מה אנחנו באמת מאמינים, בני מאמינים הרי? אנחנו יודעים דבר אחד, שאיחוד הצלה אנחנו מכירים, יודעים בוודאות במה מדובר, בהצלת חיים של 24/7. מצד שני, את הצדיקים אנחנו יודעים שכל המילה שלהם היא בוקעת ריקים, ואם הצדיק אומר אני ערב לו, אז הוא ערב. ואנחנו מגיעים עכשיו ליום כיפורים, מבקשים חותמנו לחיים, אנחנו מסתכלים בעיניים של התינוקת הזאת, שעכשיו לא נושמת, אמא שלה מסתכלת לשמיים ומחכה שמישהו יגיע ויציל אותה, והערכה שלכם הגיעה והצילה אותה. חייל במחסום, שותה דם, פיגוע ירי, הוא צריך חוסם מורקים, כמה זמן יש לו לחיות? דקה וחצי, שתיים? עכשיו הערכה שלך הגיעה והצילה אותו. אמא שמתמוטטת, אבא שמתמוטט, לא אומר, אתם יודעים, כל הזמן, 2,200 קריאות ביום, ביום. תחשבו כמה מתוכם עם הערכה שלכם יצילו חיים.
2: כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו נמצאים בדקות האחרונות של המשדר הזה, יש לנו 8 מאזינים אחרונים שיכולים עכשיו לזכות גם במצווה של הצלת חיים, ושימו לב טוב, גם ב10 כרטיסים להגרלה ענקית בעוד 3 שבועות על ידי איחוד הצלה. איחוד הצלה עורך את ההגרלה הזאת, מאזין אחד זוכה ב3 פרסים, גם במשכורת 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי יוקרתי מפנק לשלוש שנים, וגם בשיפוץ לבית. עכשיו זה הזמן שלכם להגדיל את הסיכויים, כן, לזכות בהגרלה הזאת. הנה כבר יש לנו 2 ערכות נוספות, אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שלו אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 5935. והנה יש לנו עוד ערכה, 5 מאזינים אחרונים, שמח, אנחנו מצילים חיים, זו סיבה לשמחה, בזכותכם. ומי יודע, אולי המאזין הבא שמתקשר עכשיו, הוא יהיה הזוכה הגדול בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. זכויות, מצוות לפני יום הכיפורים, מנהג פדיון הכפרות, אתם יוצאים ידי חובה. עוד, הנה יש עוד ערכה, וואי וואי וואי, 5 מאזינים אחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

ביד אחת להציל חיים של כל כך הרבה אנשים בזכות ערכה שעלותה 4 שקלים ביום, וביד השנייה לקבל 10 כרטיסים, ואולי אתם מקבלים את הטלפון בעוד 3 שבועות. מאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שמבשר לכם בשורה דרמטית שמשנה את חייכם. משכורת של 450 אלף שקל במצטבר לשלוש שנים, שיפוץ לבית ומשפחתי, רכב משפחתי לשלוש שנים. מה זה, זה דבר שסוגר הלוואות בבנק, בגמחים, מחתן ילדים, נותן לכם רוגע כלכלי, ובעיקר נותן לכם שנה טובה ומתוקה. זה לא אני אמרתי, שמעתם את ההקלטות של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, של הרב דוד בצרי, של מרן הרב אלבז, מרן הרב צדקה. מי רואה את גדולי ישראל ושומע אותם יוצאים ואינו יוצא? הנה עוד ערכה, 3 אחרונים, וואי וואי וואי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. שלושה מאזינים אחרונים. אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. הולכים אחר החיתום. אגב, אתם יכולים להקדיש את הערכה הזאת לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. יש לכם היום את האפשרות ואת ההזדמנות עם חריטה מיוחדת.

עוד ערכה אחת נחטפה, שניים אחרונים, שני מאזינים אחרונים, ואולי אחד מהם זוכה בהגרלה שמשנה את חייו, גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. מה זה? זה ביום אחד כמו לזכות בלוטו וגם להציל חיים. כוכבית 5935, דקה וחצי לסיום, אני צריך שני מאזינים, שתי ערכות שמצילות חיים. רבותיי, זה לא בשבילי, זה לא יעד אישי שלי, זה יעד שאם אנחנו עומדים בו אנחנו מצילים חיים של אנשים. ומה, מדובר פה בשתי ערכות אחרונות, חותמנו לחיים טובים בספר חיים טובים. זה אנחנו הולכים לבקש בדמעות ביום הכיפורים. אין דבר יותר גדול מאשר לבקש דבר כזה. אחרי שנתנו חיים, מידה כנגד מידה אנחנו נותנים ומקבלים חזרה מבורא עולם כפל כפליים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה ערכה אחרונה. ערכה אחרונה, מאזין אחרון. תודה רבה ל-39 מאזינים שהיו פה איתנו בשעה הזאת. הלוואי והיינו יכולים להגיע ליד כבר לפני 10 דקות. היינו שמים פה את חפצה דישר בלי להפריע לו. ערכה אחרונה, מאזין אחרון בשעה הזאת שמקבל 10 כרטיסים. ואולי גם את הטלפון שמבשר לו שחייה מטורפת. כוכבית 5935. היידה, היידה, היידה, נו, אחרון. להציל חיים עם איחוד הצלה, אתם יודעים מה המשמעות, נכון? זה איחוד הצלה, לא צריך להסביר יותר מדי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף אלך לצדקה, לאיחוד הצלה, להצלת חיים, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום, אמן. אחרון אחרון חביב, אולי גם בפרסומות, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: חיסכון.
1: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
3: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
2: אז נעביר למשפחה הבאה.
4: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
8: החשמל והמיזוג.
9: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: זו חליפתי, וחליפתך?
14: החליפה שלי? זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
15: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתת העדה החרדית.
2: קרמיסימו,
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
1: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
6: קול ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 7, הנה החדשות. צהל חיסל את ג'יהאד איסמאעיל, ראש חוליית נוח'בה שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, ונטל חלק בחטיפתם של לוחמי השריון סרן עומר נאוטרה וסמל ראשון עוז דניאל, השם יקום דמם, וסמל נמרוד כהן. בהתקלות זו נפגע גם נהג הטנק סמל שקד דהן, השם יקום דמו. דובר צהל מסר כי במהלך המלחמה מחבל היה מעורב במערבים מול הכוחות, ובעת האחרונה קידם מתווה טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ראש הממשלה נתניהו אמר בהנחת אבן פינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית כי יש מתקפה עולמית שקרית ואבסורדית להציג את ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, כמבצע פשעי מלחמה ורודפי מיעוטים. הוא הוסיף כי מדינת ישראל היא המקום היחיד במזרח התיכון שבו הקהילה הנוצרית פורחת וצומחת. בכל מקום אחר הם מהגרים, נרדפים או נשחטים, דברי נתניהו. הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א מותח ביקורת חריפה על החלטת בגץ למנוע את הילולת רבנו הגדול, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. מדוע את הילולת רבין לא עושרים? הוא היה איש פוליטי, מרן היה ענק בתורה, לא צריך להתחשב בהם, נקיים 1,000 הילולות בכל עיר ובכל יישוב, דברי קודשו של הרב יוסף. בתוך כך, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, מתחפו ביקורת על החלטת בגץ וכתב, אילו שופטי בגץ היו מעניקים לדמותו ולפועלו את כבוד הראוי, ניתן היה למצוא הסדר מאוזן ומניח את הדעת ולא לבטל ברגל גסה את האירוע שנועד להנציח את זכרו של מרן. בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום על פי הודעתם במסגרת הסדר טיעון ארבעה ערבים תושבי בית צפפה בעבירות ביטחוניות שביצעו במסגרת משימות עבור גורם שפעל מטעם איראן. בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום 13.5 שנות מאסר בפועל על אלכסנדר גרונבסקי מפתח תקווה, שהורשע בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה לאחר שקיים קשר מתמשך עם סוכן איראני וביצע עבורו משימות שונות. בפרקליטות ציינו כי זהו העונש החמור ביותר שהוטל עד כה במסגרת סדרת כתבי האישום נגד נאשמים שיצרו קשר עם סוכנים איראניים וכן פעלו עבורם. לוחמי משמר הגבול תפסו בבית בג'בל מוקאבר רובי M16, אקדח, מחסניות, מאות כדורים וחלקי נשק. שני תושבי המקום בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו לחקירה. נער כבן 13 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה ברחוב דון יוסף הנשיא בבני ברק. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. התחזית, מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: רעידות החום היום גבוהות מן הרגיל העונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. ביום שישי עוד הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

שלום וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי. תשמעו, הימים הללו זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה לעם ישראל. מתנה מיוחדת לעם ישראל, נתן הקדוש ברוך הוא. שבת הקרובה, שבת שובה. שובה ישראל. חוזרים בתשובה, להבינו שבשמיים. אומרים חכמנו זיכרונם לברכה שהימים הללו יש להם כוח כמו ראש השנה ממש. אפשר לשנות את העולם. אפשר לשנות את העולם לטובה ולברכה. אחרי כל העבודה של אלול, העבודה של ראש השנה בשופר, תמליכוני עליכם, מגיעים לעשרת ימי תשובה, שבוע בין כסל לעשור. שבוע שבו אנחנו מקבלים קבלות טובות, איתם אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ליום הדין הגדול והנורא. יום שבו כולנו נלבש לבן וניכנס בתפילת כל נדרי ובצום שאנחנו נועלים נעליים מגומי ולא נעליים מאור עם כל הסיגופים והעינויים ובאים כדלים וכרשים לקדוש ברוך הוא עושים את הדברים שיכתוב לאלתר, יחתום לאלתר את כולנו לחיים טובים ארוכים ולשלום. כשאני שומע את הפיוט הזה מחה ומסה, ממית ומחה יורדות לי דמעות מהעיניים, הקדוש ברוך הוא מחכה רק שנחזור בתשובה. כמו שמופיע שם, מי שמבין את המילים בארמית, יש יהודי שקשור, עבד שקשור לבעל הבית שלו, אם הוא עושה שטויות, הבעל הבית מוריד את החגורה ונותן לו מכה. אבל אם הוא חוזר בתשובה, הוא קושר אותו איתו בחגורה, הוא מחבק אותו כמו בן ששב אל אביו. ימים לא פשוטים עוברים על עם ישראל, ימים של חזרה בתשובה, וכל זירה וכל מקום תעצמו רגע את העיניים. אני חייב לספר לכם, אחד מהאומנים הגדולים לפני כשנתיים בכיפור, ממש כיפור, הבן שלו שם קפיצה מהמדרגות של בית הכנסת, טרח, קיבל מכה רצינית בראש, ופתאום טלפון, הם מחייגים ישירות לאיחוד הצלה. תוך 60 שניות, קונן של איחוד הצלה, קופץ להציל אותו, הוא מקבל הודעה בביפר, מקבל הודעה בטלפון, באזור שלך יש מקרה דחוף של ילד שנפצע, והוא רץ להצלת חיים. כן כיפור, לא כיפור, כן לבוש לבן, הקיטל שלו, זה הבגד הלבן שכולנו לובשים, גם הספרדים וגם אשכנזים, כולם לובשים בגדי לבן כמו מלאכים, הקיטל שלו מתלכלך בדם, והוא רץ קדימה, שועה, עמד להציל את הילד, ברוך השם במוצא כיפור, אני הלכתי לבקר אותם שם, בית הרפואה אסף הרופא, ברוך השם הצליחו להציל את הילד, בשניות שהגיעו אליו, הצליחו להציל את הילד הזה. תחשבו השם ישמור על פיגוע, תינוק נחנק חלילה, מצוקה בלב, פציעה, בכל רגע, יש עשרות אנשים יקרים, שנמצאים באותו מעגל, עוזבים את הכל, ממש הכל, וקופצים להצלת חיים, גם אם זה כוס קידוש, כולם בקידוש, כל המשפחה סביב שולחן שבת, באמצע השפונג'ה, אירועים משפחתיים, חתונה, עניינים, פתאום תראו אותם רצים להצלת חיים. אני אישית קורא להם המלאכים בכתום. לדעתי, אותם מלאכים בכתום, ביום החשוב הזה, צריכים להתלבש בבגדים שלהם. לא לבוא לבית הכנסת עם בגדי לבן, לבוא עם בגדים כתומים, להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו באנו לכאן עם הבגדים המיוחדים, כמו שלא לובשים זהב. אתם יודעים שגברים אסור להם לשים זהב ביום הכיפורים, נשים לא חטאו בחטא העגל, אבל גברים חטאו בחטא העגל. ומה? אסור להם ללבוש בגדי זהב, גם הכהן הגדול שנכנס, הוא לא נכנס עם בגדי זהב. למה? שלא להזכיר את חטא העגל. הוא נכנס בבגדי לבן. אותו דבר, רבותיי, אנחנו באים מזכירים לקדוש ברוך הוא את ההצלת חיים. עכשיו, מה זה נוגע אליי? מה זה נוגע אליכם? אתם, אין לכם מדים בצבע כתום. יש לכם מדים בצבע כתום? אין לכם. זה אותם מתנדבים של הארגון הקדוש, איחוד הצלה, שקופצים להצלת חיים. אתם פוגשים אותם בדרך כלל כשקורה משהו. לפני כמה שנים ראינו אותם בשמחת תורה בשביעי באוקטובר,
דוהרים לתוך התופת, מצילים אנשים בלי חשבון, וככה מספר ההרוגים קטן בהרבה בכל פעם. מדופה פה בשניות, רבותיי, והקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה בדור הזה, את הארגון הזה, איחוד הצלה. כל כמה שניות נכנסת קריאה לאיחוד הצלה להציל חיים, ירי, תינוק שנחנק. ולמה אנחנו פה? מדוע אנחנו כאן, רבותיי, בשידור הזה? יש רגעים שאנחנו צריכים אתכם המאזינים. כשאתה תיכנס ליום הכיפורים, כשאת תיכנסי ליום הכיפורים, ואחרי שבירכתם את ברכת הבנים והבנות, ואחרי שעשיתם את כל המטלות שלכם ונכנסים לבית הכנסת, תדעו לכם שמלבד הגלימה הלבנה שאתם לובשים, יש לכם גם גלימה בצבע כתום. אנחנו מצילים חיים, לא בערך, לא אולי ולא כמעט, ממש מצילים חיים. הצלת חיים של תינוק, ילד, אמא, סבא, הם לא מבקשים אגורה. אותם מתנדבים רצים, מגיעים, מקריבים זמן, מפנים בחינם ועושים הכל, נותנים את הנשמה לעם ישראל 24/7. ועכשיו, אנחנו צריכים את העזרה של המאזינים. באיחוד הצלה לא נחים לרגע. בכל שבוע מכשירים כוננים בקצב מסחרר. כולם רואים את התושייה של המתנדבים, מי יודע מה בפתח. חייבים כונן בכל רחוב. ושעל מנת שהם יוכלו להציל חיים, צריך ציוד. כן, כן, ציוד, רבותיי. תעצמו את העיניים רגע. תחשבו יחד איתי, תינוק בן 10 חודשים. מצוקה נשימתית. אמא חסרת אונים. כונני הצלה שועטים. עוד רגע לא יגיע חמצה למוח. ואחר כך זה חלילה מוות. הם טסים, נלחמים עם השניות, שלוחי מצווה ואופ, הילד חוזר לחיות. למי זה שייך? לכם. הילד הזה גודל, לומד, מתחתן, דורות, הכל שלך. מוריי ורבותיי, הכי מדויק בעולם, אין מדויק יותר מזה. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. ותראו מה נותנים לנו כאן גדולי עולם, משהו שלא ראינו בחיים. כל מי ששותף איתנו, מקבל שטר מציל חיים, שעליו חתמו מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, מרן רב גרשון אדלשטיין, יחד עם חכם שלום הכהן, הרב דני, זכר צדיקים וקדושים לברכה. שטר לדורות, ככה הם כותבים על השטר הזה. והם עומדים למעלה בשמיים, וממלאים זכויות עלינו. ובשטר כתוב, רבותיי, שאותו בן אדם שלוקח שותפות באיחוד הצלה, מציל נפשות בישראל, בשותפות שנוטל שכר עמהם, הוא מקיים עולם מלא, ובזכות זה ישמר הוא ובני ביתו, מן השעות הקשות, המתרגשות לבוא לעולם, ויקוים בהם להצילם, להחזיקם ולחיותם. ולכן, מאזינים ומאזינות, השטר הזה חותמים, ייבדלו לחיים גם מרן הרב עמר, מרן הרב דוד בצרי, מרן הרב אלבז, אדמור מוויז'ניץ, מרן אדמור מצאנז, כל הצדקים הללו חותמים על השטרות הללו. הבטחה של גדולי הדור, זכר צדקים וקדושים לברכה, יחד עם עיני העידה שבדורנו, שאתם תזכו להינצל ולהישמר מהשעות הקשות המתרגשות לבוא לעולם. איזה זמן יותר מתאים להינצל מהשעות הקשות ברגע הזה, רבותיי. ועוד משהו מיוחד. שימו לב, מאזיני ומאזינות, שכרה בצידה. זה פעם ראשונה שאפשר לעשות דבר כזה, השתתפות בהגרלה מכספי מעשר. כל מי שמתקשר עכשיו לטלפון שנמסור, נכנס להגרלה השנתית עם סיכויים מטורפים למאזיני הרדיו. מזכורת 12,500 שקל למשך 3 שנים. כל חודש. אתם בוחרים את התאריך, מתי ייכנס לכם הסכום? בזמן של הירידה של המשכנתא, בזמן של הירידה של הוויזה, מה שאתם בוחרים? 1 לחודש, 10 לחודש. אחד מכם מקבל, או אחת מכם מקבלת, 12,500 שקל למשך 3 שנים. 3 שנים. בואו נעשה קלקולציה זריזה, 12,500 כפול 36 חודשים, 450,000 שקל. 12,500 כפול 36 חודשים, 450,000 שקל.
בנוסף, רבותיי,

0: יכולים לזכות במשכורת חודשית לשלוש שנים עם רכב צמוד. מאזינים יקרים, ההשתתפות שלכם היא בסך הכל 120 שקלים לחודש. צדקה תאורה שהולכת ישירות לאחינו בית ישראל, למתנדבים הללו. בכסף שאתם תורמים אנחנו קונים ציוד. איחוד הצלה לא צריך תרומה, הם לא רוצים תרומה, הם רוצים שנקנה ציוד, ואותו מתנדב עם הערכה, שהערכה הזאת רשומה על שמכם, תבקשו מהטלפניות, כל אחד דינו נשמת להצלחת. אתם ישנים בבית שנת צהריים, והמתנדבים מוסיפים לכם עוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות. אני פותח את הקווים למוקד איחוד הצלה, ובואו נראה מי אלה שקופצים על הדבר האדיר הזה ונכנסים להגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון. שימו לב מאזינים ומאזינות, 120 שקלים לחודש, ואתם שותפים פה בעניין הזה. על שמך, ערכת הצלת חיים מותאמת, ובנוסף מקבל הבטחה של צדיקי עולם. עכשיו אני רוצה לומר לכם, בדרך כלל מי שמתקשר במקום כרטיס אחד מקבל שלושה כרטיסים. היום כל מי שמתקשר עכשיו לטלפון מקבל 10 כרטיסי הגרלה, לא כרטיס אחד, לא שתיים, 10 כרטיסי הגרלה. יחד איתי אני מרים את השפופרת ואני מחייג, כוכבית 5935, כוכבית 5935, 12,500 שקל לחודש, 36 חודשים, דהיינו 450,000 שקלים. בנוסף, רכב לשלוש שנים, רכב 7 מקומות מפנק לשלוש שנים, ושיפוץ לבית. שווי הסכום הכולל שמקבלים פה, למעלה מ-600,000 שקל. ואחד או אחת מכם זוכים בזה. כוכבית 5935. אני רוצה לומר לכם, מי שיתקשר בשעה הזאת, יש לנו בסך הכל 30 כרטיסים, 30 מאזינים, שיקבלו פי 10. קונים כרטיס אחד, מקבלים פי 10. 30 מאזינים. מי לוקח את הקופץ על העגלה? כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אומר מרן הרב יצחק יוסף, רבותיי, שימו אוזן מה הוא אומר על הארגון הקדוש הזה, והזכות שלכם להיכנס ליום הכיפורים עם השטר הזה, שטר שחתומים עליו כל גדולי עולם. הבטחה. ובנוסף, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה, על הגרלה מטורפת של 600,000 שקל, בסכום המצטבר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שימו אוזן מה אומר הרב יצחק, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
1: תודה שלכם. כיבוד אצל התנועה והעלייה, כל מה שאתם עושים, שלכם הולכים מולים ושנים, כל הרכבים, כל חיים עושים מולכם, כל מדינים, ומולים על כל הסך הצלחת.
0: מוריי ורבותיי, אני גם אשמיע לכם עכשיו, זוכה בהגרלה שזכה, בהגרלה של ייחוד, זכתה, היא זכתה, שימו לב רבותיי, ותאזינו, אולי זה אתם, הבאים בתור, כוכבית 5935, כוכבית 5935, מה זה 120 שקלים? זה 3 שקלים, 4 שקלים ליום. אני בקופת צדקה, ברוך השם השם מזכה אותי, אני בקופת צדקה כל יום, 4, 5, 6, 10 שקלים, מה שיש לך בכיס? פה, כל שנייה, נולד מלאך בעקבות ההצלה שלכם. וגדולי ישראל אומרים לנו, מאזינים ומאזינות, גדולי ישראל אומרים לנו, שימו לב מאזינים, אומרים לנו גדולי ישראל, שאפשר לקנות כרטיסי הגרלה מכספי מעשר. אם בן אדם הולך ללוטו, זה אחד מתוך 16 מיליון סיכוי שהוא יזכה. פה זה לא אחד מ-16 מיליון, פה זה אחד מכמה אלפים בודדים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני רוצה לומר לכם ששניים כבר נחטפו. שני מאזינים חכמים קפצו על העגלה וקנו כרטיס הגרלה אחד וקיבלו 10 כרטיסי הגרלה. ואני עם ה-28 הנוספים, כוח מעשה וגיד לאבו, מי רוצה לקחת את ה-10 כרטיסים של מספר כוח, כוכבית 5935, שימו לב לזוכה שהייתה פה בשידור.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב ל-30.

0: שלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
1: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: אז
2: זה מדהים. קודם כל, איפה את גרה?
1: בנתניה.
3: מאזינים יקרים, זה מספר טלפון, כוכבית 5935. אולי זה את, אולי זה אתה. כולנו מחייגים רבותיי ולוקחים שותפות מלאה בארגון הקדוש איחוד הצלה. ערכה, ערכה שרשומה רבותיי בפועל, במוחש, על שמכם, ואי אפשר להיכנס ליום הכיפורים ולומר רבותיי, מה עשינו פה? עשינו מתנה לקדוש ברוך הוא. עשינו מתנה לארגון, וכנגד זה אנחנו הזוכים. הבטחה של גדולי העולם, מרן רב חיים, מרן הרב אדלשטיין, חב שלום, הרב עדני, הבטיחו שבשעות הקשות, מי שייתן ערכה מצילת חיים, הוא ינצל במשפחתו. ובנוסף, לא כרטיס אחד, לא שניים, 10 כרטיסי הגרלה אתם מקבלים עכשיו, מי המאזין ה-28 שמקבל כוכבית 5935, כוכבית 5935, מזכורת חודשית, לשלוש שנים, 12,500 שקלים, רכב לשלוש שנים, 7 מקומות, חדש, מהניילון, עם ביטוח, עם הכל עלינו, בנוסף שיפוץ לבית עלינו, כוכבית 5935, השתבח שמו, אני רואה את הקווים באוויר, מיד אשמיע לכם את הרב אבג'ין, המקובל הרב אבג'ין, אתם יודעים שמתפללים אצל הרב אבג'ין, רבבות ביום הכיפורים, קונים שם פתיחת היכל במאות אלפים, תירד הרש שפנסה במאות אלפים, פה אתם זוכים, לשמוע את הרב, שהוא אומר, אני ערב לו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, וזה ה-120 שקלים שאתם דורמים, זה ניתן מכספי מעשר. כוכבית 5935, תאזינו, מה אומר הגאון הרב אבג'ין?
4: תורם לאיחוד הצלה, ערכה, כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו, שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו, ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה, בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
3: מאזינים, מאזינים, מאזינים, מה קורה פה, השתבש? הרב אבג'ין אומר, אני ערב לו. המקובל הרב אבג'ין, רבותיי, כולם מכירים אותו. ספר תורה מעליך, אומר הרב, כוכבית 5935, גם מכספי מעשר וגם אני ערב לו. כוכבית 5935, עלות ערכה היא 120 שקלים לחודש. על שמך ערכה מצילת חיים. ציוד חבישה, אלונקה מתקפלת, חמצן, חוסמי עורקים, זריקה להתקפה של נגד אלרגיה. אתם יודעים, השם ישמור, ילד רגיש לבוטנים. הוא רק עובר ליד בוטנים, פתאום מתחיל לדפך לו הגרון. הוא מאבד נשימה. ובא קופץ קונן של איחוד הצלה, שם לו את הזריקה, מציל את החיים, ואתם זה שלכם. ובנוסף רבותיי, הגרלה 12,500 שקל לחודש, שלוש שנים. שלכם. בנוסף אוטו חדש, שלוש שנים, 7 מקומות. שיפוץ של הבית שלכם. שווי הפרסים 600,000 שקלים. מי שמתקשר עכשיו מקבל 10 כרטיסים. אני עם המאזין ה-24. מאזין ה-24 שלוקח כרטיס אחד, מקבל 10 כרטיסים, כוכבית 5935, כוכבית 5935. כוכבית 5935.

0: אנחנו שומעים רבותיי את הסליחות והלב שלנו מתעורר ברחמים. כוכבית 5935, רכב 3 שנים, איתנו הרב נתן. מה נשמע הרב נתן?
1: תשמע, אני באמת
0: באומן,
1: קודם כל אני מתרגש באומן אצל הצדיק האמת, אבל מה שאני,
0: אבל גם שם ראינו את המלאכים בכתום,
1: גם שם. אז בכל מקום, תשמע, בכל מקום שיש יהודים יש את איחוד הצלה כדי להציל, ברוך השם שלא היה צורך מי יודע מה. אבל מה שבטוח זה שאנחנו נמצאים עכשיו שעות לפני יום הדין, שעות לפני יום כיפורים, שכל אחד יכול להפוך, ואנחנו מבקשים שם חותמנו לחיים. ואני אומר, מי שמגיע עם ערכה של איחוד הצלה ואומר לקדוש ברוך הוא, אני נתתי חיים לאנשים שאני לא מכיר, מתן בסתר של חיים, פה תינוק, שם אבא, פה דום לב, פה תאונת דרכים, פה פיגוע, ואני נתתי ונתתי והערכה שלי מצילה חיים, אני מבקש ממך בחזרה, תן לי חיים. ואני יודע בוודאות, כמו שהצדיקים פה אמרו, שמי שנותן חיים מידה כנגד מידה מקבל חיים. אז בואו תעשו את המעשה הזה. נכון שיש הגרלה ומתן שכרה בצידה, נכון הכל, אבל מה שבטוח זה שמי שרוצה להגיד חותמנו לחיים, יש לו עם מה לבוא. באמת יש עם מה להגיע עם הערכה הזו המיוחדת הזאת שיש בה כל כך הרבה. ומי שמכיר, מי שפעם מתקשר אמבולנס והרגיש את הרגעים האלה, את השניות האלה שהוא מחכה, והוא יודע שהילד הזה שלידו בתאונת דרכים יש לו אולי 200 שניות לחיות, אם זה דום לב אז זה לא יודע 250 שניות לחיות, שניות, אם המתנדב של איחוד הצלה לא יגיע בזמן הזה והתינוק בחנק, לא יהיה מי שיציל אותו. זה יהיה קביעת מוות, חס וחלילה, חס ושלום. אז אנחנו אומרים, חותמנו לחיים, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, בזכות זה שנתנו חיים, תחתום גם אותנו לחיים.
0: רבותיי, זה כרטיסים להגרלה עם סיכויים מטורפים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון, כוכבית 5935, משכורת חודשית 3 שנים, 12,500 שקל שלכם כל חודש, יש לך שאתם בוחרים, רכב ל3 שנים, 7 מקומות שלכם, שיפוץ הבית שלכם, הכל מכספי מעשר, אין בעיה, גם יצא ידי חובה של פדיון הכפרות, גם בכרטיס הזה. ומי שמתקשר עכשיו, נשארו לי 17, כמניין הטוב, הטוב כי לא חלו רחמך. טוב, מי שלוקח את הכרטיס ה-17, מקבל 10 כרטיסים נוספים בונוס. אז הטלפון כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו עוברים לפרסומות, אתם ממשיכים לחייג, אני רוצה לומר לכם, אני בהתרגשות, למה אני אומר לכם, איזה זכויות יש לכם שאתם לוקחים על עצמכם ערכה מצילת חיים, שהערכה הזו תשמש אתכם בזמן שאתם ישנים בבית, יש קונן שקופץ להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. לא צריך לעקוד את הילד, לא צריך להיות לעמוד בניסיונות של אברהם אבינו. אנחנו עושים פה השתדלות שלא יביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. כוכבית 5935, אדם ייתן כל און ביתו, אבל עוד שמעת לי אריכות ימים, שנה, קח $1,000,000, מה אתה מדבר? בוז יבוז או לא? פה אתם מעריכים חיים של אנשים שאנחנו גורמים להם להצלת חיים. כוכבית 5935, ותבקשו את השטר של צדיקי העולם שמבטיחים, כמו שאמר הרב רבג'ין, אני ערב לו. בשבילך ובשבילי כל
2: ברמה. תחזור, תחזור. מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שלישיית קפה טורקי 85 גרם אליט רק ב19.90 שקלים. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב8.90 שקלים. מרכך כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: סטופ לוס, של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
5: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
11: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: תשמרו את המספר 03-31-3689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-3689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים, עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים, החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה, החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג, החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים, החל מ-2390 שקלים. ותנורים, החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע, עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.

0: המצעד השנתי של כל בהמה, ההצבעה נפתחת בקרוב.
1: בשבילך ובשבילי, כל בהמה.
2: שבנו עליכם, מאזינים יקרים, מספר טלפון כוכבית 5935. אני רוצה לספר לכם, מאזינים ומאזינות, אני עוד 15 אנשים יכולים לזכות פה בענק. למה אני אומר לכם את זה? יש רגעים שצריכים אתכם, יש רגעים שאנחנו צריכים לרגע, וחושבים איך אפשר לעזור לדבר הקדוש והנשגב, הצלת חיים כפשוטו. כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 5935, נכנס להגרלה על 12,500 שקל לחודש לשלוש שנים. דהיינו, 450,000 שקלים. שימו לב, שימו לב, מאזינים ומאזינות, כוכבית 5935. במקום כרטיס הגרלה אחד, אתם מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. רק ל-15 שמתקשרים עכשיו, כוכבית 5935. רק ה-15 שמתקשרים עכשיו, שמעתם מה אני אומר לכם? רק ה-15 שמתקשרים עכשיו, נכנסים להגרלה על 12,500 שקלים למשך 3 שנים. בנוסף, מקבלים אוטו חדש, 7 מקומות ל-3 שנים, עלינו. בנוסף, שיפוץ כל הבית עלינו. כל זה בתרומה של 120 שקלים לחודש. רבותיי, הכסף הזה הולך להצלת חיים. לארגון הקדוש, איחוד הצלה. כל מי שחשב אי פעם, לעשות איזה מצווה נדירה, זאת מצווה נדירה. המצווה הנדירה שלכם, א', אתם מקבלים פה שטר התחייבות של גדולי ומאורי הדור, ובכללם, הרב אבג'ין שאומר בפה שלו, הרב אבג'ין אומר בפיו, שימו לב, מאזינים ומאזינות, הוא אומר, אני מובטח לו, שמעתם, מובטח לאותו בן אדם, שהשנה הזאת תהיה שנה מוצלחת ביותר, אני ערב לו, שימו לב מה אומר.
3: כל התורם לאיחוד הצלה,
2: המקובל הרב אבג'ין.
3: כדי להציל חייהם של ישראל, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה, ולברכה מתוך שפע וברכה עד בלי די, אמן.
2: כוכבית 5935, אומר הרב אבג'ין, רבותיי, רק ה-15 שמתקשרים עכשיו, 14, כאילו היד החזקה, נשארו ל-14 אחרונים. מי הם ה-14 שמחגים עכשיו ומקבלים במקור כרטיס הגרלה אחד, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה, ואתם שותפים בהצלת חיים, הערכה הזאת רשומה על שמכם. אלה זה אך ורע. גדולי ומאורי הדור אומרים לנו פה, תכף תשמעו הרב אלבז, תשמעו אותה, זאת שזכתה לפני שנה, זכתה לשלוש שנים, שקט כלכלי, 12,500 שקל בחודש, אוח, תענוג, למשך שלוש שנים. רכב 7 מקומות, שלכם, ובנוסף, שיפוץ של הבית, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. המלאכים בכתום, רבותיי, בהגרלה השנתית הגדולה, ובנוסף, מקבלים את השטר, מובטחים לחיים. שטר הזה, צדיקי הדור חתמו עליו, אלה שנפטרו ואלה שקיימים עכשיו. רב חיים קניבסקי, הרב אדלשטיין, הרב שלום כהן, כולם לא יוצא מן הכלל, ואני חוזר ומדגיש, רבותיי, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי שמתקשר עכשיו מקבל 10 כרטיסי הגרלה. אין איזה אחווריה, תשמעו ותאזינו לזוכה בהגרלה הגדולה של איחוד לפני כשנה. שימו למה היא זכתה.
4: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
5: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: מאזינים ו...
6: איפה את גרה?
5: בנתניה.
2: מאזינים ומאזינות, הטלפון כוכבית 5935, זה מספר הטלפון, כוכבית 5935. אין מי שלא רוצה לזכות. והזכייה שלכם פה היא במחיר מצחיק של 120 שקלים, וניתן מכספי מעשות, ותבקשו שעל השטר המשפחה שלכם תהיה חתומה. אבל הכי חשוב, רבותיי, בואו נדבר ביזנס. אתם יודעים, אנשים אוהבים ביזנס, אוהבים עסקים. כל מי שמתקשר עכשיו מקבל כרטיס אחד. אבל ה-12 האחרונים שמתקשרים עכשיו, לכוכבית 5935, במקום כרטיס אחד, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה שלכם. וכולנו נהיה פה בהגרלה הזאת. ואתם תקבלו את הטלפון, שלום, קנה ממימון, הרבה בשידור חי ברדיו. אתה הזוכה, את הזוכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני עם 10 מאזינים אחרונים, שכנגד הכרטיס שלהם, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. הרב נתן, אתה רואה את הטלפונים, אתה אומר אנשים, וואו, איזה השגחה פרטית.
6: אולי מצון 10 צדיקים, זה מה שאני יכול להגיד עכשיו, לפני יום כיפור, בעזרת השם, כולנו מתכוונים להגיד חותמנו לחיים, וכולנו משתמשים בעזרת השם בדבר הזה שנקרא הצלת חיים. מי שנותן חיים, מקבל חיים. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא חיים, כנגד אנחנו אומרים לו, הנה, אני עשיתי מה שביקשו הצדיקים, גדולי הדור, ביקשו שיהיה עוד ערכות של כוננים שיצילו חיים. לא ייתכן שילדה קטנה, נחנקת, ילד קטן, קורא לו משהו, דום לב לאמא, סבא, סבתא, מצוקה נשימתית, יש כל כך הרבה דברים, לידות, ולא יהיה מענה, וחלילה אנשים יקבעו מוות, יקבעו מוות על ילדים קטנים, על אנשים בגלל שאין מענה. תחשבו על צימר, שתינוק טובע שם. אתם יודעים כמה זמן לוקח לאמבולנס להגיע? יכול גם 20 דקות. אבל אם יש קונן קרוב, עם מרקע, הוא מציל את החיים שלו, ואנחנו פה בגלל שאנחנו לא יכולים לראות כזה אובדן חיים שהולך והולך והולך, ואנחנו בתור אלה שיכולים לעשות משהו, לעשות מעשה, עומדים מהצד. אנחנו עכשיו נכנסים לעובי הקורה, מציידים את המתנדבים של איחוד הצלה בעוד ועוד ועוד ערכות, כדי שלא יקרה מקרה, שתינוק אחד אפילו יאבד חיים. אנחנו נציל עוד ילד ועוד ילדה ועוד אבא ואמא ותינוק וכל מה שאפשר, וחייל במחסום שנפצע מפיגוע ירי, ודום לב של אמא בת לשלושה ילדים. זה לא משנה. אנחנו רק ונציל ונציל, כי הכל תלוי בנו עכשיו. ואני אומר דבר כזה, חוץ ממתן שכרה בצידה שזה הגרלה, חוץ מכל הדברים המיוחדים שיש פה, יש כאן דבר אחד שהוא בטוח, מי שמציל חיים מקבל חיים, ואני מאמין בזה באמונה שלמה, כי בסופו של דבר גם ראינו כמה פעמים, כמה וכמה פעמים, היה אחד בהרצליה שאני ראיתי תרם אופניים חשמליות לאיזה קונן שביקש ממנו, שכן שלו.
2: נכון.
6: כשהוא היה צריך, היה בדום לב, הוא היה צריך דפיברילטור. אם לא היו מגיעים אליו באותם רגעים, החיים שלו נגמרו באותו מעמד. הגיע השכן שלו, הוא פותח את העיניים, מה הוא רואה מול העיניים? את האופניים עם השם שלו על האופניים לבריאות. וואי, זה וואי. מידה כנגד מידה. ולכן אתם עכשיו מתקשרים לכוכבית 5935. שלום, שמענו את השידור, אנחנו רוצים להיות חלק, אני רוצה ערכה, אני רוצה להגיע ליום כיפור, להגיד לקדוש ברוך הוא חותמנו לחיים, אבל כנגד לעמוד עם משהו, להגיד לקדוש ברוך הוא, הנה אני הבאתי את שלי, מה זה 120 שקל בחודש? ערכה שמצילה חיים, ועולם מלא, למה זה עולם מלא? כי אתה מציל תינוק אחד, אבל אחרי זה נולדים לו ילדים, משפחה, זה לא נגמר, הכל שלך, הכל שלך, בגלל שעכשיו התקשרת או התקשרת, ונתת ערכה. מי שיכול יותר מערכה, תיתנו יותר מערכה. כוכבית 5935, אני יכול להגיד שזו הזדמנות שלא קורית כל יום. הזדמנות פז, שעכשיו הקדוש ברוך הוא מזמן לנו, כי אנחנו נמצאים ברגע ממש לפני כיפור, וכל אחד יכול לזכות. למה? כי זה תלוי רק ברצון טוב. עכשיו יש רגע שכולם בשוויון. כל אחד, הקדוש ברוך הוא, אם בן אדם היה יודע מאחורי הקלעים, מה הוא מוריד מעצמו, איזה גזרות יכולות להיות, והקדוש ברוך הוא נותן פה הזדמנות, ברור שכל אחד היה קופץ על זה, אבל השם נותן את הזכות למי שהוא זכאי. ואם אתה עכשיו קופץ על העגלה, ומתקשר, ונותן ערכה, ויודע שהערכה שלך גם ביום כיפור, כשאתה תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, באותו זמן תציל חיים. כי ביום כיפור יש המון מקרים, והם יוצאים גם ביום כיפור להציל חיים. ואת, כשאת עומדת ומתפללת לקדוש ברוך הוא, חותמנו לחיים, בנעילה, חותמנו לחיים, בזמן הזה, הערכה שלך מעלה רחמים ורצון לפני הקדוש ברוך הוא. למה? כי נתרמת אותה בלב שלם למען הצלת עם ישראל, למען הצלת יהודים אחרים שיכולים חלילה חלילה לאבד החיים, והנה זה פה ומגיע, ובפיגוע ברמות כולם ראו שבהתחלה דיברו על 12 הרוגים, 13 הרוגים, וכשהגיעו הכוננים והתחילו להילחם עם הלך המוות מתחת לגלגלים של האוטובוס, והצילו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה הולך ויורד ויורד ויורד, וכל אחד כזה עכשיו חי בבית, יש לו ילדים, יש לו משפחה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו באמת ברגעים האחרונים של השעה הזו, אנחנו מקווים בעזרת השם להגיע ליד, ברגע הזה שאנחנו רואים את השעון ככה מתקתק.
2: כוכבית 5935, שמעו מה אמר מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזור, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא מהשמיים מברך את המאזין או המאזינה, שהשישה האחרונים שנשארו לנו, תראו מה אתם מרוויחים, ולמה אני אומר את המספר 6, כל מי שמתקשר עכשיו רוצה כרטיס אחד, יקבל כרטיס אחד. אבל מי שקונה כרטיס אחד, מקבל 10 כרטיסי בונוס. סיכויי זכייה גדולים. אתם אוהבים ביזנס. אוהבים ככה, אתם יודעים, שכרה בצידה. אז ההגרלה היא על 12,500 שקל לשלוש שנים. זה 450,000 שקל, נכנס לכם לחשבון בנק. בנוסף, אוטו, רכב, שבע מקומות, עם כל ההצגה שלכם, לשלוש שנים, אוטו חדש מהניילון. הביטוח עלינו גם. האוטו עלינו, ביטוח עלינו, הטסט עלינו, הכל עלינו. בנוסף, משפצים לכם את הבית. בואו נחליף את המטבח, בואו נשפש את השירותים, בואו נעשה זה, הכל שלנו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני עם החמישה האחרונים שכנגד כרטיס אחד, הם מקבלים 10 כרטיסי בונוס. אולי אתם, אולי את, אולי אתה, הזוכים. כוכבית 5935, תשמעו מה אומר מרן הושיב הרבי מאיר מזוז.
7: כל אחד ואחד שעוזר לאחוז הצלה, וברוך יברך אותו.
2: כוכבית 5935, שימו לב מה אומר הרב אבג'ין, המקובל הרב אבג'ין, עושה תפילה באולם ענק ביום הכיפורים. אנשים, נשים וטף, מחטטים את רגליהם לקבל את ברכתו של הרב. הרב עושה פתיחת ההיכל, מאות אלפים קונים את זה. אתם יודעים, זה התפלל מהרב אבג'ין, זה קודש קודשים. שימו למה אומר הרב בעצמו, הרב אבג'ין בעצמו, מי שלוקח כרטיס הגרלה.
3: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
6: אני ערב לו. זה לא עוד הבטחה, זה לא עוד ברכה, זה ערבות של הרב שאומר, אני ערב לו. ועכשיו, שהשעה ממש נגמרת, אמי, תעדכן אותנו כמה, מה רשום לך שם, לגבי כמה ערכות נשארו לנו.
2: אני עם 4 אחרונים. 4 אחרונים, כמו שאמרתי לך, אני לא אומר לך סתם.
6: אולי עם הצון 4 צדיקים, בעזרת השם.
2: כן, כנגד 4 האנשים האלה. אין לזה אך ורע, רבותיי. כוכבית 5935.
6: אנחנו ממש במרדף, אנחנו בתוך 3 דקות צריכים להשיג 4 ערכות, מי שיכול שייתן אפילו יותר מערכה אחת, כדי שבעזרת השם נגיע ליעד גם השעה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם יודעים, איחוד הצלה תמיד נותנים, תמיד מגיעים, תמיד עוזרים. עכשיו אם הם מבקשים, תהיו כאן בצד שנותן, כי הם לא מבקשים סתם. אתם רואים שכל ערכה, ואתם יודעים מה, יותר מזה, אתם יכולים להתקשר עוד חודש ולשאול, תגידו, איפה הערכה שלי נמצאת? אצל מי היא נמצאת? מה כתוב עליה? מה שתבקשו יהיה כתוב עליה. זה הזמן שלכם עכשיו לעשות מעשה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו 4 ערכות אחרונות ו3 דקות, ואנחנו בטוח. בטוח בעזרת השם שנגיע ליד. השאלה מי זוכה פה?
2: לך אני אומר, הרב נתן, תדע לך, זכות גדולה לשבת פה ולפרגן לחבר'ה האלה שלבושים בכתום, באופנועים, באמבולנסים, שקופצים להצלת חיים באמצע הקידוש, באמצע יום כיפור, עם כיתל, עם דם על הכיתל, קופצים להצלת חיים על מנת שעוד יהודי יחיה. ואנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, מה, הכל מהקדוש ברוך הוא, ודאי, אבל אנחנו צריכים לעשות ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא בוחן אותנו, בוחן כליות ולב, עם עובדו כראוי. הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו בפנימיות, ואל תתביישו לתרום. אל תהיו שמחים במצווה הזאת, כי הדבר הזה, הבאתי את זה בספר חידודון, בעולם הזה מקבלים שכר, על יהודי שעושה מצווה בשמחה. על השמחה הוא מקבל שכר. על השכר המצווה העתידית, זה בעולם הבא. אבל על השמחה של המצווה, והעשייה, הוא מקבל שכר פה בעולם הזה.
6: אתה יודע, לפעמים יש מקומות שבן אדם, היצרה אומר לבן אדם, אני לא מכיר, אני כן מכיר. פה איחוד הצלה כולם מכירים. אין מישהו שלא רואה אותם, או לא מכיר אותם, או לא יודע מי הם. זה איחוד הצלה. כל אחד ואחת ברגעים האלה, מרים טלפון, לוקח ערכה אחת, ובעזרת השם מגיע ליום הדין ואומר, ריבונו של עולם, אני עשיתי מה שביקשת. אני נתתי חיים לאנשים אחרים, אני מבקש חיים בחזרה. חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, עמי, כמה נשאר לנו? כוכבית 5935, יש לנו
2: אנחנו, כן, 3 אחרונים, כן, בעזרת השם.
6: 3 אחרונים.
2: יקבלו פי 10, כל כרטיס אחד פי 10.
6: עשרה כרטיסים, ואתם עכשיו, אתם עכשיו, וריבונו של עולם, כל אחד שעכשיו עושה את המעשה, מרים טלפון לכוכבית 5935, שמעתי את השידור, אני רוצה ערכה אחת בשבילי. אני רוצה ערכה אחת שלי. יש לנו פה 50 שניות, ושלושה מאזינים שבעזרת השם, או יש לנו פה עוד אחד, שני מאזינים אחרונים. בואו נריץ את הקצב, אולי מאזין אחד ייקח שני ערכות.
2: יאללה, כוכבית 5935, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, נשוב בעזרת השם בהמשך השעה, לומר לכם, מי שחייג, הרוויח. למה? זכות גדולה, מאוד מאוד מאוד מאוד, להיות שותפים פה בעניין הזה. כוכבית 5935.

0: דוקטור פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף ומערכת החיסונית.
1: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתפיידו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
0: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: מאחורי הברגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים, לאומית.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
12: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום אחד של תורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. זכה בחר שנה שלמה בעזרת השם.
11: חייגו עכשיו 1-750-51-52. 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
13: ישראל עושה חשבון, כי
5: יושר
13: אמיתי זה
5: לתוכי זכון. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות, ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנה תנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
4: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
5: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
10: קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. צהל חיסל את ג'יהאד איסמאעיל, ראש חוליית נוח'בה שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, ונטל חלק בחטיפתם של לוחמי השריון סרן עומר נאוטרה וסמל ראשון עוז דניאל, השם יקום דמם, וסמל נמרוד כהן. בהתקלות זו נפגע גם נהג הטנק סמל שקד דהן, השם יקום דמו. דובר צהל מסר כי במהלך המלחמה המחבל היה מעורב במערבים מול הכוחות, ובעת האחרונה קידם מתווה טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ראש הממשלה נתניהו אמר בהנחת אבן פינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית כי יש מתקפה עולמית שקרית ואבסורדית להציג את ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, כמבצע פשעי מלחמה ורודפי מיעוטים. הוא הוסיף כי מדינת ישראל היא המקום היחיד במזרח התיכון שבו הקהילה הנוצרית פורחת וצומחת. בכל מקום אחר הם מהגרים, נרדפים או נשחטים, דברי נתניהו. הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א מותח ביקורת חריפה על החלטת בגץ למנוע את הילולת רבנו הגדול, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. מדוע את הילולת רבין לא אוסרים? הוא היה איש פוליטי, מרן היה ענק בתורה, לא צריך להתחשב בהם, נקיים 1,000 הילולות בכל עיר ובכל יישוב, דברי קודשו של הרב יוסף. בתוך כך, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, מתחפו ביקורת על החלטת בגץ וכתב, אילו שופטי בגץ היו מעניקים לדמותו ולפועלו את כבוד הראוי, ניתן היה למצוא הסדר מאוזן ומניח את הדעת ולא לבטל ברגל גסה את האירוע שנועד להנציח את זכרו של מרן. בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום על פי הודעתם במסגרת הסדר טיעון ארבעה ערבים תושבי בית צפפה בעבירות ביטחוניות שביצעו במסגרת משימות עבור גורם שפעל מטעם איראן. בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום 13.5 שנות מאסר בפועל על אלכסנדר גרונבסקי מפתח תקווה, שהורשע בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה לאחר שקיים קשר מתמשך עם סוכן איראני וביצע עבורו משימות שונות. בפרקליטות ציינו כי זהו העונש החמור ביותר שהוטל עד כה במסגרת סדרת כתבי האישום נגד נאשמים שיצרו קשר עם סוכנים איראניים וכן פעלו עבורם. לוחמי משמר הגבול תפסו בבית בג'בל מוקאבר רובי M16, אקדח, מחסניות, מאות כדורים וחלקי נשק. שני תושבי המקום בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו לחקירה. נער כבן 13 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה ברחוב דון יוסף הנשיא בבני ברק. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. התחזית מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: רעידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. ביום שישי עוד הקלה בעומס החום.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו פותחים כאן שעה חדשה במשדר המיוחד של איחוד הצלה. איחוד הצלה, ארגון של יותר מ-10,000 מתנדבים פזורים ברחבי הארץ, שעסוק במטרה אחת במשך 365 ימים בשנה, להציל חיים. במיוחד בשלוש וחצי שנים האחרונות של המלחמה, כשהארגון הזה, לא משנה מתי, תחת אש, תחת ירי של רקטות, אזעקות, טילים, עושה הכל למען הצלת חיים. הגיע מצב שיש מתנדבים, והם לא מעטים, שיש להם הכשרה, יש להם ניסיון, ויש להם גם את הרצון לצאת להציל חיים. אבל חסר להם את הכלים, ואין להם את הציוד הרפואי הנדרש. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, תחשבו רגע על תינוק קטן, בן 10 חודשים, שחייב עכשיו בין שמיים לארץ, ממש בין חיים למוות. האמא שלו מחזיקה אותו בידיים, זה הבן היחיד שלה. התינוק כולו כחול, והיא מתקשרת לאיחוד הצלה, למוקד החירום, ומתחננת על נפשה שיגיעו כמה שיותר מהר. יש מתנדב של איחוד הצלה שנמצא שני רחובות סמוכים משם. אבל אין לו ציוד רפואי נדרש, ובגלל זה קובעים מוות על התינוק. תינוק שהיה יכול לחיות. המתנדב היה יכול להגיע לשם, תוך 90 שניות. אבל בזכות ערכה מצילת חיים, התינוק הזה חי. התינוק הזה מקבל חיים. תחשבו על חייל שעומד עכשיו במחסום ומגן על כולנו, על עם ישראל. ופתאום מגיע מחבל עם אח שמו ומבצע פיגוע. פיגוע דקירה, פיגוע ירי. ויש שם מתנדב של איחוד הצלה. מה ההבדל כשיש לו ערכה הצלת חיים וכשאין לו ערכה הצלת חיים? זה בדיוק כמו שוטר או חייל שמגיעים לזירת פיגוע, הם רוצים לחסל את המחבל ואין להם נשק. כל מתנדב באיחוד הצלה חייב שתהיה לו ערכה מצילת חיים. מאזינים יקרים, אנחנו ערב יום כיפור. הרגע הזה, היום הקדוש והמיוחד הזה, שאנחנו מבקשים מבורא עולם חותמנו בספר חיים טובים. וכשאנחנו אומרים חיים טובים, אנחנו לא מתכוונים רק לחיים, רק לנשימה, אלא גם לפרנסה, וגם לחינוך ילדים טוב, וגם לזיווגים למי שצריך, ולשלום בית, וטוב ושפע בכל תחומי החיים. ואין לי ספק שמאזין אחד, מאזינה אחת, שלוקחים על עצמם להציל חיים ביום הזה ונותנים חיים לאנשים אחרים, יש גם מידה כנגד מידה. הם גם מקבלים חיים בחזרה. מידה כנגד מידה. זה ככה מוכח, אני רואה את זה בעיניים. יש לי חבר שבשנה שעברה נתן ערכה מצילת חיים. כעבור שלושה חודשים, חטף אירוע מוחי. הושפז בבית החולים במשך 10 ימים. מורדם ומולשם. כעבור תקופה לא ארוכה במיוחד שוחרר הביתה. אתם רוצים להגיד לי שאין קשר בין זה שהוא קיבל את חייו בחזרה לזה שהוא נתן חיים? בוודאי שיש קשר. בוודאי שיש קשר. לא צריך להיות גאון גדול כדי לראות את הדברים בצורה מוחשית. והנה היום הזה, בשידור הזה, אנחנו מבקשים מכם עכשיו 40 מאזינים לקחת על עצמם 40 ערכות להצלת חיים עם איחוד הצלה. כי חסר, כי יש מתנדבים שרוצים להציל חיים ואין להם. כל ערכה כזאת עלותה 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 4 שקלים ביום. אבל שימו לב טוב מה קורה פה. יש פה גם מתן שכרה בצידה. מעבר לעובדה שאנחנו עם זכויות אדירות ומצווה גדולה ערב יום הכיפורים, בעוד 3 שבועות, איחוד הצלה, הארגון הקדוש והמיוחד הזה, יערוך הגרלה. הגרלת ענק, שבמסגרתה מאזין אחד יזכה ב3 פרסים גדולים. פרס ראשון, מזכורת של 12,500 שקלים בחודש למשך 3 שנים. פרס שני, שיפוץ לבית, ופרס שלישי, רכב משפחתי יוקרתי מפנק לתקופה של 3 שנים. רבותיי, זו זכייה שמשנה חיים. כל מאזין שיהיה שותף איתנו פה בדבר הגדול הזה, יקבל בשידור הזה, תגידו שהגעתם מכל ברמה, שמעתם את יקי אדמקר, קבלים 10 כרטיסים. 10 כרטיסים, מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה מטורפת חסרת תקדים. אולי אתה או את, תקבלו טלפון בעוד 3 שבועות, שאתם הזוכים הגדולים בהגרלה הזאת שמשנה חיים, גם ברמה הכלכלית ובכלל. אנחנו נפתח את קווי הטלפון לטובת המאזינים הראשונים שרוצים כבר לצבור את הזכויות הראשונות ערב יום הכיפורים. הנחשונים, הראשונים שקופצים עכשיו פה על המצווה הזאת. הטלפון הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה המספר. תחייגו עכשיו לאיחוד הצלה. תגידו, אנחנו רוצים לקחת על עצמנו ערכה מצילת חיים. וואו, כמה אנשים אתם הולכים להציל בזכות הערכה הזאת. מעבר לזה, תגידו, אנחנו רוצים לקבל 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. הגרלה שבאמת היא מטורפת. אחד מכם הולך לקבל מזכורת מצטברת בשלוש שנים של 450 אלף שקל. אתם יודעים מה המשמעות של דבר כזה? אחד מכם, אותו אחד, מקבל גם רכב לשלוש שנים. אותו אחד מקבל גם שיפוץ לבית. בטלפון אחד. זאת הגרלה. יש דבר שאתם מקבלים בלי הגרלה. וזה זכויות שיתו את הקף, יום הכיפורים, וזה מצווה גדולה של הצלת חיים שהיא עובדת עבורכם. המצווה הזאת זה כמו, היא מגיעה אליכם על מגע של זהב, כל יום, כל שעה. המתעדב הזה של ייחוד הצעה שמקבל את הערכה מכם, שאגב, אתם יכולים להקדיש אותה לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, עם חריטה מיוחדת על הערכה. הערכה הזאת משמש את המתנדב הזה יום, יום, שעה, שעה. אם הוא באמצע עבודה, באמצע קניון עם הילדים, באמצע יציאה עם האישה, תפילת שבת בבית הכנסת, באמצע ערבית, ערב שגרתי, באמצע השבוע, והכל בזכותכם. מציל חיים כל הזמן. כוכבית 5935. כוכבית 5935. הנה, יש לנו שני מאזינים ראשונים שלוקחים על עצמם את שתי הערכות הראשונות, ועוד ערכה אחת שמצטרפת עכשיו, שלושה מאזינים. שלוש ערכות ראשונות כבר יש לנו. רבותיי, כוכבית 5935, לא לפספס את ההזדמנות הזאת. הזדמנות נדירה של הצלת חיים. תראו, לא כל אחד יכול לראות דם. לא כל אחד יכול לצאת לקריאות להצלת חיים, נפילה מגובה, חנק, איבוד הכרה, תביעה, פיגוע, תאונת דרכים. אבל כל אחד כן יכול לקחת את הטלפון ולהגיד, אני שותף עם משפחת איחוד הצלה. הרי כולכם מכירים את הארגון הקדוש והמיוחד הזה. את המתנדבים אנחנו רואים תמיד בשכונות, מתחת לבית, שומעים עליהם בחדשות, שהם הגיעו לזירה הזאת והגיעו לזירה הזאת, ועכשיו אנחנו חלק מזה. אנחנו הולכים להציל תינוק בן 10 חודשים, אנחנו הולכים להציל חייל במחסום, אנחנו הולכים להציל אימא צדקת, אימא לשישה ילדים, שחלילה הילדים שלה לא יהפכו להיות יתומים, כי המתנדב של איחוד הצלה יש שם תוך 90 שניות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ותראו את ההבטחה הגדולה של המקובל הגאון הרב אפג'ין, ערב יום הכיפורים, תשמעו מה הוא מבטיח.
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה, ולברכה מתוך שפע וברכה עד בלי די, אמן.
0: אמן ואמן. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. זה מה שנקרא הבטחה של צדיק. בזכות זה שאתם שותפים עכשיו, מידה כנגד מידה, מי שנותן חיים, מקבל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ואגב, לפי כל גדולי הפוסקים, המצווה הזאת שאתם עושים עכשיו בשיחת הטלפון הבאה, זו מצווה, מאזינים יקרים, שהיא לכל דעה, היא מצוות פדיון כפרות. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף אלך לצדקה לאיחוד הצלה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום, במיוחד שהצדקה הזאת הולכת להצלת חיים. במיוחד. זה מה שנקרא הצדקה המעודרת ביותר שיש. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הרב חיים הורוביץ, שלום וברכה כבוד הרב.
2: שלום וברכה, גמר חתימה טובה, שנה טובה, בשורות טובות, ואתה באמת עסוק בדבר קדוש. אני שומע את המשדר ואני אומר, מאזינים יקרים, 10 ימי תשובה. ימים שכל גרגר של זכות, זה מה שעומד לתוך הרימה הקדושה שאנחנו הולכים איתה בעזרת השם להיחתם לחיים טובים. קמת בבוקר, אמרת מודה אני, הוספת גרגר של יהלום להרימה. נטלת ידיים, אמרת מזמור לתודה, חייכת בבית, כל דבר שווה בימים האלה. ולא רק שווה, שווה הון. אבל תחשבו על זה. אתם שומעים עכשיו את המשדר 10 ימי תשובה. ואתם עוזרים אומץ וכוח ונותנים חיים, לא לאדם אחד, אגב, אני לא יודע להגיד מספרים, בטח אתה יודע, יקי, כל ערכה, כמה זמן היא מחזיקה, יש להם גם מדדים של כמה אנשים זה יכול להציל.
0: מצילה חיים של עשרות אנשים מדי שנה,
2: בבקשה.
0: כפול לפחות 6-8 שנים.
2: בבקשה, הנה, אתה, לא סתם פניתי אליך. זאת אומרת, תבין מאזין יקר, תבין עם מאזינה יקרה. עומדים כאן בעשרת ימי תשובה, כל יום גורלי, כל שעה חשובה, כל לימוד תורה חשוב, כל משנה, כל צדקה. אבל לחשוב על כך, שאתם בטלפון אחד נותנים חיים למאות אנשים, פשוטו כמשמעו, ואם כתוב, המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, אז בשותפות עם איחוד הצלה, זה כמה מאות של עולמות, ולבוא עם זכות ענק שכזו ליום הכיפורים, לעמוד בבית הכנסת, בכל נדרי, להיכנס ליום הקדוש ולדע,

0: ושמחה, וזה יכול להיות אתם. בזכות המצווה הגדולה שאתם עושים עכשיו ערב יום הכיפורים. בזכות הצלת חיים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. רבותיי, התחלנו פה עם 40 ערכות. אנחנו כבר נשארנו עם 29 ערכות. יש לנו 11 מאזינים ראשונים. תנו להם הרבה מחיאות כפיים פה באולפן. אשריכם ישראל, כל ברמה. והנה יש לנו גם את הערכה ה-12. אנחנו צריכים עכשיו את הערכה ה-13. מי לוקח עכשיו עוד ערכה להצלת חיים? מה יש בערכה הזאת? בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חוסמי עורקים, חוסמי עורקים טקטיים, תחבושות שדה, מזרקים נגד אלרגיה. אתם יודעים, יש תגובה אלרגית קשה שפתאום מקבל ילד או מבוגר. יש שם מזרקים. צריך להחליף אותם כל הזמן. זה מה שאתם עכשיו עושים בטלפון אחד, יחד עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר. אני רוצה שתשמעו את הדברים של מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב יצחק יוסף, לגבי מי שעכשיו שותף עם איחוד הצלה. תקשיבו.
1: תודה שלכם, תודה רבה עליה. כל מה שאתם עושים, לכם הריחות מובים ושנים, לא יחמבים, ותודה רבים, ותודה רבים,
0: ותודה רבים, ותודה רבים. בזכות מה שאתם עושים, עלו מעלה מעלה, אומר מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, למי שעכשיו לוקח את הטלפון ושותף עם איחוד הצלה בערכות האלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תשמעו את הגאון הגדול, מזכה הרבים, חבר המועצת, הרב ראובן אלבז.
2: איחוד הצלה אשר ממש מצילים נפשות, ואשרי הזוכה ליטול חלק בהצלת נפשות, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. וזה הצלה ממשית של בני אדם שכמעט חס ושלום מקרבים למוות, והם מצילים אותם ממש, כי הצלתי נפשי ממוות. כל אחד ואחד הזוכה לתרום למען הייחוד הזה, הקדוש ברוך הוא יתלו כל משלות ליבו לטובה ולברכה, שם שומריך, השם צילך על יד ימיניך.
0: הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבו לטובה ולברכה. ברכה גדולה של מזכה הרבים, הגאון הגדול, הרב ראובן אלבז. כוכבית 5935, להגיע עם הזכויות האלה ליום הכיפורים של הצלת חיים. כל המציל נפש בישראל כאילו קיים עולם מלא, זה לא מדובר פה בנפש אחת, מאזינים יקרים. זה מדובר בעשרות בזכות הערכה שלכם. תשמעו את הגאון הגדול, המקובל האלוקי, שהשם ישלח לו אריכות ימים ובריאות איתנה, הרב בצרי, הרב דוד בצרי.
3: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף שזה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, זה ניסים, זה יהיה לו
0: עושר
3: גדול.
0: תשמעו את הברכה הזאת. הקדוש ברוך הוא יעזור לו שהוא לא יהיה חולה מידה כנגד מידה. מבטיח פה הרב בצרי. והקדוש ברוך הוא שייתן לו עושר גדול. שתי ברכות אדירות של המקובל הרב בצרי, זה דבר שאין לו אח ורע. כוכבית 5935. גם הקדוש ברוך הוא ישלח לו עושר גדול וגם לא יהיה חולה. בזכות זה שהוא יציל חיים של אחרים. ערב יום הכיפורים. מי לא רוצה חתימה טובה? מי רואה את גדולי ישראל מדברים בצורה כזאת ולא יוצא ולוקח על עצמו עכשיו ערכה להצלת חיים ב-4 שקלים ביום פלוס 10 כרטיסים להגרלה שתזכה את אחד או אחת מכם, ומי יודע, אולי המאזין הבא שמתקשר הוא יהיה הזוכה גם במשכורת. המשכורת הזאת מצטברת בשלוש שנים ל-450,000 שקל. זה יכול לסגור משכנתה, זה יכול לסגור גמחים, הלוואות בבנק, זה יכול לשנות את המצב הכלכלי ולתת רוגע כלכלי, זה באמת משנה חיים, גם ברכב משפחתי וגם בשיפוץ לבית. שלושה פרסים זוכה אחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תשמעו את מרן הגאון הגדול הרב משה צדקה.
4: אתם מציעים נפשות, אז כמה עולמות יש לכם?
0: מציעים נפשות, אמן. שמעתם? אלה הם הדברים רבותיי. ועכשיו לסיום, רוצה שתשמעו את ההבטחה הגדולה של המקובל הרב אפג'ין, שמבטיח, אני ערב שמי ששותף עם איחוד הצלה, הקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. מידה כנגד מידה.
5: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה, ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די.

0: אמן ואמן. אני ערב לו, אומר הרב אבצ'ין, שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. מידה כנגד מידה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה הטלפון שלו אתם מחייגים עכשיו. עד עכשיו יש לנו כבר 14 ערכות. הרבה מחירות כפיים פה למאזינים של רדיו קול ברמה. באמת, כל הכבוד. אשריכם ישראל. ואנחנו צריכים עוד 26 ערכות נוספות. עוד 26 מאזינים. כוכבית 5935. תשמעו את ברכתו של הגאון הגדול, הרב בניהו שמואלי.
1: בעזרת האלו שעודו, שתצליחו, עם הרבה ידיעה, שמה שאתם עושים, שאתם מצילים חיים, שכל המציל נפש אחד מישראל, מה שכרו, מה המענה שלו, שאין כמו זה בעולם.
0: אין כמו זה בעולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תזכרו, ביד אחת אתם מצילים חיים, איחוד הצלה, 10,000 מתנדבים ברחבי הארץ. מספיק לחשוב מה הם היו, מה הם עשו. מה הם עשו בשנים האחרונות של המלחמה, אבל לא רק, בכלל בשגרה. אתם נותנים להם עכשיו לא פינוקים, לא מזכורת, הם בהתנדבות מלאה. הרב הורוביץ, שקל אחד הם לא מקבלים המתנדבים האלה. ומה הם מבקשים עכשיו? שיתנו להם ציוד רפואי מציל חיים. ואתם עושים את זה ביד אחת, וביד השנייה אתם מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה. הגרלה שיכולה לשנות את חייכם, גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית, וברכה גדולה תבוא על ראשכם ערב יום הכיפורים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כבוד הרב, בבקשה.
2: אתה יודע, רק לפגוש את המאזינים עין בעין, ולפעמים לראות באמת את הרוח הזו, את האש בעיניים, לרצות לעזור, אבל בד בבד עם המצוקה הזו של אני מאוד מאוד רוצה, חסר לציוד. עכשיו, אני יודע שדיברת על זה, ואני רוצה רק יותר ככה להעמיק בזה למאזינים שבאמת עושים פה עבודת קודש ורוצים להיות שותפים. אם אתם הייתם רואים איזה צער עמוק בעיניים, יש למתנדבים שמגיעים לזירה, מגיעים לקריאה ובזמן, והם אומרים, לו היה לי הערכה הנכונה, לו היה לי הציוד הנדרש, הייתי מציל את האיש הזה. התינוק הזה היה חי. הילד הזה היה חי. ואתם יודעים מה? תראו את זה במקומות שכן מצליח להגיע, מתנדב עם ציוד. וכמה שהם נפגשים אחר כך, הוא אומר, תשמע, הצלת את חיי. מאזינים יקרים, לא סתם שמעתם את הרב בניהו, הוא אומר, אין דבר יותר גדול מזה. כי זה לתת חיים פשוטו כמשמעו. זה לא אמירות באלמה. זה לבוא ולומר, ריבונו של עולם, אני עומד לבקש על חיי, אני עומד לבקש שנה טובה, אני עומד לבקש חיים ארוכים, אני עומד לבקש חיים טובים, חיים בריאים. אני נותן, אני לא רק מבקש. ואתה אמרת, שבמידה שאדם מודד מודדים לו ידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא מהו רחום הפתה רחום מהו חנון הפתה חנון. עכשיו כשאתה אומר חוטא חיים לכל חי רק הקדוש ברוך הוא יכול, איך אתה יכול להיות כמו? אבל פה שישנה את ההזדמנות להיות שותף בהצלת חיים פשוטו כמשמעו, זה ידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ועל זה הבטיח הקדוש ברוך הוא, עשו לפניי כסדר הזה ומיד אני מוכר לכם. מאזינים יקרים, זכות כזו גדולה נקראת בפנינו 10 ימי תשובה, ערב ערב יום הכיפורים, היום הגדול הקדוש והנורא, ובו אנחנו יכולים לבוא עם זכות ענק שאין לה אח ורע, לתת חיים לאנשים פשוטו כמשמעו. זה לא בערך, זה לא כמעט, זה לא דומה, זה אמיתי. עומדים מתנדבים, שוחת מתנדבים ואומרים, תנו לנו ציוד, אנחנו יוצאים לקריאות, אנחנו לוקחים את הזמן הזה מעצמנו באהבה, אנחנו רוצים לעזור לאנשים לחיות. אנחנו צריכים ציוד מציל חיים, צריכים את התיק הזה, התיק הזה עם ערכה, עם דברים שהם בסיסיים להצלת חיים. תעזרו לי לעזור לאנשים, לא ביקשו מכם לצאת לרחובות, לא ביקשו מכם לעזוב סעודת שבת, לא לעזוב חתונה משפחתית, תישארו בבית, תישארו בבית הכנסת, תישארו במשפחה.
0: המתנדבים של איחוד הצלה עושים את זה.
2: הם עושים את העבודה, תנו להם רק את הכלים.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, רבותיי, אני רוצה להגיד משהו. זה לא שאנחנו מדברים פה על יעד שאם נגיע אליו אז יהיה בסדר, וברוך השם, נברך על כך, ואם לא, אז הכל טוב. ובסדר, לא הגענו ליעד, לא נורא. מדובר פה בחיים של אנשים, מדובר פה בחיים של תינוקות, של ילדים, של הורים לילדים, של מבוגרים, של כל אחד ואחת מעם ישראל. אנחנו יודעים מה קורה בשעה של אסון, בשעה של טרגדיה. אם לא מגיעים תוך 90 שניות, והמתנדבים של איחוד הצלה בדרך כלל מגיעים תוך 90 שניות, ואם לא יהיה להם את הערכה, זה יכול להסתיים במוות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 10 כרטיסים להגרלה הגדולה בעוד 3 שבועות של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואה חשבון ועורך דין. מאזין אחד הולך לזכות ב3 פרסי ענק, גם במשכורת ל3 שנים, גם ברכב משפחתי וגם בשיפוץ לבית. זאת ההזדמנות האחרונה שלכם. רגע אחד לפני שנסגרים קווי הרישום באיחוד הצלה, להתקשר ולקבל הטבה מיוחדת. תגידו שהגעתם מהשידור של כל ברמה, 10 כרטיסים. זה מגדיל פי 10 את הסיכויים שלכם לזכות. כוכבית 5935, תשמעו שיחה אקראית שמגיעה לאיחוד הצלה. אמא שמתקשרת עבור התינוק שלה בן 10 חודשים, שהוא בן חיים למוות, תשמעו איך זה מסתיים.
3: איחוד הצלה, שלום יעקב.
4: הלו, הלו. הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
3: גברת, גברת, גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה?
4: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
3: בירושלים, באיזה רחוב?
4: אני גרה...
3: עד איזה קומה?
4: הוא לא נוסם, מה אני עושה איתו?
3: גברת, תביא לי את הפרופי... אני שולח קורנים, בסדר? קורנים בירושלים, רחוב... קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
4: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
3: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן. הנחת אותו על שולחן?
4: כן, אני מניחה.
3: יופי, אני רוצה שתקחי שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
5: מוקד ארצי,
3: 5566,
5: אנחנו במקום.
3: כבר דיווח. הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
5: מוקד ארצי, אנחנו באחייה, מתרוך סיוע.
3: קיבלתי באחייה בהצלחה, כוננים בירושלים, אחת. כוננים מבצעים אחייה, על תינוק מבקשים סיוע.

0: קצת...
1: זה פשוט צמרמורות בכל הגוף. מאזינים יקרים, אתם שומעים את השיחה הזאת, האמא הייתה בהיסטריה, בחוסר אונים. כל אבא, כל אמא יכולים לדמיין מה קורה בסיטואציה הזאת, שכשהתינוק, הבן היחיד שלה, בן 10 חודשים, כחול, בן חיים למוות, התחננת על נפשה לאיחוד הצלה, המתנדבים בתגובה מגיעים לשם בתוך דקה, ומאזינים יקרים, אתם שומעים את הבכי של התינוק הזה, יורדות לדמעות מהעיניים עכשיו. ולחשוב שערכה כזאת, שאתם נותנים עכשיו להצלת חיים, ערב יום כיפור, מצוות פדיון כפרות, זכויות אדירות של הצלת חיים, היא לא מצילה תינוק אחד כזה. היא מצילה רבים. איזה דבר. האמא שם מאושרת, היא קיבלה את, את החיים של הילד שלה בחזרה, היא קיבלה את הילד שלה מתנה בחזרה מחדש. הוא כאילו נולד מחדש, הוא חי. לא קרה לו שום דבר, שום נזק. בזכות הערכה שלך, בזכות הערכה שלך, בזכות הטלפונים שלכם. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אנחנו נותרנו עם 23 מאזינים אחרונים. 23 ערכות אחרונות שאנחנו צריכים בשעה הזאת. איזה דבר גדול זה באמת, כאבא לילדים שיהיו בריאים ושלמים בעזרת השם אצל כל אחד מאיתנו. לשמוע בסוף השיחה הזאת אחרי החוסר אונים של האמא, ההיסטריה, הפאניקה שלה, את התינוק ככה בוכה. אני אומר, זה לא רק מקרה אחד, זה עשרות כאלה מדי שנה. שעכשיו הולכים להציל בזכותכם. כוכבית 5935, הנה ברוך השם יש לנו עוד שתי ערכות נוספות, אנחנו על 21 ערכות אחרונות. אין עליכם עם ישראל. ולא לשכוח להגיד שהגעתם מהשידור של כל ברמה, ואתם מקבלים גם מתן שכרה בצידה. נכון? לא בשביל זה מתקשרים. אבל מקבלים גם 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. אחד המאזינים, אחת המאזינות הולכים לזכות בשלושה פרסי ענק. שלושה פרסי ענק, זוכה אחד, משכורת של 12,500 שקל כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי, יוקרתי, מפנק מאוד ל3 שנים, וגם שיפוץ לבית. זה דבר מטורף, זו זכייה שמשנה חיים, אבל אני אגיד לכם מה עוד משנה חיים? הזכויות, שכשאדם מגיע לפני יום הכיפורים ומתפלל, חותמנו לחיים בספר חיים טובים, יש לו זכויות של הצלת חיים, ערכה שעבורו, שעל שמו מצילה חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה אחת נוספת ברוך השם. אשריכם מאזינים יקרים, אנחנו עם 20 ערכות אחרונות, כוכבית 5935, זה הטלפון של איחוד הצלה. 2,000 קריאות של הצלת חיים מגיעות לאיחוד הצלה מדי יום. 2,000. אנחנו בזכות הערכות שאנחנו נותנים עכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו דואגים לזה שבעזרת השם רוב המקרים יסתיימו בטוב. לא הכל תלוי בנו, יש מה שקרה בידי שמיים, אבל ההשתדלות שלנו, הממד שלנו, בזכותנו רוב המקרים הסתיימו בטוב. כוכבית 5935, תשמעו את ההבטחה הגדולה של המקובל הגדול, הגאון הרב אפג'ין, ערב יום הכיפורים. רגע, בואו נשמע את זה מההתחלה. תן לנו את זה מההתחלה. הנה, הרב אפג'ין, בבקשה רבותיי.
2: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד מלידי, אמן.
1: אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו בספר חיים טובים. שמעתם את הגאון הרב אפג'ין? מי לא רוצה הבטחה כזאת לפני יום כיפור? ראינו מה קרה פה במלחמה, ראינו מה קרה פה בשנים האחרונות, אנשים פתאום קמים בבוקר לבשורות נוראיות. אני, הנה, יש פה תעודת ביטוח. כמעין תעודת ביטוח, אדם נותן חיים לאנשים אחרים, מקבל חיים בחזרה. מידה כנגד מידה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. רבותיי, אנחנו מדברים פה הרבה על ההגרלה, שזאת הגרלה שמשנה חיים. משכורת, רכב ושיפוץ לבית. תשמעו את הזוכה בשנה שעברה, איך שאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, מבשר לה את הזכייה. זה יכול להיות אתם בעוד 3 שבועות שמקבלים את אותו הטלפון בדיוק, אם אתם מתקשרים עכשיו.
0: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. אני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף.
1: כן, וואו, זה באמת כיף, זה באמת מטורף. וזה יכול להיות אתם, בזכות המצווה של הצלת חיים שאתם עושים עכשיו, והמנהג שפדיון כפרות שאתם יוצאים ידי חובה בו. כוכבית 5935. הנה יש לנו עוד שתי ערכות נוספות, אנחנו כבר עם 18 מאזינים אחרונים. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל לפני כן. כוכבית 5935, אני רואה יש כרגע 8 קווים פנויים במוקד. זה 8 מאזינים שמחייגים עכשיו להציל חיים ב-4 שקלים ביום. 120 שקל בחודש. בתיק הזה יש את כל הציוד הרפואי שמתנדב, יש לו והוא צריך כדי להציל חיים. כוכבית 5935, הנה 2 קווים שנתפסו, אנחנו צריכים עוד 6 קווים, עוד 6 מאזינים שיחייגו עכשיו. אולי אחד מהם יהיה הזוכה הגדול, בהגרלה של איחוד הצלה. אבל בדבר אחד הוא בוודאי זוכה. אתם יודעים במה המאזינים יקרים? הוא זוכה בזכויות, הוא זוכה במצווה ענקית. בזכויות שיתו תקף ביום הכיפורים, כי הוא הלך ועשה מאמץ והשתדלות להציל חיים. כוכבית 5935, הנה עוד טלפון אחד, עוד קו שנתפס, 5 קווים פנויים עכשיו. בואו נתקשר, תירוף מה שהולך בקווים, עוד מאזינים ועוד מאזינים. כוכבית 5935, רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים, תשמעו את הברכה הגדולה והנדירה של הגאון הגדול המקובל, הרב דוד בצרי, שהשם ישלח לו אריכות ימים ובריאות איתנה, שהוא מבטיח עושר גדול, כן? ומידה כנגד מידה שלא יהיה חולה, אדם שלוקח על עצמו ערכה מצילת חיים. הנה, רבותיי, הרב דוד בצרי, בקולו ממש. תקשיבו להקלטה הזאת, ותחייגו, כוכבית 5935.
4: אז המצווה הגדולה, הכי גדולה שצריכים לתמוך בה, כדי שיהיה להם את האפשרויות. מי שנתן כסף שזה, הוא נתן כסף להציל עולם מלא. כל התומך באיחוד ההצלה מתברך בכל הדברים הטובים. דבר ראשון שיתברך שהוא לא יהיה חולה, ושהשם יעזור לו בזכות הכסף שהוא נתן. הציל כמה נפשות, כל הנפשות האלה, זה ניסים, זה יהיה לו עושר גדול.
1: יהיה לו עושר גדול, והוא לא יהיה חולה. כוכבית 5935, זה הטלפון. תזכו בברכותיהם של גדולי ישראל, של הרב בצרי, של הרב אבג'ין, של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מרן. תזכו באמת בכל הברכות, תזכו ב10 כרטיסים להגרלה, ובאמת תזכו לחתימה טובה. מידה כנגד מידה. מי שנותן חיים מקבל חיים בחזרה. רבותיי, איחוד הצלה זה לא ארגון שצריך להכביר בעינים כדי להסביר מה הוא עושה. המתנדבים נמצאים שם בכל זמן, בכל שעה. ראינו מה קרה בשבעה באוקטובר, במלחמה עם איראן. הם היו, כשהטילים עוד שרקו מעל ראשם, אזעקות, לא יודעים אם יחזרו הביתה. הם רק רוצים שנגיד להם תודה עכשיו. לא במשכורת, לא בפינוקים, לא בכסף. לא צריכים כסף, הם צריכים ציוד רפואי מציל חיים כדי להמשיך במשימה הקדושה שלהם. והם צריכים להמשיך להציל חיילים ושוטרים ואנשי כוחות הביטחון ותינוקות ואימהות והורים לילדים ומבוגרים ונערים, ילדים, כל דבר בזכות הטלפונים שלכם עכשיו. טלפון אחד שלך, טלפון אחד שלך מציל חיים של כל כך הרבה אנשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו נותרנו עם 12 מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו. 12 מאזינים, 12 ערכות אחרונות. מי יודע, אולי אחד מהם הולך להיות הזוכה הגדול בעגלה. רבותיי, לא לזלזל במזל, לא להגיד אני לא זכיתי אף פעם. יכול להיות שאתה מתקשר עכשיו לכוכבית 5935, ובעוד 3 שבועות אתה מקבל טלפון מאלי פולק, שמבשר לך שאתה הזוכה הגדול בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. לוקח הביתה גם מסכורת מצטברת ב3 שנים ל-450 אלף שקל, גם רכב ל3 שנים וגם שיפוץ לבית. איזה דבר מטורף. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
5: בשבילך ובשבילי.
6: כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכות אבות, רחוב פרץ ברנשטיין 3, שכונת רמת שרת, במעמד רב שכונת רמת שרת, הרב הגאון אברהם דיין שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: שימו לב, מיזם חדש.
3: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע איתי לתורה.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
5: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
6: מצוין.
5: מה מצוין?
6: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
7: חשמל בעיר.
8: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
7: חשמל בעיר.
9: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
13: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
15: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
16: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום יחסי תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. שיחה, בחד, שנה שלמה, בעזרת השם.
15: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
17: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו ממש לקראת סיומה של השעה הזאת. רבותיי, אנחנו נותרנו עם 9 מאזינים אחרונים. למי שמצטרף אלינו כאן עכשיו, אנחנו בשידור מיוחד, יחד עם ארגון קדוש ומיוחד, ארגון איחוד הצלה, שנים ארוכות של הצלת חיים. יותר מ-10,000 מתתדבים בכל רחבי הארץ. הרב אורביץ, אין נקודה במפת ארץ ישראל שתשים עליה את האצבע, ואין שם מתנדב של איחוד הצלה. עכשיו הגיע מצב שהמתנדבים האלה, יש להם הכשרה, יש להם ניסיון, אבל חסרים להם הכלים להציל חיים, חסר להם ציוד. הערכות האלה שבהם יש את כל הציוד שמתנדב צריך כדי לצאת לקריאה להציל חיים. והקריאה הזאת יכולה להיות של תינוק בן שנתיים, שהוא בן חיים למוות, של ילד קטן בן 8, של אימא לשבעה, 8 ילדים בת 42, וזה יכול להיות של כל אדם. אתם נותנים את הערכה הזאת למתנדב של איחוד הצלה כדי שיוכל להמשיך במשימה הקדושה של הצלת חיים. 120 שקלים בחודש, 4 שקלים ביום. אתם יוצאים ידי חובת מנהג הכפרות, ואין לכם מצווה יותר מודרת מצדקה שמצילה חיים, ומקבלים מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה, זה לא אני מבטיח. זה המקובל, הגאון, הגדול, המקובל האלוקי, הרב דוד בצרי מבטיח, הרב אפג'ין מבטיח, הראשון לציון הרב יצחק יוסף. שמענו פה את הרב בניהו שמואלי, את הרב אלבז, כל גדולי ישראל, כל גדולי הרבנים. ושימו לב טוב, כל מאזין מבין 9 מאזינים האחרונים, שמחייג עכשיו, מקבל מאיתנו 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. ההגרלה הזאת תאריך בעוד 3 שבועות בדיוק. רבותיי, זאת ההזדמנות האחרונה עכשיו. עוד 3 שבועות, אחד מכם הולך לקבל טלפון מאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לו את השחייה שתשנה את חייו. כי יש שם 3 פרסים לזוכה אחד. גם מזכורת של 12,500 שקל כל חודש ל3 שנים. זה יוצא במצטבר 450,000 שקל. גם רכב משפחתי יוקרתי מפנק לתקופה של 3 שנים, וגם שיפוץ לבית שלכם. 10 כרטיסים למי שאומר שהגיע מהשידור של כל ברמה עכשיו. כוכבית 5935. כוכבית 5935, ותנו מחיאות כפיים, כי יש לנו עוד 2 ערכות נוספות. אני מקבל עדכון עכשיו מהמוקד. אשריכם ישראל. 7 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה, והרב, לא נותר לנו הרבה זמן. הרב חיים אורביץ נמצא איתנו כאן באולפן. ממש דקות אחרונות, ואנחנו צריכים עוד 7 מאזינים כדי להציל חיים.
1: תראו, מוריי ורבותיי, אני מדבר עכשיו אל הלב שלכם. אנחנו בערב יום הכיפורים. אנשים מחפשים לעשות הכל על מנת שהגמר החתימה שלהם תהיה טובה. אנשים מחפשים מצות מכל מקום, ובצדק. בעלי המוסר, ספרי הקבלה, ספרי המחשבה, גדולי ומאורי הדור עומדים ונותנים עצות כל הזמן. איך גורמים לכך שיתה כלפי חסד. אנחנו כולם עכשיו בנונים תלויים ועומדים כפי שפוסק הרמב״ם. וכולנו רוצים לבוא כאשר הקף מוכרעת לזכות. מחפשים זכויות בכל מקום. הנה נקראתה בדרככם זכות שאין לה אח ורע. להציל חיים פשוטו כמשמעו, לתת חיים לכל חי. מי לא רוצה לבוא עם זכות שכזו ליום הכיפורים? כולנו יודעים לצערנו הרב כמה צרות יש, כמה מחלות יש, כמה קשיים יש, כמה תאונות, כמה אסונות. השם ירחם, לעמוד מול המחזור ביום הכיפורים ולשמוע את המילים מי יחיה ומי ימות, מי ישלב ומי יתייסר, מי עלי ומי אשר.
0: זה קטע מחריד.
1: זה מפחיד. כן. ולחשוב על דמויות שהיו ואינה, אבל אנחנו יודעים שזה הזמן לשנות. איך היה אומר הדוד שלי רב שלום שבדרון, הכבס הזה ששמים עליו, הכבשה הזו ששמים עליו, את הצבע האדום על הגב, היא צריכה לנקות אותו ב10 ימים הללו. ועכשיו יש לכל אחד ואחת הזדמנות פז לתת חיים במתנה לאנשים אחרים.
0: כן, בבקשה הרב.
1: וזה נקרא לידינו עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא זימן שאתה או את תשמעו את זה, זו כנראה שליחות שלכם. כולם מחייגים עכשיו ונותנים את הכוח לאיחוד הצלה להציל חיים של אחרים. אתם יודעים מה זה לבוא ליום הכיפורים כזו זכות? להיכנס ליום הגדול ולדעת, אבא, אני עזרתי לילדים שלך לחיות, תן לי בחזרה חיים. אבינו מלכנו, חותמנו בספר חיים טובים. את זה אפשר לומר, משום שבמידה שהאדם מודד, בא מודדים לו. אדם שהולך ונותן, ועוד לא סתם נותן, נותן חיים, נותן נשימה לילדים, למבוגרים, נותן כוח להציל חיים פשוטו כמשמעו. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו מידה כנגד מידה. אז מאזינים יקרים, כל אחד ואחת עושים מאמץ מעבר ליכולת שלהם, והופכים להיות שותפים אמיתיים בייחוד הצלה, אותם מלאכים קדושים מתנדבים, שרצים יומם ולילה. אין להם לא שבת ולא חגים ולא שמחות ולא שום דבר פרטי, ואנחנו שותפים איתם.
0: כוכבית 5935, והרב, אני רוצה להתקן אותך שיש לנו עוד 3 מאזינים נוספים, עוד 3 ערכות, אשריכם. ביד אחת מצילים חיים וביד השנייה מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. אחד מכם הולך לקבל גם רכב לשלוש שנים, גם שיפוץ לבית וגם מזכורת מטורפת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה יכול לסגור לכם משכנתה, זה סכום מצטבר של 450,000 שקל. אתם יכולים לחתן עם זה ילדים, אתם יכולים לקנות לעצמכם רוגע כלכלי בזכות זה שהצלתם חיים. מי יהיו המאזינים האחרונים, 4 בלבד, שיחייגו עכשיו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935 ויעשו שיחת טלפון שמצילה חיים של כל כך הרבה אנשים, ותשמעו מה מבטיח הגאון הגדול המקובל הרב אבג'ין למי שלוקח עכשיו את שיחת הטלפון הזאת ועושה אותה ונותן שותפות עם איחוד הצלה.
2: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. ותסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אמן ואמן, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותו. בספר חיים טובים יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם 3 מאזינים אחרונים. דרמה גדולה מאוד פה בשידור. האם אנחנו מגיעים ליעד בדקה האחרונה שנותרה? כוכבית 5935. כוכבית 5935. מאזינים יקרים, כמו שהרב אמר על הזכויות שאנחנו מגיעים איתם ליום הכיפורים, אני רוצה רק שתדמיינו רגע את התינוק הקטן שהצלתם בזכות הערכה שלכם, את החייל במחסום, את האימא ואת האבא לילדים שהתמוטטו באמצע היום בלי שום מחנה מראש, וחלילה הילדים שלהם יכולים להפוך להיות יתומים, ופתאום המתנדב של איחוד הצלה הציל את חייהם, והם הם, הם חזרו להיות חזקים כמו שהיו קודם בזכות הטלפון הזה שלכם עכשיו. 3 מאזינים אחרונים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה אנחנו עם המאזין האחרון, כי יש לנו הרב, יש לנו עוד 2 ערכות, מאזינים יקרים. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. מי המאזין האחרון בשעה הזאת, שלוקח עכשיו ומקבל 10 כרטיסים להגרלה, שחוטף מצווה ענקית של הצלת חיים כפול עשרות אנשים, כל שנה, כל שנה למשך 6 שנים, הערכה הזאת מחזיקה מעמד. בטלפון
1: כמה
0: אחד.
1: כמה נשמות, כמה עולמות.
0: כוכבית 5935. כוכבית 5935, הרב בצרי אמר שאדם שיקח שותפות כזאת יקבל עושר גדול, לא יהיה חולה מידה כנגד מידה. איפה המאזין האחרון? ואולי הוא יהיה גם הזוכה הגדול בהגרלה הגדולה. כוכבית 5935, הקו עדיין פנוי, אין לנו עדיין את המאזין או המאזינה האחרונים, וזה ערכה עבור המתנדב האחרון פה בשעה הזאת שתציל חיים של הרבה מאוד אנשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני לא מוותר, כוכבית 5935, גם בזמן הפרסומות, כוכבית 5935.
3: התוכנית הבאה, ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתץ העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
6: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
7: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
8: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
7: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מבטרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
9: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים.
12: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
13: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
14: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: מלחמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. צהל חיסל את ג'יהאד איסמאעיל, ראש חוליית נוח'בה שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, ונטל חלק בחטיפתם של לוחמי השריון סרן עומר נאוטרה וסמל ראשון עוז דניאל, השם יקום דמם, וסמל נמרוד כהן. בהתקלות זו נפגע גם נהג הטנק סמל שקד דהן, השם יקום דמו. דובר צהל מסר כי במהלך המלחמה מחבל היה מעורב במערבים מול הכוחות, ובעת האחרונה קידם מתווה טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ראש הממשלה נתניהו אמר בהנחת אבן פינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית כי יש מתקפה עולמית שקרית ואבסורדית להציג את ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, כמבצע פשעי מלחמה ורודפי מיעוטים. הוא הוסיף כי מדינת ישראל היא המקום היחיד במזרח התיכון שבו הקהילה הנוצרית פורחת וצומחת. בכל מקום אחר הם מהגרים, נרדפים או נשחטים, דברי נתניהו. הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א מותח ביקורת חריפה על החלטת בגץ למנוע את הילולת רבנו הגדול, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. מדוע את הילולת רבין לא עושרים? הוא היה איש פוליטי, מרן היה ענק בתורה, לא צריך להתחשב בהם, נקיים 1,000 הילולות בכל עיר ובכל יישוב, דברי קודשו של הרב יוסף. בתוך כך, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, מתחפו ביקורת על החלטת בגץ וכתב, אילו שופטי בגץ היו מעניקים לדמותו ולפועלו את כבוד הראוי, ניתן היה למצוא הסדר מאוזן ומניח את הדעת ולא לבטל ברגל גסה את האירוע שנועד להנציח את זכרו של מרן. בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום על פי הודעתם במסגרת הסדר טיעון ארבעה ערבים תושבי בית צפפה בעבירות ביטחוניות שביצעו במסגרת משימות עבור גורם שפעל מטעם איראן. בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום 13.5 שנות מאסר בפועל על אלכסנדר גרונבסקי מפתח תקווה, שהורשע בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה לאחר שקיים קשר מתמשך עם סוכן איראני וביצע עבורו משימות שונות. בפרקליטות ציינו כי זהו העונש החמור ביותר שהוטל עד כה במסגרת סדרת כתבי האישום נגד נאשמים שיצרו קשר עם סוכנים איראניים וכן פעלו עבורם. לוחמי משמר הגבול תפסו בבית בג'בל מוקאבר רובי M16, אקדח, מחסניות, מאות כדורים וחלקי נשק. שני תושבי המקום בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו לחקירה. נער כבן 13 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה ברחוב דון יוסף הנשיא בבני ברק. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: רעידות החום היום גבוהות מן הרגיל העונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. ביום שישי עוד הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית הבאה, ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, קדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
1: יום הכיפורים, המצווה של יום הכיפורים זה מצוות התשובה, מצוות התשובה, והרמב"ן אומר שמצוות התשובה זה מצוות דאורייתא שכתובה בתורה הקדושה, ובתשובה שהתשובה זה דבר שאנחנו מחויבים בה. ואמרנו שהתשובה זה לא דבר פשוט, שאדם הולך לבית כנסת, שר את שערי רצון להיפתח, ויבור השם על פניו, קונה פתיחת הפרנסה, קונה נעילה, וזה הוא עשה. הלכות אחרות ברמב״ם, איך אדם עושה תשובה. תשובה דבר ראשון, אדם צריך לעזוב את החטא. אדם לא יכול לעשות עבירה ולבוא לעשות תשובה. אדם קודם כל, אומר הרמב״ם, צריך לעזוב את החטא. מי שעושה עבירה, תשובה זה קודם כל לעזוב את. אני יותר עושה את החטא הזה. ואחרי כן חרטה. להתחרט, חרטה גדולה, למה עשיתי את החטא הזה? למה חטאתי? למה עשיתי את הדבר הלא טוב הזה? אז דבר ראשון, לעזוב את החטא. אתה לא יכול ללכת למקווה, להחזיק שרץ ביד ולטבול. טובל בשרץ בידו, התבילה שלו לא עלתה כלום. קודם כל, אתה צריך להוריד, אסירו הבגדים הצועים מעליכם, אמר השם, להוריד את הבגדים המלוכלכים מעליך, ואז לרדת למקווה לטבול. להוריד את השרץ מהיד שלך. זה דבר ראשון, לעזוב את החטא. אדם צריך לדעת, להבין, זה חטא, אני צריך להתנתק ממנו. כל עוד שאתה לא מתנתק מהחטא, לא יעזור לך לעשות תשובה. אתה נכנס ליום הכיפורים ומה? ואתה עוד עושה עבירה? איך אתה יכול להיכנס ליום הכיפורים? אם אתה נכנס ליום הכיפורים, אתה צריך להיות בלי עבירה, להיות נקי מעבירה. אם אתה מחזיק עבירה, אתה לא יכול לעשות תשובה. איך אתה נכנס ליום הכיפורים? לעזוב את החטא, אחר כך חרטה. מה זה חרטה? אדם צריך לשבת בלב שלו, להתחרט על הדברים הלא טובים שהוא עשה. חרטה, חרטה, להתחרט בלב שלו, להתחרט בלב שלו. חרטה גמורה, לעשות חשבון נפש ולחשוב איך עשיתי רע, מה עשיתי רע, מה עשיתי דבר לא טוב, איך התנהגתי לא טוב. לעשות חרטה, להתחרט חרטה גדולה בלב על מה שהוא עשה. ואחרי כן הוא צריך לעשות בידוי. בידוי זה להתוודות בפה. התוודות בפה, אשמתי, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ולא רק הוידוי שעושים בבית כנסת ביום הכיפורים. בבית כנסת עושים ביום הכיפורים 10 וידויים, 9 וידויים בתוך יום כיפור, וידוי אחד במנחה, לפני יום הכיפורים, לפני סעודה מפסקת. והגמרא אומרת, למה עושים וידוי לפני סעודה מפסקת? שמא ימות לפני סעודה מפסקת, או בתוך הסעודה ימות, ואז הוא לא עשה תשובה לפני יום הכיפורים. 10 וידויים, והוידוי, יש דברים שלא כתובים בוידוי. יש אדם שיודע שהוא עשה עבירה מסוימת, וזה לא מספיק לחשוב בלב, חבל, עשיתי עבירה, אני מבקש סליחה. אדם, תלך לצד, תשב, תגיד בפה שלך, בינך לבין עצמך, עשיתי משהו לא טוב, עשיתי משהו רע, עשיתי דבר לא טוב. תתוודא בפה, כי אדם חושב בראש, והמחשבה בראש מתורגמת לדיבור. ומתי שאתה מתרגם את מה שחטאת בפה ואתה עושה וידוי, אז התשובה מתחילה להיות תשובה. עזיבת חטא, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. אחרי שאתה מתוודא, אתה לא יכול שהשם יסלח לך בלי שתתוודא בפה. ואחרי כן אתה צריך קבלה לעתיד. לקבל על עצמך קבלה גמורה, קבלה גמורה שלעתיד לא תעשה כזה דבר, לעולם לא תעשה כזה דבר. זה תשובה. כל מה שאתה עושה מעבר לזה, ולא זה, זה לא תשובה. אתה יכול ללכת לבית כנסת, להתפלל, לתת צדקה, ללמוד תורה, ללכת לשיעורי תורה, לעשות כל מה שאתה עושה. זה לא תשובה. זה אדם, השטן מרדים את האנשים שלא יעשו תשובה אמיתית. כל מה שהולכים לסליחות זה בשביל שנתחרט, שנגיע לאיזה מצב, שנגיע למצב לעזוב את החטא, אתה עושה משהו לא טוב, תעזוב את זה, אתה חס ושלום חוטא עם עבירה, אישה או משהו לא טוב, אתה חייב לעזוב את זה, אתה לא יכול להיכנס עם זה ליום הכיפורים. אתה צריך עזיבת החטא, לעזוב, אחר כך להתחרט, לחשוב כמה אני לא בסדר, כמה עשיתי לא טוב, ואחר כך להתוודות, להגיד את זה בפה, ואחר כך לקבל העתיד, שלא תעשה את זה לעולם. ואם אתה לא עושה את זה, זה לא תשובה.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר, רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: חדש עם הרב אבנר קבס.
1: ערב טוב לכל מאזינינו היקרים, אנחנו כאן בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. עברנו את ראש השנה, פתחנו שנה חדשה, הבא אלינו טובה, תשפ"ז. ובעזרת השם בישועתו, נמשיך עם הנושאים שלנו בכל השנה הקרובה, בחיזוק בשלום בית, חינוך הילדים, השקפה, זוגיות, הכל. נדבר על הכל בעזרת השם, ירצה השם. אנחנו נמצאים עכשיו במשדר ראשון של יום רביעי ראשון של תשפ"ז. זה גם בחינת ראש השנה קטן. אנחנו נמצאים בנושא העיקרי שלנו, מחתנים, איך הורים בגילאים שמחתנים ילדים יחתנו אותם נכון בלי לעשות טעויות. אבל לפני כן אנחנו רוצים משהו מפרשת השבוע. אגב, בעזר השם, כל המאזינים ידעו ויפרסמו למי שצריך לפרסם, בערב יום הכיפורים אני מוסר שיחה בנושא מהות יום הכיפורים. איך עובדת הכפרה ביום הכיפורים? הכנה לקראת היום הקדוש והנפלא הזה, שהוא למעשה יום שמחה, כמו שהגמרא אומרת. את זה נלמד בעזרת השם בערב יום הכיפורים, נתחזק, נגיע למעמד הזה של יום הכיפורים הקדוש, בצורה טובה, בריאה, בלי פחדים, בלי דאגות, בעזרת השם. אז זה הנושא שלנו בערב יום הכיפורים. אבל היום, אנחנו עדיין יום רביעי, בעשרת ימי תשובה, עיקר הימים האלה ימים של תשובה, של הכנעה, של עבודת השם כמו שצריך, תפילות בכוונה, עד כמה שאנחנו יכולים לכוון, כן? ולהגיע למצב של תשובה. ובאמת, פרשת האזינו, שנקרא בשבת, שבת תשובה, נקרא פרשת האזינו, ושם גם מדובר על ענייני התשובה. בוא נלמד כמה דברים מתוקים, כדי שנוכל בעזרת השם לדעת על מה להתמקד. אומרת לנו התורה, האזינו השמיים, אומר משה רבנו, הוא פותח את הפרשה, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי, יערוף כמטר לקחי, תזל כתר לאמרתי, כי שעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב, כי שם השם אקרא, אב הבו גודל אלוהינו. משה רבנו נקרא לעשב, כי שם השם אקרא, אב הבו גודל אלוהינו. משה רבנו נקרא איש האלוהים. הוא עלה

שמענו רעמים, זה רחוק. שמיעה זה רחוק, האזינו זה קרוב. שימו לב מה אומר משה רבנו. האזינו השמיים. כיוון שהוא כל כך קרוב לשמיים, קרוב, הוא קורא לזה האזינו. מכאן אתה לומד שמשה היה קרוב לשמיים, כי זה בהאזנה, זה קרוב יותר. הכך ודברה ותשמע הארץ עם רפי. ארץ רחוקה ממנו, ארציות רחוקה. אז זה רק בחינת שמיעה. פה למעשה, מפתיחת שירת האזינו, אנחנו עומדים את המדרגה של משה רבנו. הוא קרוב יותר לשמיים מאשר לארץ. אומר הזוהר הקדוש, מאז הבריאת העולם לא קם אדם מיוחד וקדוש כמו משה רבנו. ואפילו בבחינה מסוימת, אומר הזוהר, עבר את האבות הקדושים. הוא כך היה איש קדוש. לחם לא אכל ומים לשותה, מדבר, אז כשאתה מדבר איתו פנים אל פנים. בכל ביתי נאמנו, פה על פה על דבר בו. הוא מראה ולא בחידות, הוא תמונת השם יביט. משה רבנו יקרא עבדו של הקדוש ברוך הוא. כל כך, כל כך היה, היה רואה בספקלריה מאירה מה שלא ראו אבות. אין כנבואת משה גם כשיבוא המשיח. אפילו אומרים אריזל שהמשיח שהתגלה במהרה בימינו קרוב בנבואה למשה. קרוב. כמו משה אין. זאת אומרת, הוא מדבר עם כשברכו בלי מסכים, בלי מחיצות, כדבר איש אל רעהו. תבינו מה זה. הבנו עכשיו למה הוא יקרא שמיים. למה לשמיים הוא אומר, אזינו, אזינו לשון קרוב, קרוב לשמיים. והארץ, ותשמע, ארץ עם רפי. טוב, מה משה רבנו רוצה להגיד? יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי. משה רבנו וכל הצדיקים, לפני פטירתם, אמרו דברי כיבושין ותשובה לתלמידיהם. זה הצוואה, הטיפים האחרונים שהם נותנים לעם ישראל להתעורר, להתעורר. לפני שהצדיק נפטר, הוא צריך להשאיר משהו, איך אומרים? שיעורי בית. כדי שימשיכו התלמידים ועם ישראל אחריו להתקדם. אז הוא אומר להם ככה, אני אגיד יערוף כמטר לקחי, אני אגיד לכם דברים קשים כמטר, כמו היורה, היורה שובר לפעמים את, את הענפים או את השיבולים, אני אגיד לכם דברים קשים. מצד שני, תיזל קטל לרמתי. אני אגיד לכם דברים עדינים. איך אמרנו? שמאל דוחה וימין מקרבת. משה רבנו אומר לנו שיטה בתוכך. יערוף כמטר לקחי, שמאל דוחה וימין מקרבת, ייזל קטל מרתי פירושו, אני אתן לכם דברים קלים כטל. אבל תתכוננו, אני הולך לתת לכם דברים לא קלים. זה המוסר שמשה רבנו אומר לפני פטירתו. מתחיל ככה, הצור תמים פעולו, הקשבחו מושלם בפעולות שלו. צור הקשבחו זה הקשבחו. תמים פועלו, תמים מושלם. כי כל דרכיו משפט, אין פספוסים בשמיים. לא כמו שאיוב אמר, אבונו של עולם, אולי יתחלף לך בין איוב לאויב. איוב לא הבין למה הוא מקבל כך הרבה צרות. אולי יתחלף לך בין איוב לאויב, כך הוא שואל את השם. אומרת לנו התורה, כי כל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. כל מה שהשם עושה זה בצורה מדויקת, במוזני הפלס לא אל השערה ולא יחתי. לפעמים נראים לנו דברים פה בעולם, כן, איפה הצדק האלוקי, איפה ההשגחה, מה עם השביעי באוקטובר, למה היה ככה וככה. משה רבנו אומר, אני יודע, במשך הדורות אין לכם הרבה קושיות, אבל תדעו לכם, אל אמונה ואין עוול, הכל מדויק, הוא לא שם, איך אומרים, לא בבטרוניה עם בריאותיו, לא בא בוויכוח עם הבריאות שלו, הוא רוצה להטיב להם. צדיק וישר הוא. צדיק מלשון דיוק, צדק זה דיוק, וישר הוא. אין איקולה, אופשורה, קומבינות, כלום. כשבחוץ צדיק וישר, כשהוא אומר דבר הוא גם לא מגזים. אנחנו הרבה פעמים אומרים את המשפטים, קצת מגזימים, קצת מעגלים, קצת פה, זה כשבחוץ אין את זה. אם השם אמר נבואה, אמר משפט, זהו זה, זה זה, זה זה. הקדוש ברוך הוא נקרא ישר. הנה, אין נבולה, אין אמונה, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. ואז משה רבנו מתחיל קצת לתת לנו מוסר. שיחת לו לא בניו מומם דור עיקש ופטלטול. הלא השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם. הלא הוא אביך קניך, הוא אסך ויכונניך. קורא לנו עם נבל ולא חכם. רבותיי, מה זה נבל? מה זה נבל? נבל זה אדם שהטבת איתו. לא רק שהוא לא אמר לך תודה, מילא. לא. משלם רעה תחת טובה.
משלם רעה תחת טובה.

0: דוגמה, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם חיים, במקום שעשה עם זה מצוות, עשה עם זה עבירות. לוקח את החיים וזורק לפה שמיים. שמעתם? ציבור הקר זה מזעזע. זה נקרא עם נבל. נבל, פירושו של דבר, נבל מחזיר, משיב רעה תחת טובה. אז אתה יודע מה, לפחות אל תגיד תודה, אבל את הכוחות שהשם נתן לך, ואת הבריאות ואת ההצלחה, אתה מפנה לעבירות? יכל השם להשבית אותו באותו רגע. נותן לו חיים. דבר אחר כך על י"ג מידות רחמים, בעזרת השם, לקראת יום הכיפורים. צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא קורא לנו עם שמשיב רעה תחת טובה. ציבור יקר, רק מהכרת הטוב לבורא עולם אדם יחזור בתשובה. נתן לו אישה, ילדים, בית, בריאות, פרנסה. מה לא? איך אפשר ללכת נגד הקדוש ברוך הוא? משה רבנו לא מבין. אז הוא אומר לנו, תיזהרו, אל תהיו נבל. עם נבל ולא חכם. הלא הוא אביך קניך, הוא אסך ויכונניך. מה זה הוא אביך קניך? קניך מלשון כן. כן, כן של ציפור. הלא הוא אביך קניך. כמה שתתרחק מהקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו, לא יעזור, אתה תחזור לכן. אתה תחזור לבורא עולם. היהודים שלנו, יש כאלה שנפלו והתרחקו מאוד. נסעו להודו, למזרח הרחוק, בחיפוש אחר האמת. לא מקיימים לא תורה ולא מצוות ולא כלום. עזבו את הכל. הלכו לחפש את האמת. רבותיי, הם הביאו, גאו שם לא אחד ולא שתיים. לגורו, לכל האלה, לגורו מערישי וכל הארי קרי, כל הכומרים האלה. הדלי למה, שם באיזה, הלכו לשם לתאילנד, הגיעו שם, זה אנשים, כאילו יש להם רוחניות, והם עושים דברים, יכולים להתרכז. הגיעו לשם, שואל אותו, אותו גורו, תגיד לי, מי אתה? מאיזה עם אתה? אומר לו, אני, לא נעים, אני יהודי, אני מעם ישראל. אמר לו, טיפש, האמת היא אצלכם. אתה בא עד לפה? תחזור מהר, כל האמת היא אצלכם. שמעתם מה היו אומרים? הרבה חזרו בתשובה. הגורו היה מברר עם ישראל, כן, היה איזה אחד, היה איזה מקרה, שבאמת הוא בא לשאול איך הגעת לכוחות הרוחניים האלה? הם יכולים באמת לעשות כל מיני דברים, להתרומם מעל הארץ, כל מיני דברים. שאל אותו היהודי, את אותו גורו, תגיד לי, איך הגעת לרמות הרוחניות האלה? לריכוז כזה גדול ואיזה. מאיפה אתה שואב את הכוחות שלך? מאיפה אתה שואב את זה? מה אתה רוצה לדעת? בוא איתי. הכניסו לאיזה חדר, רבותיי, לא תאמינו. היה קיר עם וילון. הוא הסיט את הוילון הגוי הזה, וכתוב שם, שם השם, עוד יוד, עוד כה, עוד וו, עוד כה. אמר לו, מפה אני שואב את הכוחות שלי. שאלת מאיפה? מהשם הזה. מזה. אותו יהודי נכנס, היה בשוק, היה בהלם. אמר את זה? את זה יש לי בבית נסת שלי בתל אביב, ומתחת לבניין. את השמות האלה ואת הפלקטים האלה יש אצלי בבית כנסת. אמר לו, אז באת עד לפה? חזר אותו יהודי, חזר בתשובה שלמה. זה אחד מהשחקנים הגדולים, רבותיי, של התיאטרון שלנו. חזר בתשובה שלמה כתוצאה מזה. מה למדנו? תסתובב בכל העולם. תהיה בכל המקומות בעולם. הבסוף, הלא אביך קניך. הוא אסך ויכונניך. לפני הרבה שנים, היה לי סדרת הרצאות בהונג קונג. איפה זה הונג קונג? אתם יודעים? סין למטה. סוף סין, יש הונג קונג. משם האזור הסחר החופשי וכו' וכו'. אתם יודעים כמה קהילות יש בהונג קונג? קהילות יהודיות? מסרתי שם שיעורים באיזה מקום אחד. רבותיי, הגיע שגריר ישראל בהונג קונג לשמוע הוא ואשתו, לשמוע את הרצאות בזוגיות. בלילה הרצאות בשלום בית, ביום הרצאות למטיילים. הייתי שם בתפקיד. מה זה מטיילים? אלה עם השערות, יודע, כמו ככה זה, ומכנסי ברמודה, והתרמילים שיותר גדולים מהם. הם היו באים, עושים סיבובים במזרח הרחוק, מסיימים בהונג קונג. טוב, הייתי נותן להם שיעורים על... מאיפה התחילה המיסטיקה? חבר'ה, יהודים יקרים, מאיפה התחילה המיסטיקה? אתם הלכתם לחפש מיסטיקה. זה מאצלנו. אברהם אבינו. רוצים לשמוע הפסוק? וביד הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל מאוד יצחק חי קדמה ארץ קדם. אומר רשי, איזה מתנות נתן לפילגשים, בני הפילגשים שלו, ושלח אותם קדמה, קדמה זה מזרחה, למזרח רחוק, רשי, שם של כישוף מסר להם, שיעסקו בזה, זה המתנות. מאז, כל המיסטיקה במזרח הרחוק. אתם הלכתם לחפש את זה פה? בוא תראה, בוא, כמו בית נסת, אחרי השיעור מיסטיקה. נתת להם שיעורים על, על, על, על אסטרולוגיה. נתנו שיעורים על, על מערכות הכוכבים, על המזלות. הם היו בהלם. איך רב יושב? הם באו עד שם, שומעים את הרב, מדבר איתם על מה שהם מחפשים. תוצרת הארץ הבאתי להם. אמרתי, מה אתם עושים פה? טוב, סיימתי הרצאה, אני לא אשכח את זה. היה שם קפיטריה, הכנו לעצמנו קפה, עמד לידי אחד, אחד הם יחסי ברמודה, קצרים, שערות וזה. התחילנו לדבר ביניהם, אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה עוסק? אומר, תשמעו חבר'ה, אני סגן מפקד טייסת. זאת אומרת, זה או רב סרן או סגן אלוף. סגן מפקד טייסת קרבית. אמרתי לו, תגיד לי, אז מה אתה עושה פה? אומר לי, אספתי קצת כסף, ואני כבר בחצי שנה טיול במשרד, חצי שנה טיול, הסתכלתי עליו, סגן מפקד טייסת, מלח הארץ. עזב את הכל, גידל שערות, הולך עם תרמילים, סנדלים, ומטייל. אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? למה אתה לא בארץ? את מעיון לך מיסטיקה? בוא לשיעורים, תשמע מיסטיקה. תכיר את היהדות מבפנים. הם בשוק. אתם יודעים שרק שם הם מתוודעים ליהדות? מה משה רבנו אמר? הלו אביך קניך. הציפור תמיד תחזור לקן שלה. מי זה הקן? כשבחו. הוא הקן. איפה שיהודי לא יהיה, איזה סלטות שהוא לא יעשה, הוא חוזר לקור מחצבתו. לא יעזור. ועל זה אמר רבנו חיים בן עטר, כי לא יידח ממנו נידח. מהקשבחו, אין, לא יידח ממנו נידח. נשמת היהודי, כמה שתתלכלך וכמה שתתערבב, בסוף תעבור זיכוך אחרי זיכוך ותחזור לשורשה. כל הנשמות שלנו יחזרו לשורשם. אפילו האדם היה במקומות הכי טמאים, עשה את הדברים הכי רעים, הנשמה תעבור זיכוך, אחרי זיכוך, כי לא יידח ממנו נידח. אף על פי שחטא, בשם ישראל יכונה. הוא נקרא ישראל עדיין. ישראל מוזכר שם שם השם, ישר אל. לא יעזור ליהודי כלום, מה שהוא לא יעשה, הוא יהודי נקודה. והוא יחזור אל הקדוש ברוך הוא. הלא הוא אביך קניך, הוא הקן שלך. אנחנו עדים בימים האלה, רבותיי, לתשובה אדירה. אני מסובב בהרבה מקומות בארץ, וגם לפעמים בעולם. יש צימאון, חבל לך על הזמן. הרצאות בהרצליה פיתוח, בהוד השרון, ברמת השרון, יש רבה לא דתיים שם. אתם צריכים לראות איך הם יושבים מולה, שאני מדבר, כמו תינוק לפני רבו. ראיתם פעם תינוק לפני רבו, איך הוא יושב כנוע? אני אומר להם, מדבר איתם, והם נהנים, חבל לכם על הזמן. הם חוזרים בתשובה בסוף. דרך אגב, מי שלא יודע, דרך הרצאות של שלום בית וחינוך ילדים, הם חוזרים בתשובה. אני חייב לספר לכם סיפור, בזה נסיים את הקטע של הדבר תורה. לפני הרבה הרבה שנים, בחולון, היה לי סדרת הרצאות באולם שרת. לא אשכח את זה. עשינו כל שלום בית, 6 מפגשים, אחרי זה כל חינוך ילדים 6 מפגשים. טוב, היינו נוסעים מההרצאה וכו' וכו'. יום אחד בסוף הרצאה, תחילת חינוך ילדים, עשו את השלום בית, חינוך ילדים, גש אליי זוג, אני רואה איזה אחד כזה נחמד, שביל באמצע, שיער שתני, ולידו עומדת בחורה, ככה, זה. אמר לה, שלום, כן, שלום הרב, אנחנו מאוד נהנים מההרצאות, תשמע, הדברים שלך נפלאים, והחינוך ילדים, אנחנו לומדים פה דברים נפלאים, איך קוראים לך? נגיד, קראו לו צבי. ואיך לך? כנרת. גם כן, קיבוצניקים כאלה, מה כנרת? לא דתיים בכלל. ודיברנו קצת, ואנחנו נהנים, והכל טוב. חבר'ה, עברו כמה שנים, יום אחד ניגש אליי מישהו, והיה לו, אני לא שכח, היה לו עגיל, יעלום, ככה באוזן, שביל באמצע, אתה יודע, בחור ככה, חופשי, חופשי. הרי כמה זמן, אני פוגש, בא מישהו, אומר לי, הרב, אני רואה מישהו עם כיפה שחורה, עם קצת זקן, עומדת לידו אישה עם כיסוי ראש אפס, שערה לא יוצאת החוצה, אמר לי, הרב, אתה זוכר אותי? ישר נזכרתי בו. אמרתי, איך אפשר לשכוח אותך, תגיד לי. אומר לי, הרב, אנחנו אותו זוג של שרת, נכון שהוא אולם שרת? אנחנו בוגרי הסדרה שלך. אמרתי, תגיד לי, מה קרה לך? השתגעת? את הקוקו שהיה לך, העברת לזקן קדימה? לא הבנתי, מה השינוי הזה? הוא אומר, וזאת אשתי כנרת. תראו, רבותיי, תשימו לב, כיסוי ראש מושלם, צנועה, הכל בסדר. אומר לי הרב, אגיד לך את האמת, חושבים בהרצאות, מקשיבים לכל הסדרות, הגענו למסקנה שאי אפשר לחנך ילדים, ואי אפשר לחיות בשלום בית, בלי שמירת תורה או מצוות, נקודה. אי אפשר לשמור, שיהיה בנו שלום בית, וזוגיות טובה, וחינוך ילדים מוצלח, בלי להיות שומר תורה ומצוות. החלטנו, אני ואשתי, פה אחד, לחזור בתשובה. הנה אנחנו לפניך. אתה יודע איך התרגשתי? אחר כך נולד לו בן, הוא הזמין אותי להיות סנדק. היי, ברוך השם, הנה אתם רואים רבותיי, סיבובים, שמות, אופ! הלו אביך כניך. דרך אגב, תדעו לכם, שלום בית וחינוך ילדים מחבר את כל גווני הקשת הישראלית לאותה נקודה. מסקנה, אין עוד מלבדו. כי כל הראיות שאני מביא בשיעורים שלנו, זה מהתורה, שולחן ערוך, הרב דסלר, אבן העזר, מדרשים, פסוקים. מאיפה אני מביא את החוכות שלנו? את הלימוד שלנו? משם. כולם חוזרים בתשובה. הלא הוא אביך כניך, הוא עשך ויכונניך. הנה אתה רואה. מומנט של תשובה כאן בפסוקים של פרשת האזינו, היא פרשת תשובה. השבת הזאת, רבותיי, אנחנו חוזרים בתשובה שלמה, כמובן מהיום, בימים האלה, בתשובה שלמה לפני השם יתברך, מזדקחים ומצחצחים לקראת יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. נצא להפסקה.
1: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.

אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכות אבות, רחוב פרץ ברנשטיין 3, שכונת רמת שרת, במעמד רב שכונת רמת שרת, הרב הגאון אברהם דיין שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים את הנושא שלנו שאנחנו כבר דנים בו מספר שבועות. אנחנו עוסקים במשפחה, בחיזוק המשפחה, תחת הכותרת מחתנים. אגב, יש לי הודעה מאוד מאוד חשובה בעזרת השם בישועתו, יחשיבו כל הרווקים והרווקות. אתם יודעים שיש לנו דבר חדש, פתחנו מיזם, מחלקת השידוכים בביתנו החדש, והשדכניות שלנו על זה, ואנחנו כל מה בביקורת איתם לדעת איפה הם אוחזים וכמה זוגות יצאו לשטח. הרבה פנו אליי וגם אל המזכירות של ביתנו החדש, סליחה, אין לנו מחשב, אנחנו נכנסים לאתר, אמרתי לכם להירשם באתר ביתנו החדש, אין לנו, מה עושים? אז מה, זהו? אז יש לי בשורה טובה. מי שאין לו, לא יכול להגיע למחשב, או לא מגיע לאתר, או לא כלום, לא מצליח, אבל הוא רוצה להשתדך, אתם מתקשרים לכוכבית 9421 שלוחה 5. עוד פעם, כוכבית 9421 שלוחה 5, מדברים עם המזכירה, היא פותחת דף, רושמת, אתם אומרים לה מה הנתונים שלכם, מה אתם רוצים, היא רושמת, ומעבירה במייל השדכניות. הנה, אז לא צריך גם להיכנס ממש לאתרים, לאתר הזה שביתנו החדש, אפשר גם בטלפון. יש לנו דף מוכן עם שאלון למשודחים, מתקשרים, כוכבי 9421, שלוחה 5, דברים עם המזכירה, היא רושמת לכם את כל הפרטים, בנים כמובן, בנות לחוד, ומעבירים את זה לשדכנים ושדכניות. הנה, אולי מכאן תבוא הישועה. אז החסימה הזאת שאין לי מחשב, אני לא יכול להיכנס לאתר, כל המילים האלה, נגמרה. חשררנו את החסימה הזאת, בעזרת השם. אז התקשר למוקד ביתנו החדש, כוכבי 9421 שהוא 5, דבר עם המזכירה, ובעזרת השם, יהיה רצון שמפה תבוא הישועה. מתחילים שנה חדשה, מתחילים את השנה ברגל ימין, תתפללו על זה ביום הכיפורים, דיברתי על זה גם לפני ראש השנה, רווקים ורווקים, הורים יקרים, תתפללו הילדים שלכם. יום הכיפורים, גם ראש השנה, להתפלל על הזיווגים, שיהיה מהר עם משפחות טובות, עם חתנים וקלות יראי שמיים, לכוון על זה מאוד בתפילות, ותראו ישועות. ותראו ישועות בעזרת השם. הדור הזה קצת תקוע בשידוכים, אני יודע, בואו נשחרר את זה. יום הכיפורים משחרר את כל הברקסים שאפשר. אז אני רוצה בעזרת השם שניכנס לרישום הזה של ביתנו החדש. מי שיש לו מחשב דרך האתר, מי שלא, מתקשר למוקד, כוכבי 9421 שלוחה 5, מוסר את הפרטים, ואוטומט מתחילים לעבוד עליכם לחבר שידוכים. מעניין לעניין באותו עניין, הורים שמשדכים. אנחנו עוסקים בנושא מחתנים, דיברנו בשבועות הקודמים על נושא של איך ללוות את הזוג, לא ללחוץ עליהם, לא להגיד להם נו נו נו נו נו, או להחליט שפתאום אחרי כמה פגישות חייב לעשות וורט. אמרתי לזה, אין כללים, צריכים בני הזוג להרגיש שהם רוצים להתחתן, ואם הם פחדים בכאבי בטן, לא לדחוף אותם. תנו להם להגיע לשוב הדעת. אני לא רוצה לשמוע אחר כך, הנה השבוע היה לי טלפון כזה. הם נשואים כבר כמה? 15 שנים? דיברה איתי אחת, ההורים שלי הכריחו אותי להתחתן איתו. שמעתם? ולא כל פעם, מדי פעם שומע משפחתים כאלה. 15 שנים. מפה זה מתחיל. וכל העסק שם מקרטע, כל הזוגיות. למה? בגלל הדברים האלה. אז אמרנו לא ללחוץ, לא להלחיץ. איך הוא במגלית? Take your time. אחר כך למדנו, מחליטים על מי יביא מקרר, מי יביא זה, מי ישלם על הצלם וכו' וכו'. ההורים ביניהם יחליטו לא לערבב את הזוג, נקודה. לא לערבב את הזוג. למה? א', הם לא צריכים לדעת כל אחד מה נתן. ב', אם תערבו אותם, יהיה להם מתח ביניהם. למה אבא שלך נותן יותר ושלי פחות? ג', זה יוצר עננה על חיי הנישואים. עננה. אז לא לשתף אותם. וגם הזוג הצעיר ששומע אותי, לא, כמה, כמה נתן האבא שלה? מה אכפת לך? תכנס לחופה. תלבש את החליפה ותיכנס לחופה. מה אתה, למה אתה מעייף את הראש שלך בדברים שלא נוגעים אליך? מה נתנו, נתנו. נא לשמוח במה שנתנו לנו. לשים לב. עכשיו, אני רוצה לדבר איתכם עכשיו, להתקדם מפה מהנקודה הזאת, בנושא של, ברוך השם, החליטו ההורים, היה וורט, היה שברו צלחת אצל האשכנזים, הכל טוב, יש הסכם בין משפחת החתן למשפחת הקלה. בין הוורט לאירוסים. חייבים להשרות אווירה טובה על הזוג הצעיר. אפילו יש מתחים, לפעמים יש כל מיני בעיות, לא לשתף אותם. תנו להם להרגיש שהם בעלייה. התקופה הזאת היא תקופה חד פעמית בחיים, כן? עולים פגישות, עולים וורט, מתקדמים בעלייה, אירוסין, עד יותר גבוה חתונה. לכן בתקופה הזאת יש מתחים לפעמים, ההורים לא משתווים, הבטיחו ופתאום חזרו בהם. אנחנו מקרינים את המתח לבת שמחתנים או לבן שמחתנים, ואז ממילא נהיה ביניהם עוד פעם מתח. הורים יקרים, מה שביניכם בין ההורים, בונקר, לא לגלות. אפילו ההוא הבטיח ולא קיים, אמר ולא אמר, שום דבר, אתם לא מחברים אותם, הם לא יודעים מה קורה בכלל. היו מתחים משברים בין ההורים, אבל לא עם הילדים. אנחנו רוצים שיכנסו לחופה נקיים, שמחים, בלי כאבי בטן, בביטחון. זה מאוד מאוד חשוב, שהכלה תהיה שמחה ביום החתונה. כמה שזה חשוב שהכלה תהיה שמחה, וגם החתן שיהיה שמח, לא רק הכלה. אז לשים לב לזה, מגיע אירוסים. טוב, אצל מי עושים אירוסין? ככה שאלו אותנו. טוב, זה כללים ברורים. האירוסין בדרך כלל, זה התפקיד של הכלה, הורי הכלה. הם עושים את האירוסין. שבת חתן, אצל החתן. יש חלוקת תפקידים ברורה. אירוסין בבית הכלה. מה זה אירוסין? למעשה זה בקשת היד של הבחורה מההורים. ניגש הבחור הצעיר, אומר לה, אבא, אבא, עד היום אתה שמרת עליה, הגנת עליה, קנית לה, פינקת אותה, עשית הכל. תן לי אותה, אני אתחתן איתה. מהיום אני אדאג לה, ואני אקנה לה, ואני שמח אותה. זה אירוסין. תכלס, מה הטקס של האירוסין הזה? מה זה עושה? בקשת היד של הבחורה מההורים. זה נקרא רשמי. עכשיו יש פה בקשת יד רשמי. תראו, וורט, רשמי, בסדר, אבל לא כל כך סגור. היו דברים, הרבה פעמים התפוצצרו מיד אחרי הוורט קרה משהו. לא הלך, לא עלה יפה. אבל הרגע שעושים אירוסין, די, כולם יודעים מרשמית שמשה ושולה מתחתנים. כולם. אז ממילא זה כבר נתן תוקף וגם מחבר יותר את הזוג. הנה, עשינו עכשיו שלב נוסף. חבר'ה, אירוסין זה פעם בחיים. לעשות את זה יפה. לפעמים ההורים, לא, אז בוא נעשה את זה. אתה יודע מה, בוא נדלג, נאשר רגע לחתונה. למה? הורים יקרים, למה? הילדים האלה מתחתנים פעם ראשונה בחיים. למה לקצר דרך ולעקוף מאורעות? חשוב מאוד שהבחור והבחורה היקרים האלה, מאוד חשוב שהם ייכנסו שמחים לחתונה. לכן לא, אני ראיתי מקרים. עזוב, מה אירוסין? עוד הוצאות, עזוב. בחתונה הכל. תעשו אירוסין. לא חובה באולם, אין חובה לעשות את זה באולם. עושים את זה בבית הקלה. ואם אין בית לקלה, בית הקלה, ההורים שלה קטן, פצפון, אז לוקחים איזה, נגיד, יש בניינים היום עם מועדון, מועדון חברים. יש ממש אולם כזה בינוני. שמה, פותחים בופה, עושים דברים זה, באים הצד שלו, הצד שלה, עושים שמח, שותים לחיים. חשוב. ואם יש להם תקציב יותר, אז אפשר באולם. ואפשר למעשה באולם. רגע, רגע, רגע, הרב, ומה עם החינה? חכה. חינה חכה. קודם כל, אירוסין. ולעשות את זה בצורה מכובדת, בצורה יפה, לא בעליבות. כמה שניתן יותר לשמח את החתן והכלה, זה מאוד מאוד חשוב. וכמובן שכל אחד מביא את המתנות שלו, היא מביאה לו שס, הוא מביא לה עגילים וזהב, יעלומים, לפי התנאים ביניהם. זה חשוב מאוד. זה מהלך מאוד מאוד יפה לעשות את זה. זה שלב האירוסין. ויש שהאירוסין והחינה עושים אותם ביחד. וזה דבר נפלא. מה זה החינה? חינה, למעשה, התופעה של החינה והאירוסין, אפשר לחבר אותם ביחד, זה טקס מאוד מאוד יפה. גם מי שעושה חינה מרוקאית או תימנים שלובשות את הבגדים המיוחדים של החינה, זה נותן אווירה. זה נותן גם תמונות יפות, המשפחה רואה את הכל בצורה יפה, זה מאוד חשוב. חינה זה לא רק ריבה ירוקה ששמים על האצבע, על כף היד, ורוקדים ריקודים מרוקאים. טקה טקה, ז'קה טקה. לא. נכון, זה נקרא חינה החומר הזה, אבל חינה זה ראשי תיבות חלה, נידה, הדלקת הנר. זה הסימנים שמסר יעקב לרחל כשהוא פגש אותה. חינה, חלה, נידה, הדלקת הנר. למעשה, מה החגיגה פה? אומרים לאחורה, תראי, עכשיו את בחורה, עוד מעט את מתחתנת. מתחתנת, את עולה דרגה מבחורה לאישה. מבחורה לאישה. אין ביהדות דבר גבוה יותר מלהיות אישה. אין. ומה ההבדל בין בחורה לאישה? שלוש מצוות. הפרשת חלה, טהרת המשפחה, והדלקת נרות שבת. אז עושים לה כמו, כמו מיני חתונה. זה לא חתונה, זה קצת חתונה. אבל עושים לה שמח. ואז, באותו טקס של החינה, מביאים את המתנות, מביאים כל אחד מעשה, מראים את המתנות. זה דבר נפלא, רבותיי. זה עושה אווירה. מביאים צלם טוב, שיתעד את האירוע. רבותיי, זה תחנה בחיים. החתן והכלה לא שוכחים את זה לעולם. זה סטארטר טוב בהתחלה. לכן כדאי באמת להשקיע פה, כי זה... ולא להתווכח. אם איזה, אני רוצה, אל תעשו. סליחה, התפקיד של משפחת הכלה לעשות חינה, אירוסין, עלינו. האם לא התערבו, הצד השני? לא, אתם עושים את זה. מה... הורים יקרים, מה שההורים של הכלה עשו, תקבלו באהבה. לא לקטרג, לא לאכול את הלב, לא לקחת את החתן הצידה. אתה רואה, אמרנו לך, ההורים שלהם קמצנים, אתה שם לב לדעת. למה אתם? למה להרוס לזוג הזה את החיים? למה? מה שנתנו, תודה רבה. איך אומרים? לשמח מה שיש. ואם יש כאלה שמים על תלבושות, ורוקדים עם התלבושות, הנה מה טוב ומה נעים. וכן תעשו. לכן זה מאוד מאוד חשוב, ציבור יקר. החינה והאירוסים, מאוד חשוב האווירה הטובה. בלי האווירה הטובה, הכל נעכר, הכל נהיה לא שמח, פרצופים, שום דבר. מה שהמשפחה נתנה, תשמחו. די. לא לאכול את הלב. אתם יודעים, אנחנו ההורים לא מרוצים, רואים על הפנים שלנו שאנחנו מרוצים. והחתן והכלה העתידים, הרוס והרוסה, מסתכלים על ההורים, הם כבר קלטו. אין, אנחנו שמחים. מה שהצד השני נתן, מצוין, גמרנו. מה שנשאר זה לרקוד, זה הכל. לשמוח באירוסין. דהיינו, אירוסין שמשולב עם חינה, הנה מה טוב, מה נעים. פתרנו את הדבר הזה, גם זה וגם זה, שני המשמחות האלה בפעם אחת. אם כבר מוצאים הוצאה, הוצאה אחת על הכל, ואז יביאו את המתנות, והזוג הזה יעלה על דרך המלך. נצא להפסקה.
0: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס. חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
2: צלצל יהודי מחול שיש לו משפט, הוא מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. צלצל יהודי שמח, אומר, זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
0: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים. כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: מאחורי הברגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
5: שיא החשמל והמיזוג.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו באזור. יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
10: מארז צ'יטוס אליט 10 יחידות רק ב10 שקלים ו90. שמפו, מרכך או תחליב הוואי רק ב7 שקלים ו90. רביעיית נתחי טונה מעולה במים או בשמן קנולה רק ב14 שקלים ו90.
11: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: בר כל טוב וכל ברכה.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: בשבילך ובשבילי
0: אתם מאזינים לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו עוסקים במחתנים. טיפ אחרון לפני שנגמר את השעה הראשונה, וואי וואי, חובר הזמן, חובר הזמן, כן? אחרי שעשינו אירוסין בשעה טובה ומוצלחת, והיה גם חינה, אנחנו עוברים לשלב החתונה. בין האירוסין לחתונה מגיע המצב, השלב של קניית מוצרים, מוצרי חשמל, אמיתות, התכוננות לחתונה, ביגוד של חתן ושל כלה. הדברים האלה מאוד מאוד חשובים לשים לב אליהם, שיעשו כל הקניות בנחת, בשמחה, בלי כעסים, לא לשדר לזוג הצעיר מתח, לקנות. וכמו שאמרנו, ללוות אותם גם. הם לא מבינים במוצרי חשמל, ההורים יותר מבינים, אז ללכת איתם, מוצרי חשמל, מיטות, ריהוט, הם לא מבינים בזה. ההורים שאנחנו המבוגרים כבר אכלנו קש, בלי סוף עם ריהוט וזה. להגיד, לקחת אותם, לדעת מה לבחור, מה להביא, וכמה שאפשר ביד רחבה. אחד אמר לי, אבל הרב, הם רוצים דברים יקרים. לא נורא, אבא, לא נורא. תתאמץ עוד קצת, תיקח איזה הלוואה קטנטונת, אבל הזוג הזה ישמח. כמובן, לא להפקיע מחירים ולהגיע למחירים אסטרונומיים, כי ככה הזוג רוצה, בוודאי שלא, להגביל. להחליט כמה אנחנו מוצאים על ריהוט, כמה מוצאים על זה, במסגרת התקציב הכלכלי, אם זה נתקדם. וכן תעשו, מאזינים יקרים. אז לגבי השלבים של קניית הריהוט והבחירת הדברים, כבר לא הספקנו היום את זה לדבר, בעזרת השם בשבוע הבא, ממשיכים, שבוע הבא יש לנו שיעור כרגיל, בעזרת השם, בשעה היהודה. נצא כעת להפסקת הפרסומות והחדשות, ונחזור מיד אחר כך ל... שאלות ותשובות מעל גלי האתר בשידור חי. עד אז יהיו שלום.
0: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
15: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
16: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
17: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
18: הכי קרוב אלייך, אימא.
17: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
19: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: זו חליפתי, וחליפתך?
22: החליפה שלי?
21: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
23: יש מבול בחוץ, אבל אולי
2: יש גם תיבה בה.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
4: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון פסמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
23: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9, היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים. AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
24: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
25: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: לכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
3: קול ברמה החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. צהל חיסל בשלוש תקיפות בצפון רצועת עזה שלושה מחבלים מהזרועות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, שלדברי צהל פעלו לקידום ירי והפעלת מטענים נגד כוחותינו. בנוסף, צהל חיסל את ג'יהאד איסמאעיל, ראש חוליית נוח'בה שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, ונטל חלק בחטיפתם של לוחמי השריון, סרן עומר נאוטרה, וכן סמל ראשון עוז דניאל, השם יקום דמם, וסמל נמרוד כהן. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי על רקע רצף החיסולים ברצועת עזה, בהם גם חיסולו של מפקד חטיבת רפיח, לכוחות צהל בשטח הוא עברה הנחיה להגביר ערנות מחשש שארגון הטרור חמאס ינסה להגיב. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר באוגדה 91 יחד עם מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילו ובכירים נוספים. זמיר אמר כי המערכה עדיין לא תמה והאתגרים עוד לפנינו. השגנו הישגים מבצעיים משמעותיים רבים והחלשנו את ארגוני הטרור חיזבאללה. צהל נחוש לפרז את המרחב שמדרום לליטני מנוכחות חיזבאללה, לצד קידום יעד העל המתמשך של פירוק ארגון הטרור מנשקו, דברי זמיר. ראש הממשלה נתניהו אמר בהנחת אבן פינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית כי יש מתקפה עולמית שקרית ואבסורדית להציג את ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, כמבצע פשעי מלחמה ורודפי מיעוטים. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בזמן פגרת הכנסת נתניהו מתכוון לקדם שתי הצעות חוק ממשלתיות הנוגעות להכפשת שמם של חיילי צהל ומדינת ישראל. ההצעה הראשונה שתוגש באמצעות שר המשפטים לוין תכפיל פי 20 את סכום תביעת הדיבה ללא הוכחת נזק למיליון שקלים. ההצעה השנייה שתוגש באמצעות משרד הפנים תקבע שלילת אזרחות למי שמוציא את דיבת חיילי צהל ומדינת ישראל בעולם. בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ יקיים מחר בשעה 11:30 דיון משמעותי בעתירה נגד שלילת זכאותם של חרדים שהוגדרו כעריקים להתמודדות בהגרלות דירה בהנחה. הדיון מגיע לאחר שבג"ץ מתח ביקורת חריפה על התנהלות המדינה שביקשה אורכה להגשת תשובתה לעתירה. השופטים קבעו כי התנהלות המשיבים אינה תקינה ולמרבה הצער תוך עשיית דין עצמית. הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארצות הברית, העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס ל-4%. זאת על רקע האינפלציה. מדובר בהעלאת ריבית ראשונה מאז יולי 2023 למניינם. ולסיום, הרבנות הראשית לישראל פרסמה היום את מועדי סבב הבחינות הקרוב לרבנות, כשרות ומקצועות תורניים נוספים. בסבב צפויים להשתתף סך הכל 5,746 נבחנים, והוא התפרס על פני 8 ימי בחינה במהלך חודש חשוון. הבחינות התקיימו בבנייני האומה ובמשרד לשירותי דעת, בהתאם לחלוקה בין המקצועות השונים. ברבנות הראשית ציינו כי שיבוץ הנבחנים לעולמות ולחיתות יישלח באופן אישי לכל אחד מן הנבחנים. ההודעה כוללת את פרטי השיבוץ, צפויה להישלח מיד לאחר יום הכיפורים. עוד נמסר כי מועדי בחינות הדיינות יפורסמו בנפרד. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: רעידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. ביום שישי עוד הקלה בעומס החום.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: קול ברמה 105.7 FM. מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתנים תקפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
2: מתנות לחג קונים במשביר. מגוון צמים ב-50% הנחה. מארזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
3: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
4: טוב. עוד אבל אוהב אוש, זה התנור של בוש.
5: בוש חתום על תוצאה מנצחת. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז 4 תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: כרטיס השיש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות, ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: זו חליפתי. וחליפתך?
6: החליפה שלי?
4: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
0: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
9: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
10: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
11: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו עליכם מאזינים יקרים אחרי השעה הראשונה. אנחנו עכשיו בשעה השנייה, שאלות ותשובות של מאזינים בשידור חי בנושא בית, משפחה, ילדים, מה לא, כמה שאפשר לדבר, השקפה גם בעזרת השם, יום הכיפורים, מה שאפשר לדבר, מה שדיברנו קצת בעזרת השם. לפני שאנחנו נעלה מאזינים על הקו, אני רק רוצה לתת את הטלפון אליה לשידור החדש, 07-99-800-921. עוד פעם, 07-99-800-921. מספר להודעות וואטסאפ, 054-3-900-800, 054-3-900-800. אני רוצה להודיע, להודות מקרב לב למפיק היקר שלנו אורי כהן, שיצכה בעזרת השם לעלות ולהתעלות בתורה מולצות עיר השמיים, ולא תצא תקלה מתחת ידו לעולם. אז זה הטלפונים. עוד פעם, 07-99-800-921. זה עלייה לשידור. הודעות וואטסאפ, 054-3-900-800. הנה המספרים לפניכם, נשמח לשמוע מאזינים. ולפני שנתחיל עם המאזין הראשון, אני רק, כבר קיבלנו המון המון הודעות ווואטסאפים משבוע שעבר, בעזרת שמטפל בזה ככה, בנה בנה, מה שנקרא, בין המאזינים. ההודעה החשובה שאמרתי בשעה הקודמת, בעזרת השם בישועתו, תחל שנה וברכותיה, תהיה שנת זיווגים, תשפ"ז, תהיה שנת, לא יודע מה, פה זיווגים. תחשבו על מילה מתאימה, אני אשמח לשמוע, בעזרת השם. אם ככה, כולנו יודעים, ביתנו החדש פתח מחלקה, זה נקרא מיזם חדש, מחלקת שידוכים, לכל המגזרים, רווקים רווקות, גרושים גרושות, מהארץ ומחול. לכולם, פתחנו את זה בעזרת השם, יש לנו שדכניות מקצועיות, הם על זה, יש המון עבודה, המון, קיבלנו המון, ברוך השם, אני שמח. ומחברים ומזווגים, לא תמיד יוצא מזה כמובן שידוכים, כידוע, אבל אנחנו מתאמצים, בעזרת השם, הם מתאמצות, ואנחנו בבקרה, מה קורה, מה לא קורה, בשמחה, רבותיי, כדי לשבור את המעגל הזה שנקרא תקיעות בשידוכים, תקיעות בזיווגים. הרבה פנו אלינו, הרי מה אמרנו, איפה נרשמים? באתר ביתנו החדש, צריכים מחשב, להיכנס ולרשום. אין לי מחשב, אין לנו גישה, אין לנו כלום. גם את החסימה הזאת הורדנו. אני מודה לכל המאזינות והמאזינים העיקרים, הרווקים והרווקות הפנויים והפנויות. אפשר להתקשר לטלפון של מוקד ביתנו החדש, כוכבית 9421 שלוחה 5. כוכבית 9421 שלוחה 5. המזכירה תענה לכם, תשאל אתכם לפי השאלון שאנחנו שולחים לשדכניות, מי את, מי אתה, מה רוצים, מה רוצה, ושולחים את זה לשדכניות, ובעזר השם גם אתם תקבלו מענה. עוד פעם, אין הבטחה שמיד יהיה תשובה ומיד יהיה שידוכים. לא תמיד זה בשלוף. עובדים על זה, בעזרת השם. אבל אני מקווה שיהיה לכם גם ישועה מהכיוון הזה. אז הנה, כוכבית 9421 שלוחה 5. מי שעכשיו ליד הטלפון ורוצה למסור פרטים לשידוכים, בשמחה. לא ענו לכם היום, יחזרו אליכם מחר. ובעזר השם נרשום את כולכם באתר ביתנו החדש, אתר של קידושה בלי תמונות. בלי ברגלים של מה שדיברנו על זה בשידורים הקודמים, הכל נקי, בקדושה ובטהרה, בעזרת השם ובישועתו. כן, האם יש לנו מאזין על הקו, או שאני אקרא פה, אוקיי, אני רוצה לקרוא עכשיו אס-אמס שקיבלנו בשבוע, וואטסאפ, בשבוע שעבר. תודה רבה על השיעורים, כתוב כאן. מה עושים עם ילד בן 10 שמשקר? ילד בן 10 שמשקר. אז ככה, בספר ילדינו יש פרק שנקרא אמת ושקר. שם הסברנו בעריכות ממה נובע השקר. אמרנו ככה, ילדים הרבה פעמים לא משקרים, הם מדמיינים. ההבדל בין מציאות לדמיון אצל הילדים הוא כחוט השערה. הוא יכול לדמיין משהו ולהגיד ככה היה. נמצא שזה לא ככה, שקרן. אתה מדבר לא לעניין, אתה... לא, לא, לא, רבותיי, הורים יקרים, אולי הוא מדמיין, אולי הוא חושב שככה היה, והוא לא קרא את המציאות נכון, והוא אמר שככה היה, ואנחנו הלכנו אחריו שולל, שגילינו את הטעות, מתחילים, משקר, אתה לא דובר אמת, רבותיי, רוב הפעמים הילדים מדמיינים. מתי כן להתייחס לשקר כשקר, שהוא עשה מניפולציה להשיג משהו? למשל, אמא, אבא אמר שתתני לי ארטיק. אתה בטוח? כן, אבא אמר. אני אשאל אותו, תשאלי. מסתכלת על בעלך, עושה לך עם הראש, לא היה ולא נברא. זה שקר אמיתי. אמיתי, אורגינל. אבל להגיד שהיה איזה נמלה שבאה ועלתה עליו והקצה אותו ואמרה לו, זה דמיונות. הרבה פעמים הילדים מדמיינים. אני זוכר שאני הייתי ילד, הייתי יושב בחדר שלי, היה שם תמונה עם סירה, וים ואי. כמה חלומות חלמתי, חספינה נוסעת, יש התקפה של קרישים, ועוקפים את... שעות! ואם הייתי מספר לאמא, ותגיד לי, אתה שקרן, זה טעות, אם היית אומרת לי ככה. זה לא שקר, זה דמיון. לכן, גם שם להיזהר, לא להיות... א', לא להגיד שקרן לעולם, כי שקרן זה סטיגמה. ככה נולדת, ככה כל החיים שלך, אתה לא תשתנה. אפשר להגיד, למה אתה משקר? או, זאת אומרת, בדרך כלל אתה אומר אמת, אבל היום נכשלת. או, למה אתה לא מספר לי את האמת? אותה ביקורת, בלי להזכיר את המילה שקר אפילו ברמז. אפילו ברמז לא מזכירים את זה. ואז עושה לו מוטיבציה להגיד את האמת. עוד טיפ שמסרתי שם בספר, נא לראות בפנים, כתבתי שם, שבאמת צריכים לתגמל על אמירת אמת, אפילו שהאמת הייתה כואבת. למשל, תגיד לי, איחרת לבית ספר היום? יכול להגיד לא, והכל טוב. אומר לה, אמא, את האמת, איחרתי. אז יש אמא, איחרת. זה הטבע שלך, ידעתי שאתה כזה. אתה איתי, איתי, אתה לא קם בזמן. הוא גילה את האמת, קיבל שפחתל. פעם הבאה הוא אומר, אני אגיד לה שהגעתי בזמן. את מלמדת אותו לשקר, אמא. מה, איחרת? עכשיו, איחור זה דבר לא טוב, אולי זה אפילו חמור, אבל אמרתי לי את האמת, בוא נקבל פרס. מה הרווחת? שהילד נהנה, נהיה לו התניה חיובית עם אמירת אמת. הוא קיבל פרס. הוא אומר לה, אבל אמא, אני איחרתי, כן. איחור לחוד, אמירת אמת לחוד. אני שמחה שיש לי ילד שדובר אמת. ככה מתמודדים עם שקרים בגילאים של ילד 10 פלוס. הילד מבין שמשתלם לומר את האמת. כתבתי שם בעריכות רב, תסתכלו בספר ילדינו, זה ספר של תרופות לחינוך ילדים, שם יש פרק שלם, תסתכלו, תלמדו, עוד טיפים, עוד מהלכים בנושא של אמת ושקר. אז אם כן, הכל נמצא שם בספר ילדינו. איפה קונים את הספר הזה? השבוע שאלו אותי, בנושא של אמת ושקר. אז אם כן, הכל נמצא שם בספר ילדינו. איפה קונים את הספר הזה? השבוע שאלו אותי. בכל חנות.

0: נמצא, תשלחו לכם, קשו אליכם, אפילו עכשיו תקשו, תקשו עכשיו, תשאירו הודעה, חוזרים אליכם מחר, בדואר שליחים עד הבית. נו, יש היום דבר יותר נוח מזה? עכשיו יש חול המועד, פסח, סוכות. יש המון זמן. השנה, ברוך השם, יצא חול המועד ארוך, ברוך השם. נמצאים בסוכה. מה נעשה בסוכה? בעברי תורה, שירה, וגם ללמוד ביחד את הספר ילדינו, או את הספר ביחד. ננצלו את הזמן. רווקים ורווקות יקרים, נרשמתם לאתר? יפה. עכשיו, לוקחים את הספר ולחתונה, לומדים, משננים, איך נפגשים, מה אומרים, על מה להוריד, על מה לא, מה העיקר, מה תפל, יצאתם לשטח, ריבונו שלנו, תראה, אני עושה את ההשתדלות שלי. אני לומדת איך למכור חתן אבא לילדים שלי. אתה תעשה את שלך. אתה תביא לי אותו. וגם אתה תגיד, אני לומד איך לבחות את האמא הכי טובה בעולם, אשתי לעתיד. אתה, אני עשיתי את שלי, אתה תעשה את שלך. בעזרת השם, בזכות התפילה הזאת, תזכו לזיווגים הגונים עוד השנה. זה לגבי, אמרנו, ילד משקר. האם יש לנו מאזין על הקו או עוד לא? מספר עלייה לשידור. חבר'ה, להתעורר. הטלפון, 07-99-800-921. 07-99-800-921. אתם יודעים כמה ממתינות היו לי היום על הקו? ולא הצלחתי לענות. יום רביעי, שלישי רביעי אני עונה. יכולים להתקשר לפה. הכל בעילום שם, הכל אנונימי. לא יודעים מי אתם, אתם מעלים שאלה, כל עם ישראל נהנה. הרי אמרנו, תכף יגיע יום הכיפורים. ומעלת זיכוי הרבים היא דבר שאין לה סוף. אין לה סוף. לעלות לשידור זה זיכוי הרבים. צברת עוד 150 אלף מצוות. למה? כי מאזינים 150 אלף אנשים. אתה שאלת, אני עונה, הם קיבלו טיפים, זיכוי הרבים. איזה יופי, בקלות אפשר לעשות את זה. זה על ידי הטלפונים האלה. 07-99-800-921 ומספר הוואטסאפ שלנו 054-3-900-800. תשלחו גם הודעות שם, אני מקבל את זה פה כאן באולפן בפקס על המקום. כן, יש לנו מאזין, ערב טוב למאזין. ערב טוב למאזין.
1: הלו.
0: כן, שלום.
1: אני מוציא לדעת מתי השיחה בערב יום כיפור, באיזה שעה?
0: השיחה בערב יום הכיפורים תהיה אחרי הכינו, אחרי הסליחות וכל ה... אני מעריך 9:15, משהו כזה.
1: בבוקר?
0: בערב. זאת אומרת, בליל כיפור. בליל כיפור.
1: בליל יום כיפור? ב9:15?
0: כן. בית כנסת מצפה
1: הרי. 9:15?
0: כן.
1: הבנתי. רגע, ורציתי רק לומר נקודה אחת.
0: כן.
1: שהרבה פעמים משקרים מלחץ. מאיום. נכון.
0: זה בהקדמה לפרק שקר ואמת, כתבתי שאנחנו מדרבנים לפעמים את הילד לשקר. למשל, הוא שבר משהו, מי שבר את זה? אומר, לא אני. מה זה לא אני? רק אתה בחדר. מה השאלה המיותרת, מי שבר את זה? אנחנו יודעים שאתה לבד פה בחדר עם אדם. אז זה גורם לו לשקר. נכון. איום ופחד מאלץ את האדם לשקר. אתה צודק. זה כתבתי בהקדמה, להיזהר לא להביל את הילדים. לדבר איתם בנחת. ואז הם יגידו את האמת.
1: נכון, זה רצית פשוט רק להעיר.
0: יפה, יפה מאוד. תודה רבה למאזין.
1: אני מודה על כל הכיבור.
0: תודה רבה לכם, תודה. יש הכוח. תודה רבה למאזין היקר. הבא בתור, כן.
2: תודה, כבוד הרב. יש לי שאלה בנוגע, שלום וברכה. יש לי שאלה בנוגע לשידוכים. אני ב-23, יצאתי עם בחור ב-24, ממש שבוע שעבר, וממש לא כזה, ונכנסנו, עשינו בירורים למעלה, ולפי מה שהבנתי, אחרי הפגישה הראשונה, היה איזשהו פוטנציאל, היה מציאתכם, הייתי בחור טוב והכל, ואז ביקשתי מספרים לבירורים, הבנתי שההורים גרושים, שלא ידעתי שום דבר לפני, וזה בדיוק כאילו נודע לי מאחד הרבנים, שההורים בירו, ובדקנו את העניין הזה, ואז כבר, ואז כזה, זה קצת קירר את העניין, כי ראיתי שהבחור לא אמר את זה בפגישה. הוא לא סיפר, כלום, הוא מסתיר את זה. ועכשיו זה קצת משהו שהשאלה היא מה לעשות עכשיו, אני רוצה, לא, מתעצמי, יש לי עוד הצעה שעלתה שהיא הרבה יותר נשמע טובה, שבחור שמגיע ממשפחה טובה והכל. השאלה היא מה לעשות, כאילו, מה לעבור לגבי העניין הזה. אם פתאום זה כאילו, זה נודע בביאורים, והמורידים על דבר כזה, ו...
0: כן. התשובה היא
2: כך.
0: סוף מעשה במחשבה תחילה. לפני שיוצאים בפעם הראשונה, חייבים לדעת

0: למצות את כל הנתונים על הבחור מקף בחורה, ולא פתאום לגלות באמצע הדרך, וואי, ההורים שלו גרושים. אנחנו אמרנו שאדם בסדר עדיפויות שלו צריך לרשום מה הוא לא רוצה לשמוע, מה הוא לא רוצה לקבל. אם הוא רשם, אני לא רוצה אדם מהורים גרושים, בסדר. אבל ברגע שזה חצה קווים, הוא לא בירר, הוא לא בסדר. הבן אדם לא בסדר. אבל מצד שני, הוא יכול צריך להגיד, כן, שלום, נעים מאוד, קוראים לי איציק, ההורים שלי גרושים. מה רצית, שכח הוא לפתח את השיחה? מה פתאום?
1: לא, ממש לא, אבל...
0: הוא בפגישה השנייה שלישית, רגע, שמתחיל להיות מציאת חן, מתחיל להיות זרימה, יגיד לך גילוי נאות, אולי לא אמרו לך, אבל ההורים שלי גרושים. בסדר. ואז תחליטי, להמשיך או לא להמשיך? גם פה. נגיד שאת עכשיו לא פגישה ראשונה, פגישה שלישית, והוא אומר לך את זה, וזה לא מתאים לך, לא מתאים, אז מורידים. מתאים, ממשיכים. ונה לדעת, כל המאזינים ששומעים אותי, הרבה התחתנו עם הורים גרושים וחיים באושר ושמחה. אלא מה, יש כאן, אמרתי את זה בספר ולחתונה, זה לא פוסלים על זה על הסף. צריך לדעת, לקחת בחשבון שיש פה כמה וכמה דברים. דברים, למשל, אם ההורים שלו התגרשו כשהיה תינוק, והוא גדל בלי אבא או בלי אמא, ברור שיש פה חסך של אבא או אמא. ואותה בחורה שתתחתן איתו, היא תהיה, צריכה להיות המשלימה של זה. האם היא מוכנה לקחת את זה על עצמה? זה אחד. שתיים, חוץ מזה, נגיד, ירשו כשהיה בסדר, גדול כבר, הכל בסדר, מעוצב. מה המחרתיים? רוצים לקחת את הנכדים. אז מה, לוקחים, מי זה הסבתא הזאת? מי זה הסבא הזה? מי זה? או יש מיליון שאלות. מסבך את העניינים. לגבי אירוע חתונה, איך התייצבו ההורים? אבא ואמא ואבא הגרוש? כל מיני מתחים מסוימים שגורמים אחר כך לבלבולים. ד', ההורים התגרשו נגיד מחמת קטטה וביזיונות ואלף ואחד דברים. הילדים שחוו את הגירושין ואת היחסים הלא טובים, סופגים את זה. אותו בחור יכול להיות שספג את זה. האם זה יצא לידי ביטוי בבית שלי? כל זה צריכים לקחת בחשבון. ואז ניגשים לפגישה. עוד פעם, אני לא אומר, אני לא פוסל כלום. אבל אם הנתונים עליו מצוינים, ובחור טוב, יש זרימה ויש חן והכל, תתקדמי עוד קצת. תראי מה קורה. ואם תראי שאת
1: הבנתי
0: לא...
1: הבנתי שיש קשר, האבא התחתן שוב פעם, יש קשר עם האמא, יש כן. קשר עם האמא, כי הם הרסו בת, ויש קשר עם האמא ומדברים והכל, אבל כמובן, האבא גר במקום מסוים, האמא גר במקום מסוים, יש קשר בתוך חברות, אבל הבנתי שזה קרה בגיל 10-11. היום הבחור בן 24, וזה קרה לפני 11 שנה. שזה קצת כאילו, אי אפשר לדעת הכל, כל המידע עכשיו.
0: תראי, זה מידע בסיסי. זה מידע בסיסי. גיל, מקום מגורים, מצב משפחתי, זה מידע בסיסי. קודם כל למדת על בשרך, שלפני שיוצאים לפגישה, את הדברים הבסיסיים חייבים לברר. שלא יצא לנו פתאום איזה זיקוקים באמצע הפגישות. כמו שקרה לך. חייבים לברר. את לא בסדר, היא צריכה לעשות יותר מעמיק. מצב משפחתי. שמה עושים עם, עם, עם, עם המדווחים או המשותחים מסתירים את זה? טוב, אין מה לעשות. אנחנו עד מקום שידינו מגעת. אז זה הבעיה. אחר כך שזה מתברר, מתחיל להיות חריקות. לכן אני אומר לכל המשדכים, עם הורים גרושים להגיד, ההורים גרושים, מראש.
1: זהו, השטחנית לא אמרה לנו שום דבר על זה. ידעה? היא ידעה את הכל. היא ידעה, ואחרי פגישה ראשונה, היא אומרת לי, בחור מצוין, הרסתי את אחותו הרגע, למשפחה מאוד טובה. טוב, ממש שמה פרטים הנכונים. אחרי פגישה ראשונה, אנחנו מתחילים בירורים אצל הרב ואצל החברים, והם אומרים, רק חשוב לנו להגיד שההורים גרושים לפני 11 שנה. דיברנו עם השטחנית, היא אמרה לנו, לא ידעתי כלום, שמעתי משהו, התחילה להתחמק. מה שהתחמק, זה לא אמר לנו שום דבר על זה בהתחלה. שמעלי שתכנים אומרים את זה, ותפקתי מעלי שתכנים, והם אומרים את זה, ממש בהתחלה. לא משום מידע. ועכשיו אנחנו תזו בעיה, כי מבטא שני אנחנו...
0: מה ההורים שלך אומרים? רגע, מה ההורים שלך אומרים על זה?
1: כן, בהתלבטות. אנחנו מצד שני אומרים שאנחנו רוצים שאני אכנס למשפחה טובה, אני רוצה להיכנס למשפחה רגילה, נורמטיבית, כי זה מורכבות מסוימת.
0: נכון, מה שהסברנו. כן, כן, כן. תעשו חושבים. אז החלטה בידיים שלכם.
1: כן, אבל מה רב מציע לגבי העניין? אם יש עוד הצעה שהיא מכירים, שהיא הרבה יותר טובה, היא בדיוק הייתה, משפחה רגילה, מה רב מציע אם אנחנו כזה
0: במצב הזה? תדעי לך.
1: במצב הזה.
0: תמיד שאת נמצאים במצב של התלבטות, פתאום עולה הצעה, וואי, וואי, וואי. מוריד לך את כל מה שרצית מהזיווג הזה, רוצים ללכת למקום השני. למצות. לא לזגזג. תמצי קשר איתו. מתאים, תמשיכו, לא מתאים, תורידו. למצות. זה בן אדם. אי אפשר, סליחה, יש לי עוד הצעה. יש מישהו בממתינה. אין דבר כזה. צריכים למצות. אולי זה הזיווג שלך. אולי הבחור הזה שהוא דווקא, הוריו הגרושים, הוא הבן זוג שלך. ואת הורדת אותו בגלל הצעה שכאילו וירטואלית שצריכה להיות. תעשו חושבים, תגיעו למסקנות אמיצות, ואיתם תתקדמו.
1: כן, אבל הרב מציע להתקדם לעוד פגישה, או שכאילו...
0: את מרגישה שאת רוצה עוד פגישה איתו?
1: היה פה מציאתכן, היה פה פוטנציאל, מצד שני, יש פה את המורכבות שעומדת מאחורה, שזה ההורים גרושים, שזה... אני באה משפחה רגילה, ברוך השם, נשואים, אברכים, כולם... אין לנו את החיסרון הזה, ברוך השם, זה לא סוטה שהוא לא
0: בכל טוב. והצד של המשפחתי שלו, מה איתו, מה איתה, מה הרקע המשפחתי? עזוב גרושים, חוץ מזה.
1: מה, האם ההורים התחתנו שוב פעם?
0: לא, אחים שלו לומדים, בני תורה, מה הסיפור שלו?
1: כן, בישיבות, אחותו התארסה עם בחור ישיבה טובה, בחורים מישיבות, בנות בבית יעקב, משפחה חרדית קלאסית. הבנתי שאבא התחתן אבל שוב.
0: טוב. אני לא הייתי, אם יש מציאת חן והכל זורם, לא הייתי מוריד את זה. תקדמי, עוד פגישה.
1: כן. אבל אם לנו מידע להשיג מכל מה שהיה שם ומעלה, שאין לנו גם איך להשיג, זה לא משהו שאנחנו הולכים לידי מקום שאנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, ומה נסתר מאחורי הדברים.
0: אפשר לברר אצל השכנים. השכנים אוזן, איך אומרים, אוזניים לכותל. הם יודעים. היה צעקות, היה בלגן, היה אלימות, לא היה לי... השכנים יודעים. יכול להיות שבאמת אי התאמה של אבא ואמא יהיו למסקן אחרי כמה שנים שזה לא יכול להימשך ונפרדו בצורה מכובדת. בסדר. אם זה, אם כל האלמנטים מסביב בסדר, תתקדמי.
1: בעזרת השם, אוקיי.
0: שהשם ינחה אתכם בצורה נכונה.
1: אמן, תודה כבוד הרב.
0: שנה טובה,
1: גמר חתימה טובה. שנה טובה,
0: שלום, שלום. כן, האם יש לנו עוד מאזין על הקו?
2: כן, שלום הרב.
0: שלום, ערב טוב.
2: כן, שלום, ערב טוב. רציתי לשאול על הבת שלי, היא בת שש, והיא מציקה המון לאחים שלה וגם לילדות בכיתה. היא עלתה לכיתה א' עכשיו. לא, רציתי לשאול ממה זה נובע, כאילו, היא גם לא מודעת למה שהיא עושה, כאילו, היא כאילו לא...
0: היא הבכורה?
2: לא
0: מבינה
2: שזה באמת... כן.
0: אז... אוקיי, בבית היא מציקה, מה קורה בבית ספר, בגן?
2: בבית ספר, עכשיו כיתה א', גם המורה אומרת לי שהיא כל הזמן מתלוננת לי שאין לה חברות, אז המורה אומרת לי שבגלל שהיא מציקה להם המון, אז הן לא רוצות להיות חברות שלה, כאילו היא משתמשת במקום בדיבור, אז כאילו מציקה להם, היא לא מבינה שהיא... כאילו עושה את ההפך בדיוק,
0: כאילו
2: הן לא רוצות להיות חברות
0: אליו. מרביצה. טוב, קודם כל את הילדה הזאת, הרבה חום, הרבה אהבה. לדבר איתה על זה. היא ילדה בת שש, זו ילדה גדולה. שכל גדול. אני רוצה שתספרו לה סיפורים על מה זאת, מה זה ילדה שלא מציקה. יש הרבה ספרים על זה. את מפסידה את החברות, לא אוהבים את ההתנהגות שלך, אנשים לא התחברו איתך, יש סיפורים שלמים, אני צריכה לחפש בסיפור, במערכת הסיפורים שלנו, החרדית, יש המון המון ספרים חינוכיים שמדברים על זה, לא ספרים חינוכיים עמוקים, עם תמונות, עם הלילה, ומתוך זה הילדה יוצאת עם תובנה והבנה, למה להציק זה לא משתלם. יכול להיות שהיא מציקה,
2: זה...
0: כי היא לא יודעת לבטא דברים שהיא רוצה. אולי היא לא יודעת לבטא את זה. תנסי את בתור אימא להתבונן, למה היא מציקה? היא רוצה להשיג משהו, היא רוצה להשיג תשומת לב, היא רוצה להגיד משהו והיא מדברת עם הידיים ולא עם הפה. לדבר איתה על זה. תלמדי לדבר. תגידי
2: כן,
0: לי
2: אבל
0: מה מפריע.
2: מה כן. זה ל...
0: מה?
2: כן, מה זה לתת לחום ואהבה? כאילו, עד כמה כאילו ביום...
0: לא, אני אגיד לך למה. כי ילדים מציקים, אנחנו כל הזמן עליהם בכעס. אז הם מרגישים שלא אוהבים אותם. אז זה נהיה משוב שלי. לא אוהבים אותי, אני אציק עוד יותר. איך אני אמשוך תשומת לב מאמא? אני אצוות את אחי. יהיה צעקות, יבואו אליי. תיחסו אליי. זה גם כן סוג של תשומת לב, של תקשורת. יותר תקשורת, יותר דיבורים, יותר סיפורים, להיות איתר, יותר שעות. לאט, לאט, לאט, היא תצא מזה.
2: כן, אבל כל הזמן לתת לחום ואהבה, כאילו, למשך כל היום, כאילו...
0: חום ואהבה זה לא חיבוקים ונשיקות, יחסות. דבר איתה, שוחח איתה, היא משועממת לספר לסיפור. כן, כן. זה מה שצריך. חוץ מזה שילדה בכורה וילד בכור, הם שולטים בכיפה, ואז הם מרגישים חופשיים להפליק פה ולהפליק שם. אנחנו יודעים את זה. זו תופעה של בכורים ובכורות. חוץ מזה, יותר לשים אליה לב.
2: אבל זה
0: שגם
2: שהיא משקרת לפעמים, זה גם...
0: שמעת מאזין הקודם? השיחה הייתה פאק שקראתי? אז ככה, היא הרבה פעמים היא לא משקרת, היא מדמיינת. ככה, כי אל תגיד לה, למה את משקרת? למה את לא מספרת את האמת? תשתדלו מאוד, הורים יקרים, את הביקורת שלא תהיה סטיגמטית. שקר זה סטיגמה, זה תווית. לא להגיד את זה בצורה כזאת. להגיד את זה בצורה של אמת. אמת, את כל האמת, מתחשק להגיד עכשיו אמת. תוך כדי הביקורת אנחנו מזרימים לה בשטיפת מוח חיובית, תגידי אמת. אבל תראי שהרבה פעמים זה גם דמיון, וסתם כעסנו עליה. אלה אם כן יעשתה קומבינה, טריק, להשיג משהו.
2: כן, אבל שאלה קטנה, כאילו, היא גם לפעמים
0: מתחילה
2: לדבר איתי כאילו מרביצה לאח שלה, והיא רואה שהוא בוכה, כאילו, ולא אכפת לה, כאילו אין לה כל כך רגש כזה.
0: מהיום, בין כמה אח הזה?
2: היה 4.5.
0: מהיום את מטפלת שלו. את המטפלת. אני שמה לך פה על השולחן מוצץ, ובקבוק, וסינור, וכל פעם שהוא יצטרך משהו, את תטפלי בו. בסדר חמודה? אמא עסוקה, את עכשיו תהיה כמו אמא, את תטפלי בו. אז הוא בשבילה כמו בובה. עכשיו, אם היא אחראית עליו, אדם שאחראי על מישהו ירביץ לו? לא. הוא יטפל בו. הוא לא ייתן לה לבכות. ואז עובדים פה הפוך על הפוך, ונתנו בה, הכנסנו בה מוטיבציה להיות גדולה ולטפל באחיה. וכשהיא מטפלת, ממני לא תזיק לו.
2: אבל מה זה אומר מטפלת? אין
0: לו
2: מוטט ובקבוק.
0: מה הוא צריך? רגע, מה הוא צריך? הוא צריך שיחילו אותו?
2: לא, לא, לא. הוא הכל עצמאי לבד.
0: רגע, את שמה לפניו צלחת, הוא אוכל לבד. כן?
2: בן 4.5, כן.
0: אוכל לבד. יפה.
2: כן.
0: שמים לו סינור? שימי לו סינור. הוא צריך מפיון? אתם לא מפיון. לשתות, אומר אני רוצה לשתות. לשתות הכי נשתייה. יתפל בו.
2: כן.
0: כן, ודאי. תמצאי דרכים איך שזה שהיא כאילו תהיה על זה. והמלא, היא מגדלת אותו.
2: איזה ספר יש?
0: הספר ילדינו שכתבנו. אה, את מדברת על הספרים של הזה?
2: כן.
0: צריכים ללכת לחנויות ספרי קודש, מלא ספרים יפים, איורים, ציורים נפלאים. ותראי מה מתאים למוטיבים של הבת שלך, ואת זה תבחרי. כתבתי בילדינו, יש לך את ספר ילדינו?
2: לא, עדיין לא.
0: תודה רבה. אני אומר לכם שיש לכם תרופות, ואתם לא משתמשים בתרופות. שמה כתבתי על הכל בהרחבה, גם על אמת ושקר. יש שם פרק
2: ספר. יש זמן לקרוא.
0: למה? שבת, את עובדת? לא?
2: לא, אבל כן.
0: את נחה? כן. סוכות? יש זמן? תשבו, תקראו את זה, אני לא מבין. לא היה לי זמן לתת לילה תרופות. אני חולה, לא היה לי זמן. הייתי עסוקה, לא נתתי לאנטיביוטיקה. אין דבר כזה. חייבים למצוא את הזמן. ושם כתבתי גם על ספרות המדיה, הפרק שם, על מאוד, הספרות מאוד משפיעה על הילדים, ועל נפש הילד וגם כל העולם. המדיה, הספרות, העיתונאות, זה דבר שמאוד משפיע. דרך זה אפשר לכוון את הילדים למחוזות שאנחנו רוצים.
2: כן,
0: נמדתי,
2: בסדר גמור. תודה רבה.
0: בהצלחה, מערכת עם הטובה ושנה טובה.
2: תודה.
0: תודה רבה.
2: באמת.
0: כן, תודה רבה למאזינה. כן, נעבור למאזין הבא. ערב טוב למאזין.
3: ערב טוב.
0: שלום
3: וברכה. שלום
0: וברכה.
3: רציתי בבקשה לשאול את הרב. יש לי 4 בנים, ואני לפני לידה של בת, בעזרת השם.
0: כן.
3: עכשיו, הבנים הם גדולים, הבן הגדול הוא בן 12.5. רציתי לשאול איך להתנהל עם כל העניין של המקלחות, החלפת טיטול.
0: מי עוזר לך?
3: הם לא מבינים, הם לא מבינים כלום. כי גם שואלים איך יודעים שזה בן, איך יודעים שזה בת. הם לא מבינים.
0: את שואלת על התינוקת שהולכת להיוולד, מה אומרים להם? מה הם שואלים? בואי, תגיד לי מה הם שואלים. לפי השאלות נענה.
3: איך הרופא יודע שזה בת?
0: יש לו מכשיר שהוא בודק מסביב על ביד הבטן, ואז רואים שזה בת. הלאה, שאלה הבאה.
3: השאלה השנייה שלי, יותר זה, אחרי הלידה, איך אני מתנהלת עם החלפת טיטולים והמקלחות?
0: רגיל. לא צריך לעשות סצנה מזה. לא לעשות... אל תסתכלו, לא לבוא.
3: לא
0: להסתכל, לא לבוא. תראי, להגיד הרבה פעמים, ילדים עומדים ומתבוננים, זה לא צנוע. עכשיו צריך להחליף לה, זה לא צנוע. לא? נכון שאתה בשירותים, אף אחד לא מסתכל לך? תגיד לבן הגדול. נכון, נכון? לא נכנסים לך לשם, נכון? גם אתה? זה לא צנוע, זה לא יפה. טבעי, טבעי, טבעי, לא לחץ. זהו, זה עד לאתם עוזבים את זה. הם לא... אולי
3: יחסית סוגי. להחליף בסלון כאילו לא קרה כלום? כאילו זה עוד בן?
0: שנייה. בסלון יש לך ספרי קודש? כן? לא. אין?
3: לא.
0: שכם ישראל. רוב הבתים בארץ, בסלון, הספרייה של ספרי הקודש. ולהווה ידוע על פי ההלכה, לא מחליפים, אני עכשיו מדבר לא אלייך, אל כל המאזינים. לא מחליפים טיטול מול ספרי קודש, נקודה. מול נרות שבת, נקודה. זה פשוט לא צנוע, זה מול הספרי קודש. אי אפשר ללכת חשופים ליד הספרי... שמה עושים מתקן החתלה מחוץ לחדר הזה, ושמה מחתלים רגיל. אין לכם נעמי. אם אצלכם אין את הבעיה הזו של ספרי קודש, חשיפה לספרי קודש, אפשר. אבל למה בפרסיה? למה צריך לקחת בסלון על הקורסה הראשית?
3: לא, זה לא עניין של פרנס, כאילו, אני שואלת, השאלה שלי, אם פשוט להחליף חופשי, בלי יותר מדי איזה,
0: למה לא תקחי אותה לחדר? לא צריך, כתוב בפסוק, בתהילים, בשיר השירים, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. לא צריכים לעורר אותם לשאלות. כמה שפחות שאלות, יותר בריא. לא נעשה את זה בצורה מוקצנת, אבל שלא היא... לא להדליק להם את הסקרנות. כשהיא קטנה...
3: אוקיי, אבל אם אני מחליפה והם עובדים לי...
0: אז תלכי לחדר. יש לך חדר שינה באותה קומה?
3: זה בית קטן?
0: כן, לכי לחדר שינה. תחליפי שם. מה בא לך לחליפי בחדר שינה?
3: אין בעיה. זה גמור, אני יודעת שזה מה שיקרה רוב הפעמים.
0: וככה תעשי. אבל
3: אני יודעת גם, כמו שאני... נכון, אבל כמו שאני מכירה את הבנים שלי, שהם גם מאוד מחכים ללידה הזאת, והם כאילו, במכלל שזה יהיה בת וזה משהו אחר, אז כאילו, אני יודעת שהם ירדפו אחרי כל הזמן וגם אחריה. זה ברור לי. אני מכירה את הנפשות הפועלות.
0: אז אפילו אם ראו או שמעו, לא נורא, לא לעשות מזה סצנה, היא בת. זה בת. היא יותר עדינה, הקול שלה שונה, היא יותר רכה, היא יותר איזה... ככה, בכיוון הזה להמשוך אותם. זה ההבדל, זה הכל. לא לחדד את הדברים, כן, ודאי.
3: הבנתי. עוד שאלה, הרב. מה הרב אומר? אין לי בבית שום מדיה. רציתי לשאול את הרב, את האמת ניסיתי להשיג את הרב בטלפון, אבל מזמן. מה הרב אומר על מקרן שמקרינים על קיר עם דיסק און קי?
0: מה התמונות המוצגות?
3: לא תמונות, נגיד במקום להכניס במחשב דיסק און קי, אז להכניס במקרן הזה, כאילו סרטים.
0: מה זה סרטים? שמות.
3: כמובן, אה? לא, שמות. לא סרטים חבל שלום, לא חי.
0: ברור, לא, ברור.
3: מצוירים בקהל.
0: אלא? למשל, הצגות? הצגות של שחקנים שלנו?
3: בדיוק, שלנו, כן, משלנו.
0: אמא, את שמעת את סדרת שיעורים שלי על ספרות ומדיה, כאן מעל, בשידור, לפני זמן לא רב? טיפלנו בנושא הזה. סיפרתי לכם על כיפה אדומה. שמעת משדר על כיפה אדומה? לכאורה סיפור לא. תמים עם ילדה שעוזרת לסבתא שגרה ביער, מביאה לה אוכל מצרכים מדי פעם, ואז הזאב בא. את מכירה את כל הסיפור הזה, נכון? מכירה את כיפה אדומה?
3: אני בתור ילדה לא נחשפתי.
0: יופי, אז שמה, אז סיפור שהרבה הרבה ילדים גדלו על זה. והראינו כמה דברים שליליים יש בזה, וכמה דברים חיוביים. 70% שלילי, 30% בסדר. אמרתי להם, זאת אומרת שאנחנו לא נותנים לילדים שלנו לשמוע את כיפה אדומה, נקודה. וגם הוא הדין לגבי אדומה. סרטונים וסרטים ושחקנים. תראי, ילדים שמתרגלים לצפייה בסרטונים, אין הבדל כל כך בין מחשב שנפתח, לפטופ או מוסקוקן, זה חלק מהסדר יום שלו, זה הוואי ובידור. לא, אני זוכר שהילדים שלו קטנים, לא דיסק און קי ולא כלום, היה מקרנצ'יק עם סרט צלולויד, ככה שמגלגלים אותו עם האצבע, יוסף מוקיר שבת. תמונה ראשונה על הקיר, יוסף. תמונה שנייה, דייגים. תמונה שלישית, הדג. והם איך היו נהנים? לא דיסק און קי ולא תמונות מרצדות, ולא פעילות ולא כלום. ומזה הם נהנו. וזה לא מפריע בכלל. כי זה סיפורים קדושים. אבל תדעי לך, הם ילמדו מהשחקנים איך להוציא לשון, ואיך לדבר שטויות, ואיך להתנהג קצת בפרעות, כי זה חלק מהאקשן של הסרט. זה שחקנים שלנו. מעניין, הילדים קולטים דווקא את הדברים הבעייתיים, שאת לא, לא תאהבי את זה, שהם יחזרו על זה. אז לא להרגיל אותם לתרבות הזאת. לא כדאי.
3: הבנתי.
0: כן.
3: הבנתי. בסדר גמור. תודה רבה, ישר
0: כוח. בהצלחה, כוח. שנה טובה וגמר חתימה טובה. תודה רבה. יש לנו עוד מאזין על הקו, ערב טוב למאזין.
4: ערב טוב, מבורך הרב.
0: שלום.
4: הרב, רציתי לשאול שאלה לגבי הבת שלי. יש לי בת עוד מעט בתא ארבע, ואחריה יש בן בן שנתיים, וברוך השם עכשיו נולדה תינוקת. עכשיו, ברוך השם כאילו בת, הכל בסדר, אני ואשתי נותנים עצומת לב כמו שצריך, הכל. בימים האחרונים, כאילו גם לפני הלידה, אמרנו לה שהולכת להיות התינוקת ואחות קטנה וכו', פתאום היא מתחילה כאילו לדבר כאילו ממש כמו אישה מבוגרת, אומרת וואי, אולי נזרוק את איקס, זה אח שלה, לפח, כי אין כוח לסדר את כל המשחקים שהוא והתינוקת יעשו.
0: עד כמה היא? עד כמה?
4: היא סך הכל, היא עדיין לא בת ארבע. והיא אומרת לי...
0: את כל עול החיים היא לקחה עליה. כל העול.
4: כן. עכשיו, אנחנו לא אמרנו לה בכלל לעזור כאילו עם הילדה. היא אומרת, אין... עכשיו היא נולדה, והיא אומרת לי לאשתי כאילו, אין לי כוח לטפל גם ב-X וגם בתינוקת. כאילו, עכשיו, הנקודה זה אם היא עושה את זה מחרדה, או שזה משהו כאילו טבעי ובסדר כאילו. היא גם נגיד בימים, בחודש האחרון, יכולה להיכנס פתאום לחדר, ולסגור על עצמת הדלת, ולא רוצה שאף אחד ייכנס פשוט, והיא מדברת לעצמה, וכאילו, אשתי שומעת אותה, מדברת כאילו יותר על ה... כאילו, על האחריות, וכאילו, דברים כאילו, היא באמת, יש לה איזה משהו בחיים, כאילו, שהיא צריכה לעשות, ואין לה כוח לאנשים, ו...
0: עושה התבודדות, אתה יודע? היא עושה התבודדות.
4: בגלל הגיל שלה, בגלל הגיל שלה, זה משהו שכאילו מסקרן אותי, השאלה כאילו...
0: עדם כל, לתופעות טבעיות... דברים רגילים, אין פה משהו חריג ויוצא דופן חס וחלילה, לא צריך פה אבחונים ולא כלום. היא ילדה בוגרת, היא מבינה שעוד תינוק זה עוד מטלות ועוד טיטולים ועוד ניקיון ועוד, היא מבינה, בוגרת, היא מבינה את זה. להגיד לה, מאמי, את לא צריכה לעזור, את לא צריכה, רק שנבקש אם תרצי, אם את לא תרצי, שהיא לא תרגיש שהיא עכשיו מטפלת של כל האחים שלה. בוודאי, או תינוק, היא עצמה תינוקת. לכן שחרר אותה מזה. את רק תנשקי אותו ותחבקי אותו, או תחבקי את התינוקת. זהו. ואם היא בוכה, שימי לה מוצץ. זה הכל. אבל לא נתיל לה מטלות.
4: נגיד היא שואלת, איפה היא תישן? אז אני אומר לה, את תעברי למיטה הגדולה, איקס יעבור למיטה שלך, והיא מתחילה כאילו פתאום, אני אפול מהמיטה.
0: ילדה נבונה. יש לך ילדה נבונה. יש לך ילדה מעמיקה. היא מסתכלת במבט של בוגר. יפה מאוד.
4: זה הפליאה שלי ושל אשתי, כאילו.
0: לא,
4: אבל
0: תשמחו שיש לכם ילדה בוגרת. באמת שאלה. עכשיו הביתי שם. זה מטריד אותה. אני אוהבי, תכינו אותה, איך אומרים, מיטה מנשנשת, שהיא תרצה להיות שם, יהיה לה כיף שם, ושם היא תהנה מהחיים.
4: ולתת לה להסתגר בחדר מדי פעם, כאילו.
0: שתדבר, כל זמן שהיא לא עושה. אין בעיה, מדברת עם עצמה. רוצה לדבר, שוחח. הרבה ילדים מדברים עם עצמם, ידידי. לא בחדר, עם עצמם. תוך כדי משחק. מסבירים לעצמם, מדברים
4: עם הבובה. כן, לא, אבל היא לא רוצה שאף אחד ייכנס לחדר.
0: אז מה? אתם תהיו באוזן קשבת. אז תשאל אותה, מאמי, למה את לא רוצה שאמא תיכנס לחדר? מה היא עונה?
4: אין לה תשובה.
0: טוב. אני רוצה לשמוע מה את אומרת. אני יכולה לשמוע מה את אומרת? ככה לדבר איתה, בתור כמו אדם גדול. לא, למה לא? או כן, כן, סי. זה עובר, זה גיל כזה, כן.
4: כן, עוד נקודה קטנה, שאני בתור, כאילו, מה שאני זוכר, בתור ילד, וגם מה שאני מכיר, לא היינו את הדברים האלה. כאילו, יכולה לבוא אליי ממוצע אחת ליומיים, זה גם קורה לה בתקופה האחרונה. פשוט כאילו לבוא אליי בארבע עיניים ולומר לי, אבא, אני אוהבת אותך. עכשיו, כאילו, לא שאלתי אותה אם היא אוהבת אותי, לא אמרתי לה, כאילו, לא הבאתי לה שום סוכריה. היא פתאום אומרת, כאילו, ממש, אבא, אני אוהבת אותך. ואני אומר לה, כאילו, גם אני. עכשיו, השאלה שלי, היא אומרת את זה, כאילו, היא רוצה לקבל משהו מעבר, או שהיא, כאילו, היא באמת מבטאת את הרגשות שלה, כי בגיל ארבע אני לא בחיים לא מכיר ילד שכאילו מגיע בארבע עיניים לבד, ואומר, כאילו,
0: אין עוד דומה הדור שלך לדור של הילדים שלך. יש הפרש של כמה דורות ביניכם. אבל פשוט רק דור אחד. הילדים הם בוגרים.
4: וזה משהו לגיטימי לגיל
0: ארבע. אומרים שהם חושבים, בטח אומרים מה שהם חושבים, ואומרים תחבק אותי, ואני רוצה נשיקה. והם דורשים ואומרים, עד רבה, תגיד לה, אני אוהב אותך יותר ממה שאת אוהבת אותי. מתוקה שלי. תן לה חיבוק, תן לה נשיקה. איזה ילדה טובה יש לאבא. הם, לפעמים זה ידרושה, זה כמו שלאבדיל, בוא נדבר קצת על זוגיות. לפעמים קורה שהיא שמרת לבעלה, אתה אוהב אותי? אתם יודעים כמה גברים שאלו אותי את השאלה הזאת? מה אני עונה לה? כן, כמו איזה נבח? מה אני אגיד לה? אתה אוהב אותי? צריך לדעת איך להגיד לה כן, היא לאשתי. אם הייתי היום רווק, הייתי מתחתן איתך עוד פעם. מה זה? לשימון יש כבוד. תלמד לדבר לאשתך לרגש. הסברתי את זה לגברים השבוע. נורא מתבלבלים. אתה יודע שהשאלה ישירה, זה מבלבל. תלמד להיות מוכן. דבר, תגיד את מה שאני בך. לא,
4: בזוגיות מבינים שיש פה משהו מעבר, כאילו, השאלה...
0: בסדר, גם עם הילדה. גם עם הילדה. תגיד לה, אני אוהב אותך יותר ממה שאוהבת אותי. חמודה, טוב שהיא מביאה רגשות. אוהו, זה דבר נפלא שהבת מביאה רגשות לאימא, לאבא, לסובב אותה. יש לך פה ילדה בוגרת, שכל חזק. מצוין. אז אולי היא לא מתאימה לגיל ארבע, השכל הזה יותר לגיל חמש וחצי, שש. אולי. בסדר. אז תתייחס אליה קצת כבוגרת, ואל תיבהל מזה ש... לפעמים אנחנו רואים ידים קצת, אני מדברים כמו בינם, אתה נבהל מזה. מה קרה פה? מה מומי? שום דבר. הכל טוב. יש ילדים יותר בוגרים, יש ילדים יותר ילדותיים, שיש בנות בגיל ארבע דומרות כמו תינוקות בנות שנתיים. עוד כל אחד לפי קצב ההתפתחות שלו. אתם תקבלו את זה בשוויון נפש, בלי לחץ, תשמח בזה שהיא אומרת לך ומגלה את רגשותיה, אשריך ואשר חלקך.
4: תודה רבה.
0: בהצלחה. שיהיה לכם שנה טובה, וחתימה טובה, והרבה נחת רוח מכל הילדים. כן, ירצה.
4: אמן, אמן, תודה.
0: מאזינים יקרים, אנחנו כבר מגיעים לסיום של השעתיים של ביתנו החדש. איך הזמן טס? וואי, וואי, וואי. מילים לסיום, לפני שניפרד. קודם כל אני רוצה להודות לכל הצוות היקר שלנו, שליווה אותנו במשך כל השנה. הנה אורי כהן במשרד, אליעזר יפה, יורם יצחק וזנה, אורי צולמן, יחיאל צולמן, כל אלה שליוו אותנו. איזה יופי, איך הם מעלים את השידורים, בסדר. בסדר, מסודר ונפלא, וזה עזרה גדולה לזיכוי הרבים. אני רוצה לברך אותם שלא תצא תקלה מתחת להם, הם ומשפחותיהם וכל הצוות של כל ברמה יזכו לגמר חתימה טובה. ואני רוצה גם להודות למאזינים העיקרים שעלו לשידור כל השנה שעברה וגם עכשיו, ומתעניינים ומדברים, וזה מפרה את הרבים בכל מיני שאלות מחכימות. אני מאוד מודה להם, לכולכם, בעזרת השם. לא לשכוח להיכנס לביתנו החדש, להירשם לשידוכים, או בכוכבי 9421 שלוחה 5 לברם מזכירה, לרשום אתכם בעזרת השם. אנחנו נתפלל אליכם ביום הכיפורים, גם אתם תתפללו, נזכה לשנה טובה ומתוקה, שנת זיווגים והצלחה, גמר חתימה טובה לעם ישראל. תזכרו, ערב יום הכיפורים, יהיה לנו משדר בחנה ליום הכיפורים. להתראות, וסוף שבוע טוב.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: בארץ ובזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: חשבון, כי אושר אמיתי זה
3: נטו חיסכון. תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכות אבות, רחוב פרץ ברנשטיין 3, שכונת רמת שרת, במעמד רב שכונת רמת שרת, הרב הגאון אברהם דיין שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטאצה עדה אחת.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: בשבילך ובשבילי.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. צהל חיסל בשלוש תקיפות בצפון רצועת עזה שלושה מחבלים מהזרועות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, שלדברי צהל פעלו לקידום ירי והפעלת מטענים נגד כוחותינו. בנוסף, צהל חיסל את ג'יהאד איסמאעיל, ראש חוליית נוח'בה שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, ונטל חלק בחטיפתם של לוחמי השריון, סרן עומר נאוטרה, וכן סמל ראשון עוז דניאל, השם יקום דמם, וסמל נמרוד כהן. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי על רקע רצף החיסולים ברצועת עזה, בהם גם חיסולו של מפקד חטיבת רפיח, לכוחות צהל בשטח הוא עברה הנחיה להגביר ערנות מחשש שארגון הטרור חמאס ינסה להגיב. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר באוגדה 91 יחד עם מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילו ובכירים נוספים. זמיר אמר כי המערכה עדיין לא תמה והאתגרים עוד לפנינו. השגנו הישגים מבצעים משמעותיים רבים והחלשנו את ארגוני הטרור חיזבאללה. צהל נחוש לפרז את המרחב שמדרום לליטני מנוכחות חיזבאללה לצד קידום יעד העל המתמשך של פירוק ארגון הטרור מנשקו. דברי זמיר. ראש הממשלה נתניהו אמר בהנחת אבן פינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית כי יש מתקפה עולמית שקרית ואבסורדית להציג את ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, כמבצע פשעי מלחמה ורודפי מיעוטים. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בזמן פגרת הכנסת נתניהו מתכוון לקדם שתי הצעות חוק ממשלתיות הנוגעות להכפשת שמם של חיילי צהל ומדינת ישראל. ההצעה הראשונה שתוגש באמצעות שר המשפטים לוין תכפיל פי 20 את סכום תביעת הדיבה ללא הוכחת נזק למיליון שקלים. ההצעה השנייה שתוגש באמצעות משרד הפנים תקבע שלילת אזרחות למי שמוציא את דיבת חיילי צהל ומדינת ישראל בעולם. בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ יקיים מחר בשעה 11:30 דיון משמעותי בעתירה נגד שלילת זכאותם של חרדים שהוגדרו כעריקים להתמודדות בהגרלות דירה בהנחה. הדיון מגיע לאחר שבג"ץ מתח ביקורת חריפה על התנהלות המדינה שביקשה אורכה להגשת תשובתה לעתירה. השופטים קבעו כי התנהלות המשיבים אינה תקינה ולמרבה הצער תוך עשיית דין עצמית. הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארצות הברית, העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס ל-4%. זאת על רקע האינפלציה. מדובר בהעלאת ריבית ראשונה מאז יולי 2023 למניינם. ולסיום, הרבנות הראשית לישראל פרסמה היום את מועדי סבב הבחינות הקרוב לרבנות, כשרות ומקצועות תורניים נוספים. בסבב צפויים להשתתף סך הכל 5,746 נבחנים, והוא התפרס על פני 8 ימי בחינה במהלך חודש חשוון. הבחינות התקיימו בבנייני האומה ובמשרד לשירותי דת, בהתאם לחלוקה בין המקצועות השונים. ברבנות הראשית ציינו כי שיבוץ הנבחנים לעולמות ולכיתות יישלח באופן אישי לכל אחד מן הנבחנים. ההודעה כוללת את פרטי השיבוץ, צפויה להישלח מיד לאחר יום הכיפורים. עוד נמסר כי מועדי בחינות הדיינות יפורסמו בנפרד. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. ביום שישי עוד הקלה בעומס החום.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: קול ברמה 105.7 FM
1: לקראת חצות סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום רביעי, אי בתשרי תשפ"ז. האמת שהפתיח הזה היה צריך לעסוק הלילה בהחלטת בגץ, שממשיך את דרכה של היועמ"שית המודחת בנוגע לעצרת לזכרו של מרן. אבל תרשו לי לחרוג לנוכח תמונה שראיתי בצהריים, בקבוצת וואטסאפ בשם הפרגוד, תמונה שקשה לשתוק עליה, אנסה לתאר אותה כדי להעביר את תחושותיי. המיקום הוא נתב"ג. מי ששב מהארץ מכיר את האולם שבו מוצבים המחסומים הדיגיטליים שיש להעביר בהם את הנייר הקטן, זה שניתן בעת בדיקת הדרכונים. וכך נראית התמונה. ארבע כיסאות נוחים עם גלגלים, עליהם יושבים צעירים, לצידם עומדים שניים נוספים. מולם קבוצה של אנשים חרדים, כאלה ששבו עכשיו מחול, חלקם מבוגרים עם זקנים לבנים, אחרים צעירים, אחד מהם גם חובש כובע שמזכיר את פולין של פעם. וכן, הכובע הזה של אותו אברך צעיר הוא זה שכנראה הגביר אצלי את הקונוטציה. חרדים בעלי מראה יהודי ששווים מציון רבי נחמן, ומולם אותם צעירים שיושבים בנוחות ומחכים לטרף. פשוט כך, מחכים לטרף. לאותו עריק שהצליח לצאת מארץ ועכשיו יעצר הישר אל הכלא הצבאי, כי כל חטאו זה לימוד תורה בארץ ישראל. דיברתי כאן רבות על הסיטואציה הזו של המעצרים של לומדי תורה, אבל ההמחשה כמו זו בתמונה הזו שראיתי בצהריים זורקת אותנו עשרות שנים לאחור אל המחוזות שמהם שבו אותם יהודים מחול. כזה עוד לא היה, כך עוד לא הרגשתי, לפחות אני. בושה לה למדינת ישראל שאלו אמרות בפתחה של המדינה. לקראת חצות של יום בו הרכב של שלושת שופטי בגץ נותן יד להחלטתה של היועמ"שית המודחת וקובע לא ניתן יהיה לקיים את עצרת הזיכרון כפי שנקבע בחוק לזכרו של מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. יושב ראש ש"ס הגיב בחריפות ואמר שופטי בגץ באטימות ובניתוק מרגשותיהם של המוני יהודים נותנים יד למניעת כנס הזיכרון הממלכתי למורשתו. מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה קרא שלא לשמוע להם ולקיים הצהרות בכל מקום. לקראת חצות, גם עם ההחלטה שקובעת כי לומדי תורה שמוגדרים עריקים, לא ניתן יהיה לשלול מהם את הזכאות שזכו כבר בעבר בהגרלת דירה בהנחה. נשמע גם על הנעשה בדרום לבנון, על הממצאים שהיום צהל חושף סביב השמדת רשת המנהרות בעלי טייר, וגם מה מספרים המפקדים הבכירים מתוך השטח. נהיה כמובן עם הפוליטיקה שממשיכה לייצר כותרות, 41 ימים לפני הבחירות, האם גדי אייזנקוט מתכוון להכניס את מנסור אבס ורעם לקואליציה? אחרי ששמענו השבוע את מנסור אבס אומר שכן, היום נחשף בתקשורת הערבית כי דברים ברוח דומה, אמר אתמול גדי אייזנקוט לראשי רשויות ערביות שעימם הוא נפגש. אייזנקוט היום מייר להכחיש את זה, אבל בימין לא ממהרים לקנות את הכחשותיו. נשמע גם על שריפה גדולה שהייתה היום באזור התעשייה בביתר עילית, שריפה שאימה להתפשט ובמשך שעות עמלו לחבותה, סוף טוב בסוף, אבל נזק לא מעט, נזק כבד. גם על המאבק בבית שמש, כזה שמתרחב ליישובים נוספים, זה קורה נגד חברת האוטובוסים תנופה. היום עלה ראש העיר גרינברג יחד עם ראשי רשויות נוספים למשרד התחבורה, יחד הם דרשו להוציא את החברה מהיישוב שלהם. לקראת חצות של יום רביעי, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם אוי שרלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, קל מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: אנחנו פותחים עם הדיון המשפטי שנערך היום בבגץ, והיה קצר יחסית, כמו גם להחלטה שהתקבלה בו, לפיה לא ניתן יהיה לקיים את העצרת לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. נאורי בן שמעון כתבנו לענייני משפט, שלום, לילה טוב נאורי. דיון שלמעשה מתקיים לבקשת סיעת ש"ס, היא זו שעותרת לבגץ, בדרישה שכן יקיימו את העצרת.
1: כן, צריך לומר שבאמת אחרי סערה גדולה, אחרי אותה חוות דעת של היועצת המשפטית אל הממשלה, בעקבות קיום עצרת אזכרה למרן, בעצם ההילולה, דבר שמעוגן בחוק, דבר שכבר על פי מסורת עוברים תקציבים מספר שנים כדי להנציח כמו של מורה רבנו הגדול הרב עובדיה יוסף, אבל חוות דעת שלה כאמור פוסלת את העברת התקציב ובעצם מונעת את ההילולה. למעשה, מפלגת ש"ס, בגלל הדבר הזה, עותרת לבג"ץ כנגד אותה החלטה, החלטה שכאמור באמת הביאה סערה רבה וגדולה. צריך לומר שהיום בדיון, באמת, השופטים אמרו בתחילת הדיון, שבעצם הדיון למעשה התייתר, אחרי שהוציא מלכן משרד הדתות יהודה אבידן חוות דעת, שאומרת שלמעשה אין זמן להפקה, להתארגן, אין החלטה בעניין, והדבר הזה באמת גורר הרבה מאוד עלויות, והם לא יצליחו לארגן את ההזכרה כמתוכנן. ואז למעשה בדיון מדברים גם על עצרת חלופית, על משהו אחר, על תוכנית אחרת. אז השופטים אומרים למעשה, אנחנו לא מכריעים בשאלות תיאורטיות, אם וכאשר תעלה הצעה כזו, אנחנו נדרש לדון בה, אבל למעשה...
0: כלומר, תן לי רגע להבין, זאת אומרת, מעבר לעובדה שהם מיישרים קו עם היועצת המשפטית המודחת, הם בעצם תולים את המהלך שלהם, את ההחלטה שלהם, בהחלטה של מנכ״ל השירותי דת של יהודה אבידן, שהוא מזוהה עם ש"ס, החלטה בגלל כן. מכתב שהוא הוציא שלשום למנכ״לית עיריית ירושלים, והם אומרים בעצם התייתרה כל העתירה?
1: כן, התייתרה העתירה, ולכן למעשה מקבלים את העמדה ואומרים שהם דוחים את העתירה, ואומרים שאי אפשר לקיים הילולה למרן בגלל שלמעשה התייתרה העתירה ואין החלטה בעניין, והם מחליטים לקבל את עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה שלא לקיים, לאסור את קיומה של ההילולה. הדבר הזה באמת גורר עדים רבים, גם במפלגת ש"ס, גם חלקי הרבנים, גם הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שיוצא חריפות נגד ההחלטה הזאת, גם בתנועת ש"ס אומרים בתגובה שההחלטה הזו מחזקת את הנחיצות לתקן את היסוד של מערכת המשפט, מורתו של מרן בג"ץ ובעצם משפטית הממשלה לא יצליחו לעצור באמת דברים חריפים שאומרים בעקבות אותה החלטה. וגם שר לציון, כמו שאמרנו, הרב יצחק יוסף אומר את דברים חריפים. בוא נשמע את הדברים של הרב יצחק יוסף.
0: אורי, יש לנו?
2: צהלינו, הכוח של השמאל התגבר. יועץ המשפטי לממשלה, היא החליטה סופית, החליטה שלא לעשות אילולה למרן. אני קורא מכאן, לעשות אילולות, 1,000 אילולות, כל הפחות, בכל פינה בארץ, בכל בית כנסת, בכל מקום, אילולה למרן. הרב לא צריך את זה. הרב, מרן זצ"ל, נמצא בשביים, ושש הנהנה בזיו השכינה, אנחנו צריכים את זה. כדי לחזק את מורשת מרן. כמה שהם חושבים שיאסרו עלינו לעשות אזכרה, למה הרבנים לא עושים? הוא היה איש פוליטי, הרב היה איש תורני. על הרב הם לא עושים, הוא שמאל. על הרב כן הם עושים, מה לעשות? אנחנו נמצאים נתונים בידיים שלהם. לכן, לא צריך לחשב בהם. אנחנו נעשה הילולות בבתי כנסיות, אולמות, בכל עיר, בכל מושב. אני קורא בזה לכל התושבים. גם האשכנזים, גם הספרדים. כולם אהבו אותו, את מרן. מי היה בלוויה שלו?
0: נוראי, תגיד באמת, לנוכח הדברים שאנחנו שומעים, אגב, גם אם בעבר שמענו את זה, אבל הדברים שעכשיו אומר מרן, באמת איפה הסיפור של עצרת רבין? זאת אומרת, איך יכול להיות שהיועצת המשפטית לא אומרת בנושא הזה כלום? אתה יודע מה, אני שאל שאלה יותר מכך, איך יכול להיות שעד לרגע זה אף אחד לא אתר בנושא לבית המשפט, לוועדת הבחירות, במכתב ליועצת המשפטית?
1: צריך לומר כמה דברים בעניינו של רבין, וזה באמת, תראה, יש כמה אלמנטים. גם כמובן שזה נערך אחרי הבחירות, גם בגלל שלא מועברים תקציבים כאלו ואחרים, רק מה שמוקצה מטעם...
0: העצרת של רבין היא אחרי הבחירות, כן?
1: היא אחרי הבחירות, היא ברביעי בנובמבר.
0: אוקיי, כי הרי אנחנו יודעים ש... אז זהו, שאנחנו יודעים שרבין זה י' בחשוון, והבחירות הם אחרי י' בחשוון, אתה אומר שזה הולכים, הם מסתכלים שם לפי התאריך הלועזי.
1: גם לתאריך הלועזי, וגם, עוד פעם, תראה, בסופו של דבר, גם אם יבואו ויתענו דבר כזה, זה באמת יצטרך איזושהי עתירה והחלטה שהוא לקבל, וגם עוד פעם, יש תקציבים שהם יועדים כתקציבי ביטחון, כתקציבים ממשרדים אחרים, כתקציבים שהם בחוף, כמו הסרט של מרן, וגם העניין הוא שבאמת רבין היה איש פוליטי, והרב עובדיה הוא דמות ציבורית, ולא מנסים לשייך. יש הרבה מאוד אלמנטים, כמובן היא באמת מרגיזה ומקוממת, למה פה כן ולמה לא פה. אנחנו יודעים שיש כיפוחים, ואנחנו יודעים את הנפשות הפועלות שבאמת דואגים כל מה שבקדושה וכל מה שמריח טיפה לציבור החרדי, ישר נזעקים ומקבלים החלטה נגד הדבר הזה. למעשה בסוף, כמו שהרב יצחק יוסף אומר, אנחנו נקיים, אנחנו נעשה. כמובן שגם במפלגת ש"ס מתכוונים לקיים עצרת והם יעשו. הדבר הזה כמובן לא ימנע מהם לארגן עצרות ובבתי כנסיות ועלייה המונית לקבר. הדבר הזה יקרה וזה אי אפשר לעצור. מה שכן, התקציב לאירועים בבנייני האומה שהיו מיועדים לא יעברו. הדבר הזה באמת מכה קשה, כי בעצם מנסים ככה לעצור איזושהי עצרת גדולה, וזה בעצם מעבר לעצרת, זה בעצם למידה על חייו של מרן, למורשתו, לפאר שלו, לדברים שהוא עשה, לספרים שלו, לכל הפעילות שמרן עשה, ובאמת פעילות ענפה. הדבר הזה יעצר ולא יקרה השנה. עצוב מאוד, החלטה קשה, החלטה כואבת, ובאמת הגורמים בש"ס, הבכירים, האנשים שבאמת יכולים לפעול בעניין, יכולים עוד לנסות, אבל גם יהודה אבידן בעצמו הוציא מכתב שהדבר הזה בלוח הזמנים יהיה לא במתכונתו, ולא כמו שהם תכננו, לא כמו שהם רצו, כמו שאנחנו זוכרים בשנים עברו, בבנייני האומה, אירוע גדול, אירוע יפה, כנראה שיהיו עצרות אחרות ודברים אחרים.
0: תשמע, אם אני הייתי צריך עכשיו לקרוא למאזינינו, הייתי אומר להם, ביום, בשעה שהייתה אמורה להיות עצרת זיכרון שם בבנייני האומה, להתאסף מחוץ לבנייני האומה, המונים המונים, כדי לקיים את העצרת הזאת, כמו שאמרתי, בלי מסכי לדים, בלי רמקולים, פשוט לקרוא תהילים, לומר דברי תורה, להראות לבגץ שיש עצרת גם כשהם מחליטים שאין עצרת, להראות ליועצת המשפטית שיש עצרת גם כשהם מחליטה שאין עצרת, לא צריך את המימון, צריך רק להגיע ולהוכיח שיש וגם יש עצרת. טוב, נוראי, דבר נוסף שאני רוצה לדבר איתך, זה על משהו שצפוי לקרות מחר, ואני בעיקר רוצה להתמקד על מה שקרה בתוך המחר הזה היום. כלומר, מחר יש דיון בבגץ בנושא דירה בהנחה ללומדי תורה שמוגדרים על ידיהם עריקים, והיום, היום יש החלטה מסוימת שעולית דיוק דעה שמוציאה היועצת המשפטית במסמך לבגץ בשביל הדיון מחר, ממנו עולה ש... מי שכבר זכה בדירה יוכל לקבל אותה. זאת אומרת, את זה לפחות לא לוקחים.
1: כן, וזה באמת הנחת רווחה מאוד גדולה לציבור החרדי. היה חשש באמת גדול מאוד בקרב אותם אלו שכבר זכו בהגרלה, כבר השתתפו, כבר שילמו, כבר נכנסו לתוך התהליך, ולשלול מהם את הזכאות רטרואקטיבית. הדבר הזה היה על הפרק, היה מונח, היה גם בדיונים של היועץ המשפטי של הממשלה, הם דנו בעניין הזה, ובג"ץ גם באמת אמר שהוא מחכה לחוות דעת כדי לקבל החלטה סופית בעניין הזה, האם לשלול זכאות רטורטיבית, כאלו שכבר זכו וכאלו שהם חייבי גיוס ולא התגייסו, האם הדבר הזה יפגע בהם כרגע כמו שזה נראה, בחוות דעת של היועץ המשפטי של הממשלה, היא מחליטה שההגבלות על אלו שכבר זכו לא תישלל, ובעצם גם אם הם לא חתמו על חוזה ועדיין לא מיושו את הזכייה שלהם, הדבר הזה לא יחול עליהם. גם בנוסף לדבר הזה, מי שעדיין לא זכה בהגרלה ולא ממש את הזכייה וכבר נחתם להגרלות, גם הוא יוכל לממש זכויות עתידיות. ההחלטה הזאת היא בעצם באמת נותנת הרבה מאוד אוויר לכאלו שכבר נחתמו להגרלה. המסמך הזה בעצם מטעם היועץ המשפטי לממשלה, כמו שאמרת, הוא תגובה לבג"ץ לקראת דיון שאמורים לקבל בעניין. אם יש הרבה מאוד משקל לחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, בטח בבג"ץ, ואם וכאשר בג"ץ לא יחזק את ההחלטה, הדבר הזה יאושר סופי. ובעצם למעשה המשמעות היא ברורה, שמי שזכה והוא חרדי והוא לא התגייס, לא התגייס את מעמדו, הבחייה שלו תמומש, הוא יוכל לרכוש דירה במציאות שהוא הוגרל וזכה בה. באמת קצת בשורות טובות לאותם אלו שסופגים סנקציות באמת קשות, ככה הנחה להם דווקא.
0: טוב, נראה מה יהיה מחר שם בדיון. אורי בן שימול, כתבנו לענייני משפט. תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה רבה. תודה, לילה טוב.
0: בהזדמנות מחר, שם בדיון, אורי בן שימול, כתבנו לענייני משפט. תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: בהזדמנות הזאת, נאוריי,

0: טייר.
1: צה"ל עומד בפני אתגרים היסטוריים וחסרי תקדים. בשבעה באוקטובר עמדנו בפני תוכנית ההשמדה של איראן והציר. מאז לחמנו מלחמה היקשת בחמאס ובחיזבאללה. השמדנו את רשת מנהרות הטרור שלהם בכפרי הלבנון, ברכסי הבופור ואלי טייר ובערי הטרור העזתיות. חיסנו את הצבאות שלהם ואת היכולות הפיקוד והשליטה, צמצמנו את כוחם ועדפנו את כושר הפלישה לשטחנו. בכל החזיתות אנו ערוכים בשטחי אויב, מגנים על יישובנו מעבר לגבול במרחבי הגנה קדמיים. בשנה הזאת גם יצאנו למערכת שאגת הארי כהמשך לעם כלבי. פרצנו נתיב אווירי לטהרן ועלמנו בתשתיות הפוש, הטילים והגרעין האיראניות.
0: מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
2: שלום, לילה טוב נועם.
0: מה שמגיע מגיע, סוף סוף שומעים את קולו.
2: כמה חיכית לזה, הנה זה בא.
0: לגמרי, האמת, שבועות. בסוף זה בא,
2: כן,
0: בסוף זה בא.
2: כן, זה מאוד זמן, נכון.
0: טוב, אני רוצה רגע לשאול אותך על משהו שאת זה, לא, אין את הקול שלו אומר את זה, אבל כן יש את הציטוט, וזה משהו שככה ממש צד את עיני. אני רוצה, הדברים זה בעצם מה שאמרתי גם קודם, הוא אומר כל עוד צבא לבנון לא ישפר משמעותית את היעילות שלו בשטח, לא ניתן לקדם את פירוק חיזבאללה מנשקו. האם אנחנו בעצם שומעים פה מהרמטכ"ל אמירה בצורה אולי הכי ברורה או כמעט הכי ברורה על כך שהפיילוט נכשל?
2: תראה, גם שר הביטחון ישראל כץ אומר דברים ברוח דומה לפני כמה ימים, אני חושב בערב ראש השנה. ממה שאני שומע מגורם בכיר מאוד בצהל לפני כמה ימים, כשאני שואל אותו, נו, תגיד, מה עם הפיילוט? הם לא בדיוק שבעי רצון בצהל. זאת אומרת, התשובה היא כזו. מצד אחד, צבא לבנון נותן יותר דפוקה ממה שהיה בעבר. מהצד השני, וזו אולי הנקודה החשובה, בצהל לא זיהו עדיין שום אימות של צבא לבנון מול חיזבאללה, והדבר הזה, אימות של צבא לבנון מול חיזבאללה, יראה לנו, יוכיח לנו עד כמה צבא לבנון רציני בניסיונות הללו שלו לפרז את דרום לבנון. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בין היתר, כי יש כל מיני נכסים של חיזבאללה שעדיין נמצאים בדרום לבנון. כך לדוגמה את מה שדיברנו אתמול, על כך שהותרו עשרות טילים ומשגרים שכוונו לעבר ישראל, שהונחו שם לפני המבצע הנוכחי. יש עוד כל מיני מקומות בכפרים, שני הכפרים, שלושת הכפרים של הפיילוטים, ישראל, בוא נאמר, ממתינים בסבלנות, יודעים שאמורות להיות התנגשויות לכאורה או ויכוחים בין צבא לבנון לבין צבא חיזבאללה, ורוצים לראות את צבא לבנון מספיק אמיץ לבוא ולומר לחיזבאללה, תו מפה, תתקפלו, אנחנו מפנים לכם, לוקחים לכם את כל האמל"ח. זה עדיין לא קרה. אז אני חושב שבין השורות, גם ממה שאומר לי אותו קצין בכיר לפני כמה ימים, וגם מה שאומר עכשיו הרמטכ"ל, וגם מה שאומר שר הביטחון, בישראל עדיין לא שבעי רצון לחלוטין מהפיילוט הזה. עכשיו, צריך לומר שיש עדיין עוד הרבה עבודה גם בתוך הקו הצהוב, אבל גם מעבר לקו הצהוב. אומר לנו היום קצין מיחידת יהלום שטיפל ברכס אלי טייר, בתדרוך שבו גם אתה השתתפת נועם, הוא אומר שעדיין יש הרבה עבודה דרומית לקו הצהוב, כלומר, בין הקו הצהוב, קצה האזור הביטחוני שישראל שולטת בו, לבין הליטני, בעיקר באזור נבטיה. ובישראל מחכים לראות את צבא לבנון, אני חושב שעבר מספיק זמן, יותר מחודשיים, כדי שצבא לבנון יזיז את עצמו ויתחיל לפעול. בינתיים זה לא קורה. אני מניח שמי שמונע פעולה ישראלית שם, ואמירה ברורה לצבא לבנון של צהל, צאו מפה, אתם לא עשיתם את העבודה כמו שצריך, זה האמריקנים שעדיין רוצים איכשהו כן לתת צ'אנס לצבא לבנון. אני אומר בהקשר הזה, נועם, שרמטכ"ל צבא לבנון, רודולף פייכל, אני חושב שהזכרנו את שמו בעבר, בישראל לא ממש, נאמר זאת, מחבבים את האיש הזה. כלומר, היה אפילו ביקור שלו בוושינגטון לפני כמה חודשים, כשהוא נפגש עם הסנטור לינדזי גראהם המנוח, וגראהם פשוט זרק אותו מהחדר, כי הוא סירב לומר שחיזבאללה הוא ארגון טרור. אז הדג מסריח מהראש, ואם רמטכ"ל צבא לבנון מסרב לומר שחיזבאללה הוא ארגון טרור, ועל פי החשד בישראל הוא גם מעביר מידעים כאלו ואחרים לחיזבאללה, כנראה שבמוקדם או במאוחר יכריזו שהפיילוט הזה של צבא לבנון נכשל.
0: טוב, אז זה לגבי הפיילוט, אבל בפועל בשטח עצמו יש פעולות ומהלכים לא

0: מעטים של צהל, עוד רגע אתה תרחיב בנושא הליטאר, אבל לפני שאתה מתמקד בנושא רק של הליטאר, תסתכל רגע במקרו על כל המהלך הזה, איך יכול להיות שצהל פועל, עושה רבות, בשבוע שעבר זה היה הדבר המשמעותי הזה ברכס הליטאר, ומנגד אנחנו רואים את חיזבאללה, לא רוצה לומר שקט לגמרי, כי פה ושם הוא מנסה לשגר רחפנים, אבל בוא, זה לא מלחמה. זאת אומרת, אין פה אפילו פרופורציה יחסית לארגון טרור. מה השקט הזה?
1: זה לא כוחות, כמו שאומרים הילדים, ואני אצרף לשאלה שלך שאלה נוספת, איפה האיראנים שהצהירו שהם לא ייתנו לטפל ברכס הליטאר? והתשובה היא שכנראה יש הרתעה.
0: אמרת הרתעה והשתתקת.
1: חיזבאללה עדיין מתכנן. אני אומר, זה לא אומר שחיזבאללה עדיין זנח את נשקו, הוא עדיין מתכנן פיגועי טרור כל הזמן, ובסך הכל הוא ארגון טרור במהותו, אבל כנראה שחיזבאללה לא נמצא עכשיו במצב שהוא יכול להנחית מכות, וגם לגבי איראן זו שאלה שבמערכת הביטחון, מצד אחד אומרים ברוך השם שהאיראנים לא הגיבו, מצד שני באמת לא יודעים לומר איך זה קרה, כי הייתה כן הערכות בשבוע שעבר סביב הליטאר, סביב ההכרזה שהליטאר נקים ממחבלים, שהאיראנים אולי יגיבו, בינתיים הם לא מגיבים. אולי אפשר לקשור לזה כל מיני קולות ששמענו, קולות ערביים שאומרים שחיזבאללה יודע שאם הוא יגיב, חיזבאללה או איראן, אם הם יגיבו וישראל תשיב להם מנה אחת אפיים, זה עשוי לחזק את נתניהו, כי לנתניהו הדבר הזה, כנראה מערכה מלחמתית עצימה לפני הבחירות, כנראה תחזק את מעמדו, יכול להיות שהם מחכים לאחרי הבחירות אצלנו, כדי אולי לנסות לנקום את הליטאר ומה שמסביב.
0: כן, אז אם דיברת על הליטאר, בוא נשמע רגע את אלוף משנה א', הוא מפקד יעלום מתוך אחת המנהרות שם בדרום לבנון, ואז כמה מילים שאני רוצה לשמוע ממך על מה קרה שם בפועל ומה עדיין יהיה שם.
2: במהלך החצי השנה האחרונה, כוחות היחידה תחת אוגדה 36, ביחד עם חטיבות האוגדה, מאתרים, חוקרים, ממפים ומשמידים בחוכמה ועוז כי הלא מלוטש תשתיות אויב של חיזבאללה ברכס אבו פור ורכס הליטאר. אנחנו נמצאים במנהרה ברכס הליטאר ששימשה כתשתית אסטרטגית של חיזבאללה, שכוחות היחידה ביחד עם חטיבת הקומנדו יתרו, חקרו ונערכים להשמדתה. יחידת יעלום תמשיך לפעול מעל ומתחת לקרקע בכל מקום שנידרש לכך, כדי להסיר איומים על תושבי מדינת ישראל.
0: תשמע, צדיקים החבר'ה האלה שם.
1: ממש, באמת עבודת קודש. הזכיר אלוף משנה א' שלקח להם חצי שנה לטפל ברכס הליטאר, אומר לנו היום מפקד במגלן, ששבעה חודשים למד להם, לקח להם ללמוד את מה שקורה ברכס הליטאר. כך לדוגמה את אמצעי הלחימה, שהם יתראו לשם, וכך לדוגמה את חומר הנפץ בכמות פסיכית שהם הביאו לשם כדי לטפל ברכס. הדבר הזה לוקח זמן רב, ולקח הרבה מאוד זמן גם ללמוד את התוואים. אנחנו מדברים על אזור מאוד סבוך, על ג'ונגל כזה בתוך דרום לבנון, להביא הרבה מאוד אמצעי לחימה להרים מאוד גבוהים כשאין לך דרכים סלולות, והנה הם עשו את זה, ואנחנו יכולים לפרסם נועם כמה דברים לגבי רכס הליטאר. שהמחבלים האחרונים שנהרגו שם בשבוע שעבר נהרגו ממה שאני מבין הייתה כניסה פנימה קרקעית של כוחותינו שתיארו שם את המקום הזה. אנחנו מדברים על מנהרה בסך הכל באורך של יותר מ5 קילומטרים, ושים לב, מצאו שם שלל גדול מאוד בדמות כל מיני כוננים, כולל כוננים שמחבלים ניסו לברוח כשהכוננים הללו באמתחתם, והדבר הזה הביא מידע מודיעיני רב לידי צהל, לידי כוחותינו. ונקודה נוספת שקשורה ברכס הליטאר ובלחימה שם, הותרו שם אמצעי לחימה מתקדמים, מסווגים עדיין לפרסום של חיזבאללה.
0: כן, שלא רצו לומר לנו במה מדובר, נכון. כן? שמעניין נכון. מה זה, זה בהחלט מסקרן האמצעי לחימה המדוברים האלה. אגב, אמרת 5 קילומטרים של מנהרות, רק נדגיש בפני מאזינינו, לא מדובר ברצועת עזה, מדובר באדמה סילעית לגמרי, זאת אומרת חציבת מנהרות בשטח המדובר, בוודאי ברכס הזה, זה לא כמו לחצוב בחול של רצועת עזה, זה שנים ארוכות ודבר שיהיה ביטחונית מאוד על שטח מדינת ישראל. מנדי, אמרת נכון. גם...
1: בוא נשמע,
0: אמרת...
1: כן. נועם, אם אנחנו מדברים על האמל"ח, את המפקד או צבאות הקומנדו שמציג אמצעי לחימה רבים שנתפסו שם.
3: בשבועות האחרונים פעלו לוחמי צבאות הקומנדו מיחידות אגוז, מגלן ויחידת יעלום, כאן במרחב רכס עלי עתיים. הלוחמים תפסו את השטח והגיעו לשליטה מבצעית במרחב העל קרקע, תוך כדי שהם מקטרים וקולעים את המחבלים בתוך התוואים התת-קרקעיים. בחלק מהמקרים בהם ניסו המחבלים לברוח מתוך הדווי, הם נתקלו בלוחמנו ונהרגו בקרבות פנים אל פנים. כשנכנסנו פנימה לתוך הדוויים, מצאנו כאן את התשתיות הללו שנבנו במשך שנים רבות על ידי זרוע הטרור האיראנית לארגון חיזבאללה במטרה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחות צה"ל. ואנחנו נצא מכאן רק לאחר שנשמיד את כל אמצעי הלחימה שמצאנו כאן ואת התשתיות. ידעו כל אויבי ישראל כי זרוע...
0: כן, זה צריכים לומר יישר כוח אדיר וענק לכל אותם לוחמים שנמצאים שם בשטח ועושים את המלאכה החשובה הזאת. אתה יודע, אנחנו כאן בבית, כל אחד בביתו, לא מרגישים את המלחמה היא מאחורינו, לפחות מה שהייתה, אבל בפועל שם בשטח עדיין מבצעים לא מעט פעולות כדי לשמור ולהגן כאן על התושבים במדינת ישראל. מנדי, אני יודע לך בשלב הזה. אני אודה לך בשלב הזה, וגם לך. טוב. נאחל גמר חתימה טובה. זה שנה טובה ומתוקה.
1: תודה, נועם. גמר חתימה טובה. להתראות.
0: מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. תודה. לילה טוב. אנחנו עדיין נשארים באזור הצבאי. בישראל ממשיכים להתייחס לנושא הסרט המשמיץ נאזה, שמוציא את דיבת צהל ודיבת ישראל בעולם. היום הרמטכ"ל מתייחס לכך בעקיפין, כשאומר, עלינו לעמוד על כל במה ומול כל טוען, ולומר באופן הכי ברור, צהל הוא הצבא המוסרי בעולם.
4: הביטוי כל ישראל ערבים זה לזה, שאיתו פתחתי, הוא גם הביטוי העמוק ביותר לאחריות של היחיד על שלומו של העם כולו. כל ישראל נקראו נפש אחת, לימדונו חז"ל. ואם חטא אחד מהם, כולם ערבים זה לזה. למה הדבר דומה? לבני אדם שהיו בספינה, נטל אחד מקדח והתחיל לקדוח תחתיו. אמרו לו שוטה, אתה קודח תחתיך, והמים נכנסים וכולן אבודים. המשל החשוב הזה בא לידי ביטוי בניסיונות השחרה של חיילי צה"ל ומפקדיו במגוון דרכים, תוך שימוש בשקרים ומניפולציות חסרות בסיס. גם כאן צריכה להוביל אותנו הערבות ההדדית. על ההקרבה שהפגינו חיילי צה"ל בשדה הקרב, עלינו לגמול כעת בשדה הלגיטימציה הבינלאומית. זוהי משימה לאומית ובינלאומית, ועלינו לעמוד על כל במה ומול כל טוען ולומר באופן ברור, צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם.
0: כן, אז הרמטכ"ל. וגם ראש הממשלה נתניהו ממשיך לתקוף בנושא הזה, כשהוא אומר, אנחנו נמצאים במתקפה עולמית על מדינת ישראל ועל צבא הגנה לישראל, ויש מי שמציגים את המדינה שלנו ואת החיילים שלנו כמבצעי פשעי מלחמה ורודפת מיעוטים.
5: אנחנו נמצאים במתקפה עולמית על מדינת ישראל ועל צבא הגנה לישראל. במתקפה הזאת מציגים את מדינת ישראל ואת חיילי ישראל, לא רק מבצעי פשעי מלחמה, שזה האבסורד הכי גדול שיכול להיות. העולם נסחף בשקר הגדול, ואם חוזרים על השקר הגדול, פעם אחר פעם אחר פעם השקר הזה הופך לאמת. ולכן באנו היום לנפץ את השקר הזה. ואנחנו מנפצים אותו.
0: עכשיו אל הפרק. פוליטיקה, הבוקר חשף ראש חטיבת החדשות ברדיו נס, מוחמד מג'דלה, כי אתמול בביקור של גדי אייזנקוט אצל ראשי רשויות ערביים, הוא אמר להם כי יפעל לצרף את רע"מ לקואליציה לאחר הבחירות. על פי הפרסום של מג'דלה, הדבר עלה במהלך הנאומים, ואייזנקוט לא הגיב, אולם לאחר מכן, לדבריהם של חלק מראשי הרשויות, הם תפסו אותו לשיחה בצד, שם אמר להם שהוא מקיים שיחות עם מנסור עבאס, ויפעל לצרף את רע"מ לקואליציה לאחר הבחירות. הפרסום הזה יצר הרבה רעש במערכת הפוליטית. אייזנקוט הכחיש הבוקר, נתניהו מיהר לתקוף את אייזנקוט בעקבות הפרסום.
6: היום ראש מועצת טובא זנגריה חשף שבפגישה עם ראשי מועצות בדואיות בצפון, גדי אייזנקוט אמר להם במפורש, אני אכניס את רע"מ לקואליציה שאני אקים. אנחנו שמענו את אותם דברים ממנסור עבאס שאמר לפני כמה ימים. גדי אייזנקוט, אנחנו ניתן לו. גם אם הוא יגיע ל-57, אנחנו נעביר אותו ל-61. גדי אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, וכמוהו ליברמן שמדבר ימין ועושה שמאל, ויחד איתם בנט ולפיד, כולם, כמובן יאיר גולן, כולם בונים על ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות.
0: וגם אופר וינטר ויוסף חדד ממפלגת עמך ישראל מיהרו לתקוף את אייזנקוט ואמרו, פתק לגדי אייזנקוט זה פתק לאחים המוסלמים בממשלה.
7: האמת יוצאת לאור, ואני אומר לכם את זה ישר לפנים. פתק לגדי אייזנקוט, זה אומר שהאחים המוסלמים בממשלה.
0: מה שמדהים בכל הסיפור של ראשי רשויות ערביות, שנדמה שהם, זו תקופה מבחינתם די שמחה ודי טובה, כי הפוליטיקאים מגיעים אליהם, מתארחים אצלם, והם שמחים עם כל פוליטיקאי. אם אתמול הם סמכו עם אייזנקוט, היום זה היה עם הקצה, עם הדבר הכותבי לאייזנקוט, שעה שהשר וסרלוף, יצחק וסרלוף, נפגש עם ראש המעצה הבדואית שיבלי אום אל גנם, שהציר על תמיכה בעוצמה יהודית. לא מאמינים? תקשיבו.
8: קודם כל, אהלן וסהלן לכבוד השר יצחק וסרלאוף. אני תומך בשר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף בעוצמה יהודית. אני תומך בעוצמה יהודית בגלל הבחור הנחמד הזה שהוא עשה ולא דיבר. יש הרבה שרים שדיברו, אבל מר יצחק וסרלאוף עשה, ואני איתו באש במים. אני מחפש אותו, מתקשר אליו, כל מה שאני רוצה הבן אדם מתקשר ועונה ומדריך. אני גאה בו ואני רוצה להמשיך איתו להרבה הרבה הרבה זמן. חברים, כל מי ששומע את קולי, אני אומר לכם, מר יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית הוא השר מספר אחד במדינת ישראל. אני רוצה שימשיך לעוד קדנציה בעזרת השם.
0: טוב, עכשיו אל ביתר עילית. במשך שעות עמלו היום קבעים בעזרת מטוסי כיבוי, כיבוי אלעד, לכבות שריפה גדולה שהתפתחה שם בשעות הצהריים המוקדמות באזור התעשייה בעיר. היה מדובר באירוע מורכב, רב זירתי, ממספר מוקדים, תחת קרינת חום מאוד גבוהה. הנה תפסר משנה תמיר ארז, מפקד תחנה אזורית יהודה, שם באזור.
9: לוחמי אש מתחנה אזורית יהודה, בסיוע כוחות שכנים, פועלים, החל משעות הצהריים, בשריפה מאוד מאוד משמעותית, שהתפתחה באזור התעשייה בביתר עילית. סכנה מאוד גדולה הייתה פה בדליקה, מאחר ויש במקום חומרים מסוכנים, דלקים, שמנים, עצים ועוד הרבה מאוד דברים שיכלו לגרום פה לאסון. הלוחמים בפעילות מאוד אינטנסיבית, ממושכת ואמיצה הצליחו למנוע את השריפה מלהיכנס לתוך המבנה.
0: כן, עכשיו מביתר עילית נרד קצת למטה לירושלים ומיד לבית שמש ומיד נעלה לירושלים. על רקע ביטולי נסיעות ושיבושים קשים בשירותי חברת תנופה, דורשים ראשי רשויות התערבות מיידית של משרד התחבורה. היום כאמור עלו לירושלים מספר ראשי רשויות לפגישה במשרד התחבורה. בתום הישיבה התייחס לנושא ראש העיר של בית שמש, שמולי גרינברג.
10: קנו היום לירושלים, לשערי משרד התחבורה, ראשי הרשויות, אריאל, קריית יערים, בית שמש, קרני שומרון, אלפי מנשה. המכנה המשותף לכולנו, שכולנו שבויים בידי חברת תנופה, חברת התחבורה הכושלת, שמנסה להסיע את התושבים שלנו, התושבים שלנו ממתינים כל יום, למעלה משעות ארוכות, בהלוך ובחזור, אין תחבורה, אי אפשר להתנהל בלי תחבורה מסודרת. אנחנו פנינו למשרד התחבורה, לשרה, למנכ״ל, למנהל תחבורה ציבורית, ואנחנו בקשר טוב איתם, אבל לצערנו הרב, חברת תנופה עדיין כאן. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שיסלקו את החברה הזאת מכאן, ואנחנו דורשים ממשרד התחבורה לצאת למכרז חדש, למפעיל חדש, עוד היום, אנחנו יודעים שזה הליך של כמה חודשים, אנחנו מוכנים לחכות. אנחנו רוצים שהחברה הזאת תצא, כי לתושבים שלנו מגיע תחבורה ציבורית ראויה, ואנחנו לא נתפשר על זה, אנחנו נהיה פה כל יום אם צריך.
0: רק נאמר שפנינו לחברת תנופה לבקש תגובה, לצערנו לא קיבלנו תגובה. עכשיו מרדכי בן דוד יעלה.

0: כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט וטכנולוגיית תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן, רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
9: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
10: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
11: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
12: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
13: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
14: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
13: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
15: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
16: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: מי יהיה השנה? המצעד השנתי של כל בהמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
17: בשבילך ובשבילי כל בהמה.
9: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
18: 13 דקות עכשיו לקראת חצות, 41 ימים לבחירות. שמו של מנסור עבאס שב ועולה כמי שעשוי להרכיב את הממשלת שמאל מרכז, כמו בפעם הקודמת עם בנט. מי אתה מנסור עבאס? אנחנו שואלים הערב. מי אתה מנסור עבאס? רופא השיניים שעשוי להיות לשון המאזניים לממשלת שמאל. הנה התשובה בפינתו של אבי מוסקוב לקראת הבחירות, הפוליטיקאי שבכותרות היום.
19: הפוליטיקאי שבכותרות היום, בהגשת אבי מוסקוב.
20: חבר הכנסת מנסור עבאס שוב במרכז הסערה הפוליטית. ראשי רשויות בדיות שנפגשו אתמול עם גדי אייזנקוט טוענים היום כי במהלך הפגישה אייזנקוט התחייב שאם ירכיב את הממשלה הבאה, רם, מפלגתו של מנסור עבאס, תהיה חלק ממנה. אייזנקוט מכחיש בתוקף ואומר שלא הייתה שום התחייבות כזאת. אבל עצם האפשרות שמנסור עבאס שוב יהיה חלק מהמשוואה הקואליציונית מחזירה על קדמת הבמה את אחת הדמויות השניות במחלוקת בפוליטיקה הישראלית. אז מי אתה מנסור עבאס? עבאס נולד בשנת 1974 בעיר מר שבגליל למשפחה מוסלמית גדולה. כבר בגיל 17 הוא החל לעשות דרשות במסגד המקומי. אבל במקביל לעולם הדתי, עבאס בחר במסלול מקצועי מפתיע, רפואת שיניים. הוא למד רפואת שיניים באוניברסיטה העברית ובהדסה עין כרם, הוסמך כרופא שיניים, ובהמשך למד גם מדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. בזמן הלימודים הוא כבר נכנס לפעילות ציבורית, ובשנים 1997 ו-1998 עמד בראש ועד הסטודנטים הערבים באוניברסיטה העברית. שם גם התחיל הקשר שלו עם התנועה האסלאמית ועם מי שהיה המורה הרוחני שלו, שייח, אחד ממייסדי התנועה האסלאמית בישראל. עבאס התקדם בתוך הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, הפלג שבחר להשתתף בבחירות לכנסת. ב-2007 מונה למזכ"ל רע"מ, ב-2010 לסגן יושב ראש הפלג הדרומי, וב-2018 נבחר לעמוד בראש מפלגת רע"מ. ב-2019 נכנס לראשונה לכנסת, אבל כאן מגיע החלק שמעורר סימני שאלה גדולים סביב עבאס. מאחורי התדמית של הפוליטיקאי הפרגמטי, יש שגם חושבים שהוא מתון, שמדבר עם ימין ועם שמאל ודואל לתקציבים לחברה הערבית, עומדת תנועה אסלאמית עם שורשים באידיאולוגיית האחים המוסלמים, וסביבה הוא עלו לאורך השנים טענות קשות מאוד על קשרים לחמאס ולגורמי טרור. ועבאס עצמו, מאז 7 באוקטובר הוא אמנם גינה את מתקפת חמאס ואף אמר שמדובר במעשה בלתי אנושי ובלתי מוצדק, אבל כשמגיעים לשאלה מה צריך לעשות עם חמאס, התמונה כבר הרבה פחות ברורה. בנובמבר 2025 הוא נשאל בשידור אם הוא תומך בפירוק חמאס מנשקו, עבאס סירב להשיב, וכשנשאל שוב, ניתק את הראיון. וזה לא היה מקרה חד פעמי. ביולי השנה, כשנשאל שוב על עמדתו כלפי חמאס, הוא שוב נמנע מלתת תשובה ישירה. הוא הדגיש שהוא ורם גינו את מתקפת 7 באוקטובר, אבל כשנשאל מעבר לכך, לא הסכים לומר שהוא תומך בפירוק חמאס, וזה קרה שוב ושוב ושוב. כלומר, האיש שרוצה להשתתף בממשלה הישראלית, וששמו עולה עכשיו שוב כחלק מהמשוואה להקמת הממשלה הבאה, מתקשה אפילו לומר באופן ברור שהוא תומך בפירוק ארגון טרור חמאס. נחזור לשנת 2021. לרעם היו 4 מנדטים בלבד, אבל עבאס הצליח לעשות את מה שאף מפלגה ערבית עצמאית לא עשתה לפניו. להיכנס באופן רשמי לקואליציה ולהיות חלק מהממשלה של נפתלי בנט ויאיר לפיד. פתאום רופא השיניים ממר שהתחיל את דרכו בדרשות במסגד, עבר דרך התנועה האסלאמית והגיע לכנסת, הפך לאדם שכל המערכת הפוליטית צריכה לדבר איתו. הממשלה היא כזכור וכידוע נפלה, אבל הכוח הפוליטי של הבאס נשאר ואף התחזק. והיום, 5 שנים אחרי המהלך שהפך אותו ללשון המוזניים לראשונה בישראל, השם שלו שוב עולה סביב השאלה מי יהיה בממשלה הבאה. אז זה מנסור הבאס, רופא שיניים בהכשרתו, איש התנועה האסלאמית, יושב ראש מפלגת רם, מי שכבר בממשלה הישראלית, ומי שגם אחרי 7 באוקטובר עדיין מסרב לתת תשובה ברורה לשאלה מה צריך לעשות עם ארגון הטרור חמאס.
18: כן, ויש דברים ברורים. מי זה מנסור עבאס? ראינו בקדנציה ההיא עם בנט ולפיד. עכשיו לחדשות הטובות עם אישה הרווינגר.
0: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
18: לילה טוב, מוישה.
21: לילה טוב, נועם, מה שלומך?
18: ברוך השם, בסדר, מה קורה?
21: ברוך השם, הכל עובד ופועל כרגלו.
18: ברוך השם.
21: הולכים ומתקרבים ליום כיפור.
18: רק לפני, אנחנו... שנייה לפני, לפני הפינה שלך, כן. בוא נאמר כולנו ביחד, גם אתה, גם אני, גם אורי, מזל טוב לידידינו הגדול, לעמיתינו.
21: בוודאי, לא שכחנו לרגע.
18: ליעקב גוטקה. אז הנה, אז אני, בכל זאת אני כבר אומר את זה עכשיו, ליעקב גוטקה שהערב עושה בר מצווה, חוגג בר מצווה לבנו, אז אנחנו כמובן מאחלים המון המון מזל טוב לו ולכל המשפחה, וכמובן לחתן הבר מצווה, שיהיה להם המון המון נחת ממנו.
21: כן, אז כמובן, אתה גנבת לי את הסיום של הפינה, אבל בסדר, אני נותן לך להקדים את, את השמחה לחדשות הטובות.
18: טוב, פעם הבאת את האם איתי.
21: לא, ברור, אין שאלה, ודאי שאנחנו מצטרפים לברכות, והברכה, השמחה, שמחת משפחת גרוטקה, היא שמחת כל הרדיו, וכמובן, שמחה ברמה אישית. יעקב הוא חבר, ובאמת שיזכה לגדלו, לתורה, וגם לחופה, ולמעשים טובים. אפרופו מעשים טובים, אתה יודע, יש תופעה, זה כבר לא תופעה, זה כבר הפך להיות חלק מהמסורת, הסליחות בכותל. הסליחות בכותל זה דבר מדהים. בכל ערב מגיעים 10,000 אנשים לרחבת הכותל, לאמירת סליחות, ומגיעים לשם מכל הסוגים, מכל הגוונים, מכל הארץ. אתה יודע, ממש מדהים. עכשיו, רק לפני כמה דקות ראיתי שבני גנץ הגיע לסליחות. פוליטיקאים כמובן שמנצלים את זה כדי להגיע, וכמובן שעמך ישראל שמגיע בהמוניו, אבל...
18: על אף שאת יודע, את בני גנץ, אני רואה את זה כמשהו אמיתי, כן, לא כן, כפוליטיקאי. כן, אגב, לא, גם אתמול לא, היה נשיא הרצוג.
21: אני הפרדתי, אמרתי שפוליטיקאי, כן. כי הוא גם פוליטיקאי, באמת בני גנץ הוא איש שומר מסורת, הניח תפילין מדי יום, ובהחלט מגיע לו על כך מילה טובה. אבל זה לא הנושא שלשמו התכנסנו, זה הנושא של ההגעה לכותל. תראה, זה נושא שלא דובר בו רבות, אבל הוא קיים, נושא שנמצא על השולחן. קשה מאוד להגיע לכותל, אתה יודע? אין אפשרות הרי להגיע ברכב פרטי לכותל. מי שכבר מתמזל מזלו ומצליח להגיע עם רכב פרטי, אין לו איפה לחנות. והדרך היחידה זה בתחבורה ציבורית, וכבר למעלה משנתיים שהתחבורה ציבורית לא מגיעה לכותל. ידעת את זה?
18: כן, מגיע ליד.
21: מגיע ליד, קרוב, קרוב, אבל לא קרוב מספיק. בוא נגיד כך, שבן אדם מוגבל, בן אדם מבוגר, שרוצה להגיע לכותל, צריך ללכת כברת דרך לא קצרה, בעלייה, בחום,
18: נכון. וכולי.
21: והיום מסתדר, העניין מסתדר, ואחרי, לא יודע למה לקח את זה שנתיים, זה, אבל יש הסדר חדש שמאפשר להכניס את האוטובוסים לתוך שער ההשפעות. ואז כמובן זה יקל על הרבה אנשים שיכולים להגיע, זה לא יהיה בכל שעות היום, זה רק בחלק, אני מאמין שבהמשך זה גם יהיה בשאר שעות היום, אבל בהחלט זה, אני חושב שזה בשורה טובה לאנשים שבאים לסליחות, ואנשים שרוצים לעשות את הדרך למקום הקדוש ביותר לעם היהודי, להגיע כמו שצריך, בלי כאבים, בלי לסבול, בלי להתלטל. אז אלו החדשות הטובות שלנו.
18: יש לברך על כך כמובן.
21: כמובן שאנחנו נקדיש שיר למשפחת גרוטקה, משפע מצוות תפילין של ברוך לוין. אז שוב, שיהיה מזל טוב למשפחת גרוטקה לרגל הבר מצווה.
18: בהחלט. משה, תודה רבה. הזדמנות זו גם לך. גמר חתימה טובה, גם לך, גם להורי, לכל מאזינינו. וכמו שאמרת, השיר הזה מוקדש לאבי, אבי גרוטקה, בנו של יעקב גרוטקה. תודה, משה.
21: גמר חתימה טובה.
18: גמר חתימה טובה. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, לסיומו של יום רביעי בשבוע. משה ארלינגר ערך, בהפקה ובדיגיטל יחל צונן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, לילה טוב ושקט.

0: הבית.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
2: יש מקום של אמונה.
3: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מתנות לחג? קונים במשביר. מגוון צמים ב-50% הנחה. מארזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת. בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט, או כוכבית 3206.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
9: כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. צהל חיסל בשלוש תקיפות בצפון רצועת עזה שלושה מחבלים מהזרועות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, שלדברי צהל פעלו לקידום ירי והפעלת מטענים נגד כוחותינו. בנוסף, צהל חיסל את ג'יהאד איסמאעיל, ראש חוליית נוח'בה שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, ונטל חלק בחטיפתם של לוחמי השריון, סרן עומר נאוטרה, וכן סמל ראשון עוז דניאל, השם יקום דמם, וסמל נמרוד כהן. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי על רקע רצף החיסולים ברצועת עזה, בהם גם חיסולו של מפקד חטיבת רפיח, לכוחות צהל בשטח הוא עברה הנחיה להגביר ערנות מחשש שארגון הטרור חמאס ינסה להגיב. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר באוגדה 91 יחד עם מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילו ובכירים נוספים. זמיר אמר כי המערכה עדיין לא תמה והאתגרים עוד לפנינו. השגנו הישגים מבצעים משמעותיים רבים והחלשנו את ארגוני הטרור חיזבאללה. צהל נחוש לפרז את המרחב שמדרום לליטני מנוכחות חיזבאללה לצד קידום יעד העל המתמשך של פירוק ארגון הטרור מנשקו, דברי זמיר. ראש הממשלה נתניהו אמר בהנחת אבן פינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית כי יש מתקפה עולמית שקרית ואבסורדית להציג את ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, כמבצע פשעי מלחמה ורודפי מיעוטים. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בזמן פגרת הכנסת נתניהו מתכוון לקדם שתי הצעות חוק ממשלתיות הנוגעות להכפשת שמם של חיילי צהל ומדינת ישראל. ההצעה הראשונה שתוגש באמצעות שר המשפטים לוין תכפיל פי 20 את סכום תביעת הדיבה ללא הוכחת נזק למיליון שקלים. ההצעה השנייה שתוגש באמצעות משרד הפנים תקבע שלילת אזרחות למי שמוציא את דיבת חיילי צהל ומדינת ישראל בעולם. בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ יקיים מחר בשעה 11:30 דיון משמעותי בעתירה נגד שלילת זכאותם של חרדים שהוגדרו כעריקים להתמודדות בהגרלות דירה בהנחה. הדיון מגיע לאחר שבגץ מתח ביקורת חריפה על התנהלות המדינה שביקשה אורכה להגשת תשובתה לעתירה. השופטים קבעו כי התנהלות המשיבים אינה תקינה ולמרבה הצער תוך עשיית דין עצמית. הפדרל ריזרב והבנק המרכזי של ארצות הברית העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס ל-4%. זאת על רקע האינפלציה. מדובר בהעלאת ריבית ראשונה מאז יולי 2023 למניינם. ולסיום, הרבנות הראשית לישראל פרסמה היום את מועדי סבב הבחינות הקרוב לרבנות, כשרות ומקצועות תורניים נוספים. בסבב צפויים להשתתף סך הכל 5,746 נבחנים, והוא התפרץ על פני 8 ימי בחינה במהלך חודש חשבן. הבחינות התקיימו בבנייני האומה ובמשרד לשירותי דת, בהתאם לחלוקה בין המקצועות השונים. ברבנות הראשית ציינו כי שיבוץ הנבחנים לעולמות ולחיתות ישלח באופן אישי לכל אחד מן הנבחנים. ההודעה כוללת את פרטי השיבוץ, צפויה להישלח מיד לאחר יום הכיפורים. עוד נמסר כי מועדי בחינות הדיינות יפורסמו בנפרד. התחזית מיד.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל העונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. ביום שישי עוד הקלה בעומס החום.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום וברכה לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. כמידי יום רביעי נפגשים כאן רגע לפני אמירת הסליחות על מנת להתבונן קצת בסדר הסליחות שאנחנו הולכים לומר תקף ומיד, ולומר את זה מהמקום הפנימי והעמוק ביותר בליבנו. היום בעזרת השם יתברך נדבר בפסקה יסודית וחשובה מאוד מאוד בסדר הסליחות. השתמשנו בה לאורך כל חודש אלול וגם בימים הללו, אבל עוד יותר אנחנו הולכים להשתמש ביום הכיפורים הבא עלינו לטובה. ואנחנו מדברים על אמירת י' ג' מידות של רחמים. אותם י' ג' מידות שפותחים בפסוק ויעבור השם על פניו ויקרא השם השם אל רחום וחנון וכולי. ביום כיפור אנחנו אומרים 26 פעמים את ויעבור. חוץ מכל מה שאמרנו לאורך כל תקופת אלול, יש לנו 26 פעמים ויעבור גם כן ביום הכיפורים. 26 פעמים מזכירים לקדוש ברוך הוא את אותם י' ג' מידות הרחמים שהוא גילה לנו, וזה לא בשדה. רבותינו אמרו במסכת ראש השנה בדף י' ז', ברית קורתה לי' ג' מידות שאינם חוזרות ריקם. דהיינו, הקדוש ברוך הוא נתן הבטחה, נתן את המילה שלו, שכאשר אנחנו מזכירים לפניו את י' ג' מידות, אזי הוא לא משיב את פנינו ריקם, והוא ייתן לנו את כל משאלות ליבנו לטובה. זה הכוח היותר חזק שביכולתו לפעול לטובה, זה על פי מה שגילה לנו השם יתברך בכבודו ובעצמו, וקראת על זה ברית. הפוסקים דנים האם מדובר על י' ג' מידות שנאמרים בכל יום, או על י' ג' מידות שנאמרים בימי תענית או בימי רצון. הדיון הזה לא שייך לנו, כיוון שיום כיפור עונה לנו על כל הדרישות. ניתן לומר שגם עשרת ימי תשובה וגם חודש אלול אלה ימי רצון, ובוודאי שהי' ג' מידות שאנחנו אומרים בימים הללו הם פועלים אצלנו לטובה ולברכה. מה שאנחנו רוצים לברר בסגולה הזאת זה מה שרבותינו האחרונים מתווכחים ביניהם, מתי י' ג' מידות עושים את הפעולה העמוקה הזאת. מתי? באיזה דבר זה קורה? מה אדם צריך לעשות כדי שהדבר הזה יקרה? הגאון בעל ראשית חוכמה שואל, הרי ראינו הרבה אנשים שאמרו י' ג' מידות ולא נענו. ככה הוא מקשה בספרו שער הענווה בפרק א' עוד י' ד' בשם כמה גאונים. אחרי שהקדוש ברוך הוא מבטיח שמי שאומר י' ג' מידות הוא יענה, אז איך ייתכן שהרבה אנשים אומרים י' ג' מידות ולא נענים? כביכול י' ג' מידות חוזרות להם ריקם, הרי הקדוש ברוך הוא קראת ברית על הדבר הזה, שי' ג' מידות יהיו נענים. מכוח השאלה הזאת כותב שמה שאמרו חז"ל שי' ג' מידות לא חוזרות ריקם, אין הכוונה על אמירת י' ג' מידות, אלא על העשייה שלהם. הכוונה רק כשאדם מאמץ את י' ג' מידות לעצמו, ופועל על פיהם להיות הוא עצמו רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד, אז הסגולה שלהם מועילה. אבל אמירה לבד, לדעת בעל הראשית חוכמה, היא לא מועילה. כמו הסכים גם כן השלה הקדוש, בספר עשרה מאמרות, מאמר שביעי, עוד קופצה די ג', השלה מצטרף לדעה הזאת, שסגולת י' ג' מידות שלא שווה ריקם, זה מותנה בכך שאנחנו מקיימים את י' ג' מידות בעצמנו, ולא משאירים רק לקדוש ברוך הוא לבדו להיות רחום וחנון, ואנחנו נתנהג אחרת. והאמת שהדברים הללו הם קצת מאכזבים, כי אנחנו חשבנו שאמירת י' ג' מידות תעזור לנו, ולפי דבריהם זה נראה דבר רחוק, כי לדעתם צריך שאנחנו נהיה בעלי מידות רחמים. מי יכול להגיע לזה? אולי בגיל 100, אחרי שאדם למד מוסר כל החיים שלו, הוא ישיג קצה של מידה אחת מהם. אז מה נעשה? איך נוכל להבטיח לעצמנו לזכות לי' ג' מידות של רחמים שיועילו? אז מי שנחלץ לעזרתנו בעניין הזה, זה מרן החידה. ועליו אנחנו סומכים, שהרי אנחנו יודעים שבמקום שאין פסק של מרן השולחן ערוך, אנחנו סומכים על פסקיו של מרן החידה. לכן אנחנו נסמוך עליו גם בדבר הזה, והוא קובע שההבטחה שי' ג' מידות לא חוזרות ריקם, היא איננה רק למי שמקיים אותם בעצמו, אלא גם למי שאומר אותם. מי שאומר י' ג' מידות, נענה. בספרו חומת הנחל התהילים, בפרק נון, הוא מביא ראיה יפה לזה. אמירת י' ג' מידות לוודאי יכולה לפעול גם אם האדם לא ממש קיים אותם בעצמו, בינתיים לפחות לא זכה לזה. מסדר י' ג' מידות שמונה הזוהר הקדוש. הזוהר מונה את י' ג' מידות הרחמים מאל רחום וחנון. לדעתו של הזוהר, גם אל עם מידת רחמים. אומר מרן החידה, אם הכוונה שהאדם צריך לקיים בעצמו את י' ג' מידות כדי שהקדוש ברוך הוא יענה לו, אז איך הוא יקיים בעצמו את המידה הראשונה, אל? האם ייתכן שיחזיק את עצמו לאלוה חס ושלום? מהו פרעו שבטיפשותו יחזיק את עצמו לאלוה? הרי זו כפירה גמורה. מכאן ראיה, כשאמר הקדוש ברוך הוא שי' ג' מידות אינם חוזרות ריקם, לא הייתה כוונתו דווקא לעשייה שלהם. כי בוודאי את המידה הראשונה אל אף אדם לא יכול לעשות בעצמו.
אלא כוונתו של הקדוש ברוך הוא הייתה על האמירה שלהם. הוא כותב אז מרן החידה גם רמז יפה מהנוסח שאנחנו אומרים קודם ויעבור. אל הורתנו לומר מידות 13, זכור לנו היום מידות 13. נשים לב שכתוב כאן הורתנו לומר, לא כתוב הורתנו לקיים, כי האמירה לבדה יכולה לפעול לטובה. ומי אמר שהכוונה על האמירה ולא על העשייה? התשובה היא, אל הורתנו לומר. המידה הראשונה, אל, היא ההוכחה שהקדוש ברוך הוא התכוון על האמירה, כי את המידה הזאת לא שייך שאנחנו נעשה, כי אדם לא יכול לעשות את עצמו לאלוה. אז בוודאי שהכוונה הייתה לומר, ומכאן שבאמירה בלבד, אנחנו זוכים לישועה שבעיות ג' מידות. אבל ראשית חוכמה שאל שאלה, אנחנו רואים הרבה אנשים שאומרים יות ג' מידות ולא נענים, מכוח זה הוא הגיע ליסוד שהוא אמר. אז יש על זה שתי תשובות. תשובה ראשונה, גם אם אדם ביקש בקשה מסוימת, והוא לא קיבל את מבוקשו, זה עדיין לא נקרא שתפילתו לא נענתה. הקדוש ברוך הוא יודע טוב יותר מהאדם, מה באמת טוב לו. למשל, אדם יכול לבקש לקבל משרה מסוימת. הוא לא יודע שמשם הוא עלול ליפול לתהום רבה, והוא יתחרט למה הוא נכנס לזה. האם זה שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו את המשרה, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא לא ענה לו? בדיוק ההפך, הקדוש ברוך הוא ענה לו וריחם עליו וידע מה הוא נותן ומה הוא לא נותן. עוד יבוא ימים שהאדם הזה יבין. עכשיו קשה לו לקבל את זה, אבל עוד יבוא ימים שהוא יבין את זה. בספר תורה וחיים מספר שם הרב המחבר שבנו היה לו משפט מאוד קשה. הוא הסתבך עם איזה עלילה בשלטונות שם ברוסיה, והעונש שהוא היה צפוי לו זה עונש של מאסר ממושך. אז אותו צדיק, חבר הספר, הלך להשתתח על קבר של אחד מתלמידי הבעל שם טוב הקדושים, והתפלל והתחנן לקדוש ברוך הוא שיעזור לו ושיציל את הבן שלו. כשהוא יצא משם, הוא שומע מאיזה בית הכנסת סמוך, ילד שקורא את מזמור למדלת בתהילים, ושם הוא זועק, דרשתי את השם וענני ומכל מגורותיי הצילני. זה אני קרא והשם שמע ומכל צרותיו הצילו. אמר אותו גאון, אם הקדוש ברוך הוא זימן לי בדיוק ביציאה לשמוע את הפסוקים האלה, אין לך סימן טוב מזה שנתקבלה תפילתי. דרשתי את השם וענני, זה אני קרא והשם שמע. הנה מצוין, ברוך השם נענתה תפילתי. אבל לצערו הרב כמה ימים אחרי היה משפט, והבן שלו קיבל מאסר. הבן שלו לא נושע, אלא קיבל מאסר. הרב מצידו מאוד התאכזב. איך ייתכן שכך זה בסוף נגמר אחרי שהוא התפלל כל כך וראה סימנים כל כך טובים. אבל הוא אומר שכעבור מספר חודשים התבהרה לו כל התמונה. כעבור כמה חודשים פרצה מלחמת העולם הראשונה, וכל הבחורים שהיו בגיל של אותו הבן כולם גויסו לצבא ונשלחו לשדה הקרב שהוא למעשה הפך לשדה קטל. היו נהרגים שמה מיליונים. והבין הרב שזה שעכשיו הבן שלו היה עצור בבית האסורים, רק הציל את חייו, כי מי שהיה שם לא נשלח לעבודת הצבא. ואז הוא הבין שבאמת הוא דרש את השם והשם ענה לו. לא מה שהוא חשב, מה שהקדוש ברוך הוא חשב שנכון. אבל זה התשובה למה שהעיר הראשית חוכמה. איך ייתכן שאנשים אומרים יות ג' מידות ולא נענים? התשובה היא שהם כן נענים, רק הם לא תמיד מבינים שהם נענו. התשובה השנייה, גם אם התפילה לא נענית במקום, אבל אין לדעת איפה התפילה הזאת תועיל. הקדוש ברוך הוא שומר כל תפילה, ואנחנו לא נדע מה הוא עתיד לעשות איתה ואיפה הוא עתיד להשתמש בה. כלל גדול, אמרו לנו רבותינו בברכות הפלמת ב', הרי כל תפילה צריך הרבה ביטחון בהשם, ולא להתחיל לבדוק איך הקדוש ברוך הוא מטפל בבקשה שביקשתי. חז"ל קוראים לזה עיון תפילה. אדם שמתפלל ואחר כך מעיין ובודק האם התפילה שלו התקבלה או לא, והגמרא אומרת שזה מביא את האדם לידי כאב לב חלילה, וגם מזכיר את עוונותיו של האדם. הכלל הוא לשים את הבקשה על שולחנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולהשאיר לו לטפל בעניין. הוא כבר יטפל בזה מצד היותר טוב. גם אם זה לא יהיה בדרך שביקשתם, תסמכו על הקדוש ברוך הוא שיעשה את הדברים לתורה. אבל לא לערער על התפילה, הנה התפללתי ולא נעניתי. חלילה. נענית ונענית, ולכן אין זו קושיה מהאדם שאומר את ג' מידות ולא נענה. כי מה שנראה כאילו לא נענה זה רק לעיני בשר ודם. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו קרוב לקוראיו, עונה ומרחם, והוא יודע מה טוב ומה נכון לאדם, ובכך בעצם מתורץ את קושייתו של ראשית חוכמה. לכן, גם בימים הללו וגם ביום הכיפורים, אנחנו נסמוך על פסק רבנו החידה, שהאמירה לבדה גם מסוגלת, ונשתמש בכלי הנשק הזה מול כל הכוחות של הסתרה הרע. נשים עליהם 26 פעמים ויעבור כמניין הוויה, ונאמר את זה עם ביטחון גדול בכוחם העצום של י' ג' מידות. כמובן שלא יזיק גם אם האדם יקבל עליו את דברי הראשית חוכמה, וישתדל להיות בעמידות כאלה. להיות רחום, להיות חנון, להיות ערך אפיים, לא לכעוס ולא להקפיד, לוותר, לזכור לאנשים את הטובות שהם עשו ולא לזכור את הרע. יש המון אנשים שהיו באהבה ובידידות שנים רבות, בגלל איזה מקרה קטן שהיה בסוף הסתכסכו. מה הם זוכרים?
רק את המקרה הרע. בגלל זה הם לא מדברים, בגלל זה הם מקפידים, מגיע כיפור ועוד כיפור ועוד כיפור, והכעס בעין עומד. כי מכל ה-20 השנים שהם היו ביחד, הם ממקדים את המבט על הריב שהיה בסוף. וזו לא מידתו של הקדוש ברוך הוא. מידת הקדוש ברוך הוא להסתכל על הטוב שהיה. גם אם האדם היה רע, אבל היה טוב, ועליו הוא מסתכל. וככה גם אנחנו צריכים לנהוג, לא להתמקד רק בנקודות השחורות, אלא לחפש את הטוב, ומזה נבוא לידי פיוס, לידי אהבה וחברות. כך בעצם נסיר את הקפידה, ותחזור האהבה ליושנה. זאת מידתו של הקדוש ברוך הוא, נוצר חסד לאלפים. הקדוש ברוך הוא שומר את החסד דווקא, את העוונות הוא מזיז הצידה, רק את החסד הוא שומר. וכמובן שגם האדם צריך לשאוף ללכת בעקבות המידות הטובות האלה, כמו שאומרת הגמרא בסוטה דף י"ד, מהו החום, אף אתה רחום. מהו חנון, אף אתה חנון. ובמידה שהאדם מודד, בה מודדים לו. מי שטוב עם הזולת, טובים איתו גם כן מלמעלה, ובהפך, בהפך חלילה. אחים יקרים, אם אנחנו סומכים על החידה, אז יש לו עוד משהו לומר לנו בעניין. בשביל שנזכה לטוב הגנוז בי"ג על מידות, אנחנו צריכים לומר אותם מתוך כוונה גדולה, ובהתעוררות, וגם בהבנה, להבין מהם הדברים שכתובים בהם. לא לומר את זה כלאחר יד. החידה כותב בספרו ברכי יוסף סימן תפקוף פעל לסעיף קטן ד', אסור להזכיר י"ג מידות שלא בכוונה. הוא ממש מוציא את זה בלשון של איסור. ויש ספר אחר שלו נקרא מורה באצבע סימן ג' עוד פזיין, הוא כותב, בעניית י"ג מידות, ייזהר לאומרם כהוגן בכוונה שלמה, כי רבו סודותיהם, והדברים עומדים ברומו של העולם. הבן איש חי כותב בפרשת כי תשא, שצריך לומר את י"ג מידות בכוונת הלב, בנחת ובמיתון. לכן עלינו לומר את זה הבנה ובכוונה. זה אגב גם הסיבה שאומרים את זה בקול רם. כותב בספר חמדת ימים, שכשאומרים את י"ג מידות, צריך לצעוק אותם בקול גדול. כך מובא בפרקי דרבי אליעזר, שכשעבר הקדוש ברוך הוא, הסיר את כפו מעליו, כמו שנאמר, הסירותי את כפי וראית את אחוריי, זו השכינה. ואז התחיל משה לצעוק בקול גדול, השם, השם, אל רחום וחנון. אז בעצם יש עניין גם לומר את זה בקול רם, אבל העיקר הוא להגיע אל הלב. שהלב יאמר את הקדושות האלה בכוונה, ובהשתפכות, ובהתעוררות הנפש, מתוך אמונה חזקה וכוחם של י"ג מידות, וגם כמו שלמדנו היום, מתוך רצון, בעזרת השם יתברך לקיים את י"ג מידות הללו בעצמנו, בצורה הטובה ביותר, שנהיה אנחנו גם כן רחמנים, ונתנהג בחסד, ובכל שערי המידות הטובות, והקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים, יכתבנו ויחתמנו לחיים טובים ולשלום, ברוב טובו וחסדו, ובמידותיו הקדושות, אמן ואמן.

0: שלום לכם וערב טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 105.7 104.3. והסיבה שאני מזכיר את התדרים באמצעות תדרי ה-FM ניתן לצאת ידי חובה באמירת הסליחות. אנחנו נעבור עכשיו לאמירת הסליחות מירושלים עיר הקודש, יחד עם הפייטן הדגול רבי משה דואק, הזמר והפייטן והחזן אהוב נפשנו. אנחנו עכשיו נתחבר לקולות מכאן בית הכנסת זכות אבות, ואתם מוזמנים כמובן להגיע ברחוב פרץ ברנשטיין 3. אנחנו כאן בירושלים עיר הקודש. שוב תודה לרב צביקה כהן, וכמובן לעוזרים הרב דוד אמיניאן, רבי שלום יוחנן. אני איתכם רפי אוחנה, אנחנו נעביר את השידור ונתחבר, והיא רצון שיתקבלו התפילות ברצון. בבקשה.
1: אדם צריך להרבות אהבה ואחווה, להיות אדם יותר טוב, בן אדם לחברו, כמו שכתוב בחז"ל, שעבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר ושום דבר לא מכפר עד שירצה את חברו. אז כמובן שאיש לרעהו מתנות לאביונים, שאדם אכפת לו מהחבר, מהרע שלו, והוא מפרגן לו במתנות, זה מתאים לחודש אלול. איש לרעהו מתנות לאביונים. הרבה אנשים חושבים שמספיק שהם יתפללו, בקשו סליחה מבורא עולם, אבל זה לא מספיק. אדם יכול להתפלל כל היום כולו, כל השנה, ולבקש סליחה מבורא עולם. אם הוא לא ביקש סליחה מהחברים שלו, או מאלה שהוא פגע בהם, לא יעזור לו לא יום כיפור ולא התפילות שלו. אז זה מתאים, איש לרעהו מתנות לאביונים, מתאים גם כן לחודש אלול. יש עוד רמז, כתוב, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב. את לבבך ואת לבב, זה א' למד וב למד, עוד פעם אלול, זה גם מתאים לחודש אלול. שהקדוש ברוך הוא בחודש אלול, הוא פותח את הלבבות, כמו שאומר האונקלוס. אומר, ומה לשם אלוקיך את לבבך, הוא יסיר ממך את הטיפשות, את הדברים הלא טובים שיש בלב של הבן אדם. הקדוש ברוך הוא עושה להם כמו ברית מילה. ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. חודש אלול, ראשי תיבות אלול. אבל יש איזה ראשי תיבות אלול מעניין, שכותב אותו האריז"ל. האריז"ל מביא את הפסוק שיש בפרשת משפטים. שם כתוב מה קורה אם אדם נתן איזה מכה לאיזה אדם אחר, והבן אדם מת. מה קורה בכזה מקרה? כתוב, מכה איש ומת, מות יומת. אדם שרצח אדם אחר, מגיע לו מיטה, ודאי, חייב מיטה. ממשיך הפסוק ואומר, ואשר לא צדה, והאלוהים הנה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. מה זה ואשר לא צדה? אדם שלא תכנן להרוג, הוא לא התכוון להרוג את השני. זה קרה לו בלי כוונה. כמו שרשי אומר, שלפעמים קורה שאדם הרג במזיד, ולא היו עדים, ואין מי שייתן לו את העונש שלו. ויש אחד שהרג בשוגג, וגם לא היו עדים, ואין מי שייתן את העונש. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא עושה ששניהם יגיעו למקום אחד, וזה שהרג בשוגג יעלה על סולם, וזה שהרג במזיד שמגיע לו למות יעבור מתחת לסולם, ואז פתאום הסולם יקרוס, והוא שהרג בשוגג עוד פעם הרג עוד בן אדם בשוגג, ועכשיו כולם יודעים שהוא הרג בשוגג כי יש עדים על זה, וזה שהרג במזיד נהרג, הרגו, קיבל את העונש שלו. ככה הקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם להתחמק. אתה הרגת בשוגג, אתה צריך ללכת לעיר מקלט. הרגת במזיד, תקבל את המיטה שלך. לפעמים פתאום אומר, איך קרה? פתאום, איך קרה? איך הסולם נפל? הסולם נפל, זה מתוכנן. עכשיו אומר האריז"ל,

אומר ראשי תיבות, ואשר לו צדה והאלוקים אינה לידו ושמתי לך מקום, והאלוקים אינה ושמתי לך, זה גם כן ראשי תיבות אלול. אלול. ואשר לו צדה והאלוקים אינה לידו, זה גם כן ראשי תיבות אלול. אז שואלים המפרשים, מה הראשי תיבות האלה קשורים לחודש אלול? יוסף, יש לך תירוץ, אני רואה. מה? כן. בסדר, כן, זה עוד רמז. אבל מה זה קשור לאדם שהאלוקים אינה לידו, אדם שבאמת הרג בשוגג, מה הדין שלו? צריך לברוח להרי מקלט. הוא צריך ללכת לאיזה מקום מיוחד, בזמנו זה היה הרי הלוויים, ואז הוא ניצל מגואל אדם. אז מה זה קשור לחודש אלול? אומרים המפרשים דבר נפלא. אומרים זה רמז שאדם צריך לדעת שבחודש אלול הקדוש ברוך הוא נותן לו מקום לברוח, שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מגזרות קשות. יש לך איפה לברוח. איפה אתה בורח? אל בורא עולם. מתי? בחודש אלול. זה והאלוקים ושמתי לך מקום, והאלוקים מינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. אדם צריך לנצל את הזמן שלו בחודש אלול, כדי שהקדוש ברוך הוא יגזור עליו גזרות טובות. איך הפסוק אומר? דרשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב. אדם יש לו הזדמנות, הקדוש ברוך הוא אומר, בזמן הזה כולם יכולים לבוא לדפוק על הדלת. אתם יודעים, יש הרבה עשירים בעולם, ברוך השם. ואדם רוצה איזה פגישה עם איזה עשיר, כמה שהוא יותר עשיר, כמה שיותר קשה לגשת אליו. יש עשירים, אתה עד שתצליח להשיג את המזכיר הראשי שלו, זה ייקח לך שבועות וחודשים. אין מה לעשות. כמה שהוא יותר חשוב, כמה שיותר עשיר, אבל לפעמים אתה יכול לתפוס אותו באיזה שמחה, באיזה אזכרה. מי שנוסע לחוץ לארץ יודע. יש הרבה עשירים, אתה לא רואה אותם. מתי אתה רואה אותם? באיזה אזכרה, באיזה בר מצווה, באיזה חתונה. שם אתה תופס אותם, יכול לדבר איתם. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, כל השנה, לפעמים קשה, אדם, בורא עולם אומר, בסדר, כל השנה קשה לך. חודש אלול, עשרת ימי תשובה, הבית פתוח. אתה רוצה? תבוא, תפוק בדלת, תיכנס. דרשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב. צריך לנצל את הזמן הזה של עשרת ימי תשובה, אומר הרמב״ם. כל השנה אדם צריך לעשות תשובה. כמו שהגמרא אומרת, שוב יום אחד לפני מיתתך. הגמרא אומרת, אדם צריך לחזור בתשובה יום אחד לפני שהוא מת. אז הגמרא שואלת, רבי אליעזר אומר את זה בפרקי אבות, הגמרא שואלת, רגע, אבל אדם מאיפה יודע מתי ימות? אדם לא יודע מתי ימות. אתה לא יודע מתי תמות? אז כל יום תעשה תשובה. כל יום, אולי מחר תמות. אז באמת כל יום אדם צריך לעשות תשובה. אבל אם אדם לא עשה כל יום, לפחות מתי יעשה? לפני יום כיפור, בעשרת ימי תשובה. בחודש אלול, בעשרת ימי תשובה, זה הזמן שאדם יכול לעשות תשובה, והתשובה מתקבלת. מתקבלת. כמה שאדם חוזר בתשובה יותר מאהבה, כך יותר העבירות שלו נמחקות יותר. אם זה בגלל שהוא מפחד, בגלל שלא נעים לו, בגלל שככה החברה אומרת, זה חלש. אבל אם הוא חוזר בתשובה בשביל שהוא אוהב את בורא עולם, הקדוש ברוך הוא הופך לו את הזדונות שלו לזכויות. היה פה איזה בחור, אני אספר לכם, בחור שהיה מחלל שבת, והיה קשה לו לשמור שבת. למה? החברים שלו, החברה שלו. ויום אחד הוא אמר לי, אני מתחיל לשמור שבת. שאלתי אותו מה קרה, דיברתי לך פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא עוזר. מה קרה שאתה שומר שבת? אז תראו מה הוא אומר. הוא אומר, אני החלטתי לאהוב את בורא עולם. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, התחלתי לחשוב. מה נתן לי פרנסה?
נתן לי רכב, את הרכב שרציתי, רכב חדש, הצעקה האחרונה. נתן לי עכשיו אישה שאני הולך להתחתן איתה. אז לא חסר לי שום דבר. מה, אני לא אחזיר לו? אני מחזיר לו את השבת. ותשמעו דבר פלא. היה קשה לו לשמור שבת. למה? עוד פעם, החברים. אז הוא אמר לי, אני רוצה להתקשר אליך כל יום שישי. תדבר איתי 20 דקות, חצי שעה, תן לי כוח לשמור את השבת. כל יום שישי היה מתקשר ב-11, 12. נו, תגיד לי, למה צריך לשמור שבת? למה זה חשוב? למה אני צריך להתאמץ? וככה במשך חודשיים, שלוש, כל יום שישי מתקשר, בבקשה, תן לי חיזוק שאני אצליח להתגבר על החברים שלי. ובאמת, אחרי כמה חודשים הוא מתקשר אליי, הוא אומר, אני לא מתקשר יותר. אמרתי לו, מה קרה, ברוגז? הוא אומר, לא, אני כל כך אוהב את השבת. כשהשבת נגמרת, אני מצטער. אני כבר לא צריך חיזוקים. אני מספיק חזק. תראו מה זה. אז זה אם אדם חוזר בתשובה ומתחיל לשמור מצוות מהאהבה של הקדוש ברוך הוא, מהערכה לקדוש ברוך הוא, זה שווה הרבה יותר. כל הזדונות שלו, כל העבירות שלו, הקדוש ברוך הוא מהפך אותם לזכויות. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה בעזרת השם לשנים רבות, נעימות וטובות, וכולנו... להמשיך? בסדר. טוב, נתנו לי עוד כמה דקות לדבר. בסדר, עוד כמה דקות, חצות עוד כמה דקות, אז אני יומע עוד כמה מילים. אז כמו שאמרנו, שאדם יחזור מהאהבה. היה פעם איזה יהודי שהלך לחפץ חיים, אמר לחפץ חיים, למה עם ישראל סובל? אמר לו החפץ חיים, אני רוצה להסביר לך איזה דבר, וזה חשוב לדור שלנו. לפעמים יש אדם סוחר, יש לו מקולת, הוא צריך לקנות מאיזה יבואן סחורה. היבואן אומר, אני לא... אני יודע שאין לו כסף הבעל מקולת, החנווני. בסדר, כמה אתה רוצה, אשראי לכמה זמן? 30 יום, 60 יום, 90 יום? קח סחורה, תשלם כשתמכור את הסחורה. וכן על זה הדרך, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ככה זה הדרך. והנה, פעם אחת הוא בא לקנות את הסחורה, אומר לו, אדוני הנכבד, היום צריך לשלם הכל מראש. ואת כל החובות שלך אתה צריך לשלם. אמר לו, מה קרה הפעם? אומר, תשמע, כל פעם אני נותן לך אשראי, יש לך 30, 60, 90 יום, אבל עכשיו אני מחסל את העסק. כשאני מחסל את העסק, אני צריך לגמור את כל החובות, תשלם לי את הכל, וגם אם אתה לוקח סחורה חדשה, אתה צריך לשלם עליה מראש. אומר לו, החפץ חיים, תדעו לכם, היו הרבה דורות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אשראי. בסדר, מה אתה רוצה? אוכל? אתה רוצה פרנסה? אתה רוצה כסף? אתה רוצה ילדים? אתה רוצה בריאות? כך, כך, כך, תשלם אחר כך. אבל לפני ביאת המשיח, לפני ביאת המשיח, אדם צריך לדעת שצריך לשלם את החובות. כי הקדוש ברוך הוא עכשיו מביא את המשיח. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה להיות בדורו של משיח, ונזכה לגאולה השלמה במהרה באמן ואמן. בכבוד.

כן. איך חזרך אדוני אלוהינו כאשר יחם לך אשרי יושבי ביתך ואתם לך סלע שלם שככה לא שלם של אדוני אלוהיו. תהילה לדוד ארוך אלוהי המלך ואברך שבחן עולם ועד. בכל יום אברכך אבל לשבחן עולם ועד גדול אדוני מולן מאוד ולגדות ולחקר דור לדור שבר מעשר גבוהתך יגידו עד הרכבות עודך ודברי פלאותך עשיך. ועזוז נורותיך היום יוגדורתך לספר אין הזכר עדובך יביאו מצדגתך ירננו חנון ואחור מה אדוני איך הפעמים גדולך עשה טוב אדוני לכל וחמה וכל מעשיו יודוך אדוני כל מעשיך וחסדיך יברכוך כבו נורותך יום יוגדורתך ידברו ליהודי עד לפני אדם גברותיו כבוד אדם מלכותו מלכותיך מלכות כל העולמים שאתה בכל דבודו סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים אני יכול אליך אין סבב

אתה שמר הבא, בעל מעדי ברע גירותי והמליך מחותי והצמר בוקני מקרם ישיחי. חי איכון ומיום איכון ומחי נכון בית ישראל, בעגל הרמס בן קרימים הוא אמן. ישמר הבא ממרח לעלם לעמי על מייק, יתברך וישתמבח ויתפר, מתרומה, מתנשא, מתודה, מתעלים, מתעלה, שמן קודשה, בריחו.

אלוהינו. אליך כי מנחה פשוטה, שווים אליך בכל לב, ברחמך הרבים באנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון,

בעבור שמך. שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו, בושנו במעשינו, לנו פה להשיב, ירבו משובותינו,

נו, מה נאמר לפניך יושב ברום? לא הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי עולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך. עם עווננו אנו באנו, עם עוונות תשמוריה, כי עמך סניחה, כי עמך מקור חיים, כי לא

קצפך וזעמך מנשוא אמך. אדוני,

אלוהי סלע אחר, אדוני הקשיב עשיית האחר, למענך אלוהי כשמך נקרא נרחם על עמיך, שיבנו אדוני אליך ונשובה, נשבנו ככנם שבט יהודה בדור הגומצר, הישגר יהיה ביר, מקווים ישועתך אבות ובנים, ביונים עמוד הפרץ בניהם נשחוק, למה אדוני תעמוד ברחוק, יושב הקירובים הופיע, אבא לנו עזרת מצר, היד אדוני תקצר, חדש אבנו בגלות ישן, נורא למה תישן, וזר לא יקרב עליהם, קץ הנרתם גלה לגמודן, סמך הציון תגן הבנות יהודה, שבתנו תעלה נשמי מרומים, אל מלך יושב הגיסא רחמים, אל מלך יושב, מתנאה בחסידות, מוכל אבונות אמור, מעביר ראשון ראשון, מרבה מכינה לחטאים, וסליחה, עושה את זה נקום מקום השר ורוח. תנו, מרבידות 13. זכור נא

אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים רם חסד ואמת, נוצר חסד לענפים, עושה עבוד ופשע, חתק ונקם, וסלחת על עבוד אל חטאתנו, נחלתנו, אחר מנהל כרגע מדברם רחימה, אחר מנהל כרגע מדיצחק הקדק, רחמנה, יתקרא גם את העקום של אמר. רחמנה, יתקרא גם את משה נביאה. רחמנה, יתקרא גם את אהרון כהנת. רחמנה, יתקרא זכות את יוסף צדיקה. רחמנה, יתקרא גם את הנביא מכה משיחה. רחמנה, יתקרא גם את בנך עסקנה.

מרזו והפן, אתם למקרה כמה רחם עלן. החמנה גלגם אותה רופרוק לן. חמנה דינן הפק לנורא. רחמנה דינן דחיית המגזו עלן. החמנה דרך שווי עלן. רחמנה ולא תתפרע כמודן למשין מינן. רחמנה זיבח אשרי עלן. רחמנה זכר בהנחה פסלן. רחמנה חשום על התמבן. חמנה תמבן סגל את העלן. רחמנה התגלגל רחמך עלן. חמנה כתבינה מסברה דחיין. חמנה כתבינה מסברה דרחמין. חמנה כתבינה מסברה דצניקם החסידים. רחמנה כתבינה מסברה דשרי ותמימין. רחמנה כתבינה מסברה דפרנסת תבת ומזונה תבין. חמנה כמו שחמתה מרוכזה מינן. רחמנה לתעבד גמיר עלן. רחמנה מחול ושבוק לחובים ולעוויין. רחמנה נאות טובה חנה רענן. רחמנה סעינוס מרבלן. רחמנה בנימן הטלטב. רחמנה פדח שמיה לצלוטין. רחמנה צלעות על הגבי מרעבק. רחמנה גם צעודין ובעודין ברדן הקטין. רחמנה רחם הנשמתין. רחמנה שאתה תבטע איתי עלן. רחמנה תומר וגזח. רחמנה מלילת

0: אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים רב חסד באמת, צריך חסד ענבים, נושא עבור בפשע, חתן ונקי, וסלחת לעבור לחתנתנו, ולחלתנו, השם הוא נאבדו,
1: תביא את הווליום של המיקרופון.

שאת בננו, שכחה אבן, צליחתנו, אבן להושם, שרח עמי ומתנאה בחסידות. מעביר ראשון ראשון, ושיחה לפושעים, עושה צנגו מקום עשר ורוח, רעתם להם ומלל אותנו, למעמידות 13. זכור לה.

אדוני אל רחום החנון ערך אפיים רם חסד באמת נוצר חסד אלפים נושא עבוד ופשק חטא ונקה וסלחת לעבודנו חטאתנו ונחלתנו טבענו מרעות שלחנו אלימות חום ככה מידתנו אפילו חטאנו לא תתעלה בעיתות כאל בצרה גדולה אנחנו יבדע לעיני הכל חן חסדך עמנו ויעמוד מליץ תום צדקנו ויגיד יושרנו דרכך חום וחנון גילית לנמד בית במקשו אז מי נפנה

עדיין קרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורם חסד באמת נוצר חסד לענפים עשה עוון ופשע חטאר ונקה וסלחת לעוונינו חטאתנו חלטנו אלוהינו ולעבותינו אתה עשימנו קלר דולות מעשי בשעוריך, קרם צדק מאליך, אורן מזע, כדולך, צבי שעור, אדרם, מפגיע,

0: לעשות.
1: רדיו שר המזק, ידע את ישראל אשר אותו מוחק, בגר את הגויים אשר על אותו מוחק את ישיב, לביצרון יחודים אסירי, התקווה. ריבונו של עולם, התוודע על עבירות קלות וחמורות. יצרי העלילות ברשע,

אדוני אלוהינו ולאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ועד את העולם מגן מתחילתנו, שאנחנו מזפנים וקשוף למען לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו. צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו שבתנו. חטאתי אותי אחר, ואבוני לא חיסיתי, אמרתי אותי על פשע אל אדוני, ואתה נעשה את אבון חטאתי סלע, ונאמר מחסה פשעם לא יצליח. מודה ועוזב ירוחם, אשמנו, חנו מאכלות אסורות, בגדנו, ביטלנו תורתך, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי בלשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, הבינו, הראינו אירועים רעים ביום, ובאנו לידי תרומת קרים בלילה, והרשענו, ויענו עצמנו את דבר עבירה, זדנו, זנינו חליבנו בעינינו, חמסנו, חמדנו, תפענו שגר ומרמה, יעצו עצות רעות, עד אין חקר, כזבנו, כעסנו, לצנו, לא צצנו, מרדנו, מרינו דבריך, מרדנו במחות שמיים, מרדנו במחות בן דוד, מסנו במת המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשווא ולשקר, נדרנו ולא שילמנו, שררנו, סוררים ומורים היינו, עבינו, עברנו על מצוות נעשה והמצוות לא נעשה, עברנו על קריטות ומיתות בדין, עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו באות, ברית קודש, צררנו, ציירנו אביהם, אישינו עורף, קלקנו צינורות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריאות היינו, שחטנו, שיקרנו, שחטנו זרע הקודש ומתנו, עברנו משחית נחבל, גם מחלפינו, נמצאו דם נפשות אבונים נקיים ונדמעת, העשוקים ואין להם מנחם, ליבי, ליבי על חלליהם, מעי מעי על הרוגם ואל הרשע, יגמו לאדם יעשה לו, תיעבנו, תראינו, התיירתנו, עשינו מצותיך, ומשפטיך הטובים לא שמע לנו, אתה צדיק כאן כל הבא עלינו, כמת עשית, ואנחנו, שרנו מכולם, היינו כצבאנו, ועבדנו ועדיין הושבנו, מתייעתנו, לאדוני אלוהינו רחמים.

בטעם שרגים רכים נמתחו, ואנו מאורות זרחו, הארץ כמקטם מילים השמיים כאשר נמלחו, ואנו עשה ארץ מחוצות, ואחינו יצורים עלי ארצות, ואת הכבדם רוצים ארבע,

אחד אלוהינו גדול ארדנו וקדוש בן ראשם רוגי גדול מהשמיים חסדך ועד שחקינו ביתך כי גדול אתה מעושה נפנות אתנו עם לבדך שפוך עמד חיינו כי משר לנו דרוך ועל ממלכות השם ושמך לא קראו לנושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו, אדוני, לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך, על עמיתך, על עמי יומרו הגויים יהיה אלוהים ואלוהינו בשמיים אחד אלוהינו בשמיים ידותינו בכל יום פעמיים חי וקיים מלא רחמים, מלא זכיות ולשך עבד עשה בשמיים וארץ

אלוהינו שבשמיים שמעת קולנו וקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו באורך גלותנו. אבד כל הקיים עלינו לרעך. אלוהינו שבשמיים בריתך זכור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת מימנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מר עלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות. גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים נרשנו רעים הצלנו. נורש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים עתר לנו היום וכל יום בתפילתנו. החזירנו בתשובה שנאמר לפניך. אלוהינו שבשמיים אתם אישנו מסברנו. נקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו מזיכרון תומי לפניך. זכרנו במשפטיך. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ונטפנו ועלעול עלינו. חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים תארנו מעווננו. תארנו מתרומותינו. אלוהינו שבשמיים אמון רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כותבנו מספר חיים טובים. כותבנו מספר צדיקים וחסידים. כותבנו מספר זכיות. כותבנו מספר ישרים ותמימים. כותבנו מספר מזונות ופרנסה טובה. כותבנו בספר מחילה ושיחה וכפרה. כותבנו בספר גאולה וישועה. אלוהינו שבשמיים כמו שאת כובשנו. קלה אל תעשי מנו. אלוהינו שבשמיים למען החסים לא למעננו. לך צד לוחצנו. לך עמד לוחמנו. אלוהינו שבשמיים עלי משלות דיבנו טובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים נקום את נקמתנו. אלוהינו שבשמיים סמוך את תפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתירתנו. עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים בידינו מידי כל אויבינו. בידינו מידי צרינו הרע. אלוהינו שבשמיים צמא איתנו ברכותיך. צמא איתנו ישועותיך. צדקנו משפטיך. אלוהינו בשם השמיים, קרב לנו קץ הגאולה. קרב לנו יום הישועה. קרבנו לעבודתך. אלוהינו שם השמיים, ריבה ריבנו גלינו. ריבוני עמך ישראל. פקול חולי עמך ישראל. ראה בדוח הקשה. אלוהינו שם השמיים, שיהיה שבתנו. שיהיה שלום בינינו. שיהיה שווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שבה בעולם, תן שלום במלכות, תן תרומתם לברכה מאיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי התו לשובע. אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אור.

בורגז חייב לזכור, בורגז אהבה לזכור, בורגז אגדה לזכור, בורגז שימו לזכור, בית לברגית ותפר בית חי איתנו עלינו בית ובעונה. הזאת עננו אבינו, עננו בורנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו, עננו עוד ועדה, עננו מדהים בנחמות, עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו כביר כוח, עננו לא לחפץ ברשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגר, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומציל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קורא לכל קורא באמת, עננו רב ונשא, עננו שוחש יחקים, עננו שוחש יחקים,

אלוהינו, אדוני ביום ישועתה בשרנו רחמנו, אדוני גלגל עמון רחמך עלינו, אדוני אמון רחמך עלינו, אדוני כחותם עליו היום שימנו, אדוני ריבה ריבנו נחם נחמנו, אדוני ברך את לחמנו ואת ממנו, אדוני יעשה נמען שמך, אדוני יעשה נמען אברהם, אזרחתם ממך, אדוני יעשה נמען יצחק נקד בעולמך, אדוני יעשה נמען יעקב נהנה מסונה ממרומך, אדוני יעשה נמען משה נמען בכל ביתך, אדוני יעשה למען אהרון כן מורך ותומך, אדוני יעשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני יעשה למען דוד נעים זמירותך, אדוני יעשה למען פנחס זכני נשמך, אדוני יעשה למען מלך שלמה בניים את נשמך, נעשה למען הרוגים וסופרים, אנחנו ביושעת שמך, נעשה למען שמך, חוסן ישראל.

עשה למען אברהם, יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש, עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן ביתך, עשה למען שלמות היכלך, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל הדלים, עשה למען ישראל השרויים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען עוקל שדי, עשה למען גמול יחלב, עשה למען תינוקות שבית רבן, שלא חטא.

עלינו, הושענו בעננו היום בכל יום, ותפילתנו כי תינתנו אתה. דענה לעניי, דענה לעשיקי, דענה לתברי ליבה, דענה לשפלי דעתה, דענה למקיחי רוחה, דענה לאברהם אבינו בהר המוריה, דענה ליצחק הנגבי מטבחה, דענה לעקוב בבטן, דענה לאוסם את אסירי מטבחה, דענה לעקוב בבטן, דענה לאוסם את אסירי, דענה

דנן עזרה בגולה, דנן חוני במעגל, דנן צדיקים החסידי ותמימדי בכל דר ודר. ענן, חמנה, ענן, חמנה, שזיב, חמנה, פירוק, חמנה, מלאר החיים, רחם העלנה. ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל החנה, חשוכה לנורא.

זנן זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק ברית עולם בל יומחק אברהם את יצחק עוריך באים לקוד בצרה גדה תשקוד וצונך ברחמים תפקוד בני הצון אל הקוד עוררה גבורתך לקיצר דמים רענך תבדי חרדים נדמים נמשיך רחמך וחסדיך משמם מרומים

אדוני, ואין רחום וחנון. ערב אפיים רם חסד באמת, עוצר חסד ענפים, עושה עבון בפשע, נוחלת ונקים, וסלחת לעבור אלו חטאתנו, נוחלתנו, רחום וחנון, חטאנו לפדר רחם עלי משהנו, ידע בידי לך אדוני ימשי, עשה, אלוהי בך בתחתי,

אלי גם כל קוי וכל לבושו יבושו בוגדים רקם דרך אחד אורנאי עודיינו חולך למדיני דרכני בעמיתך ולמדיני כי אתה אלו אישיותך כבדי כל היום זכור רחמך אדוני וחסדך כי מעולמים החטות נאורי בשעי תזכור ככה זכה זכוני אתה למדוך אדוני טוב וישר אדוני על כנו איך אתה עם הדר ידריך הנביא משפט ולמד הנביא דרכו כל אחות אדוני חסד ואמת נוצרי בריתו ודותיו למה שמך אדוני וסלחת לעבוני כי רבו מזה אין שערי אדוני יורן בדרך וחג נפשו בטוב תלין, וזהו ירשר. יצוד אדוני נראה אותו להיות אמנה תמיד אלא אדוני, כי הוא צמר שיר דגלי. ולאליי מחונה, כי יחיד ועני אני צעות, וירחיבו ממצוקותיי, יוצא אני רעוני ואמני, וסע לכל חטותיי. ראוי ביי, כי רבו, וצינת חמאס אינהו, לשומרה נפשי, וצילני ולבוש כך עשיתי בך. תום ויושר יצירו לי כי גביתי בני אלוהים את ישראל מכל צעותיו והוא יבדי ישראל מכל עבונותיו ואדוני אלוהי ישראל שום אחרון הפך וינחם על הרע

רחמנא דשמיא לאר מתחננה גרשי ואני מתחננה מרן כל און בלשיביה מחספן מגיד מעמך בן ישראל מצונותין מות אחרונים הרי ממנח ועצמך מוקרנך סברה די חייה מתאיה מתרצה מרחמים מתפייס בטח

אבינו אברחמן, אלוהינו ולאבותינו, עצר לנו גרנוך, ארגל עלינו המון רחמך, דרשתוך ימצא לנו, יעתר לנו היום וכל יום היום את תפילתנו, ראתי בשנו מסברנו, זוכה מזיכרון תום לפניך, חוס ורחם עלינו, תרן מתורות עבוננו, ימון רחמך עלינו, חמון על עמך, רחם עלתך, חוסנה קרום חמך, יכול יום לכנו עלינו, אבינו לכנו אבינו אתה, אבינו לכנו אין לנו מלך אלא אתה, אבינו לכנו רחם עלינו, אבינו לכנו חונן בעננו, כי נברנו מעשים עשי עמנו, צדק וחסד מה שלך הגדול וראשינו, ואנחנו לא לדע מה נעשה, כי עליך איננו, זכור לך מחדם וחסדך כי מעולם, אמא יחס לך אדוני, אני מקשר לך נולך, אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מה קדמונו רחמך, גזלנו מאוד, עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ, חולנו מאוד, אנחנו חולנו מקרב הסבות בוז, באורג אזרחם תזכור, באורג אזרבה תזכור, באורג אזרגדה תזכור, באורג אזרבה תזכור, אדוני יושיע, מלך יעננו, קורנו, כי הוא עדיין, עצרנו, זכור, כי הפכנו, עוזרנו, ואישנו, אדם הגבות שמך, מצילנו, מחפר לך, תותן,

אומר גוי אחד, שבו שרית גוי אחד. האומרי בכל יום, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, שאומר גוי קדוש, שמו שרית גוי קדוש, ואל יאובד גוי קדוש. האומר

0: מורי ורבותיי, ביקשו ממני לדומר איזה דבר אחד קטן, אז קודם כל אחרי השיחות האלה, אין מי שלא יחזור בתשובה. יש אחד שלא יחזור בתשובה? אין. חייבים לחזור בתשובה. אי אפשר לא לחזור בתשובה. אומר לכם דבר קטן. אנחנו ביקשנו עכשיו שנה טובה, בריאות, כל הדברים שברשימה. אספר לכם, פעם ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי יהודה צדקה, עליו השלום, זכר צדיק לברכה, הגיע לישיבה למסור שיעור, ורואים אותו שהוא בלי מצב רוח. אין לו מצב רוח. אז התלמידים התחילו ככה לדבר, מה קורה, מה קורה? אמר להם, אני אספר לכם מה קרה לי הבוקר. הלכתי לבנק וביקשתי, מילאתי טופס להוציא קצת כסף. והפקיד מסתכל עליי, אומר לי, אין כסף בחשבון. איזה בושות. עשיתי אחורה פנה, הלכתי הביתה. ועכשיו אני כל הדרך חושב, בן אדם יבוא אחרי 120 שנה לעולם הבא, הוא בטוח שמגיע לו גן עדן, וערים וגבעות, יגידו לו, אדוני הנכבד, אתה בחובה, אתה בחריגה, אתה חייב. מוריי ורבותיי, אנחנו עכשיו עשינו רשימה גדולה לבורא עולם, צריך לדעת מה אנחנו מחזירים לבורא עולם, ומקבלים עלינו לחזור בתשובה שלמה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, ויזכה את כולכם לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן כן יהיה רצון. רוצים גם כן לברך את אלה שארגנו גם כן. כל לילה יש פה סליחות ברוך השם, ברוב עם הדרת מלך, אבל היום... מי יוציא? הנה. אנחנו רוצים להודות לרב צביקה כהן, מעיריית ירושלים, שבאמת דואג ותומך ומעודד את ה... כל המקומות האלה, בכל המקום בירושלים, עיר הקודש ובכל אתר ואתר, והקדוש ברוך הוא יאריך ימיו הטוב ושנותיו הנעימים, שיזכה לזכות את הרבים עד 120 שנה. רגע, רגע, נעים זמירות ישראל, באמת, פעם ראשונה אני שומע אותך, אני גם חזרתי בתשובה.
1: גדל והתקדש שם רבה ועל מדי ברק ירותם והמליך מחותם עצמם וכנם יקרם ישיחן חייכון וביום יכון וחייכון בן ישראל ועגלה וזמן קרים עם מואמן אמן.

0: אתה נשמרת מחמת אדם ורד בעל מבים הוא אמן. תיארנו ותיאת תירום אחים מן השמיים, וקובל צעקתכם, שמעתי בינתכם ברצון, ועד נקודת עירתכם, וקיים בכם מקרא שכתוב אדוני, אלוהי אבותיכם, אסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם, יכתובכם האל בספר חיים טובים, וכן ירצה ונאמר אמן. קבל צלותנו ובעותנו, צלותנו ובעותנו, נחום ישראל, קודם ובנד, ושמע ברבים, הוא אמן. יש שלם הרבה, משמי החיים, מסבם, ישועה, ונחם רבה, משדמה, ופואה, גולה, וזכרה וחפרה, ורמח מהצלה, לנו כל עמו ישראל, ואם הוא אמן. עשה השלום, ואם הוא אמר, ומחמם, עשה שלום, אמר לי, אלמן, כל עמו ישראל, ואם הוא אמן. שיר אמר, לא תקבי מרקים, יקרא תכרה אדוני, אדוני שמע מקולי איתי, נעוצך, כשבו לכל תחרוני, אם עבודות ישמור יהיה אדוני, ויעמוד כי מחס, סליחה, נמד דברי, כי ביתה אדוני.
1: ובכן, שמענו את אמירת הסליחות מכאן מרמת שרת ירושלים, בית הכנסת זכות אבות, בהשתתפותו של הרב הגאון אמר הדאטר, הרב השכונה, הרב אברהם דיין, והפייטן המצוין והמיוחד, משה דואק, איזה יופי. רבותיי, מחר אנחנו ליום האחרון של הסליחות כאן ברדיו, גם במוצאי שבת בעזרת השם, אנחנו נעביר דרך דרך הלוויין של בית המדרש יחווה דעת, אבל מתכונת בתי הכנסיות זה הפעם האחרונה. אנחנו נהיה בגבעת שאול בירושלים בבית הכנסת כתר אליהו עם הרב שמעון מועלם והחזן עקיבא גיגי, הרב עקיבא גיגי. חברים, זה הזמן לתת תודה מיוחדת לכל הצוות שעסקו במלאכה. נודה לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן. נודה לעוזרים, רבי דוד אמיניאן, הרב צביקה כהן, שכמובן יד ימינו זה חכם שלום יוחנן. שלום יוחנן היקר, תודה רבה. אז אנחנו נחזיר את השידור לאולפן, יהי רצון שיתקבלו התפילות ברצון.

0: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
1: סי, סי, סי החשמל והמיזוג.
2: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC, ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו, 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכות אבות, רחוב פרץ ברנשטיין 3, שכונת רמת שרת, במעמד רב שכונת רמת שרת, הרב הגאון אברהם דיין שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.

לילה טוב, מאזינים יקרים, קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. תעשה טוב, יהיה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לשניאור גרינפלד. חידודון לילה, יוצאים לדרך.

0: מזרחים ברמה, עם הרב לסרי.
1: שלום לגאון הגדול, מזכה הרבים הגדול, הרב מיכאל לסרי, שלום כבוד הרב.
2: שלום לידידי היקר ואהוב, השם ישמר ויחיהו, געגועים גדולים אליך, געגועים למאזינים היקרים.
1: שנה שעברה בשביעי לעשירי, אלינו את כבוד הרב, לא היה לי מה לומר, לא ידעתי מה לומר, הבאתי אותך לכאן לאולפן איתי, וישבנו ודיברנו בנושא האמונה וחיזוקים. היום שנה קדימה, רואים את הניסים והנפלאות שהשם עושה איתנו, אבל מאידך, כולנו בצער הגדול, יותר מאלף יהודים שמסרו נפשם, ואנחנו פה עכשיו בדקות הללו, נדבר ונתחזק באמונה. איתך, הרב, מספר אחד בחיזוקים באמונה, הרב מיכאל לסרי.
2: השם ישמורך לעד ולעולמי עולמים, מתוך בריאות, מתוך נחת ומתוך שמחה.
1: אמן. חן למה.
2: דבר ראשון, עשיתי שבתות כמובן עם שורדי הנובה, עם כל אותם אלה שהצליחו לצאת מהתופת. עשינו איתם שבתות עם קשר יהודי. ואומר לך את האמת, הסיפורים שאתה שומע מאותם אלה שבכלל היו רחוקים מתורה ומצוות, איזה חיזוקים, איזה דברים הם מספרים. אנשים גילו את הקדוש ברוך הוא, חלק מהם בפעם הראשונה. זה פשוט לא יאומן לשמוע. אתה צריך לשבת איתם במשך כל השבת כדי לשמוע את מה שאנשים מספרים ומדברים. אנשים ראו השגחה פרטית בצורה מדהימה. עכשיו, בקשר למה שקרה, עם ישראל זה העם היחידי בעולם, כל העולם כולו, היחידי בעולם, שיודע לקחת את הדברים בצורה הכי נכונה. יש כאב, יש כאב עצום. זה ממש נהיה קרחת בעם ישראל. ממש נהיה קרחת. היה הרבה מעם ישראל, ופתאום גזזו לנו את אותם האנשים הצדיקים. קודם כל, צריך לדעת שהצדיקים האלה, אין שום בריאה בעולם שיכולה להשוות אליהם, להיות בדרגות שלהם. זה אנשים שהלכו על קידוש השם אמיתי. המקום שלהם הוא תחת כיסי הכבוד. זה אנשים שהקדוש ברוך הוא רצה אותם לידו. זה אנשים שראויים להיות ליד השם. זה אנשים שהצילו רבבות רבבות בעם ישראל. דרך הגוף שלהם הם הצילו רבבות בעם ישראל. לא רק אלה שנלחמו, גם אלה שהיו חסרי אונים. הם פשוט הצילו את עם ישראל. האסונות הגדולים שהיה צריך להיות לנו, דרך איראן, דרך עיראק, דרך ירדן, דרך לבנון, דרך החיזבאללה, דרך החמאס, מה שהיה צריך להיות בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא לקח נשמות גדולות וצדיקות ומיוחדות כדי לחפר על כל עם ישראל. אנחנו היחידים בעולם שיודעים לקחת את זה נכון. כתוב בפסוק על עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תקרחו קורחה בין עיניכם למת, לא תסרטו סרטת. מה זאת אומרת? אבל יש הרבה מצוות, למה אתה לא כותב? בנים אתם לשם אלוקיכם, תניחו תפילין. בנים אתם לשם אלוקיכם, תשמרו שבת. בנים אתם לשם אלוקיכם, תעשו ציצית. לא. רק במצווה הזאת, שלא תקרחו קורחה בין עיניכם למת, כתוב בנים אתם לשם אלוקיכם. למה דווקא פה זה כתוב? פשוט. הקדוש ברוך הוא אומר, כל הגויים, למה הם עושים קרחת בין העיניים שלהם? למה הם סורטים את עצמם? כלומר שהם רוצים להשאיר סימן. כלומר שהבן אדם אצלם הוא מת, הוא נעלם. איננו. הוא לא יבוא לעולם, הוא לא יהיה פה, הוא לא נמצא. הוא איננו, היה ונגמר הסיפור שלו. אז הם רוצים לזכור אותו. אז הם עושים כל מיני קעקועים בראש שלהם, בידיים שלהם, בפנים שלהם, כדי להגיד, אנחנו עדיין זוכרים אדם, הם עדיין איתנו. להגיד לו. אבל הם חייבים לעשות את זה. אומר הקדוש ברוך הוא אצלכם, זה לא ככה. אני מתאים לשם לוקחם, כיוון שהבנים של הקדוש ברוך הוא, אין עד אצלכם. אין עד לדות בעם ישראל. כולם חיים וקיימים. כעת נמצאים בנזק. בתחיית המתים, אנחנו נראה אותם מול עיניים שלנו. אנחנו נראה אותם, ירקוד איתם, נשמח איתם.
1: אמת.
2: רק כעת. אנחנו לא רואים אותם. הם פשוט מצטערים, אבל הם לא נאבדו. אין פה אבדות. יש פה עם ישראל חי וקיים. החולצות שלהם, החולצות, בסך הכל הכיסוי, אבל שמה התגלתה נשמה. שמה התגלו אנשים, פתאום כפת שמה, מדברים, מה
1: הקדוש ברוך הוא
2: אומר,
1: רק עוד הרב, אתה לא באזור קליטה, תבוא לאזור קליטה, ואין ספק שהדברים שלך חודרים אלינו ללבבות, כבוד הרב, אתה שזה מזקן את הרבים, והולך ורואה את החברה האלה שם, וראית את החיזוקים בעם ישראל, יותר מאלף...
2: אין דברים כאלה. אני אומר לך, אין דברים כאלה. מה שאתה שומע, היה פה משהו בעם ישראל, בדיוק מה שקרה אחרי מלחמת ששת הימים, שהיה פתאום גל גדול, של אנשים שבאים לקדוש ברוך הוא ומתקרבים אליו. הרי זכורה דבר כזה צריך להרחיק. להגיד, הנה, תסתכל מה עשה לנו השם. אבל פתאום אנשים לא מדברים ככה. מה הם מדברים? תראה, אם השם לא ישמור עיר, שבשקת שומר. תראה מה זה כל הטכנולוגיה של כל עם ישראל, הטכנולוגיה שהשקיעו עליה מיליארדים. פתאום התברר שלא שווה גרוש, דרך אנשים שיש להם חננה באף, עם כפכפים. איך יכול להיות שהם נכנסו? פתאום אנשים מגלים את הקדוש ברוך הוא ואומרים, תשמע, זה יצא מזה לא רק קידוש השם לאלה שמתו. אלה שמתו, הם עשו קידוש השם לכל אלה שחיים. לכן היום, אחרי שנה, מהשביעי באוקטובר, אתה מסתכל, אתה רואה את עם ישראל, אתה רואה אנשים, היום הם לא נראים כמו שהם היו קודם, הם פתאום התחזקו בצורה מדהימה ומחזקים אחרים. זה פשוט מדהים לראות את זה בכל הארץ. הקדוש ברוך הוא עשה לנו אומנם מכה, זה מכה גדולה. אנחנו אבלים, אנחנו מתרגשים מכל מה שקורה, אבל אנחנו רואים מה יצא מזה. לראות את התמונה נכון, לראות מה יצא מכל הדבר הזה. הם מתו על קידוש השם, הם זכו יותר מאיתנו, הם נמצאים במקומות יותר גבוהים מאיתנו. הלוואי ונזכה להיות במקומות שלהם. הם נמצאים במקומות מאוד מאוד גבוהים. ואלה שחיו, הם ממשיכים את הקידוש השם, להראות שבעזרת השם בעם ישראל, אין אבדות. אם אנחנו בלים של השם, בני אל חי. כמו שאל חי לא מת לעולם, ככה עם ישראל לא מת לעולם. וממשיכים עם החיזוק הזה לכל עם ישראל.
1: אין עליך.
2: זה הגל של עם ישראל.
1: אין עליך, רבי חי אלעשרי. תמיד מחמם להתעלב בדברים חוצבי להבות. תבואר מפי עליון בי מיליון הרב, שתהיה גמר חתימה טובה.
2: דברים טובים. גמר חתימה טובה לכם ולכל עם ישראל.
1: אמן. אין עליך, רב לסי. תבואר מפי עליון בי מיליון. תודה. שר כוח.

0: שאלה שהגיעה לידי שולחננו, אברך שחי בצמצום, מסכן, הוא חי בצמצום, ומה להגיד לכם, כמו אברכים, חיים בצמצום, ויש לו, אין לו הרבה כסף, יש לו כסף רק לעשות, או לקנות קיטל, או לקנות קיטל, או לקנות אשתו בגד. מה הדין? יקנה קיטל או בגד? אז אני קיבלתי את השאלה הזאת בבוקר, ואני עניתי ישירות לרב, אמרתי לו, כבוד הרב, לפי דעתי, עדיף שיקנה לאשתו בגד, כי אם הוא לא יקנה לבגד, היא תקנה לו קיטל. אתה מבין? היא תקנה לו קיטל, תגיד לו, שמה, אני עכשיו חסר לך בלגן של הבלגן.
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון הישר מבית הדין עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
0: כבוד הרב, מה התשובה להלכתית?
2: צהריים טובים ומבורכים, עמי.
0: גם לך? אז אברך כולל חי בצמצום מתלבט האם לקנות קיטל או בגד לשתול לכבוד החג. לדעתי הוא צריך לקנות לבגד, קיטל זה רק מנהג, ולכן זאת השאלה שלי.
2: איזה שאלה יפה. נכון שזה רק מנהג, אבל זה מנהג ישראל תורה. הקיטל גורם לבן אדם להיות עם לב נשבר, הוא מכניע את הלב. הקיטל גורם להרגיש כמו מלאכי השרת בבגדי לבן, דבר מאוד מאוד חשוב. השאלה היא בעצם דרוק על קיטל, כל דבר בעצם, יש ויכוח, האם לקנות לבעל או לקנות לאישה. הוא מצומצם בכספים, מרווחה, הוא רוצה עליבה חדשה. היא רוצה איזה תחשיב חדש. אז האמת היא שכולם מכירים את הגמרא מסכת יבמות בדף סמך ב'. הגמרא אומרת, האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו, ואז הוא זוכה לדברי הכתוב, וידעת כי שלום אוהליך. יש עניין לאהוב את האישה כגופו ולכבדה יותר מגופו. רש"י אגב אומר שם, למה לכבד יותר מגופו? כי הזילות של האישה היא קשה יותר מאשר של האיש. אז לכאורה, כשיש ויכוח למאיפה להשקיע בבעל או באישה, הבעל מחויב להשקיע באישה. אבל יש לחלק עם מועד בשאלה פה על הניבה או על קיטל, כמו שאתה אמרת בתחילת השאלה. כיוון שהקיטל זה מנהג ישראל תורה, וזה משהו לכבוד הקדוש ברוך הוא, זה לא משהו אישי לכבוד בן אדם, אז גם האישה תיאלץ לוותר על הבקשות שלה בשביל לקנות את הקיטל לבעלה, כי בעצם זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה לא משהו אישי. כשיש פה ויכוח אישי, האם פינוק לבעל או פינוק לאישה, יש עניין לבוא ולכבד את האישה יותר מאשר את עצמו. ואני תמיד אומר שהסימן לשלום בית אמיתי זה לא רק שהוא בעצם אומר דקלום, אני אוהב אותך יותר ממני, אלא כשנותן לאישה הוא בעצם מרגיש שהוא נותן לעצמו, כי בעצם היא אשתו. אבל אם זה דברי תורה בדברים רוחניים כמו קיטל, כמו דברי מצווה, האישה גם משועבדת שהבעל יצטרך לקיים כדת וכהלכה, ותצטרך לוותר על התפנוקים שלה בשביל שלבעל יהיה קיטל כמו כל עם ישראל.
0: כבוד הרב, שיהיה גמר חתימה טובה ותודה רבה, יש הגור גדול, איך קמתנו? הקיטל זה כמובן רק לאשכנזים, הספרדים לא שמים קיטל, אז אין לכם מה לדאוג. שאלה הזאת היא קונקרטית נטו

0: עידן, שלום הרב אליהו חייב עידן.
1: שלום וברכה, שלום וברכה, שיהיה גמר חתימה טובה לכולם, ברכה בהצלחה, סייעתא דשמיא.
0: אמן, כבוד הרב כמדי שנה, כבוד הרב עולה כאן לאיזה פינה ששייכת ליום הכיפורים הבא עלינו לשלום ולטובה, בכלל הסגולות ששייכות לימים הללו. מה נלמד היום, כבוד הרב?
1: ובכן רבותיי, כל אחד ינצל את היום הקדוש הזה, יום הכיפורים זה רק פעם בשנה בלבד, והיא המכבסה שמכבסת כל האבונות, לכן אסור לאבד רגע. אמר רבנו הרי, רגע של יום הכיפורים שווה 1,000 ימי חול. כל אחד מאיתנו יערר תשובה בערב יום הכיפורים, זה החתימה הסופית. זה תלוי גורל בניך, גורל פרנסתך, גורל הצלחתך במשך כל השנה הבאה עלינו לטובה. לכן ננצל בכל כוחנו את היום הקדוש הזה. יש עניין להוריד דמעות, אומר רבנו הרי, מי שמוריד דמעות ביום הכיפורים, מובטח לו שהוא לא יבכה, לא על בניו, לא על משפחתו, כל השנה כולה. סגולה עצומה ביותר, כותב רבי חיים ויטל בשם רבנו הארי, שמי שעושה ביום ערב יום הכיפורים פדיון נפש, אני ערב לו שמירה שישלים אותה שנה. ומדי שנה אנחנו עושים את זה, אז כל אחד שגם ירצה, בעזרת השם אנחנו נעשה לו את הפדיון. הפדיון הזה הוא חשוב מאוד, בפרט בשעה, בזמן הזה בפרט. אז כל אחד צריך שמירה, זה דבר גדול מאוד, כדאי מאוד לעשות את זה. בשעה שמוציאים ספר תורה של כל נדרי, אז באותה שעה יבקש סליחה לנדרים ושבועות שנדר או נשבע ולא עשה התרה, וגם כן ייגש לספר תורה וינשק אותו, אומר הזוהר הקדוש, 7 פעמים, ועל ידי זה נמחל כל העבירות שבפה.
0: רגע, איזה ספר תורה לדבר? ספר תורה שכל נדרי, כבוד הרב?
1: כן, אבל זה לא משנה. מוציאים כמה ספרים, כמו שאתם נוהגים להוציא 3, או את כל הספרים שבהיכל הקודש, אז ייגש אליו, אומר רבנו יוסף חיים, שינשק אותו ויחבק אותו, זה מתקן את כל האבון של העריות. זה הדבר הכי חמור, שהוא הראשון שמעכב לנו את הגאולה, ככה הוא כותב. ראייה, דיבור, מחשבה, הכל זה מתקן באותה עת. חשוב מאוד לנשק את התיקון. מורנו, רבי בן ציון מוצפי, הוא גם כתב את זה בספרו על יום הכיפורים, ובשופר בציון גם כן, שיש עניין גדול לחבק את הספר תורה והיגש אליו, ויחבק מנשק, זה אפשר לקחת את זה.
0: תגיד לי, כבוד הרב, מה עדיף לקנות את פתיחת ההיכל של כל נדרי, שהוא מוציא את הספר תורה, או לקנות את הספר של כל נדרי?
1: הספר של כל נדרי הוא החשוב, הוא המחפר על כל האבונות. מה שקורה לפעמים, שיש כאלה שלא יודעים, אז הוא קנה פתיחה והוא מוציא לו את הספר. ברגע שהוא בא במגע עם הספר והרים אותו, אז הוא כעיקרון הוא זכה. יש בזה חילוקי דעות, ולכן צריך להקיד את זה שהוא קנה את הספר, הוא בעצמו יוציא את זה מארון הקודש, שזה חשוב מאוד לעשות את הדבר הזה, שדווקא הוא יוציא את זה. יש גם בבוקר, בפרט, אני מדבר על יום הכיפורים שחרית, אני חושב דיברתם על זה לפני שנה או קצת יותר, עניין של התפילה שאומרים אותה בהתחלה, ממש בתחילת התפילה, אדון עולם, שזה מנוסח מזמן התלמוד עוד, וכתב את זה רב שריר הגאון, והבן שלו רב היי גאון, שהם היו אחרי האחרונים של הגאונים, אומר אני ערב שכל מי שיקרא אדון עולם, שהרבה לא רגילים לקרוא את זה, שבאותה שעה אם הוא יקרא את זה ביום הכיפורים, אז תפילתו נשמעת, כל המקטרגים לא יכולים לקטרג עליו על תפילתו, כל אויביו נופלים לפניו,

0: ויצר הרע הוא נהיה החבר שלו, משלים איתו. אז זאת אומרת, תגיד את זה בחיתוך אותיות, מילה מילה, את אדון עולם, זה דבר מאוד חשוב. גם בקריאת התורה יש סגולה אחרי מות שקוראים פרשת אחרי מות, אם יוריד מאוד באותה שעה, יזכה לשלושה דברים כמו שכתוב בפרשת פנחס בזוהר הקדוש, הוא כותב שמה, שלא ימותו בנה בחייו, יאריך ימים, מי שאין לו בנים יזכה לבנים, ויש שם סגולות עצומות ונוראות, זה העניין של פתיחת ההיכל גם במנחה. זה גם מנחה וגם תודה. כן, גם זה. דבר אחרון, יש לנו עוד דבר.
1: ממש, ממש דבר אחרון.
0: אז הסגולה ידוע לעזרה חי וקיים, וגם על ידי רפואה, שהמים של הכהנים, שבברכת הכהנים, של שעת הנעילה, אז את המים האלה שומרים אותם, וזה בדוק ומנוסה, יש לזה מקור ביועדי סוריה, וכמדומני גם בקיבה מועד של ידידנו הרב חוטה,
1: נכון.
0: הוא גם מביא את זה בספרו שמה, ויש מושכים את פניהם במים המעולים באותם מים שנעשה בהם קדושה של
1: המים שדילת אדם שנעילה שידוע שסגולותיו
0: שזה שיא השיאים מעלת המעלות שעת הנעילה. אז לעניין הפדיון, מי שירצה רבי עמי עמי מימון, אתם עושים כל שנה זוכרים לעשות אצלנו, אז בשמחה רבה נעשה פדיון, וגם נברך שעל דברים שאנחנו אומרים יהיה להצלחה וסייעתא דשמיא של כל החיילים בכל אמן. מקום שהם, הקדוש ברוך הוא ישמרם את כל עם ישראל, ולא יהיה שום סכנה, שום דבר רע.
1: אמן.
0: נשתה לשנה טובה ומבורכת. אז
1: תודה רבה כבוד הרב אליהו חייב איתן, ומי שרוצה להתייעץ עם כבוד הרב או למסור את שמותיו לפדיון, אז 052-768-6163 052-768-6163 052-768-6163 זה הטלפון של הרב אליהו חייב איתן.

0: יום הכיפורים מתקרב בעוד כ-24 שעות, אנחנו נהיה כבר סביב סעודה מפסקת, ויום למחרת אנחנו נשב לקרוא בשעה הזאת, פחות או יותר, את מפטיר יונה. מה מסתתר מאחורי המפטיר יונה? מה זה הדבר הזה? מה זה מפטיר יוינה? למה קוראים את זה וכן הלאה? נדבר עם ידידי וראי, כאח לי ממש, הרב רונן חזיזה. כן.
1: שלום עליכם, עמי היקר, מה נשמע, מה שלומכם?
0: שתבח שמו בורא עולם בכל העולמות כולם, איך אתה אחי?
1: הנה, הודו לשם כיתו, שיהיה בעזרת השם לכל עם ישראל גמר חתימה טובה, ושנה מבורכת בעזרת השם. אז כן, אנחנו עם המפטיר של יונה, שלומדים הרבה דברים, הרבה תובנות עצומות מיונה הנביא. מיונה הנביא שנשלח לנינווה, אנחנו נזכיר כמה נקודות שמאוד מאוד חשובות, ככה שלא תמיד שמים אליהם לב. קודם כל, הסיפור של הנביא יונה, כמה שהוא נראה מוכר, כשמתבוננים בו, מגלים דברים שלא ידענו ולא התבוננו בהם. אז שקדוש ברוך הוא מתגלה ליונה הנביא, אומר לו, לך לנינווה בירת אשור. תגיד להם נבואת תוכחה. פעמה יש להם מעשים רעים. עכשיו, הוא לא קיבל פירוט בדיוק על הנבואה. לכן הוא אמר, אני לא רוצה לקבל את הנבואה הבאה שתפרט לי את הנבואה עצמה, לכן אני בורח מהאפשרות לקבל נבואות. אז הוא יצא למארץ ישראל, זה הכוונה לברוח מהשם, לא לברוח, כל ילד קטן יודע שאי אפשר לברוח מהשם יתברך, אלא הכוונה בחוץ לארץ אין נבואה, לא מקבלים נבואות. ולכן הוא אמר, אני יצא לחול ואני לא אקבל את הנבואה הבאה שבה בעצם מפורט לי כל מה שאני צריך להגיד להם. ולמה הוא בעצם לא רצה להתנבות לנינווה? כי הוא ידע שהם יחזרו בתשובה. אם הם יחזרו בתשובה, זה כתרוג על עם ישראל. שהגויים שומעים אזהרה, יד כולם עושים שינוי. ועם ישראל שומעים תוכחה ותוכחה ולא חוזרים. הוא לא רוצה שיהיה כתרוג. לכן הוא הלך להפליג לתרשיש, הוא ראה שם ביפו אונייה, וכדי שלא תתעכב עד שהיא תתמלא בסוחרים וסחורות, הוא שילה מכספו הפרטי את כל שווי הנסיעה. ואז פשוט אמר לו, תפליג כרגע ברגע זה. עכשיו, היו שם המנהיגים של הספינה, הם עצמם היו מ-70 אומות העולם. ובאמצע ההפלגה התחילה רוח שערה שגרמה לסערה בים, רוח חזקה מאוד, כאילו האונייה הולכת להישבר. כל אחד מהמנהיגים התחיל להתפלל לאלוהים שלו, זרקו כלים מהאונייה, להקל על המשקל. עכשיו, יונה ידע שהתפילה שלו לא תעזוב, הוא השם. לכן הולך לישון. נשכב לישון באחד מצידי הספינה, נרדם. רב החובל אומר לו, תגיד לי, מה אתה נרדם? שעת סכנה. קום קל האלוהים שלך. כן? ואז המדרש מספר שבעצם השערה לא הייתה בכל הים. כי אם יש שערה בים, לא עושים הגרלות מי השם. זה טבעו של הים, יש שערות. רק סביב האונייה שלהם הייתה שערה. אז הם אמרו, רגע, רגע, זה בוודאי קשור למישהו שפה באונייה. בוא נפיל גורלות, נראה מי השם. עכשיו, הם הפילו לא גורל אחד. כמה סוגים של גורלות. גורל מסוג כזה, מסוג כזה, מסוג כזה. כי הם רצו לוודא, זה לא פשוט למצוא מי השם. וכל הגורלות מכל הסוגים יצאו על יונה. לכן אמרו לו, תקשיב, אתה פה העניין. למי חטאת? מאיזה עיר אתה? מאיזה ארץ אתה? אמר להם, תקשיבו, אני הרי מאלוקי השמיים, שבראת הים והיבשה שולט בהכל. אמרו לו, אז למה עשה הרבה בגללך? אמר, כי ברחתי מהנבואה של השם. אמרו לו, איך אתה עושה דבר כזה? לברוח מאלוקים גדול, וזה מסר ביום הכיפורים, שאנחנו מול הקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יכול להסתתר ממנו יתברך. אמרו לו, מה אתה עושה? אנחנו בסכנת חיים. אמר להם, תקשיבו, פתרון אחד יש. תשליחו אותי אל הים. הם לא רצו. הם ניסו לחתור להביא אותו ליבשה. למה? מה, להרוג בן אדם? זה עבון עוד יותר גדול. אבל הם לא הצליחו. ויחתרו האנשים נשים אל היבשה ולא יכולו. כי הים סוער. אז התפללו, ריבונו של עולם, תשמע. אנחנו הולכים לזרוק אותו, אבל אל תעניש אותנו. אנחנו לא אשמים. חפים מפשע, הוא כאילו, הוא אדם חפים מפשע, הוא לא. אתה יכול להרוג אותו בדרכים שונות. גזרת שירג על ידינו. וגם אז הם עשו ניסיונות, והורידו אותו לים 3 פעמים, והרימו אותו, הורידו, ואז הם הבינו שאין מה לעשות, זרקו אותו לתוך הים. שם הקדוש ברוך הוא כמובן זימן לו דג גדול, בלה אותו, יש שם 3 ימים ו3 לילות. אבל הוא לא התפלל. תראה מה זה, כמה הוא לא רצה שיהיה כיתור גם עם ישראל. הוא אמר, אני מוכן להיות פה ולא להתפלל. לא נראה שהשם לא יוציא אותי. אז השם רמז לדג, הוא הקיא את יונה לתוך פיה של דגה נקבה. היא הייתה מלאה בעוברים, ושם היה לו לחץ גדול, דוחה גדול, והוא התפלל. איך שהוא סיים להתפלל, כזה שהוא אומר לדג, תקיא את יונה החוצה. והוא הלך. הלך לנינווה, את העיר מאוד גדולה, והכריז ואמר, עוד 40 יום נינווה תחרב בגלל המעשים הרעים. ובאמת הגויים עשו תשובה. הכריזו על צום, לבשו שקים, גדולים, קטנים, גם מלך נינווה, הסיר את לבוש המלכות שלו, התכסה שק, ישב על אפר, ואמר, כולם בצום, גם הבהמות, גם הבני אדם. חז"ל אומרים, הם קלעו את האימהות לבד, את הוולדות לבד, אמרו, ריבונו של עולם, אם לא תרחם עלינו, לא תרחם עליהם. והקדוש ברוך הוא ראה שהם שינו את מעשיהם, והחליט לבטל את הגזרה. עכשיו יונה, אנחנו מסיימים את הסיפור, יונה ידע בנבואה, שהשם ביטל את הגזרה, והוא מאוד היה קשה לו. כמו שאמרנו, כיתור גלם ישראל, והוא התפלל, ריבונו של עולם, מה תראה, מה עשית עכשיו? עדיף לי למות. אמר לו, למה אתה מצטער שאני מרחם על האנשים? אז הוא המחיש לו על ידי הקיקיון, שבעצם צריך לרחם על כולם. ואם על עץ כזה קטן שבין יום לילה היה, בין לילה עבד אתה מרחם, כואב לך, איך אי אפשר לרחם על אנשים כאלה שיש בהם אנשים, נשים וטף? אפילו על אומות העולם, ופה זה גם המוסר העצום, שאבא שבשמיים אומר לנו, בניי, בנותיי, על הגויים ריחמתי, עליכם לא ירחם. תצייצו, רק תגידו לי מילה. אתה יודע, עמי כתוב, שהשם אין מלא רחמים. מה זה מלא? יש הלכה שעושים הבדלה או קידוש, ממלאים את הכוס. כששמים הרבה הרבה יין, נהיה מין כיפה קטנה כזאת, אתה יודע, בליטה כזה, כלפי מעלה, קרום כזה. אם אתה נוגע באצבע, נשפח. זה נקרא כוס מלא. הקדוש ברוך הוא מלא רחמים, אתה נוגע בו, אתה פונה אליו, נשפח עליך רחמים. רק לפנות אליו, רק לבקש ממנו, לעשות תשובה. וזה היום שלנו, זה היום הגדול, יום השמח ביותר בשנה, זה יום הכיפורים. שזו הזדמנות למחוק את הכל, להתחיל מחדש. מי לא יקפוץ על המציאה הזאת? בעזרת השם, שנזכה תמיד, וגם אתה.
0: אתה אומר את זה, אני יודעת לדמעות לבד, אני לא יודע מה קורה לי פתאום.
1: תשמע, אנחנו באמת, באמת בזמנים האחרונים לקראת ההתגלות הגדולה של השם יתברך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, וזה הזמן להוסיף עוד מצוות
0: שנה. תסתכל על מה שעברנו בשנה האחרונה, על החיילים, על ההורים שעכשיו, אתה יודע, ההורים שקברו ילד, לא יכולים לשכוח אותו בחיים. ורואים מה עברנו. עכשיו הליצן עם הקוקיות, עם כל מיני הצעות שלו. בארצות הברית, לי יהיה אורי ואני עשיתיני.
1: שום פתרון, רק משיח בן דוד. אין שום, אנחנו תשמע, לשום דבר לא נקרא גאולה. פחות ממשיח לא נקרא גאולה משום כיוון. רק משיח זה גאולה, לא פחות מזה. וזה בעזרת השם מה שיקרה בקרוב.
0: טוב, תקשיב, שנה הבאה אני הולך לעשות זיכוי הרבים, פי 3,000 מה שהיה עד עכשיו. למה אני הולך? כמה? נגמר הסיפור. זה או שהקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה, או שהוא מביא את הגאולה. אני לא, אין פה משחקים.
1: אין משהו אחר.
0: עבור עלינו, אוהב אותך אהבה גדולה. אם פגעתי בך, לא עולה אותך לקווים, נתת יותר מדי, תדאגתי לך טלפונים בפנים, צעקתי עליך שטף ראש חמקולקל, מכאן אני מבקש, סליחה ומחילה, שנה הבאה אני צעק עליך עוד יותר. הרב חזיר.
1: תודה רבה, מי היקר, ברוך תהיה, זאת השם, שנה טובה לכל עם ישראל, ברוכים תהיו, אוהבים אתכם, שם אוהב אתכם, גאולה בקרוב.
0: אמן, תודה רבה.

0: טוב, שבנו עליכם מאזינים יקרים, אנחנו בשידור חי רדיו קול ברמה, רוצים לעשות טוב לעם ישראל. ככה המוטו שלנו לעשות טוב ועוד יותר טוב ויותר טוב, אבל לעשות טוב צריך לדעת ההלכה. שלום לגאון הגדול הרב פרזיס, שלום הרב פרזיס.
1: שלום רבי, שלום לכל המאזינים.
0: איך אתה הרב?
1: שתבח שמולד, נדבר איתך הרבה יותר טוב.
0: בוא נריץ את העניינים של, של הצום הבא עלינו לטובה ולשלום. דבר ראשון, יום כיפור זה מתנה.
1: אמת, צום של שמחה, צום של מחילת אבון. כל הצומות כולם, חוץ מצום גדליה, וצומות של עצב. הצום הזה, צום של שמחה, שמחים, רוקדים, מלאכים, שתבוא שמולד. אומנם יש קושי של אכילה והשתייה, אבל צום לגמרי, לגמרי של שמחה, ולכן צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שנתנו את ההזדמנות, שפעם בשנה אפשר לצום 25 שעות, וככה הקדוש ברוך הוא פותח לנו דף חדש.
0: טוב, בוא נדבר על הלכות של יום הכיפורים. האם מורידים, יש כאלה, אתה יודע, וורטים, מורידים את הזהב, לא מורידים את הזהב, להזכיר את, את הדברים האלה, עושים את זה?
1: יש כאלה נוהגים, יש כאלה שלא, כל מנהג כמנהגו, אין שום איסור על פי ההלכה ללבוש זהב ולא שום דבר, הכל בסדר. מי שרוצה להשאיר במנהג ימשיך, אבל אני חושב שבאמת, בדגש לזה, צריך לעשות יותר דגש על התשובה, מאשר על כל מיני הדברים הצדדיים. אבל באמת, בוודאי שמי שעושה את המנהג הזה, שרב השיח את פה, אבל הלכתית, אין שום בעיה, ומותר לכתחילה להתפלל עם זהב והכל.
0: טוב, עכשיו בוא נדבר על בוסם. בן אדם, אתה יודע, יש לו בחילות, בצום, עניינים, לא מצחצח שיניים. אגב, לגבי צחצוח שיניים, יש איזה יותר מסוים? לא.
1: בגדול, תראה, שאר הצומות אנחנו מצחצחים שיניים. הצום הזה של גם תשעה באב וגם יום הכיפורים זה צום הרבה יותר חמור. יש לנו בעיה. מי שבאמת הוא היסטניסט ויש לו ריח ממש, ממש, ממש, ממש לא טוב, אז באופן כזה כבר למדנו שמותר להוציא את הזוהמה ומותר על פי הלכה צחצח שיניים. אדם שבסטנדרט הוא כמו רגיל והכל בסדר, אז, ואין לו ריח יותר מדי מיוחד, הוא יכול להפריע לעצמו לאחרים, אז אין שום יותר הלכתי. אל תשכחו שגם אנחנו אוכלים בשעה 6 בערב, פחות או יותר. בדרך כלל הריח בפה נוצר מאכילה לפני השינה, אז אני מאמין שהכל יהיה בסדר בעזרת השם. ואם מצב שהוא לא יכול לתפקד וגורם צער לו ולאחרים, אז ודאי שמותר מכל הדינים שלמדנו.
0: טוב, יש כאלה שנוהגים... גבי בוסם, כן, כן, בוסם.
1: תראה.
0: בוסם אלכוהולי, לשים על הידיים, על הדם, על העורף, לא יודע מה.
1: לא, לא, בוסם אלכוהולי זה בעיה, מכיוון ששמים את הבוסם האלכוהולי, ממש יש לו לחות. אני מדבר עכשיו על הבוסם שמשפריץ, שמשפריצים. בחזון עובדיה כתוב שאם אדם יש לו ריח לא טוב, מותר לשים בוסם בגוף בכדי להוציא את הריח. כפשוטו, והפשט מה שכתוב שם, זה רק אם אדם יש לו ריח, מותר להוציא. אבל אם אדם קם בבוקר, ונגיד לצורך, אין אפילו שם בוסם בשעה 6 בערב, מחר. הוא קם בבוקר, הוא לא הזיע יותר מידה, לא שום דבר, והוא קם נחמד, אין לו שום יותר לשים בוסם. אם הגיע למצב שבאמת יש לו ריח לא טוב אחר כך, והוא רוצה להוציא את זה, אז יהיה מותר לשים בוסם על הגוף, כדי שיהיה נעים וטוב להתפלל לו ולכולם.
0: אלה שמחלקים זר בבית הכנסת.
1: מה זה?
0: אלה שמחלקים זר, מברדים.
1: אה, בעיה, בעיה הלכתית חמורה. כבר יצאו על זה כל הפוסקים.
0: הבנתי, אז מה, המלצה לשים את זה בתוך כוס וללכת את זה מתוך הכוס?
1: בדיוק, אפשר לעשות ככה, אפשר להביא בסמים לכל מיני עצי, מיני... לא צריך להגיע לכל המקומות הללו. אפילו הפירו, התרוגים והלימונים שמברכים עליהם בזה, מותר. אבל לפעמים אנשים בשביל להוציא מהם ריח רוצים לנוץ את האדרה שלהם, זה גם כן מותר. אבל צריך להיזהר שלא מצב שאדם כבר יתחיל להשפריץ כל מיני...
0: סחיטה.
1: ניצים למיניהם, שזה כבר בדיוק, שזה כבר בעיה.
0: תגיד לי, עכשיו שאלה רצינית. יש המון בנות מתנדבות, יש שני ילדים עם תסמונת, ילדים עם בעיות כאלה ואחרות, ויש ילדות, אתה יודע, טינג'רס, 16-17, שהולכות לשמור עליהם ולא הולכות להתפלל. אני מעדיפה להתפלל לקרוא את התהילים. מה עדיף?
1: אוי, קודם כל אשרי ישראל שמתנדבות, אשרי ישראל שמוצאות להתפלל, שתי הדברים מבורכים. אבל, אבל גדול, צריך לזכור דבר פשוט. העיקר זה הצום. אני אסביר עכשיו מה אני מתכוון. אם אני אגיד עכשיו לצורך העניין קצת, אני סוטה קצת מהשאלה ששאלת, וזה קשור לעניין ששאלת. אם עכשיו לצורך העניין בן אדם אומר, תקשיב, אני קשה לי לצום. יש לי כאבי ראש חרחורות, אני בקושי הולך על הרגליים, אני חלש. עדיף שישב בבית, במזגן, לא יזוז מהמיטה, לא משנה גבר או אישה, העיקר שיצום. העיקר זה עצום. העיקר זה לא לאכול ולשתות. אם אדם יודע שאם הוא הולך להתפלל, בין גבר, בין אישה, על ידי כך, יקרה מצב שהוא לא יכול לצום, עדיף שלא יתפלל ולא כלום, שיתפלל אפילו בבית, ביחיד או בשכיבה, על מנת שיצום. כנה לגבי אדם שאשתו, היא לא חולה, היא צריכה לצום, אבל לפעמים בצום היא לא מרגישה טוב, מהחולשה של השתייה והאכילה שהיא לא אכלה ולא שתתה.
0: כן.
1: והוא הולך לבית הכנסת שיהיה בריא צדיק. אם יהיה מצב שאם הוא יישאר בבית וישמור על הילדים, היא תוכל לצום, שיתפלל בבית ביחיד וישמור על הילדים, בכדי שאשתו תוכל לצום. כי זה העיקר, זה העיקר העיקרים, צריך לזכור, הצום זה דבר העיקרי, זה מה שצריך לעשות. השאר התפילות והכל זה חיוב של כל השנה, אבל סוף סוף לא העיקר, העיקר זה, כמו שאמרתי, הצום. לכן גם לגבי הבנות הצדיקות הללו, דבר ראשון צריך לזכור שהן נשים ולא גברים, ונשים פחות מצוות ללכת לבית הכנסת, גם על חייבת בתפילה אחת, אז היא לא צריכה ללכת לכל התפילות. נכון שהיא רוצה להתעלות והכל טוב ויפה, אבל המצווה שהיא עושה והחסד שהיא עושה שומרת על הילדים הללו, זה גם ילדים שרגילים אליהם בדרך כלל, ולהביא להם עכשיו מישהו חדש זה תהיה בעיה, ואולי גם האבא יצטרך להישאר בבית, ואבא מצווה להתפלל והיא לא, לכן נספק שהצדיקות הללו יישארו בבית, ישמרו על הילדים הצדיקים הללו, ובשמיים יחשב להם שכר גדול, ואני חושב, לפי מה שאני למדתי וקראתי בספרים הקדושים, מעלתם תהיה יותר גדולה אפילו שילכו להתפלל. ולמה? כי כאשר אדם נשאר בציווי השם במקום, ויש לו צער לא לעשות את אותה מצווה, והוא לא עושה אותה. אם הייתה הולכת לבית הכנסת, אולי הייתה מכוונת, אולי הייתה קצת מדברת, אולי לא יודע מה קורה. פה, כשהיא נשארת בבית, היא עושה את זה בקודש קודשים, מעלה עליה כתוב כאילו עשתה, וכאילו עשתה את זה 100%, לכן ודאי שעדיף שתישאר בבית, והשם יברך אותם.
0: שאלה נוספת, חוץ מכבודכם, יש אנשים שרגלים לאחר שעושים שירותים, שוטפים במים. מה הדין בכיפור?
1: מותר בכיפור, מותר גם עם סבון, אפילו אם צריך, אין שום בעיה. כל דבר, וגמר המפורש, יש שולחן המפורש, רמב"ם מפורש, אין חולק שאדם רוצה להוציא את הזרמה מהידיים שלו, מותר לו ידי מים, אם צריך סבון, אפשר גם על ידי סבון.
0: אני לא מדבר על הידיים.
1: איך?
0: מקנחים במקום בנייר אני מדבר.
1: כן, הבנתי, כן, הבנתי. אפשר עם מים, אפשר חופשי, כן.
0: הבנתי. שאלה נוספת, דיברנו על צרצוח שיניים, דיברנו על בוסים, דיברנו על כל הדברים. לגבי התפילה, ישנם כל מיני הוספות בתפילות, פיוט כזה, פיוט אחר. והציבור, אתה יודע, בדרך כלל, יש כאלה, אנחנו רוצים לקרוא את הכל, רוצים לקרוא את הבגדים, רוצה זה. יש כאלה, אומרים, בוא נה, אנחנו עושים, בוא נה, זה יום כיפור פה, זה רוצים, יאללה, שבת.
1: האמת רבה, מכמעט, אני אומר לך, 95% מכל הפיוטים יש להם מקורות יסוד טובים, על פי הפוסקים. יש כל מיני מנהגים, כמו שאתה יודע, גם אצל אשכנזים, גם אצל הספרדים. יש מקומות שנוהגים לקרוא פיוטים כאלה, ויש כאלה כאלה, קוראים הכל, יש כאלה קוראים חצי. אני חושב שלא צריך לעשות מריבה בעניין הזה. בן אדם צריך לדעת מה היכולת שלו ומה הוא יכול. אם אתה באמת נמצא כל השנה בבית כנסת מסוים שעושים פיוטים פיוטים וכל מיני דברים ברוכים, אתה לא יכול לעמוד בזה, תתפלל במקומות אחרים. אם זה דברים שנמצאים אחרי התפילה, אתה יכול ללכת הביתה, והם ימשיכו את הפיוטים שלהם והכל טוב יעשה. אם זה בתוך התפילה, לפעמים אתה יכול לדעת של הפסקים, לפעמים איך תצא, איך תחזור. לכן אדם צריך מבעוד יום להיות איפה הוא מתאים ואיפה הוא יכול. אמרתי, העיקר זה הצום והתשובה. שאר הדברים, כל הפיוטים והתפילות שעושים, זה על מנת שאנחנו נוכל לכבוש את ליבנו, ונוכל למקד את עצמנו למטרה העיקרית. אבל אם בן אדם יש לו קושי, ויש קפדות, ויש כעס, לא יריב עם אף אחד ולא כלום, זה יכול להיות מנהג שעושים אותו 10, 20, 30, 40 שנה, נמצא לו מניין טוב שמתאים לו, זריז כמו שהוא רואה וכמו שהוא עושה, לחיים טובים ושלום.
0: תודה רבה כבוד הרב. שאלה אחרונה, איזה מצווה הכי חשוב לקנות בכיפור, פתיחת היכל, כל נדרי, מה לקנות?
1: כל נדרי, ידוע כבר רבנו אריך בדבר בזה מאוד, יש בזה הרבה הרבה כוונות והרבה הרבה השלכות לכל השנה כולה. מי שיכול לעשות את זה.
0: השאלה היא, פתיחת היכל של כל נדרי, ספר ראשון, שני, שלישי, כל נדרי, שמלא כל נדרי.
1: הראשון, כן, הספר הראשון שאותו חזן קורא בברכת שהחיינו, זה המעלה הגדולה, גם השאר זה מעלה גדולה, אבל זה המעלה היותר גדולה. אבל שוב, אנחנו לפי מה שאנחנו בספרים הקדושים, אם אדם אין לו את האפשרות והוא לא יכול, ויש לו את הרצון לקנות מעלה עליו וכתוב כאילו הוא קנה, אם יש מחלוקת בבית הכנסת, אז מתחילים להריב, וכמה שיותר לעלות, שאחרי זה משובח, אבל לפעמים זה מגיע למקומות לא טובים ולפסים לא טובים, ולימד אותנו מרן החידה, מי שמבטר ומוריד את הראש בשמיים, אוהבים אותו יותר, מאשר זה שלוקח את המצווה ועושה אותה בחס ושלום במחלוקת.
0: הגאון הגדול, הרב פרזי, סעיר חולון, תבור מפיליון בי מיליון. תודה רבה, גמר חתימה טובה.
1: תודה טובות, לכל המסגמר חתימה טובה.
0: אמן, תודה, יש הכוח גדול, דבר איתו גם הלכות סוכות בסוכות בעזרת השם.
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, חברי יקר הרב נדב הכהן, שלום כבוד הרב.
3: יאללה, אנחנו.